0: eta hautagai bat baino gehiago izan ez gero, bozketa egin.
1: Gaiz aldatuta Kontxako geltokiaren obra zibila amaituta prest dago jada Donostiako topo berri osoaren obra zibila ere. Lurrazpiko geltoki horretara egin duten bisitan, Susana García Txueka Jaurlaritzako mugikortasun sailburuak nabarmendu du, aireztapena, instalazio elektrikoa eta seinaletika jartzea baino ez dela falta, udazkenean Kontxako geltokia ez ezik, 4,2 kilometro izango dituen lurpeko pasabidea ere, martxan jarri alizateko datozen 100 urteetarako egindako azpiegitura ez ezik, topo berria etorkizuneko Gipuzkoaren simbolo ere badela nabarmendu du García Txuekak, eta gaineratu du Jaurlaritzak inoren laguntzarik gabe atera duela aurrera proiektu hori.
2: Gaur pozik iragartzen dut Kontxako tren geltokiaren obra zibila amaitu dugula. Eta horren bestez, baita Donostiako lurpeko pasante osoarena ere. Obra honen amaiera denboran zehar eutxitako apustu irmo baten eta alegin ikaragarri baten emaitza da. Alegin hori Eusko Jaurlaritzak bere gain hartu du osorik, beste inoren laguntzarik gabe.
1: Eguraldiari dagokionez zerua estalita izango da nagusi gaur egunean zehar eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake Kantauri isurialdean Euskalmetek aurre ikusten duenez. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez beste koska bat jeitsiko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian. Eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Egunerokoaren martxak oarkabean bultzatzen gaitu horretara. Ez dakigu ezer egin gabe egoten. Produktiboak izan behar dugu eta bestela errudun sentitzen gara. Antsietateaz, Patxi Zubizarreta eta Jon Kastañeda amarauna saioan. Itxasontzian inoiz sekula ibili gabeak ziren hiru dozenaren bat lazkaotar ternuara joan ziren bakailoaren arrantzara. Xavier Iberoagaren aita izan zen lazkaotar haietako bat. Xavierri, unkigarria zaio oraindik, aitaren eta beste lazkaotar haien historia. Osane Amiano ikertzailea, aro berriko Getariako emakumen errealitatea aztertzen ari da artxiboen bidez. 16 eta 17. Mende hasierako emakumeena, haientzat itsasoa beti present baitzegoen, onerako zein txarrerako.
1: Edonork izan dezake antsietatea noizbeinka, baina nahasmendu hori dutenek beldur eta kezka biziagoak izaten dituzte. Munduko biztanleriaren 104.4%-ek du gaur egun antsietate nahasmenduren bat munduko osasun erakundearen arabera. Ez da gutxi, eh? Beldurra eta kezkak areagotzen dira, esan bezala, eta estresak eta eguneroko saturazio horrek eraginda izaten dute nahasmendu hori. Agurtu ditzagun gure bi kolaboratzaileak, Patxi Zubizarreta, idazlea eta gure boomerren ordezkaria, egun on.
2: Kaixo. Lasai nago ni, eh?
1: Zu lasai zabiltza, oraingoz. Eta gurtu dezagun Jon Kastañeda, Jon Kas, erdi mileniala, erdi zeta belaunaldikoa, pixka bat
2: gaz.
1: Adinez zeta dio, bera, baina honek esango nuke milenialen zerbait baduela, eragina baintzat badu. Egun on. Zu nola zabiltza? Saturatuago, eh?
2: Saturatuago, zuze moduz.
1: Bueno, antzeko.
2: Antzeko.
1: Antzeko esango dugu.
2: Esango da gure belaunaldiaren ezagarrietako bat.
1: Bueno, kopuruak behintzat altuak dira gure belaunaldian, eta gure belaunaldian ez bakarrik gainerakoetan ere.
2: Bai.
1: Antsietatea hor dago, baita depresioarekin batera askotan. Eta guzti esan bezala, estresak eraginda dator, zuek ez dakite estresatuta bizizaretan, tarteka bai, saturatuta tarteka, zuen ingurukoak ere horrela sumatzen dituzuen.
2: Ni estresatuta bai puntu batekin beti, eta ez nagoenean puntu horrekin, niri, eske kontra egiten dit, oza, estresak on egiten dit, komilatean. Bai, estres puntu bat behar dut, edo esaturazio, baina beti egon behar dut gauzasko egiten, bestela, guztiz gelditzen naizenean, agobiatzen naiz ikaragarri. Eta ikaragarri gehiago, eh? Eta geldiri baldin banagoen gainera sartzen naiz bukle batean, zaudez ere egiten produktiba izan behar duzu. Mm-hmm. Bueno, hori ere, bada, ez?
3: Bai.
2: Gure belaunaldiaren mobidetako bat. Baina, bai, niri askotan estres horrek eragiten dit gehiago lan egitea eta gauza gehiago ateratzea. Mm-hmm. Hala ere, estres puntu horretan zaudenean edo, ez dut ezaten estres goren bat, eh? Ez dut, dana idealizatuko, baina hori, estres puntu bat izan da, sentitzen naiz askotan produktibo, eta gauzak egiten dituzunean, ez duzu, haize ondo, hauken dudut, venga, hau ere egin dut, tal, eta segero, estres puntu horrekin, ni baniz kapaza, badago jendea esetz, ni baniz kapaza esateko, venga, ja, onarte, eta venga, bihar jarraituko dut. Ni baniz kapaza, eta edo esateko, venga, orain hartuko dut zerbait. Mm-hmm. Tal. Agian ez dut bukatu, ez, baina
1: mugak non dauden badakizu.
2: Hori, ni bai oso gustatzen zaialako eta pentsatzen dut ere, bizitza ez dela lan egiteko. Mm-hmm. Edo ez bakarrik lan egiteko.
1: Eta bai. Jon, oporretan esaterako, nola bizitu zuzuko oporrak, ze normalean, erabiltzen ditugu atxeden hartzeko, gauza handirik ez egiteko, ez dakitzuk justo kontrako egiten duzun?
2: Oporrek, eske ez dut izan inoiz oporretan deskonezio, guztizko deskonesiorik.
1: Ez dut bilatzen, ez zarea kaso.
2: Ez dut ez da bilatzen, ez. Mm-hmm. Jarraitzen dut, baina lasaiago, ez? Orduan, baldin banagoen bidai batean, nola mobia daukagun azkenean, dituzu gauza batzuk, igual, ez dut lan egiten, ez dakit ez, euskaldi kontuekin horiek bai usten ditut, baina musikaren kontuak edo beste kontuak edo deitzen baldin banauten horrelako gauzak egiteko bai pendientenago eta horiek egiten ditut, edo Odelako kontuekin jarraitzen dut, baina bestea bai utzi dezaket, edo bai egiten dudan askotan udan edo porrotan agonean antolatu, eta askotan jartzen dituzu gauza asko egiteko beti daudenak, egiteko dauden horiek egin, eta horrela, orduan, niri, baina bai ezagutzen dut jende asko estresatuta bizi dena, eta horren menpe bizi dena. Hori da, niretzat arazoa, estresatuta egotea, eta horren menpe, eta gelditzen ez jakitea. Gelditzen ez dakien jende pilo bat daukat inguruan. Baina pilo bat. Eta hor, benetan, gaizkia daudela, zenin bai, lan handia bale estresatzen naiz, baina badakit gelditzen, eta gelditu behar da, eskiz pasaren gelditzen, hor azten da,
1: Eromena, Patxi, zuke ere estres puntu hori behar izaten duzu, edo nahiago izaten duzu, lasaiago ibili?
3: Ba, ez dakit, eman dezagun, ba, novela batekin zabiltzala, eta editoreak eman dizula epe bat, ez da? Eta batzuetan, epe horrek laguntzen dizu, pixka bazuri, ez dakit, bertan goxo egoera horretatik ateratzen, ez da? Ba, eta harinago jokatzen, ez da? Praktikoago edo. Baina esango nuke oroar, Jon, entzuten nuenean, adin kontua ere badela, ezta? Belaunaldi kontua. Ze, oroar esango nuke, aurrekoan ez dakite, filosofo bat irakurtzen nion, gazteak jaieguna nahi du. Hau da, behar ditu sorpresak, behar ditu ustekabeak, behar ditu festak, behar ditu... Eta adinan aurrera, gero eta gehiago estimatzen dituzu astegunak. Jende gutxiago dabil tokietan, mendira, edo ez dakite, herri txiki bateko jatetxera zoaz, eta ni ja bigarren zera horretan nago.
1: Baina, bigarren taldean.
3: Bai, bigarren taldean, baina bizi izan dut hori, eta goretzen naiz unibertsitatean, eta jo, batez ere azterketa garaian, oso gaizki pasatzen nuela, ez nintzen bereziki ikasle distiratxua, txukuna nintzen, ona esango nuke, baina desubikatuta bukatzen nuen azterketetan, erabat zentratuta nengoelako, eta behin medikoaren gana joan nintzen, eta gero ipuin batean erabil nuen, iaia izenburua izan ziteken, esan zian zuk bolo histerikoa daukazu. Pentsa ze hitz itxusia den, ez da, ze motza den, bolo histerikoa, hau da, artega zaude, urduri zaude, sosegatu ezin zaude, hartu beharrezu patxada. Eta esango nuke, ez bakarrik belaunaldi kontua denik, baizik eta gizarte kontua, ez? Euskaldunok oroar estuegiak izan gara, koherentegiak, jo egualdera, Jonek hainbeste maite duen, tanik ere bai, egualdera Andaluziara.
1: Bai, tanik ere.
3: Haria, beste patxada bada gota.
1: Beste ritmo bat, ez da?
3: Haria, eta hori ikasgai bada denontzat.
2: Askotan urduri, jartzen zara ere, oporretan goazelako.
1: Bueno, baina.
2: Askotan zara dut, oporretan goazelako, baina.
3: Ja.
2: Wow.
3: Bueno, baina, ze urduritasun goxoa, ez alde batetik.
2: Bai, superlasai hartzen dut, baina. Soaz, eta hau, eski gertatzen da, eta gainera nigo horatzen, beste gai da, ez, baina egualdera, eta lagun batzuk eraman nituen, lehenengo aldiz, eta zanien, Sevillara iritzi berri, ez, joan ginen, Alameda Hercules dela, bueno, ba, hemen izango balitz, ez dakit, ledesma bat, ez, eta, bueno, guazen hemen bazkaltzera, eta zanien, ikusiko duzuen, nola kartaren ez dia, ez dagoen, eta nola tardatzen duen, ez dakitzen bat, eta horrela izan zen. Eta zen bastakit, esaten duzu, nola da posible kartaren erdia segotea uda betean.
3: Bai, bai, jo, Jon, hori guri bella joiosan gertatu zitzaigon Benidorretik Hurbil, eta behin menu bat, ez da, eta ba, eskatu da berzer zegoan, eta zerbitzariak ekarri zigun, kanpoan zeukaten arbela, pizarra osoa.
2: Hori baita, bai.
3: Pizarra osoa guk ikusi genezan, jo, benetan, beste horbita bada. Baina ze ondo, pixka bat gureare bazalantzan jartzeko, ez da,
1: erritmo
3: estresatua.
1: Bai, beste bizimodu batzuk ere badirela, posible direla, eta, bueno, Espainiako hegoaldea aipatu duzu, baina Euskal Herrian ere badira aldeak ipar eta hego Euskal Herrian artean, eta nik esango nuke ipar Euskal Herrian Lasaiako bizi direla, beste guk ez dugun beste patxada batekin bizi direla, ez dakit gure entzuleak ere ados egongo diren, baina guk irratian behintzat sumatzen dugu, beste patxada dagoela.
3: Bai, nik hori olatzen, zun izan dut Euskadi Irratian bertan, eta ba, kolaboratzaileak, eta patxadatxu hitz egiten dutela ipar Euskal Herrikoek, oroar, ego Euskal Herrikoek baino. Baino ez dakit egia dan, zen nian urte betez bizizan nintzen Baionan, eta barruko bizitza, Ja, baino ala ere, ez dakit pa, eh?
1: Ez duzu horrela bizizu.
3: Ez nuke esango. Ez gara lain
1: desberdinak.
3: Bai, kultura desberdinetan kokatu gaituzte, baina, bueno, kontua da, bizimoduan aldatzen dela, nian bizizan nintzen erratxaldeko seietan, Baiona akipian, ja, izten zituzten dendak. Beraz, jo, ba, seietan, jo, ze tristura atortzen zen, ez da? Piskat, ansiedadea edo depresioa, edo bai, sortzen zen, ez da?
1: Bai. Jonkaz, ez dakiztuko nola ikusten duzun?
2: Baiona...
1: Ibiliko zeinen kontzertuekin baitare Ipar Euskal Herrian,
2: baina...
1: Lan egiterak orduan akaso?
2: Ezin da hor, esan nahi dut. Ezin da konparatu Jai Giroan, transformatzen dira. Basatiak dira, gero. Hau da. Zer gertatzen da Iparralden Jaiekin.
3: Hori beste gaiba da, eh?
1: Hori beste baterako gai izango.
2: Nik ikusten ditut bestera batera. Orduan hor, ez, lasaiak ez dira. Kontrakoa. Eta egotzen dira estena tokira, bueno. Baina...
3: Estenatokia batzutan elizak izaten dira, beraz, horren ezin, astakeri asko egin.
2: Bai, baina...
1: Bueno, egiten dira, egiten
2: bueno,
1: dira.
2: Bueno, bitxia da nola, herri askotan, herri oso txikiek, nola, ez duzu, joe, kriston jaia montatu zu, hemen eta denako horren gainean. Baina, bueno, bai ematen du, patxatxua goaren itxura hori, nik bai hartzen diet, baina igual topikotik jota, eh? Eta baita ere, jo, Lapurdik enduta, Zuberoa Benafarroan hor dena edo ia gehiena landa ere mu oso zabal bat da. Orduan hori ere lasai esan behar du.
1: Horrek ere izango du eragina.
2: Ez duzu iria hundirik. Jo, Maule hartzen baldin badugu, Maule zer ditu, 15.000.
1: Bai, 15.000 lagunik buru izango ditu,
2: bai. Ba, Herri lasaiak izan behar dira.
3: Horbiziak 15.000 inguru ditu.
1: Bai, imaginatu.
3: Bolta hortan, bai.
1: Zuek bestelakoan zergatik uste duzuea, jendea estresatua bizi dela?
3: Nik uste mende baldeak ekarri duela hori, ez da? Eta Jonek ere esan du, ez baldin badu sortzen, ez baldin manaiz produktiboa, eta hori oso ikuspuntu nire ustez kapitalista da, ez da? Turbo kapitalista. Eta kontrako mugimentuak sortzen ari dira, ba, ez dakit, ba, zuaitzak besarkatzeko, edo adibidez, bai, eske, hola gaude, bumerrak batez ere.
1: Zuaitzak
3: besarkatzen. Eta, baina adibidez, Kanadan, eta bat ira holako mugimentuak, hau da, gizarte erabat kapitalistetan, eta adibidez, jartzen dira semaforo batean, eta kronometro batekin, ez da, eta ez dakit, semaforo batetik bestera 200 metro baldin badaude, baina zu korrika batean baldin bazoaz, txartela gorri ateratzen dizute. Eta esaten dizute, orain, itzuli beharra daukazu aurreko semaforora, eta orain egin bide hau, zure neurrian, zure bihotzaren neurrian, ez korrika batean, ez da? Eta, bai, nintz ustez, gure gizarteak, behar du, txartela gorria garbi.
2: Bai, baina ala ere askotan pentsatzen dut eta justo atzo izan un konversazio bat, ez? Eta zanun, jo, egon nintzen imaginaten ze hori aste batzuk pasatu ditut justo oso gauza asko egin behar nituela. Ba, nik nahi dudalako ere, hori ere esaten dut. Eta esaten dut, izango banu aukera denbora gelditzeko. Eta nik bakarrik, ez, mundua geldi. Eta behar dituan gauza guztiak egin, eta gero, venga, playera emoteko, ze ona, izango litzateke, baina, esaten nuen, jo, pelikula bat aterako balute, gertatuko litzaidake, seguru, askotan, emango niokela pausari, eta gero, 30 urtekin, izango litzateke, hipersarra, ze denbora ere pasatzen da, karo, zuretzat ere pasatzen denako. Baina, hori, batzutan, gelditu bar garela, baina niri, ni badaukat hori, esaten duzun hori, ez dakit tamales baden, ere, badauka on puntu bat, eta txar puntu bat.
3: Bai. Estresa beharrezko da puntu bat.
2: Gestionatzen. Eta gero badago ere jende asko, eserrekin estresatu da dagoena. Eta esaten dizu,
1: gutxi behar duela.
2: Edo geldituko gara, eskiz dauka denborarik. Esaten dizu, abeziz duzu.
1: Gauzan dirik ez egin behar.
2: Lana eta gero zer.
3: Kontrasan utxe gara, personak, ez? Gogoratzen dut, eta lagunen bat, ez dakit, beka bat edo jaso, eta lana utzi, eta urte oso bat, novela bat idazteko eman dezagun. Eta gero eguna luze egiten zitzaion, ze oituta lan erritmoan eta egun dorokotasunean, gero etxekin zer egin denbora
2: jubilatuena, jubilatuena hori zer.
3: Jo, jubilatuena.
2: Claro, esa de jubilatua, baina nahiko nuke entzun, badaude esperientzia oso ona, esatutena, buah, orain sekulako bizitzari, mm-hmm. ez bizitzen, tal, bidea gatzen, ez dakit non, eta gero...
1: Eta baita oso txarrak ere.
3: Bai.
1: Oso txarrak ere.
3: Eta estresatuta daude asko eta asko, eh?
1: Bai, eta, eta ez da erresa izan behar, egunereko estres horretatik, azkeneko geita mar berrogei urteotan izan duzun estres horretatik, eta errutina hori egun batetik bestera aldatu behar izatea, eta esatea orain zerrekin beteko nik nire, nire eguna, ez da?
3: Baina, nire ustez, ez dakit, ja hurbiltzen ari naizelako esango nuke, ez dela ikuspuntu egokiegia, esatea, ba, jubilatzen nahi zinean, egingo ditut, egin ez ditudanak, ez da? Hobeto, hasten bazara poliki-poliki egiten, ez da? Ze, gero bizitzak ustekabeak ematen dizkigu, mm-hmm. eta hobeto ez ustea geroko, ez? Mm-hmm. Ze, konturatu gabe, ja, gu ere martxoaren erdialdean gaude. Osa, nola doan, hasi berria genuen urte hori, baino ja badoa, eta gainera ze ritmo frenetikoan, eta ze gertakari beldurgarriekin, ez da?
2: Baina, jo. Ez iztubizian baldin badoan, ondo zaudenaren seinale. Gaizki zaudenean,
1: segeldoan
2: nola ez den pasatzen, ez?
3: Bai.
2: Orduan, hori ere polita da, eta askotan, niri hau gertatzen zait, beste batzuei gustatzen zaie, niri ez ere egon gabe egitea, edo mm-hmm. ere hori aspertzearena, ez?
3: Bai.
2: Ja ez garela aspertzen, edo nina izpertsona bat, asko pentsatzen duena ja berez, orduan giltzen bat iman aizen, bueno, sekulako erraiadak, ateatzen ditut, hor, ez daudenetik askotan, edo esatuz, eske agian, azten naiz pentsatzen, bizitzaren zentzuaz, eta egin nahi dudana, izan nahi dudana, zer egiten ari naizen, eta hor jartzen bazaren, ba, inoiz ez da nahiko, ez? Edo, ez dakit zuek sensazio hori izan duzuen, beti nahi dugu gehiago, edo beti ez gara asetzen, eta ona da, ze ni naiz pertsona bat, ez badudan helbururik bizitzan, ez daukat ilusiorik, osea, helburuak eta ilusioak bat datoz.
1: Bai, erronkak eta...
3: Hori da,
1: baina esperdura,
3: da
1: hori. Bai. Esperdura hori, aipatu duzuna esperdura hori, jone, horrek ere balio dezake, ez? Ba, diez zuen lanean, azkenean artistak zarete, sormenarekin egiten duzuen lan, hori indartzeko, ez?
2: Ba, askotan denbora gehiago duzunean, edo niri gertatzen zait, ez dut zunean, ba, denbora piloa daukatago egiteko, usten zoaz, eta eserrez. Eta gero beste une batzuetan...
3: Jo, horreko astean, bideojokoetaz hitz egin genuen, ez da? Eta esango nuke gaur egun gehiegi bizigarela pantailari begira. Uh-huh. Eta nik nolabaiteko errua onartzen du, ze pantailan deretzat liburu bada, ez da? Eman dezagun, ez? Naiz eta paperean irakurri. Baina bai...
2: Zema denbora pasatzen duzu irakurtzen?
3: Nik batez ere irakurri egiten dut, eta azpimarratu, eta horrentxe dauzkat, bizpairu liburu, adibidez, Sara Maitlanden, Como estar en soledad, isiltasunari buruzko saiakera bat, oso interesgarria. Ba, jendea nola kokoteraino zegoelako, adibidez, Wittgenstein filosofoa, ja, Cambridgeen zegoen irakasle, eta Suedian txabola txiki bat egin zuen, fiordo baten gaineran, eta ara joan zen, ez da, edo Zuro, beste filosofo iparamerikar bat, Boston inguruan, erabat bakartu zen. Oso interesgarria zait mundu hori. Baina esango nuke, oraingoa dela, baino lehenagokoa ere bai. Ze adibidez, urrutira joan gabe, Arantzazun urtetan egon zen Vitoriano Gandiega poeta eta irakaslea, Francisco Tarra, ark nola esaten zuen, ba, psikiatraren gana joan behar izan zuela, jon horregatik, ze etengabe egin behar zituen gauzak, etengabe, naiz eta otoitza izan, ez? Baino egin behar zen, eta psikiatrak esan zion, zuk denbora galtzen ikasi behar duzu. Eta alasia idatzi zuen denbora galdu alde poema liburu zoragarria.
2: Eta ikasi zuen?
3: Nire ustez, neri irakutsi zidan, hori esplizitatzen zen, nik ere zure ritmo horretan...
2: Zer poema liburu bat idatzi zuen, orduan...
3: Hori da, bai, hori da, adibidez, zera Sara Mailan honen kontraesana, ez da, esaten du, ba, ez, mundutik erretiratu diren personak, eta ala ere, ba, idazten jarraitzen zuten, ez da? Thomas Merton eta hainbat idazle aipatzen ditu. Eta bai, hori da gure kontrasana, baina neri adibidez literaturak bai irakurle eta bai idazle moduan laguntzen dit pausatuago bizitzen eta bizitzari erreparatzen, ez? Joe, gerra ze presente dagoen, baina udaberria ere nola datorren, ze eder datorren, ez? Eta frenetikoki bizi bagara orainaldiaren tirania horrekin, ez gara konturatzen. Orduan, ni bumerra naiz, baina ez naiz bumerra sentitzen. Ni, jo, nolabait ere sentitu nahi dut, nere baitan zegoen aur ura, kuriosidadez betea, nere gorputz zahar honetan, ez da? Edo zahar, gero eta zaharrago den honetan, ez? Eta horregatik, bilatzen ditugu bakoitzak, ba, musikan edo irratian, ez dakit, lasaituko gaituzten formulak, ez? Formula, adibidez, Milan Kunderak esaten zuen, ez da? Matematika asistentziala deitzen zion berak. Zenbat eta azkarrago bizi, orduan eta gehiago azten dugu. Eta nire ustez, gehiago da momentuaren pertsepzioa, ez? Bizitzea. Aspertu, gozatu, edo patata tortilla bat egin, baina momentu goxo hori. Eta konpartitzen baldin bada, bikoiztu egiten da. Orduan, hori da, begira da kontua. Ta behar bada, adinak ematen du, ba, pixka bat, astegunen aldeko agua izatea, jaiegunena, baino, markatu joan.
1: Patxio, kerrez ban hau ekarri diguzu. Horri lotutako, azken hausnarketa horri lotutako poemaren bat ez da.
3: Bai, bitu, ze erraz eta ze dotore esaten duen Vitoriano Gandiagak denbora galdu alde horretan. Egun onak bildu. Egunen artean, onak aukeratuz joan alez ale. Begiak zoli erabili egun bakoitzari ongi begiratzeko. Egun bakoitzari bere balioa ematen ikasi. Egun bakoitzari bere alde ona bilatu. Egun bakoitza doain berri bezala hartu, ahalbide berri zabaltzen den, zabalduz doan, mirarizko jauregi edo paraje zoragarria bezala. Hori da eskapatzen zaiguna. Baina poetak edo musikak, arteak oroar ematen digu, gelditu, zaplasteko bat ematen digu, edertasunetik edo zakartasunetik, eta laguntzen digu nire ustez hobeto bizitzen.
1: Ba, ikasi behar dugu denbora galtzen baita ere.
3: Hoxe.
1: Patxi Zubizar eta Bumerra eta Jon Kastañeda zeta belaunaldiko ordezkaria eskerrik asko bikote. Ea ikasten dugun, aste honetan, eskabatea etxeko lanak jartzen ditugun, eta ikasten dugun pixka bat denbora galtzen. Eskerrik asko bikote.
3: Plazer bat, aste buron, agur.
4: Gure audioak berriz entzungai.

0: Umetatik kresal usainarekin azidenak aukera gehiago izango du agian handiagotan itxasgizon, itxasemakume lanetan aritzeko, baina badira, eta izan dira, salbuespenak, eta hoien arteko deigarrienetako Alaskaoko kasua, itxasontzian inoiz igo gabeak ziren iruba dozena lagun, nora taternuarako bidean jarri baitziren bakailuaren arrantzan aritzeko. Historio bitxitarrigarri honen xehetasuna Kaxier Odriozolak eskatu dizkio Xavier Riberoaga Alaskaoko marinelari, bere aita izan zen ternuan ibilitako gazte bietako bat, orain agiri argazki eta lekukotzen bila dabil, beste lagun pare batekin eta Alaskaoko udalarekin batera, Pasai San Pedron egin dute itzordua, bakailu arrantzara bertatik abiatzen zirelako.
1: Xavier Iberoaga, zer du giretzat, barku baten bozina hotsa?
2: Niretzako agurra eta iristeko momentua.
1: Eta unkitza hauen zerbait?
2: Bai, oraindik bai. Naiz eta jubilatuta egon, oraindik deitu iten dira bai.
1: Eta jubilatuok denbora ba omen dezue, soberan eta zertan erabili, eta Lazkaotar batzuk hasi zarete, zuen herritar izan, eta naiz ta Lehorreko izan, itxasoratu ziren haien peskizan, haien goraberak, haien ibilerak, nola sortuen idei hau?
2: Hasi eran zean, nire haien ideia izan oan. Bea buruz eman zidan hogeita zortzi Lazkaotarren izenak. Niko zerrenda hori nerekin beti izan diat. Eta junitzean udaletxea, eba historia kontatzea. Zatik Lazkaoko herrik ezekik zertaz aigian izketan. Eta hor duen junitzean, egon nintzean alkatekin, eta esplikatu nioanen zertaz hain nintzen izketan, ba, bebera bat, harri jota gelditu guan, zatik ezean ezagutzen historioa, politxau. Orduan, idatzita bazeok, baten batek eskatzen du zola, zeatio, Lazkaok ez zeuken marinela honen oroimenez, ba, kalen bat, olako gauzan bat. Ziaten hasieran kasoik egin, nik haike hiluanen pena eman zian, da papelak gordenian, nire sekretu bezala, eta konturatu nintzen guain dela urte bete hola, beste Lazkaotar batzuk hasi joala interesa jartzen. Ordu nik elkartu nintzen, eta neukian informazioa eman joan, eta egaituk, ba hori, zerrenda bat prestatu nahi diau, gure haitien da beste Lazkaotarren eta goierritarren izena jasotzen, eta atzeneko helburu izango goan, ba, Benediktarren liburutegin ustea, nahi donak, ba, ikusteko.
1: Itxasotik urruti xamartzeko, Lazkao inalare, esan diagun bezala, amarnaka batzuk, batzu bai bintzat, Lazkaotar izan eta itxasuan bukatu ziaten, eta hemendik abiatu dituan, Pasaiako portuan gaudek.
2: Bai, historioa izen bazeugak, eta dek lekeitiar bat, Eustakio Arrinda. Eustakio Arrinda, 1883 urten jaioan, eta ezkonduan Lazkaoko emakume batekin. Inaxi. Historio oso politxe dek. Baina ez da, igual ez dek momentu kontatzeko. Bueno, Arrinda hau, Barakaldon ezkonduan, bueno, Lazkaon ezkonduan, Barakaldon bizi izan duan, eta Lazkaoa etorri joan. Orduan, 1926 PISBE, kompainia Pesquerías y Secaderos Bacalao, Sociedad Anónima, formatu guan hemen, Pasai San Donibanen.
1: San Pedro Engoedek eta urrezta urre dagoen, Pasai Donibanen.
2: Hor sortu guan. Orduan, lemiziko bi barkuak, Alfonso XIII eta Euskal Herriak, eosi zianen, marinelan faltan zerean. Orduan, garai hartan, Bretainiako marinelak ikuan arrantzaleko mundue dominatzen zuenak. Orduan, Arrinda eta beste batzuk, egon ikuan bretoiakin, ba, bakailau eta arrantza, eta gero nola iriki bartzan ikasten. Ordun handik sei kanpaina bukatuta gero esantzian ez hola behar berbetrainatarrak beha bilatuko zitula nungoko jendea. Ta ordun pisbekok galdetu zien aber nundik bilatu behar zitun, eta esantzon eba oso erreza. Nik Lazkao ezautzen de, Lazkaun bizi naiz, eta han baserritarrak preste ongoi ez, zatik diru asko irabazten da, eta ordun handik ekarriko itute marinelak.
1: Beraz Lazkaora arrantza egitera joan nuen.
2: Bai, ordun beak sarea botazian baserriko, goierriko baserritara rei, eta kriston jende pila. Momentuz zeuki hau 47 izen, Lazkaoko 21 marinela, ataunen 14 edo 16 azaldu dituk, eta hori da, egiten nahi gehituken lana bai.
1: Azaldu dituk esan duk, ikerketan ari zarete, eta azaldu dituk uste baino gehiago, garai hartako gazteak, tartean, Ireatxe.
2: Bai, ba, tartean, Nereatxe. Nereatxe 16 urtekin junoan, pisbea, lehenbiziko barku bendabalen izanoan, eta 10 urte pasatu zian. Orduan gure txeko ambientea beti marinela izan dek. Eta horren ondorioz, ba, nire itxas kapitaina izan naiz izaneok hogeita ma bost urtetan. Orduan itxasua beti egon dek gure txen, itxasua bezala.
1: Eta etxeko kontuk zintzukituan, arrantzatik bueltatzeuanean, ze kontatze zian?
2: Bueno, ni jaio nintzanen ere atxeia lurrentzuan lanen. Orduan kontatzen zian gauza politak. Pertsona bezala, esaten die psikologi aldetio, gauza onak bakarriko goratu nahi deola eta gauza txarrak aztu. Orduan nik beti atxei entzuntzuat gauza politak. Ba, 18 urte intzianen Groenland intzioan eta iglu baten pasatu zitula belak eta holako gauzak egiten. Eta gero ba, dena gitoan histori politak. Baino, behin nila nautika ikasten nahi nitzela, ekaren nian bideo bat, VHS bat, eta jarri nioan hangoko superotxokin grabatutako imaginak. Eta harri-garri izan duen, zait, baino atxe nehar ezazio bat. Eta nera amai esan duen, zatik ikendo nehar, zatik gogoratzen nahi da gauz txarretaz. Zuri beti kontau dizu gauza poliek, baino oso bizimodu gogorra hoan.
1: Otza, lana gogotik eta gainera materiala ekarri dukidekin, eta hori ikusi diate argazki bat, argazki horietako batean, itxasontzi batetik ateratako argazkiadek, beste itxasontzi bati ateratakoa, bakailutara joan dako itxasontzi bati, eta etzeket metrotan zen baino olatu ikaragarri baten gainean zegok itxasontzi hori.
2: Bai, haitek, honik itxaso txarrak pasau diat, eta sekula ez diat metroke kalkulatzen. Baina batek esaten zian, 20 metroko olatutan egote oala, eta bakaila hoge garbitu behar, eta irikitzen zian, 20 gradu 0 betio. Bizimodu oso gogorra. Benetan, jende batzuk, hiru hilabete pasatuta gero, ja etxen gelditzen zian, zati goa ezagoan, pertsona normal bat entzako bizimodu, nahi esaten zian ni kapitana kapitana izango aiz baino i senyorito bat aiz
1: eta arrazo igual
2: eta arrazo bai.
1: Lazkaun bertan marinen izandakoen artean bazeoan alako harreman berezirik ero juntatzeituan sasoi bateko kontuk egiteko?
2: Bai, topo egin diagu ni dakiala garai hartako bi marinel handi bizitzarek. Bat Antonio Begiristain da bestea Iñaki Azurmendi. Ni Iñaki Azurmendikin lenguazten egon hitzean. Eta beak esan zian, behin juntatu ituala beha zinen marinelak. Eta gogon zeukian, zatik oso ondo eamateman nere atxekin. Eta elkartuta, osea, itxasoko laguna gaituk, baino ez lurrekok.

0: Zenbait, amarkaderaun zuen lehorrekoen itxas aventura hori tajutzeko informazio bilketa betean ari dira, Xavier Riberoaga eta bere adiskideak, espaldiko kontuak izanik, ezta lanik errazena?
1: Agiriak biltzen ari zarete, nondik, nola, erraza izaten ari duk, zaitasunak badituzue?
2: Bai, hasieran nik buruti pasatu zitzaian, zea, udaletxea jutea, Lazkaoko udaletxea. Orduan, udaletxeko web horrian jarri genduan abisu bat esanez, ba, laguntza behar gendula, ez? Web horri tio pasatuan gero diario askoa, beste egunkarita, eta benetan erantzuna sasolia izan diagu. Guk nahi diaguna dek zerrenda bat bete, noiz itxasua jundin joan, eta ze barkutan ibili joan. Baina hortarago, liburu bat zeok, danak marinek guztik erabiltzen diaguna dek la libreta de navegación esaten dana. Orduan, libreta de navegación nik bazeukian ere atxena, baino gehien txona galduta zerek. Orduan, registroa zeok Pasaiko Kapitania Maritima de Pasaia. Eta hortzeok barkuko historial guztia, barku bakoitzekok. Orduan...
1: Navigazio rola, dekaz?
2: Navigazio rola, horri dokumentu ofizial badek, barkuke erabiltzen dona, eta barkue deseintzen danen, o barkue hausten danen, liburu hoi Kapitania Maritiman gelditu behar dek. Orduan, bazeki hau, Pisuekoko barku guztiko historiala hemen dagoela. Eta saiatzen ari gaituk, aber, baimena lortzen diaun, kapitan maritimo horrek guzten ziuken liburu horiek ikusten. Hori izango duke altxorra, hori izango duke guretzako ezeket lortuko diagun, baina izango duke izugarrizko lana.
1: Hori altxorra eta altxor gehiago ere bai, zuek indako deia etxe guztietara, Lazkaoko etxe guztietara bideratua baita, pentsatzen diat, ataungo etxetara egindako deia ere badala, alegia, horrek informazioa asko emango lukeelako. Ze erantzunari zarete jasotzen horien gandik?
2: Ba, nik lagunak, goierri guztin zeukiat, orduan herri bakoitzen, ba zeukiat, nire lagun bat. Orduan, legorretan azaldu dituk hiru, inok ezekianak, ataunen azaldu dituk beste 14, Zumarran bazeki hau baten bat ibili zala, eta orduan, jendek, web horri, udaletxeko web horrian mezue jarri, nahi bialtzen ziek, dani hartu emanetan jartzen eok jende horrekin, semek diela, o emaztea dala, o lenguzue dala, o eakinitzin, jasotzen diau, gogoratzen dien esperientzik, eta eskatzen zua, noiz jaiozan, noiz hiltzan, eta zenbat urte pasatu zituen itxason. Hori hortan gabiltz. Eta gero, batez ere, eskatzen dugu baitare argazkik edo dokumentu politiak, ez?
1: Esan diak aita, batipate bizipen onak edo, partekatu zizkiala irekin, beraz, eta behar bada, horregatik egin izan itxasgizan?
2: Bai, betiko... ilusioa itxasoa jute izan dek. Nik, asin itzan lehenbizi biologikas ikasten UPV-en, ez izaten zer ez guztau, eta seitun nautika Portugaleten ikasin. O garai hartan, asin itzanen UPV-en sartu ginen, licentziatura bat zeugiat, gero praktikak eginean, itxaso ateran itzean 1987an, ofizial bezala, eta ja kapitan bezala 1985an gelditu nintzen petrolerotan. Baina, egi esan da, bizimodu zoragarria.
1: Eta ez agun de gainera, nola itzaiten duen ikusita. Iraitak esaten zian, senyorito xamarra itzala, 300 metroko itxasontzitan. Eta esan diau, igual, arrazoi. Eramaten errexe galdituk, trastoriek.
2: Bai. Bueno, nik atzeneko 20 urte pasaudiat 274 metroko barkutan, Suez Max izena dituk, zatik kanal de Suez pasatu zeik jau kargatuta. Ordun benetan ba, claro, nere bizimodu izandek ba ofizinako edo gestioko lana kargatuta. Ordun benetan ba, claro, nere bizimodu izandek ba ofizinako edo gestioko

0: Eramaten dik horrek. Mundua ezagutzeko, bai, ala portuan jetxi berriz ere itsasontzira igo, nolako bizimodua izaten nuen?
1: Bueno, en haiek kanpainak bost eta sei hilabeteko pasatzen zian, eta batzutan tokatzegoan lurre ikutu gabea. Nik bidai luzek egin diat, baina nik bidai luzena 42 egunekoa izan dek. Orduan, portuta sartzea gure tamainako barkukin oso zaile dek. Normalen kargatu eta deskargatu itxaso irikin iten diau. Baina, ibili neo bai barku txiki gotan eta benetan portun disfrutatzen genduan, zatik diru ere asko irabazten genduan, eta gero ba nola ez, ba potxikoa betez, ba ematen zian aukera, ba neska gaztek ezagutzea, juergak egitea, afaltzea, daneako. Danero.
0: Eta orain errenditzeaiz, lurrean, lehorrean errenditzeaiz, edo askotan etortzeaiz ona pasaira, edo barkutxoren batean ibiltzeaiz, edo nola asetzen digire burua?
1: Bueno, oain dala iru urte osasun arazokatio debekatu egintzien itxasoa jutea, eta lehenbiziko urtea oso gogorra izan duen, baina guain, ja, ondo pasatzen diat. Behar diat, salitre usaia, eta liburutxo bat idatzi diat, eta, bai, egi esan da, onea, eta Donostia, azten ben gutxinez behar diat.
0: Euskadi Irratiaren bitartez, dei bat egin nahi duk, bater mateke altxorren bat etxean balu, bueno, Alaskako udaletxera eramateko, beti ere gero ire eskuetara iristeko?
1: Bai, ba, beti hasierako mezue, ba, baten batek, baldin badaki, ba, familiartako bat itxaso nibili dana, ba, web horreai erantzuna eman, eta nik jaso, eta hartu eman eta neak injartzen naiz telefonoz, WhatsApp edo korreoz, eta jasotzen ditut behan historio. Historio kontatzen dienak gordetzen nahi neok, zatik gauza oso interesante, nik haien bizie bazekiat, baina besten bizitza entzuteare oso pozgarri edo.
0: Xabier Iberoaga, jarraitu gozatzen kresala usaiarekin eta ikerketa horrekin.
1: Mila esker.

Aitaren kontuak jakin badakizki, baina ingurukoenak ja ezagutu nahi orain, beraz bakarren batek, Goierri aldeko norbaiten referentziarik badu, garai hartan nola isasoratu zen norbaiten referentziarik, jarra da, ja, gurekin harremanetan eta ingo dugu, Xabierrengana heltzeko

0: berri zentzun nahi? Hemen aukera.
1: Emakumeak historia idatziaren eta ezagunaren itzalean egon badira ere mendetan, badira argitara ekartzeko aleginak eta hoietako batek Getariara garamatza. 16. mende amaierako eta 17. mende hasierako emakumeen gaineko ikerketa emanda argitara beka baten eskutik. Ikerketa egilea Lasarte Orion da eta Araxe joan da, Asier Rodriozola kaixo egunon eta Osane Amieno elkarrekin, ez? Egunon bioi.
2: Egunon Maider, bi herri aipatu dituzu, Getaria eta Lasarte, baina Irun falta zaigu, Osane irundarra delako. Kasu honetan, Osane hori da zure iruko bitala, ez da? Getaria, Lasarte eta Irun.
3: Bai, exactamente, ni berez Irungo naiz, baina egindudan ikerketa Getarian oinarritzen da.
2: Egunon.
3: Egunon.
2: Tira, Getariako kontuetan aditu bihurtu zara, Lasartan egiten duzu lan, eta Irungoa zara esan duzu bezala, eta hori da, arreta mandigun lehen kontua, Getariako aspaldiko emakumeen gaineko ikerketa beka irundar batek eskuratu izana. Ez dakit hori momenturen batean irundar izan eta Getariko emakumeen bizimodua aztertu izana, zailtasun izan den zuretzat momenturen batean.
3: Getariko kasua zailtasun bat dauka nabarmena eta da bertako artxibategia pare bat aldiz erredena. Lehenengo izan zen Karlisten garaian eta bigarren aldiz Gerra Zibilan. Hala ere, bertako artxiboak oraindik badauzkagu beste artxibategi batzuetan edo inguruko herrietan.
2: Emakume irundarren azterketa edo ikerketa egin izan bazenu, seko ezberdina izango

0: Zateken, kontuan edukita badela elementu bereizgarri bat Getariako emakumeen kasuen, eta da itsasoaren presentzia, gauza askotarako, onerako eta txarrerako.
1: Bai, zuk zeuk esatez duen bezala, itsasoak eragin handia izango zuen garaiko emakume hauen bizitzetan, eta azkenean izango da beraien senarraren edo gizonezko baten ausentziak, presentziak zuzeneko eragina edukiko duela, bai beraien autonomian edo bere eskubideetan.
0: Zein inpaktu zuen horrek, hau da, senarrek itsasora egitea, eta askotan denbora luzerako kanpora egite horrek, ze inpaktu ze eragin izan zuen emakume horien gainean?
1: Emakume hauek gauza da edukiko dutela beste emakume, baina aukera gehiago. Azkenean etxeak jarraitu behar du, etxeko ekonomian jarraitu behar du, eta beraiek hartu behar dute pues paper hori, ez? Dena ondo joan dadila, autonomia eskaintzen die honek, baina azkenean zuk esan moduan lankarga bat da, beraiek ondo aprobetxatu zutena.
0: Alegia, lankarga bai, baina bestela izango ez dituzketen ardurak izan zituzten, eta horrek ematen dio personari alako botere ikutua, ez da? Eta emakumen kasuan botererik ez zuten figurak izanik, bazuk esan da bezala kasuetan botere txu edo ahalmentxu sentitzeko aukera izan zuten.
1: Bai, olaixe izan zen. Azkenean emakume hauek boterea lortzen dute, agertzen dira bat batean gizonezkoentzat diren rol horietan, eta aukera hau itsasoak emango zien askotan.
0: Bo, zehazten hasita, zer da senarrak etxean baleude gizonezkoek egingo zituzten gozak, eta itsasoan zebiltzalako, beraiei, hau da, emakumei egitea egokitu zitzaizkienak.
1: Izango da gehien bat, etxearekin loturik dauden, arlo ekonomikoarekin loturik daudenak, adibidez, zentxoen salerosketak, erentziak nola joango diren, edo baita ere, bat, familiaren barruan botere harremanak, hau da, nork daukan, nork baino botere gehiago, edo onelako gauzak.
0: Zure ikerketan, leku egin diezu alargun geratutako emakumei, horiek zenbait eskubide izan zituzten eremu ekonomikoan, baita gizarte eremuan ere, hain justu ere garai hartarako arruntak ez zirenak.
1: Bai, kontuan hartu behar dugu emakumei buruz hitz egiten dugula, baina ez zela talde homogeneo bat. Hau da, testuinguruaren arabera edo emakume bakoitzaren kasuaren arabera oso egoera desberdinak egongo zirela. Alargunen kasuak ematen digu aukera berezi bat edo ikusteko emakume batzuk boterean edo nolabaiteko autonomia gehiagorekin. Horrengatik oso interesgarria da ikusteko rol tradizionale hauetatik at zer nolako bizipenak egon ziren emakumeen artean.
0: Ze bizipen ziren horiek?
1: Ikusten dugu adibidez, zentxoen salmenta esan bezala, beraien ondasunen kudeaketa, etxe bat saldu, etxe bat erosi, eta are gehiago izan daiteke etxe bat saldu erosi bi emakumeren artean, edo izan daiteke adibidez, gizonezkoarena zen lan hori emakumeak bertan hartzea. Honek esan nahi du gizonezkoa hil aurretik ere emakume horrek lan horretan ibili behar izan zuela. Bestela senarra hiltzekotan, hiltzerako momentuan lan hori emakumeak ezingo zukeen egin.
0: Uste duzu hainbestetan aipatua eta errekonozitua izan den euskal matriarkatua orduko gizartean ere antzeman zitekela emakume batzutan behintzat?
1: Bale, matriarkatu kontzeptu izan ditegi pixkat polemikoa, nik ez nuke kontzeptu hori irabiliko, ikerketan behin eta berriz patriarkatu irabiltzen da, eta hau defendatzeko bi argudio eduki ditzakegu. Alde batetik, ikusten da garaian tratu txarrak guztiz onargarriak zirela eta guztiz ilegalak zirela, beti ere ez baldin bazen oso behin eta berriz gertatzen zen gauza bat, eta sortzen ziren zauriak, ez baziren adibidez kutsillo batekin egindakoak. Baina beti ziren onargarriak, ondo ikusiak eta legalak. Eta bestalde, bigarren argudia izango litzateke, daukagula lizentzia maritala. Hau da, emazteak ezin du ezer egin, ez ekintza ekonomikorik ez judizialik, senarraren baimenik gabe. Honek harri uzten digu, matriarkatua etzegoela, gizonen guztiz menpezteudela, naiz eta zenbaitetan ikerketa honek argi uzten duen bezala, zirrikituak bilatu zituzten, eta aukerak eduki zituzten boteretik, gizonen boteretik ateratzeko.
0: Beste gizarte askotan bezala, emakume askok ezkontza baliatu zuen, neska zarez geratzeko, orduan neska zar geratzea zen azken aukera. 16. mende amaiera, 17. gizaldi hasiera horretan, helburu horren zantzurik sumatu duzu, topatu duzu, agirietan?
1: Bai, ikusten da garai hortan neska zarra izatea zela izan ziteken gauzarik okerrena. Moralki ekidin behar zen gauza bada, ikusten dugu emakume hauek ez dutela lortu, emakumeek lortu behar duten bizitza honetan lortu behar duten gauzarik garrantzitsuena. Eta da, ezkondu eta semealabak edukitzea. Semealabak zertarako familiari emateko ondoren gotza bat, bai? Jarrai dezala familia honek. Eta neskazarra bihurtzen zarenean ulertzen da ez duzula bete zure helburu nagusia. Honek alde batetikan gizartak behin eta berriz errepikatuko zizun bezala, oso gaizkiari zinen bizitzan, beste gauza batzuk egin behar zenituen eta ez ez ulortu. Eta bestalde, ekonomikoki edo eskubideen aldetik gelditzen ziren emakume hauek guztiz zapalduta ez dituzten ez eskubideak, umezurtz bezala ziren eta askotan ezin izaten zuten bizitzan aurrera egin modu duin batean.
0: Ka, epatuzu batetik morala, epatuzu ondoren gotza ere, baina horre pentsatzen dut, inpaktu edo eragin ekonomikoa ere egongo zela, berradazeme familiatan, kako txartean oski komeniko zitzaien, etxeko alabak ezkontzitze zen, kanpora?
1: Bai, ezkontzea beti izaten zen komenigarria eta hori da bilatzen dutena. Ulertu behar dugu ezkontza dela garaian kontratu bat, ez da gaur egun izagutzen dugun ezkontza, eta azkenan bilatzen dena da bi familien artean onura. Familia batek adibidez eman dezake dirua eta besteak eman dizake ohorea edo tituluak. Eta elkarrekin elkartzen direnan ezkontza baten bidez lortzen dute, pues hori esandakoa, bien onurak. Ez da inongo momentuan sentimenduak sartzen edo bikote baten arteko erlazio bat. Izango litzateke soilik kontratu sozioekonomiko bat.
0: Bai, ahi erantzun diozu, urrengo galderari, ze familia kontzeptua aipatu duzu, eta jakin nahi nuen, ezkontzak zenbateraino ziren libreak, ez egite emakumeak erabakitzen zuen norekin ezkondu, ala gurasoak ere tartean sartzen ziren, eta izu alako familiko, alako interesgarri da zurezat, eta berbada gurezat.
1: Bai, bikoteak ez zuen ezer erabakitzen, dena familiatik etortzen zen, gehiengoetan gizonezkoak erabakiko zuen, eta hori familiaren interesen araberako izango zen. Sentimenduak ezin ditugu bertan sartu, ezin dugu bertan sartu ez maitasuna. Pentsa daiteke behar bada ezkonduta gero familia batzuetan edo ezkontza batzuetan nolabaiteko sentimendu positiboak sortuko zirela, baina hori ez da inongo momentuan helburua izango. Helburua gehiago izango da ekonomikoa edo soziala.
0: Beraz, interesak ziren nagusi, ez da egizten leku zuten emakumeentzat, eta bide batez gizonezkoentzat ere, bai, ze egia da pairatuko zutela oztasun hori edo helburu ekonomiko hori izatea, hain justu ere, helmugan legokeena, ze harreman horietan ze leku zuten igurtziek, hitz potxoloek, sentimenduek, bikote horietako bikotekideak ornituta zeuden horretatik?
1: Azkenan ari garen elkartzen da gaur egungo ezkontzari buruz daukagun kontzeptua garai hartan daukagun kontzeptuarekin ez dauka zer ikusirik. Are gehiago esango nuke garai hartako bikoteek edo agian ez zutela horretan pentsatu ere egiten. Ez sentimenduak edo agian ezkontzatik at bilatzen zituztela batez ere gizonezkoek.
0: Zure ikerketa ez da orokortasunean geratu eta zehatzera jo duzu. Emakume zehatzen izenak aipatu dituzu. Zeintzuk dira eta zergatik egin diezu azpimarra?
1: Gehien bat azimarratu nahiko nuke Lertxundi, Angela de Lertxundi, bere dokumentuak behin baino gehiagotan agertu direlako eta hau ez delako ohikoa. Normalean emakumeen dokumentuak agertzea zaila da eta agertzen direnean izaten dira dokumentu bat edo bi. Angela de Lertxundiren kasuan dokumentu asko agertu zaizkigu eta honek jadirazten digu garaian eduki zuen boterea eta batez ere influentzia. Gainera, ikusten dugu dokumentu hauetan emakumeenek botere asko eduki zuela eta adierazgarria dena da, bere senarra hil aurretik jada ari zela salmentak, erosketak, edo etekin ekonomikoa suposatzen zizkioten ekintzak burutzen. Senarra hil zen denean, botere guztia, familiako boterea bere semearen gana joan zen. Baina badago dokumentu oso adierazgarri bat, esaten duena, eta bere semeak sinatzen duena, botere hori semeak daukana amari emango diola. Egun berdinean firmatzen den dokumentu batean gainera, Angela de Lertxundik boterea ja berak daukanik, daukalarik, semea bidaltzen du urrun, Milanera bidaltzen du, eta bera gadatzen da hemen botere guztiarekin eta semea urrun daukala.
0: Zer da ikerketan gehien harritu zaituena, edo topatzea espero ez zenuena?
1: Izango litzateke aztertu dudan kasu hau Angela de Lertxundirena, baina badaude beste hainbat kasu ere. Adibidez aipatu dezakegu Ana López de Segurola, berak ere botere asko zeukan, baina badago gauza garrantzitsu bat, eta da bere azken urteetan, gaixotu egin zela. Ezin izan zuen ohetik altxa urte pare batez eta herentzia egin beharra zeukan. Herentzia egiteko altzion esan bere gizonezko lagun bati edo familiar bati, baina berak erabaki zuen beste emakume bati ematea aukera hau, Ana de Zarautzi. Berak dokumentuan gainera jartzen du bere lagun oso handia zela txikitatik eta berari eman zion bere herentzia kudeatzeko aukera hori. Hor ikusten da, naiz eta dokumentu ekonomiko bat izan, ze garrantzia zeukaten giza harremanek eta baita ere bi emakumeren arteko giza harreman hauek.
0: Eta bukatzeko, esan duzu, birritan ere errezirela artxiboak getarian, beraz, nondik atara duzu informazioa guztia? Uste dute, epaite egitatik nahiko gertuko artxibotatik izan dela, ez da?
1: Bai, batez ere Gipuzkoako artxibategia erabili da. Egia da, Baiadolideko artxibategiko hainbat dokumentu erabili direla, baina batez ere Gipuzkoakoak dira. Esan beharra dago, joan daitekeela artxibategira nahi duenak, baina hala ere, online ere dokumentu asko daudela. Orduan norbaite kuriositatea baldin badauka, sartu dadia beraien web horrian, eta hainbat dokumentu daudela oraindik aztertzeko.
0: Ba, aro berriko Getariako emakumeen errealitatea artxiboen bidez, 16. mendearen amaiera eta 17. mendea lanaren egile Osane Amiano. Eskerrik asko eta zorionak.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratia.

0: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Nafarroan ELALA, UGT, SATSE eta AFAPNA sindikatuek protesta bilkura deitu dute gaurko goizeko 11etarako Nafarroako Ospitale Unibertsitatearen kanpo kontsulten aurrean foru gobernuari osasunbidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote. Eta behin osasungintza aipatuta Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburuak Espainiako osasun ministroren kontra jo du beste behin medikuen grebaren arira datorren astelenean beste greba aste bati ekingo diote medikuek eta sailburuak berretsi du ministerioaren ardura dela eta ez erkidegoena gatazka honi irtenbidea ematea.
2: Los puentes parecen que están rotos. La ley del Estatuto Marco no está en manos ni de Osakidecha ni del Gobierno Vasco. Se trata de una norma de carácter estatal, una ley básica que corresponde al ámbito del Estado.
1: Martínez sailburuak ekitaldien iragarri du bestalde hilabeteko epean pazienten lege berria aurkeztuko dutela. Honen bitartez, osasun politiketan lekua eman nahi diete pazienten esperientzia eta proposamenei. Eta gaiz aldatuta Leon 14. Aita Santuak gaur eguerdian iritsiko da Bartzelonara, Madril atzean utzita Santa Cruz eta Santa Eulalia katedralean meza eskainiko du eta iluntzeko 8:00 Espainiara egiten ari diren bidaiako bigarren otoitza egingo du Lluís Companys estadioan. Madrilen egin dituen azken orduetan berriz, 80.000 pertsona elkartu ditu Bernabeu futbol zelaian eta hori baino lehen Elizaren baitan izandako sexu abusuen 6 biktimekin elkartu da. Eta bestelakoetan adineko egoitzetan edo jubilatuen etxeetan jokatzen den bingo soziala baimentzeko arau aldaketa egitearen alde agertu dira Eusko Legebiltzarrean adinekoen elkarteko ordezkariak eta hainbat aditu. Gogoratu martxoan Santutxuko auzo elkartean ertzaintzaren isun mehatxoa jaso zutela gertu zegoen joko areto baten salaketa tarteko isunaren beldur jokatzeari utzi diote gaur gaurkoz. Entzun urren ez urren Iluminada Rosa Raimundo jubilatu zentroko presidentea eta Luis Matías Las Cuatro Torres Arabako pentsiodunen elkarteko presidentea.
3: ¿Cómo nos vamos a lucrar ni nosotros ni los que vienen al bingo?
4: 10 centimillos, 20 centimillos, que te alegren, que tal, porque nosotros necesitamos chispa.
1: Eta nazioartean ekialde hurbilean Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoak eten dituzte 24 orduko krisia behinbenean itxiz. Edozein kasutan Suetena oso ahula da eta erasoei berrekiteko prest agertu da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa. Iranek edo Hezbolak Suetena hausten badu.
5: Iran beHezbollah ניסו לכפות עלינו משוואה חדשה, והמשוואה הזו היא בלתי נסבלת.
1: Iran ere eraso egiteko prest agertu da Israelek Beirut bombardatzen badu. Eguraldiari dagokionez zeru estalia izango da nagusi aste artean zehar eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake Kantauri isurialdean Euskalmetek aurre ikusten duenez hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko temperaturari dagokionez beste koska bat jaitsiko da. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albiste emankizuna lauetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean. Gero arte.

0: Euskadi Irratian. Tostartea. Jon Ander de la Hoz.
1: Zaila txalutu agatzea azkarro! Atzea ba! Dile atzea! Hidu atzea! Lan! Zau! Zain! Jozela! Listo!

0: entzule lagun, arraunzale, gabon eta ongi etorri, tostartean saiora. Beste sasoi batez, traineruen lehia astearekin batera, itzuli da arraunzaioa Euskadi Irratira. Gaur hasi, eta irailaren 21 artean, olatuetatik uinetara, egingo dugu astelenero, uretan gertatzen den hori aletzeko eta aztertzeko. Tarteka gurekin izango ditugu protagonista nagusiak eta hoi bezala tertuliari ere tartea egingo diogu gure adituei esker. Horretarako, Manu Maritxalar eta Patxi Gurola gurekin izango ditugu gaurkoan eta lagun berriak ere batuko zaizkigu asteek aurrera eginak. Txapelketa ofizialen aroa hasi da ligen aurrekari eta atzo jakina denez, Gipuzkoako Getarian jokatu zituzten Euskadiko traineru txapelketak. Han gertatutakoa izango dugu izpide nagusi, baina ez hori bakarrik. Uretara itzuli direnei ere tarte egin diegu gaurkoan. Batetik, etxe hontako adiskide bat elkarrizketatu dugu minutu gutxi barru, arraun egitera itzuli den honetan. Eta Mutrikuko arraun elkarten ere jarriko dugu arreta. Uretara buelta maita Gipuzkoaren traineru. Eta arrauna talde kirola izaki saioa ez du osatu nahi bada zuen ekarpenik gabe. 688-666-000 zenbakian duzue horretarako aukera. Atzoko estropadez, datorren asteburuko ez edota nahi duzuenaz analisi egiteko modua duzue ala. Horiek esan da, asteragoaz. Lehen esan dugu beste urte betez, tertulia kontuak izango ditugu tostartean. Eta horretan ondo zeldutako lagune izan da orain artean gure gaurko gonbidatua. Urte batzuren osten ordea, berriz ere Orioren traineruan bueltan da, Itziar Olasagasti. Kaixo Itziar, gabon.
1: Bai, gabon da noi.
0: Bueno, sasoi etzen nuen inoiz galdu eta pentsatzen dute egokitzapen lana ere, aspaldi utzia izango duzula atzean eta berriz ere buru belarri. Hariko zirela lanean.
1: Bai, bueno, egokitzapen hori, ba, bueno, bere denbora eman du, ezta, egia da, ba, bueno, ba, pixuakin arazoik ez neukan, kirola edo, bueno, jarduera fisikoa beti saiatu nahizela iten, baina azken urtetan babai notatzen un gutxiten ula, ezta. Eta gogua etorri zitzaidan berriro, eta gorputzak eskatu itezian, ba, kirola inain ula, ezta, eta ze kirol, ba, hainbat ezberdin, ba, probatu ditut beste 5 urte hauetan, baina esan un, zergatik ez berriz lengua probatu. Eta hori nire beldur guztikin, azkenen... Ba, banekin, ba, pixu aldetik ez nula arazoik izango, forman jarriko nintzala, baino nire buruak nola onartuko zun, ba, lehen nintzana eta orain izan naizena, o izango naizena, arteko konparaketa hortan. Eta, bueno, gora berak izan ditut, baina, bueno, oso gogotxuna ho, denboraldia hasi deu, gora beratxu baitare, baina, bueno, aurrea behira, ba, gogo askokin.
0: Eta konparaketa horrek eman duena, ona izango da, ze azaroan hasi entrenatzen, ekainera horren indartxutako gotxu ailegatzea, ez da beti erraza izaten eta itxura batean emaitza lortu duzu.
1: Bai, bueno, egia da urri hasiera, ba, bueno, niko urri hilabete bat, ia sei asteko adaptazio bat inula moni, eta beste, bo, berriz itzuli gan beste batzuk, ba, maili esaterako, eta gazte maiatik datozenak, horre uki genuen sei asteko adaptazio bat, bueno, talde osoakin azaroa erdi alden hasi aurretikan. Eta, bueno, ba, pixkanaka, ba, egia da, ba, orain maiatzen ere, ba, bueno, trainerietan ere maitza honak izan ditugula, eta ekainia behira eta ia udara konpetitzeko, ba, bueno, lortu deula, ez da, ba, horreotea.
0: Zenbait arraunlari itzuli zarete, zeuk esan duzu alde horretatik Xanti Zabaleta ere bera itzuli da taldearen gidaritza hori hartzera, eta, ba, bere eskutik talde eraberritu bat izango du aurten Oriok.
1: Ba, egia da aldaketa asko izan ditula taldeak iaztik, 12 arraunlari utzi dute, 13 alta izan dira, iaz taldean zeuden, ba, 8 jarraitzen dute, azkenean dala ontziaren bizkarrezurra, eta gero, ba, lehen ibilitako, ba, bi itzuli geha, eta asko, ba, gazte mailetatik datozenak, eta handik eta hemendik, ba, bueno, Orion aldeko apustu egin dute maneskak.
0: Baiz, ikusi, dugu zenbait arraunlari gazte, nola urratxe eginda zuen etalde nagusira ailegatu diren, alde horretatik Orio geztu jende faltarik esan nahi dute gazteak indartxu gatoz?
1: Ba, egia gazte mailetan, ba, jende asko da bilela, baina egia da, ba, atzea behiratu bat ite badeu, azken 7 urtetan, ba, juvenietatik seni horreta oso jende gutxi falta pasada, ezta? Eta pasadianak, ba, urte bat edo biein eta utzin dutela. Eta horrez daola jarraikortasunik. Eta horrek ere kezka nabaritzen du aurten aldiz, ba bueno, juvenil mailan launeska daude, launeska bitatikan ba bik argitzeka entraineroa naizuelain eta bueno, horrek ere ilusio pixkat ba bultzatu du taldea ikustezula ostras azpin badao jende bat trainerura saltoi nahi duna. Azken 5 urteetan oso jende gutxikin du salto. Zergatik ez ba ilusio berri hori ere ba plan hontan sartu.
0: Lehen aritutakoak, iaztik segitzen dutenak, berria gailegatu direnak, horre taldeak izan du, birformulatze bat, esan dugu, Xanti Zabaletaren eskutik, bateratzelan handi egin behar izan aldu zuen egun honetan.
1: Ba, egia esan, bueno, ba, berriz Xanti itzuli da, orain gaudenetatikan, ba, hiru pertsona bakarrik, bueno, lau pertsona bakarrik esautze genuen, ba, aurreko bere ziklo horretatikan, gainuntzeko entzako entrenatzaia berria izan da, kanpoti datozenak ere bai, talde bateratzeko hortan egia da, ba lan handia indala, ez da, ba, uretan lan gehi oiten saiatu geha, prestatzaia ere aldatu da, azkenean dinamika berri hontan danontzako zan berria, eta danok helburu bat genekan, ez da, asiratikan, da, gero, ba, ura jarriko gaitu gure tokin, baino bateratze lan hori, eta nik uste oraindik ere, ba, bueno, denboraldia hasiera hontan bezala, ba, gora beratxu hortan, oraindik lan handia daukagula, ba, kompetizioa edo lehiai, bat, larun bat igande kompetitzen aste ganen, ba, horrei, ba, jarraipen bat, edo eraginkortasun bat emateko.
0: Hori da, ze alderik edo garerik trinkoena oraindik ez da itxi, oraindik ez da ailegatu, hori noski, ba, Euskotren Liga aztearekin bat izango duzue, baina aurre denboraldiaren analisi bat egin beharko bazen uitziar, gustura altza bete orain artean lortu duzuenarekin.
1: Ba, egia esan, ba, bueno, hasiera baten espero genuna, baina, bueno, momentu hontan iruditzen zaigu hobeto gaudela, ba, ez dakit, azaroa hartan, ba, espero genuna baino hobeto gaudela. Egia da, ba, jaitsieretan, ba, Portugaletekoekin hasi ginen, da, bueno, ba, maitzak 5. postu bat izan zen, ba, desente denbora galduta, aldiz, ba, Orioko de jaitsierarare itxi ginen 2. postu bat lortu genuen, da horrek santzegoen, ostras, oraindik martxoa hasiera da, oraindik hemendik ekaina arte, ba, ba, ikuste du hobekuntza askoa egala, traineri hilaiekin genion, ba, pixkat leia horri, ba, esperientzia hartu nahian, ze jende oso gaztea dago, Euskotren Ligan, ba, okerrez banago 8 edo 10 ez dute inoiz parte hartu, beraz, ba, estropada probatze hortan, traineriakin ere, ba, 5. postu batekin hasi ginean 45 segundu, eta eta azkenen, ba, bukatu gendun Espainiako txapelketa irabazten. Eta horri, ikusi da, ba, taldiak zenbat eta estropada gehiago lehiatu, konfiantza hartu dula, eta, bueno, ba, gaia bada, hola. Traineron ze etorriko dan, ba, bueno, ba, Gipuzkoko txapelketan 7. izan zan, bueno, ba, kolpe bat izan zan egia san, baina, bueno, lehiaketak gure tokin jarri gaitu, eta aste bete beranduago lekeitu da jungea, itxaso txarrakin, eta bandera irabazi dugu. Eta esate, bueno, ba, ekaina maieran ligai ekite jounen, ba, gure irudipena da, ba, kolpe jasoko ditugula, eta kolpen bat emateko pres baldin bagaude, ba, ematen saiatuko gala, baina taldiak argi daka, kolpe jasoko ditugula, eta hor jakin inberko deula, ba udara guztiai aurreiten.
0: Zeu, esan duzu, kolpeak jaso dituzue, jasoko dituzue agian, hori ikusiko da, baina, akaso, joan zen astean, Gipuzkoako txapelketan, Getarian lorturiko edo eskuraturiko 7. postu hori izan da, orain arteko arantzarik nagusiena?
1: Ba, guk argi, gure helburutako bazan Euskadiko txapelketara sailkatzea, horretarako lehenengo lautan egin behar genuen, eta 7. egin genuen. Otzen analizatuta, ba, bueno, ba, lehiak eta horrek, ba, momentu hortan egun hortan intzanakin, ba, gure lekun jarri gaitu ikusteko. Beste alde batetik ikustezu, ostras, ba, gure ligako beste bi talde utzi genitula atzen. Beraz, bueno, erresatezu, bueno, ba, gian etxeko lanak ez ditugu ondo egin gaurko egun hortan, baino gure ligako beste ontzi batzuk ere utzi ditugu atzen. Eta, bueno, ba, pixkat talde bateratzera berritze hontan, ba, bai ikusten da lehiaketan, ba, hasiera hoietan, ba, kosta intzaigula arrankatzia. Baina lehiatzen aigean bezala, ba, bueno, emaitzak edo, bueno, hobetzen jutegela, orduan, ba, bueno, pixkat esperantza horrekin ekingo jo, ba, ekaina honei. Eta egia esan, taldea oso gustora dago, ze ikusten da, ba, bueno, iten deun lanak, ba, seguridade bat falta dula momentu hontan, baina emaitzak iristei, ala, beraz, jendea gogotxu dao, egia esan, ba, ikustea poza daola, jendea, ba, ez dakit, ambizioso edo gogo horrekin, eta, bueno, ba, etorrikoa nahi, ba, irikita.
0: Eta grina horren adierazle da, esate baterako, joan zen larun batean, eren egun, lekeition lortutako bandera, hori beti da pozgarria.
1: Ba, eba, bandera bate beti emateizu poza, egia da, ba, bueno, talde batzuk etze duela, beste talde batzuk, ba, urrengoko egunen Euskadiko txapelketa zekaela, hori alde bate hau zita, ba, lekeitea iritsi ginean eguzkiar batekin, eta uretatea ginean bezala eurila asizun, aiziatea zun, itxasua ere gogorra zeon, eta beldur pixka demate zigun, ez da, horrelako itxasuakin egia zan, ba, urten blokea aiteko, ba, kostaintzaigu itxasua ateratzea, ba, baldintzak ere eztialako lakok izan, baino, irteratik hartu gendun aurria, ziabogara aurretik iritsi ginen, azkar jiratu genuen, eta barrurantz guk ere izan genituen gure gora berak, bagina bat edo beste egin genuen, baina behin ja arraunketa hartu genuen, ba, olatu bat bestian atzetik hartzia lortu genuen, eta egia san, ba, bueno, ondo irabazi genuen. Beraz, aurkariek ere, ba, bueno, itxasoarekin ere, ba, gure antzera, ba, oraindik etxeko lanak.
0: Kontu, pentsatzen dut jada, ekainaren 28 horri, Madrilgo estropada horri, Euskotren Ligaren hasiera horri, begizearka begirariko zaretela, ze espero duzu? Madrilen estrainak baldiz, abiatuko da Euskotren Liga, Euskola Beliga ere bai, alde horretatik ze espero duzu Madrilgo esperientzia hortaz?
1: Ba, ez da, get, pixkat bai izango da, esperientzia berri bat, ez da, eta taldearen, ba, hori ikusita hasierako leia hoietan, ba, dauzkaun akatsak edo gora bera hoiek, ba, bueno, garrantzitsu izango dela konzentrazioan bat ematea, eta bestalde, ba, formatua ere ezberdina da, berria, etxetik urruti, binaka, erlojupekoa, distantziare zertxo bai luzexeago, iru ziagoak inokerrez bana, lau luzeta, bueno, ba...
0: Ziur gabetazun puntu bat akaso.
1: Bai.
0: Ederki, ba, Itziar Olasa gazti, Orioko Arraunlaria eta Euskadi Irratian makina bat iruzkin eta komentario eginiko laguna mila esker eta badakizu, orain tertuliaren tartea da, beraz, nahi baldin baduzu lasei eratu bertan eta hamarrak arteko bidea osatzen laguntzeko moduan izango zara. Eskerrik asko. Eta Itziar, ba, bueno, pixkate, ez dutu ostean esango dugu, ba, tertuliaren garaia ere ailegatu zaigu, eta horretarako, ba, gurtu ditzagun Euskadi Irratiko beste bitostakideak. Manu Maritxalar, Gabon.
2: Gabon, Jonander, Gabon, Itziar.
0: Eta Patxi Egurola, Gabon zuri ere.
3: Gabon dan hori.
0: Bueno, Oriok irabazi duena, gu galdu dugu, tostakide hon bat, Manu.
2: Bai, egia esan, ni ikaragarri gustora ibili naiz Itziarrekin denboraldia, joan denboraldia etorri, bere jakituria gainera momentu, behar zen momentuetan oso ondo adierazi du, eta gainera gu beharra izan da, behin baina gehiagotan baita zuzendu ere, ez da, Egurrola?
3: Bai, pena, baina, bueno, zu, oine, barra unile horre, ikusi naman zabatun bebai, enaman, felizita, ikusi gero, eta bai, montxe aprobetzaten dut zorizunak emoteko banderiatzik, eta animo guztizek emon, ba, ametik aurrera dekoena, dekonari aurretzeko.
0: Hori da, hauek eureten egiten dutena kontatuko dugu, bai Manu?
2: Bai, segundo txabat baki, zure ikustatzen zait beti agarra pixka bat jotzea, hau bueltatu eginda eta Arraunean ondo ikusi duzu, bueltatu den bestea nola dabil Arraunean? Ez jakin esaten entzuleak beharra ere. Elantxoen izan da, ba, Arraunean bai maina gehiagotan ikusi dezatela bigarren maila horretan Egurrola jauna, rokero zarra.
0: Alegia, entzule jakin dezaten, Patxi Egurrola gere, urte batzuren ostean, ez asko, baina urte batzuren ostean, ba, hartarri traineruan lekua aurkitu duela berriz ere bosgarren ababorreko tosta hortan oso kerrezpalimanez, Patxi.
3: Ba, horti gabiz, bai. Lehen esantzutien modu, lehen txartu eta hoi okerrau. Txarrau.
0: Beno, denbora aurrera du eta azte buruan jazotako ari helduta. Euskadiko txapelketak atzo Getarian. Eta lehengo lepoti burua, bai behintzat azte bete lehenago Gipuzkoako txapelketan gertatu zenari erreparatzen baldin badiogu. Arraun lagunak nagusia emakumezkoetan, Orio gizonezkoetan, man.
2: Bai, hori bai, estropada desberdinak izan ziren, eta Oriok nahiko justu lortu baldin bazun garaipena Gipuzkoako txapelketan, 23-100, ba, nik uste dut atzo Ikerrek beste maila batean eta beste sendotasun batekin edo amizio batekin ureratu zuela ontzia, baspa ere, eta baita lortu ere emaitza on bat, eta alde kontuan izateko modukoak berriro ere baiestatzea baten batek zalantzak baldin bazitun Gipuzkoako txapelketan gertatutakoarekin. Baina baita gogoratu nahiko nuke eta goraipatu Donostiarrak berriro ere egindako estropada, naiz eta aldea zabalagoa izan zen, eta Getariak ere iruditzen zait oso maila polita manzuela.
0: Atzeko zaurera jarri eta Patxi orain puntua jarriko dizut, ba, atzoko urrenkera bestaldera jarri eta alegia emakumezkoen gandikasiko gara, atzo haiek izan ziren azkenak jokatzen, gaurre haiek izango dira lehenak ba, aztertzen. Kasu horretan, esan dugu, arraun lagunak eke irabazi zuen, berreskuratu du koroa iaz Tolosaldeak irabazi zuelako, emakumezkoetan Bermeon jokatutako estropada hartan, eta horren inguruan, lehenik entzungo dugu, Xubane Uribarren arraunlariak esan zuena.
4: Olakotan da gutzakore berria da, bagenekin Tolosa beste txandan zeola, eta, bueno, referentzik ematen joa da, bueno, hor sentitu dugu hartu zelare bai, da hor nik ustetan zera pixka sartu zegoela, baina azkenen, bueno, gure alde da, kontentu.
0: Hori da, lehen biselkatuak patxi, bitxanda ezberdinetan aritu ziren, eta noski horrek erlojupeko traza eman zion, atzoko estropadari.
3: Bai, dominaban arraunek zera, beran etzan di, pero sana esan geinke bai ba hori esaten gendun ez pindaniuk eta martzan egon gozilez lehenengo ni betza Tolosaldeak egin bada lan politzein bala lehenengo luzin kanporantzin batez be nitzeko lan politzein ban eta kontura izan da ba inok ez palan kale hori nahi ez horre laugaren kaletik oker espan eusun zan Tolosa no Tolosaldea eta kanporantzin lan politzein ban gero bueltan gu komenta gendun erretransmisiun igual hori esfuerzo hori ero pagabela ez zan distantzi zaten ondarri bizaz eta gero neskaren batek entrevistaren baten entzun daban ezaten hori ez bueltan igual sufridu bela arrauni entzeko zeo zer pasatzen hori betzago eta garanda behi iru segundo eta iru segundo ateratzu zen ez kanporantzin iru, barrulantzin iru ontz ni gero berbetan be komentaten ben hori, ez? Bueltarako zerin, ba hori, ansiedade apurtzu bet, ero nerviosismo apurtzu bet sartun zala ekipun, eta bai ala da beni betxote nagusi zen zela, eta nik azpimarratu nabaren pasan atxo be bai, ez? Itxosun, ez? Eta itxosun nahiko eskazaz. Pasan urtin hori eukitzen man arraunek hor, zalantza hori ero sortzen zan hor, ez? Itxosoan zelan bestike ba, aurre egiteko aukera gehizago ero, baina petzak da txokoan arraunek golpea eman bala, eta nagusi zan zala.
0: Luganeneko traineruak itziar izan ere, 6 seguduren tartea zabaldu zion, Tolosaldea bigarrenari, 11 San Juani, 14 Hondarribiko ontziari. Alde horretatik ez dakit estropada, zeuke nola ikusi zenuen.
1: Favorito nagusi arraun lagunak zan, ez da, geho zeon faktore hori, ba, Tolosaldea aurreko txandan zetola, eta horrek sortze izun, ba, bueno, ezin egona, txanden arteko ez ba, izi altxako balitz edo dena delakoa, ez detusten alako aldaketa hondirik izan zanikan, eta hor, ba, Xubane berak elkarrizketan esan zuen, antxietate puntu batekin jardun ginen. Eta, bueno, egia da, ja, ba, Euskadiko txapelketatik aurrea, ba, bueno, baia GPS-ek dauzkabla ontzi, pinganillok, eta abar, eta hor, mezu hoiek ere iristen diala. Eta beraien nik ustez, ba, ia ziratzi zuten bandera hau, ba, begiz jota zekaela, eta, bueno, ba, pronostiko guztik betetzea juntzian, eta lortu zutela.
2: Hori alde batetik, nik uste dut arantza barruan zegatela lengo urtetik, eta, bueno, txanda desberdinean Tolosaldekoak ateratzea, esan duen, ze, gaur berriro gertatu behar altzaigu favoritoak izan da ere, baina alde hortatik lasaitasun, gustora geratu zirela esan dezakegu, baina urduritasuna eta ansiedadea izateko arrazoiak bazituzten, estropadazi baino pixka baldeenago, Nagore Osoro patroi berriak, Donostia Raunen tiroi bat izan baizuen, baina, bueno, azkenean ateratzea erabakitzuen, eta gero estropadan zehar, momentu xamarrak pasazituela jakin izan dugu, eta bai Xubane, eta baita Jule Arkotxak ere bai. Lagundu behar izan zuten behin baina gehiagotan, nik aitortu behar dut, eta gainera horren inguruan adarjotze txiki bat izan genuen, arrauna errepalatzea, eta errepalatzea atera nun gaia, erdi trabo bat egin zuela zirudielako
0: Jule Arkotxak,
2: bai, eta gero, enteratu naiz ez, laguntzen ari zizaiotela momentu bat baina gehiagotan Nagore Osor hori gaizki pasatzen ari zelako indar egin behar zuen momentuetan.
0: Bueno, ba, bestela ere meritu gutxi ez du izaten irabazten duenak eta hori gehiago horrengoa. Patxi, egia da, esan genuen antxitate puntua izan zezakela alde horretatik, ze Tolosaldeak ere estropada hona egin zuen batez ere, jabetzen baldin bagara, atzo, kasik bi metro eskaz, metro eta erdi ondo gainditu dago latua, aizeak ere, ipar-iparreki aldeko ukitua grekin, ba, erabaten arrasten zuela laugarren kale hori, akaso, laugarren kalea, bat ere mesedegarria izanagatik, Tolosaldeak erakutsi zuen, lehendabiziko txandan lan ona egiteko gai izan zela.
3: Bai, komenta dut, ez? Tolosaldeak horre laugarren kaletik, inok ez fan aizen laugarren kaliatzo, betxu biguze ba, muti entzandotan eta zepasa zan, ez? Eta laugarren kale horretatik, ni betzaut lan politzen, bala, azkanengo referentzize ganera bizen hartin, oker ez paneu, bueno, Gipuzkoako izen zan, ez, oker nau, San Pedroko testa horre gomutan dekotelako, eta hor Tolosaldea be aurre hartuntzone zerari, ez, arrauneri. Baina bai, ni betzote hor ondo moldatu zirela. Hor laugarren kaletik, erremotan oso ondo inbela eta ondo alza, gero bueltan esatek duen, ez dutxo gotaten ondarri bizarri, inkluso ondarri bizarri, ondarri bizarri azpimarratu, zelako mai emon ban, lehenengo zanda horretan, beste ligako bat izen da, eta ligako izen da. Baina ez dutxo nataten denporarik, eta ez Horre gelditzu da ez ekipue, eta horre igual kalte horrekin bala akatza erostakit kaltea lehengo luzuko esforzu ordaindu ebela.
0: Patxik esan du, moldatu zen Tolosaldea, ondo moldatu zen ez gero entzun, Olatze Lopezen iritzia.
5: Bai, oso pozik, gure estropada oso gustoa indeu, oso sentsazionak enjungea, bueltan igual egia daia nekeagatik edo ba, pixka gehiago kostatu zegula olatu hoiek hartzea, baina bueno, oso gustoa indako emaitzarekin.
0: Eta San Juanen lana ere azpimarratu nahi genuke, talde igo berri bat, lana ondo egiten ari da neguan ikusi denez, trainerietan ere lanak eman ditu, bati baino gehiago hori eman dizkio, eta banderatik 11 segundura brontzezko dominaren jabe egin zen. Hori ez da gutxi erakusten du ahala gaitasuna zerbait baduela ontzi horrek.
1: Bai, gaina oso talde gaztea da, ezta? Bueno, badauzka hor, ba bueno, veterano deituko dioten batzuk, dai. Baina bueno, egia da baino ez diala asko. Orduan azkenean ba oso talde gaztea, traineru igo berri bat iaz eta ligan ba bueno, denboraldi aurrera junala goraka juntzian. Bai bateletan, 23 urte zazpikon, bai senior maian, absoluto maian, trainerietan, bai juveniletan eta bai absolututan, ba bueno, asko kompetitu duen jende badala, eta trainerun, ba bueno, Euskotren Ligara itzulera hontan, ba berriz nahi due, ba alik eta ondoen ibili. Eta nik baneukan orkezka bat, ba esatezula, igo berri hauek nola ibiliko egen, eta bueno, erakutsi be, ba leiarako daudela.
0: Leiarako daude, Manu izan ere, batez ere ni datu bat egin geratu nahi, zalegia. San Juanek lortu zuen bigarren denborari goren egitea itzulerako luzean. Arraun lagunak baino segundu bat gehiago. Alegia galdu zuen guztia, kanporantze galdu zuen San Juanek.
2: Bai, azken finean, eta Itziarrek ondo aipatu bezala, talde oso gaztea da, komentatu genuen bere prestatzailearekin izan izala, eta hori izan bere kezka nagusia, ez da, oso gazteak izanik nola eramango duten, maila honetako lehiaketa bat, eta bueno, ba, ian lehen luze horretan, zertxo bait urduri eta kokatu ezinik edo, ekin zioten estropadari, baina ja garaibateko hemen gatoztik zialean hori otarrak ez, bauek ere berdin pentsatuko zuten, eta baita aurrera egin, eta araz, ez estropada egin zuten, erabaldotza gabe.
0: Bigarren luzearen esaten nuen, Patxi, hain justu ere, ontzi gaztea delako, tripulazio gaztea delako, eta normalean, bai indarra dela, bai esperientzia dela, bai ba, gaztetasuna dela, horixe gertatzen da, estropadak aurrera egin ala, veteranotza hori nagusitzea, eta oraingoan behintzat, justu kontrako gertatu zen, San Juan idagokionez.
3: Ba, igual gaztetazunek, ez dut ezaututen ekipo, lan, bai, igual gaztetazunek ero intzarra, igual biko zan lehenko luzin, eta bigarren luzin, igual, baulatuke, patroi ondo moldatuko zan, popadatzuk hor trabezkuke zin, eta aprobetzako bazen hori popadatzuke egon zineke hartzeko, eta gero gaztetazuneteko... Nik amerik uste dut, honek baliente batzutiz, kamikaze batzutiz, ordu ez, tope, eta bueno, horre ondo urrentzon San Juaneri ez, eta bigarren luzina politxo eman.
0: Eta Hondarribia, laugarren postuan, Manu Itziar, beste talde bat, justu kontrako bidea egin duena, iaz, Euskotren Ligan aritzetik, aurten eta ligan aritzere igaroko dira, aldaketak izan ditu noski, Iker Cortesek talde utzi, eta osertze aldaik hartu du, bere herriko ontzia gidatzeko ardura hori, baina ikusten da, lanean, tajuz eta egoki, aritu direla neguan zehar, eta itxura batean behintzat, duan ere gisa berera segiko dute, gero ikusiko duen maitzek zehar esatu dute, baina Euskadiko txapelketan hor kokatzea San Juanekin leia betean eta garailearen gandik 14 segundura, no, aurreikuspen ona dira.
2: Nire iritzean bai, eta iruditzen zait bigarren mailako lehiaketa horretan bazeresana emango duen taldea izango dugula buru belarri eta lortu dutelako gogo hori ontzibarruan sortzea, izan diren mugimendu guzti horiek alde batera utzita, eta San Juan Darrekin gauza bera, bai, liga baterako Hondarribikoak, eta San Juan Darrak, hasi astear dagoen ligarako ere, ba, emaitzarik onenak izan dituzte bi txapelketetan, eta iruditzen zait Morales gainezka ekingo diotela.
0: San Juan Darrekin lotuta, entzun, Laida Valderrama taldeko kideak atzo esan zizkigunak.
6: Ba, super pozik gaude, osea, gure lehen Euskadiko txapelketa, egia san disfrutatzea torriga, ez gatorri inungo espektatibakin nola baita esateatik ze azkenean guretzako presioa jartzia da eta okerra batetzen ga, bino oso guztua, itxasua akusten zuten bezala oso zakarra do, eta egia san guztua indu garrauna.
0: Espektatibarik gabe, joan zirela, alegia, ez dakit horrek San Juani, Pasedori baneri, Hondarribiari mesede egiten dion alako egoeratan, eta kontrara ba, baten bat kaltetu izatekotan presio horrengandik ba, gorago aritzeko, ustez gorago aritzeko talde gote diren. Itziar, Manu.
1: Bueno, nik uste hor alde hortan, ba, bueno, ba, Arraun Lagunak eta Tolos aldeak daukaten ba, presioa, edo aldiz, ba, bueno, San Juanigo berri batek, edo Hondarribia batek, ba, bueno, ez edo, bueno, nahi baino gorago dauden taldekiden, bueno, talden kontra jokatze hortan, ba, presio edo hori ezberdina da, eta, bueno, ba, Laida garri esan du, ba, bueno, inongo espektatiba igabe atera geha, etortzen dana etorrita, ba, bueno, ongi etorria izango da, zehonean sailkatzia ere nik uste ba, aurrera pausu bat izan dela, eta, bueno, ba, gero emaitzak ere hori eman dio. Gero horri igual egia da itzulera ona intzuen, baina hor gero igual kaliak ere margena matezio, ma, bueno, olatuan alde, ba, bueno, pixka norabide aldatzeko, eta horrek agian, ba, bere alde jokatuzun. Eta talde hauek nik uste hori daukadela galtzeko ezerrez eta irabazteko asko, eta hor dut, ba, bueno, Manuk esan du bezala lotxagabe ateratze hortan, ba, bueno, ba emaitzak onak izan dira.
2: Din Laidaren adierazpenak entzun irutun, eta baita bestalde esan zuen, aurtengo denboraldian gozatu egingo dugula arraunzaleok, eta katxondeo handia egongo dela bere talde horren inguruan, ba, jakina, horren gazteak izanik edo zer gauza egiteko ahalmena dutelako, baina bai onerako eta bai baita txarrerako ere, ez? Baina horrela irtetzeak ere nik usut mesede ikaragarria egiten direla, diela, eta atzo gainera, ba, kaleekin inolako arazorik ez zuten alde batera eta bestera jotzeko, eta zalantzaren bat izan da, Arraun non zihoan ikusi, eta, bueno, disimuloakin ere ubera horrein jarraitu, eta elitzaileke gaizki etorriko erreferentzio hori izatea.
0: Beraz, lehen lau zelkatu Arraun Lagunak Tolosaldea San Juan eta Hondarribia izan ziren, bosgarren Kaiku zelkatu zen 42 segundura, 50-era 6-garren Ondarroa, deustu 7-garren haiek ere 50 segundura, eta Lekitxarra 8-garren minutu batera, horrekin lotuta eta analisi laur bat egiteko, Patxi, atzo emankizunean zeuke agertu zenuen iritzia izan zen, Getaria da llegatu horretik sumatzen zenuela, lau ontzi Gipuzkoarrak aurretik izango zirela, hori gero gizonezkoetan ere gertatu zen, baina, Patxi, uste duzu hori egiturazkoa dela, emakumezkoetan alegia jauzi handia dagoela, lurralde batetik bestera?
3: Hori momentu nik uste baietz. Hoi momentune Gipuzkoan bestera batera plantea eta adeue neskane arraune, Bizkaizen alegine etzen da, ni zalantzarik ez tekot, bai Kaiku, bai Deustok, bai Ondarruk, bai zera, Lekeitiok, bueno, eta mentuz Portugalete berak, alegine ez dakentzen, bai hemen nik uste dote ez teuela nahiko lagundute neskan trainerue, instituzioetatik eta ni pentsatut Gipuzkoan hori hobeto planteata dagoela. Eta de hecho, hamengo neska, bueno, potentik gero, bueno, ba, horrantzin eskalda behiz aurten, ez pasan urtin, urtitan, behiz eskapando, ez? Bizkaitzarrak, ba, betxo, Arraunen bertan zemateu zen, horizon bebaten bat ikusi nagoen beste unien, en fin, Ibaikara historikamente ametik Bizkaitzik ez undiz, eta seguramente astuten daztez beste pilo bat, baina nik uste baietz, nik uste dote Gipuzkoan, ba, traineru neskana uretan ukitzik, ba, instituzionatik, ba, diru aportazio batekola, hemen zeuk topo bizu zure aportazioak, eta hori behin baino gehiago gautan esan da dekot, nik esan bidezen lekutan, baina ez teu ondino bentsat kamizorik, eta hori nabariz da, Neskatan hori argi okin aban, lehenko laurek ibuzkoarrak izango dizela, enabana eukin argi mutietan zan, baina betzu, mutietan be, ba antzeko zeo zer pasazan.
0: Ederki, ba mutilek izpira ekarri dituzunez, mutilen jarruna letzera igaroko gara.
7: Euskadi Irratia. Tostartean.
0: Izan ere, Gipuzkoako ontziak lehen lau zelkatuak gizonezkoetan ere, Euskadiko txapelketa honetan, Orioren garaipena nabarmendu behar dugu guztiaren gainetik, iru segundu Donostiarrari, hogei Getariari, hogeita bat Hondarribiari entzun Gorka Aranberri patroiaren esanak.
8: Irabaztea, irabaztea da, eta bakarrak lortzeu, eta hau baloratu inberda. Eta Euskadiko txapelketa temporadako potolonetako bat da, betianik izan da, eta ala izaten jarraitzen dut, eta behitu, beste bat etxeako.
0: Beste bat etxerako argi eta garbi, Manu.
2: Bai, bai, eta hori plantamendu horrekin eta gogo horrekin, ba, etxeako beste bat eta txapelak endo behar, txapeldunarekin.
0: Itziar, atzo estropada hori aztertzen hasita, atzoko estropada hori aztertzen hasita, zen abarmenduko zenuko ikusi zen, hori beste behin oso talde indartsua dela, urtean nik uste dut, ba, kontrari hori behinena urasi izango dutela, hasiera batean bintzate beste talde guztiek, baina atzokoan ere izerdia bota behar izan zuten Mirotzek.
1: Bai, nik uste pixkat, Arraun Lagunak ekin komentatu deunan antzekoa, ez da, ba, favorito nagusia zan, nik uste beraiek ere ba, presio handia zekaela irabazi inberda horrekin, eta Gipuzkoan gauzak, Gipuzkoko txapelketan ba, gauzak zail jarri zizkien aurkariek, eta pixkat beldur horrekin, bai, ez da, itxasua ere moituago zeon, bezperan estropa jokatzetik zetozten, ba, ea aurreko astekoa baino, errezago irabaziko ote zuen edo ez, eta txanden arteko ba, aldaketarik egongo dute zan edo ez, eta horren aurrean, ba, bueno, ba, nik uste dia sieratikan aurre hartu zula, eta bueno, tartea zabaltzen juntzala. Egia da azken luzen ba Donostiarrak ere gerturatzea lortu zula, baina bueno, eta hor bai ikustezan, ba, bueno, beraiek zeukaten, ba, bueno, Gorkak esan duen ez da, ba, presio hori edo, bueno, ez du esan, baina nabaritzeza, iradoki, bai, oida, esatezun, ba, bueno, agurten behin izatea eta kalendario markatuta dotean egun bat izatea. Eta bueno, nik ustez, ba bueno, hori bere espektatibak bete zitula eta bueno, etxeko lanekin da bueltatu ziala.
0: Zeuk, Manu, espero alako estropada ikusi altzen nuen. Estropada bera.
2: Bai, bai, orokorrean bai. Iruditzen zait gainera itsasoak bere ikutua ere eman ziola estropadari eta kezka, urduritasunak eta behintzat ziurtasun falta horrek mesede egiten dio kirolari, arraunari eta atzo Getarian ikusi genuen estropadarekin nik behintzat gozatu nuen eta erabakiak hartu behar izan zituzten taldeak, ez bakarri palka handia jarri edo palka txikia jarri eta ikustenari naiz bestalde eta atzo esaterako Donostiarrak egin zuen azken luzean norabidearekin apostuak jakitun izanik Orio printzipio talde sendoagoa dela eta favorito nagusia dela ziabogan apostu egitea, ea horrela lortzen dugun azkarrago ematea eta hauei aurre hartu alizatea, asko gustatzen zait, eta behintzat bi taldek dagoeneko erakutsi duten ausardia hori.
0: Izan ere, Patxi esan daiteke atzo Orio gehin batean, ba bere garaipen hori lehendabiziko bi luzeetan egon kortu zuela, edo behintzate finkatu zuela, batez ere bigarren luzean, ze orduan txatera zituen eguneko alderik handienak, lehen bi luzeetan bizkorna izan zen, lehendabiziko luzean, segundu pasatxoren tarte aterazion Donostiarari, baina bigarrenean Kaiarri hori aterazion tartea 5 segundu pasatxokoa izan zen, eta izan zen Orio ontzi bakarra estropada osoan luze bat 5 minututik jaitsi zuena, 4:49 bigarren luze horretan. Esan daiteke beraz, betzulerako lehen luze horretan asmatu zuela bereziki Oriok?
3: Bai, Orionen nagusitasuna ba, lehenengutatik, zarri ban. Horre, nitzako favorito zan hori zo estropadan, Hori guztu zen Donostiarrak ez pala azpolta, ez pala inoiz galdutzat emone estropadia, eta estropadia elegante ikusi guzela, ez? Dotoria, bizen arteko pelike, eta gero azkaneko lehenko luze bizetan ondo esan dozulez, hor ez arri bendia distantziz, Distantzi nahiko komodu ez da egiterren mutan alba da esan, baina, bueno, hor distantzi komodo bat edo ezarri ban hori jok, eta gero horre aguanta ban, eh? Eze, azkaneko luzi, ni betzot oso ondo inbala Donostiarrak, que ez horre aguanta ban hori zone popan, eta hori barruan zizartu zanin, asko gustatzen zizio hori patroia, Donostiarrako patroia, ez? Inban jugadien, kasi diagonalin amaitzu ban zera, eta kendu, baja ban iru segundor arte, eh? Horre, ez daki, ba, hori zutarrak despistazin, ero azken dengo zati horretan, ero Donostiarrak egin bane, ba, kristone, azken dengo luzia, azken dengo zati, eh?
0: Azte urun eta zerbait argi geratu aldi mazaita, Patxi Urrolari Arkaitz Diaz patroia asko gustatzen zaiola. Atzo ere esan zuen, gaur ere esan du, beraz, zerrobe...
2: Eta bat egiten dut berarekin, eh?
0: Zerrobe
2: Arkaitz... Ausardia hori niri ikaragarri gustatzen zait.
0: Zerrobe Arkaitz berari hitza ematea baino. Entzun Arkaitz Diazen analizia.
9: Ba, txanda liatzen batea gira, ba, saiatuz ba hor bintzat estropa lehian jutia, eta uste dozo ondo lortu gula elburu.
0: Elburua lortu zuen, bai, Donostiarra gori oiztutu zuen, garaipena gertuago izan zuen joan zen astean, baina orain ere ikusi da lehiara kontzia dela itziar.
1: Bai, nik egia zan, ba, bueno, Gipuzkoko txapelketa ikusita, ba, bueno, bai jartzen itun, ez da, ba, hor, ba, lehen postuetarako kandidato gisa, eta, bueno, Arkaitzek esan duen bezala, ba, pamaitzakin guztua, baina, bueno, arantzatxo horrekin, ez da, hori ba, jonatzetik.
0: Hori da. Eta hirugarren postuan, Hondarribiak azkenean aurten ere izan ditu.
2: Lehen txandan irten da.
0: Utsune batzuk izan ditu aurtengoan ere, ikusi da berriz ere gaia izan duela, ba, pixkana gaurri buelta emateko, eta atzo, 20 segundura egia da, lehen biselkatu egiru segunduren barruan izan zen diren, irugarna, laugarna eta bosgarna, 20-20 segunduren etartean, eta gauza gorrela, ba horre, jauzitxua ikusi zen, baina Hondarribia irugarren, eta brontzezko domina horrekin, erabate gustura, Mikel Orbañanos entrenatzaia.
10: Bai ez, gehen bat, ba, bueno, estropa bikain bat indeulako, eta gainetik ansari bezala, ba, domin hori ez, irugarrengo Euskadiko trenen utxapelketa baten gehatzia ez da erresa, eta bueno, gure bidia jorratzen nahi gehan horrekin, ba bueno, iruditzen zait, ba oso emaitza polita gara gutzako.
0: Emaitza polita, entrenatzaia izan zuen, Manu.
2: Erabat ados berarekin, eta badakigu, ba, baja garrantzitsuak izan dituztela, eta iaz ere, ez zutela lortu, ba, azken urteetan erakutsitako maila ematea, baina hauek ere oskorrak dira, eta seguru nago, ekinez lortuko dutela berriro ere goiko postu horietan borrokatzea.
0: Patxi!
3: Bai, betzote resultatu oso nadala, ondarri bizantzako, moralmente, bueno, hor dugu ez, momentu honetan, ba, bi haundizen atzetik berako katzen dala uste dut, ikusitze beste taldik, arandabe hori, lehen esan dugu, komentatuzu ez, distantzizek, rete...
2: Patieta, bizkaitarrak?
3: Betetanik.
2: Non kokatzen ditugu orduan? Ui, ez dakit problema bat, ez otezaren zartu.
3: Distantzia haundizek, dinotxut, distantzia haundizek, ti.
2: Problema bat, ez otezaren zartu.
3: Distantzia haundizek, dinotxut, distantzia haundizek.

0: Bixi-bixi eta estu baten ostean egetaria zelkatu zen laugarren, eta zierbena bosgarren, haiek ero goita bi segundura, ba hori, bi segunduren barruan, iru ontzi. Akaso, zierbena joan zen astean, ba Bizkaiko txapelketan irugarren postuan geratuta, harrigarri egin zegun lehen txandarako zelkatzea, eta lehen txanda horretan ere, akaso hautagai nagusi edo izan zitekena, ba etzen lehen postuaren mugaratu, Manu.
1: Nik bentsat horrela ikusten ditun, eta ba, ohikoa izaten den moduan, ba, Bizkaiko txapelketan gertatutakoaren arantza kendu nahi horretan alginak eta bi egingo zituztela erakusteko, eta zergatik ez, txanda irabazita, sorpresa horren bila ateratzea, baina argi dago ez zela izan, sorpresa emateko eguna, bera jakingo dute, horren arrazoiak zeintzuk izan diren, baina hausnarketa azkar batekin beharko dute, ligate joka bai dugu.
0: Hori da, Zierbena bosgarren, Bermeo zeigarren, oita zazpi segundura, Lekitxarra eta Santurtzi zazpigarren da zortzigarren, berrogei segundura eta minutu batera urrenez. Urren, horren inguruan, Itziar, ez dakit Zierbena Bermeo akaso zegaitasun duten taldea diren jakinda, akaso goraxego, espero genitu nontzia ziren.
2: Ba, ini bati bat, Zierbena espero nun geixeo ibiliko zala, bastakit, ba, aurre denboraldiko estropadetan erakutsitakoan arabera, aldiz egia da Bizkaiko txapelketan ere, ba, bueno, azken momentuan hor, ba, postua galdu zitula, eta nik uste txanda irabazteko favorito nagusia aurretik espero genduna Zierbena zala, baina Hondarribiak lehen luzean, ba, ja aurri hartu zuen, da, ikustezan, ba, Zierbena harrapatu nahi hortan, ba, kostatzen aizitzaiola, eta Hondarribiak txanda, ba, bueno, irabaztia lortu zuen, baina Getaria ere hor lehenen kaletik ere aurre hartu ziren, eta hor, ba, Liga Ibeira, nik uste buelta emango jola, baina egia da, estropada jokatu aurretik, asko kemate genduna zan, Zierbenak irabaziko zula, eta aldiz, ba, nire uste da behintzat, ba, Hondarribiak, ba, harritu ingintun.
0: Hondarribiak harritu gintuen, lan oso hona gintzuen, entrenatzaia berak esan zuen eran, Getariaren gein gainera joan zitzaion, eta Getariaren inguruan ez, dakit manu zena barmendu behar dugun, azken luzera guztien dituztela agian zerak, barrua guztiak edo ez dakit.
1: Etxean eritzeak ere badakizu bere garrantzia izaten duela, eta gainera sorpresa politak eman dizkigu etxean Getariak arrazoi bat edo beste bultzatuta, baina alde horretik iruditza zait, presiorik gabe, behintzat beste batzuk duten presiorik gabe, ekiten diotela, jakitun, gugu gara eta gureari heldu behar diogu eta aldugun puntu horretaraino, nortasun hori lortu duela Getariko ontziak eta txapelak entzeko moduko demoraldiak egiten ari dela eta urtengoan dirudienez, errepikatzeko asmo eta helburuarekin.
0: Errepikatzeko asmoa, gainera urten gogoratu behar da, Getariaren kasuan, berrogeita marren urte urrena duela kluba berak egituratze hartatik, irurogeita maseian, beraz, berroita marrute, tartean otxailetik hasita, zenbait ekitaldi ere badira, datorren ostegunean beste bat izango da, Mikel Olazabal, gure Euskal Telebistako lankidearen bilerak aletuko ditugu, eta bueno, hori ere esan da geratu da. Iluntzeko edo gaueko, 9:48 dira, aletu ditugu traineru kontuak, edo bintzat Euskadiko traineru txapelketaren inguruko kontuak, eta orain, gaiz aldatu behar dugu, izan ere, badakizue, jakina denez, ligak ere gerturatzen ari zaizkigula, eta balde horretatik, bada zer hausnartua, eta bada zer jakina, eta esan duguneran, itzulerak ditugu gaurkoan izpide, eta Itziarren itzulera bakarrik ez. Beste itzulera bat ere, ekarri nahi dugu uinetara. Jakina denez, Mutrikuk bi urteren ostean, berriz ere lortu du, trainerua uretaratzea Kaibi ligan, hariko da herriko mutilez ondo hornitutako ontzi hori, eta banondik norakoa galetzeko gurekin dugu, orain hemen Euskadi Irratian, Egoitz Elez Garai, entrenatzaile eta arraunlaria. Egoitz, Gabon!
3: Gabon!
0: Bueno, aurtengo parte hartzaileen zerrenda aletzen aritu gara, eta ikusi dugu Kaibi ligan berriz ere, Mutriku horra gertzen dela, albiste ona, arraunzaleentzat, pentsatzen dut, zure herriko elkartearentzat ere alaxi izango dela, albiste ona.
3: Bai, albiste oso ona, bi urteta ero berri estrañeru horretan ikustia, posa emateu da, aber, segida ematen xeun honi.
0: Aritu zara herriko traineruan lehen ere, aritu zara beste lekuetan ere, ibilbidetxoa osatu duzu, baina orain ardura karguetan eta entrenatzaile kargu horretan ez dakit zer moduz

0: Aurkitzen zaren, zertan da proiektua, zuen proiektua ze martxa da maki?
1: Bueno, ba, hasieran eskua botatzeko zan, honek batelian aizuela probatu, eta, bueno, ba, nik eskua botatzeko zan izuen botako nizuela, eta gero eta jende iso batzen hasi ginen, herriko, bueno, azkenean urreko jendia, danok hori, eta gero eta motibago gero eta hori, eta zan, bueno, ba, trainerua zeba, ez. Da, bueno, momentuz, ba, trainerua atea deu, da, a ber.
0: Baize, akaso entzuleak ez du jakingo, Muturgutik oso urrutikoak ez garenok entzun dugu, ba, oita marurteren langak gainitutako mutilko adrila bat aziote den, eta haiek ere, ba, sekula arraunean aritu gabe, eta mutil dezente batu omen dira zuen proiektura herriko ontzian arraune egiteko.
1: Bai, bueno, ba, hori, kirol desberdinetatik zatozen jendia, ba, bueno, futboletik, pelotatik, eta beste batzuk kirolikin gabe, eta bueno, eta hori, ba, batzuk hasi zian, lau bost ba laun hasi zian, ba, batela nahi zuela probatu, eta arrauna nahi zuela probatu, eta bueno, ba, jende geixoa animatzen, jendia ikusteakoan, da, hostia, bagatoz gaur, eta bueno, azkenean malau amabost herriko jendiakin batu behar.
0: Hori noski, proiektuaren nortasunerako gauza garrantzitsu izango da, herriko lagunekin aritzea eta horrek sortuko du mutrekun alako atxiki mindu bereziat.
1: Bai, azkenean, lehen arazo dukitzen duen herriko jendia, ba, bueno, betetzeko trainerua, ba, puntuta aiatzeko, eta hori txeko, eta, bueno, eta aurten, ba, guztiz kontrakoa, aurten danak etxekuak, oain etorri dia kanpotik beste pare bat, baina, bueno, danak etxekuak, eta azkenian horrek ere, ba, beste poz bat, eta beste ilusio bat emateu.
0: Ikusi zaituztegu, neguan zehar Deban Ibaian entrenatzen, itxasuan ere bai mutrikun bertan, ez dakit, zer moduz eginda egokitzapen lan hori, etzekin ari erakusten eta ariko zineten, oski gero pixkanaka bateratzen lanak eta egin, eta trainerua puntuan jartzeko?
1: Bai, bueno, esan bezala azkenean jende kirolaria da etorri dana, da bueno, horrek neri gauzak asko erraztu dit, azkenean ez tezu kirolian erakutzi behar, sino que erakutzi duzu arraunien etxen, eta bueno, ba horri biliga, itxaso, bueno, negu txarra egon da itxaso bintat, eta ba aldanean erreka joan, eta ba aldan neurrixan horri biliga ba, teknika lantzen, da fizikamente ba azkenean jarri dira, baina hori teknika lantzen batez ere, eta itxaso erten, da itxasoan ibili, eta ondo, gustu da biliga.
0: Irudipena daukat, aurtengo zuen helburu nagusia, ez dela selkapen nagusiari begirako izango, alegia, uretan izatea bera nahiko sari izaten da, herri txiki eta ez horret txikientzat, eta kasu horretan pentsatzen dut aurten zuen ezaguarrek eta kontuan hartuta, helburu nagusia arraunaz ikaste eta arraunaz gozatzea izango duzuela. Egoitz?
1: Bai, hori da. Azkenean nik esan dizuet urto zuen, alden kompetitibuenak izan behar deula. Ba, beti gola behira. Ba, beti gola behira, eta gero ikusiko lan nungo zen, baina kompetitzen badak izan jendia da, orduan amorrua badak eta gozia badake, eta bueno, nik uste, ba, bueno, ez? Goze horrek ematen doan puntu hori, ba, aiatzen gan lekura arte, baina aldan neurtzen, aldan hobetuen kompetitzeko asmoekin.
0: Bueno, neguko lanak osatu dituzu esate baterako, Astilleron hilaren 20an lehendabiziko ligako estropada hori, bueno, nola dago taldea azken bi aste hauen faltan?
1: Bueno, ondo. Ilusioz da gogotsu. Igual geixei batutan ba nerbisuak eta ondi ez dakigu kontrolatzen, baina bueno, ilusioz da gogotsu dos. Gozia kendo jendia.
0: Eta gero pixka bat mutriku elkartea bera, begira zabalago batekin hartuko bagenu, egia da eta azken urtetan ikusi da, zu gainera kluba horren etxeko izan da, oso osasun honean dagoela, batez ere gazte mailetan eta emakumezkoi dagokinez.
1: Bai. Azkenean poza emateu, lehen trainerua txintxilik gauzanean onalabi urte, bazaten, oain berri zemat urte pasauko dira, ba, jendia ikusteko hemen, oben hori, eta neskak etorri zian, neskak maila oso hona ematen bai infantietan, kadetetan, batel, traineriatan maila oso hona ematen. Eta gero, ba, trainerua hori negu aldian, eta gero, ba, trainerua ituzpian uda behira hori, ba, bai, jendia errixan ere ilusioak indo, eta gogo txudo.
0: Beraz, arraunak badu etorkizuna mutrikun.
1: Espero, honek segira eukitzia, bai.
0: Ederki, ba, egoitzilez garai, mutrikuko senior gizonezkoen entrenatzaia, traineruaren entrenatzaia, eta arraunlaria mila esker, gurean izateagatik, eta ea ba, uda eder bat osatzen duzuen, onda izan?
1: Ai, ezkerrik asko, onda izan.
2: Tostartea, Euskadi Irratia.
0: Hortxe ba, egoitze, elez garai, mutrikuaren prestatzaileak esanikoa, beti da albiste ona, ontzi bat duretan ikustea, eta muturguk benetan aurten osatu duen herriko zerarekin eta bai egin aritzuko goa, ematen du Manu, ziar.
3: Bai, bueno, azkenen, ba, arrauna atortze bat zea gogo zinberdezun zerbait da, eta ambiente honen baldin mazadu, ba, bueno, eta pozgarria da, berriz bultatzea, ba, kuadrian, ikasteko gogokin, eta gero, ba, egoitzek aipatu duen bezala, ez da, neska kuadria bat asizitzaien, bai. Eta orain, dezenaka daka, eta, ba, horrek ere poza, madeu.
0: Eta emaitza honan lortzen.
3: Hori da,
0: bai. Lortzen.
4: Eta neska kaste mailan, abor mailan eta hasi dira, eta berpizten ari da bertako arrauna, irutze zaito salbeste posgarria dela, eta zuk ondo dakizu bezala, olako herriek badute horretan xarma berezi bat, eta lortuta berriro ere trainerua uretaratzea, joe, ba ea errepikatzen den neskakin gertaturikoa, eta olako momentu larririk zuten berriro pasabehar, eta trainerua zintzilikatu beharrean bere buruan ikusi.
0: Patxi, aurten uste dute albora begiratu eta muterko harra ikusiko dituzula.
5: Bai, ni asko postenaz, harreman oso na daukagu erantzuek eta mutrikuk, eta benetan be, gerra askotan indeneku gara alkarregaz, eta benetan be, postenaz loren eta eindaben lana, eta eindaben areginen eskakase badakit topele bilizela azkanengo urtitan, ez dakit infantietan berak ez dut zene, ni eurekain ezun erren bupile galeko eta, gau, ez teko geu perosin biguz, ez dakit bost ekipo, bost batele, o zei batele, o infantietan eskatan, ez dut, Jesus, ez dut, bai, emoten du betik behintzat, neskatan osasuntzu deula, ja, muti epe bardin animaten badiz, mutiko harrak, eta trainerune, ba, gu postasun handiz hartun guz. Egoistamente, bai, liga, ARC biko ligari guzti, beste trainero bate eukitzie ligari etxuri emotie, ba, benetan be, eta sobretot eurekatzik, mutriko harrakatzik, guk, ba, postasun handiz hartun guz.
0: Ba, zure pozak eure eginda, horren arte gaurko analisi kontuak, mutrikuaren hitzak eta gainerakoak, bueno, honek ja ez du etenik izango irailaren 21 artean, jakin badakizue, datorren asteburuan, larun bat goizean Espainiako txapelketaren kanporak eta ez dugu esango, baina bai txanda antolatze hori eta igandean oski finalak, oraingoz behintzat, dakigunez eta jakina denez, asteazkenetik ostegunerako gauerdian amaituko da izen emateko epea, baina asmoa badute agertzeko emakumezkoetan arraun lagunakek, astillerok eta ontzi galiziarrek eta gizonezkoetan berriz, Orio, Donostiarra eta galiziarrak gutxienik, izango dira moainan, jokatuko den Espainiako txapelketa horretan. Ba, gauza gorrela, nik uste dute, bai Manu?
4: Utzi berdi dazu, aipamen bat egiten, txapelketak aipatuta oraindik eta gehiago, Euskadiko txapelketak izan dira ulkimugikorrean, hainbat gazte ikusial izan ditugu, baina mutrikurekin eskatu dugun, eta jarri den gogo hori, ontzia ateratzea lortu dutelako ulkimugikorrak ere behar duela.
0: Esan da geratu daba, Manu Maritxela Arregortxe azken puntua jarri dio gaurko saioari. Ba, gauza gorrela, Euskadi Irratian urrengo itzordua arraunarekin igande goizean izango duzu, Espainiako traineru txapelketak, ba, zuzenean emango ditugulako, beraz, bien bitartean zaindu, ondo izan eta gora arraunak, Manu Maritxalar, Itziar Olasa Gazti eta Patxi Eurola ondo izan.
4: Gora eta plazer bat izan da.
5: Gabon!
3: Gabon!

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon entzule, Kubatik jaso dugun azkena 6,2 graduko lurrikara batek Kubako mendebaldeko eskualdea astindu du. Lurrikararen epizentroa Karibe itsasoan kokatu da, Mantua udalerritik 100 kilometrotara, baina Habana erdialdean esaterako atzeman dira dardarak, batez ere garaiera altuko eraikinetan. Bertako agintarien esanetan, momentuz ez da kalte pertsonalik zenbatu. Eta albistea baita ere Marokotik, Lejabib Abdelaziz Fronte Polisarioko komandantea hildu Marokok dronez egindako erasoan, eta honekin batera Fronte Polisarioko beste bikide ere hil dituzte. Mohamed Mendebaldeko Saharako presidente izandakoaren semea zen. Eta geurera etorrita, Mikel Hidalgo Bordegarai izendatu dute Bilboko alkatetzarako Eusko Alderdi Jeltzalearen hautagai. Orain alderdiko oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete, behar izan ezkero eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izan ezkero bozketa egiteko. Ainhoa Mendiburu.
2: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak Juan Mari Aburto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022-tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izan ez gero eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izan ez gero bozketa egin.
1: Nafarroan berriz, Espainiako poliziak 7 pertsona atxilotu ditu iruzurra eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta. Hainbat miaketa egin ditu poliziak, tartean Koreian, Ramon Lázaro Tudelano futbol taldeko presidente ohiaren bulegoan, Europol eta Interpolekin elkarlanean egindako operazioa da. Besteak beste, partikularren arteko ustelkeria kasuak, diru zuriketa, agiriak faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatuta atzen dizkiete. Eta gaiz aldatuta, desokupa CIL enpresa Irunen azken bi asteetan bi familia etxegabetzen saiatu dela salatu du Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistak. Dunboa auzoan egin dituzte bi saiakerak eta sindikatuak dio horietako batean etxe jabeak indarkeria erabilita lortu nahi izan duela epaitegietan lortu ez duena. Paul Estonba Etxe Bizitza Sindikatu Sozialistako kidea da.
3: Egoera eskatu duela ikusita hori salatu nahi dugu. Nola etxe jabe eta enpresariek horrelako matoi eskuadristak erabiltzen dituzten. Alde batetik, diskurso reakzionarioak zabaltzeko beraien zaren bitartez, baina gero baita ere, beraien jabetza defendatzeko eta maizterren aurka egiteko erramienta violento gisa.
1: Eguraldiari dagokionez zeru estalia izango da nagusi asteartean zehar eta horrekin batera euri apur bat egin dezake Kantauri isurialdean Euskalmetek aurre ikusten duenez. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez beste koska bat jeitsiko da gaur egunean zehar. Gure aldetik besterik ez entzuleok hurrengo albistemankizuna 5:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabon eta ongi etorri zidorrean zaudete. Prest, beste bain ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan astelenero bezala asmoa da kantu eta disko berri batzuk aditzea. Baina hasiko gara aurreko astean ere hemen entzuten ibili garen album berri batekin, Kurt Weill-en itzulera da Philadelphia's Been Good to Me album berria eta kantu hau 99 BPM.

12, but it felt like 2014, and I know you still

aipatu izan dizuegun bezala, iraultza handiegirik ez Kurt Weill-en disko berrian, esan nahi dugu bere aurreko lanekin alderatuta, ba, bide beretik jarraitzen duela, baina oso gustura aditzen den diskoa da, Kurt Weill-en Philadelphia's Been Good to Me. Eta oso gustura entzongo dugu argitaratzen denean The Afghan Weeks taldearen berria. Hau da hirugarren aurrerapena Jungle Rook.

The Afghan Weeks talde estatubatuarrak 40 urte betetzen dituela aprobetxatuta iragarri du bira zabal bat estatubatuetan zehar momentuz, eta horren arira single bat ere argitaratu zuen duela hilabete batzuk, gerora beste bat iritsi zen eta hemen esaten genizuen ez genekiela album oso baten aurrerapenak izango te ziren. Ba bai, bai ez da dezakegu disko bat etorriko dela, euren 40 urteak ospatzeko musika berria ekarriko dutela, eta hau da hirugarren singela, Jungle Rooks.

0: Eta lan hau aurreko astean ere ibili ginen entzuten, Larra Bideak proiektuaren bigarren diskoa da, Iñaki Larraioz Nafarrak martxan jarri zuen duela urte batzuk Larra Bideak, eta esandako bigarren emaitzaren parte kantu hau Ezurrek.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

giro intimista bat sortuz, kantu guztietan zehar, baina ekoizpen landuarekin eta soinu bikainarekin, Iñaki Larraiozek gidatzen duen proiektuaren bigarren lana, Larra Bideak, eta zenbaki hori izentzat, sei kantuko disko honek, bi izenpean, kantu hau da, Ezurrek.

Emma Ruth Rundle estatu batu harraren disko berriko aurrera penada entzun berri dugun Powerless. Eta aurrera pena ez, diskoa dagoeneko kalean da, horreko estiraletik. Dead Cup for Cutie-ren kasuaz ari gara, hau da euren lan berri horretako Stone Over Water.

Dead Cab for Cutie-ren disko berria pasaden ostiral honetan argitaratu diren lanen arteko bat eta aste honetan zehar aritzen ibiliko garena I Built You a Tower izeneko diskoa. Eta beste kantu berri bat, kasu honetan lehenengo singela da, iristekoa den disko batena, beraiek dira Hermanos Gutiérrez. Gitarretan oinarritutako musika instrumentala eta ematen du gainera Andeetan jarri dutela begirada inspiratzeko album berri honetarako are gehiago esan nahi dugu. Los Ojos del Cóndor izango du izena disko berriak eta lehen aurrerapena Canto Andino.

Beren musika sortzeko eraginak argi eta garbi 50eko eta 60eko hamarkadetako musiketan eta disko berriko abestia Two or Three The Lemon Twigs dira.

zorion pixka ematen digu guri behintzat Michael Stipe-en ahotsa aditzeak berriz ere, Rem taldeko ahotsa izan zena, bakarka orain Andrew Wattekin kasu honetan Rooster telesaileko soinu bandarako kantu hau eginez I Played the Fool.

Disko berria, Etxekalte taldearena, esan dugu, urrian iritsiko da, baina aurrerapenetako bat, entzun berri duzuena, kantu bat egin dizut, eta jarraitzeko folkera joko dugu gehiago, hauek dira Bandoliers.

0: Bandoliers Texasko taldearen kantu berrietako bat Long Shot izeneko hau. Eta estatu batuetan segiko dugu Americana giroko musikekin. Hauek dira Dirtik.
1: Watching the river flow by.
0: Beraien disko berria dagoeneko kalean da, eta abesti honek irekitzen du Dog Years.

0: Honetxek inuntzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hementxe aurkituko gaituzuela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, osondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

Hello.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule Eusko Jaurlaritzaren 80. urte aurrena oroitzeko urteari hasiera emateko ekitaldia egingo dute gaur eguerdian Ajurianean Imanol Pradales lehendakaria buru dela. Eta Gasteizen bertan jarraituz, administrazio orokorreko mailak bilera egingo du gaur baita ere, duela 15 egun Eusko Jaurlaritzak belaunaldi aldaketarako plana aurkeztu zien sindikatuei, besteak beste erretiro adina adina baino bi urte lehenago lanaldi murrizketak, egun libreak eta antzinatasunagatik opor gehigarria jarri zituen mai gainean, Labek eta UGTek proposamena aztertzeko denbora eskatu zuten, Elak berriz proposamenaren aurka agertu zen, Eneko Agirre Urreta Ela.
2: Ba, errelebo kontratua laboralentzat baituta dago, ez dutelako martxan jartzen, eta berdina gertatzen da jubilazio herrimekin, ordun guk nahiko genuke plan integral bat ez itzegin. Hau da, gazte berritzenak proposatzen duen neurria aparte, beste neurri horietaz ere itzegitea.
1: Eta Nafarroan bien bitartean ELA, UGT, SATSE eta AFAPNA sindikatuek protesta bilkura deitu dute gaurko, goizeko 11etarako Nafarroako ospitale unibertsitarioaren parean, foru gobernuari osasunbidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote. Eta Nafarroan jarraituz, Nafarroak zuten aurka baliabide gehiago izango ditu aurten ekainean hasi eta datorren urriaren 15era luzatuko den arriskurik handieneko denboraldian 6 helikoptero eta 180 suhiltzaile prest izango dira baso landa zein hiriguneko sutei aurre egiteko. Prebentzioan eta norberaren etorkizunean jarri du azpimarra aurtengo kanpainak. Mezularia saioan aurrez egin daitezken lanei buruz hitz egin digu Igor Erbiti baso ingeniari eta lur geroa ingurune aholkularitza agentziako kolaboratzaileak.
3: Beti esan dugu neurririk hoberena izango zela basoetan eta larreetan erregai alden gutxiena egotea, basoak kudeatu behar dira, entresakak eta jarraitu behar dira egiten, ezin dira utzi basoak ezura eta suegurra atera gabe, eta gero hoberena izango zen abereko purua nahikoa izatera belardiak garbiak mantentzeko.
1: Pentsatzen duzulako gara lelopean 123 udako ikastaro eskainiko ditu aurten Euskal Herriko Unibertsitateak gaurkotasun handiko gaiak aukeratu dituzte. Entzun, urrenez urren, Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza sailburua eta Idoia Otaegi udako ikastaroen zuzendaria.
4: Baina gaur egun badira beste gai batzuk ere indar handiz gure agendan sartu direnak. Eta hoiei protagonismoa ematea pentsatu dugu aurtengo edizioan. Ikasleen ongizate emozionala, pantailen erabilera, adimen artifiziala.
5: Pertsonak eta haien bizitza baldintzak jarriko ditu erdigunean. Zaintza, osasun mentala, gizarte kohesioa, komunitatea, berdintasuna, desgaitasuna.
1: Eguraldiari dagokionez zeru estalia izango da nagusi asteartean zehar eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake Kantauri isurialdean Euskal Metek aurre ikusten duenez hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Temperaturari dagokionez beste koska bat jeitsiko da gaurko egunean zehar. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 6etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: egunon.
1: Argi ibili, Eneritz Gorrotxategi.
0: Egunon guztioi, zer moduz zaudete ongi? Ekainak 9 ditu gaur eta aste artea da. Begiratu ote dioz eguraldi iragarpena gaurko plana zein izango duzuen zehaztuko? Guk gaur gustu baduzu, mendirako gonbitea egingo dizuegu ba. Tokiko matalean gaur Debabarrenera egingo dugu. Eta bailara horretan egiten ari diren egitasmo baten berri jaso behar dugu. Gaurkotasunarekin ere badu lotura gainera. 1000 egitasmoa bertan bera geratuko den honetan, ibilbide hori bera, eta patan egiten ari baitira, Azpeitiako menditaldeko kideak. Aitzibar Hartzaile euskazetariak emango izkigu, xetasun gehiago, minutu batzu, barru. Aitor Hartzeluz da gaur teknikan eta realizazioan gidari, beraz, asteragoaz.
1: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Gaur ekainak 9, eguzkia goizeko 6:33 minutuan aterako omen da eta sartu berriz gaurko 9:51 minutuan. Itxasoari ere erreparatu behar diogu, uraren temperatura 18 gradutan dago. Itxasbera goizeko 6:05 gutxian izango dugu, eta itxasgora 12:20 minutuan izango da. Eta eguraldi iragarpena aipatuta Uxie Jaione Munarrizek Euskal Metetik egin digun iragarpena.
1: Giro motela eta umelarekin jarraituko dugu. Goizean anemenka euri pixka bat egingo du batezereko izaldean eta zerua estalita egongo da. Arratsaldeak aurrera ginala giroa lehortu eta hodeita zertxobait zulatuz joango da. Egoaldean berriz giroa argiagoa izango da. Eta temperaturari dagokionez ez dugu gora berandirik espero eta orokorrean maksimoak 20 graduren azpitik geldituko dira Kantauri isurialdean eta egoaldean zertxobait altuagoak izango dira.

Asteazkako egutegiaren arabera gaur bihotz edo bihotzaren eguna da. Bai, denok dugu bat noski, baina inguruan bihotz edo bihotza izenekorik izan ezkero, zoriondu ezazue ba. Ekainaren 9. honetan, artxiboen nazioarteko eguna ospatzen da. Gizonezkoen osasunaren nazioarteko eguna ere, ba omen da gaurkoa. Baita Donald Atearen eguna ere, izan ere gaurko egun batez, 1924ko ekainaren 9 estreinatu zen Donald Ate ezagunaren lehen filma Estatu Batuetan. Horiekin batera, sinfonia tuntunak eta olio jakintxoa marrazki bizidunak ere bai. Eta musika efemeridei dagokienez, 1924ko ekainaren 9 jaioa da, Jackie Wilson musikari ipar amerikarra.

Gaurko egunez jaietako musikari gehiago ere badira, eh? John Lord musikari britainiarra esaterako, Deep Purple taldeko kidea hain zuzen ere. Edota Matthew Bellamy News taldeko musikari britainiarra ere, 1978ko ekainaren 9an jaio zen. Gaur alere, eguna kontu gehiago ere ekarriko dizkigu. Entzun diozue itxasoguri lankideari esate baterako ajurianean Eusko Jaurlaritzaren 80. urtorna oroitzeko urteari hasiera emango diola Imanol Pradales lehendakariak. Gipuzkoako Foru Aldundiak Azkoitian egingo du kontseilu ibiltariari dagokion bilera Intxausti jauregian. Iruñean berriz udaleko kideak elkarretaratze egingo dute udaletxeko bate aurrean joan den astean Takonerako parkean izandako sexuerasoa salatzeko. Bestalde gaur ezagutaraziko dute UNICEFen haurtzaroari, nerabezaroari eta ongizate digitalari buruzko txostena Euskadiko datuak jasotzen dituena. Eta Bilboko kafe antzokian gaur aurkeztuko dutena Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusia izango da. Irailaren 19an hasiko da, 50 bertsolarirekin, eta gauzak ondo abenduaren 20an jokatuko da finala, Nafarroarenan 8 bertsolari finalean direla, orain arte dakigunez behintzat, eh? Donostian gaur aurkeztuko dute Mamma Mia musikala Victoria Eugenia antzokian eta Bilbon, Zinegoak jaialdiak bere programazio osoaren berri emango du Azkuna zentroan. Iruñean berriz, Cristina Moreno Bitas ilustratzaile eta historialariak 2026ko talentu artistikoaren promozio saria jasoko du. Komiki garaikidean eta ilustrazioan, ahots grafiko propio sortzearen eta estetika zein narrazioan ezagutzeko moduko hizkuntza bisual eta koherentea sortzearen sarituko dute. Kirolei dagokienez, Jon Uriarte Atletikeko presidentea eta Mikel González klubeko futbol zuzendariak prentza aurreko eskainiko dute, amaitu berri den denboraldiaren balantze egiteko eta Edin Terzic entrenatzaile berriaren helburuak aztertzeko. Leona Malagorna itasantua Bartzelonara joateko da gaur, arratsaldean Lluís Companys estadion izango da, bieguneko egonaldia egingo du Bartzelonan. Eta hauek esan da, goizeko 5 eta 12 minutu ditugunean, errepasatu ditzagun, gaurko egunkarien azalak.

berria agunkariak lerroburu nagusirako euskararen eskakizunen auzia ekarri du. Zera dio, EH Bildu keinu bat egin diola EAJ-ari euskara eskakizunen auzian negoziatzen segitzeko. Eta azaltzen du koalizioak abstentzio bidez albietu duela jeltzaleek zuzenketak sartzea enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamenean. Irudirako baina nazioartera jodu berriak. Iranek Zirjordaniako kolonia judu batera jaurtitako misil bat ikus dezakegu. Gizonezko bat ari begira, eta zera dio, zu gurutzatua eten dutela Israelek eta Iranek. Argazki txikiagoetan baina, kulturra ipamen bat ere bai, Ramon Saizar Vitoriaren Ene Jesus novela gaurkotua plazaratu duela, Ereinek Josean Muñozen lan artistiko bat erantzita. Gara egunkariko azalean ere berriakoaren misil berberari dagokion beste instant bat hautatu dute. Misil alboan dagoen gizona grabatzen ari den bigarren bateria ageri da garako azalean. Eta zera dio, Iranek bertan bera utzi dituela erasoak, baina Israelek Libanoko lurrak bombardatzen jarraitzen duela. Gainerakoan, gainagusirako enplegu publikoaren legea dela eta zera irakur liteke, EH Bilduk egindako keinu batek Gasteizen bizirik mantentzen duela euskararen eztabaida. Elkorre egunkaria Bilboko alkate berria izan daitekenaren hautagaitzari begira jarri da. EAJ-ak 33 urteko Mikel Hidalgo hautatu du Bilboko alkatetzarako hautagairik gazteena dio. Azaleko irudian baina Leona Malaugarrenak Madrilgo gorteetara egindako bisitaren une bat jaso du eta dio aita santuak deskalifikazio politikoa gaitzetsi duela. Diario Baskok ere korreoren azaleko argazki berbera ekarri du, baina zera nabarmenduz, aita santuak plaga gixera definitu duela pederastia. Alderik alderoko lerroburuan berriz, beste hau irakur daiteke, Renteriako papresak lantillaren 80%-arekin jarraituko duela, soldata izoztea eta ordu gehiago lan egitea adostu ondoren. Egunkari honetako azalean, bada beste argazki txiki bat, Donostiako topo berria, 40 metroko sakoneran egindakoa diote. Kontxe Ardeguneko estazioaren lanak amaitu direla irakur liteke, Donostiako pasanteko lanak amaitutzat emanez. Deiako irudi nagusian Leona Malaugarrena ikus liteke beti gora hartutako irudi batean diputatuen kongresuak txaloz hartu zuen unea dela dio argazkioinak. Eta aita santuak giza duintasunerako deia egin duela ere irakur liteke. Lerroburu nagusian baina Ekialde Hurbileko gerrak gurean duen eragina nabarmendu du deiak. Ekialde Hurbileko gerrak 200 milioi euroko kolpea jo diola euskal industriari. Industriaren Euskal Kontseiluak azpimarratu du xok energetikoaren eraginaren aurrean enpresa ehunak resilientzia azaldu duela. Hormuzko itsasartearen blokeoa giltzarri izango dela kalteak zenbatzeko garaian hori ere erantzen du. Notizias de Gipuzkoak ere erreparatu dio Ekialde Hurbileko gatazkaren kalteari eta dio dagoeneko Euskadin 200 milioiko faktura sortarazi duela. Egunkari honetan baina argazki nagusian gaur Donostia Erdigunerako bideia proposatzen digute. Topoari dagokion pasanteko Brasilia amaituta, Amara eta Bentaberriko lanak ere amaituta daudela irakur daiteke. Kirolari lotutako bi kontuere nabarmendu dituzte, Notizias de Gipuzkoan, batetik egonezina eragin duela bazkideek koparekin argazki ateratzeko 3 euro ordaindu beharrak, eta bestetik Reala akusazio publiko gisa aurkeztuko dela, Zabarte kasua berriz zabaltzen bada. Arabako Notizias de Alabak kirol kontuak hautatu ditu argazkirako. Maestu klubak urrezko eztaiak dituela nabarmenduz eta Arabako mendialdeko kuadrillako herria bere klubaren urte horren ospakizunetan murgildu dela dio. Gaubean ere bizikleta elektrikoak dituztela ikusi dugu, inguruko aukera turistikoa konektatuago izan dadin. Maderaseko langile greba amaitu dutela ere irakurri daiteke, Notizias de Alaban, baina lerroburu nagusian zera nabarmendu dute. Gasteizen alokairu baten bataz besteko prezioak gutxieneko soldata gainditzen duela dagoeneko. Nafarroko Diario de Noticiasek dio, 7 atxilotu daudela Nafarroan egoitza zuen kirol ustelkeria trama bat osatzeagatik. Polizia Nazionalak
sortu dela noko presentioia, Gorellako enpresari bat atxolotu duela dio, eta partidetako emaitzetan iruzur egin, eta legezkanpoko apustetako dirua kobratu ote den ikertzen ari direla, egunkari honetan irakurri dugunez. Nafarroan zuten aurka, 6 helikoptero eta 180 suhiltzaile daudela ere, badio, egunkari honek.

0: sarritan galdetu izan dizuegu mendira joateko iturarik baute duzuen eta zuen inguruko txoko ez ezagun baina kutxun horien berri emateko ere bai. Seguruen ere aipatuko genuen voluntario gitxara zein egitasmotan parte hartzen duzuen edota parte hartu izan duzuen. Beraz gaur bestera batera egingo dizuegu galdera ba. Izan ere, askotan entzuten da, hainbat proiektutan belaunaldi berriak behar direla. Zuek zertan sumatzen duzu etorkizuna beharko dela? Zer galduko da bolondresik edo eta ondorengorik ezpadago? Zertan ikusten duzu ondorengoak izateko premia? Zertan sortuko da tamalez utxunea zuen ustez? Ofizio batzuetan akaso? Edo eta afizio batzuetan bestela? Bota lasai zuen hausnarketak. Zidur gaude zuen herrian? Zuen herrian bertan ere antzemango duzuela urte gutxi barru, alako edo bestelako ere mutan, erleborik ezean ez dela gauza bat edo beste izango. Alako edo bestelako egingo. Kezkarik eragiten ote dizue, utxunea sortzeko aukera horrek. Ba horren berri emane izan ezkero, jarri lasain gurekin jarremanetan.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko, 9301-01-2200. Eta WhatsAppa, 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

0: Ikomen tartean gaur Urola Kostako gukaren txanda dugu eta horretarako bertako eduki arduraduna agurtu behar dugu. Aitziber Artzailu Selola egunon.
1: Egunon, Gaxeneriz.
0: Zer moduz abiltzate ongi?
1: Ondo, bueno, lanpetuta beti bezala, baino ondo, ondo.
0: Urte sasoi hau zuentzako zer da? Festa giroko gaiak biltzeko garaia edo bestelako albisteak dituzu eskuartean gehiago?
1: Ba, festak bai, ze 11 herritako berri emate deu eta beti die herrin baten ezpada auzon baten festak, ba adibidez San Juan de Azpeitiko San Juan de Auzuen izendie astebukaeran, Errezilen hasiko dio ostegunean eta San Juanak, San Pelaiuek, bueno, festak tokidanetan. Baino bueno, bestelako albistiek de xente ukitze ditugu, ze bueno, ikasturte bukaerako gauzak itxi eta utzi nahi izate ditu jendiek, gero denboraldi bukaerak daude, kirolekuek, arraun denboraldi ere bueno, traineruena belaxi hasikoa eta eta nahiko lan egile esan, gero guke udaran oporrak lasaina albizeteko ba gauzak aurretuta utzi nahi izate ditugu, eta hola xe, geldiu gabe.
0: Aste honetan gainera izan da, bueno, musikari lotutako hemen saio honetan musika jartzea gustatzen zaigu, erabateko eta besteko doinuak izaten ditugu, eta orain gutxi behintzat, Lajaren diskoaren albiste izan duzu,
1: Ah, bai, hoi da, jundan aztien ez aurrekuen, naurrena Donostin aurkeztu zeben, eta gero askoitin, neuritok hau ziten gaina agutie beste lankide batekin, aurkezpenak urritzea eta bai, bastante unkigarri izan zan, ba, bueno, familieko entzako eta ba hor baserriko sotuen atxek gordetazazken kasetzarretatik ba pieza mordoxka bat berreskura dituzte eta beste mordo bat berreskuratzeko bidien die eta bai eta holako gaiek eukitze gurien tiradizu egin esan.
0: Oi hartzuna eta gerorako ba ondare zaku zabal bat, ez da? Euskal Herriaren esku eta edo nork gozatu alizateko. Tira, gaur Aitziber, Urola Kostara egin dugun arren, mendira eramango gaituzula esango dugu, ez da?
1: Bai, bitu, oindala, ez dakit, pare bat asteo, 1000 mendilasterketa, bueno, ezagun ebetan okezautuko, haien antolatzaileik esan zuen, berriz este belakarreraik antolauko, bueno, ja, deseginiteala antolakuntza taldie, eta, bueno, hori aitzakitza hartuta, Azpeitin bada lagun honak mendibazkuna, mendizale elkartie, eta bueno, ez dakit ja aurretik hau jakingo TCB-en 1000 bukatzea zitorrela eo, bueno, aurten jarri debe egitasmo bat martxan, ikasturte honetan 1000 bira izena duna. Eta hori esplikauko digu, bertako, bueno, presidentiedan Asier Aramendik, eta, bueno, aitzaki horrekin, bueno, urtien zer beste jarduera pila bat egite dituzte, eta, bueno, ba, horietaz itzeitea gombi daudeu.
0: Ba, Asier Aramendi, egun hon?
2: Egun hon, zemo zeate?
0: Ondo, tazu?
2: Ondo.
0: Tira, saiguzu ba, nolatan sortu zitzaizuen 1000 bira antolatzeko ideia?
2: Beti ditu urrutiko, ozea, urrutiko mendilek eta esaren non bat. Bertan, zehatik ez dut jamen, kiston mendile zaudek, ikusteko, 1000 gautze, 1000 pixket haue guztia zizteak eta pixket propanda, pixket iteko, homenaje bat bezala, o gesta ehar bat bezala, hola. Eta hola xe, hasi ginen, da ideakin, da batzuk inde zauden, aldeko batzuk, eta bueno, zaren, erten nindu jau. Habar, pixkanak ikusi, enbeste jende nola jutean, ba, ikusten jute ja, etapak bazpane. Bestela saltza dantzartzeko goi gestak edut, da, zen hon pixkanak ikusi, da, ba, esku bezala erpentzun, da, aurrea, zera horrekin.
1: Zazpi etapatan, ba, naudezu, 1000 ibilbidea izango zana, nola itaituzue etapa horiek, osea, aztebukara desberdinetan itaituzue, bakoitze zenbat kilometroko izetea, eta pixka eta saldu?
2: Bai, zaiatzea normalin, otaboz kilometro barrun izitea, hogei, otaboz, otazortzi, asko gota, borka, ja, hor, hogei, otabit, iraura pixka, jendi zorratzen aztea, bai geure, baina 8 kilometro tarte hortan zaiatzea hor, neko ondo ebiltzea.
0: Zazpi etapa edo izendatu dituzue, dagoeneko horietako batzuk eginda dituzue, ez da? Xier?
2: Bai, 3-4 etapa inditeu, da bendator etapa reina otzei diana, ciclista tan bezala. Oitamabos kilómetro gua. Hor, jendie, hor, mostu ezin aleike inda, zera, da, eske, autobuseke alein, berdu. Kalkula ezu autobuseke bere ordu dazke. Hor, pixke, hor, erten du, otamabos, erten du. Hor, pixke, jendie do, bizurtu da. Baina jendie, ja, pixke, tibili itea, eta neko, neharge jena iteuna, normali nondo jena beha jebitzi, ja. Eta, isili joteana, ba, txe, beti sufritzen, aguanta. Bai.
1: Jende pila bat aida, ez? Parte hartzen egitasmoen?
2: Bai. Hortxe gabiltze irutama hor lagun, laro behin lagun.
0: Etapako?
2: Bai, hortxe, bai, etapako. Bi autobus, hortxe biltze gaz. Hor gehiena izin genuen, aspektitik, iru erre mailako hortan. Ingenu nola, hor eunda berrota behar, iru autobus, eza genuen, ostra, gehitxo bezala. Porque aukera gehiago do, matematik zartai hartzeko, zeiteko...
0: Nahi. Ja. Baina, horrek esan nahi du, tira izoa sortu zuela, behintzate...
2: Bai, trabezi asuntun, jende bat ibiltzea, jo, pirino asuntun, trabeziku jende gutxi apuntatzea, bat topeste apuntatzea, baina... Normalin, edade batetik aurra, trabeziak nahi joitua. Hola, bastarrak ikusi, bastarrak ezautzeko... Bai, alde baten hartzezu, beste baten jendi ustezu, eta pixka eto jendi trabezia nahi du.
0: Eta, Xier, zer egiten dituzue? Etapak urrenkera zehatzean, edo txandaka joaten zarete, alegia, egun batean etapa maitutako lekuan hasten da urrengo etapa, edo nola egiten duzue?
2: Bai, normalen bukatze dugu lekun. Hasta egin leku baten, bukatze dugu, aurrena autobusek bertan ustegu, eta bost metro, amar metro ongora beran, urtsi ibiltzea normali. O, bukatze duen lekun, antxe aztega. Otsauten bukadeu, zea, oingu, eta aurrena ja otsautetik, aizgorri, eko aizgorritik behazan jadakeu. O, mutilu bat ikatxi, eta...
1: Ikasturte honen hasieran hasi zineten, ez? O, noizko bukatzi aurrik ustezue, bira osue?
2: Iraile, urri hien, uste, bukako daula, oin buru zein ez ezaten, baina normalin izitea zazpietapa otzaili noaztega, hor San Sebastianek da jaleo asko otean, da pixke hori pasaute dun, no, karnala egote, baina bueno, hor jokatzeu azte baten gora beran, da, bueno, horre ditzega, bai, urri hien bukako da.
0: Ilean etapa bat, gutxi gora bera?
2: Hilin lehengo hastio, bigarrena zailatzea jartzen, baina gehor maiatzin jaleo asko egitzen plau, txalintxoko eune, xoxoteko eune, gehor elkartasun eune, horre jendi zea, apasko apuntatzea gure juteana, eta bueno, hor tanteatzen ibiltzea, hilasi era, hilak buka era, bizkat hor, abez, fetxa maiatza izitea gure, apirilata maiatza egurre egotea gurin. Geo berroi mila gebai, eta dana.
0: Eta esan duzu, jendea animatzen dela normalean pare bat autobus edo, eta ze perfileteko jendea da doana? Ze adin edo ze ohitura duena edo? Nolako jendea dela esango zenuke?
2: Hasi eran gaztiege animazin, baina oin pixke edan media niko gora do. Berrogeiti gora, tamabos, berrogei, bai, irurogei, jo iruro tamarreko batzuk ibiltzen, jo irutamalau, eta zoi, hola, ona, gero, eta tortzeie, eta fuerte ibiltzen, hori ega.
0: Beraz, aste buruetan egiten dituzu edo astean zehar?
2: Ez, aste burun. Normalin larun batetan, igandin jarri genuen, da igandin netzun asko erakartzen jendit, eta larun batin gehiago. Ez dakit igandi igual deskantatzeko aukera, o beste plan batzu eukitzen joan, no, ja, ez dakit zezartzen, no.
1: Hau da, urtien zier, antolo dezuen egitaz motako bat, baino beste jarduera pila bat antolatzitu zue baitare, beste ibilaldiek, asteburu pasak, mendiaztiek, tontorretako egunek, zein die, zuen egun adierazgarrienako sekula utxikin gabe antolatzitu zuenak?
2: Sí, antola gabe, ba, txalintxoko eguna, gero xosoteko eguna, gero umie ekitalitek eta egiten medailatxuk ematez eskua, Horten domusa pixkel lagundu indigu, eta hor zera kometa batzuk eta edaluntzi batzuk partitu die, umientzako. Eta bai, politxe izitea, umiei ilusio bat eman, da motivazio pixket, porque urrengo futuro hoge di, da hoge mima inberdia, zaharrak bezala joan.
0: Ari zarete, belaunaldi arteko tasun hori jorratzen dagoeneko, ez da?
2: Bai, ez que hoge di urrengo atzeti datostenak, ba, pixkan mendile, eta lehenoko zaharra jaitze jo zuen, gure edadeko jendiei, berrota marrutze, eta bai, gurile gaztetan medaliak eta emate izkuen da. Baina hiri behoiek antolatzen, ba, umientzako ibili aldilek, eta, bueno, hori politxe izitea, umien arteko zea hori.
1: Hoi da, dominek eta emateizko zue, urtien zier, zue kantolotako ibili alditata jun izen dien umiei, ez da? Ez dakit, ez dakit zenbat ibili alditi gorein dituztena, jo, hola izetea, ez da?
2: Hai, normalen, lau bost bat iteizuna, baina medalla bat, emate jo. Da urten pixke berri askore bai, eta txiki askore bai, lau urte, bost urte, da hondi hortxe, da haileire pixke ilusio bat ditate, ba, pare bat buelta inditu, da haileire eman indio, pixke bisigarri dezera, goxoki bat dezera, ba, pixke saltza jartzeko, eta gero danak iteitu no, ba, premio berezi bat eukitzera, o txapel bat, o errelojo bat pauzuena, o motxila bat, gure emanteko zeagin, polzagin, da bai. Danak ditu nahi, geho premio berezi bat, ematezako berezi ebet, eta, bueno, zaiatzea, ba, geure portatzen, behaile portatzen bezala.
1: Eta hortaz gain, gero Pirineo eta Astebukaerak, eta olako jarduerak antolatzen dituzu, osea, publiko guztientzako jarduerak eta ekintzak antolatzen dituzu, ez da?
2: Hai, gu normalin, edade guztitako jenditzako, inoi estilo izten ateik, umierin nahi bai elduek etortzile, posible be, atare leku berriak ezautzitu, eta azken hau lazut dagoen, edaretu batzu, ezautzitu, jo, hau leku politxe hau genuen ezautzen da. Bueno, umierin tarteka etorri, eta politxe izitea, eta gau Pirineo eta beste jende bat jutea ja, tarteka travesian neotean bato beste jutea, joia Pirineo eta guen ja jende pixke edate gehiago ibiltzea na, o ez dakit. Jende kaineru, ez dakit nola adierazi hori. Ota mar urte, berro behi, berrota bost, berrota mar, eta egio tarteka iruro behi, iruduta bosteko batzuk etortzea, baina ja asko ibiltzean jendi da, eta zueko jendi etortzea.
0: Hori da. Aire libren eta mendian jarduerak antolatzen dituzela esan azari zara Asier, baina txoritxiki batek esan digu, idazten ere jardun duzuela. Urte bukaeran, Antuxine izenpean urtekariak aleratu mentzen uten, eta oso txukuna omen da?
2: Bai, hor urdaburuk eta holako talde batzuk, bazke be, holako idazkari batzuk, eta holaxe, pa Pirinotako urtera batez, ni irekin itzen berriak di, esan zin taldeko batek gurekin juntan da honak, eta ze berdek, beldurre matezu hola etortzen zaten din, da ez idea bazauke, eta ze idea dauke, eta aldizkari bat atatzeko, ze izate gola, da bilo gola izketan, perdidon gola guzela, da taldik inda. Bueno, ba, ni neati, bai, eta pestiz ezan goia, eta pestiz ezan goia, ba ez, da, geho, astelenetan eukitzeiteu bilerak, eta esan genuen, hola eta hola, aitorre idea hau zakek, eta ze irutze zazu, eta bai, bai, dana, bai, ze berde, dana, dispuesto, argazkileak emateko, idatzi batzuk emateko, geho, behak zuzenduko zitula, eta geho, aparte, beste bati eman genion, zera zuzentzeko, euskeraz ondo zeo, zauden hitzek, jo, Antuxine ere nola esatezan, hemen Antuxine esatezeko, Antuxune esatea, hiru eratago esatea, da azkenin euskaltzein dia otzen zen, da esatzen, euskaren esaltza egote, ba, nola esan, nola itzen jo, da azkenin, ba, uste azmazula, eta jo, jartzeie polikirolde egiten, leku publikotan, gau gurekin etortzen jende bat ide eman genion. Da, bai, eskura garri otea, da danantzako ze ekitalditeien, ba, politxea, idazkai, zera, diguruzkia.
1: Horrekin segiko zue, aurtenea ateako zue, ose asmo.
2: Aida, mutilea, aida, buru belarri, eta justu estudio betan dana, juntatzen zeisko, da azkenin jata guztet mariaute bukatzen lau, baina, bueno, inguruguk behak esantzun da, eta okizten marroide, eta ni buru aktibo berdiet, eta zehata, bai, aktibo berde, baina, geho, Esa miñe que te torto y ninda se da, bah, igual se yo se da, ostras, ya hoy de teta no yo da, se han esguillamada. Año sa ya se da, no obligada, mutilla da, pues, máquina,
1: página. Mutil piñe da, eren.
2: Bai, máquina da, mutil piñe, pues, informatiku, amen, ingurutako, herritako, o sea, cartela que te ditu, pues, chapo, máquina, y sí, está que te alieras tego. Oso, utzi zuzena eta noblia.
1: Mm-hmm. Zira. Jende finez, inguratzie, eta hori, ba, ze garrantzitsu edan, claro, azkenien voluntariuek zeate zuek, musutruk jardute zeate lanien, eta, bueno, eumilakekuek, errelebo faltiatiek laga baldin ba behaien karreria antolatzie, behaien lasterketia antolatzie, zuek ze moruz zabiltzeten alde hortatiken, jendie antolakuntzako, ardurak hartzeko, erresinguratze zute, zailtasune bazketzu hortako?
2: Bueno, geu neiko babestute bezala sentitze gea alderdi hortatik, porque geuk mendilean ibilita o jendekin ingurun, jende askokin ibiliga mendilean, da tarteka llamada batzukin, da inguratzeu nere aldetik, geuk bestik beste jende bat esartzeu, geuk beste gu geu juntan gea amaike laun. Behatzi mutil da bindezka, da horiege gazte jendike jendie zautzeu, da horiege jendian animatze bet, da geho zahar jendire beti do dispuesto ba, launtzeko. Oie, eskarra, ba kiston lan eite be, hor etortzen in, domuzago paella prepatzen, umi egin jo trabezileak ikusi, oinbeste gazte batzuk azidit, da horiege umien bertera gantolau, lehen geho ibitze ginen, baino, iske berritasun gehiago ari dizartzen da, bueno, aberaztasun ona da gehu momentun.
0: Hori da, une aproposa eta oparoa daukazuela, eta esan duzu ez da, zuek hasi zarete dagoeneko ume hoien gana gerturatzen, etorkizuneko gazteak izan daitezen, ez da?
2: Bai, hombre, oie di urrungo futuro oie di, da oie ez behituzu goxatzen, ba zen goxatzen behituzu, ez? Oie, merezi ebe, parre batekin ikuste dituzu, emate jozu kometatxo bat, o piruleta bat, o etortzi bagustu bat, gero bere zeilo hori, zeilu, eta karteltxo bat emate dugu, launonako zeilu gin, eta batzutan gure buru hauzu nibiltze dugu, eta zeilu gabe, ba, autografo bat emate jo, eta, bueno, autografo gine guztu agatzea.
0: Aixi, erraipatu duzu, bueno, ba, aurrak ezi behar direla edo inguratu behar direla edo ba, ona litzatekela ez da hoiek ere zuek hasitako bide horri eustea, baina mendian lasterketen gorakadak eta dena leia gixan hartzeko joera horrek azken urteotan baldatu du nolabait mendian ibiltzeko edo mendiaz gozatzeko modua. Horren inguruan hausnarketak egiten aritzen zarete?
2: Bai, gu berez oinezku gehiago geha, ni leizterkan asko ibilinez, baino asfaltuan ibilinez, mendilan ibilinez pixka baino gutxi. Taldian eba azkeu, horri biltzein nak, korrikan, da hori da tabaku bezala, xe. Horrek engantxa iteu, korrika kanpoti dator, ni uste alpetatik, o estakizko razizan, da honea, eta geokilian ege hemen neundako eskua zartu du, eta bakizu, horrek izena dauke, eta hemen ingurun propaganda ondile da, eta jendia dago engantxau da. Hori, depor lehen txikite gukin bezala, ba, oin dago jendia konfinamentotik gero droga fuerte bat bezala, da, ja. Kirola, gehiago eskateu, eta ala da, droga da, ja, deportia. Ona da, baina, hori de pasau eskeo, ahi,
1: zuk paraje asko ezautzen dituzu mendilen ibiltzei esker. Ez dakit Urola kostan o hemen inguruen ze txoko ibilbide gomendauko zeniskotzuken gure entzuliei?
2: Pues ni gure entzuli hemen daude Pastarrak hor Aralar aldin, Aizgorri aldin, Anboto aldin, Naparru aldin, ezke hemen ingurun, dazkezu bertane bai, leukun gurekin talde batin etorri zan da txindoki etzeren ezautzen, da txindoki de politi da.
0: Baina izango da horre zuen inguruan ziurrenera famatua ez, baina kutxuna duzuen txokoren bat.
2: Kutxuna, hola, isitik, eukitzu ditu normalin.
0: Ah.
2: Ba, leku daude, gehor daude, xoxote atzine, daude hori bil, ondarbazo eta inguru, kakute inguru, xoxote azpilene dazkezu, gora gailurre ingabe, biletxu urpilo bat, bariante pilo bat, hendik ez duna ezautzen, ontxe haidinak ezautzen, aiz bakar inguru hoi, hor, lehenoko mendizal ezarrak ibiltzezin leku, leku magikukik, hola, pauek eta aitze gorodi jugin, daude hamen urruti lagun gabe leku asko, baina urruti gu nola asko gustatzez egun, ba, ba gizu.
0: Aizu, aixer.
2: Beti kanpo gu politxo.
0: Eta beste jakimin bat badaukagu baguk, eh? Entzun izan dugu, mendigainetan izaten diren postontzi edo buzoi hoiek, mendielkartek erabiltzen dituztela. Zuek badaukazu iturarik, buzoi horiek erabiltzeko?
2: Bai, esango izut, aitorri, lehen beste bat ibiltzen, baina aitorri ibiltzen zagu, txarteltxo horiek bialtzen, eta leukuan kasuali ez, olaxe junitzen mendigain batea, eta pareja bat tokaziten, anai arreba bat, anorkagu, eta txartela egiten nahi zit, esan nion, ekarri-karri txartela, eta bai, da, bai, bai, ekarri-karri, geho bialduko izu egu, zea, eta justu geho topatu nun neska hori pirine, otan, da, aila zitze egun, txartela, eta jo, ez ze hona, eta bai, kasuali tokaziten, da lagunei orduan txaizikon espigazen, aspeitiar batekin tokazala, eta bai, eta justu pirine otan egun tokagea, lintze inguru hortan, bai.
0: Ara, beraz, erabilera badaukate, eta arrazoi bat ere bai.
2: Ba, eta gero jendi ezautzezu, eta igual ertelezke iztera bat, o mendi iztera bat, o eske mendila da eretzako oso aberatza. Jende asko ezautu den, mendilan araberaz, bai kanpoko jendia, bai amengo jendia, bai, mendiak emateu, uste aberaztasun ondu jala mendila. Eta jendiare, bai, ingurun tokatzez izkizun jendi, oinarte jende hona tokatu zat, suerte zo zea, da horri zo positibo ematen dio, bai zea, txartel txoa jena, oitura igual kenduta da, baina hor aurrin segitzen ben pixkatera de xamarregu eta gaztetxuo geha hiri ontsa, txartelak eta bialtzen da, zaiaten gure bialtzen inguru eta.
0: Txartelak bialtzen duzu, bialtzea ipatzen duzunean da, gaine egindakoan, ohartxo batean jartzea, nortzaren eta noiz egin duzun gain hori edo?
2: Ba, hori hola xera, idaztezu, noiz aldatu zean, zenekin, o autografo bat jartzezu, oze menditalde guzean, da geho menditalde horri bialtzen diogu, txartela hartzen dunak, bialtzen dio utzidun mesutxua, ahi.
0: Osondo.
1: Beidur, bainenak inolagoik aituta.
0: Egun hori, ikasten da zerbait, aitzi ber, eh?
1: Bai.
0: Ba, urna badakizu, mendigainen bat egiten baldin baduzu, eta buzoia baldin badago, bai. Paper mutxurren bat hartu, eta esan, Euskadi Irratian entzun genuen ohitura hau bazegoela, eta eutxi egin diogu guk.
1: Oida, jakin dezaten, anizen ezela.
2: Bueno. Bukasko txartel txutzik utxenta.
0: Hori da.
2: Matemale bialdugu.
0: Hori da, hori da. Aizu, ba, nordaki hemendik atera daiteken edo zuen buzoian urrena mezutxoren bat jasokote duzuen. Entzun zintuztegun, sanaz.
2: Hori da, hori da. Hori hori hortako txik jarri zin, da...
0: Osondo.
2: Hortako txik daude.
0: Ba, xier...
2: Momentun errespetatzia eta...
0: Hori da.
2: Mantentzia.
0: Hori da. Egindako bidean nola ez natura errespetatu, topatutako jendeari ere...
2: Momentun errespetatzia eta...
0: Hori da.
2: Mantentzia.
0: Hori da. Egindako bidean nola ez natura errespetatu, topatutako jendeari ere...

0: txoriak eta gainera
1: kontatzen. Bate laguntza berbaure, beti belarriek bizta.
2: Adi.
0: Ba, Xierra Aramendi, mila esker gaur ba, zuen mendi bilbide hauen berri ematearen, umilak bire egitasmoa nola antolatu zuen kontatzearen, eta urtean zer egiten dituzuen gauza guzti hauen berri ematearen. Eskerrik asko, gure txako tartea hartu izana, eta segi dezazuela, eh? Euskal Herriko mendiak eta kanpokoak ere konkistatzen, eh?
1: Bai, mila esker, zue gogoratzeati mendi taldegin, da, bueno, ba, berriz egun ematen zeo zer da zuen, ba, gizuen nunga ben deitu lasai, da, desarka da ondi bat, danontzako, da, entzule guztintzako.
0: Eskerrik asko, ondo izan, Xier? Aitziber, egutegiari begira jarrita, zuentzako zein da hurrengo itzordu esanguratsuena?
2: Bueno, ba, festatan murgilduta segiko deu, ja lehen komenta beten bezala hasi gea, eta, bueno, guk baiaran amaika herri gea, txikileke bai, eta gustatzen zaigu herri txiki hoiei ikusgarritasuna ematie, adibidez, errezilgo festak izango ie datorren aste bukaeran, eta han izango gea, bueno, hango berri ematen, eta gero, ba, segi, auzo, eta herri-zerri.
0: Oso ondo. Ba, Aitziber zuri ere mila esker, gaur ba, proposamen hau ekartzearen, ezagutu ditugu. Mendiko kontua gehiago ikasi dugu, zerbait gehiago ere, eta ba, urrena tokiko men txanda denean, jasoko dugu zuen berri. Eskerrik asko, Aitziber.
2: Zuri, aio.

0: Ara, 688-666-000 WhatsAppa gurekin harremanetan jartzeko eta Antonio kidatzi dugu, egun honen eritz, nik eramaten ditut autobusien Asier da konpainia, jende jatorra. Hori idatzi digu, tira, jende jatorra dela biztan geratu da, brekin izan dako solasaldian. Eta beste entzule batek ere, bidali digu ba, audio mezua, entzuntzagun ba, zer dion.
1: Egun hon, eneriz, zahane naiz. Jai ontan, pasabari da, hamen, benin batxa bat ekeu, zazpiko dutze, zateana, hamen, askutik bultan, tontorek, hazi erotik eta Aitxola, zargutte irukutzetan, da, buelta osua, askutik buelta osua bat izola, da, urtetan nahi dago izolat, ahi, hauten otesei garen nago, da, bi urtin behin, etxar mendi matxa, da, horra baitz, urtetan ene nior, launtzen, bolondro bezala, da, atzene urtetan, ba, guztu, guztu, bolondro zai, jendi, gazte gira, ez da, gogoi gogitzen, horre, lan etxeo, eta, Hortxe, guztu, atzenen urtetan, ahi. Oin ezkerak beste koharle bat zartu da, eta Elias Azata kompainia, da ezkerak jende asko beriztea, togo terrenu beriztea, kugutzea, bagutzea, jana eta ematu, da egualde hona eginde, ondo, baina egualde txahar eginde, bizkerin emamer, da kontu iztea. Jende asko ber, da Estau, jendia elanea, estau, hola gugunetan da. Ai, da, hola, je. Bueno, a ver, segitzen da, nik amendik eskaren nuen, ba, amendik bi urtea. Bueno, ondrezak, argioteko, egun hau eto zanin, argioteko, launtzeko. Bueno, ondo pozo egune, da, pozo egizei.
0: Eskerrik asko ba, zabale, zeure mezuaren gatik, eta 688-666-000 WhatsAppetik, ba, guaz, telefono zenbakira, gure Julen horri zango da, Julen, egunon?
2: Egunon, eneriz, kaixo.
0: Kaixo, zer modu zabiltza, ongi?
2: Ongi, zanberko dut, bai.
0: Zer esan nahi zen egun zuk mendiaren inguruan zerbait akaso, ez da?
2: Bueno, akaso, zentzun detena, ba, politi izan zara, nekin egitaz moi dartakaten lagun honak menditaldekoek, eta, bueno, postia jakitea, ze hori dagola. Bako eta bere gauza batzu, bere mendiente elkartean,

0: bai, hilabete edo nolazka honbi urtera, azkenian asteburu baita ere osatuta eukitzen ditugu, eta, bueno, zaila da leku guztietan azaltzea, baina, bueno, hor dago da jaginda, hor daki, igual, ibrazten bali madeu, ba, bereekin juteko aukera eukitzen bali madeu, primera, a ber, ikusiko dugu gutegia nola dago.
1: Euskal Herria badakizu saretzen joatea dela helburua eta bueno, ba nordaki aukera bat gehiago behintzat ezagutarazi dugu eta hortxe egiten ari diren hori bistaratu nahi izan dugu. Errelebo falta aipatzen, bueno, erreleboa edo hasi direla eurak behintzat errelebo hori lortzeko bidea egiten. Zuk ezakit errelebo falta zertan sumatzen ote duzun edo inguruan antzematen duzun?
0: Bueno, eneriz, ni bi zatxetan ibiltzen ez genien bat, hauzun eta mendi elkazian eta hor errelego gutxi ikusten dut, ez? Azkenian, zaila dago, ezagite, azkenian, gaztian, ze noaino gaztian bierritugun, ez? Ezagite, gazte-gaztia bierritugun, o pixkate, hogeita marretikan berrogei urteko gaztiak, ja ezagite, ze gaztia bierritugun, baina gutxi ezaltzen dira, bai, auzo mailan eta baita ere gure mendi elkartean ere zuzendaritzan ustez gaztena 52 urte itzula eta gure kintako 34. Orduan zaila dago. Gero beste gazteentzako gaztiak hor daude, egia san Hernaninari ezoain gazte olimpiadak eta antolatzen ari dira eta izugarrizko arrakasta aukitzen ari da, kriston antolakuntza egiten ari dira, baino beste gauz batuta, Ba, taude.
1: Akaso denborak bideratuko ditu, edo ikusiko dute ez da abanikoa, aukeren abanikoa ere zabala dela izatez.
0: Konfiantza eman bertaile eta denbora eman bertaile eta bueno, pues, hortxe laude bestiak erreleboa jasotzeko gogoarekin, egia eta.
1: Oso ondo. Ba, estimatzen dizugu, Julen, deitu izana.
0: Bai.
1: Eskerrik askota.
0: Egun polite basadanak.
1: Baita zeukere, ondo izan.
0: Vale, ondo izan, aio.

0: Manoli, egunon zeuri ere.
1: Baita zeuri eta entzule guzti dire.
0: Zer modu zara, ongi?
1: Oso ongi, zede bai, ongi torri.
0: Bai, tira, zuk errelebo falta, inguruan sumatzen alduzu zerbaitetan.
1: Ez? Bona, nahi kongi dira erizun zaitzen gatik hemen dago, men, txutxurre mendia esaten denak eta mendia joaten dela. Bizkaia eta Naparroa eta Gipuzkoa eta hola eta Errelua gazte esatzen dut, bai?
0: Mm.
1: Ja?
0: Ondo.
1: Eta gero, bueno, txalotu itxen txate, zengatik nemen jauzko gustatzen zai, bai?
0: Mm-hmm.
1: Onde joaten aiztartzen da, ja? Ni hartza ibiltzen itxen tokieta.
0: Aha.
1: Nero lastime dena bitxurrek eta itxita daude eta hola.
0: Bai.
1: Da gero, esan behar diezea, han botu diosek eta paperak eta oandiken tarten bota zeitzula eta albale badeo ikasatzeko, eh?
0: Hori da.
1: Mendien natura dela, da bai, hori.
0: Hori da,
1: oiz, esan egin.
0: Ibilitako lekua bai. Bintzate, zegoen bezala bai. Usteko kompromiso bai. Hartzeko, ez da?
1: Lehen bezala eze, bai. Mm-hmm. Dena hori baserretarrak eta sarretitzen gine pasten zen da. Bai. Lankak eta itxi bai usten zitzen da, bero.
0: Bai.
1: Azindak igual aldeiten ziren da, hola.
0: Bai.
1: Bo, aldea gutxi da horako, eh? Tartzenen guak ez omenio, hausko errespetatzen du, eh?
0: Mm-hmm.
1: Da txarlo zeitzut,
0: bai.
1: Eh? Bai.
0: Hori da, baina, bai, bai. Ba, bintzate kontuan izateko ez da? Zaborri bintzate ez dezagula
1: bai, bai.
0: Utzi mendian. Ba,
1: bai,
0: eskerrik asko Manoli, di, esan.
1: Bai, leo zorion du nahi doz, az urte bete zitzun, neska ez da, tegoa iteri urte, jonez, zauleta, zauleta. Ekmerrikoa, da, da zorionak eta bere, bi amunadia gurberoa. Ekmerriko malen txego ikusai, eta, deitzeko duteneko, Mikaela zauletai, bai.
0: Mm-hmm. Oso ondo ba.
1: Eta, zoidena dire, agurberoa, eta, biola Pepa, jo.
0: Ondo izan, nahi jo Manoli.

mendi altuan erromerori gloratu den edo ez, ba, zeuek ikusi bali maduzu edo ikusteko asmorik bali maduzu, ba, dakizu, jakinarazi guri lasai. Eta gaur mendikontuak izan ditugu, ba, 1000 egitasmoa etapatan egin nahi dutelako edo egiten ari direlako, ba, azkeritiko lagunonak mendi bazkunak taldeko kideak, eta, ba, Asier Aramendirekin, euren taldeko presidentearekin hitz egiteko tartea izan dugu, ba, gukakoei esker tokikom atalean, eta saioa amaitu eta gutxira izango zue berriz ere entzuteko aukera, ba, tarterik izan ez baduzu behintzat osoa entzuteko. Eta gaur eskaren egutegian bihotz eguna denez, bihotz eta bihotz eguna, tira, ba, Zarama taldearen doinu honekin txegingo dugu, seiak arteko bidea Zarama taldearen bihotzak sutan izenekoa dugu. 1987ko doinua da, hain zuzen ere, Ba, ia, ez den zurik sortzen inon, baina bihotzak sutan izatea, ba, zorionekoa zuek, Soietan albisteak, eta seiak eta hogeita bost seitardiak inguru horretan itzuliko gara gu kontu gehiagorekin, Mila esker horri zatearren.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezula guztioi, Bizkaiburu Batzarrak Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du EAJ-taren hautagai Bilboko alkatetzarako. Bera izango litzateke Juan Maria Burtoren lekua beteko lukena EAJ-taren zerrendan datorren urteko maiatzeko udal hauteskundetarako. Bere izena proposatu die Barti Iluntzean Bizkaiburu Batzarrak 13 hiri batzarretako ordezkariei eta hauen berrespena jasore bai. Mikel Hidalgoko 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da eta Manuel Pradalesen lehendakari itzako kide da gaur egun. Hori politikarloan eta lanarrotik jaso dugun azkena Errenteriako papresa erosteko akordio itxi dutela Cele Grupek eta langileen ordezkariek. Adostutakoaren arabera, langileen 180 itxiko diote lanari, 167 langile guztira, langileek berriz onartu dute asteko lanorduak 35-etik 37 erdira igotzea eta soldatak bi urtez izoztuta mantentzea. Akordio berresteko konkurtso prozedura daraman epailaren oniritzea falta da eta astea amaitu horretik espero da oniritzi hori heltzea. Leon 14. Aita Santua berriz Bartzelonara iritsiko da gaur, bere bisitaren bigarren geldialdi izango da. Santa Cruz ez da Santa Eulalia katedralean meza eskainiko du eta iluntzeko 8:00 otoiz behile egingo du Luis Companys estadioan. Atzo iluntzean, Madrilgo Bernabeu futbol zelaian 80.000 pertsona elkartu ziren, aurrez Elizaren sexu abusuen 6 biktimekin elkartu zen Aita Santua. Esplizituki abusuak aipatu ez zituen arren, izurrite gisa definitu zituen.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
1: Aurrez diputatuen kongresuan eskainitako hitzaldian gizakien duintasun aldarrikatu zuen Aita Santuak eta migranten defensa egin zuen euren diskriminazio baztertuz. Berrarmatzearen kontra ere agertu zen Aita Santua eta baita abortuaren eta eutanasiaren kontra ere. Berehala jasoko ditugu Aita Santuaren hitzaldiaren inguruko xetasun guztiak eta alderdiek nola hartu zuten hitzaldi hori. EH Bildu abstenitu egingo da bestalde hizkuntza eskakizunen inguruan EAJ-ak egindako proposamenaren bozketan. EH Bilduren iritziz euskara lan enplegu publikoetan blindatzearen inguruan akordiorik eza ez da aukera eta horregatik erabaki du koalizio subiranistak abstentziora jotzea. Keinu horrekin bi aste gehiago izango dituzte jeltzalek eta EH Bilduk negoziatzen jarraitzeko. Kiroletan bestalde erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan Segurola eta Larrañaga aldiz txapelketatik at geratu dira. Kemen Aldabek eta Endika Barrenetxeak Ander Goikoetxeari eta Aritz Juaneneari irabazi diete bi jokotan, lehen jokoan erabat nagusi izan da bikote irabazlea eta bigarrenean lehia handiago izan da atzoko partidaren ostean nekatuta baina pozik finalera igaro den bikotea.
3: Finalean egon da oso pozik eta guain baukeu hiru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
4: Finalean gatikan pozik gaude, baina da kausen sazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu eta nik ustez konstinti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu duenetako batean, behintzat egon gogeala.
1: Lehen partidan Imanol Ansak eta Aritz Zubirik, Beñat Segurola eta Iban Larrañaga hartu dituzte mendean hiru jokotan, neurketa gora beratxua, baina aldi berean lehiatu eta orekatu izan da. Txirrindularitzan berriz, Anton Charbiz, Danimarkarrak irabazi du, Auvernia Rodano, Alpetako Turra, lasterketako bigarren etapa, 1X Mobility taldeeko txirrindulari Danimarkarrak, 200 km baino gehiago egin ditu iesaldian, Alex Bodanek jarraitzen du lidergoan. Gaur, taldekako erlojupeko erabakigarria jokatuko da, 28,9 km ibilbidean, 3,4 km aldapa gogorrei aurregin beharko diete. Eguraldiari dagokionez zeratu ditugu itsasogori diegunon.
5: Egunon bai termometroei erreparatu ez gero Baionan 16 gradu ditugu, Bilbon 15, Donostian 16, Gasteizen 12 eta Iruinean 14 gradu. Oro har gaurko egunari dagokionez zerua estalita egongo da iparpartean eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake. Hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko. Ebro ibarrean ziertzoa zakartu eta bolada gogorrekin ibiliko da.
1: Batankera honetako dator, ekainaren 9. Asteartea dugu.
0: Euskadi Irratian. Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Sarreran aurreratu dizuegun moduan, Mikel Hidalgo Bordegarai da, Bizkaiburu batzarraren eta Bilboko batzarraren 2027ko Bilboko alkatetzarako hautagaia. Bera aukeratu dute Juan Maria Burto ordezkatzeko urrengo udal hauteskundetarako. Orain Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarriek onespen eman marko diote hautagai ofizial izan ala ez erabakitzeko. Konta iguzu Ainhoa Mendiburu.
6: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak Juan Maria Burto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izanez gero eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izanez gero bozketa egin.
1: Lan arloari lotuta bestalde akordio Errenteriako papresa paperlantegian Cele Group taldeak eta langileek balizko erosketaren xetasunak adostu dituzte, langileen 80% lanean segiko dute, baina lanaldia 35 ordutik 37 terdira igotzea adostu dute eta soldatak 2 urtez izoztuta mantentzea. Imanol de la Barga, egunon.
7: Bai, egunon, papresa eskuratzeko hartzeko duen lehiaketan Christian Lay Group taldea izan da eskaintza aurkeztu duen bakarra. Extremadurako taldeak bere hasierako proposamenean plantillaren 70% mantentzea proposatu zuen. Orain langileekin itxitako akordio honi esker guztira 177 langileke segiko dute lanean, hasierako proposamenak aurre ikusten zituenak baino 19 gehiago dira. Langileek bi urtez soldatak izoztuta izango dituzte eta epe berean asteroko lanaldia 35 ordutik 37 terdira igotzea ere adostu dute. Akordioa berresteko papresaren prozesuaren ardura duen epaileak oniritzia eman behar dio oraindik salerosketari. Espero da aste honen amaieran etor daitekela erabakia. Errenteriako paperlantegi historikoa apirilean sartu zen borondatezko hartzeko dunen deiaketan 70 milioi euroko zorrari ezin aurre eginda.
1: Eta lan kontuekin jarretu zaipatu, Maderas de Llodioko langileek ere zuzendaritzaren azken proposamenean hartu eta 262 eguneko greba mugagabeari amaiera ematea erabaki dutela atzo egindako asamblean. Akordioaren xetasunak datozen egunetan emango ditu enpresa batzordeak, baina sindikatuek aurreratu dute enpresak egin zituen 35 kaleratzeak bertan bera geldituko direla. Zuzendaritzak kaleratu zituen 35 langileak itzultzeko aukera izango dute, horrela nahiko balute, sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez, behartu tako kaleratzerik beraz ez da egongo. Jose García, Elako delegatua.
8: No del todo satisfactorias, pero bueno. O sea, la línea roja era que todos los despedidos quisieran volver, volviesen, y eso parece...
1: 35 kaleratzeak bertan bera ustea zen sindikatuen marragorria, eta hori lortu dutela adierazi dute esan bezala. Eusko Legebiltzarrean berriz, datorren asteko batzordearen atarian EH Bildu jakinarazi du abstenituko dela enplegu publikoaren lege aldatzeko jeltzalek egindako proposamenean. Horrek albidetuko du, eztabaida ezerezean ez geratzea, eta horren bestez beste bi aste gehiago izango dituzte EAJ-ak eta EH Bilduk negoziatzeko. EH Bilduko iturrietatik azpimarratu dute, adostasunik eza, ez dela aukera bat, Euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean Aixunaro zen egunon.
9: Egunon, ateak itxita elkartu zen atzo lan taldea eta bestan parte hartutako legebiltzarkide batek adierazi digunez, bozketarik egin gabe alderdi politiko bakoitzak finkatu duen bere jarrera eta hor EH Bilduk astentzioa iragarri du jeltzaleen zuzenketetan, horri esker aurrera atera daitezkeen, gogoratu bete beharreko indize orokorri gabe derrigortasun data geroratua zitze egiten dutela jeltzaleek, era hor horretan hautagaiak lanpostu baterako sarbidea izateko dagokion hizkuntza eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Jeltzaleek EH Bilduren kontrako botoa iragarri dute, sozialistek EH Bilduren kontra esana nabarmendu, partxe bat moduan hartutako lege baten onarpena erraztuko dutelako orain, eta EH Bilduk bere mugimendua argudiatu du euskerak akordio zabalak behar dituela eta bide eman nahi diolako EAJ-arekin egiten ari den negoziazioari. Gauzak ondo, datorren astean elkartuko da batzordea ateak irekita eta bertan egingo da azken aurreko bozketa, jeltzalen eta EH Bilduren proposamenak izango dituzte mai gainean.
1: Euskalgintzaren kontseiluak bestalde larun batean Iruinan antolatu duen Euskaltzalen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu. Azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batu zaldatu dinamika izango dira pregoilariak. Euskarak jauzi eman dezan, zoru juridiko berria aldarrikatu dute eta herritarrei parte hartzeko deia luzatu diete euskararen pizkundea bultzatzeko beharrezkoak diren dinamika sozial, kultural zein politikoak aldarrikatzeko Aitor Perez.
10: Euskaltzalen martxa Iruineko hiru puntutik aterako diren hiru zutabek osatuko dute, batek ofizialtasunaren aldeko pankarta izango du buru, bigarrenak euskaltzaletasuna eta hirugarrenak aldiz hizkuntz politiketan jauzi emateko premia aldarrikatuko du. Idur Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
11: Ari gara oso sektore zabal bat esaten jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, hain zuzen ere bestela ezinezkoa delako euskarari etorkizuna emateko behar den bide hori egitea. Horrek zoru juridiko bat behar du.
10: Faktoria saioan egindako elkarrizketan itxaropentsu mintzatu da Iruinean bilduko den jende kopuruarekin. Mobilizazioaren helburua agintariak interpelatu bai, baina ahaztu gabe euskararen pizkundea denon ardura dela.
11: Bada interpelazio bat agintariei, indar politikoei, eragile sozioekonomiko handiei egiten zaiena, baina bada interpelazio bat baita ere gutako bakoitzari.
10: Larumatean arratsaldeko bostetan da itzordua. Mobilizazio erraldoia nahi dute era horretan euskarak jauzia emateko eta euskaraz bizializateko beharrezkoak diren baldintza, sozial, politiko, kultural zein materialak lortzea errazagoa izango baita.
1: Osasun arloari lotuta aipatu bestalde Nafarroan ela lab, UGT, SATSESA eta AFAPNA sindikatuek protesta bilkura deitu dutela gaur goizeko 11etan Nafarroko Ospitale Unibertsitarioaren kanpo konsulten aurrean. Foru gobernuari osasun bidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote. Osasun bidea ondatzen ari dela uste dute eta horrek ondorioak ditu herritarrengan eta langileen horregatik osasun sistema publikoa sendotzeko eskatu dute. Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde Alberto Martínez osasun sailburuak gaur argituko du bihar Espainiako gobernuko osasun ministerioaren eta erkidegoan arteko lurralde arteko batzordean parte hartuko duen ala ez, medikuen beste greba aste baten atarian gogor jo du azken orduotan ministerioaren kontra, berretsi du ministerioaren ardula dela eta ez erkidegoena gatazka honi irtenbide ematea. León 14. Aita Santua Espainiara hasitako bisitak aurrera jarraitzen du eta gaur biharretan Bartzelonan izango da. Atzo 7 minutuko txalo zaparrada jaso zuen diputatuen kongresuan bertan itzaldi historiko egin ostean. Historikoa lehenaldia zelako Aita Santu bat kongresuan zela. Gutxiespen politikoa gaitzetsi du eta migranten defensa egin euren diskriminazioa baztertuz. Berrarmatzearen kontra hitz egin du eta baita abortu eta eutanasiaren aurka ere Madril Oihane Perez egunon.
12: Egunon, giza duintasuna izan da Aita Santuaren itzaldiaren muina eta zentzu horretan moralki berritu beharra defendatu du, abortuan eta eutanasian esaterako.
13: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
12: Gizakearen duintasuna aldarrikatu du migrazioan ere eta horren aurkakoa dela salatu pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlegio edo duen diruagatik politika gizatiarra aldarrikatu du.
13: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
12: Eta nazioarteko gatazkei begira kezka egoera konplexuaren aurrean berrarmatzea aukeratu delako Europan bereziki. Gerren aurrean elkarrizketa defendatu du beraz eta berdin etxeko politiketan ere.
13: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
12: Kongresuaren txalo zaparrada eskuratu duen itzaldia izan da, norberak bere egin duena hori bai Felix Bolaños presidentzia ministroa.
14: El discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
12: Popularren politika dela defendatu du berdin Alberto Núñez Feijóo ere.
15: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras y la defensa.
12: Baina kontraesana leporatu dio eskerrako rufianek mezu horien kontra bozkatzen dutelako beti kongresuan Boxekin batera. Une deigarria Junseko Miriam Nogueraren agurra luze mandio bosteko Aita Santuari Kataluniara bisitan katalanez hitz egin dezala eskatuz, ingelesez hitzaldian izan ez direnak Benega eta Podemos kongresua Eliza bilakatu izana salatu dute moreek.
1: Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan direnekin ere elkartu da eta santua, honek aitortu du auziaren tamainaren larritasuna, baina hainbat biktima elkartek salatu dute entzungor egin dietela Imanol de la Barga.
7: Bai, Leon Amalugarrenak esplizituki abusuak aipatu gabe izurrite gisa definitu ditu.
2: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha.
7: Atea kitxita egin den ordubeteko bileran sei biktimarekin elkartu da Prebost, oharbidez Vatikanoak jakinarazi du aita santuak biktimen eskariak entzun egin dituela eta proposamen horiek aintzat hartuko dituztela eliza leku segurua izateko etorkizunean egingo dituzten aleginetarako. Hainbat biktima elkarteko ordea esan dugu gardentasun falta salatu dutela.
16: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar
7: Elizan la imagen. Elizaren baitako programan parte hartzen duten biktimekin elkartu da soilik aita santua, Espainiako elkarte nagusiak ez dira ordezkatuta sentitu eta irmotasun falta leporatu diote aita santuari.
1: Bide batez gogoratu ezagun Baionako gotzaina kargutik kendu duela Urruñako apaiza ustez 2024an adin txikiko bati beziegen egindako sexu eraso salaketa batekin lotuta. Xabier Zabal eta Donostiarra apaiz gisa dituen funtzio guztietatik baztertu du aipatutako salaketa tarteko. Urruñara iritsi aurrekoak omen dira gertakariak, Zabaletak ukatu egin ditu leporatzen zaizkion delituak. Eta Lian akasuari dagokionez berriz argibideak emango dituzte gaur Frantziako senatuan Gerard Darmanin eta Logan Nunez justizia eta barne ministroek. Bart konzentrazioak izan dira estatu osoan justiziaren akatsak salatzeko eta horiek onartu arren dimisioaren aukera baztertu du Darmaninek. Horren ordez, adin txikikoen aurkako sexu salaketei lehentasun emateko agindu die epaitegi Landerrizagirre.
17: Ustaiaren 14 bitarte adin txikikoen aurkako sexu abusu salaketa guztiak denbora errekorrean ikertzeko agindu du Darmanin justizia ministroak. 70.000 kasu dira aztertu beharrekoak eta hauei lehentasun emateko agindu du estatuko fiskalekin bildu eta gero.
18: A terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice.
17: Lian aurraren kasuan estatuaren eta justiziaren akats larria aitortu du justizia ministroak eta ikerketaren helburua kasu isolatua ala sistemaren egiturazko akatsa den argitzea izango da. Ustezko hiltzailearen aurrak eta 11 urteko biktima ikastetxe bereko ikasleak ziren. Poliziak gainera fitxatua zeukan susmagarria aurrez ere 5 aldiz salatu baitzuten, azkena iazko abuztuan 11 urteko beste aur bat ustez bortxatzeagatik. Epaien lana babestu du Darmanin justizia ministroak, baina ukatu egin du egindako akatsen atzean baliabide faltarik dagoenik. Bart izan diren elkarretaratzeek ministroaren ganako presio politikoa areagotu dute.
1: Eta Auzitegi Nazionalean 16 euskal herritar epaitzen ari dira, tartean Ibai Aginaga, euskal presoia indarkeria goratzea leporatuta. Aginagari berari, bere jaioterrian Berangon 2022an egin zioten ongietorri ekitaldian ustez etako presoen aldeko aldarriak zabaltzea egozten zaie. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu akusatuentzat, Madrila Inize Bega.
19: Ongi etorri ekitaldia ikertu zuten poliziek ikerketa txostenetan idatzitakoa ontzat ematera mugatu dira deklarazioan akusatuak ondobidean datorren astelenean entzungo ditugu. 16 auzipetu aulkian Ibai Aginaga etako preso ohiari 2022an Berangon bere jaioterrian egindako ongi etorrian indarkeria goratzea leporatuta, tartean Aginaga bera. Auzitegi Nazionalean sartu aurretik Ego Iriarte auzipetuetako batek zapalkuntzaz segindu.
20: Sufretzen ari garena Espainiako Entzutegi Nazionalean Euskal Herriaren aurkako zapalkuntzaren beste pausu bat da, ez da berria. Ongitorri baten aitzakipean ekarri gaituzta 16 euskaldunona eta Euskal Herria eskatu arte horrela jarraituko du izaten Euskal Herriaren zapalkuntzak ez duelako inoiz etenik izan.
19: Polizien txostenetan Jardun, Tinko eta GEK mugimenduei leporatzen zaie ongi etorriaren antolakuntza 250 bat pertsona bildu ziren Berangoko frontoian eta bertan ustez etako presoen aldeko aldarriak eta txaloak entzun ziren. Fiskaltzak bi urte eta 9 hilabete arteko espetxe zigorrak eskatu ditu 16 akusatuentzat.
1: Nafarroan berriz Polizia Nazionalak 7 pertsona atxilotu ditu iruzurra eta talde kriminaleko kide izatea leporatuta. Atxilotuen artean dago Ramon Lazaro Lázaro, Tudelano Futbol Elkarteko presidente ohia. Hiru miaketa ere egin dituzte, tartean Korellan, Ramon Lazaroren bulegoan bertan. Europol eta Interpolekin elkarlanen egindako operazio izan da, besteak beste, partikularen arteko ustelkeria kasuak, diru zuriketa, agiri faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatzen dizkiete. Ekialde hurbilean Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoak eten dituzte 24 orduko krisia behin-behinean itxi. Edozein kasutan suetena oso aula da eta erasoi berrekiteko prest agertu da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa kontaiguzu itsaso.
3: Bai, Iranek edo Hezbollahk suetena usten badute Netanyahu erasoi berrekiteko prest dago.
21: Iran ve Hezbollah nisu lichpot alenu mishva'a chadasha. Wa mishva'a zo
3: Eta Iran ere eraso egiteko prest agertu da Israelek Beirut bombardatzen badu. Bien bitartean Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak Bansek Fox telebistakatean adierazi du Washingtonek lanean jarraituko duela Iranekin akordio bat lortzeko, naiz eta Israel horrekin ados ez egon. Presidente ordearen esanetan Estatu Batuen onerako litzateke akordio hori Israelek helburu propio batzuk dituen arren Estatu Batuek Iranen duten helburu nagusi hau arma nuklearrik gabe uztea da.
1: Hormuzko itxasartearen itxierak eraginduen xok energetikoak Euskadin jada 200 milioi euroko faktura eraginduela ziurtatu du Mikel Jauregi Jaurlaritzako industria sailburuak. Industriaren Euskal Kontseiluak eginduen bileran, Jauregik nabarmendu du industria dela energia krisiaren ondorioak bereziki jasaten ari den sektorean ere esarregi.
22: Bai, martxoan ohartarazpena egin zuen Jaurlaritzak energiaren prezioak goranzko joerari eusten bazion, Euskal ekonomiak 200 milioi euro inguruko galerak izango zituela, ba, hiru hilabete beranduago aurreikuspenak bete egin dira industriaren Euskal Kontseiluaren bileran jakinarazi du Mikel Jauregi industria sailburuak sektorearen arduradun nagusien aurrean.
23: Hormuzeko egoera ez da hobetzen ari. Xokonek 200 milioi euroko faktura sortu digo Euskadin jadanik. Hau da, Tolosa bezalako bi ospital berri. Industria da gehien sufritzen ari den sektorea, horregatik gu geure industriaren alde neurriak hartzen jarraitzen dugu.
22: Neurri horien artean nabarmendu ditu Talgo, Aiesa eta UBS kooperazioak berrikuntza proiektuetara 500 milioi eurotik gora bideratu izana edota akordioa lortu izana argindar sarearen gaitasuna 140 handitzeko.
23: Ez dago makila magikorik. Gure bidea industria gehiago, industria hobea eta isuri gutxiago da, elkarlan gehiago eta burokrazia gutxiago.
22: Burokrazia murrizteko bidean joan den astean EAJak eta PSEek legebiltzarrean aurkeztu zuten proiektu estrategikoen tramitazioak arintzeko ekimena nabarmendu du sailburuak.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan Arritxuri Barregunon.
24: Baita zuri ere bi setak irabazita, 6-15 eta 13-15, Aldabe eta Barrenetxea finalerako zuzenean selkatu dira. Atzo Goikoetxe eta Juanenea menderatu zituzten. Biak ere, bai Aldabe eta baita Barrenetxea ere, pozik ziren partida bukatutakoan lorpenarekin.
25: Finalean egon da oso pozik eta bain baukeu hiru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
4: Finalean gatikan pozik gaude, baina dakau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu eta nik uste konstinti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu duenetako batean, behintzat egon gogeala.
24: Datorren astelenean jakingo dute finalean aurkari nortzu izango dituzten. Emaitza horien zain geldituko dira. Eta bizirik eta aukerekin Ansa eta Zubiri hauek ere irabazi egin zuten, baina Estu eta Larri Segurola eta Larrañagaren aurka. Zubirik merito guztia Ansari eman zion.
26: Partida gora beratxua, nahi behan hasi dut partidua eta tapukatu ere bai, ez? Partidu zia sensazio txarrekin, inongo mini gabe eta hankak ezin mutxu, plomukin beteta, zapatilak, eta Imanolek partidu ondi bat indio, egi esan nahiko meritu ikido, niri aguantatzen gaur, lan oso txarrek, egi esan berari esker partidu aurrete du.
24: Ansarentzat berriz, materiala atzo erabakigarria izan zen.
27: Bai, azkenian partiduak ala akutsulako ez, hasieran, ba, pelot material bizitxeuakin, ba, lehenengo set hortan takada bat indigue kasi ez zeik iteko ikene gala, eta bueno, geho bilatu deu pelota modeloat, horrekin ba, behi asko zegeo Ibani de Kostegi izai honei pelotak entzen, seguro lak ez un harrapatzen aurri hortan da pixkat materiala izan du gaur oso bizila o oso motela eta horrek eragin du bastante.
24: Ansak eta Zubirik orain Goikoetxe eta Joanenearen aurkako partida dute, partida hori irabazten duena final aurrekoetan izango da. Zestaz atzo Mungiako Master Seriesa aurkeztu zuten eta bertan notizia da Xabi Barandikaren berragertzea. Bost hilabete eta gero prest dago kantxetara itzultzeko eta Jon Zabalarekin bikotea osatuz ostegunean bertan lehenengo jardunaldian berragertuko da Xabi Barandika. Txirrendularitzan jokoan dugu Oberron Alpe itzulia edo garaibateko Dauphine. Atzo etapa luzean 234 kilometrokoa izan zuten eta etapako ihesaldiari etekina atera zion Uno Ixa taldeko Anton Txarminek. Berak irabazi zuen etapa. Ihesaldian hasieran behintzat Alex Diaz presente izan zen. Gipuzkoarrak alik eta gehien eutsi zion, baina etzen amaieraraino ailegatu. Sailkapen nagusian Alex Baudinek lidertzari eutsi zion eta aipatu behar dugu atzo Julen Arriola Bengoa pelotoi nagusian helmugaratu zela, 3 minutu eta 13 segundora, Aimar Etxeberriak eta Alex Diazek 12 minutu galdu zituzten eta Pello Bilbaok 13. Gaur taldekako erloioaren aurkakoa jokatuko da. 28 kilometro eta 400 metroko ibilbidean neurtuko dituzte indarrak txirrindulariek taldeka eta giroa amaituta etxean atxedenean da jada Laboral Kutxako Naia Amondarain 74. amaitu du, baina ez da konforme.
5: Bueno, konforme inoitez, bai, uste pixkate, falta izan zaitela ez nahi, egon nahi konuke leportan egotea, iezaldin bat edo beste hartzea baitan ere elburutako bat, eta bueno, horretik taldean elburua baita izan da, eta bueno, horretia, egun batzutan, ez diana zion edo, nahizena egon behar zan lekun, eta bueno, alortatik kanpikate nazio goza, baina, bueno, bezaldetik ba, ikusite baita ze maia egon dan, ze abiaturatan jungan eta bar, polita izan da.
24: Eta maila palagoan gaurra izarna zabalen Euskadiko erloioaren aurkako txapelketaken jokatuko dira, bai junior mailan, baita 23 urte zazpiko eta elite mailetan, eta baita kirol egokituan ere. Saskibaloian gaur ACB-ko titulorako final aurrekoetako lehenengo partida jokatuko dute Bartzelonak eta Tenerifek. Gaueko 9:00 jokatuko da norgehiagoka hori. Futbolean lehen mailara igotzeko leian Almeriak eta Castellonek jokatuko dute joanekoan bana amaitu ostean. Atletikeko presidenteak gaur edabiden aurrean hitz egingo du. Eta denboraldia amaituta balantzea egiten ari da Bidasoa. Europarako sailkatzea lortu dute eta alde horretatik pozik dira bai zuzendaritzako kideak eta baita jokalariak ere. Julen Mujika.
6: Europako helburua lortu dugu, argi eta garbi, helburu nagusina, baina European Ligen lehenengo bomboa nengo gea. Moraldi positiboa dela guretzat, nahiko ondo ibili gea eta batez ere sendo, partidu oso gutxitan jungea eta partidu guztitan aurpegi eman dugu. Nahi guzti horrekin gatu berri gala, demoraldi luze honetan, lesioak eukitugu, momentu txarra bakoitzarenak, taldearenak, eta alare momentu hori gain jartzea lortu dugu eta aurrea atea gea.
24: Aurrera, egin dute, orain atxedena hartu behar da, eta atxedenik ez da pilotan, hortxe urrian munduko txapelketa izango da, eta orain txe Euskal Herritik mundura torneoa edo txapelketa amaitu ondoren, lana pilatzen ari zaie Euskal hautatzaileei. Aitor Erauzkin kirol teknikaria.
8: Ba, alaze da, hori da bilatzen genuena baita ere. Azken finean, txapelketa honi bi helburu nagusi jarri genizkion, bat zela Euskal Pilota Selekzioa, Euskal Herriko Herri Desberdinetan ikusgarria izatea,
2: eta bueno, ba, pilotazale guztik aukera izatea Euskal Pilotako selekzioak bere herrian ikusteko, eta bigarrena zen ba hautatzaileei kakotxartean arazoetan jartzea, zela lehiaketa formatuan gure Euskal Pilota selekzioko aurre hautatuak lehia sisteman ikustea, eta ba bueno, gure hautatzaileei aukera hori ematea lehia formatuan ikusteko aurre hautatu dituzten pilotari horiek.
24: Ba, lortu dituzte helburuak, eta oraindik ere lana gelditzen da urria ailegatu bitartean.
9: Eskerrik asko, Arritxu, gero arte.
24: Aio, gero arte.

0: goizeko sei terdiak dira, eguneko lerroburuak jaso behar ditugu Arantxa Agirre eta Imanol de la Barga lankideen eskutik.
1: Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak Bilboko alkategea izateko.
2: 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, 2022tik lehendakariaren sailean lan egin du, eta Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Azken hilabeteetan Bilbao 2040 programaren koordinatzailea ere izan da.
3: Bilbok egin bar dauena da, urrengo pausua prestatu, baina ez gaude korrot egin duen hiri batekin.
2: EAJ-aren Bilboko batzarrak aho batez onartu du, Bizkaiburu batzarrak egindako proposamena, beste hautagaitza batzuk proposatzeko epea zabalduko da orain, eta oinarriek izendapena berretsi beharko dute.
1: Errenteriako papresa lantegian lanpostuen 80%-i eutxiko zaie langilek eta Cele Grupek itxitako akordiori esker.
2: Extremadurako konpainia hori da hartzeko dunen lehiaketan errenteriako lantegia erosteko presta gertu den bakarra, 167 langilek eutxiko liokete beren lanari, trukean langilek adostu dute bi urtez soldatak izoztea, eta asteko lanaldia 35 orduetatik 37 terdira igotzea. Espero da hartzeko dunen lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
1: EH Bilduren abstentziari esker enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJ-aren proposamena jeltzalek eurek aurkezutako zuzenketa eta guzti eztabaidatuko da Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen jarraituko dute, baina zuzenketari gabe ez baituzte onartu.
2: Koalizio Subiranistak dio adostasun eza ez dela aukera bat euskararen kontrako oldarraldian, eta horregatik EAJ-arekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela, EAJ-ak dio hizketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz EH Bilduren kontra esan nabarmendu du, partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu, jeltzaleen proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera, bete beharreko indize orokorrik gabe, lanpostua lortzeko unean hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe. Datozen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea, eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
1: Leona 14. Aita Santuak izurrite gisa definitu ditu Elizaren baitako abusuak, baina soilik Elizaren programetan parte hartzen duten 6 biktimarekin batzartu da.
2: Eliza leku segurua izan dadin lan egingo duela itzemandien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta sentitu dira eta irmotasun falta leporatu diote Juan Cuatrecasas Infancia Robada elkartekoa.
4: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar la imagen de una iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas.
2: Aurrez Espainiako Kongresuan Aita Santu batek historian lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparrada jaso du, prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bate diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo diruagatik, migranten defentsa egin eta politika gizatiarra aldarrikatu du, baina aldi berean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du bere hitzaldia.
5: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
0: Errepidetan guk dakigula ez dago aparteko goraberarik, baina eguraldiaren berri jaso behar dugu, itxaso guri diegunon.
6: Egunon, bai.
0: Zein temperatura dugu honetan Euskal Herrian?
6: Ba, termometroi erreparatuz gero, Baionan 16 gradu ditugu, Bilbon 15, 16 Donostian, 12 Gasteizen eta 14 gradu Iruñean.
0: Eta zer dio eguraldi iragarpenak?
6: Ba, gaurko egunari dagokionez, oro har zerua estalita egongo da, ipar partean eta horrekin batera euri apur bat ere egin dezake, hegoaldera ere iritsiko dira hodeiak, baina bakanagoak izango dira eta ez dute euririk ekarriko, Ebro ibarrean ziertzoa zakartu eta bolada gogorrekin ibiliko da.
0: Eskerrik asko, gero arte, itxaso.
6: Gero arte.

ekainaren 9. honetan eguzkia goizeko 6:23 minutuan aterako da, edo atera, eta esan behar joan nuke, nagoreko 6:35 baititugu, eta sartu berriz gaueko 9:41 minutuan sartuko omen da. Itxasoko uraren temperaturaren berri ere emango dizuegu. 18 gradutan dago itxasoko ura. Itxasbera goizeko 6:05 gutxitan izan dugu, eta itxasgora 12:20 minutuan izango da. Zehaskako egutegiaren arabera gaur bihotz edo bihotzaren eguna da, eta bai, denok dugu bat noski, baina inguruan bihotz edo bihotza izenekorik izan ezkero, zorion du ezazue ba.

0: lehenengo orduan tokiko matalean gaur gukaren eskutik, Azpeitiko lagun onak Mendi Bazkunak taldeko presidentearekin solastiko aukera izan dugu. Hasier Aramendirekin, 100.000 klasterketa gehiagotan egingo ezenez, hauek ibilbide hori etapa ezberdinetan osatzen hasiak dira, 100.000 bira izenburupean. Hasier Aramendi taldeko presidenteak esan digu, asteburuetan egiten dituztela irteerak, hementxe nolatan sortu zen euren egitasmoa horren azalpena.
1: Eta egiteu urrutiko, osea, urrutiko mendilek, eta esaren honba. Bertan, zehati ez dut jamen, kistor mendile zaudek, ikusteko, eumila gauze, eumila pixket haue guzti azizteak, eta pixket propanda, pixketeko, homenaje bat bezala, o gesta ehar bat bezala, hola. Eta hola xe, hasi ginen, da ideakin, da batzu ginde zauden, aldeko batzuk, eta bueno, zaren, erten ningo jau. Eta pixkanak ikusi, enbeste jende nola jutean, ba, ikusten jute ja, etapak bazpanen. Bestela salta dantzatzeko goi gestak edut, da, zain hon pixkanak ikusi, da, ba, esku bezala erpentzun, da, aurrea.
0: Zazpi etapa zehaztu zituzten, horietako batzuk eginak dituzte, baina nolakoak dira etapa horiek ba?
1: Zaiatzea normalin 8 kilometro barru niziti, 20, 8, 8-8 asko gota, bokeia hor 20, 8-8 tira urra pixket, jendi zorratzen aztea bai geura, baina 8 kilometro tarte horretan zaiatzea hor, niko ondo ebitzea.
0: Egon milak etapatan bakarrik ez, urtean zerrekitaldi gehiago ere antolatzen dituzte, Pirinetako asteburu pasa, ibilbideak eta bestelakoak ere bai, eh? Entzun?
1: Si, sí, antolagoa da, ba, txalintxoko eguna, gero xosoteko eguna, gaur umia ekitaldiak eta egiten medailatxuk emate eskua, orten domuza fiskal lagundu indigu eta hor zeha kometa batzuk eta edalontzi batzu partitu die umientzago. Eta hor, bai, politxe izitea, umie ilusio bat eman, da motivazio fiskal, porque urrengo futuro hoge di, da hoge mima inbandia, zaharrak bezala joa.
0: Goizeko 6 eta ia 2:19 minutu ditugu, gatozen orain kultur gaietara.

0: Gaiarre antzokiak Sanferminetako xuxurlak antzeslana estrenatuko du ostiralean. Sanferminen beste ikuspegi batzuk erakusteko asmoz, lau antzerkigilek elkarri lotutako lau istorio sortu dituzte, denak festen testu inguruan. Sanferminetarako gogoa piztu eta esnaraztea dute helburu. Oraindik ere sarrera gutxi batzuk gelditzen dira salgai, beraz kontuan hartu. Itziar Lombrerasek kontatuko digu.
1: Duela urte asko San Fermingo sea pizteko festa bezperan mikroantzerki pieza txikiak aurkezten ziren Gaiarren. Orain Iratxe Garzia Uriz eta Leire Ruiz aktor eta zuzendariek ohitura hori berreskuratu eta San Ferminetako xuxurlak estreinatuko dute antzokian. Lau antzerkigile nafar aukeratu dituzte festei buruz kontatzen ezten hori guztia holtzaratzeko. Oier Zuñiga protagonistetako bat da.
2: Mintzo zaizkigu Sanferminetatik arago, ez? Ez dira ohiko Sanferminetako erretratuak, baizik eta ziurrenik Sanferminak barrutik ezagutzen ditugunok, ba errekonozituko ditugun historia horiek, ez?
1: Izan ere, kanpotik begiratuta ohikoak diren entzierro eta Zurigorriaz gain, beste gauza asko gertatzen dira Sanferminetan.
2: Zakite, Sanferminek badute zerbait, 24 orduko festa horren zoramenean, ba, emozioak eta sentimenduak 11 aldiz biderkatzen dira, eta bizi izaten ditugu gauza oso nahasgarriak, divertigarriak, oso zoroak, ez? Sanferminetatik kanpo, ba, ziurrenik lekurik izango ez luketenak, ez?
1: Horiek guztia jasona izan dituzte Marcos Goikoelea, Laura La Iglesia, Laura Molpezeres eta Asier Andueza antzerkigileek. Azken horren kasuan, I Love San Fermines izeneko komedia eroa sortu du.
3: Diseatu naiz oso gauza divertigarria egitea, sorprendentia, nolateko San Ferminetako usaina izatea.
1: Ikuskizunean, Mireia Gabilondoren laguntza izan dute, Imanol Reyes DJ-a zuzeneko musika zarduratuko da eta David Bernuesek diseinatu du argiztapena.

0: Gasteizen bestalde Arkabia espazioan musikalak ikus daitezke egunotan. Ostiralera bitarte, emanaldiak eskainiko dituzte artean zerki musikaleko eskolako kideek. Maite Alustizak ditu isetasun gehiago, Maite egunon?
1: Egunon, bizilagunen arteko harremanak bizikidetza, nortasuna eta ziurgabetasuna landu dituzte artea eskolako kideek lau musikaletan. Azalpenak Maria Pierola artea eskolako sortzaile eta irakasleak.
2: Abestiak, egiten ditugun abestiak, ba, ezagunak dira, bueno, musikaletako abestiak dira, batzuk berriagoak, batzuk zaharragoak, adaptatzen dugu letra, baina hori historioa, guk sortutakoa da.
1: 210 lagunek parte hartuko dute Pantomima, Grita Fuerte ya, Dinos lo que pasa aquí eta La Viboen musikaletan. 4 eta 76 urte artean dituzte.
2: Oso genero polita da, oso genero magikoa da. Elkarrekin abestea, dantzatzea, interpretatzea, ez dakit. Niretzat eske erlazio oso bereziak sortzen dira. Antzerki musikala egitean.
1: Egunean bi emanaldi eskainiko dituzte, lehen arratsaldeko 6:00 eta 7:30 bestea, internetez ere jarraitu ahal izango dira zuzenean. Ostiralerako solasaldi antolatu dute Urko Fernandez aktorearekin eta ziklo amaitzeko itxiera ekitaldia egingo dute.
3: Zainetatik zilarra 8:00. Naia Intxaustiren poemak.

0: alegiten aztu dutenek diote eta guk zerura begiratuko dugu edo Euskal Herria nola esnatzen ari den jakin behar dugu.
1: Zazpiak arte, Euskadi Irratian, argi ibili.
2: Egun ondenari, gaur otxan dizon, beratzea temperatura eta horie. Egun nizan...
3: Egunon bergaratik, Etxepeko farmazian 14 gradu dare. Ziero lainututa dau eta egualdi bustixa daukogu. Oin momentuan aterri da honarren. Martizen ondan hoi.
4: Egunon dan hoi. Lazkon 14 gradu eta ziero ero lainututa. Momentu zateri, nahiz eta gau indi erbintan dut eta bastar guzti guztita garen, aizik bat ezabile, eta zero bituta tan alaino dute ikustena eta gaur euri izango duretzen zait. Bueno, egun honen izan, dutxi!
5: Egunan, iruditan 13 grado eta euria. Egunan, aian 14 grado daude. Eta momentu nateri do, oli bertxan barra do, baino, a ber, hori ikestu niten da. Hoxe, bueno, egun hona izan, aio.
6: Eguno, gaur anizen, 12,9 grado, gaur freskoxago, eta xirimiri dugu. Elizondo ontarratzun, 12 grado, eta izpegin 11,1, eta gaur ere bai, belaino hemen. Basto honan denek aio.
0: Ari gara ba. Zuei esker Euskal Herriko goiza nola duan jakiten dugu, baina gure lagunei ere galdetu behar diegu. Eta gaur gurekin dugu Martin Juanena. Martin, egunon?
7: Egunon, bai.
0: Nolari da esnatzen astiz?
7: Ba, june, ez horai ez betea, ez lerroa buzurra buztie, 11 gradu temperatura, eta, bueno, langarra, bizi-bizie.
0: Langarra. Hemen entzen ditugu euri mazaparrada batzuk. Marisa Barrenari galdetu behar diogu, ia Durango nola esnatzen ari den. Egun handi zula, Marisa?
8: Bueno, lagunok, ba, Durangoan 14 gradu ditugu, honetan, lurra bustita, aterri, baina lainotzu eta euritzura daukagia san. Hori egingo duen itxura, baina un momento, una honetan aterri.
0: Martin hasi altzara oitzen, soldatapeko lan egin beharri gabeko erretiro garaira.
7: Bai, bueno.
0: Edo oraindik oporretan zauden sentsazioa.
7: Bueno, oporretan garaitzen dut, bai. bai.
0: Marisa...
7: Kosta ingo da, fiskeat horrela ba oitzea, lehenbizin modu berri honetara, baina, bueno, jarriko,
0: Hori da. Marisa, zuk ere badakizu zer den erretiroa hartzean, naiz eta ez den zertan gildirik
8: bai.
0: Egon beharreko sasoia.
8: Bai, bueno, aspalde hartu nuen, eta hien zateko hasieran kosta egin zitzaidan, baina, bueno, orain, ba, gustora nago, ba, beste gauza batzuk egiten, eta inorko agintzen ez ditzkidan gauzak egiten.
0: Hori da.
8: Eta batez ere, erlojoaren menpeko ez izate, horrek ematen duen askatasuna, ez?
0: Gaur okerrez pagude, biografiaren batekarri diguzu, eta okerrez pagude gainera, etxe honetan zientziarekin lotzen dugun lagun batena, ba.
8: Lagun bat, bai. Ba, gaurko egon ez jaioteko gizon eta emakume asko ditugu zorrenda, baina, bueno, bai, aukera

0: aipatu dut Ana Galarraga Ayestaran, ezaguna, gaur 56 urte jaio zen, Zarautzen, eta ba, zientzia dibulgatzaile ezaguna dugu, Euskal Herria osoan. Hainbat komunikabidetan eta sare sozialetan aritzen da, esate baterako, Elhuyar Zientzia eta Teknologia aldizkarian, 600 bat artikulu idatziak ditu, Berri Egunkarian zutabia idazten du, Umentzako Irria aldizkarian ipuin formatuan idazten du, beti esperimentu batekin lagunduta. Marika Lambre bizitzaren laborategian liburuare argitaratua du, blogtegi plataforman Sapiens izpiloaren aurrean artikulu bilduma, eta 2001-etik lanean ari da Elhuyarren, erradazio taldeko kidea da. Artikuluak idazteaz gain, ba, hainbat jolas, erakusketa, sariketa, ikastaro, itzaldi, eta bakarrizketa ere antolatu ditu. Eta eskain da luzea zerrenda, baina geno, literaturia izeneko literatura jardunaldia antolatzaile, Peti musikariarekin batera Frankenstein agurgarria resitaldia sortu zuen, eta disko liburu bihurtu eta argitaratu. Eta esan behar dute, Ana beti genero ikuspegia txertatzen, Anak beti genero ikuspegia txertatzen duela bere argitalpen eta esku hartzeetan. Eta, ba, 2004-an, Ricardo Arregi saria jaso zuen, zientzia divulgazioan egindako ekarpenengatik.
1: Tira.
0: Merezitako sarian ikusten.
1: Bai, horixe.
0: Eta, bueno, nahi dikaren aluzea da, baina, bueno, sorionak Ana Galarraga aiestaran, eta eskarraitu lanean.
1: Hori da. Guk hemen izaten dugu tarteka bere bisita, uin hauetan, eta tira, ba, segi dezala, luzaroan ere zientzia ulergarriago egiten, eta zientzia jendeari gerturatzen, ezta? Ez da dila izan, liburetako kontua. Martin, zu ere abila zara, kontua kontatzen jendeari, orain ere, ez dakit, kontatzeko zerbait izango duzu, zuen inguruko izkideren bat.
2: Bueno, aipatu nahi nuen datoren larun batan larrango eguna ospatuko degula. Kainan egiten degun moduan, eta, bueno, aurten gorritin izango da. Gorriti ere zomaike denik, gure ama gorritiko abaizan. Naiz eta gero Astizera eskotu zan da, hementxe urte pilo bat bizitzu zan, ere, baina gorritin izango da, eta, bueno, enguzian giroa dagola, ez, dendatik, dantzariak, bersolariak ere Julio Soto eta Uxue Alberdi izango diren uzki, gero atzalden soinua talde bat, eta, bueno, enguzia eta larun bat aia hueldi politia esaten nahi dira, egingo dula, eta, ja, bada, denok elkartuta, otxe, berreunon balaun izango ea bazkarian, da, horreiz, eunon bat pasatuko ilusioarekin, eta goarekin, berriz ere bai.
1: Ia zer, inguruko jai egunak eta festa usaina danabari, edo?
2: Bai, ja, bueno, hemen San Juanak, eta nazten gera, pesta txikiak legun berri negin dielakoz, eta gero San Pedrotan ja betelu eta muiro, eta leku guzitan bezala ja pizkea festa usai hori, eta bueno, gero San Fermin ero nahiz ni ere giezan, eta...
1: Bai,
2: San Fermin kont... Bai. San Ferminak, oso barruan, ama deiut.
1: Bai.
2: Urteron, unkitasunez edo emozionatzen nahi, txupinazoko egunean, urtero, eh?
1: Bai. Eta bizi izan duzu bertati bertara?
2: Bai. San Ferminak.
1: Ez, bueno, San Ferminak ez, bueno, txupinazo egunea.
2: Ez txupinazo egunea, ez, bida. Ni hortara, ez kaso egin izan du horrei, gero atxalden eta jaurdeko joan izan du nahi zeian, baina bezez, nere arrebak bezala bat joaten direla ba urtero txupinazora, hombre, barruan han,
1: akaso, jendetza erdi-erdian ez, baina inguru mari horretan ez da, leku lasaixiago batean.
2: Ba, Gazteluen parantzan edo kasu honetan, edo Paseo Sarasate, orain obretan dago, bai. Eta horrela ba, poaz, pentsa, hoietan asko zere jendagiagoaten da, barruan, ez da, web plaza nahiko txikia da, ematen du...
1: Telebistaz badirudi ez da, handia izatea, handia dela, baina gero...
2: Edo zinen parantzan, Euskal Herrian, hiri buruetan batez ere, asko ze handia badia, bai.
1: Bai. Tira, ba...
0: Parranda salia iruditen zaite, Martin,
2: Bueno, garai batean, bai, bintzat.
1: Festa zalea, esango dugu, ordutegia bakoitzak aukera dezala, ez da? Festa zalea.
2: Ego kontua nola aldatzen dan, ez gaua, urdun gaua estimatzen ginen da orain eguna.
1: Hori da.
0: Horain eguna, dira da.
1: Hemen, entzule batek 6-8-8-6-6-6-0-0-0 WhatsAppean dio, Lasai Martin aurki oituko aiz, denboraren jabe izatea gauza handia da. Eta besarkat Marisari jurretar baten partez, orain dela bir urte, Durangoko azokan Gerediak postanean bat egintzen nutela dio. Tira, ba, entzuleak adi dauzkagu eta bientzako ekarpena hortxe. Beno, ba, aste burura begira esan diguzu Martin, Marisa, bai. Zuk begizkota badaukazu, horrela, bai. Aste buruko...
0: Bai, iruñara jango naiz, iruñaren... Euskal Zaleon itxorga dugula, uste dut Iruñan, eta han izango naiz. Bai,
1: lagun
0: batean joko naiz, eta bai, megun guztirako jateko asuma daukagu, eta bueno, Arratsaldeko agarraldira, manifestazioa, baina gero, bueno, ba, han lagunekin, topoekin, eta, bueno, bai, aldarrikapenaz gain, ba, eguna ospatzeko edo ondo pasatzeko.
1: Oso bai, ondo. Bai. Martin, besterik bai. Erantzi nahi ota diguzu?
2: Bueno, ba, bezala kirol kontuetan eta hor xeba, ezu mohi joan izan aizela, eta
1: bai.
2: Hoietan bizke bat berriz ere pelota munduan, atzo ere gure pelotaria Aldabe, hemen lekun berrikoak, maila eman zuen, barren etxearekin batera garaipen bikaina lortu ere, eta bestea berriz guitzi gara deu, hemen Azpiroz, eskurarekin, da... Oso portaera ona eta txapelketan favorito bitxea bazien. Alde aurretik ere, eta maila ematen airiela ba, eta pozik, eta konten gure garaipenak lortuz.
1: Orain akaso, gai hoietarako denbora geixiago eskintzeko modu.
2: Ba, bai, badaukat, nahikoa, bateko, ara eta hone eta.
1: Oso, ondo, ba, Martin Juanena eta Marisa Barrena, mila esker, bueno, gaur gurekin mila. Bat egitearen, eta datorren aste artean, hemen txe, arri bidein espero zaituzte. Ondo izan, besarka da hondi bana.
0: Agur, rengat.
1: Eta zazpiak arteko bidean musika efemeride bati helduta gaurko egunez 1941ko ekainaren 9an jaio zen Lon Jort gogoan Deep Purple taldearen doinuekin ba ingo dugu zazpiak arteko bidea. Mila esker horri izatearren eta badakizu, begiak itxita naiz irikita argi bilita pozik bizi.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete eskas falta denean, Donostian hasitako berritzeari, Bilbon jarraipena Eusko Alderdi Jeltzaleak eta oso perfil beretsuko hautagaia aukeratuta. Mikel Hidalgo Bordera Garai, 33 urteko bilbotarra aukeratu dute Bilboko alkategai izateko.
2: Bilbok egin bar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin.
1: Azken hilabetetan Bilbao 2040 programaren koordinatzaile izan da Hidalgo. Enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua, 2022-tik lehendakaritzan lanean ari dena Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat. Eta Bizkaiburu Batzarreko kide ere bada. Iragan larun batean, Juan Maria Aburto etzela hautagai izango jakinarazi zen ekitaldian, Aburto beraren eta Inigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidentearen alboan ikusi genuen. Orduan oraindik ez genekien bera izango zenik hautagai proposamena. EAJ-taren Bilboko Batzarrak aho batez onartu du BBB-ren proposamena. Orain beste hautagaitza batzu proposatzeko epea ere zabalduko da, hilabete inguruko prozesua izango da eta oinarrien izendapena berretsi beharko da gero. Azken orduotan bestalde, lan alorrekoak ere albiste Arantxa Agirre, egunon.
3: Bai, egunon.
1: Errenteriako papresa lantegian, lanpostuen 180-i eutxiko zaie, langileek eta CL Grupek itxitako akordioari esker.
3: Extremadurako konpainia da hartzeko duen lehiaketan, Errenteriako lantegi erosteko presta agertu den bakarra. 167 langileek eutxiko diotearen beren lanari, trukean langileek adostu dute 2 urtez, solatak izoztea, eta asteko lanaldi 35 ordu etatik 37 terdire igotzea. Espero da hartzeko duen lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
1: Eusko Legebiltzarrean berriz, EH Bilduren abstentzioari esker, enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJ-taren proposamena, jeltzaleek eurek aurkeztutako zuzenketa eta guzti eztabaidatuko da azkenean batzordean. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen ere jarraituko dute, baina kasu honetan zuzenketari gabe ez dituztelako onartu.
3: Koalizio Subiranistatik diote, adostasun etza ez dela aukera bat Euskararen kontrako aldarraldian, eta horregatik EAJ-arekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela. EAJ-ak dio, izketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz, EH Bilduren kontra esana nabarmendu du, partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu, jeltzalen proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera bete beharreko indize orokorri gabe lanpostua lortzeko unean hizkuntza eskakizuna egiaztatu gabe. Datozen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea, eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
1: Leona Malaugarren Aita Santuak bestalde, Madrilgo ekitaldi jendetsuen ondoren gaur Bartzelonarako bidea hartuko du. Atzo gotzainekin egindako hitzartzean izurrite gisa definitu zuen Elizaren baitako sexu abusua, baina soilik Elizaren programetan parte hartzen duten 6 biktimarekin batzartu da.
3: Eliza leku segurua izan dadin lan egingo duela itzemandien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta sentitu dira eta irmotasun falta leporatu diote. Juan Cuatrecasas, Infancia Robada elkartekoa.
4: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para...
3: Aurrez, Espainiako Kongresuan Aita Santu batek historian lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparra da jaso du. Prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo diruagatik. Migranten defensa egin eta politika gizatiarra aldarrikatu du, baina aldi berean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du hitzaldia.
5: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
1: Esan bezala gaur Bartzelonarako bidea hartuko du Leon 14. Aita Santuak. Ikasturtea amaierara ari da iristen, gaur faktorian begiratu nahi dugu eskoletara, baina begiratu nahi dugu bereziki eskoletako lantaldea eta proiektua gidatzen duten talde eta profesionalengana. Ardura hori ekartzeko pres dagoen irakaslerik ba ote dagoen galdetu nahi dugu Jone Larrañaga.
6: Kosta egiten da
3: baina inguruko erkidegoekin alderatuta Araba, Bizkaian eta Gipuzkoan egoera desente da hobea. Euskal Eskola Publikoetan gaur egun 10etatik 8etan lortzen da zuzendaritza proiektua izatea. Bestetan ikuskariak erabakita ezartzen dira zuzendariak.
6: Derrigorrez egiten dituzunean gauzak ez dute funtzionatzen eta ja beintzat proiektu bat baldin badakazu ja haizea epe ertaina, ba helburu batzuk jartzen, badakizu bidea zein dan. Desde luego garbi dago, izan behar dulu zerbait voluntarioa.
3: Maite Petrikorenak 16 urte daramatza Noaingo Ondarreta ikastetxeko zuzendaritza taldean, 9 zuzendari gisa. Berarekin, Gasteizko Aranbizkarrako ikaskomunitateko zuzendariarekin eta Bermeoko Institutokoarekin mintzatuko gara 8:30etatik aurrera eta gurekin izango da baita ere Xavier Balerdi, Jaularitzako Hezkuntza Saileko ikuskari nagusi.
1: Eskoletako zuzendaritza ardurez eta horrek dakartzan erronkez gaur faktorian. Kiroletan berriz, erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxea garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan, Segurola eta Larrañaga aldiz, txapelketatik kanpo geratu dira.
3: Kemen Aldabek eta Endika Barrenetxeak Ander Goikoetxeari eta Aritz Joaneneari irabazi diete bilokotan. Lehen jokoan erabat nagusi izan da bikote irabazlea eta bigarrenean leia handiago izan da. Atzoko partidaren ostean nekatuta baina pozik finalera igaro den bikotea.
7: Finalean egon da oso pozik eta boin baukeu hiru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
8: Finalean gatikan pozik gaude baina da gau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu eta nik uste konstinti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu duenetako batean, behintzat egongo gehala.
3: Lehen partidan Imanol Lansak eta Aritz Zubirik, Beñat Segurola eta Iban Larraina gartu dituzte mendean hiru jokotan, neurketa gora beratxoa, baina aldi berean lehiatua eta orekatua izan da.
1: Bestalde txerrindulari izan, Anton Xarmik da minimarkarrak irabazi du Auvernia Rodano Alpetako turra lasterketako bigarren etapa.
3: 1X Mobility taldeko txerrindulari danimarkarrak 200 km baino gehiago egin ditu iesaldian. Alex Bodanek jarraitzen du lidergoan, gaur taldekako erlojupeko erabakigarria jokatuko da. 28,9 km ibilbidean, 3,4 km aldapa gogorri aurre egin beharko diete.
1: Errepidetara begiratu behar dugu, Ramon Sánchez arazone bat baldago.
2: Bai, Beasain eta Ormaizegi arteko Gipuzkoa 2632 errepidean auto batek istribua izan du, eta persona bat zaurituta erietxera eraman dute, segurtasun sailak esan digunez, herri bat itxita dago.
1: Eta azken orduotan izan den sute baten berri ere, bai?
2: Bai, Kaflantegian gertatu da sutea gaur gauean, ardatzen pintura arloan, lab sindikatuak adirazi du, ez dela inor zauritu, baina suhiltzaileek joan behar izan dute Beasaingo lantegira sua itzaltzera. Ondoko nabeetako langileek lanpostuak utzi behar izan dituzte, segurtasunagatik, baina esan bezala, ez da inor zauritu Kaflantegian gaur gauean piztu den sute honetan.
1: Jaione Monarriz Euskal Met, egunon.
9: Egunon.
1: Nola ari zaigu eguna esnatzen, zegirorekin?
9: Ba, gaur ere giro goibel eta ezearekin hasi dugu eguna, eh? Gauean fronte ahul bat pasada eta euri egindu, batez ere Kantauri xurialdean. Eta termometroetan berriz, ba, 11 gradu eta erditu Gasteizen, 14 Donostian eta Baionan, eta 15 Bilbon.
1: Eta ondorengo orduotarako, nolako eguraldi espero behar dugu?
9: Bueno, ba, naiz eta frontea pasa den, zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du batez ere Kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu joango da eta ostarteak irekiko dira. Nafarra hegoaldean eta ekialdean gaur ere zonalde horretan eguzkitsu egongo da momentu askotan eta haizea atzo baino bizixago ibiliko da iparraldetik edo iparmendebaldetik, batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin gaur ere temperatura maksimoak ez dira 20 gradura iritsiko leku asko eta orokorrean 17 eta 19 gradu artekoak izango dira Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan ekainaren 9. da gaurkoa, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Iragan larun batean Juan Maria Burtok eta Iñigo Ansolak Bilboko alkateak eta Bizkaiburu batzarreko presidenteak agerraldia egin zutenean esateko Aburto ez dela datorren urtean hautagai izango inguruan zen Mikel Hidalgo Bordegarai. Une hartan ez genekien, baina gerora jakin dugu Bizkaiburu batzarraren eta Bilboko batzarraren 2027ko Bilboko alkatetzarako hautagai proposamena bera dela Arantxa.
3: Bai, bera aukeratu dute Juan Maria Burtok Instituto ordezkatzeko urrengo udal hauteskundetarako zerrendan, orain Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarriek onespen eman beharko diote hautagai ofizial izan ala ez erabakitzeko Ainhoa Mendiburu.
10: Eusko Alderdi Jeltzalearen Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu batzarrak Juan Mari Aburto alkatea ordezkatzeko proposatutako hautagaia. Mikel Hidalgo Bordegarai da, 33 urte ditu, Bilbon bizi da eta enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da Deustuko Unibertsitatean. Euskaraz, gazteleraz eta ingelesez hitz egiten du. 2022-tik Eusko Jaurlaritzan lehendakaritzan lan egin du, lehenik Iñigo Urkullu lehendakariarekin, gaur egun Imanol Pradales lehendakariarekin, Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Bilboko alkatetzarako hautagaia aukeratzeko prozesua zabalik, orain alderdiaren oinarriek hautagai gehiago proposatu ditzakete eta behar izan ez gero, eztabaida zabaldu eta hautagai bat baino gehiago izan ez gero, bozketa egin.
3: Hori politikarloan, lan arloari lotuta berriz, akordioa Errenteriako Papresa paperlantegian, Cele Group taldeak eta langileek balizko erosketaren xetasunak adostu dituzte, langileen 80%ek lanean segiko dute, baina lanaldia 35 ordutik 37 terdire egotzea adostu dute eta soldatak bi urtez izoztuta mantentzea. Imanol de la Barga, egunon.
11: Egunon, bai, Papresa eskuratzeko hartzeko dunen lehiaketan Christian Lay Group taldea izan da eskaintza aurkeztu duen bakarra. Extremadurako taldeak bere hasierako proposamenean plantillaren 72% mantentzea proposatu zuen. Orain langileekin itxitako akordio horri esker guztira 177 langileke segiko dute lanean, hasierako proposamenak aurre gusten zituenak baino 19 gehiago dira. Langileek adierazi izan dute lanpostu gehigarri horiek giltzarri direla, bi makina nagusien funtzionamenduari eusteko beharrezko diren 5 lan txandak bermatzeko. Langileek bi urtez soldatak izoztuta izango dituzte eta epe berean asteroko lanaldia 35 orduetatik 37 terdira igotzea ere adostu dute. Espero da hartzeko dunen lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsi dezakela 40 milioi € inguruko operazioa. Errenteriako paperlantegi historikoa apirilean sartu zen, borondatezko hartzeko dunen lehiaketa honetan 70 milioi € inguruko zorrari aurre egin ezin da.
3: Maderas de Llodioko langileek berriz zuzendaritzaren azken proposamen onartu eta 262 eguneko greba mugagabeari amaiera ematera baki dute atzo egindako asamblean. Akordioen xetasunak datozen egunetan emango ditu enpresa batzordeak, baina sindikatuek aurreratu dute enpresak egin zituen 35 kaleratzeak bertan bera geldituko direla. Zuzendaritza kaleratu zituen 35 langileak itzultzeko aukera izango dute, horrela nahiko balute, sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez, behartutako kaleratzerik beraz ez da egongo. Jose García, Elako ordezkaria.
12: No del todo satisfactorias, pero bueno. O sea, la línea roja era que todos los despedidos si quisieran volver, volviesen, y eso parece que lo han aceptado.
3: 35 kaleratzeak bertan bera ustea zen, sindikatuen marra gorria, eta hori lortu dutela adierazi du. Eusko Legebiltzarrean berriz, EH Bildu jakinarazi du, abstenitu egingo dela enplegu publikoaren lege aldatzeko Jeltzalek egindako proposamenean, horrek albidetuko du, eztabaida ezer ezean ez geratzea, eta horren bestez, beste bi aste gehiago izango dituzte EAJak eta EH Bilduk negoziatzeko. EH Bilduko iturrietatik azpimarratu dute, adostasunik eza ez dela aukera bat Euskararen kontrako oldarraldiaren aurrean, Ainara Rubio, konta iguzu.
13: Negoziatzeko bideak zabalik jarraitzen du bai enplegu publikoaren lege aldaketan, EH Bilduk iragarritako abstentzioaren ondoren koalizioaren arabera, Euskarak akordio zabalak behar ditu, eta EAJarekin egiten ari den negoziazioari bide eman nahi diolako hartu du erabaki hori. Atzo ateak itxita egindako lantaldean, Jeltzaleen proposamenari, Jeltzalek eurek jarritako zuzenketak onartu ziren soilik, horren bestez, datozen egunetan egingo den batzordean, Jeltzaleen testu hori eta EH Bilduren jatorrizko proposamena eztabaidatuko dira. EAJak EH Bilduren proposamenaren kontrako botoa iragarri du, gainerako taldeak, PSE, PP, Sumar eta Vox, bi proposamenen aurka daude. Oso kritiko mintzatu da inzuzen ere Alderdi Sozialista, EH Bilduren kontra esana nabarmenduz, partxe gisa hartu duten proposamenari bide eman diolako orain. Asmoa da, udako oporren aurreko azken osoko bilkuran ilaren 25ean eztabaidatzea gaia.
3: Euskalgintzaren kontseiluak bestalde larun batean Iruñan antolatu duen Euskaltzalen martxaren pankartak eta pregoilariak aurkeztu ditu, azterketak euskaraz, euskarazko eduki sortzaileak eta batu zaldatu dinamika izango dira pregoilariak. Euskarak jauzi eman dezan, zoru juridiko berria aldarrikatu dute Idurre Eskizabel kontseiluko idazkari nagusia.
14: Ari gara oso sektore zabal bat esaten, jauzi bat behar dela hizkuntza politiketan, hain zuzen ere bestela ezinezkoa delako euskarari etorkizuna emateko behar den bide hori egitea. Horrek zoru juridiko bat behar du.
3: Eta herritarrei parte hartzeko deia luzatu diete euskararen pizkundea bultzatzeko beharrezkoak diren dinamika sozial, kultural zen politikoak aldarrikatzeko. Osasun arloari lotuta bestalde Nafarroan Ela, Lab, UGT, Satxesa eta Fapna sindikatuek protesta bilkura deitu dute gaur goizeko 11etan Nafarroko Ospital Unibertsitarioaren kanpo kontsulten aurrean. Foru gobernuari osasun bidean aldaketa sakonak egin ditzala eskatuko diote Iruña Elieraso, egunon.
15: Egunon bai, sindikatuek osasun bidea ondoratzen ari dela uste dute eta horrek ondorioak dituela herritarrengan eta itota dauden langileengan. Horregatik osasun sistema publikoa sendotzeko eskatzen diote foru gobernuari. Eta testu inguru honetan beste dimisio garrantzitsu bat izan da osasun bidean. Susana Miranda, lehen arretako gerenteak kargua utzi du, aurretik traumatologia buruak eman zuen dimisioa. Mirandaren erabakia den lehen arretak irisgarritasun arazo larriak dituen unean etorri da. Osasun departamentua itzorduak kudeatzeko algoritmoak eta adimen artifiziala ezartzen saiatzen ari denean.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan bestalde Alberto Martínez osasun sailburuak aurra argituko du bihar Espainiako Gobernuko Osasun Ministerioaren eta Erkidegoen arteko lurraldearteko batzordean parte hartuko duen ala ez. Medikuen beste greba aste baten atarian gogor jo du azken orduotan ministerioaren kontra. Berretsi du ministerioaren ardura dela eta ez Erkidegoena gatazka honi irtenbide ematea.
16: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12tik 14ra Open Portfolio Bilboko Rekalde aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12tik 14ra Rekalde aretoan. Sarbidea Errekalde Zumarkaleko 30ean.
17: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
16: Benetan?
17: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
16: Eta non topatu dezaket info gehiago?
17: UEU.eu salbidean.
16: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
18: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
19: Izurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
18: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
19: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
18: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
0: Euskadi Irratia.
3: León 14. Eta Santuak Espainiara hasitako bisitak aurrera jarraitzen du, gaur biharretan Bartzelonan izango da. Atzo, 7 minutuko txalo zaparrada jaso zuen diputatuen kongresuan, bertan hitzaldi historiko egin ostean. Historikoa lehen aldiz zelako Aita Santu bat kongresuan zela. Gutxiespen politikoa gaitzetsi du eta migranten defensa egin euren diskriminazioa baztertuz. Berrarmatzearen kontra ere hitz egin du eta baita aborto eta eutanasiaren aurka ere Madrid Oihane Perez kontaiguzu egunon.
20: Egunon, giza duintasuna izan da Aita Santuaren hitzaldiaren muina eta zentzu horretan moralki berritu beharra defendatu du, abortuan eta eutanasian esaterako.
5: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
20: Gizakearen duintasuna aldarrikatu du migrazioan ere eta horren aurkakoa dela salatu pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlegio edo duen diruagatik politika gizatiarra aldarrikatu du.
5: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
20: Eta nazioarteko gatazkei begira kezka egoera konplexuaren aurrean berrarmatzea aukeratu delako Europan bereziki. Gerren aurrean elkarrizketa defendatu du beraz eta berdin etxeko politiketan ere.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
20: Kongresuaren txalo zaparrada eskuratu duen hitzaldia izan da norberak bere egin duena hori bai Felix Bolaños presidentzia ministroa.
21: El discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
20: Popularren politika dela defendatu du berdin Alberto Núñez Feijóok ere.
4: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras y la defensa.
20: Baina kontraesana leporatu dio Eskerrako Rufianek mezu horien kontra bozkatzen dutelako beti kongresuan Boxekin batera. Une deigarria Junseko Miriam Nogueraren agurra luze mandio bosteko aita santuari Kataluniara bisitan katalanez hitz egin dezala eskatuz, ingelesez hitzaldian izan ez direnak Benega eta Podemos kongresua Eliza bilakatu izana salatu dute moreek.
3: Elizaren baitan sexu abusuen biktima izan direnekin ere elkartu daita santua, honek aitortu du auziaren tamainaren larritasuna, baina hainbat biktima elkartek salatu dute entzungor egin dietela Imanol.
11: Leona Malaugarrenak esplizituki abusuak ez ditu aipatu, baina izurrite gisa definitu ditu.
5: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad.
11: Ateak itxita egin den ordubeteko bileran sei biktimarekin elkartu da Prebost, ohar bidez Vatikanoak jakinarazi du. Aita santuak biktimen eskariak entzun egin dituela eta proposamen horiek aintzat hartu dituztela Eliza leku segurua izateko egingo dituzten aleginetarako. Hainbat biktima elkarteko ordea gardentasuna salatu dute Juan Katrekasas Infancia Robada elkartekoa.
6: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar la imagen de una iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas.
11: Izan ere, Elizaren baitako programan parte hartzen duten biktimekin soilik elkartu da Aita Santua, Espainiako elkarte nagusiak ez dira ordezkatuta sentitu eta irmotasun falta salatu dute.
3: Bide batez aipatu dezagun, Baionako Gotzaina kargutik kendu duela Urruñako apaiza, ustez 2024an adin txikiko bati bezierren egindako sexu eraso salaketa batekin lotuta. Xabier Zabaleta Donostiarra apaiz gisa dituen funtzio guztietatik baztertu du aipatutako salaketa tarteko. Urruñara iritsi aurrekoa komendira gertakari hoiek, Zabaletak ukatu egin ditu leporatzen zaizkion delituak. Eta Liana kasuari dagokionez argibideak emango dituzte gaur Frantziako Senatuan Gerard Darmanin eta Laurent Nunez justizia eta barne ministroek. Bart konzentrazioak izan dira estatu osoan justiziaren akatsak salatzeko eta horiek onartu arren dimisioaren aukera baztertu du Darmanainek. Horren ordez, adin txikikoen aurkako sexu salaketei lehentasun emateko agindu die epaitegiei Landerriz Agirre.
22: Uztailaren 14 bitarte adin txikikoen aurkako sexu abusu salaketa guztiak denbora errekorrean ikertzeko agindu du Darmanin justizia ministroak. 70.000 kasu dira aztertu beharrekoak eta hauei lehentasun emateko agindu du estatuko fiskalekin bildu eta gero.
23: A terrible échec de l'action de l'État en général et de la justice.
22: Lian aurraren kasuan estatuaren eta justiziaren akats larria aitortu du justizia ministroak eta ikerketaren helburua kasu isolatua ala sistemaren egiturazko akatsa den argitzea izango da. Ustezko hiltzailearen aurrak eta 11 urteko biktima ikastetxe bereko ikasleak ziren. Poliziak gainera fitxatua zeukan susmagarria aurrez ere 5 aldiz salatu baitzuten, azkena iazko abuztuan 11 urteko beste aur bat ustez bortxatzeagatik. Epaien lana babestu du Darmanin justizia ministroak, baina ukatu egin du egindako akatsen atzean baliabide faltarik dagoenik. Bart izan diren elkarretaratzeek ministroarenganako presio politikoa areagotu dute.
3: Ekialde hurbilan Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoek eten dituzte 24 orduko krisia behin-behinean itxiz. Edozen kasutan suetena oso aula da eta erasoi berrekiteko presta agertu da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa. Egoera honen aurrean nola nahi ere Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak nabarmendu berri du Israelek eta Iranek astebetean elkarri bakean uzteko konpromiso hartu dutela itxaso guri di.
24: Bai Iranek edo Hezbolak suetena hausten badute Netanyahu erasoei berrekiteko presta agertu da.
25: Iran ve Hezbollah nisu lichpot alenu mishva'a chadasha.
24: Eta Iran ere eraso egiteko presta agertu da Israelek Beirut bombardatzen badu. Dena dela Trumpek bere aldetik adierazi berri du astebetean elkarri bakean uzteko konpromezu hartu dutela Israelek eta Iranek.
26: But he was hit, he hit back and now they've called it quits so they're gonna just leave each other alone for another week or something.
24: Bien bitartean Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak Banzek Fox Telebista katean adierazi du Washingtonek lanean jarraituko duela Iranekin akordio lortzeko, naiz eta Israel horrekin ados ez egon akordio horri lotuta Trumpek nabarmendu du akordioa lortu bezain pronto zabalduko dela Hormuzko itxastartea.
27: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin.
1: dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zuf Punk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
2: Europar Funtsek diruz lagundua.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 182. Irureun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
0: Irratiko Faktoria Kirolak.
10: Bertakok, igogailoen mantentze lanen enpresa liderrak Kirol informazioa babesten du.
3: Erremontari txapelketan Aldabek eta Barrenetxea garaipena eta finalerako txartela lortu dute Galarreta pilotalekuan. Jon Altun, egunon.
12: Egunon, eta kanpoan geratu direnak, txapeldetatik kanpo geratu direnak, Segurola eta Larrañaga izan dira. Argitu dira gauzak, Sagardoaren txapelketako ligaxkan. Azken jardunaldian bi partida jokatu dira, lehenengoan Kemen Aldabek eta Endika Barrenetxeak bi jokotan irabazi diete Goikoetxeari eta Juaneneari. Lehenengo setean jokoan erabat nagusi izan dira Aldabe eta Barrenetxea, bigarrenean lehi handiagoa izan da. Entzun ditzagon finalera zelkatu diren biak Aldabe eta Barrenetxea.
27: Finalean egon da oso pozik eta boin baukeu hiru aste o bi aste terdi ondo prepatzeko finala.
28: Finalean gatik pozik gaude, baina dakau sensazio txar bat, ez, azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu eta nik ustez konstinti izango gala, ba, urteko finali garrantzitsu duenetako batean, behintzat egongo gehala.
12: Lehenengo partidan, Imanolan saketari Zezubirik, Segurola eta Larrañaga hartu dituzte mendean, hiru jokotan. Neurketako eraberatsua izan da, baina aldi berean lehiatua eta orekatua Imanolan sa.
29: Bai, azkenean partiduak ala akutsulako, ez, hasieran, ba, pelot material bizi xeuakin, ba, lehenengo set hortan takada bat indigue, kasi ez eiteko ikenek ala, eta bueno, geho bilatu deu pelota modeloat, horrekin, ba, behi asko zegeo Ibani de Kostegi izai honei pelotak entzen.
12: Honen beste Aldabe eta Barrenetxea selkatu dira, hilaren 29ko finalera. Ezkurra eta Azpiroz final aurrekoetan daude, eta final aurrekoetara selkatzeko playoffa jokatuko dute Ansak eta Zubirik, Goikoetxea eta Juanenearen aurka. Eta Aitor Erauzkin, Euskadiko Pilota Federazioko zuzendari teknikoa, izan genuen gonbidatu Euskadi Irratian. Aipatu zuen, aurre hautaketa moduan antolatutako Anpo Euskal Herritik mundura txapelketak, helburuak bete dituela Argentinan eta Uruguain urrian jokatuko den munduko txapelketari begira, Erauzkin.
30: Txapelketa honi bi helburu nagusi jarri genizkion, bat zela Euskal Pilota Selekzioa Euskal Herriko Herri Desberdinetan ikusgarria izatea, eta bueno, ba, pilotazale guztik aukera izatea Euskal Pilotako Selekzioak bere herrian ikusteko, eta bigarrena zen, ba, hautatzaileei kakotxartean arazoetan jartzea, zela lehiaketa formatuan gure Euskal Pilota Selekzioko aurre hautatuak lehia sisteman ikustea.
12: Txerrendularitzan, Anton Charmin danimarkarrak irabazi du Auvernia Rodano Alpeetako Turreko bigarren etapa. Uno Isa Mobility taldeko txerrendulariak 200 km baino gehiago egin ditu ihesean. Bodanek jarraitzen du lider. Gaur taldekako erlojupeko garrantzitsua jokatuko da. 28 km terdiko ibilbide gogorra izango dute. Eta emakumezkoetan Italiako giroa bukatu berritan elkarrizketatu dugu Naia Amondarain, Laboral Kutxako txerrendularia. Onartu du taldeak ez dituela kaso helburuak bete.
31: Jaretako helburuak egi esan denak ez ditugu bete, eta bueno, horrek beti emateu amorru puntu hori, edo bueno, ba, baita lanin jarraitzeko indarroi galde bat ez izan. Baina bai, egia da bezaldetik ama, ba, bueno, egon gehala horrez, bai, esaldi batutan zartzen, beste bat rupun intezigu, baina bueno, taldekidik inorrean gehi esalditan, eta bueno, egia da esprintetako eta petako ere bai ba genitura aukerak, eta bueno, ba gauzak ez ziala atera igual nahi bezala.
12: Gaurko agendari begira, Gervais jokatuko da arratsaldeko 6etatik aurrera Eizarnazabalen, Gipuzkoako eta Euskadiko erlojupeko txapelketak. Futbolean, Atletiken prentxaurrekoa emango dute gaur, Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González Kirol zuzendariak San Mamesen, 11etan, mai gainean gai asko, denboraldiaren balantzea egiteaz gain, Terzic entrenatzailearen etorrera, Bertsitzaren etorkizuna, edota emakumezkoen taldean izan dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. Eta amaitzeko apuntetxo bat ere bai, Mikel Oyarzabalek gola egin baitu bart, Espainiako selekzioarekin Peruren kontrako lagunartekoan. Etzi, hasiko da munduko futbol txapelketa.
4: Bertako
5: Igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
4: Bertako.
6: Goizeko 7:30, egun on guztioi.
13: Iruritan 13 grado eta urie.
14: Gaur etxandizion, 9 grado temperatura eta urie.
13: Egun hon bergaratik 14 grado dare. Ziero lainututa dao, oin momentuan aterri da onarren.
15: Aian 14 grado daude.
16: Zerua garbi unplatan gaur, oso garbi. Fresko xamar, 14 graduko temperatura eta aizerik ez dabil.
17: Lazkaun 14 grado eta zerero lainututa.
18: Gaur anizen 12,9 grado eta xirimiri dugu.
6: Goibela daukagu bai goize eta busti ere bai toki batzuetan, temperaturari dagokionez Gasteizen 11 gradu, 14 Baionan eta Donostian eta 15 Bilbon eta Iruinean.
19: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
6: Eta ondoren gordotarako iragarpena Euskalmeten jaionen munarrizak.
20: Zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatxa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da eta ostarte polikiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa egualdean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmende baldetik ibiliko da bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak.
19: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
6: Errepidetan bat ere arazorik baldago, Ramon?
21: Errepide sare nagusian ez dago eraguzpenik, baina bigarren mailako batean bai, Gipuzkoa 2632 errepidean, Beasain eta Ormaiztegi arteko errepidean auto batek istripua izan du, herri bat itxita dago Ormaiztegirantz eta persona bat zaurituta erietxera eraman dute.
6: Eguneko albiste nagusi egin behar diegu segidan errepasoa Izarro Insausti eta Arantxa Agirreren eskutik. Mikel Hidalgo Bordegarai proposatu du Eusko Alderdi Jeltzalearen Bizkaiburu Batzarrak Bilborako alkategai izateko.
19: Hidalgoko 33 urte ditu, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da, 2022 lehendakariaren sailean lan egiten du eta Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat da. Azken hilabeteetan Bilbao 2040 programaren koordinatzaile ere izan da. EAJ-taren Bilboko batzarrak aho batez onartu du Bizkaiburu Batzarrak egindako proposamena, beste hautagaitza batzuk proposatzeko epea zabalduko da orain eta oinarriek izendapena berretsi beharko dute.
6: Errenteriako papresa lantegian lanpostuen 180-ari eutxiko zaie langileek eta CL Grup erosleak itxitako akordioari esker.
32: Extremadurako konpainia da hartzeko dunen lehiaketan Errenteriako lantegi erosteko prest agertu den bakarra. 167 langilek eutxiko diote beren lanari, trukean langilek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta asteko lanaldia 35 orduetatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dunen lehiaketa kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
6: EH Bilduren abstentzioari esker bestalde, enplegu publikoaren legea erreformatzeko EAJ-taren proposamena jeltzaleen euren zuzenketa eta guzti, eztabaidatuko da azkenean Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen ere jarraituko dute, kasu hontan ordea zuzenketari gabe ezpaitituzte onartu.
19: Koalizio Subiranistatik diote adostasun eza ez dela aukera bat Euskararen kontrako oldarraldian eta horregatik EAJ-arekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela. EAJ-ak dio hizketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz EH Bilduren kontra esan da nabarmendu du partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu jeltzalen proposamena proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera, bete beharreko indize orokorrik gabe lan postua lortzeko unean, hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrik ez izateko, datozen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea, eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
6: Leona Malaugarren aita santuak bestalde izurrite gisa definitu ditu Elizaren baitako sexu abusuak gotzainen aurrean, baina gero, soilik Elizaren programetan parte hartu duten sei biktimari egin die harrera.
32: Eliza leku segurua izan dadin lan egingo duela hitzeman dien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta sentitu dira eta irmotasun falta leporatu diote. Aurrez Espainiako Kongresuan aita santu batek historian lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparra da jaso du. Prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bat diskriminatzea nazionalitate, erlijio edo diruagatik. Migranten defensa egin eta politika gizatierra aldarrikatu du, baina aldi berean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du itzaldia.
6: Eta kultura lorrean zinemara joateko proposamena, ostegunera bitartean zinea normalean baino dezente merkeago, zinemaren festa ekimenarekin bat egite duten aretoetan Manu Etxe sortu.
0: Zine sarera 3 euro terdian gaur bihar eta etzi, zinemaren festa ekimeneko aretoetan. Ekoizpen berri berriak edota karteldegian denbora bat daramaten filmak ikusteko aukera ezin hobea, izugarrizko arrakasta izan duen Michael adibidez. Iñaki Elortza Donostiako Sade Etxekoa.
1: Sorpresa honak egon dia, adibidez, egon dela diabete bat, Diablo Vista de Prada, Michael, izan da oso pelikula potentea, eta inorrek ezun pentsatzen horrelako arrakasta ikusuenik, eta horren datorren hilabetean, datoste Toy Story Boss, horren astean Spielbergen pelikula berria.
0: Kartel degira iritsi berrien artean, 20 urte besterik ez dituen Kane Parsons, zuzendari estatu batuararen filma, Back Rooms izenekoa. Parsons, YouTube-en bideoak grabatzen hasi zen, ospetsu bihurtu da eta bere lehendabiziko filma egindu, thrillerra.
1: Azken egunetan, Back Rooms filma oso arrakasta mundia ukitzen ari da, zati estatu batuenan izugarrizko arrakasta ukidu, hau da, thrillero filma bat.
0: Back Rooms eta kartelegian dituzuen beste film guzti, guztiak 3 euro tardian ostegunera bitartean.
2: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
7: Jakien eta edarien plastikozko hondakinak dira ugarienak munduan. Munduko ia kostalde guztietan ikusi da hori, haiek dira planetako itsasoen kutsatzailerik handienak. Azterketa zabala eginda, 9 ozeano, 13 eskualde itsaso eta 112 herrialdetan begiratuta. Munduko biztanleria guztiaren 86%-i dagokiona eta mikroplastikoak kontuan hartu gabe. Jakien eta edarien plastikozko hondakinak dira ugarienak munduko herrialde ia guztietan. Hondakin ugarienak, jakien bilgarriak eta botilen tapoiak. Eta atzetik ondoren plastikozko poltsak eta zigarro puntak. Uste denez, urtero plastikozko 20 milioi tona zabor uzten dira ingurumenean. Itxas korrenteek eramanda. Hondakin mota berberak dira munduko kostalde guztietan aurki daitezkenak. Ikerketa horren ondotik adituek garbi esan dute, munduko plastikoen kutsadura ezingo da hondakinen kudeaketaz soilik konpondu.
8: CFMMPZ-en materialen portaerak idatzen duten oinarrizko printzipioak aztertzen ditugu. Materiaren ulermen sakonetik abiatuta, etorkizuneko erronkei aurre egiteko irtenbide jasangarriak sustatzen ditugu. Materialak dira naturalege berrietarako bidea. Iker Basque eta MPZ, gizartearen aldeko elkarlana, Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza.
9: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
10: Bai,
9: bada Rural Kutxan 100 euro emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak. Rural Kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
11: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
22: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopila edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
11: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
23: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
3: Euskadiko lan ikuskaritza. Ekonomia lan eta enplegu saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Euskadi irratia.
5: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
6: Hogei minutu goizeko zortzietarako nazioarteko albiste egin behar diegu errepaso orain xikarresnal Pilar Goia egunon.
10: Egunon.
6: Saharara begira hasi behar dugu Marokok fronte polisarioko hiru kide hil baititu dron bidez egindako erasoan. Tartean Saharar Republikako presidente ohiaren semea Labid Abdelaziz. Abdelaziz fronte polisarioaren etorkizuneko buruzagitzat jutzen zuten.
10: Labid Abdelaziz fronte polisarioaren buru militarrateko bat zen eta itzal handiko agintaria bereziki errefuxiatuen kanpamenduetan bere aitak Mohamed Abdelazizek fronte polisarioa gidatu zuen 40 urtez 1976 eta 2016 artean haren oinordeko jotzen zuten Labib semea. Marokok bartildu drone bidez egindako erasoan fronte polisarioko beste bi kiderekin batera bombardaketa egin zuzen Stefan de Mistura Sahara mendebalderako nazio batuen bidali berezia Tindufeko errefuxiatu kanpamendu bisita egiten ari zenean gertatu da. De Misturaren helburua zen fronte polisarioaren eta Marokoren arteko negoziaketak berpiztea izan ere otsaila ezkeroztik estatu batuen itzalpean berriro ekin zieten elkarrizketei, baina maiatzean eten egin ziren elkarrizketa horiek. Iazko urrian nazio batuek ordura arte ez bezala babestu egin zuten Marokoren autonomia plana mendebaldeko Sahararentzat, baina fronte polisarioa eta orain dako Labib Abdelaziz ez leudeke prest bide horrekin bat egiteko. Fronte polisarioak hiru eguneko dolua ezarri du ohar bidez hirukideen hilketa baieztatuta. Rabatek beraldetik ez du oraingoz bere gain hartu operazio militarraren ardura.
6: Kongon berriz iparreki aldeko Ituri eta Iparkibuko mugan dagoen Mambasa lurraldera ere iritsi da Ebola gaitza. Kasu konfirmatuak bi dira, oraindik pasaden astetik biak ere hiriburukoak, baina lurralde honen baso, meatoki eta herri anitzetan dituzten baldintzak eta osasun publikoaren kalitatea kontuan hartuta, datorrenak kezka handia eragiten du. Oskar Repelde Afrikatik berrien bale.
12: Etengabe adierazten dute euren sumindura, dio John Buleberio, Mambasako abokatuak. Larun bateko iluntzean, ABF talde armatuak Babila Bakuantzako Makuangi herrian sartuta bi lagun hil eta beste lau gaitu ditu abokatuaren sanetan.
24: Trois femmes et un homme.
12: Amaigabe isurtzen ari da errugabeen odola, eta amaigabe eskatzen diote estatuari, ABF fenomenoarekin bukatzeko estrategia bat lantzea, zibilak babesteko, baina zibilak besterik ez dira hiltzen, orain arte.
24: Fenomen ADF kina zese dandeie de zibil dali territuar de Mambasa.
12: Kantuz ere adierazten dute euren beldurra eskubide guztiak mehatxupean dituztela. Armadak ez ditu babesten, ADF-ek ezarri dien heriotza zigorretik. Birusa lurraldean sartu ezkero ikusteko dago nolakoa izango den erantzuna. Elkarteek arduraz jokatu nahi dute, azken ebola agerraldia 2019an oso iluna izan zen, eta orain ADF-eren jarduera gehitu da.
6: Afrikatik irten eta estatu batuetan sartzea galarazi diote bestalde munduko futbol txapelketan parte hartu behar zuen arbitro somaliar bati. Horrelako txapelketa batean arbitro gisa aritu behar zuen lehen somaliarra behar zuen, baina estatu batuen immigrazio lege zorrotzak ezarri dizkiote eta FIFAk amore eman du, erretiratu egindu arbitroen zerreta ofizialetik xiker.
25: Omar Artan izena du Miamiko aireportura iritsi eta kontrolak zeharkatzerakoan sarrera debekatu diote. Estatu batuetako immigrazio agintariek ez dut arrazoirik eman Omar Artan atzera bueltan Somaliara bidaltzeko, baina kontua da Somalia Donald Trumpen administrazioak osatutako zerrenda beltzean dagoela. FIFAk munduko futbol txapelketaren antolatzaileak baieztatu du ohar bidez Oman Abdulkadin Artanek ezingo duela entrenatu eta arbitro gisa aritu mundialean, FIFAk ezin duela herrialde anfitrioien inmigrazio politiketan eragin eta beraz ezingo duela txapelketan parte hartu. Somaliako gobernuak bere aldetik azalpenak eskatu dizkio FIFari eta argitu du propio estatu batuetan sartu alizateko pasaportea eman ziotela Omar Artan futbol epaileari.
6: Beste kirol ikuskizun batean NBA saskibaloi lehiaketaren finalean New Yorken gertatu dena ere kontatu behar dugu. Donald Trump estatu batuetako presidentea agintarien palkoan zegoen eta hautxe entzun eta ikusi da estatu batuetako ereserkia jotzen zuten bitartean. Square Gardenen bildutako askok txistu egin diote Trumpi, Pilar.
10: Bai, txistu egin diote eta ozen gainera txistuak nabarmen gehiago izan dira txaloak, baino kontua da NBA finaletako hirugarren partida jokatu behar zutela New York Knicksek eta San Antonio Spursek. Knicksen jabeak gonbidatu du Trump partida ikustera, lehen aldia zen gainera estatu batuetako presidente batek NBAko finalak ikustera joaten zena, eta Madison Square Gardeneko pantalla erraldoiek, badakizue pelikuletan ikusten ditugun pantalla erraldoi horietako hoietan, ba Trump irribartxu bat erakusten zuten unean, ereserkia jotzen hasi orduko, ba txistuak hasi dira, entzun dizagun une batez, berriro ere. Kontua da New Yorkeko poliziak finalak jokatu behartzeren estadioaren inguruan, ba segurtasun neurri itzelak ezarri dituztela Trump zijoalako ikusle arruntei hiru ordu lehenago joateko santzaie, aireportuetan dauden segurtasun kontrolen modukoak ezarri dituzte, eta esatera ba ohikoa omen da kanpokaldean partidak ere ikusi alizatea festa giroan, ba festa horiek ere bertan bera gelditu dira, eta honengatik haserre txistu egin diote Trump presidenteari. Ez da izan Irango gerrarengatik edo migratzaileen kontrako politikengatik, ez? Saskibaloi finala ikusteko, ba jasan behar izan ditu.

0: egunon.
1: Egunon bai, Roberto Sánchez hautagaia pozik agertu da baikor boto zenbaketarekin jaso duen albistaren ostean.
2: Estamos confiados optimistas. Pero como corresponde el conteo...
1: Baikor dagoela konfiantza daukala, baina zenbaketa ehuneko ehunera iritsi gabe dagoenez, oraindik itxaron egin behar dela dio. Eta hemendik aurrera lan egitea dagokiela, akordioetara iristea Peruk daukan ezegunkortasun politikoarekin amaitzeko. Keiko Fujimori hautagai kontserbadoreak, bere aldetik zenbaketa amaitu arte itxaroteko eskatu du.
3: Paciencia y mucha serenidad. Y respetar los resultados, sea cual sea el ganador.
1: Boto bakoitza garrantzitsua delako eta esan du emaitza dena dela onartu egingo duela. Batik bat landa eremuko botoa falta da zenbatzeko eta atzerritik iritsitako aktak ere zenbatu behar dira, hori gaurtik aurrera egitea espero da.
4: Euskadi Irratian, Faktoria.
5: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
6: Negozio bat irekin nahi baduzu, egizu martxan dagoen baten abantailak aprobetxatuz. Ekin Gazte Enpresa Fundazioaren legadorekin, negozio bat irekin nahi duten pertsonak eta berea esku aldatu nahi dutenak elkartzen ditugu. Sartu legado.gazteenpresa.org elbidean, lanbideren laguntzarekin. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
4: Euskadi Irratia.
0: Eguneko lengogo eta izpia gaur, Amagoia Mujika Tolare Txipi berriako zuzendariaren eskutik, Amagoia, egunon?
7: Egunon, Iñaki.
0: Euskara eskakizunak eta enplegu publikoaren legearen inguruan azken orduotan izandako mugimenduek eman dizute zarpentsa ez da?
7: Bainaki, atzo arratsaldea pasan nuen, EAJaren hizkuntza eskakizunen inguruan, Eusko Legebiltzarrean gertatu zena ulertu nahian. EH Bilduk emandako astentzioak, benetan zein garrantzia daukan, ondorioztatu nahian. EAJak bere proposamenari egin dizkion zuzenketek aurrera egin zuten, EH Bilduren astentziori esker. EH Bilduren proposamenak berriz aurrera egin du, baina bere zuzenketen kontra egin dute guztiek, EAJak barne. Beraz, batzordean eta plenoan eztabaidatuko eta bozkatuko dituzte bi proposamenak. Ez zait argi geratu EH Bilduren astentzioa ezinbestekoa zen. Izan ere, subiranistek negoziatzen jarraitzeko modu isera ulertu dute astentzioaren aukera. Eta beste informaziorik ezean, ulertu behar dugu keinu horrek ahalbidera dezakeela bi euskal alderdi nagusien arteko akordiorako aukera. Hori da lerro artean ulertu behar dena. Euskal enplegu publikoaren erreforma dago jokoan. Euskaldunon zaurgarritasunari galga jartzeko urrats garrantzitsua, ez bakarra noski. Baina azken txampan gaudela dirudi, eta ez gaitezen bata besteari leporatzen hasi aurrera ez egitearen errua. Ados, jarraidezen, euskerak denok behar gaitu eta. Eta euskerak euskaltzaleon indarra behar du. Erakuts dezagun larun batean giharra, euskararen aldeko martxan Iruñeko kaleetan. Gu baikara, gu guztiok, hizkuntza politiketan jauzi bat eragiteko gai izango garenak. Eta ofizialtasun osoa erdietziko dugunak Euskal Herriko lurralde guztietan. Politikariek herritarron mandatura baldin badaude behintzat.
0: Amagoia, eskarrik asko datorren astera arte.
7: Beno, urrin arte eta bien bitartean ondo izan. Adio.

0: eta edabideen errepaso ere egin behar dugu orain faktorian.
1: Laboralkutxak babestuta Euskadi Irratia prentsari begira.
0: Eguneko lehengo gogoeta izpien zunberri dugu Amagoiaren eskotik enplegu publikoaren legea erreformatzeko bidean izandako azken mugimenduek sortu dute izpidea eta horrek xiker gaurko egunkarietan ere badu isla.
2: Bai, zenbait berri paperatan ikusi dugu albistea nabarmenduta eta berriak eta garak azpimaratu dute EH Bilduk egindako keinuari esker jarraituko dutela negoziatzen Euskara eskakizunen inguruan koalizio subiranistak eta EAJak. EH Bilduren keinua elegantea iruditu

0: zaio garari eta hori balio politikotzat jo du editorialean. Borondate honeko keinua izan dela negoziazioak bizirik jarrai dezan, EAJ-aren proposamenari bide ematea Jeltzaleek EH Bildurenaren kontra egin duten bitartean. Garaniren iritziz, kortesia parlamentariotik arago doan keinua izan da EH Bilduk eginduena eta ze testuingurutan eginduen nabarmendu du. Hain zuzen, joan den asteburuan Aitor Esteban, Jeltzaleen presidenteak koalizio subiranistaren aurka egiteko Errenteriako indarkeria sexista kasua erabili duenean. Garak urduri ikusten du EAJ-a eta dio politikan ohikoena dela agintean dagoen alderdiak bere politikak aldarrikatzea eta oposizioan dagoenak kritika egitea, eta beraz euskal politika bitxia dela ikuspuntu horretatik begiratuta ere. Gararen arabera, EH Bilduren kontra egiteko edozer aitzakia erabilita eztabaidaren maila era arriskutsuan jaisten dute erakunde gehienetan elkarrekin agintzen ari diren EAJ-ak eta PSek, baina batez ere Jeltzalek, eta horren aurrean neurriz eta elegantziaz jokatu beharko luketela dio Garak, euren ongiagatik, baina gehien bat herriagatik.
1: Alderdi politikoen agendan dagoen beste gai nagusietako bat etxebizitzarena da, eta egia esan ez da harritzekoa ikusita eguna joan eguna etorri gaiari lotuta zenolako datuak, prezioak eta egoerak agertzen diren. Oraingoan Gasteizkoa da nabarmentzekoa.
2: Arabako hiriburuan alokairuen bataz besteko prezioa dagoeneko lanbide arteko gutxieneko soldata baino altuagoa dela irakurri dugu Arabako Notiziasen. Hilean 1.343 eurokoa duela hiru urte baino ia 300 euro garestiago. Etxe bizitzari buruzko Gasteizko behatokiak zabaldutako datuek eztabaida eragin dute alderdien artean, eta oposizioak berehalako neurriak eskatu ditu etxe bizitzaren inguruko egoerari aurre egiteko. Behatokiaren datuen arabera uneotan 60 etxe bizitza baino ez daude alokairuan Gasteizen, eta aipatu berri dugu ze preziotan bataz beste. Eta aldiz, etxe bizitza bat lortzeko eskaera egina duten zerrendan 18.000-tik gora hiritar daude. Egoera dramatikoa dela salatu du oposizioak, hala bildu du Arabako Notiziasek, eta tentsio politiko areagotzen ari dela etxe bizitzaren inguruko arazoagatik.
1: Politikariek itzen egin ohi duten oholtzatik mezua Aita Santuak emandu Madrilen, Espainiako Diputatuen Kongresuan, eta duintasunaren alde egindako hitzak nabarmendu dituzte edabideek.
0: Historikotzat jo dute Robert Prebostek Kongresuan egindako hitzaldia, eta besteak beste, politikari gehienek ere goraipatu badituzte haren hitzak, Espainiako politikan ere bizi den krispazio giroari Aita Santuak osoko zuzenketa egin diola nabarmendu du Bozento komunikazio taldeak. Leon Amalaugarrenak politikarien aldetik jaso zituen txaloek adierazten dute Bozentoren arabera mezuak bat egiten duela errealitatearekin, naiz eta hori deserosoa izan alderdi politiko ia denentzat. Zentzu horretan, PSOEko eta PPko agintariek Aita Santuaren hitzaldiari buruz egindako hitz honek zenbat iraungo duten ikusteko dagoela dio Bozentok, Leon Amalaugarrenak esandakoekin lerratuta daudela eta konkordia bezalako hitzak egin dituztela, baina hori gero ikusteko dagoela. Edo nola ere, Aita Santuaren bisitak irudi oso indartsuak utzi dituela azpimarratu du Bozentok, eta hori Eliza Katolikoak Espainian mobilizazio gaitasuna berritu izanaren erakusle dela.
1: Abortuaren eta eutanasiaren aurkako hitzak ere egin zituen Aita Santua Kongresuan, naiz eta ganbera horretan bertan onespena emandako ekimenak izan. Eliza Katolikoak historikoki preservatiboaren kontrako jarrerere izan du, gaixotasunen transmisioa eragozteko bada salbu, ba preservatiboa gazteen artean doan banatzeko plana ia pres dauka Espainiako Osasun Ministerioak zenbait egunkarik jaso dute hori.
2: Datorren urtetik aurrera 16 eta 22 urteko gazteek preservatiboak doan eskuratu al izango dituzte Hego Euskal Herrian eta Espainiako estatuan. 9 milioi euro bideratuko ditu horretarako Osasun Ministerioak, eta gazteek botiketan lortu al izango dituzte nortasun agiria aurkeztuta. Sexu transmisiozko infekzio edo gaixotasunak areagotzen ari dira gazteen artean, eta horri aurre egitea da Monika Garcia gidatzen duen ministerioak sustatu duen ekimenaren helburua. Zergatik areagotu diren eta era horretako infekzioak? Ba, batez ere sexu jokaerak eta erlazioak aldatzen ari direlako gizartea, eta osasun agintarien zaintza handiagoa delako. Azken datuen arabera, sexu transmisiozko 83.000 infekzio kasu zenbatu dira Estatu Espainiarrean, eta infekzio mota nagusi guztietan egin dute gora kasuek. Gonorrea, klamidia, sifilis eta izterrondoko granuloma kasuek.
1: Amaia Zabarte, Realaren eta PSG-ren arteko partidaren atarian zauritu zuten emakumearen kasuari lotuta bestalde, auzia berriro zabaltzen bada, Reala herri akusazio gisa aurkeztuko dela irakurri dugu Noticias de Gipuzkoan.
0: Orain arteko jarrera aldatu egin du Realak, egunkariak dionez, Zabarteren familiak behin eta berriz eskatu ondoren, talde txuri-urdineko agintariei babesteko 2024ko martxoaren 5ean Anoeta atarian ertzaintzaren karga batean larri zauritu zuten emakumea. Zabarteren senideak kritiko mintzatu izan dira Realaren jarrerarekin, eta orain klubak Zabarteren abokatuari jakinarazi dio Gipuzkoako auzitegiak erabakitzen badu Donostiako instrukzioko 4. aretoko epaileak artxibatutako kasua berriro irekitzea, Reala herri akusazio gisa aurkeztuko dela. Gipuzkoako Noticiasek dio Zabarteren familiak espero duela Gipuzkoako auzitegiak aintzat hartuko duela sendiaren abokatuak jarritako helegitea eta kasua berriz irekiko duela.
1: Eta gure mugetatik aterata, Volodymyr Zelensky Ukrainako presidenteari elkarrizketa egin diote The Guardian edabide Britaniarrean, eta Zelensky baikor mintzatu da gerrera Ukrainarentzat azken hilabetetan izaten ari den bilakaerarekin.
3: The situation on the battlefield is much more better than it was during the year. So this is looks really optimistic.
2: Godo zelaian egoera duela urtebetekoa baino hobea dela Ukrainarentzat, hala esan du Zelenskik, eta Errusia ekimena galtzen ari dela, naiz eta aldi berean onartu duen egun batetik bestera alda daitekeela egoera gerran. Nola nahi, argi esan du Errusia ez delari gerra irabazten, eta hori oso garrantzitsua dela eurentzat.
3: They are not winning the war. This is so important.
2: Ukrainako presidenteak The Guardiani elkarrizketa eskaini aurretik bilera egin du Londresen. Dakizuenez, Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroarekin, Friedrich Merz Alemaniako kantzilerrarekin eta Emmanuel Macron Frantziako presidentearekin gerraren inguruko urratsak aztertzeko.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, udal eta foru hauteskundeetarako urtebete eskaiz falta denean, Donostian hasitako berritzeari Bilbon jarraipena Eusko Alderdi Jeltzaleak oso perfil beretsuko hautagaia aukeratuta. Mikel Hidalgo Bordegarai, 33 urteko bilbotarra aukeratu du alkategai izateko Jeltzaleak.
2: Bilbok egin bar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin, baizik eta guztiz kontrakoa, indargune
1: asko. Azken hilabeteetan Bilbao 2040 programaren koordinatzaile izan da, enpresen administrazio eta zuzendaritzan graduatua da. 2022 geroztik lehendakaritzan ari da lanean, Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko lanean. Bizkaiburu batzarreko kide ere bada eta hain zuzen iragan larun batean Juan Maria Aburto etzela hautagai izango jakinarazi zen agerraldian, Juan Maria Aburto beraren eta Iñigo Ansola Bizkaiburu batzarreko presidentearen alboan ikusi genuen. Orduan ez genekien bera izango zenik hautagai proposamena. Orain batzokietan berretsi beharko dute, Bilboko batzokietan berretsi beharko dute alderdikideek izendapen hau. Lan alorrean azken orduotan Errenterian albistea izaro inxausti egunon.
3: Egunon Iñaki.
1: Errenteriako papresa lantegian lanpostuen 180-ari eutxiko zaie langileek eta CL Group erosleak itxitako akordioari esker.
3: Extremadurako konpainia da hartzeko dunen lehiaketan Errenteriako lantegi erosteko presta gertu den bakarra, 167 langileek eutxiko diote beren lanari, trukean langileek adostu dute bi urtez soldatak izoztea eta asteko lanaldi 35 orduetatik 37 erdira igotzea. Espero da hartzeko dunen lehiak eta kudeatzen duen epaileak aste honetan berretsiko duela erosketa.
1: Kezka badago enpresa munduan Irango gerraren ondorioei dagokienez. Industriaren Euskal Kontseiluak bilera egin du eta bertan Mikel Jauregi industria sailburuak nabarmendu du industria dela hain zuzen energia krisiaren ondorioak bereziki jasaten ari den sektorea eta neurriak hartzen segitu beharra azpimarratu du. Gaur goizeko 9 erdietan Faktorian espero dugu Jose Miguel Aierza Adegiko zuzendari nagusia eta galdetuko diogu egoera honi buruz eta galdetuko diogu baita ere Adegik lehiakortasunaren eraldaketarako proposatu duen herri mailako itunari buruz ere. Beste enpresa batean ezbeharra gauean zehar kaf lantegian sutea izan da Lazkaoko ardatzen pintura kabinan. Goizeko ordu bitardiak aldera piztu da sua estrakzio sistemako filtro batzuetan Xubangarmendia.
4: Zauriturik ez da izan, baina bertan lanean ari zirenek eta ondoko nabeetako langileek euren lanpostuak utzi behar izan dituzte. Lab sindikatuak enpresari arduraz jokatzeko eta prebentzio sistemak berrikusteko eskatu dio. Aitor Martinez kafeko labeko ordezkaria.
5: Ke asko atera da, badirudi kalte materialak ez direla oso nabariak eta kalte personalik ez dago bat ere, langile zauriturik ez dago. Momentu honetan langileak ez dira hueltatu lanera inguruko nabeetan, eta bueno, urrengo orduetan, pentsatzen dugu gutxinez inguruko nabeetan normaltasuna hueltatuko dala.
4: Atzo eguerdi Goierrin baita ere Ormaiztegiko Seiran enpresako beste pintura kabina batek ere su hartu zuen eta bertan ere kalte pertsonalik etzen izan, baina kalte material handiak leudeke.
1: Eta Eusko Legebiltzarrean enplegu publikoaren legea erreformatzeko lanetan azken orduotan izandako mugimenduak azaltzea ez da erraza. EH Bilduren abstentzioari esker legea erreformatzeko EAJ-taren proposamenak aurrera segiko du jeltzaleek eurek aurkeztutako zuzenketa eta guzti. EH Bilduren proposamena eztabaidatzen ere jarraituko dute, baina kasu hontan zuzenketa kontuan hartu gabe, ezbaiti duzte ponentzian onartu.
3: Koalizio Subiranistatik diote adostasuneza ez dela aukera bat Euskararen kontrako oldarraldian eta horregatik EAJ-arekin irekitako negoziazio bideari aukera bat eman nahi diotela. EAJ-ak dio izketan segiko dutela. Alderdi Sozialistak berriz EH Bilduren kontra esana nabarmendu du partxe gisa izendatu dutenari erraztu diotelako bidea orain. Gogoratu jeltzalen proposamenak biltzen duela derrigortasun data geroratuaren aukera, bete beharreko indize orokorri gabe lan postua lortzeko unean hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrez izatea. Datozen egunetan elkartuko da proposamenak eztabaidatu eta bozkatzeko batzordea eta bi aste barru azken bozketa osoko bilkuran.
1: Eta Leona Malaugarrena Aita Santuak Madrilgo ekitaldi jendetsuen ondoren gaur Bartzelonako bideari ekingo dio. Atzo gotzainekin egindako ekitaldi batean hitza hartu zuen eta bertan esan zuen izurritea direla Elizaren baitako sexu abusuak. Gero harrera egin die Elizaren baitan sexu abusuak jasan dituzten sei biktimari, baina soilik Elizaren programetan parte hartzen duten sei biktimari.
3: Eliza leku segurua izan dadin lan egingo duela hitzeman dien arren, abusuen biktimen elkarte nagusiak baztertuta sentitu dira eta irmotasun falta leporatu diote Juan Cuatrecasas, Infancia Robada elkartekoa.
6: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar
3: Aurrez,
6: la imagen.
3: Espainiako kongresuan aita santu batek historia lehen aldiz egin duen hitzaldian 7 minutuko txalo zaparra da jaso du, prebosteko hartarazi du giza duintasunaren kontrakoa dela pertsona bate diskriminatzea, nazionalitate, erlegio edo diruagatik migranten defentsa egin eta politika gizatiarra aldarrikatu du, baina liberean abortu eta eutanasiaren kontra egiteko ere baliatu du hitzaldia.
7: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
1: León Amalaugarrenak atzo Madrilen esandakoak horiek esan bezala gaur bidaia horrek jarraituko du Katalunian. Ikasturtea amaierara ari da iristen eta gaur eskoletara ere begiratu nahi dugu. Zehazki, eskoletako lantalde eta proiektuak gidatzen duten profesionalengana. Ardura horiek hartzeko prest dagoen irakaslerik ba ote dagoen galdetu nahi dugu Jone Larrañaga.
8: Kosta egiten da, baina inguruko erkidegoekin alderatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egoera desente da hobea. Euskal Eskola Publikoetan gaur egun 10etatik 8tan lortzen da zuzendaritza proiektua izatea. Bestetan ikuskariak erabakita ezartzen dira zuzendariak.
9: Derrigorrez egiten dituzunean gauzak ez dute funtzionatzen. Eta ia behintzat proiektu bat baldima dakazuia, aizea epertaina, ba, elburu batzu jartzen, badakizu bidea zein dan, desde luego garbi dago, izan behar dulu zerbait voluntarioa.
8: Maite Petrikorenak 16 urte dara matza Andoaingo Ondarreta ikastetxeko zuzendaritza taldean, 9 zuzendari gisa, berarekin Gasteizko Aranbizkarrako ikaskomunitateko zuzendariarekin eta Bermeoko institutukoarekin mintzatuko gara 8:30etatik aurrera, eta gurekin izango da baita ere Xavier Balerdi, Jaularitzako Hezkuntza Saileko ikuskari nagusia.
1: Ba gaur goizean eskoletako zuzendari itzen egoeraz, Faktorian. Kiroletan, Jon Altun, egunon.
10: Egunon, Iñaki.
1: Erremontari txapelketan, Aldabek eta Barrenetxeak lortu dute finalerako txartela galarretan.
10: Argitu dira kontuak, Sagardoaren txapelketako ligaxkan, azken jardunaldia jokatu ostean, Aldabe eta Barrenetxea selkatu dira, hilaren 29ko finalan dira. Ezkurra eta Azpiroz, final aurrekoetan daude, eta final aurrekoetara selkatzeko playoffa jokatuko dute astelenean, Ansak eta Zubirik, Goikoetxea eta Juanenearen aurka. Futbolean Atletiken prentxaurrekoa emango du gaur, Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González Kirol zuzendariak. Mai gainean gai asko, denboraldiaren balantzea egiteaz gain, Terzitz entrenatzailearen etorrera, Bertsitzaren etorkizuna, edota emakumezkoen taldean izan dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. 11:30etan hasiko da, agerraldi hori San Mamesen.
11: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan, Ramon Sánchez baldago batere arazorik.
12: Ez dago istriburik, ez da eraguzpen aipagarririk ere, trafiko hori baino arinagoa da gainera hiriburuetako inguruetan.
1: Bilbon gainera esan digutenagatik 13 urteko neska bat falta da eta haren bila ari da ertzaintza.
12: Olaia du izena 13 urte ditu bai eta herenegun salatu zuten senidek falta zela 5.eusek jakinarazi duenez, galtzabakero beltz grisak jazten zituen eta kamiseta beltz bat desagertu zenen. 43 kilo pisatzen ditu eta begiak bezala gilea ere gaztain kolorekoak ditu. Inork ikusi badu 112 larrialdi telefonora deitzeko eskatu du.
11: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
1: Jaion emunarritz euskalmet egunon.
13: Kaixo egunon.
1: Aste arte ere goi belantxean esnatu zaigu, ondorengo orduotan zetan kerartuko du.
13: Ba, goizean horrelaxe jarraituko da eguraldiak, giro goibela gailenduko da, zerua ia leku gehienetan estalita egongo da eta bueno, zenbait lekutan euri lardatsa edo xirimiria ere egin dezake, batez ere Kantauri isurialdean. Arratsaldean ordea atzo bezalaxe poliki poliki zulatuz joango da eta gaur ostarte polikiak ireki daitezke. Eta atzo bezalaxe Nafarroa hegoaldean eta ekialdean gaur ere giroa eguzkitsuagoa izango da. Haizea iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da bizi xamar. Momentu batzuetan bereziki barnealdean eta arratsaldean eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur ere 20 gradura iritsi ezin da geldituko dira 17 eta 19 gradu artekoak izango dira orokorrean eta Nafarroa hegoaldean hortxe 20 gradutik gora gelditu daitezke.
1: Julen San Martin eta Xabi Gaiastegi ari dira soinu errealizazioan gaur ekainak 9 ditu goizeko 8:10 minutu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Mikel Hidalgo Bordegarai da, Bizkaiburu Batzarraren eta Bilboko Udal Batzarraren 2027ko Bilboko alkatetzarako hautagaia. Iragan larun batean, Juan Mari Aburto etzela hautagai izango jakinarazi zenean, Aburtoren beraren eta Inigo Ansolaren alboan ikusi genuen. Orduan ez genekien, bera izango zenik hautagai proposamena. Eusko Alderdi Jeltzalearen oinarriek orain onespena eman beharko diote. Nerea Sarriegi, egunon.
14: Egunon, bai, EAJak Bilboko alkatezarako inoiz proposatu duen hautagairik gazteena da. Mikel Hidalgok 33 urte ditu, Trapagaranen jaio zen, Bilbon bizi da, eta enpresen administrazio eta zuzendaritza gradua ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean. Hain zuzen, ikasketak hasi zituen urtetik 2011tik da EAJako kide. Egiko idazkari nagusia izan da, Indautxuko Udal Batzordeko kidea, eta gaur egun Bizkaiburu Batzarreko burukidea da. Sektore pribatu energia eta aholkularitza sektoretako enpresatan lan egin ostean duela 4 urte lehendakaritzan lanean hasi zen aholkulari gisa. Urkullurekin iritsi zen beraz Jaurlaritzara eta bidea jarraitu du Imanol Pradalesekin. Nazio Batuen 2030 agenda Euskadin aplikatzeko arduradunetako bat izan da eta Bilboko hiriaren etorkizunaren inguruko hausnarketa prozesuaren buru izateko enkargoa egin zion iaz EAJak.
2: Bilbok egin bar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin, baizik eta guztiz kontrakoa
14: indarrean sartu aurretik erronka nagusi bat du Hidalgok. Ez ezaguna da iritzi publikoarentzat, beraz bere burua ezagutzera eman beharko du datozen 11 hilabetetan.
1: Mikel Hidalgoren hautagaitzarekin EAJak Donostian hasitako bideari jarraipena eman dio orain Bilbon. Hautagai gaztea, belaunaldi berria, inkesta guztiek EH Bilduri aurre ikusten dioten hazkundeari aurre egiteko.
14: Bai, duela 7 hilabete Donostiako alkatetzara iritsi zen Jon Insausti 36 urterekin eta alderdiaren oinarriek onespena ematen badiote Juan Mari Aburtoren lekuko hartuko duen Hidalgok esan dugu 33 urte ditu. Ezberdintasuna da Insaustik bai, esperientzia zuela udalkudeaketan, Eneko Goiaren udalgobernuko kidea zen. Hidalgo kaldiz, ez du esperientziarik, baina pustua antzekoa da, belaunaldi berri bat, profil gazteagoak, hautesle gazteak ere erakartzeko EH Bilduren gorakadaren aurrean. Eta hiriburuekin jarraituta zalantza da Gasteizen zer gertatuko den, han ere belaunaldi berrien aldeko apustu egingo ote duen EAJak ez baitute argitu, Beatriz Artolazabal berriz ere alkatetzarako hautagaia izango den ala ez.
1: Udal eta foru hauteskundetarako urtea falta den honetan, boto aurreikuspenaren argazkia ere atera du Eusko Jaurlaritzaren soziometroek. Joere Jautsi eta Araban eta Bizkaian jeltzaleak lirateke irabazle, EH Bildu aldiz Gipuzkoan izaro.
15: Araban legoke leia estuena, datorre maiatzaren 23ko bozetan, EAJ EH Bilduren 30 gainetik legoke foru gobernuko kide den PSE ia 3 puntu egingo lituzke behera eta beste bi behera popularrek boxen mesedetan bi batzarkide lortzeko aukerekin. Bizkaian EAJ irabazle eta EH Bildu bigarren 4 puntu gora eginda, bina puntu bera berriz PSEek eta PPek, hemen ere boxek batzar nagusietan sartzeko aukera luke eserleku batekin. Gipuzkoan ez luke ordezkaritzarik eskuratuko ultraeskuinak, hemen EH Bildu irabazle eta 6 puntura jeltzaleak, sozialistek 2 puntu terdi galduko lituzkete eta popularrek 10ena soilik galdu. Eta lekua ezker konfederalak utziko luke hiru lurraldetan ordezkaritzari gabe geratuko bailirateke.
1: Eusko Legebiltzarrean berriz EH Bildu jakinarazi du abstenitu egingo dela enplegu publikoaren legea aldatzeko jeltzalek egindako proposamenaren tramitazioan. Horrek ahalbidetuko du eztabaida ezerezean ez geratzea. Eta horren bestez, beste bi aste gehiago izango dituzte EAJak eta EH Bilduk negoziatzeko. EH Bilduko iturrietatik azpimarratu dutena da adostasunik eza ez dela aukera bat Euskararen kontrako oldarraldi betean. Ainara Rubio Gasteiz, egunon.
16: Egunon, negoziatzeko bideak zabalik jarraitzen du enplegu publikoaren lege aldaketan, EH Bilduk iragarritako abstentzioaren ondoren. Koalizioaren arabera, Euskarak akordio zabalak behar ditu eta EAJarekin egiten ari den negoziazioari bide eman nahi diolako hartu du erabaki hori. Atzo ateak itxita egindako lantaldean, jeltzaleen proposamenari eurek egindako zuzenketak onartu ziren soilik, besteak beste, bete beharreko indize orokorri gabe derrigortasun data geroratua hitz egiten du, hau da, hautagaiak lanpostu baterako sarbidea izatea dagokion hizkuntz eskakizuna aurrez egiaztatu gabe. Datozen egunetan egingo den batzordean testu horrez gainera EH Bilduren jatorrizko proposamena ere eztabaidatuko da. EAJak ordea iragarri du EH Bilduren testuaren kontra bozkatuko duela eta gainerako taldeak bi proposamenen aurka daude. Oso kritiko mintzatu da en zuzen ere Alderdi Sozialista EH Bilduren kontra esana nabarmenduz, orain baino lehen partxe gisa izendatu duen proposamenari bide eman diolako orain. Ikusiko da negoziazioek fruiturik ematen ote duten, asmoa da udako oporren aurreko azken osoko bilkuran ilaren 25ean eztabaidatzea gaia.
1: Goizeko 8ak eta laurden dira.
17: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
18: Ja, dutxa bat ja.
17: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
18: Etxeko baino ontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
17: Dutxaja.com.
19: Osalanen hilegoa olgua. Kamioi kabinatik erortzeak lesio larriak eragin ditzake eta oreka galdu delako edo hiru euskarri puntuak erabili ez direlako gertatu ohi da. Arreta berezia jarri behar da Sanmalanetarako kaietan beste langile batzuek parte hartzen baitute. Zaindu beti egin beharrekoa amaitu dela kamioia abiarazi aurretik. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
20: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
21: Euskotrenek jakinarazten du.
22: Sondikako jaietara joan nahi duzu? Igo, eramango zaitugu eta. Zerbitzu bereziak autoa hartu gabe goza dezazun. Informatu ordutegiei buruz webgunean edo aplikazioan.
23: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
24: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
25: Etxeko altzariak zaharkituak gelditu zaizkizu eta aldatzeko asmota zabiltza? Zatozen Maieta altzarietara Itziarren. Milaka bezerok izan dute gugan konfiantza, ez zara damutuko. Endaineta altzariak Itziarren. Logelak, sofak, armairuak, laxikultxoiak, sukaldeak, endaineta altzariak. Larun batean irekitak goizez eta arratsaldez. Eta interneten mueblesendaineta.com.
26: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzariez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
0: Euskadi Irratia.
1: Barcelonarako bidea hartuko du gaur Leon 14garrena aita santuak. Espainiara egindako bisitan Elizaren baitako sexu abusuen larritasuna onartu du, baina aldi berean hainbat elkartek sentitu dute aita santuak bizkarreman diela. Vatikanoari irmotasun falta leporatu diote eta biktima konkretu batzuekin egindako bilera soilik Eliza zuritzeko ekintza izan dela, hori deitoratu dute Imanol de la Varga.
27: Bai, Leon 14garrenak ez ditu esplizituki abusuak aipatu, baina gotzainen aurrean egin duen ekitaldi batean izurrite gisa bai definitu ditu.
28: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
27: Ateak itxita egin den ordubeteko bileran sei biktimarekin elkartu da Prebost. Oharbidez, Vatikanoak jakinarazi du baita santuak biktimen eskariak entzun egin dituela eta proposamen horiek aintzat hartu dituztela Eliza leku segurua izateko egingo dituzten lanketetan. Baina bilera horrek berak esan dugu ekarri du elkarte batzuen ezinegona. Elizak berak kudeatutako programetan parte hartzen ari direlako aipatutako sei biktima horiek. Elkartek gardentasun falta salatu dute. Olatzen Mercader, Patxi Ezkiagaren biktimen ordezkaria da eta Juan Cuatrecasas infantzia robada elkarteko arduraduna.
29: Pentsatzen dugu ba ezin diala lehen mailako eta bigarren mailako biktimak eon. Ulertze deu aita santua ezin dala personalki bildu, ikerketan identifikatu dian 140.000 biktima baino gehiokin. Kezkatzei guna da, ba tratu bereizkeria sortu dala, ba hotzanagoak dian biktimak hautatu dialako.
6: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para...
27: Ez dira ordezkatuta sentitu ez diren elkarte edo eragile bakarrak eta oro har zuritzeari eta gisa ulertu dute bilera hori.
1: Elizaren baitako sexu erasoen gaia diputatuen kongresuan egindako hitzartzean ez du aipatu Leon 14garrena aita santuak, hori bai harrera beroa jaso du. 7 minutuko txalo zaparra da jaso du, naiz eta kongresuak onartuta legeztatuta dagoen abortuaren edota eutanasiaren kontra hitz egin duen Maitan Sobizana.
3: Bai, ez da aita santuak egin duen hitzaldiaren kritikatik entzun diputatuen kongresuan, 7 minutuko txalo zaparra da beroa jaso du, giza duintasuna izan da bere hitzaldiaren muina, zentzu horretan moralki berritu beharra dagoela defendatu du, eutanasia eta abortua kritikatu ditu, hitzez hitz aipatu espaditu ere.
28: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
2: eta migratzaileen defensa ere egin du.
28: Una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
2: Nazioarteko gatazkei begira berriz munduak bizi duen krisi kultural eta espiritualaren erantzuna ezin dela Europa berrarmatzea dio, gerraren aurrean elkarrizketaren bide aldarrikatu du eta politikagintza zaratatsuaren kontra egin du aniztasun politikoak ez duela ekarri behar aurkaria deskalifikatzea.
1: Ezohiko irudia diputatuen kongresuan 7 minutuko txalo zaparrada aita santuaren hitzaldi horri Podemos eta BNG ez dira hitzaldi hortan izan. Gainerako alderdi guztien txaloak jaso dute, Sumarrek ere egin du nabarduraren bat esanez aukera galdua dela, baina hortik aurrera alderdi politiko bakoitzak bere jarreretatik gertuen dagoen mezuaren zatiari heldu dio Maitane.
2: Alderdi bakoitza bere ideiekin badatorrenarekin geratu da bai Felix Bolaños presidentzia ministroa.
4: La defensa de la paz, la defensa del derecho internacional y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del gobierno de España.
2: PPek eta Voxek ez dituzte uren aurkakotzat hartu, migratzaileei buruz esandakoak Alberto Núñez Feijóok bere egin ditu aita santuaren hitzak popularren politika dela defendatu du.
28: Suscribir desde la primera a la última de sus palabras y la defensa de la dignidad de la persona.
2: EAJak aniztasunari, herrialdeen aniztasunari heldu dio, EH Bilduk berriz migrazioaren aldarriari. Podemoseko Jone Belarra izan da kontra hitz egin duena.
5: Una oportunidad perdida para reparar a las víctimas.
2: Kongresua Eliza bilakatu izana salatu dute moreek.
1: Osasun narloari lotuta Nafarroan Ela Lab, UGT, Satxe, SAE eta AFAPNA sindikatuek protesta biltegura deitu dute gaur goizeko 11etarako Nafarroan Nafarroako Ospitale Unibertsitarioaren kanpo kontsultel aurrean. Foru gobernuari osasun bidean aldaketa sakonak egin ditzala hori eskatuko diote. Eli Eraso Iruña egunon.
7: Egunon bai, sindikatuek osasun bidea ondoratzen ari dela uste dute eta horrek ondorioak dituela herritarrengan eta itota dauden langileengan. Horregatik osasun sistema publikoa sendotzeko eskatzen diote foru gobernuari. Eta testu inguru honetan beste dimisio garrantzitsu bat izan da osasun bidean. Susana Miranda lehen arretako gerenteak kargua utzi du. Aurretik traumatologia buruak eman zuen dimisioa. Mirandaren erabakia lehen arretak irisgarritasun arazo larriak dituen unean etorri da. Osasun departamentua itzorduak kudeatzeko algoritmoak eta adimen artifiziala ezartzen saiatzen ari den unean.
1: Eusko Jaurlaritzatik bestalde Alberto Martinez osasun sailburuak gaur jakinaraziko du Espainiako gobernuak biharko deitu duen erkidegoen lurralde arteko osasun batzordean parte hartuko duen ala ez. Medikuen beste greba aste baten atarian gogor jo du azken orduotan ere ministerioaren kontra, berretsi du ministerioaren ardura dela eta ez erkidegoena gatazka honi irtenbidea ematea. Medikuekin gatazka irekia du ministerioak, baina erizainekin orain sortu zaio eztabaida. Izan ere, Satxe erizainen sindikatuak baztertu egin du joan den astean Espainiako gobernuak tramiterako onartu zuen estatutu markoa, osasun langileen lan baldintzak arautzen dituen hitzarmen berritua. Joan den urtarrilean akordio hori onartu zuen eragileetako bat izan zen Satxe, baina salatu dutena izan da osasun ministerioak azken orduko aldaketa justifika ezinak egin dituela Jone Larreñaga.
2: Bai, izaera neketsuko lanbideagatik erretiro aurreratzeko aukeraz eta erretiro partzialaz urtearen hasieran adostutakoak aldatu egin direla dio Satxek eta soldatarekin lotutako hainbat kontzeptu ere ez dira dela hitzartutako moduan jaso. Erizaintzako sindikatu nagusiaren arabera lortutako aurrerapen eta eskubideetan atzera egin du Espainiako gobernuak eta ez daude alakorik onartzeko prest. Amaia Maior.
8: Eskatzen dugu estatutu marko bat langile guztientzako eta negoziatzeko mahaiak errespetatzea. Ulertzen dugu beste profesionalek bere eskubideak defendatzea, baina ez gure en kontra.
2: Osasun markoa joan den urtarrilean adostu zuen osasun ministerioak medikuekin ez beste kolektiboekin. Monika García osasun ministroa hitzarmen horri heldu zaio eta behin eta berriz azpimarratu du nabarmen hobetzen dituela profesionalen baldintzak baita medikuenak ere. Osagilek ordea eurentzako estatutu aldarrikatzen dute eta aldarrikapen nagusi horrekin egin dituzte lanuzteak. Datorren astelenean hasiko dute hain zuzen ere aurtengo 5. greba astea.
1: Azken orduko albiste bat ere iritsi zaigu lan alorrean lan eri heriotza baten berri jaso dugu Laudiotik. Zer dakigu, Xiker Esnal?
9: Laudioko pintura enpresa batean izan dela lan ezbehar hori goizaldeko ordu batean Vibrant izeneko enpresan eta langile bat hilda segurtasun sailak baieztatu digunez. Oraingoz ez dugu lan ezbehar larri horri buruzko datu handirik, langile bat hildela goizaldeko ordu batean Laudioko Vibrant pintura enpresan izan den lan istripuan badirudi leherketa bat izan dela lantegi horretan. Aurten, Euskal Herrian lan istripu ziren 33. langilea izango litzateke sindikatuen kontaketaren arabera.
1: Gainerakoan akordioa Errenteriako Papresa paper lantegian CL Group taldeak eta langileek balizko erosketaren xehetasunak adostu baitituzte. Langileen 180ek lanean segiko dute, baina lanaldia 35 ordutik 37 terdira igotzea da adostu dutena eta soldatak bi urtez izoztuta mantentzea, Imanol.
27: Bai, Papresa eskuratzeko hartzeko dunen lehiaketan Christian Lay Group taldea izan da eskaintza aurkeztu duen bakarra. Extremadurako taldeak bere hasierako proposamenean plantillaren 162 mantentzea aurreikusten zuen, orain langileekin itxitako akordio honi esker guztira 167 langileek segiko dute lanean hasierako proposamenak aurreikusten zituenak baino 19 gehiago beraz. Langileek adierazi izan dute, lanpostu gehigarri horiek giltzarri direla, bi makina nagusien funtzionamenduari eusteko beharrezko diren 5 lantxandak bermatzeko. Langileek bi urtez soldatak izoztuta izango dituzte, eta epe berean asteroko lanaldia 35 ordutatik 37 terdira igotzea ere adostu dute. Espero da, hartzeko dunen lehiak eta kudeatzen duen epaileak aste honetan bertan berretsi dezakela 40 milioi € inguruko operazioa. Errenteriako paper lantegi historikoa apirilean sartu zen borondatezko hartzeko godunen lehiaketan 70 milioi € inguruko zorrari aurre egin ezin da.
3: Maderas del Llodioko langileek zuzendaritzaren azken proposamena onartu eta 262 eguneko greba mugagabeari bestalde amaiera ematea erabaki dute. Atzo egindako asamblean akordioaren xehetasunak datozen egunetan emango ditu enpresa batzordeak, baina sindikatuek aurreratu dute enpresak egin zituen 35 kaleratzeak bertan bera gerituko direla, zuzendaritzak kaleratu zituen 35 langileak itzultzeko aukera izango dut horrela, nahiko balute sindikatuetako iturriek jakinarazi dutenez behartutako kaleratzeak ekidin da.
1: Ekialde hurbilean Iranek eta Israelek elkarren aurkako erasoak eten dituzte, 24 orduko krisia behin-behinean itxiaz, nolanahi ere. Suetena oso aula da eta erasoi berrekiteko presta gertu da Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroa. Egoera honen aurrean nolanahi ere Donald Trump estatu batuetako presidenteak azken ordu hauetan nabarmendu du Israelek eta Iranek astebetean elkarri bakean uzteko konpromisoa behintzat hartu dutela itsaso guridi.
3: Bai, Iranek edo Hezbolak Suetena usten badute Netanyahu erasoi berrekiteko presta gertu da.
10: Iran ve Hezbollah nisu likhpot alenu mishva'a chadasha.
3: Eta Iran ere eraso egiteko presta gertu da Israelek Beirut bombardatzen badu, dena dela Trumpek bere aldetik adierazi berri du astebetean elkarri bakean uzteko konpromezu hartu dutela Israelek eta Iranek.
11: But he was hit, he hit back and now they've called it quits so they're gonna just leave each other alone for another week or something.
3: Bien bitartean Ameriketako Estatu Batuetako presidente ordeak Banzek Fox Telebista katean adierazi du Washingtonek lanean jarraituko duela Iranekin akordio ban lortzeko, naiz eta Israel horrekin ados ez egon, akordio horri lotuta Trumpek nabarmendu du akordioa lortu bezain pronto zabalduko dela Hormuzko itsastartea.
1: Israelgo gobernuaren jokabidea epaitegietara eramandu bestalde Italiak, Italiako fiskaltzak ikerketa zabaldu du Ben Gibir Netanyahuren gobernuko ministro ultraortodoxoaren aurka. Gazarako gizalaguntza zeraman ontzidiko kideak Israelgo poliziaren esku egon ziren bitartean jasandako tratu txarren gat zabaldu da auzia Pilargoia.
12: Bai, Ben Guir, segurtasun nazionalaren arduraduna da Netanyahuren gobernuan. Italiako fiskaltzak ikerketa zabaldu du joan den hilean Israelek atxilo hartu zituen Global Summit ontzidiko kide italiarrek jasandako tratu txarren arira, tortura eta bahiketa delituen susmopean. Ikerketaren ondoren salaketa aurkezteko arrazoiak daudela ebatziko balu, fiskaltzak epaiketa irekitzea eskatu al izango luke. Ben Guir ministroak dagoeneko erantzun du eta esan du ez dute lako kilduko zutik tinko jarraituko duela bere soldaduen alboan. Gertatu zenean, Global Sumudeko ekintzaile jasandako tratua salatu zuen Georgia Meloniren gobernuak Israelgo enbaxadorari azalpenak eskatu zizkion.
1: Eta Europak alde batera utzi du Eiza hegazkin propioa eraikitzeko proiektua. Hasierako asmoa zen Frantzia, Alemania eta Espainiaren artean hegazkin hori egitea eta Dassault eta Airbusen artean orekan eraikitzea. Baina Frantziak orain proiektuaren kontrola bere gain hartu zuen eta gainera Alemania eta Frantzia ez dira ados jarri garatu nahi zuten hegazkinaren ezaugarrietan, Ramon.
13: Gerra hegazkin Europarra Europako aire defensako proiektu industrial estrategikoena zen. 2017an proposatu zuen Angela Merkel Alemaniako kantzilerrak, baina ez da aurrera atera Frantziako Dassault proiektuaren 80% bere esku hartu nahi izan duelako, naiz eta hasieran 23%-ko partaidetza adostu zuten. Gainera Frantziak arma nuklearrak eraman eta hegazkin ontzietarako egokitutako eiza hegazkina egin nahi zuen eta Alemaniarentzat ezaugarri hauek ez ziren beharrezkoak. Espainiak Indraren bidez sensoreak, adimen artifiziala eta borroka kolaboratiboa garatu behar zituen eta eiza hegazkin honek Eurofighter eta Rafaleak ordezkatu behar zituen 2040tik aurrera. Esan bezala, azkenean Frantziak eta Alemaniak adierazi dute ez direla ados jarri, baina hala ere aurrera segiko dute hegazkinak, dronak eta sateliteak konektatuko dituen sistema digital europarra garatzen, alegia aire defentsaren bizkarrezurra. Orain litekena da Frantziak bere eiza hegazkina egitea eta Airbusek beste bat Alemania eta Espainiarentzat.
1: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
14: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
1: Badago gora berare bat errepidetan.
13: Babai derion, auto bat matxuratu da Bizkaia 30 errepidean, segurtasun sailak esan digu, gainera ezkerreko erreian gelditu dela autoa, geldirik, Erletxeranzko norabidean eta beraz autoilarak daude.
14: EBE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
1: Eguraldi iragarpena Euskal Meten jaio namonarrizek.
15: Zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatxa edo sirimiria egingo du, batez ere kantauri xuri aldean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu zuango da eta ostarte polikiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa egualdean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmende baldetik ibiliko da, bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak.
16: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
17: Ezetasun arazoekin bizizara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
1: Eta Kirol eta Jon Altuna lehenengo erromontari txapelketa aipatu behar dugu. Aldabek eta Barrenetxeak garaipena eta finalerako txartela lortu dituzte Galarreta pilotalekuan.
18: Ilaren 29ko final handian izango dira Aldabe eta Barrenetxea, atzo Goikoetxea eta Juaneneari irabazi zieten Galarretan.
19: Finalean onda oso pozik eta orain baukeu 3 aste o 2 aste terdi ondo prepatzeko finala.
20: Finalean gatik han pozik gaude, baina dakau sensazio txar bat, ez? Azkeneko setana, baina bueno, astean zehar pasako zaigu ta nik uzet konstiente izango gala, ba urteko finali garrantzitsu denetako batean beintzat egongo gehala.
18: Argitu dira gauzak. Beraz, Ezkurra eta Azpiroz final aurrekoetan daude eta final aurrekoetara selkatzeko play-offa jokatuko dute Ansak eta Zubirik astelenean Goikoetxea eta Juanenearen aurka. Segurola eta Larrañaga txapelketatik kanpo geratu dira. Eta Aitor Erauzkin Euskadiko Pilota Federazioko zuzendari teknikoa izan genuen gonbidatu Euskadi Irratian, aipatu du egunotan jokatutako Anpo Euskal Herritik Mundura txapelketak helburuak bete dituela.
21: Ba, utatzaileei kakotxartean arazoetan jartea, zela lehiaketa formatuan, gure Euskal Pilota Selekzioko aurre hautatuak lehia sisteman ikustea.
18: Argentinan eta Uruguain urrian jokatuko du Euskal Selekzioak munduko txapelketa.
1: Txerrindularitzan Italiako giroa amaitu berritan, etxera bueltan da Naia Amondarain.
18: Ibarrarra izan da giroan izan dugun Euskaldun bakarra eta Laboral Kutxeko txerrindulariak onartu du taldeak akaso ez dituela helburuak bete.
22: Jaretako helburu zeria izan denak ez ditugu bete eta bueno, horrek beti emateu amorru puntu hori edo bueno, baita lanin jarraitzeko indarroi alde bat ez izan.
18: Aubernia Rodano Alpeetako turrean atzo Xarmin Danimarkarra garaie gaur taldekako erloiupekoa eta gurean Gerbaiz jokatuko da Aizarna Zabalen Gipuzkoako eta Euskadiko txapelketa.
1: Eta futbolean Atletiken prentxaurrekoa gaur Jon Uriarte presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak.
18: Denboraldiaren balantzea egingo dute, Terzic entrenatzailearen etorrera aipatuko dute, Bersitzeren etorkizunari buruz ere pistaren bat ematea espero da edota emakumezkoen taldean izango dituzten baja garrantzitsuak izango dituzte izpide. 11 erdietan prentxaurreko hori San Mamesen.
1: Rekasko Jon, iragarki tarte bat eta berehala eskolara gerturatu behar dugu.
0: Energia berriztagarriak ez dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean gure energia propioa sortu dezakegulako.
4: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
5: Alako batean ezetasun markak dituzula konturatu zara, sabaietan, normetan, non nahi, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
6: Deitu 911-00000 zenbakira, edo sartu murprotek.esen.
5: Ezetasunari aurre egin behar badiozu, zer egin dezakezu, deitu Murprotekti.
6: 911-00000, Murprotek, zure etxea zainduz, zu zaintzen zaitugu.
23: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udaz gozatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
24: Gustatzen zaizu. Argitxua da. Itxura ona du. Begirada profesionala behar duzu? Erosi edo berritu aurretik arkitekto tekniko bati galdetu. Coat Gipuzkoa. Aparejadore eta arkitekto teknikoen elkargoa.
25: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14,980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Olaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
26: Eta orain eguraldiaren informazioa emango dizuegu. Konfirma dezakegu dagoeneko salgai dagoela kupon extra de verano de la 11 eta horrek 15 milioi euroko sari bat eta milioi bateko 10 sari ekarriko dituela. Otzotzak geldituko gara. Gure aholkua, aprobetxatzea.
28: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. Otzotzak geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko 10 sari.
29: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
30: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik, zutik dirauena. Euskarak badu herri bat. Erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat. Milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
31: Euskadi Irratia.
1: Ardurak hartzea kosta egiten da gure gizartean, gero eta gehiago, ziur aski, eta kosta egiten da bereziki sektore batzuetan. Arlo publikoan zer esanik ez, joera hori egiaztatzen du esperientziak, eta hainbat sektoretan urrats bat aurrera egin dezaketen langileak, lantaldea eta proiektua gidatzeko jendea aurkitzea, ez da beti erraza. Eta sektore horietako bat Jon Larrañaga hezkuntza da.
2: Bai, kosta egiten da, realitate konplexuak direlako eskolak, baina inguruko erkidegoekin alderatuta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egoera bestelakoa da, esan genezake hobea dela. Euskal Eskola Publikoetan gaur egun 10etatik 8 eskoletan, 8 eskola pasatan lortzen da zuzendaritza proiektua izatea. Eskola zuzenduko duen zuzendaritza taldea osatzea 10etatik 8 pasatan.
1: Horietako batean izan zara, Andoainen.
2: Bai, aurkeztu berri du berriz zuzendaritza proiektua Maite Petrikorenak. Gutxi dira, berea bezalako adibideak, 16 urte daramatza zuzendaritza taldean, azken 9 urteak zuzendari gisa, eta beste 4 urtetarako erabaki du baiezkoa ematea, aurrera egitea. Gauzak ondo, bere herriko eskola publikoko zuzendari gisa hartuko du erretiroa.
32: Bai, ja 16. eta beste 4 egiteko itxaropenarekin. Aurten ingo itu ja 35 urte irakaskuntzan, eta bukaeran izango dira 40, eta 40 pasako ditut hemen, bulegoan, bulegontan.
2: Ardura handia hartzea dakar, zuzendaritza lan talde batean buru jartzeak, baina esperientziak ere ekarriko du neurria hartzea. Ez dakit ohitutzen dan, ikasten dan.
32: Ardura handia da, baina kontutan euki behar da, ondoan euki behar dezu lan talde potente bat, hemen bakarrik ezin da ezer egin. Tanik suerte handia eukidet, ze ibialdi hontan, ba, beti ondoan eukidet norbait potentea dana, eta bai da ardura handia, gehien bat, ba, gure arte ungu hemen deno funtzionario gea, bueno, mota batekoak edo bestekoa, batzuk laboralak, definitiboak, eta bueno, deno berdina gara. Hemen zuzendari izateak ez du esan nahi zaudela besteen gainetik, eta kasuna da denen ardura. Eta nik esango luke ikasi egiten dela. Hombre, prestutasun bat euki behar dezu, batzutan pentsatu izan dugu, mai ontatik denek pasa beharko genula. Ze ikuspuntua beste bada. Eskola ikusten duzu, ba, helikoptero moduan guazen esatea, arlo guztik, eta irakasle bezala zaudenean, zure esparro txiki hortan, bueno, ba, ondo moldatzea, baino ondo dago denok ikustea, jo, hausal gainetik eta antolak eta lanak eta...
2: Esaten duzu, denok hartu beharko luketela tarteka ardura hau, zer den ikusteko, zer den ikasteko?
32: Nik beti esaten dut, zuzendaritzatik pasa ondoren, geletara bueltatzen zarenean, eskola beste erabate ikusten duzu. Hor konturatzen zara, beste gauza batzu daudela tartean, ondo legoke. Egia da ere, denok ere ez dutela balio. Nik uste pixka bat balio behar duzu, gero ikasi egiten da, ikasten da pila bat.
2: Zuko izan duzu tentazio horik inoiz, esateko kitxo ezin dute zama honekin?
32: Ba, beitu, oraintzen egin dugu, nire azkeneko proiektua izango dana, laburterako, baina duela bi urte zanun ja honekin bukatzen nula, osea, 2026 ekainan utzi egiten nula. Baina, bueno, gero azkenean, ba, beti gelditze zaizkizu gauzak egiteko, osea, ondo bukatu nahi dut, nire ibilaldia, eta zanun, ba, venga, azkeneko lauak taldearekin komentatu nuen, beraiek prezeuden nerekin jarraitzeko, irakasle taldeari ere klaustro baten esanien, zeintzan nire asmoa, eta beraiek, bueno, ba, pozik daude.
2: Ikaste etxetatik ere ikusten duzue, obedela barrutik norbait ekartzea ardura hori eta ez ba, ikuskaria etorri eta kanpotik izendatzea?
32: Noski. Ze, derrigorrez egiten dituzunean gauzak ez dute funtzionatzen. Eta ja behintzat proiektu bat baldin badakazu ja, aizea epe ertaina, ba, helburu batzu jartzen, badakizu bidea zein dan, desde logo garbi dago, izan behar dulu zerbait voluntarioa.
2: Voluntarioa behar da ardura, behar da bidean ikasi, eta behar da baita ere gaitasuna arazoei aurre egiteko. Eskola eremuan arazo handiak sortzen dira.
32: Baina lehen esan dizuan bezala, hori ere ikasi egiten da. Eginarekin ikasten da. Hemen euki ditu arazo potolo batzuk, eta esatezu jo. Ba, gaizea, baina hori oso garrantzitsua lan taldea.
2: Andoengo Ondarreta ikastetxean gaude, konplexutasun handiko ikastetxe bat da.
32: Ba, bai, bueno, ba, egoera asko aldatu da. Alde batetik jaiotze tasa asko jetxi da, ja ez daude ia umerik. Eta, bueno, guri gertatu zaigun herri honetan, ba, bueno, bai direla kanpotar ikasleak, bekadun ikasleak, ba, bueno, dena pilatu zaigu, eta, bueno, izenak esaten duen bezala oso konplexua da. Baina eraberian oso aberatsa, oso aberatsa. Eta askotan esaten dugu, irakasle bezala eskolare iristen direnean, ba, pixka bat azaltzen diegu egoera zein dan, eta bueno, beti erreparo ez dut esango, baina bueno, beldurrez ez ote degun ondo bideratuko bueno, ba, hori ikasturtea, eta benetan etortzen direnak gehienek bueltatu nahi dute. Eske, asko eman behar dugu, baino asko jasotzen dugu ere.
2: Esan dezagun, eskola beti dala herrietan gertatzen denaren, gure herriaren etorkizunaren ispilu da, eta alde horretatik nolabait ere eskola aurretik doa, ez? Hartzen ditu pistak, ez?
32: Gu behitu, beti esan dugu eskola bat, eta gehiago ere eskola publiko bat, euki beharko luke, bauri, izan beharko luke, herriaren islada. Kasu honetan, Andoainen, kanpoko jendearen porzentaia da, eta amarama bost, hortik dabil. Gaur egun, eskolan kanpotare ikasleen bataz bestekoa 160 da, badaude gela batzuk 80-90 iristen garela, eta hori ez da Andoaingo islada. Eta bueno, pentsatu nahi dugu denborarekin hau orekatzea lortuko dela, baina momentu honetan desde luego ez dago Ez dago, ez da, ez dago lotzen.
2: Maite Petrikorena, mila esker, gu hartzeagatik eta segi ondo.
32: Mila esker zuei.
1: Xavier Balerdi agurtu behar dugu Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko ikuskari nagusia. Egunon.
3: Egunon.
1: Hogei urte zuzendaritza arduretan, Maitek ez da kasuriko ikoena izango.
3: Ez, ez, baina ilusioa eta indarra ematen du, ez, Maiteren bezalako diskursoak entzuteak, ez da. Ez da ohikoena, baina batzu bakarren bat ere badago, bai.
1: Ikastrote bukaeran gaude, amaiera oso garai lanbetua izaten da oro har eskoletan, besteak beste zuzendaritza proiektuak ere aurkeztu behar dituztelako. Datorren ikasturterako argazkirik baduzue, zenbat eskoletan lortuko da zuzendaritza taldeak osatzea?
3: Bai, bueno, lehen zuen ere, zuen aitzin solasean, zuen sarrenan ere aipatu dezu, ez da, ba, gutxien, gutxo gara bera, amar ikastetxetati zortzitan egongo dela zuzendaritza talde egonkorra, ala da, guke eskutartean ditugun eta datuen arabera, uneko 86-87 buelta hortan, ez da. Hor, nik bai ingo nukela, irakurketa bat, nundi gatozen, ez, ikusteko, eta nundi gatozen ikusteko, hau guztiarekin 2009 urtean hasi ginen, eta 2009 urtean, ikastetxean 90%-ean zegoen, ez, zuzendaritza talde proiektu duna guazen esatea. Ba, handikona, euri asko egin du, eta eguzkiak ere gogotik jodu, eta arrezkeo, ba, oen gauden egoera, ba, euri asko egin du, eta eguzkiak ere gogotik jodu, eta arrezkeo, ba, oen gauden egoera, ba, nik uste, garaibatia menin asko zere

0: oso garrantzitsua dela.
1: Nola aldatzen da eskola baten funtzionamentua, eskola baten proiektua, zuzendaritza talde egonkor bat baldin badago, zertarako da hori garrantzitsua?
0: Bai, a ber, zuzendaritza talde, horrek ez dosan ez, zuzendaritza talde egonkorrak ez dauden ikastitxetan, zuzendaritza talde eraginkorrak ez dauenik, eh? Hori lehenik eta bain esan beharra daukago, sa, ikastitxe guzti dakate zuzendaritza taldea, euki behar dute, egia da proiektuarekin dauden ikastitxeetan, nola baiteko ikuspegi estrategiko bat edo garatzeko aukera ematen diela, ez, lau urterako, zuzendaritza proiektua lau urtekoak izaten dira, eta horren ba, bueno, zuk egiten dezuna da, proiektua orkesten dezunean, esan, bon, nik ikastetxea momentu honetan horrela utzi, horrela hartzen dut, eta hemendik lau urtera, edo eta hemendik zortzi urtera, edo eta hemendik hamabi urtera, segun eta zenba denbora irauten duen, hemen utzi nahiko nuke, ez? Nik askotan aipatzen dut nolabaiteko, bai zuzendarik eta pertsona orokor, nolabaiteko oroitarazle batzuk dauzkagula gure inguruan, ez? Bueltaka, ez? Eta zuzendariek eukibarko lukete nola, alde batetik oroitarazle ausarta, bai, esan nahi, ba, berrikuntza sartzeko eta gaitasuna eta jarrera hori ukitzea. Beste oroitarazleen neurri batean ere ameslaria, oda nik ikastetxea hemen hartzen dut, hemen utzi nahiko nuke, eta horretarako ametsa egitea ezinbestekoa da. Eta azkeneko izan ditzateko oroitarazle zuhurra, ez hori dana, baina zuhurtasunez egin behar da, eta hiru hoien, hiru oroitarazle hoien oreka, ez ziatu barko litzateke.
1: Aukerak eta nola egiten da? Ikastetxeko normalean proiektu bakarra izaten da?
0: Bai, bai, gehientsuenetan ikastetxe gehientsuenetan proiektu bakarra izaten da. Bakarren batean igual bi proiektu egon daitezke, baina oso kasu bakanak izaten dira. Orduan hautagaiak proiektu aurkezten du eta gero batzorde batek proiektu hori baloratzen du. Batzorde horretan sei lagunez osatuta dago, ikastetxeko ordezkariak dira eta administrazioko ordezkariak. Normalen izaten dira ikastetxe horretako hautagaiak proiektu aurkezten duen ikastetxe horretako bi irakasle izaten dira, eskola kontseiluko beste bi kide izaten dira irakasleak ez dienak, gurasoak edo eta udaletxeko ordezkaria dena delakoak, eta gero administraziotik, ozen esatea, izan hori izateke ikuskari bat, eta beste ikastetxe bateko zuzendari bat. Mm-hmm. Orduan, sei lagun horiek egiten dute hautagaiak aurkeztu duen proiektu hori baloratu.
1: Eta proiekturik ez dagoen kasuetan, zeuei ikuskariei tokatzen zaizuen erabakiak hartzea.
0: Bai, bueno, proiekturik ez dauden kasuetan, Maitek ere aipatu du, osea, nik uste hori dela, azken urratsa, ez, gu proiekturik ez dauden ikastetxeetan horrea eragiten dugu. Ikuskaritzan ere badakagu nolabait ezarrita, nolabaiteko bide horri bat, ez da, horrelako egoeretan bat zeharretan egin behar dan, eta nola landu behar dan. Importantena da, ikastetxera hurbiltzea eta ikastetxea gogo eta hori sustatzen astea, ez da, hasieratik, ez, gure ez gea, osea, ez dakagu ez barita magikorik hartu eta horrelako, ez da, horrelan, sustatzea, gogo eta hori sustatzea, eta, bueno, gogo eta horretatik abiatuta, gu eta ikuskaritzatik kasu honetan sentitu behar gaituzte, ba, bide lagun, askotan ere hor, bueno, gure eskuartzearekin, beti ere ikastetxearen, ez, laguntzan, eta azken finean, ikastetxe proiektua baldin bada, hortik bertatik atera behar du. Min, ez tan kasuetan, ba, bueno, pos, hor egiten ditugu hainbat eskuartze, eta pos, batzutan baitokatzen dela, azkenean gu proposatzea gero lurralde ordezkariak izendatu dezan, alako edo alako hautagai.
1: Beste eskola batera gerturatu behar dugu, Gasteizera, Aran Bizkarra ikaskomunitatera.
2: Bai,
1: jen,
2: bertako zuzendari da Irantzu Gallastegui Carballal, zuzendari, esperientzia luzeko zuzendaria bera ere.
1: Irantzu Gallastegui egunon.
3: Egunon.
1: 2014tik oker ez pagaude zuzendaritza taldean, eta zuzendaritza, zuzendari gisa, zuzendu iguzu oker ez pagaude seigarrena, hau?
3: Hori da, hori da. Hasiera batean ikasketa burutzen, hasi nintzen, eta gaur egun ja zuzendari, ja, urte batzuk.
1: Ardura handia dela entzun diogu Maite Petrikorenari, baina ikasi ere ikasten dela bidean, eta nolabait, ardura horietan profesionalizatzea ere lortzen duzuela, ez da?
3: Bueno, ez dakit profesionalizatzea, saiatu egiten gara laik eta profesionalienak izaten, eta ikasi, asko ikasten da, ez da, nik ere Maiterekin erabat ados, taldea ezinbestekoa dela, ez bakarrik zuzendaritza taldea, baizik eta klaustrokidea, koordinatzaileak, gaur egun figura berriak, ez da, beatarrak, bodiak, datozenak, hizkuntza proiektuko arduradunak, bueno, guzti hori ere, eraikitzen joan behar da, eta elkarlana ezinbestekoa da, eta klaustrokidekin ere, elkarrekin ikasten da, eta bueno, ardura bada, baina ardura partikatua ere moduren batera. Nori gabe, gauza gutxi.
1: Balioa, esperientzia eta ardura horiek behintzat gutxienez behar.

0: diren osagaiak bai.
1: Bai. Noski, konpromesua ere bai, eta motivazioa, bestalde batetik, privilegio bat bada ere, ba, eskolan eta gure gizartean sortu daitezkeen eraldaketei aurre egitea, eta, ba, bueno, zaberrek aipatu du ametsarena, ez da? Ametxe egin dezakegu, eta, bueno, pues eskola daukan gauza poli bat hori da, ez da? Ba, umeekin gabiltzala, orain ikasten dabiltzan pertsonekin, eta, bueno, pues, ametsak importantea dira proiektuak eraikitzeko, eta bintzak, bidean zaiatzeko, ez da.
0: Beste adibide bat ere mailaren bueltara batu behar dugu jone.
2: Bai, eta hain zuzen ere Xabirrek aipatu duen aukera hori, kanpotik ikastetxeko irakasle bat behartzea baino, barrukoek urrats bat aurrera eramatea, ematea hobea zela pentsatuta, aurkeztu zuten duela hiru urte, zuzendaritza proiektua Bermeoko Institutuan, eta talde horren buru da Leire Arenal.
0: Leire, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Eta zuen proiektua ere, arnaz luzea, emateko asmotan, ametsak eginez eta horiei bide egiteko asmotan?
3: Bai, noski baietz, bai, alanda guztiz, bai esan behar dut aukera hau, erabaki hau hartu genuenean, bat batekoa izan bazen ere, ba, aurretik anekdota bat gertatu zitzaidala, beste zentro batean, ikusteko desberdintasuna noiz baietzkoa eman daitekeen eta noiz ez, ezta? Oindala urte batzuk beste institutua batean aurkitzen nintzen, Bermeotik 40 minututara zegoen institutu bat, eta bertan ere antzeko egoera bat bizi izan nuen, bai, ikuskari bat hurbildu zen zentrora, institutura, eta bueno, ba, zuzendari bila, elkarrizketak egiten hasi zen, eta garai hartan, eta ez da hainbeste denbora pasatu, pues nik elkarrizketa hortan argi utzi nion ikuskariari, pues ez nintzela inondik inora prestatuta ikusten herri hartan zuzendari izateko, eta uste du gainera, ez niokelakon zuzendari izateaz toki hartan ba onurarik ekarriko. Herria ez nuen ondo ezagutzen, bertako biztanleak, ohiturak, eta egia san, pues bastakit, ba, nahiko desberdinak, ez dakit bat kostan dagoelako eta bestea barnealdean, baina azkenean uste dute lotura bat izan behar dozula, ez da? Eta argitxin nion elkarrizketa hartan, pues ez aukeratzeko ni, ba, ez nuelako nire burua gai ikusten, baina figur nengoela, torkizun batean Bermeon aukera hori izango ganu, pues behar bada ezin eskoa egingo zitzaidala ez eskoa ematea, bai? Eta horrela izan da. Ba,
0: eta azkenean etorri zitzaizun Bermeon urratsa emateko une hori.
3: Bai, eta berez, ba, ikuskaria pare bat aldiz hurbildu zen oraingo honetan ere zentrora, eta inorrezan erabakitzen, pues, asaltoa ematera, eta bueno, pues, egia zan, hain ados nago Maitek eta Irantzuk esandakoarekin, ba, helenik eta behin asko pentsatu gabe, pues, nik neure hiru lankide, egun lagun diren irakaslerekin hitz egin nuen, Benga Leire aurrera eta baiezko eman zidaten, eta orduan pues, gauza alde honak edo txarrak pentsatu gabe, pues, baiezko eman gendun, ze uste dut azken batean, hau politika bezala, pues, kompromiso, herriarekiko kompromiso konto bat dala.
0: Kezkatzen zintuen, Leire, kezkatzen zintuen eskolan proiekturik ez aurkezteak eta norbait zuzendari derrigor jartzeak, horrek bai, izan zitzakeen bai, ondorioak?
3: Bai. Osa, hori, komentatzen duzun moduan da, ze gainera, erabaki nuenean baietza ematea, ba, nire lankidei begiratu nien, eta bakoitzan egoera oso desberdina zan. Ba, lankide batzuk ditut gurasoak ja zarra daudela eta zeurak zaintzen egon behar direla, beste lankide batzuk ume txikiekin, eta bakoitzaren egoera pues oso desberdina da. Eta bebai uste dut, pues honetarako be, Ez balio, bai, pues, gogoa edo asmoa edo ilusioa euki behar dela. Eta holan izan da, oza, elkartu ginen momentutik laurok, pues ardura hartu dugu ilusio eta konpromiso handiz.
0: Bai. Formazio ere, aspaldiko urteetan ematen da, Xabier, 2013ko dekretura arte zuzendaritza taldeek formazio berezirik etzuten jasotzen, baina geroztik bai egiten da, 120 orduko formazio bat, zer erakusteko?
4: Hori da, ba, formazio hori oinarrituta dago azken finean, zuzendari batek euki ditzaken edo euki barko lituzken kompetentzietan oinarrituta dago, ezta? Baina formazio ez da bakarrik, osea formazioa ja hasieratik hasten da zuzendaritza proiektuaren nola aurkeztu behar duten ere, ba, teorien formazioa ematen da horretan, ezta? Ta nik uste dute formazio horrek egundoko garrantzia duelako, ba, hor erabiltzen diren, ba, gehien bat hori, lehen, zentratzen da gehien bat zuzendarik euki barruten kompetentzietan, ezta? Ba, lehenengo kompetentzia baldin bada, ba, plangintza estrategiko bat eduki behar du, zuzendari batek, eraldaketarako antolaketa, lidergo pedagogikoa, lidergo partekatua, behintzat birritan aipatu dute, ez, bai, Irantzuk, Leirek eta Maitek, taldearen garrantzia, inkluso, lidergo hori kolaboratiboa esango nuke, ezta? Eta horiek danak, ba, formazioan landu egiten da. Eta hori bai dala importantea nik uste gure erkidegoan, nazioarteari behiratzen baldin badiogo, herrien 50%-ean, zuzendaritza taldetara eta zuzendari izatera iristen dira formazio hori gabe. Hemen zuzendari izango dan, guztiek jasotzen dute formazio hori. Eta hori nik uste baita ere, balioan, gure marko propio hor ezarrita daukagu, eta hori nik uste indarrean jartzeko modukoa da.
0: Formazio hori izan da ere, egunerokoan asko agertzen dira arazoak eta kudeatu beharrekoak, eta besteak beste pertsona kudeatu behar dira. Lankideei agian ba atseginak izango ez diren erabakien berri eman beharko zaie, Irantzu, eta hori kudeatzea eskola barruan ere ez da beti erresa izango, lankidea gertukoa denean batez ere.
1: Noski, nire ustez lan honek daukan agian parterik zaien hori da, ez da, pertsonen kudeaketa, batzutan erabaki zaiak hartzea, edo horretarako ere ez dakit oso prestatua gauden, ez? Eta gure beldurrek handienetakoak hortik etor daitezke. Baina tira, nik ere aipatuko nuke eta izekide naizen aldetik, zuzendarien elkartekoa naizen aldetik, zuzendarien arteko zaretzeak eta zenbaten daño ere laguntzen gaituen, agora partekatzeko, ez da? Zaberrek aipatzen duen formakuntza zarago, oso baliagarria dela, eta bueno, kokatzen laguntzen gaituen gaitu, ez da? Baina hortaz aparte egunerokoak bueno, pues gauza berri eta asko ditu eta hori partekatzeak ba bueno, laguntzen du. Beti pasatu da norbait gure aurretik nonbaitetik, beti elkarlana ezkertzen da eta bueno, eta noski, esan dako, pertsonekin lan egitea ba delikatua da, zaila da, oso polita da ere bai. Elkarri zaindu behar dugu, baina gira da, batzutan momentu latza pasatzen dira.
0: Eta gero eta errealitate konplexuago bati ere erantzun beharra izaten da, Irantzu, zuena konplexutasun handiko eskola da, jatorri sozioekonomiko baxuko ikasle askorekin, askotan ziurrenik nahi baino baliabide gutxiago dituzuela, eta horiek eskatzeko eta horien gatik borrokatzeko lana ere izango da zuzendariarena, pentsatzen dut.
1: Noski, zaurgarritasuna eta konplexutasunarena erronka izugarria da. Bueno, gupentzaten duguna ere, ba, bueno, ekitatea bermatu behar dugula, aukera berdintasuna, gaur egun ere oraindik ere, ba, bueno, zoritxarrez, ba, ikastetxe batzuetan konzentrazio maila altua dago, zaitasunena, eta hori, ba, bueno, nekagarria da, ilusio sartzen dugu, erronka moduan, eta Maitek esan duen bezala, oso aberasgarria da ere. Baina bai baliabide, gero proiektu pedagogikoak eta nola asmatu ere, ba bueno, pues está bide erresa, está asko pentsatu behar da, aukera pedagogiko zuzenak egin behar ditugu eta bueno, ba denetik pizka bat, egunerokoa intensoa da, oso polita den arren eta asko ikasten dugun arren.
0: Eta gero gure osoa kudeatzea ere tartean dago, hori ere Leire, gero eta konplexuagoa ez ote den bilakatzen ari.
3: Ba, egia san, bueno, lehenik eta behin azalduko dut neure egoera pertsonala, ez da, nire egoera pertsonala Zorionez, pues ez da horrela, ez da, ba, ez dakite Bermeon sorte handia izan dut, eta badakite lankide, bueno, lankide dozagun zuzendari asko ditudala Bizkaian bertan egoera oso, oso benetan komplezuak bizitzen dituztela egunerokotasunean, bai, baina, bitu, ba, ni zorionez nire kasuen, Bermeoko zuzendaritzan laurok eman ditugun hiru urteetan, pues familiaren aldetik baloratuak eta eskertuak sentitu izan gara, eta askotan eskertu edo erakutsi izan digute, ari garen egiten lana eta implikazioa zuzendaritza taldeena eta irakasleena, ba ondo baloratu dutzen dutela, eta
0: irantzu zuek gurasoekin, gurasoen kudeaketan gorabeherarik, zailtasun berezirik?
1: Bueno, bai, zailtasunak asko gu atzerritar jatorrizko familia asko ditugu, asko da komunikazioa, baina gu, bueno, ikas komunitate proiektua daukagu, komunitateari garrantzi handia ematen zaio, eta naiz eta arazoak beti egongo diren, nik uste elkarlan eta komunidade giro neko polita daukagula eskola. Hori eraikia izan da, noski, hau ez da bapateko kontu bat, baina, bueno, zentzu horretan ikuste torrelako begira da komunitateari eta lanketa guraso eta eskolaren artean oinarrizko elementu bada.
0: Zuzanderarien figura aitortzeko eta aitortza hortan urratsak emateko, Xavier, ze beste falta da egiteko?
4: Bueno, nik uste dekretuak, lehen aipatu dugun dekretu berriak, ez da, 2023-ak horre, 2023-ko dekretu honek ja 2009-ko bat ordezkatzen zuen, jalen agotik janeko zaharkituta zegona, eta hor baia azaltzen direla, posain bat, errekonozimendu, ez? Eta horren, nik uste ezakit zerbait faltadan, seguraski zerbait faltadala, baina bai dekretu honek bai ekarri dituela, bai hainbat errekonozimendu, bitu baina adibidez, hoien artean bat, aipatzekotan izan daiteke, ba, 8 urtez, zuzendari izan ondoren, ba, zuzendari hoiek aukera daukatela proiektu bat aurkeztuta, nolabaiteko irakaskuntzari gabeko ikasturtea izateko, ez? Baina proiektu jakin batekin eta mentorizazio lan, ba, nik uste mentorizazio hitzare oraindik ere ez degula honek harri oso importantea da, eta aplikatzen ari gara baita ere, ebaluazioare egiten aginan honetan, non esperientzia eta eskarmentua daukaten zuzendariek, zuzendari berriak gidatzen dituzten, ez da? Eta hori ere, gure marko hontan ezarrita daukagu.
0: Etorkizunean ere, erreleboak gauzatu
4: hori da, hori da, hori da.
0: Ba, Xavier Balerdi, Eusko Jaurlaritzako ikuskari nagusia, eskartzen dizugu gaur, Euskadi Irratira azalpen hauek ematera etorri izana.
4: Eskerrik asko
0: zuei, arte. Irantzu eta Leire, zeuei ere eskerrik asko zuen testigantzagatik, eta ikasturtea amaierarekin animo.
1: Eskerrik asko.

0: Goizeko 9 jo berri. Gertatzen ari den horri begira jartzeko unea orain faktorian, Izaro Insausti, egunon. Laurogeita mar urte dira urten Eusko Jaurlaritza, lehen Eusko Jaurlaritza osatu zela, ba gaur urte hurrena oroitzeko prestatutako ekitaldiei hasiera emango die Imanol Pradales lehendakariak.
1: Eguerdian, Ajurianean egingo duten ekitaldiaren buru izango da Imanol Pradales, dakizuenez laurogeita amar urte dira, Jose Antonio Agirre buru zela lehen Eusko Jaurlaritza osatu zela, Bilboko Carlton hotelean abiatu ziren lehen ekitaldiak, joan den apirilean eta gaur oroitza urteari hasiera emateko ekitaldia antolatu du Eusko Jaurlaritzak eguerditik aurrera Ajurianean esan bezala. Horren aurretik ordea asteroko gobernu bilera du egitekoa, bilera amaituta gainera Alberto Martinez osasun sailburua da prentza aurrera ateratzekoa, bertan argituko du biharko Monika García osasun ministroak deitu duen lurralde arteko osasun batzordera joango den ala ez medikuen estatutu propiagatik langatazka ez aurrera ez atzera dagoen honetan, gogoratu ministroak erkidegoi leporatzen diela dituzten eskumenak ez erabiltza medikuen grebarekin amaitzeko, Martinez sailburuari ordea, Jaurlaritzari orokorrean bezala entzun izan diogu esaten, osasun ministerioa ez dela nahiko egiten ari eta eser dadila sindikatu medikuekin eskatu ikusi beharko da, Martinezek zer erabakitzen duen.
0: Euskal Administrazio Orokorreko mai sektoriala ere elkartzeko tanda gaur eta mai gainean izango dute Jaurlaritzak aurkeztu duen belaunaldi aldaketarako plana. Besteak beste, lanaldi murrizketak, egun libreak eta antzinatasunaren araberako opor gehigarriak jasotzen dituen plana Inara Rubio.
2: Hori da duela bi aste Jaurlaritzak sindikatuei aurkeztu zien proposamena eta gaur behin betiko testua helaraziko die. Neurrien artean daude jubilatzeko adina baino bi urte lehenagotik lanaldi murrizketak, egun libreak eta aintzinatasunagatiko opor gehigarriak administrazio orokorreko langileentzat. Labek eta UGTek denbora eskatu zuten gaia aztertzeko, ela guztiz kontra agertu da, diskriminatzailea delako eta ez dituelako errelebo kontratua bezalako beste jubilazio formula batzuk kontuan hartzen. Begionez hartu du berriz Comisiones Obrerasek.
0: UNICEFek argitaratuko duen txosten baten zain ere izango gara gaur.
1: Bai, gaur emango baititu jakitera urtzaroan erabezaro eta ongizate digitalaren baitako datuak biltzen dituen txostena. Goizeko 10:30etan emango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko 30 ikastetxetako 7600 arretan eraberi egindako galdeketen emaitzak iritzi eta datuekin, besteak beste txostenak teknologiaren eta pantailen erabilera aztertzen du, mugikorren eta sare sozialen kontsumo ohituretatik hasi eta bideojoko online apustugune eta pornografiaren kontsumoa ere jasoz.
0: Eta aurkezpen batek ere gure arreta bereganatuko du gaur, urtea amaierara begira jarriko gaituen aurkezpen bat Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusia aurkeztuko baitute.
1: Bilbon goizeko 11:00etan egin du itzordua Bertsozale Elkarteak edabideekin irailean hasi eta 2026ko abenduan amaituko den txapelketaren aurkezpena. Maialen Lujan Biogoren lau urtekin bezala nor egingo den txapelarekin eta makilarekin ikusi beharko da bide horren ondoren gaur pentsatzeko da txapelketaren egituraz gain Bertsozale Elkarteak argituko duela nortzuk parte hartzen duten alegia pasaden ekitalditik hautagai nagusi diren guztiak aurkeztuko ote diren.
0: Errepidetan egun lasaia eta goiz lasaia ari gara izaten, ez dago aparteko arazorik, segurtasun sailetik eta foru zaingotik esan digutenez seguraldi iragarpen ere bai.
3: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Euskal Meten jaioen emunarriz.
4: Zeruak estalita jarraituko du goizean eta euri lardatsa edo xirimiria egingo du, batez ere kantauri xurialdean. Arratsaldean ordea poliki-poliki zulatu joango da eta ostarte politiake irekiko dira. Eta gaur ere Nafarroa hegoaldean eta ekialdean batez ere giroa argiagoa izango da eta zonalde horretan ba momentu askotan eguzkitsu egongo da. Haizea iparraldetik edo iparmendebaldetik ibiliko da bizi xamar, batez ere barnealdean eta arratsaldean. Eta egoera honekin temperatura maksimoak gaur 17 eta 18 gradu artekoak izango dira eta Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak.
3: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
5: Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra, Donostian, Tolosa etorbideko 182. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa, un esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara, etengabe. Aukerako autoen zazpigarren azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
6: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zerekin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
7: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria. Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuhaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
8: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiek itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
9: Ekainaren 13an Euskaltzaleon martxa Iruñean. Hiru zutabe euskaraz bizitzeko beharrezko baldintza guztien alde. Ofizialtasun osoa, jauzi bat hizkuntza politiketan eta euskaltzaletasun indar derritua. Antolatu gaitezen euskaltzale guztiok. Batu Euskaltzaleon martxara. Ekainaren 13an zatoz Iruñera. Informazio gehiago pizkundia.eus. Euskalgintzaren Kontseilua.
10: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu. Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko Formtekera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean.
11: Euskadi Irratia.
12: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.
11: Euskadi Irratian. Faktoria.
0: Eta faktorian aktualitateak azken orduotan emandako asetzen hasi behar dugu solasaldian. Gaur gurekin Jordan Arretxe, egunon Jordan.
13: Egunon.
0: Miren Gorrotxategire, bai, egunon Miren.
14: Egunon.
0: Eta azken orduotan aktualitate politikoan, etxeko aktualitate politikoan izen bat protagonista, Mikel Hidalgo Bordegarai. Bere hautagaitzaren alde, aho batez egindu, EAJ-aren Bizkaiburu batzarrak, datorren urtean Jeltzaleen Bilboko alkategai izan dadin. Esan genezake Jordan Donostian hasitako berrikuntza bideari nolabait Bilbon jarraipena?
13: Bai, eta esan genezake aurrekoan ere aldu nagusi eta diputatu nagusi gaiak ere aldatzen hasiak zirela, ez? Bai, kasu honetan Bizkaian eta bai Gipuzkoan eta hori jarraiki. Ez da Donostian ikusi dugun operazio berdina, aldaketa berdina, gogon hartu behar dugu, ebiez, Jon Irsiosti urteak bazen mezkila Eneko Goiaren lantaldean, kasu honetan berria da, baina berri totala, beraz, ikusiko dugu, ba, hitz egiten hasten den neurrian, eta azaltzen den neurrian, nondik di joan goza.
0: Momentuz berari buruz dakizkigunak aipatuko ditugu, 33 urte ditu Mikel Hidalgo, xiker esnal, ze beste datu?
15: Bai, Trapagaranen jaioa, bera da, EAJ-ak Bilboko alkatetzarako inoiz proposatu duen hautagairik gazteena, enpresen administrazio eta zuzendaritza ikasi zuen Deustuko Unibertsitatean, eta hain zuzen ikasketak hasi zituen urtetik, 2011tik da EAJ-ako kide, Egiko idazkari nagusia izandakoa, Indautxuko udal batzordeko kidea eta gaur egun Bizkaiburu batzarreko burukidea da. Sektore pribatuan energia eta aholkularitza enpresetan lan egindakoa, duela 4 urte lehendakaritzan aritu zen aholkulari Urkullurekin eta ondoren Pradalesekin ere bai, Nazio Batuen 2030 agenda hemen aplikatzeko arduradunetako bat da Mikel Hidalgo, eta iaz Bilboko hiriaren etorkizunaren inguruko hausnarketa prozesuaren buru izateko enkargoa egin zion EAJak.
14: Bilbok egin behar dauena da urrengo pausua prestatu, baina ez gaude porrot egin duen hiri batekin, baizik eta guztiz kontrakoa, indargune asko dituen hiri baten aurrean.
15: Hidalgoren izena etzen ageri kinieletan eta ez da ezaguna iritzi publikoarentzat, beraz hori izango du erronketako bat orain, bere burua ezagutaraztea datorren urteko maiatzaren 23ko hauteskundeen aurretik.
0: Bazauden kinieletan beste izen batzuk, miren, Ibone Bengoetxea lehendakari ordearen asarri-sarria aipatzen zen, Xavier Rotxandiano, urte luzez Bilboko udaletxeko zinegotzi izan eta gerora Jaurlaritzan sailburu orderet denarena ere bai, gaur egun alkate orde den Amaia Arregiren ere bai, baina azkenean inor gutxi aipatzen zuen izen bat, sorpresa efektu honek ondorioren bat izango duela iruditzen zaizu?
1: Bai, esan nik ez dakit, gauza askoik ez dakit esateko hautagai honi buruz, hori ba, ez da galoko ezaguna, berria dalako, eta baina bueno, egia da perfila azkeneko izan dapenen perfila errepikatzen dela, da gizon gazte bat, bakargurako nahiko gaztea, gizona, aparatukoa, da, bertan alderdiaren aparatuan aritu izan dakoa, eta bon, Deustu semea, baita ere, Deustuko unibertsitateko semea, eta ez dakigun gauza esko, eta bueno, eta enpresa kontuan lizentziatua edo formatutakoa eta lanen aritutakoa. Orduan da, profil nahiko konkretua da.
0: Egon daiteke hautesle gazteen botua erakartzeko estrategia bat?
1: Ba, hombre...
0: Launaldia gaztetuta, bide batez, hauta gai.
1: Ba, zior nau, baietz, badagoela gaztetu egiten baldin bada plantilla, ba, prinsipioz, eta gainera bai hori ere, eurek ere esan dut, ezta, hogeita hamar urte bitarteko jendearen ba, ordezkaritza nahi dute horrela ba, representatu, nola bait. Bueno, nik uste gazte izateko modu asko dagoela, esan, eta ez dakit, gazte asko igual ez dira erakarriak sentituko ez dakit, baino bai, argi dago gaztetasuna dela apostu bat EAJaren barruan, eta nabarmentzen da hori egiten ari diren azkeneko ba, izendapen guztietan.
0: Badago,
1: gizonezko gazte, eta hori ba, pixka bat, negozio, enpresa munduan formatutakoak.
0: Badago, diferentzia nabarmen bat, aurretik Bilborako hautagai izan direnen artean, ezin dugu aztu Bilbo dela azkenean Euskal Autonomia Erkidegoan hiririk populatuena, aurretik izan diren alkatek, bai Juan Maria Burtok, bai aurretik Iñaki Azkunak baitere, baita aurretik Josu Ortuondok ere, ibilbide luzea zuten egina sektore desberdinetan eta tartean sektore publikoan, bai Aburtoren kasuan eta baita Azkunaren kasuan, aurrez biak sailburu izanak ziren, oraingontan, egia da lehendakaritzan aholkulari postu batean lana egiten duela dena, duen hautagaia dela, baina ez dauka horlako eskarmentu luzea, ez dakit hori momentu batean izan ote daiteken erronka, izan ote daiteken hauteslego batzuren aurrean esperientzia gutxiko bezala baloratzeko motibo?
13: Azkenean inguruan edukiko duen taldearen araberako izango darantzuna, ez? Baina bai, aurretik Iñaki esaten zuenaren hausnarketaren aritik, egia da gauza batzuk badirudi gure politikan aldatuak direla. Aipatu dituzu Bilborako alderdi jeltzaleak aurkeztu izan zituen beste inbat hautagai, baina bazegoen lehen patroi bat, ez? Agian sailburu zinen, edo foru aldundian, foru diputatu zinen, Donostian bertan, badako ezkite Roman Sodupe bezalako izen bat, Eneko Goia ere alkategai izan aurretik aldundian bozera male, eta errepidetako foru diputatu izan zen. Joda, lehen politikan, eta bintzat, Euskal Herriko hiriburuetan, beste patroi batzuk ikusten genituen, ez dute honekin esan nahi, ez hobeak, ez aukerragoak, ez? Gehiago nahi barmendu nahi dut, ziurranik... Bai, hautagaietan pentsatzeko momentuan, ziurrenik eredu batzuk aldatuak direla eta ikusiko dugu beste alderdietan ere zer nolako erabakiak diren, baina lehen, adibidez, eta bueno, askotan, ez? Ba, Espainia mailan ere ikusi dira, ez? Zenbatetan ministroak eta gero Madrilgo alkatetzarako, Bartzelonako alkatetzarako, ba, kasu honetan hemen badago ja beste aldaketa bat, Jonin Sauziren kasuan barne promozio bat, azkenen goiaren lantaldean bat zegoelako, eta Hidalgoren kasuan, ba, beste ibilbide politiko, goimailako politikori gabeko, apustu bat.
0: Ba, ikusiko dugu, honek ze atzatik beste ze erabaki dakarren, batetik hau oraindik proposamena da, pentsatzekoa da, ez susterik ez dela izango, eta batzokietan berretsiko dutena izan daitekela, baina urrats horiek oraindik ere falta dira, eta gero ikusi beharko da beste toki batzuetan ere berrikuntzaren aldeko apustu horrek segitzen ote duen, bestea beste zalantza dago oraindik ere Gasteizko udaletxerako hautagaia, Jeltzaren hautagaia zein izango den, eta gainerako alderdi politikoetan oraindik ere falta da jakitea, kasurik gehientsuretan mintzat, zeintzuk izango diren urrengo urteko udal eta foru hauteskundetarako zerrenda buruoiek. Ondorengo asteetan hasiko da ziurrenik prozesu hori guztia. Eusko Legebiltzarrera begiratu behar dugu, une batez, ez da erreza azkenengo ordu hauetan enplegu publikoaren legearen erreformaren inguruan iman diren urratsak azaltzea, lege erreforma horrek hautsak arrotzen jarraitzen du. Azken ordu hauetan, EH Bildu jakinarazi duena da, abstenitu egingo dela enplegu publikoaren legea aldatzeko Jeltzalek egindako proposamenaren tramitazioan. Eta horri esker denbora apur bat irabaziko da, eta EAJ-ak eta EH Bilduk beste bi aste behintzat izango dituzte negoziatzen segitzeko, Xiker.
15: Koalizioaren arabera, Euskarak akordio zabalak behar ditu, eta EAJ-arekin egiten ari den negoziazioari bide eman nahi diolako hartu du erabaki hori. Atzo, ateak itxita, Eusko Legebiltzarrean egindako lantaldean, Jeltzaleen proposamenari eurek egindako zuzenketak onartu ziren soilik, eta datozen egunetan egingo den batzordean, testu horrez gainera, EH Bilduren jatorrizko proposamena ere eztabaidatuko dute. EAJ-ak ordea iragarri du EH Bilduren proposamenaren kontra bozkatuko duela, eta gainerako taldeak berriz bi proposamenen aurka daude.
0: Oso teknikoa da Legebiltzarreko prozedura, kasu hontenaren Miren Zukaportxo bate ezagutzen duzu. Esan daitekena da bi proposamenak eztabaidatzen jarraituko duela Legebiltzarrak, urrengo urratsa batzordean izango da eta gero osoko bilkuran, baina zuzenketa eta guzti maiganean izango den bakarra izango dela EAJ-arena. EAJ-a bere garaian EH Bilduri eskatu egin zion, berean, alegia EH Bildurenean ados jartzea ezinezkoa zenez, absteni zedila EAJ-aren abri bide emateko. Orain, tramitaziorako behintzat urratxori eman du.
16: Bai, nik ez dakit gero zer egingo duen, ze egia da, dauden ereduak hiru eredu daude, esate Kosta, EAJ-arena, Bildurena, eta Alderdi Sozialistarena, oso desberdinak dira, kontrajarriak baino, ez dira bateragarriak euren artean, orduan adostasun batera iristeko, norbaitek utzin barko lituzke bere proposamenak, ez dut, proposamen importantetako asko. Orduan, claro, orain abstenitu egiten da honekin, zuk esan dezuen bezala, denbora irabazten da, eta bestalde batetik beste zozer ere lortzen da, eta da, bueno, adostasunerako jarrera erakutsi. Bizka bat performatiboare bada, ez da, orduan, inok ez du ezetzik esan nahi lehenengo momentutik, eta orduan, jarraitzeak erakusten du, borondadea badagoela, adostasunera iristeko. Orduan, hori alde batetik. Bakaro, importantea dana da, zer gertatuko dan gero, norbaitek euko egingo dio beriari, esaten duen bezala, proposamenak ez dira bateragarriak. Alderdi Sozialistak nahi du jarraitu, orain dagoen bezala, legedia, eta EH Bilduk nahi du aldatu. Eta gainera nahi du aldatu oinarri importante bat, eta da, ez pensatzea bateratu egin behar direla euskaldunen hizkuntza eskubideak eta lan publikara iristeko eskubidea eta horretarako errealitate soziolinguistikoari helduz, baizik eta beste pausu diferente bat eman berdala, beste eskema batera joa berdala eta lortu berdala administrazioak gai izatea osotasunan euskaraz funtzionatzeko, eta horrekin beharko lukela nolabait traktore bezala, ezta, hizkuntza normalizaziorako. Hau da, oso eredu kontrajarriak, baina oso argiak. Eta EAJ-aren eredua beste bat da, diferentea baita ere, ez bat ez beste, alde batetik jarraitzea dagoenarekin, baina malgutasun puntuak sartuz. Malgutasunak, izango liatekenak, udalerri bakoitzak edo erakunde bakoitzak nahi duen bezala, profilak erabakitzea, hizkuntza eskakizunak ezartzea, eta beste alde batetik, pixka gerokoratu.
0: Derrigortasun data gerokoratu.
16: Hori da. Hori, ez dakit ondoki ez da besteak oso argiak dira, ereduak hau ez da inargia, ez dakit horrek zer esan nahiko luken, gero praktikan, gero nola praktikan jarriko litzatekein, baina kontua da, ereduak kontra jarriak direla. Orduan, norbaitek adostekotan esan behar du nire oinarriak usten ditut alde batera eta zureak erosten ditut. Eta ez dakit norbait prest dagoen. Karo, abstentzio hori mantenduko balitz gerorako askotan egiten da politika, baino gai honetan ez dakit nik egingo duten abstentzio kritikoa deitzen zaio.
0: Abstentzio mantenduko balitz daiteke hori aurrera ateratzea,
16: hori da.
0: Erreforma ateratzea, soilik EAJ-taren
16: hori da.
0: Aldeko botoekin.
16: Hori da. EAJ-taren aldeko bozkarekin, eta orduan horre EH Bilduk abstentzio kritiko bat egitea. Zentzunetan esatea, bueno, lege honek zertxo bat gure ikuspegitik hobetzen du, lehen zegoen egoera, eta orduan, ez dugu hori albeitoko dugu, baina guk kritiko gara, hau ez da gure legea, eta guk aldugunen beste lege bat proposatuko dugu. Horrelako zerbait. Horrek ez dakit, abstentzionek nahi duen esan geroko ere abstenitu egingo dela, baina, bueno, ikusteko dago.
13: Itxoin egin beharko dugu, ez, behintzat, astelenera arte, non batzordean eztabaidak jarraituko duen. Atzoko erabakiek, ez delako bakarrik EAJ-taren testuak aurrera jarraitzen duela, Mirenek aipatu duen aritmetika horrekin, baizik eta atzoko bileran ere Euskal Herria Bilduren proposamena berez erortzen da, nahiz eta bere planteamenduek biziri jarraitu, eta ikusiko dugu astelenean eztabaida horretan, zer nolako norabide hartzen duen eztabaida berak, ez baina nik bai uste dut atzokoak erakusten duena egotekotan, eta ikusiko dugu egongo den egotekotan akordioa Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Euskal Herria Bilduren artean egongo dela, orain de repente ez dut ikusten Alderdi Sozialista ez Alderdi Jeltzalearekin, ez adibidez Euskal Herria Bildurekin akordio batetara iristen hemendik astenen arte.
0: Dena den EH Bilduk baita ere zerbait beharko luke abstentzioaren bidez besterik ez baldin bada albidetzeko, ez da politikoki asumi dezake EAJ-arena, EAJ-ak nahi duen terminoetan onartzea?
13: Lortzen duenaren arabera, eta hori da esan behar nuen urrengo gauza, ez? Atzokoak ere erakusten duena da, ziurrenik Mirenek esaten zuen, ez? Pixka sokatira balitz bezala, zeren mutara joango den planteamendua eredu desberdinak direlako eta izatekotan akordiorik esango nuke akordioa izango dela batez ere EAJ-ak gorpuztu den testuaren inguruan. Zer aldatuta eta ze gauzak emanda ikusi beharko litzateke akordio hori heltzeko, baina bueno, nik uste dut oraindik keinua da, eta keinua garrantzitsua dira, baina keinua da. Osa, momentuz esango nuke ez dagoela besterik, eta bero horretan hartu beharko genukela.
0: Ikusiko dugu, datozen egunotan, Eusko Legebiltzarrean izango da lehenengo batzordean, bi lege erreformak aztertzeko eztabaida hori, eta asmoa da, itxura guztien arabera, ba aurtengo lanurte politikoa amaitu aurretik, ekainaren 25eko lanurteko azkenengo osoko bilkura izango den horretan, osoko bilkuran eztabaidatu eta bozkatzea enplegu publikoaren erreforma. Eta Leonaita Santuaren bidaia ere aztergai hartu behar dugu. Atzo diputatuen kongresuan oso deigarria izan zen, batetik irudia bera, lehenengo aldia Aita Santu batek bertan hitz egiten zuela, eta gero esan zituenak esan ondoren 7 minutuko txalo zaparrada ere nabarmentzekoa. Deigarria, kongresu horreperak legeztatuta dituen abortuaren edota eutanasiaren kontraitze egin zuelako, diputatuen kongresu hortan bertan hainbat alderdik daukaten jarrera etzuelako ontzat eman, alegia esan zuelako, hizkuntza neurtu egin behar dela, hizkuntza balio dezakelako zubiak eraikitzeko, baina hala ere oso esparru zabalaren txaloa Podemos eta BNG salbu gainerako alderdi guztien txaloa jaso ditu Aita Santuak. Ze iruditzen zaizu, Jordan?
13: Eta nire osnarketa hori itxurakeria soilaz baldin bada, da etorkizunera begira eta ez bakarik Espainiako politikan, baizik eta orokorrean ezote garen horrela bizi. Hau da, Aita Santuak zure kongresuan esan dizkizut orain zuk aipatu duzu, ezker eta eskuin. Guztientzat egon zen atzo mezua, ba, ez abortua eta horrelako eskubideak aitortua dituen kongresu bati, ba, emendakina jarri zion, baina beste alde batetik ere, immigrazioaren inguruan eta giza eskubidearen inguruan ere, gogor aritu zen, kasu hontan gehiago PP eta Vox bezalako alderdi begiratuz. Eta hala ere, aipatu duzuen moduan, zazpi minutuko txaloak, berriro diot, ez dakit dan, ba, diferentzian eta desberintasunean, ba, aitortza hori egin, da baina bere diskursoaren aitortza bat egin, naiz eta dosez egon, lo cual positiboan ikuste izango litzatekeela bizitza publikoari begira, edo itxurakeria soila da, eta aita santuak atea itxia, aita santuak edo beste dozein agintari, baina kasu honetan aita santuak kongresuko atea itxi, eta berriz ere elkarmokoka ezerkeratatu ez baliz bezala, ez? Hausnarketa hori utzi zian atzo, injustu, eta ez da lehenengoa, eh? Baitare lehenengo egunen aita santu amarilean emegen zuen diskursoa, eta segunetan orentzat, gehiago ikusten ari gara jende asko, aita santuak nik esaten duen hori bisikat defendatzen, baina baitare egon dira zaplastekoak, oso diplomatikoak, eta bueno, ikusiko dugu, Espainia mailan norbaitek apunteak hartzen dituen, edo ezerkeratatu ez baliz bezala jarretzen duten.
0: Oraintxe, aztertuko du Elizaren baitako sexu abusuen inguruan izan duen diskurso, jarrera izan dituen keinuak, baina oroar kongresuko irudi hori ikusita eta aurreko egunetako ekitaldiak ikusita bideia honen ze irakorketa egiten duzuzuk miren?
16: Bueno, nik Jordanen ariorri heldutan ikuste dut praktikan ez duela zertarako balioko, nahi dut esan ez duela inolako eragin praktikorik edukiko. Ez dakit, nik uste eta udala pixka bat kongresuaren funtzioare ustutzea, kongresuan erabaki garrantzitsuak hartzen dira, ez da baida politiko sakona egiten da, eta hortik legeak irtetzen dira. Orduan pixka bat zirko moduko bat antolatzea, zera esken batean pertsona batek egiten du bere diskurtsoa, inor ez dijoana eta inok kontuan hartu kuestuena, gauza danak berdin jarraituko dutelako. Hori da nik uste dudana. Eta da pixka bat, ez dakit, ba, pixka bat espektakulo kutsu hori ematea, ez da, parlamentuari ere. Hori, Europako parlamentu hasi da, holako buruzagi espiritualen diskurtsoak jasotzen, eta ez dakit nik hori hildorretate jarraitzen egin duen Espainiako parlamentuak edo ezer, baina bueno, Europako parlamentuan Dalai Lamak ere hitz egin du, patriarka ekumenikoak ere hitz egin du, nik ez dakit Espainiako parlamentua prest dagoen horrelako beste lider batzuk jasotzeko. Orduan ba, nire ustez hori eragin praktikoa zero eta pixka bat ustutzea benetan kongresuak daukan funtzio propioa.
0: Kongresuko hitzartze horretan ez zituen aipatu Elizaren baitako sexu erasoak, gero arratsaldean Elizako sexu abusuak pairatu dituzten sei biktimarekin batzarra egin zuen ateak itxita. Aurrez Elizaren baitako sexu abusuen larritasuna onartu du esplizituki abusuak aipatu ezpaditu ere, eta hori egin du gotzainekin izandako topaketan, izurrite gisa definitu ditu.
17: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención
0: eta gero sei biktimekin batzar hori, Vatikanoak jakinarazi du aita santuak biktimen eskariak entzun dituela, proposamen horiek aintzat hartu dituela, Eliza leku segurua izan dadin, baina bilera horrek berak ekarri du baita ere beste biktima elkarte askoren ezin egon amaitane.
18: Bai, elkarte gardentasun falta salatu dute, Elizak berak kudeatutako programetan parte hartzen ari diren biktimak soilik hartu dituelako, Olatz Mercader, Patxi Ezkiagaren biktimen ordezkaria da.
19: Pentsatzen dugu, ba, ezin diala lehen mailako eta bigarren mailako biktimak egon. Ulertze deu, aita santua ezin dela personalki bildu, ikerketan identifikatu dian 140.000 biktima baino gehiokin. Hala eta guztiz ere, ba, hau ezin da erabili biktimen artean bereizkeria sortzeko.
18: Eta hildo berean hitz egin du Juan Cuatre Casas Infancia Robada elkarteko arduradunak ere.
20: Ellos saben que no representan a la totalidad de víctimas y que en el fondo están siendo utilizadas para lavar la imagen de una iglesia española que nunca ha sabido estar a la altura de sus víctimas.
18: Espainiako elkarte nagusiak ez dira ordezkatuta sentitu eta zuritze ariketa gisa ulertu dute.
0: Aitortza horri egindako bilera hori, biktima bakan batzuriekin egindako bilera horri aitortzen diozu nolabaiteko garrantziarik miren, edo iruditzen zaizu hainbatek esan bezala zuritzea alegin bat izan dela?
16: Hombre, garrantzi puntu bat badauka, horrek suponitzen delako baita santuaren aitortza gai honen inguruan eta bueno, ba hori horrek berez badauka garrantzi bat. Baina oso motz gelditzen da, oso motz. Eta gainera, claro, pribatutasunaren aitzakiarekin ezta egin dira horrelako hain iskutuan moduko ezta batzarrak.
0: Bai, elkartu diren sei biktima horiek nortzuk diren ezta publiko egin.
16: Eta gainera ez dugu jakin sei zirenik ere gero arte, izan da dana oso, eta ka, pribatutasun hori ere bai nik uste dute eufemismo bat ala, opakotasuna ez esateko, ez da, eta opakotasuna edo garrentasunik eza hori ja beste kontu bata. Eta gainera kontuan eukitzen badeu, Elizan gertatu izan diren sexu abusuen oinarrian dagoela hain zuzen ere opakotasun hori, kontrol falta hori, ba ez da oso aritzeko modu egokia gai honen inguruan. Egia da, biktima klase askotakoak daudela, batzuk horrela nahi dute, baina beste batzuk ez. Eta beste batzuk gainera publiko egin nahi dute, eta publiko egin dute, dalako euren modua erreparazioa eta errekonozimendua lortzeko. Eta euren gati gainera, izan ez palitz, seguru asko Elizaren errekonozimendu hau esan gertatuko. Orduan, egia da, ba, oso partziala izan dela batzar hori, eta gainera, pixkat kutsatuta, ez da, opakotasun eta kontrol faltagabeko ba, izateko modu horrekin.
13: Bidenek hasieran esan duren bidetik, nik ere aitortzen diot balio bat, egia da lehen esan dut keinuak dira, eta bero horretan ere utzi behar dira. Azken finean, bueno, bidai honen inguruan polemika hau sortu da, baina nik ere gonbidat pena ingo nuke foko jartzeko, Elizak horrelako egoerak saiesteko, keinuak baino gehiago bidaian egin barituen protokolotan, eta reparaziotan, eta barretabar. Bidaiari dagokionez, bueno, ba, esan dut, nik balio bat bai aitortzen dio dela, beren neurrian hori bai, baina kontuan hartu behar dugu, aurreko aita santua, naiz eta aurrerako ja izan, horrelako keinurik ez duela egin, Espainiako biktimekin. Egia da, asintzala aurreko aita santua, bintzat ate barruetan, baina asintzan kardenalei, gotzainei eta kargu hartzen, baina oraino iritsi zen, eta atzo, espreski aipatu gabe, baina ja dagoeneko izurrite moduan definitzeak aita santuak ekitaldi publiko batean, ba, beste pausu bada. Kontua da, asko falta dela, baina baita ere, ba, askotan esaldi esaten den, elefantea mugitzen hasten denean, behar duela bere berandu dijoa, biktima askorentzat oso berandu eta ziur nago euren barruan ez dutela espero, inoiz zer iritsiko denik, baina klabe horretan ere aitortu barko da, lehenengo pauso horiek asontan prebost, aita asontoren eskutik, nahikoa direnak ez noski, baina mirenek esan duen moduan, bere neurrian, bere lehenengo balio badauka.
0: Ba, Madrilgo egun hauek, jendez inguratuta egin dituen egun hauek igaro dira, eta gaur Bartzelonarako bidea hartuko du Leon Amalaugarren aita santuak bere bidaia ofizial horretan. Aktualitatearen azterketa hemen txautzi behar dugu Jordan Arretxe Miren Gorrotxategi, eskerrik asko bioi.
13: Eskerrik asko egun izan.
0: Bederatzi tardia pasatxo dira, errepidetara begiratu behar dugu.
2: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Arazorik ez dagoela, horixen, esan berri digutena, iragarki, tarte bat, eta bere ala faktorian agurtu behar dugu, Jose Miguel Laiarza.
21: Ze gozoa.
22: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro zero puntu eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
21: Baserria kilometro zero puntu eus. Bertako aragia.
23: Zure bake katiluaren atzean begi utxez ikusten ez diren detaile txikiak daude. Txirrindulari gazte bati aukerak ematean, edo etorkizuneko dantzarien lehen emanaldia babestean. Bake fundazioan argi dugu hemengoa izatea, hemen kafea egitea baino askoz gehiago dela. Gure herriaren sarea zaintzea da. Xetasun txikienak gure biharko egun eraikitzen dutenak direlako. Hemen kafeari bake esaten diogu.
24: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu, eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazteaukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
25: Euskadi, zientzia herria, puntako zientzia, berrikuntzara garaman zientzia, biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Alako egun batean zure lagun guztiak elkartzea lortu duzu. Ezinezkoa zirudien arren, ze aspalditik etortzen etzen lagun hori ere gaur etorri da. Eta primeran pasatzen duzue, ematen du ez dagoela ezer oberik. Eta orduan, onzeren superonzen jokatzen duzue eta imaginatu milioi bat euro tokatzea. Alako egun hori batetik amarrera amaikakoa da. Onze eguna. Onzeren superonze jokoak ekar dezakien pozbidearekin bihurtu amarreko egun bat, onze eguna.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Teknologia, zehaztasun nekazaritza, animalien osasuna, jasangarritasuna.
7: Neikerrek berrikuntza ekartzen du gure nekazaritza sektorea lehiakorragoa izan dadin.
6: Eta belaunaldien arteko erreleboa errazteko.
7: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: Batxilergoko titulua bat duzu, irailean has dezakezu diseinuko lau urteko goi mailako gradu ofiziala. Etor zaitez, IED Kunstal Zentrora, interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es elbidera eta informa zaitez.
25: Euskadi Irratia. Euskadi Irratian, Faktoria.
0: Eta Faktorian gaur gonbidatu Jose Miguel Aierza, Adegiko zuzendari nagusia. Aierza jauna, egunon, ongi etorri.
26: Kaixo, egunon guztioi.
0: Irango gerrari buruzko informazioari gara azkenotan etengabe ematen, akordio bat gertu egon ote daiteken, une batzuetan ala ikusi dugu azkenengo egunotan, gaur-gaurko zestirudi bere alakoa izan daitekenik. Nola nahi ere ia egun bete dituen gerra hori ari da inpaktua izaten enpresetan, zertan ari zarete igertzen?
26: Ba, begira, ba, inpaktua... Gero eta undiagoa da, batez ere lehen gaien prezioen igoeran dauka eragina, bestalde energiaren kostua ere igotzen ari da, eskaerak aldiberean jaisten ari dira, eta guzti honek ba, dakarren ziurgabetasuna, ez? Hori da pixkate argazkia, eta luzatzen dijoan einean, ba, faktore guzti hauek, ba, okerrera joango dira, ez da?
0: Eskaerak jeisten, ze alorretan ari zarete ikusten?
26: Bueno, industria batez ere, eragin nagusia da industrian, eta eraikuntzan ere, eraikuntzan adibidez lehen gaien prezioak desente egin dute gora, ez?
0: Egoera luzatuko balitz, egoera kokertzeko bide har dezake?
26: Ba, jargi eta garbi, eta gaina, oin industriataz, eraikuntzataz hitz egiten ari gara, baina guzti honek azken finean bere eraginare inflazian eukiko du, eta hau luzatzen denean, ba, guztioi eraingo digu, ba, prezioak orokorrean gora egingo duelako, eta hori, ba, ekonomiaren zatez ez da bat ere berri ona, ez?
0: Ikusi dugu enpresarien konfiantza indizia ere erasanda dagoela, pixka bat ziurgabetasun honen ondorio da hori guzti hori.
26: Bai, ziurgabetasuna da nagusi, eta bueno, gero ziurgabetasun barru horretan edo eremu edo esparru horretan, bo, badaude hor halako arrisku gero eta handiagoak, eta batez ere da, ba, Europak duen lehiakortasun galera, Txinaren irrupzioa, adimen artifizialaren eragina, bueno, hor, faktore askoa dira bata bestearen atzetik jartzen, eta oso guztioiek oso epemotzean eta abiadura oso handian, ez? Mm-hmm. Eta horrek, ba, eragin izugarria dauka, ba, enpresen egunerokotasunean, ez?
0: Aipatu dituzu hainbat erronka, besteak beste Txinaren kompetentzia hori, estatu batuekin hartu emanak ze puntutaraino zaildu diren, teknologia aurrerapen guztiek izango duten inpaktu hori ere hor dago, eta testu inguru horretan planteatu duzue herri mailako itun baten beharra, lurraldeak behar duen lehiakortasuna eraldatzeko. arazo koiunturaletatik arago egiturazkoetan hain da kritikoa egoera?
26: Bai, begira, argazki estatiko hartzen baldin badugu, argazki makroa gaur egungoa euskadikoa, ba, argazki nahiko erakargarria da, ezta? Ikusten badugu biztanlegoko barne produktu gordina, ba, Europako bataz bestekoa baina uneko altuagoa da, langabezi tasa oso bajua da, gure industriaren pisua ekonomian, bueno, Europako altuenetakoa da, kohesio, gizarte kohesio altua daukagu, desberdintasun oso txikiak, baina karo, haratago begiratzen baldin badugu, ba, argigorri batzuk pizten hasi dira, ezta? Alde batetik esan deguna, Europak produktibitatea eta ondorioz lehiakortasuna galtzen ari da abiadura oso handian estatu batu eta Txinaren aurrean, datu bat emango dizuete, adibidez, eta gaina hori oso epe laburrean gertatzen ari da. Duela 10 urte, referentzia bezala hartzen baldin badugu eta produktibitateari 100ko balio bat ematen baldin badiogu, Europak azkeneko 10 urte hauetan 7 puntu bakarrik hobetu du produktibitatea barkatu. Txinak aldiz 75 puntu, ez? Horri enasten baldin badiogu, ba, zen olatako eraldaketak egiten ari diren teknologia munduan, ze disrupzio teknologikoa dagon, elektrizifikazioan, robotizazioan, automatizazioan, eta batez ere, adimen artifizialaren irruzioarekin, hori ba, industriaren eraldaketa izugarria sortarazten ari da. Eta gero daude beste bi faktore, guk mai gainean jarri ditugunak, eta alde batetik da demografia, demografiaren evoluzioa, horre hitz egiten dugu negu demografikoaz, ez? Eta horrek zer esan nahi du, ba oso epe laburran ere azkeneko urte hauetan jaiotze tasa jeisten ari da, eta aldiz eriotze tasa igotzen. Eta duela 10 urte alderantz izan, jaiotze tasa, eriotze tasa baino altuago ziren, baina horrek ja buelta eman dio, eta orduan lan adineko pertsona gero eta gutxiago ditugu. Ta horrek esan nahi du, ba, adibidez, hemendik 10-15 urtera, Gipuzkoan konkretuki 15.000 eta 20.000 bitarteko pertsona kualifikatuak beharko ditugu industriarako, ez? Baina pertsona horiek erakartzeko, bestalde, beste arazo larri bat daukagu, eta da, etxe bizitzarena, ez? Etxe bizitza beste arazo larri bat da, etxe bizitzarik ez dago, eta dagoena oso garestia da. Beraz, pertsonak ekarri behar ditugu, baina bestalde, pertsona horiek ekartzeko orduan nun biziko diren edo ze etxe bizitza edukiko duten, ba beste arazo bat sortzen da eta zentzu horretan etxe bizitza bihurtzen da arazo estrukturala industriaren lehiakortasunaren ikuspegitik, ez? Da bihurtzen da arazo estrukturala industriaren lehiakortasunaren ikuspegitik, ez?

0: herrialde batzuk, asuntan Txinak zenbat aurre hartu digun kontuan hartuta, etorkizuna biri begira baikorre izateko motibo askorik ez dago?
1: Ba, ez, gaina hau ez da baikorre ezkorre izatea, bezik eta datuak dira, ez da? Europara begiratzen baldin badugu, hor daukagu Alemaniaren kasua eta Frantziaren kasua, ez da? Alemaniak daramatza azkeneko bost urtetan, ba, nolabait, ia azkunderikan gabe, eta batez ere bere industriaren lehiakortasun galeragatik, ez? Guk askotan esan ohi dugu, Euskadi, ba, Alemania txikia bat bezala ginela, ez da? Ba, Alemania handia, hain arazo larriekin baldin badabil, ba, lehenago berandoago guk ere pairatuko dugu, eta batez ere industriaren ikuspegitik, ez? Alemaniaren atzeraldiaren arrazoi nagusienetakoa da bere industriaren lehiakortasun galera, eta guk ere gure argazki txonetan, argazki hor erakargarri horretan esaten dugunean, pixkat aztertzen baldin badugu, ba, barne produktu gordinaren azkundeak, azkeneko azkundeak, adiez atzo aterazen azkunde horretan, irileko azkunde horretan, azten ari dena dira konsumoa, zerbitzuak, inbertsio publikoa, baina ez industria. Industriaren aportazioan negatiboa izaten ari da, ez? Orduan, arazoa dago batez ere gure industriaren lehiakortasuna etorkizunean ba kolokan egon daitekela ez badugu ba esaten duguna, ezta? Guztion artean halako itun herri itun bat egiten non erabakitzen dugun guztion artean nun egon daitezken etorkizunerako ba industria aukerak zer egingo dugun demografiarekin, nola kudeatuko dugu etxe bizitza eskasi hori, eta guzti hori koktelera batean sartu beharko genituzke, ezta?
0: Zueke, laurogeiko hamarkadan egin zenerako birboldak eta sakon bat irako doki duzue, orduko oso sakona izan zen, mingarria ere bai momentu askotan, aipatzen duzuenean ze sektoretan egin behar den alegina, horrek esan nahi du agian sektore batzuk alde batera utzi behar direla?
1: Ba, seguraski, bai, guk esaten dugu eta referentzia hartzen dugu eta pixkat optimismo horretan esaten dugu bere garaian egintzan eta orain ere behar bada aukera izan dezakegu zerbait berdina egiteko. Egia da, 80. hamarkadako krisia krisi bat izan zela eta krisiaren poderioz egintzela hausnarketa hura, non han ere erabaki ziren zenolatako sektorak, abiez siderurgia edo eraikuntza nabala eta bar alde batera utzi behar izan ziren, ba, etorkizunek etzauketeleko eta beste sektoren aldeko apustu bat egintzen, abiez makina herramientan, ez? Kontrol numerikoa sartu zen, teknologia berriak sartu ziren, azpiegitura berriak sortu ziren teknologia, zientzia eta ezagutzaren inguruan, gaur egon esartzen ditugun parke teknologikoak eta bar garaia hartakoak dira, Espri martxan jarri zen, hainbat industrialde martxan jarri ziren, azpiegiturak, energiaren inguruko azpiegiturak martxan jarri ziren, ba, horrelako hausnarketa pareko bat egin beharko genuke gaur egun ere, adibidez, tamaina handitu zen enpresetan, fusioak bultzatu ziren, eta gaur egun ere, ba, beharko dugu erabaki zelotako teknologietan izan gaitezkeen bueno, aurrerakoiak aurrerantzean eta teknologia horien apustua egin beharko dugu, tamainaren aldeko apustua egin beharko dugu, ze oso txikiak gera eta egin behar diren inbertsioak eta egiteko tamaina beharrezkoa da eta bar, eta bar,
0: eta
1: bar.
0: Eta badago sektoreren bat, esparruren bat jada identifikatua daukazuena estrategiko gisa eta aurrera apostua egin beharreko gisa?
1: Bai, badaude eta guk egin dugune txosten honetan, eta gure batzarren aurkeztu genuen txosten honetan, egiten dugu alde batetik, oraingo argazki bat erakusten dugu, argazki erakargarri bat, eta esaten dugu, sendotasun horretatik abiatuta, aztertu dezagun, 80. hamarkadan egin ziren ekimenak, eta ikasi dezagun bere garaien egindakoak, eta egiten duguna da, apustu bat, lehiakortasuna eraldatzeko erronka eta agenda batekin, eta 8 palanka mai gainean jartzen ditugu eta 50 neurri. Baina horrekin egin nahi dugun gauza bakarra da, nolabait eztabaida ireki eta batez ere guretzako garrantzitsuena dela gizarte bezala egoeraz jabetu, ez? Non egoeraz jabatzen baldin bagara eta oraindik indarrean gauden momentu honetan ahalmentzen baldin baditugu erakunde

0: guztiak alako hausnarketa sakon bat egitera, ba, irtenbideak behar bada lortuko ditugu. Eta ez da guk proposatzen dugun irtenbide konkretua, guk bai egin dugu proposamen bat, baina guk hau partekatu gine dugu, ez dugu adeginen proposamen bat bezala saldu nahi, baizik eta honekin eztabaida ireki nahi dugu, eta eztabaida horretan bakoitzak egin ditzala beren, beren aportazioak. Ez?
1: Eta norekin landu ditu nau, hartu emanen bat haueneko ireki duzu, izan duzu esate baterako langileen ordezkariekin, sindikatuekin hartu emanen bat?
0: Bai, pixkanaka ari gera erakunde guztiekin hitz egiten, batzuekin pribatuan hitz egin dugu, beste batzuei bilerak eskatu dizkiegu, eta guri hitzen zaigu herri bezala gai hau oso garrantzitsua izanik danok adostu beharko genukeela eztabaida honen beharra, gutxinez beharra, ez? Eta behar hori guztiok behar horretaz jabetu ondoren, ba, bakoitzaren aportazioen arabera lortu beharko genuke halako plan bat egitea, ez? Adibidez, guk Txinan egon berria gea eta txinatarrak beren planak dituzte, ez? Orain onartu berri dute martxoan bere urrengo bost urtetako plana, eta plan horretan argi eta garbi jartzen dituzte zeintzu diran beren erronka nagusiak, ez? Eta guk horrelako zerbait egin beharko genuke, ez da? Halako hausnarketa aman komun bat, non zein diren gure erronkak, eta nola erronka hoiei danon artean aurre egiten diogun, ze gauza da lehiakortasun galera honen errua ez dakit norena den, eta ez da gauza esatea seinalatzea zeinen errua izan daiteken, baina guztion ardura da egoera honetatik nolabait esateko ba ateratzea, ezta?
1: Askotan langileen kezka izaten da langileen baldintzen bizkar etortzen direla lehiakortasunean urratsak emateko erabakiek, lan orduak gehituz edota momentu jakin batzuetan efizientziaren izenean lanpostuak gutxituz. Hortik arriskuiek badaude?
0: Noske arriskuak daudela. Atzo danok ezagutu genuen eta berri on bat da Papresa enpresak lortu duen akordioa, baina akordio horren ondoria zein izan da? Azken finean, euneko gehi kaleratze, soldaten izozketa eta ordulanen igoera. Zergatik, lehiakortasuna galdu duelako enpresa horrek, eta lehiakortasuna hori berreskuratu egin behar dugulako. Orduan, gauza da horrelako krisialdi momentu batetara iritsi aurretik eseri gaitezen guztiok eta jar ditzagun erabaki dezagun guztion artean zeintzuk izan behar duten zutabe nagusiak gure lehiakortasun hori hobetzeko.
1: Beraz, krisialdi hoietara iritsi aurretik baldintza hoiek berrikustea beharrezko izan daiteke lehiakortasuna mantendu nahi baldin bada?
0: Noski baietz, arlo guztiak begiratu beharko ditugu, ze sektoreak diren apustu egin barrekoak, ze tamainako enpresak behar ditugun, ze nolatako soldatak ordaindu ditzazkegun, ze nolatako lanorduak egin barko genituzkeen, eta bar. Gauza guzti horietaz modu, ba, esaten dugun bezala, orain gauzak ondo dauden bitartean, modu lasai, baina abiadura, bueno, azkar batekin, segia da, komentatzen ari geran, lehiakortasun galera hau azkeneko 10 urtetan gertatu da bereziki, baina oraindikan areago azkeneko 5 urtetan, ez? Orduan, urrengo 5-10 urtetan ez badugu ezer egiten, argi eta garbi dagoena da gure industriak lehiakortasuna abiadura oso handi batean galtzen joango dela, ez?
1: Ikusten dituzue jarrera positiboan agente sozialak?
0: Nik publikoki behar bada ez, baina usten dut pribatuan gehienok jabetu garela edo jabetuak gaudela egoera honetaz. Guk egin dugun aurrera pausoa izan da, uste dut ausardiaz pribatuan esaten diren gauzak publikoan esaten hasi gara, ez da? Orduan nik uste dut pixkanaka ohitu behar garela gauza hauetaz hitz egiten eta esaten duan bezala herrituna behar beharrezkoa da, ze hau inork ezin du bakar bakarrik egin, hau enpresak bere kabuz ezin dute egin, sindikatuak ere eta instituzioak ere, orduan danak elkarri egin marko dugu.
1: Zabaldutako ustea da beste lurralde batzuetan ez dagoen elkar ulertze bat badagoela Gipuzkoan, enpresarion elkarteen eta sindikatuen artean, bereziki gehiengoa daukan elarekin, duzuen harremana ona dela, ala da?
0: Guk saiatzen gera, harreman onak edukitzen guztiekin. Orduan, zentzu horretan, alderatzen esango nizuke, ez daukagu inorrekin harreman txarrik, ez?
1: Beste kontu bat, asko aipatu duzu baita ere, kontzertu ekonomikoaren tresnak erabiltzea beharrezko izango litzatekela lehiakortasunean baita ere aurrera egiteko. Fiskalitatea badago hobe erabiltzeko modurik, zergak jaitsi gabe?
0: Bai, hori argi eta garbi, gu daukagun autonomia fiskala hor gure txostenan esaten dugu fiskalitate inteligente bat edo aplikatu beharko genukela. Lehalogei garren amarkadan egin zen, eta horrein ere berriro egin barko genuke. Hori da, gu daukagun baliabideetako, edo baliabide nagusienetako bat, gure fiskalitatea ze, guk autonomia fiskala daukagu, buru jabetza daukagu, fiskalitatean erabakiak hartzeko. Eta horrelako plan batean, argi eta garbi dago fiskalitateak, nola baiteko protagonismo, haundia eduki beharko lukeela, ez da?
1: Adegitik ireki duzuen, edo ireki nahi duzuen ez tabai da, hau, beste agente batzuri irekiko diozuena, Confebas mailan, beste lurraldeetako patronalekin hau partekatuta dago, hau maila globalean zabalduko da?
0: Bai, hau pixkanaka guztion maietara joan beharko luketan ikusten dut lehen zandudana. Pribatuan danok ados gaude horrelako hausnarketekin eta hemen azpimarratu nahi dudana da adegik ez duela inolako protagonismorik nahi honen protagonismoa Euskadi mailan Euskadiko erakundek eduki beharko lukete eta adegi izan beharko luke aktore bat gehiago. Ez da, guk egin dugun gauza bakarra izan da nolabait eztabaidau plazaratu, ez da, hori da nolabait gure nolabait esateko aportazioa, ezta.
1: Ba Jose Miguel Laierza adegiko zuzendari nagusia, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik hurrengora arte.
0: Eskerrik asko zuen.

0: goizeko 10ak dira. Arnaldo Otegi EH Bilduren idazkari nagusiak argi ikusten du Pedro Sánchezen eta PSOEren kontra Guardia Zibilak zabali dituen ikerketa guztien helburua ez dela ustelkeria zigortzea, Pedro Sánchezen gobernua eraistea baizik. PSOEri babesak entzeko marra gorria finantziazio irregularra dela adierazi du Ramon Sánchez.
1: Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan Otegik esan du Santos zerdan bere ere PSOEren antolakuntza idazkari oia zigortzen ari direla EH Bildurekin eta Puigdemontekin izan zituen elkarrizketen gatiginerea sarrie.
2: Bai, Otegiren iritziz ez dago zalantzarik.
3: Korruzia borrokatu behar da dudari gabe, baina norbaitek sinisten du Guardia Zibila dabilela operazio honetan soilik korruzia konbatitzeko, hori da ez ulertzea zer gertatzen ari den. Dagoena da helburu politiko bat eta da Sánchezen PSOE suntzitzera.
2: Besteak beste Sánchezek atea zabaldu diolako Otegiren arabera alderdi abertzaleekin aliantzak eraikitzeko aukerari eta bide horretan ustelkeriaren aurrean irmotasun falta leporatu dion Aitor Estebani erantzun dio arazo handiagoa ezote duen sozialistekin gobernatzen duen EAJak. Estebani erantzuna eta galdera ertzaintzaren inguruko polemikarekin lotuta Bingen Zupiria segurtasun sailburuari nork duen benetan interesa sailburuak iragarritakoaren bidetik uda honetan istiluak izateko.
3: Batzutan izaten da autoprofecia cumplida, ez? Autocumplida. Guk ez ditugu incidenterik nahi, ekidingo ditugu eta galdera da nor dauka interesa udara honetan incidenteak egoteko. Eta galdera bultatzen dio lehendakariari, nork instrumentalizatzen du hartzat.
2: Interesa duena esan du Otegik ez da Ezker Subiranista.
1: Lanez beharrez, langile bat hilda gaur goizaldean Laudion, gauerdia pasata. Vibrantz pintura fabrikan gertatu da lanez beharra, eta labe baten estandak eragindu. Amabiak eta laurden aldera gertatu da, segurtasun sailak bai estatu duenez. Oraindik ez dugu Laudion gertatu den lan istribuni buruzko xietasun gehiago, aurten Euskal Herrian lan istribuzilden 73. Garren langile izango litzateke lab sindikatuaren zenbaketaren arabera. Kafe glazkaun duen ardatzak margotzeko kabinan sute gertatu da gaur, goizaldeko ordu bi terdiak aldera, ikerketaren arabera, estratifikazio sistemako filtroetan gertatutako akatsak eragindu. Sude handia izan da, eta bartan lanean ari ziren langile guztiak, eta ondoko nabeetakoak ere, atera dira, baina ez da inor zauritu. Aitor Martinez, kafeko labeko ordezkaria da.
4: Keasko atera da, badirudi kalte materialak ez direla oso nabariak, eta kalte personalik ez dago bat ere langile zauriturik, ez dago. Momentu hontan langileak ez dira bueltatu lanera inguruko nabeetan, eta bueno, urrengo orduetan, pentsatzen dugu, gutxinez inguruko nabeetan normaltasuna bueltatuko dela.
1: Laudiokoa eta Lazkaokoa ez dira lantegietan gertatu diren ez behar bakarrak izan, azken orduotan, atzo eguardian, Ormaiztegiko seiran enpresan, beste pintura kabina batek su hartu zuen, kalte materialak handiak dira, baina hemen ere etzen inor zauritu. Nafarroan, emakume bat atxilotu du Guardia Zibilak, 41 eduki ontzi eta auto bat erretzea leboratuta. Artaxoa herriko hainbat legutan, 2023 eta 2026 urteen artean gertatu ziren suteak ikertu ditu Guardia Zibilak. Suteak denera 15 izan dira eta hauen ondorioz 17.000 eurokoa kaltea. 41 eduki ontzi erretzeagatik eta auto batean egindako kalteengatik. Sute denak goizaldean gertatu ziren eta ikerketaren ariari jarraitu emakume bat atxilotzera iritsi dira. Tafailoko epaitegiaren esku dago orain ikerketa. Eta nazioartean, aurten 19 pertsona hel dira Estatu Batuetan AIS Immigrazio eta Aduana Kontrol Zerbitzuaren egoitzetan zaudela. Hiltzen azkena Europatik Georgiatik iritsitako gizon bat izan da, 43 urtekoa, Mamuka Artlatze. Ekainaren 4an aurkitu zuten konorterik gabe bere Luisianako egoitzako ziegan eta ospitalera eraman zuten arren iritsi eta bi ordura hiltzen bertan. Azken bi hilabetetan Luisianako kontrol zentroan hilden bigarren pertsona da eta ikerketapean dago zentro hau utzikeria salaketengatik. Mamuka Artlatze 2022ko irailean atxilotu zuten eta 60 egunero aizen aurrera aurkezteko baldintzapean utzi zuten libre, ez zuen agindua bete eta aurtengo txailaren 5ean atxilotu zuten berriro. Aurten aizeren kontrol guneetan 19 pertsona hil dira eta iaz Donald Trumpen agintaldiko lehen urtean beste 32. eta hau azken 20 urteetako daturik altuena da.
0: Errepidetan badago arazoren bat,
1: ez dago trafiko eragozpenik, trafiko arduradunek hala esan digute, eta eguraldia, Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur beste koska bat freskatuko du, eta hiriburuetan temperatura altuena 17 eta 19 gradu artekoa izango da. Goizean zerua estalia eta izrimiria izango dugu tarteka Kantauri isurian batipat. Arratsaldean ordea ostarteak zabalduko dira. Nafarroa hegoalde eta ekialdean eguna argiago izango da eta eguzkitsua ere bai leku askotan. Ipar mendebaldeko haizea izango dugu eta indarrez ibiliko da barnean arratsaldean.
0: Gero arte Ramon,
1: gero arte Iñaki.
0: Mikel Rotaetxe egunon.
5: Egunon Iñaki.
0: Ordu bat bitartekoa zure kondu zer dakar gaurko menuak?
5: Ba, asteko Bornia korten altzairua, harria eta hormigoia. Ordu erdi barru egin dugu itzordua Mikel Txillidarekin, Txillidalekun, museoaren zuzendaritza makila hartu berritan, solasaldi pausatuan aritzeko, Oier Gaztesi lankidea da, Hernaniko jauregi bailarara bidean. Bigarren laurdenean akatsen inguran hitz egingo dugu, eta nola heldugaren tokira, akatsak akats, edo akatsei esker, eta Euskal Kostaldeko Geoparkean ikusgai dagoen fosil erakusketa berriare bisitatuko dugu, baina Iñaki, aurrez hitz egin dezagun Portugaleteko Astileko ikastolaz. Ze gertatzen da ikastola horretan? Zer egiten dute?
0: Nola zer gertatzen den?
5: Baia, Mikel Hidalgo.
0: Bai,
5: Mikel Hidalgo. Atzor arte, ez ezagun, eta bat batean, Bilboko alkate gai izateko Eusko Alderdi Jeltzalearen proposamena. Portugaleteko Astileko ikastolako ikasle hoia da. Eta, badakizun hor gehiago?
0: Ez, kontatu.
5: Bai, Manuel Pradales lehendakaria. Iñigo Urkullu lehendakaria ere bai, ikasle ez, baina maisu bai izan zen. Eta bertako ikasle izan dira, Ainhoa Basabes, Estaoko alkate izan dakoa, Laura Mintegi, idazle irakasle eta EH Bilduren lehendakari gai eta legabiltzarkide izan dakoa, edo Xabi Eskurtza futbol jokalari hoia. Eta nire galdera da Iñaki. Portugaleteko Astileko alda Euskal Herriko eton?
0: Iñaki Vázquez Astilekuko zuzendari pedagogiko egunon.
6: Egunon.
0: Zuk esagur eguzu, zer egiten duzuen zuen ikastolan, alako ikasle eta irakasle ilustreak izateko?
6: Eta gehiago ditu, ez pentsa, eh?
5: Abai.
6: Badauzka gure idazleak, adibidez, Mikel Santiago eta Peru Kamara gure ikastolako ikasle hoiak dira. Eta arro gaude horrekin ez pentsa, eh? Zer egiten dugu? Pues, hombre, pues, nik esan pentsatu nahi dut. Gauza kontu egiten ditugula eta jende formatua eta serioa eta langile eta konstante eta arrakastatxua badaukagula, ez da, hori... Hori da misterioa, besterik ez.
5: Ja, baina esate baterako hautagaien artean ez daukazu lidergoaren bueltako ikasgairik esate baterako edo oratoria edo alakoak, ez da?
6: Ez. Guk kontu hauetan neko tradizionalak. Egite ditu kontu bereziak, baina batez ere pues, beti zeritateari begira, formakuntza akademiko ona, pertsona sendoak eta langile eta serio... Eta, bueno, pues, horrekin jendea bere bidea egiten du lasaitasun askoz.
5: Mikel Santiago aipatu duzu, eta esan dugu, futbol jokalari oiak ere badirela, eta artean Xabi Eskurtza, baina lider politiko nabarmenak ere pasa dira zeuen ikasgeletatik, aipatu ditugu Pradales, Urkullu, Basabe, Oren Hidalgo, gehienak aiotakoak dira, eta barkatuko didazu galdera bihurria, baina hori zer da, kasualitatea?
6: Pues nik esango nuke baietz, kasualitatea badala. Nik ez dut ikusten hor tramparik ez da pentsatu be. Eta gira, ni besteak ez ditut ezagutu, ez dira nire ikasleak izan, eta ordan fama eta men lankiden artean eipatu egiten dira, pues, Laura Mintegi eta Iñigo Urkulluren kasuak, eta Imanol emengu ikasle bezala nik ez dut ezagutu, bere anai txiki aukeres banago bai nire ikasle izan zen, baina Mikel Hidalgo bai izan dela nire ikaslea, ba, itxaropen ikastolatik etorri zen batxilergo egitera Astilekura, eta bertan bota zituen bi urte hauek, bueno, pues...
0: Eta nolako ikaslea zen?
6: Pues serio, oso tipo serio, oso tipo langile, baina tratuan, harremanetan atsegina, oso atsegina, oso tipo edukatua... pasatzen dira ikastol honetatik, oren daukagu 1450 ikasle apurra gehiago. Beste gari batzuetan igual gehiago izan ditugu, baina batzuk gogoratzen dituzu guztiak ez, batzuk gogoratzen ditut, baina kasu honetan Mikel lehenengo momentuan ezaguna egin izan behar zela pentsatu dut, eta gero, klaro, noski, baietz, hemengo delegatua izan zen, emengo klasetako delegatu izan zen itxaropenik astolatik etorrita, eta bueno, pues, ia igual parte hartzaila, comprometitua, ba, tipo jatorra gogoratzen dut nik. Mm-hmm. 16, 17 urte zituela, eh? Orban ja urteak pasatu dira, claro.
5: Pasa dira baina zorren beste ere, ez?
6: Ez, mm-hmm. Pues...
0: Beste, 16, 17, bai. Eta zuek, matrikulazio aurre kanpainan, eta ikasleen aurrean, eta ate irekiak egiten dituzuenean, aipatzen dituzue, astilekuren orlan dauden bip ikasle hoiek?
6: Pues bereziki ez. Ez, porque ni suposatzen dut hori gauzak baita ere beste leku batzuetan gebatu gogirela. Mm-hmm. Egia da, hemen koincidentzia asko daudela azkenengo tan, ez da? Eta oso koincidenteak izan ziren, Iñi Urkullu hemengo zera, irakaslea izatea, eta gero bere ordezkoa, Imanol Pradales pose izatea baita ere, hemengo ikasle hoia. Eta gainera, gela berean koinciditu ziren, primarian, Iñigo zera irakasle izan da, eta Imanol, pues, LH6-garren maiako mutiko bat izan da, beraz, pues gauza kuriosoak dira, ezta? Baina hoiek gauza pues bari, gordetzen dugu hemen lasaitasunez, arrotasunez baita ere, esan daiteke, baina hori ez dugu erabiltzen propagandarako, igual egun behar dugu.
5: Bueno, eta orain ikasleen artean, Iñaki, identifikatu alduzu agintari izateko bidean den ikaslerik, ezakit ordezkari plantaren artean badagoen hor, lider senaduen bateren bat?
6: Pues egon daitezke, aurten bigarren batxilergotik pasatu diren batzuk, badokate oso planta ona eta bai nik esango nuke baietz. Giza joak pasadaen astean emaitu zuten selektibitatekoa, ebau famatu hori, eta pasatu ziren nahiko serio eta lasai, baina ondo, eta igual baten bati buratzen zaio baita horrelagoetan parte hartzea.
0: Badazpadare euren izenak apuntatu kuaderno batean. Eta baiar edo etzi, lortzen dutenean edo erabakitzen dutenean politikarako edo bestelako ordezkaritza posturen baterako urratsa ematea, ba, deituko dizugu berrez ere.
6: Bale, ondo, preso. Hemen dibaldin badenago, ba, hartuko zaituzten lasitasunez.
0: Ekaina 9, ez zaizu asko falta ikasturtea errematatzeko, eh?
6: Oso bitxi falta da, bai, baina lata guztiz ere, pues bueno, bai, ikasturtearen emaiera eta errematea egitea, eta gero urrengo ikasturtearen hasiera dekin ere bagaude, beraz, oraindik falta zaigu lana, baina tarteko udako egunak ongetorriak izango dira beti, seguro baietz.
0: Ba, ondo, errematatu aurtengo ikasturtea ere, Iñaki Vázquez Astilekuko zuzendari pedagogiko eskerrik asko gure deiari ba. Erantzuteagatik.
6: Zuei, mi esker, bale?
0: Mikel Zubado, kasu alkate planta, baina Portugaleten ez zenuen ikasi, ala.
5: Ez, nik Zarauzkorok eta Herri Eskolan ikasi nuen, torratik nago, gusturasko nago entokian, Iñaki.
0: Eta ze ondo, mentzo delako, bierarte.
5: Jo.

0: Zainetatik zilarra zortzietan. Naia Intxaustiren poemak.
1: Arloan laguntzarik behar, suministro zainorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, errazmakinak, zorugarbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro zainorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrozainorga.comen.
2: Zuretzat dantzaldiko arima alaia. Eta zuretzat arearen ageriko etxaia. Udazko zatu eskaintza handi honi esker. Eroski basik arroz luzea orain 112 deskontuaz 1,09 euroan baino ez. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
3: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Kartza Gipuzkoan. Ekainaren 8-21 deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Kartza Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Kartza.
4: Lan bila zabiltza? Ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Xemeine. Lea Artibaiko enplegu azoka. Inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara. Zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
5: Euskadi Irratia.

0: Faktoria. Mikel Rotaetxe.
1: Kaixo, egunon, ekainaren 9ko magazinari ekiteko gaia, bi modutara aurkeztuko dizuegu. Esaldi luze batekin, Tokikomek erraztu izeneko erreminta barria jarri du irakurlen eskura. Testuak, simpleagoak eta ulertarrazagoak izan daitezen. Edo modu simpleagoan esan dezakegu gauza bera, eta ala aurkeztu. Erraztu, testuak simplifikatzeko, Tokikomen erreminta berria. Jose Rojas, Tokikomeko IKT eta komunikazio zuzendaria, egun onda izula.
2: Egun on.
1: Zuek gutxi gora bera alako zerbait hasi zarete eskaintzen Tokikomen parte hartzen duten komunikabiden webgunetan?
2: Ba, hori da, badira autodatuta zidarela, bueno, inguruko guztiak bezala nik uste, adimen artifizial santuarekin probak egiten, haber zertan lagundu aldigun eta zertan ez, badira urte pare bat eta, bueno, itzultzaiekin eta hasi ginela, eta itzultzaiekin lan egiten ari ginela, pentsatu denuen, aukera ona izan zitekela, nolabait euskaratik euskara errazagora, no? Itzultzeko sisteman bat edo jartzea, ez batez ere burua jarrita euskara ikasten ari diren hoietan edo testu luzeak irakurtzeko zailtasunak dituzten hoietan. Zentro teknologikoarekin jarri ginen harremanetan eta urte beteko lanaren ondoren pasaren astean aktibatu dugu gure webgunetako zenbaitetan sistema hori, erraztu ditzen dugu sistema hori.
1: Ara beste adibide bat, Txorierriko Aikor komunikabidean Lezamako albiste batean titular hau irakurri dugu, eguraldi bikaina lagun, jendetza elkartu da txakolin egunean. Eta errazturi sakatuta, emaitza hau da, eguraldi ona izan da txakolin egunean, jende asko joan da. Pentsatzen dugu hau prozesu luze baten emaitza dela, eta tresna honekin entxeatzen aritu zaretela, ez dakit, hasiera-hasieratik emaitza txukunak eman ote zituen, edo trebatuz eta trebatuz lortu duzuen zehaztasuna.
2: Bai, bi hiru enfoke diferente eman behar izan dizkio temari ganorazko zeuzeratera aurretik. Entuno zenten bezala eta jakina bezala zerak adimen artifizialak joera du aluzinatzeko, ez da? Topatzen, jatorrizko testuetan ez dauden zerak ez dauden elementuak berez sortzeko, basmatzeko esan daigun, eta, bueno, ingenituen lehenengo bi bertsioekin hori gertatzen zen, sarritan testuak simplifikatzen zituen, baina joera zeukan jatorrizkoan zeuen elementuak txertatzeko, ez da? Tarduan, bueno, hainbat proba eta errore olako ziklo batean sartuta, ba hori, iru bertsioren ondoren lortu dugu sistema nahiko fidela izatea jatorrian dagoen horri, eta ezer gehitu eta kendu gabe gramatika edo, bueno, hizkuntza dela erraztera mugatzea, ez? Baina bai, ez da izan hasieran ematen zuena bezain erraza. Zentzu horretan, bai.
1: Eta testu mota guztietarako erabiliteke, baita nolabaiteko subjetibitatea duten testuetan ere, esate baterako iritzi artikuluetan, edo elkarrizketetan?
2: Bai, guk ez bakarrik honetan, baizik eta itzulpenetan eta adimen artifizialeko tresna hauek martxan jarri aurretik gogoeta prozesu zabola bat egin genuen honen inguruan, zartarako erabili, zartarako ez, noiz antzilegi, noiz ez, eta sugeritzen da zon moduan, hau adibidez, bueno, guk gure webunetan badauzkagu bi eduki zarrera, ez? Bat da redakziotik datorren eduki guztia, eta gero badaukagu ez da tal bat komunitatea deitzen diguna, dala nola bait, kariko jendeak, edo elkarteek eta barrek, egiten dizkibuten ekarpenak, edo bueno, nola bait lehio zabal bat, ba hori kaleko edo zeineko ekarpenak inalizaten, bez? Horban, guk adimenat adibizaleko tresna hauek, bai erraztu eta bai itzultzaia, aplikatzen dizkigu bakarrik erredakziotik sortutako testuei. Ez dugulako nahi arrisku aukitea, ba, beste norbaiten ahotan jartzea berak esan ez duena edo esan nahi ez duena, ez? Eta aldi berean, tresna martxan jartzeko prozesuan hor eukin dugu zer bikoitza, eztabaida bikoitza bat izan da prozesu teknikoa kontatu dizudana, ba bueno, hainbat bertsio diferente eta bal, eta beste bat da, bat izan da zeraren inguruan, ez? Nolabait deontologia edo kodetikoaren inguruan hau nola erabili nola ez, zalantzan diak izan ditugu adibidez kazetaritza aldetik, elkarrizketen kasuan, ez? Edo komila arteko aipu hori jasotzen ditugun kasuetan zer egin tresnanekin, ez? Zilegi ote dan zuk beste pertsona baten hitzak jaso dituzunean, ba hitz horiek pasatzea holako makina batetik oso ondo jakin gabe makinak zer egingo duen beste horrek esan nahi zuenaren mamiarekin, ez da? Tarba, bueno, horre iritsi garena da puntu batean, non, ba, espada jarri ditu, esan daigun segurtasuneko zer batzuk, dispositibo batzuk, zerain mugatzeko, ez? Errazte biek mugatzeko. Tresna defektuz aktibatuta dago, ala aukeratu duten webunetan, ala aukeratu duten edabidetan, baina editoreak badauka aukera, eduki bakoitza, artikulu bakoitza idazten ari danean, barrutik dezgaitzeko, eskatzeko, bueno, honetan egin dugu elkarrizketa gai delikatua daukan elkarrizketa bat da, eta ez dut nahi agertzea errazteko botoi, orduan, bueno, badaukago barrutik kontrol bat hori dezgaitzeko. Baina, bai izan da, ez da bai da, alde editorial horretatik izan daigun, ez da bai da karri da tema bat, eta ekarriko da ben oraindik.
1: Egia da, tresna egokia izan daitekeela, esate baterako euskara ikasten ari diren lagun horientzat guztientzat, baina gero ere badago edukiak simplifikatzeko joera orokor bat, eta esate baterako ikusten ari gara, bai ikusentzunezkoetan, audioplatformetan ere abiadura handitzeko sistemak, testuak simplifikatzeko tresnak ere ugaritzen ari dira. Ez dakit komeni ote den herritarrak, irakurleak, testu, audio simpleagoetara, azkarragoetara ohitzea, edo ze gogoetara egiten dizun zuri honek?
2: Ba, hori, eztabaida hori ere mai gainean badaukagu, ez? Eta esaten dizun bezala, zabali daukan barne eztabaida prozesu horretan mai gainean dagoen temetako bat hori zera, ez? Edo kasetari bat ekartzen du kristo lana, idatzizko reportaje oso landu bat, eta hizkuntza aldetik oso, ez? Ba, hori zaindua, eta edertasun bat eman nahian, eta batean hartzen dugu hor botoi bat, bere lan hori guztia, ez aldi super simpletara ekartzen dagoena, ez? Horrek zel logika dauka, bueno, mai gainean daukau, eta egiazan gut fase experimental batean gau, bai, ze punturaino erabiltzen dan, ez dan erabiltzen, erabiltzaiei eman diegu aukera balorazioak elarazteko bebai, sistema erabiltzen dan bakoitzean, bala aukera galdete itxoa betetzeko, bueno, hau gustatu zait, zait gustatu, ekarpena egin dit, ez dit ekarpena egin. Egun momentu egin duguna da, oso konsciente gara, oso interes handia gaudela adimen artifizialan inguruan mugitzen eta oso enpresa handian mugitzen ari direla honen bueltan, eta badakigu sistema hauek gu jarri o ez jarri beste batzu jarriko dizkigutela, ez? Eta web honetara sartzeko erabiltzen ditugun gailuen kasuan gu ez bagara, ba, etorriko jatzatik Apple eta Google eta hauek, eta jarriko dituzte martxan berdin-berdin, orduan, bueno, nahi dugu experimento apur bat gure ikuspeitik ze ekarpen egin aldiun tema honi, eta benetan erabili sistema hauek gure alde eta ez beste batzuen edo handi hoien interesan alde ez da, da, bueno, hor gabiz apur bat malabarismoak iten, baina bai egia da zuk aipatzen dituzun ez da baida hoiek guztian mai gainean ditugula, eta bueno, nik uste baina luzerako behatuko dira, gure artean nik ez dakit teknologia bera, ez dakit geratzeko etorri banala ez, baina ez da baida hoiek behintzat luzerako izango ditugu, bai.
1: Ba, tokiko meko zenbait edabidetan, erraztu dioen botoioa ikusi dugu, eta jakin nahi genuen, nola funtzionatzen duen testuak simplifikatzeko erreminta berri horrek. Jose Rojas, tokiko meko ikate eta komunikazio zuzendaria, eskerrik asko.
2: Mila esker zuen.
3: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zoo Funk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11 eta erdietatik 3etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
4: Europar Funtsek diruz lagundua.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Ekainaren 20an, etorri Plaza Ola bide berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
7: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, hurbil merkataritzagunean.
8: Yo entro en tu casa,
9: sí.
8: Me llevo un cuadro,
9: sí.
8: Y tú me pagas 50.000 euros.
9: ¿Te interesa o qué?
10: Quiero que les pidas 1 millón.
9: Quieren 4 millones de euros. Ofréceles 2.
11: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
12: EITBren eskutik.
13: José Manuel, Buzbuni berrie, patrocinatu, Viali, Bizu.
12: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
14: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
12: Eguna ondo bukatzeko plaza.
14: Horra!
12: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.
1: Maite Solas gure neurozientzialaria Nafarroako Unibertsitatean, Maite, egunon.
16: Egunon.
1: Eguzki asteak dira hauek, Maite, eta azala babesteko krema zaritu nahi duzu gaur. Gure entzule zenbaitek ere jakingo dute, duela aste batzuk Marcos Llorente, Atletico Madrileko futbol jokalariak nolako adierazpenak egin zituen, eguzkitako kremaz mozorrotuta agertu zen sare sozialetan, eta 2000 eta 2009 garren urteen arteko bi variable konparatu zituen, melanoma detekzioa batetik eta eguzkitako kremen salmentak bestetik. Eta nola baita adierazi nahi zuen, bi gauzak lotua daudela. Zuk zer duzu honen inguruan ezateko?
16: Bueno, ba, pila bat. Gauza pila bat gatazteko erokeria dela. Esan behar da, oso oso garrantzitsua da konparazio horrek ez dakala inolako balio zientifikorik. Bi aldagai aldiberian haunditziak ez da honai esan nahi, bata bestian kausa danik. Eta hori zientzean oso oso ezaguna dan akatsa da. Korrelazioa, hau da, bi gauza aldiberian astea ez da kausalitatea. Ez da esan nahi gauza batek bestia eragintzen da bala, ez? Halako txiste pila bat daude interneten ere bai kausalitatea eta korrelazioa ez datozela bat. Orduan, hori oso argi euki behar dugu, bi gauza aldiberian asteagatik batek ez du bestea sortzen. Ordan, melanoman inzientzia faktore pila baten menpe dao, eguzkian dakagun esposizio oiturak, biztanleriaen sartzea, azkenean, ba, bueno, gero eta gehiago bizi, melanoma agertzeko aukerak ere bai handiago dia, diagnostiko sistema gehiago dauzkagula eta orduan gehiago detektatzen dira, aire zabaleko aisialdian goraka da, bizitzan zarpilatutako eguzki erredurak, ordan, ba, kezkagarria da alako mezuak bialtzea eguzki kremek melanoma sortzen dutela. Oso oso mina handia itzen dute alako mezu kaltegarriak, nahastutakoak eta zentzurik ez dakanak. Ebientzia zientifiko pila badao, esaten da bana fotobabesa erradiazio ultramore horretatik babesten digula eta oso oso beharrezkoa dela eta oso onuragarria krema horiek erabiltzea.
1: Bai, aldagai ezberdinak nahastu eta korrelazionatzea litzateke adibidez, ba, bakterioen erresistentzia txikleen salmentarekin alderatzea.
16: Hori da, hori da, alako gauza, bada horrere bai, Nicolas Cage-en pelikulak eta suizidioen arteko korrelazio bat atera zuten behin, ez? Pelikula teatzen zuen momentu bako etzean, be, suizidio piko bazabola estatu batu, eta ez daka batere zentzurik, ez daka batek ez zentzurik, alako gauza konparatzeak, bai.
1: Baina zentzurik ez duen arren, urrunago ere joan zen, futbol jokalari hau, eguzkitako kremaren alternatiba errealen zerrenda egin zuen gero, alternatiba erreal moduan aurkeztu ditu, gorputzak nahikoa da esaten dizunean itzaletan jartzea, urte guztian jartzea eguzkipean eta ez abuztuko hiru egunetan soilik, edo erropa originalera erabiltzea eguzkitik babesteko. Mezu honekin ez du bakarrik evidentzia zientifiko horik ez duen informazio zabaltzen, baizik eta humorera erabiliz, gutxietxi egiten du zientziak dioena, eta egia da hori zenbait korronte ideologikotan ere nabarmentzen ari dela azken hamarkada honetan.
16: Bai, a ber, proposatutako gomendio hoiek aholku egokia dira batzuk, eta bai ez dapen engainagarriak nahazten dituzte alde bat. Osa, onak dian gauza batzuk nahazten ditu eta barre moduan aurkezten ditu. Arropa egokia erabiltzea, itzaletan egotea, eguzkian intentsitate handieneko orduak saiestea, neurri oso onak dira. Eta dermatologoek hori gomendatu digute, orain dela urteak eta urteak eta urteak. Arazoa sortzen da, neurri horiek aurkezten dianean kremen alternatiba bezala. Edo hori ordezko gisa aurkezten dianean. Eta hori ez da hola, krema erabili behar da, eta gainera, ba, itzaletan jarri, orduri txarrenak saiestu, ordan, berak barre moduan atatzen dituen alternatiba horiek, edo hori, usten dute barregarri bezala kremak, eta batak ez du besteak entzen. Ordan, dana nazten du, hori, bere mezu hortan, dana nazten du modu desegoki batean, eta kontua da ez dela arropa edo krema aukeratzea, estrategia onena da, ba, bez neurri desberdinak batera erabiltzea. Ez bat edo bestea.
1: Azkar zabaldu ziren Llorentek esandakoak eta bere altxa zuena hotxa komunitate zientifikoak, baina egia da kaltea egina dagoela. Egon beharan luke sareetan arduraz jokatzeko biderik edo kontrolik?
16: Ba, nik uste baietz, kaltea inda da, eta kaltea oso handia da. Nik uste dut hori, ba, gehiago kontzientzia bideak agun igual jendeak, edo ja, bueno, ba, nagusitoa goa daudenak, guk ikusten dugu horrek izakala zentzurik eta gaizki itxendula. Baina alako pertsonei gainera prime time-etan ateratzen bazaie, mezua hau berriz zabaltzera, jende gazte pila bat hieltzen zaio, eta jende gazteak nahiago du futbolari batek esatzen diona, amak esaten diona baino. Ordan kaltea inda da, eragin handiko pertsona batek osasunai buruzko informazio okerra zabaltzen duenean, ba, mezua milioika pertsonen gana iristen da, eta milioika pertsona hoiengan eragin oso txarra uki dezake. Ordan, hori informazio faltsua edo gehiegi simplifikatuta behin eta berriz entzuteak pertsonen jokabidea aldatu dezake eta kriston eragina uki dezake. Orduan kaltea inda dago. Eta nik uste dut hori moduren batean kontrolatu behar dela. Pertsona ezagunek kontutan uki behar dute ezin dituztela halako mezu faltsuak kaleratu.
1: Eguzketako kremari dagokionez, gainerakoan Maite, zer da jakin beharko genukeena?
16: Bueno, ba, jakin behar dugu ez diala kosmetikako kapritxo bat. Ez dala kosmetikako industriak sortu duen kapritxosko produktua. Da, atzetik dago, hamarkada eta hamarkadetako ikerketa zientifikoa, eta zientzian oinarrituta daude, eta hori oso demostratuta dago. Haien helburua da, larrua zalera iristen den erradiazio ultramorean kantitatea murriztea. Eta orduan, fotosahartze hori, eguzki erredurak eta zalarako minbizi mota batzuk, ba, gutxitzen dituzte. Eta hori demostratuta dago, ez da kosmetikako kapritxoa. Ordan, krema batek inoiz ez du babes osoa eskaintzen, ez da erabili behar eguzkitan denbora gehiago egoteko aitzaki bezala, baina fotobabes integralan barruko neurri osagarri gisa ulertu behar dira.
1: Eta krema zer egunero eta maiz-maiz edo zehartu behar genuke kontuan krema aukeratzen dugunean?
16: Bueno, ba, gomendia beti izaten da esposizioa mailaren arabera, ez? Aire zabalean denbora asko pasatzen baldin bagoaz, eta erradiazio ultramorrean eraginpean egongo bagira denbora asko, ba, eguzki babesa erabiltzea komeni da. Krema aukeratzeakoan, ba, a ber, hor korronte pila daude, baina, bueno, gutxienez, 30eko hoiek, SPF 30 gutxienekoa erabili behar dugu. Hortik beraz du ezer dagoko balio. Eta esposizioa handia eukitzera baldin bagoaz, mendira goazelako, edo bueno, ba, ondartzan pixkatxo bat eguzkipean egon nahi dugulako, ba, 50ekoa erabili behar da, bai ala bai. Ordan, ere bai oso garrantzitsua da behar adinako kantitatea aplikatzea eta bi ordutik behin aplikazio hori errepikatzea edo bestela bainatu edo izerditu edo esfortzu fisiko handia itxema dugu krema joaten da erresa orduan bi ordu baino gehiotan eman behar da. Ordan, askotan, asko kezkatzen gera ze marka aukeratuko dugun, zein dan markarik onena, ez? Eta kezkatzen gera pila bat, ba marka honek hau beste hau baino hobea dala esan diate, baina ez gera inbeste kezkatzen gutxiegi erabiltzeagatik, ez gera kezkatzen, ba igual ez degulako errepikatzen bi orduro, edo, beraz, ba, krema on batek benetan bere efektua ondo itzeko, gogoratu behar gera, eman behar dugula ere bai, beharradina kantitate eta beharradina maiztasun, ez? Orduan, behin eta berriz, eta kantitate nahikoa. Ez da inbeste ze marka, maizik eta hori, maiz.
1: Ba hortxe, Maite Solasen en aldarria, fake adierazpenak egiten dituztenei entzungor, komunitate zientifikoari jarraitu, eta kremari dagokionez, sarri-sarri eta garestia den arentzuk esan duzu, kantitatean eskuztabal izanez.
16: Hori da.
1: Maite Solas, neurozientzialaria Nafarroko Unibertsitatean eta zientzia bulo eiztaria, eskerrik asko.
16: Mila esker zuei alako tartea bateagatik bulo hauek, bueno, atzera botatzeko. Mila esker.
10: Barkatu, aire girotua jaitsi dezakezu? Izan ere, kupon extra de verano de la 11 kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta 8-8 gelditzen ari naiz.
15: Uda honetan, freska zaitez kupon extra de verano de la 11 kupoiarekin. 8-8 geldituko zara. Kupon extra de verano de la 11 salgai dago dagoeneko. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta milioi bateko amarsari.
17: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
18: Fresco. Todo me parece muy fresco.
19: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
20: Kosur oliba olillo Virginia Extra, ostopilla edo arbekina, litro batekoa, bi bider bat eskaintzarekin aurreztu bigarrena zure BM kontuan.
21: BM Supermerkatuak. Freskoa, gurea.
18: Todo me parece muy fresco.
22: Autoaren GPS-a ulertzea.
23: Txan.
22: Edo zutabe bati ukitu gara.
23: Txan.
22: Aparkatzea.
23: Txan.
22: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
23: Txangan.
22: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
24: Oi!
25: Belarra larretik behira, bekotik. Eta tira eta osnea mozira Izozki goxo-goxoak ateratzen dira Eta dastatu desira batxuz zure maira Maala, maala Gauza ederra dala Maala, maala Produktu naturala
26: Euskadi Irratia

0: Argilunen eta Burniaren soroan badira argia, itzala eta batez ere material eta utxunen arteko elkarrezketa. Duela 102 urte, bere sortzailearen jaiotzarekin hasitako itzaspertua eta egun txigidalekun oraindik ere entzuten dena. Inoiz baino gertuago somatu ere. Pasaden apirilean Mikel Txigidak eskulturgile ezagunaren bilobak hartu zuen museoaren gidaritza eta Oier Gaztesi, Mikel Retegi eta Unai Iradizaregilea Hernan Ira bertara joanak dira lehen egun hauek nolakoak izaten ari diren ezagutzera. Oier, kaixo, egunon.
1: Egunon, Mikel.
0: 11 hektarea ditu Txigidalekuk, Zabalaga baserriaren inguruan kokatuta. Ze puntutan zaudete zehazki?
1: Ba, nahiko sarreran gaude, egia da hemen kafetegia itxita dago, gaur kafetegia, baina kafetegiaren ondoan jarri gara, hartu ditugu kafetegiko aulki batzuk, eta egia da Mikel eta Unaik luxuzko set bat prestatu digutela, hemen paisaia ezin obearekin gaude, eta luxuzkoa esango nizuke gaurko gonbidatu da dugula, beraz, eta berak hobeto azalduko digu non gauden, eta agurtuko dut Mikel Txigida, egunon.
2: Egunon Oier, eta egunon Mikel ere bai.
0: Egunon Mikel.
1: Hain leku zabala ez da erreza elkarrizketa nun egin erabakitzea. Zer ikusten dugu hemen, Mikel?
2: Bueno, ikusten duguna, ba, lehenengo oso sarrera polita indezute, ikaragarria izan da entzutea, pixkata, ba, emozioa ez.
1: Bai.
2: Nabarmentu dut gorputzean alako bazakit dardar bat, eta bueno, hemen badakizute pixka bat zetak agon, eh? Nik uste dut ja deno dakigula zer dan Txigidaleku. Txigidaleku ez da zerbait ez ezaguna, ja ba, ber historia daka, denbora asko pasa da aitonak eta monak biok lehenengo aldiz ireki zutenetikan, eta nik esango nuke dakagula zelako ba, kanbas ikaragarri bat, ba, gure gizartea zer den ukitzeko, gure zer bereizten gaitun nolabait ikusteko, eta hori bai naturan, bai artelanetan, eta bai bereaien erlazioan ere bai ikusi dezakegu.
0: Bai.
2: Ba, gure programazioa hori nabarmendu nahi du, zen nolako leku ikaragarria da nau, guri edo gure galderak ezakit erantzuteko, baina gutxinez berriro berregiteko, eta gure bizitza pixka zentzu gehiago edukiteko, edukitzeko lekua dago.
0: Mikel, txoriak entzuten ditugu zeuen atzean, eta egia da Txigidalekura joaten garenean eskulturak, aitonaren lanak ikustera joaten garela, baina nabarmentzeko moduko da, ingurua eta museoan naturak duen pisua.
2: Bai, ala da, ni beti esaten dut, badirudi, beti dakagu gure, bazakit gure oroimenean, hemen egon baldin bagera, edo begiratu baldin badegu internetez, edo agarrazkitan, sare sozialetan, zer dan Txigidaleku, beti ikusten dugu, ba, egun argitxu bat, eskulturak, belarra oso berdea, goian urdin ikaragarria ia lainorik abeko guna, baina hemen, otxalian, adibidez, arratsaldeko 6-7 ateatzen baldin bazea bulegotikan, natura zelako garrantzia dakan eta zelako indarra dakan oso berezia da. Gogoratzen dut, egual, ba, pandemia egunak gogoratzea eza ideia oso ona, baina garai hartan erabaki genuen adibidez museoa badakizute, ba, ezin zala hiri batetikan bestera moitu, hemen Hernanin gaude, orduan jendea ezin zan Donostitikan etorri, eta erabaki genuen azan ateak ireki, doain zabaldu museoa egunero, ba, Hernanitar guztientzat, eta sekulako jendea etorri izan Hernanitikan, gogoratzen dut, oinez ere bai, oso arriskutsua da hemen errepidetikan, baina bueno, momentu horretan ez egon ja trafikorik, eta jendea gehien nabarmentzen zuna edo gehien gustatzen zitzaiona zan batez ere hori, zenolako indarra dakan hemen natura, gure urratsak ere bai ikusten ditugu artelanen bitartez, eta erlazioari oso berezia da.
1: Mikel, lehen aipatu dugu, orain gutxi hartu duzun kargu berria. Horrek emango dizu beste ikuspuntu bat, parkea, bueno, museoa begiratzeko beste ikuspuntu bat, baina 45 urte pasatxo dituzuzuk, eta leku honi begiratzeko zure modu ere urtetan zer aldatuko zen.
2: Bai, seguro. Azkenean, ba, oso ba, posizio ezberdinetatik ikutu dut leku hau, lehenengo familia lekua zan, nire gaztean nintzanean, txikian nintzanean, eta justu aitona monak, hau 83 garren urtean ba, erosi zuten, eta pixkanaka hasi ziren hau eraikitzen, aitonaren moduan, berak ezekin zer izango zan hau, bazekin ezena izango, baina ezekin zer izango zan, eta momentu horretan ni gazten nintzanean hau zan, ba, jolasteko leku bat, etortzen nintzan, ba, bizikletarekin, motorrarekin, motorra txikitxo bandekan hemen, ba, ba, lengusuekin, eta bueno, giro horretan, gero pixkanaka juten zera, azten zera, azten zoaz, zure ikuspuntua, zure erlazioa lekuarekiko aldatzen da, azten zera ulertzen zindan Eduardo Txillida, nolabait, ez, hasieran aitona da. Gero ikusten dezu zenolako garrantzia eta zenolako, ba, ba ezakiz zenolako pertsona berezia izan zen, gure gizartearen tzat, eta mundu osoaren tzat, nolabait. Eta bueno, momentu honetan ja profesionalki lan egiten, ja, bueno, azkenean ibilbide bat dakat, zuzendaritzara iritsi arte, hau ibilbide, ibilbide bat da nolabait, eta momentu honetan noski beste ate bat irekitzen da, kudeak eta honetan museoa berriro, ez ikusten berriro, begiratzen ikasi behar dezu, noski orain dakadan, ba hori ez, ardura, oso berezia da, eta uste dut, abanta ikaragarria ematen didala, hain ondo ezagutzea zer den leku hau, eta nire gustatuko litzaidake nada, beste guztiak, ba, ba, gure gizarte osoak, munduko jende guztia etortzen danean, ba, nik ikusten dudan lekua ikustea. Hori izango litzake nolabait, ba, ba, el resumen, perfecto.
1: Berezia izango da, hain oroitzapen goxoak dituzun lekuan lan egitea, Mikel.
2: Bai, bai, bai, noski. Hori, lehenik eta behin, zorte handikoa somatzen naiz ni neu, zorte ikaragarria da, leku honetara iristea, eta ardura ikaragarria ere bai bada, beraz, bueno, oso irresponsabilitate handi honekin, ba, ibili behar da, peto-peto, erronkak onartzen, eta gauzak oso-oso ondo egiten.
0: Erraz hartutako erabakia izan altzen, Mikel?
2: Bai, nola ez, hau ez egon ez da, segundu baten ez egon zalantzarik, hau, bueno, aukera dagonean, edo ate hau nola bait irikitzen danean, aurrera jun behar da. Ausardia eduki behar dere bai, ulertzen zenolako pausoa dan, zenolako garrantzia dakan, ze ardura dakan, bai ez bakarrikan nirekiko edo gure familiarekiko, bai, baizik ere, ere bai gure gizartearekiko. Azkenean Txillida leku da oso agente berezi bat, garrantzitsu bat gure gizartean, garrantzi handia daka gure kultur sistema honetan, eta ikasi behar da oso ondo nola leku hau guztiontzat irekitzen, nola guztiontzat Txillida leku bat badagola jakinarazten jendeari, programazioa ondo lantzen, erakusketak ondo lantzen, zorionez talde ikaragarria dakat, talde ikaragarria dakagu museoan, badago jendea hemen, zen jendeari, programazioa ondo lantzen, erakusketak ondo lantzen, zorionez talde ikaragarria dakat, talde ikaragarria dakagu museoan, badago jendea hemen, bueno, 2000, ja, aitona bakarrik, mundu honetan ez zuen egin zuna lortuko, baina hori badakigu oso bueno, ala uste dugu, eta badakigua ala izango zanik. Eta ez da, hau da, eduki behar dugu, jakin behar dugu oso ondo ikusten zer dan garrantzitsua, zer da aitonaren nolabait, ba, magma hori, eta zer da aldatu daitekena. Eta hori da oso erronka zaila, sentsibilitate handikoa, familiarekin oso ondo landu berdan zerbait, eta gizartearekin ere bai. Baina eske museoak zer diran asko aldatu da, azkenengo 20 urteotan. Behiratzen badezu batzera, hau da, nola behiratzen badezu iztegian, museo hitza ze adierazten du, definizio aldatu inda. Leno, museoak ziran kolekzioak, bildumak. Gaur egun, bilduma da zudakazun zerbait, baina ez da zure oinarria, baizik eta zure oinarria da gizarteak ze erantzun behar ditun. Eta hori zure bildumatikan pasatzen duzu, eta orduan beraiei zerbait ematen diezu. Orduan asko aldatu da zudakazun zerbait, baina ez da zure oinarria, baizik eta zure oinarria da gizarteak ze erantzun behar ditun. Eta hori zure bildumatikan pasatzen duzu, eta orduan beraiei

0: erabakiak hartu.
1: Mikel Duela, bi hilabete hartu zenuen zuzendari kargua, orain arte House and Wirth galeriarekin ia 10 urteko kolaborazioaren ondotik, orain zer eman duzu eurekin, eta ez dakit orain arte izan ez duzuen zer erabaki almen izango te duzuen aurrerantzean?
0: Bai, bueno, oso esan bezala, 10 urte daramagu House and Wirthekin lanean, eta orain ikan jarritzen dugu beraiekin lanean, hau da, gure erlazioa firme, tinko dagoen jarrituta, baina museoaren aldean, bai momentu eritsi izan beste pauso bat emateko. Hor bai ikusten de zuten bezala, ni zuzendari izatea da Berrio familiak nolabait hartu behar dula, liderazgoa esango genukena, museoan, gure, nik uste dut, oraindik noski dakagu House and Wirth lankide, bai museoan, bai gure erlazioan, generalean, orokorrean, baina momentua zan garaia zan, berriro txillidaren ikuspuntua, hemen sustraitutak gaudenon, gaudenon gatikan ateratzea berriro, familia berriro hemen egotea, liderazgo posizionetan, eta esan bezala, gu badakigu, oso ondo dakigu zer dakagun hemen. House and Wirthek ere bai, oso ondo daki, nola oso ondo proiektatu gaitu ere bai, mundu osoan, internazionalki, baina gu gera hemen gehiago, nola bait sustraiak hemen dazkagunak, oso garrantzitsua da.
2: Mikel, zure aita izan zen txigidalekuko lehen zuzendaria, eta kargua zuk hartuko zenuela erabaki zenutenean, zertxigan berak?
0: Bueno, oso, pozik zegoen noski, oso pozik, aldi berean, disfrutatzeko, ondo disfrutatzeko, zergatik anez da, erresa batzutan kargu eta kargu hauek disfrutatzea, zergatik an ardur asko dakate, lan asko dakate, denbora asko dakate, orain elkarrezketa baino lehen pixkat ginen hemen izketan, hori erretan nit, esaten nion, somatu dudana gutxinez da, orain eguna dazkatela ordu gutxigo, zergatik an nolabait denbora dakadana nire askotan ez proiektatzen zehat, esatzen ezakit, gaur gauza hauek egin behar ditut, hau da, hauek dira nolabait nire bete beharrak, oso simplekitz egiten ez, baina azkenean, zure denboraia ez da gehiago zurea, baizik eta talde guztiarena. Hori aldatzen da. Orduan, eta hori aldatzen da, taldearekiko, eta aldi berean gora behiratzen badegu, gure bai, hemen gure familia struktura ere bai badakagu, eta familia ere bai oso ondo alineatuta, informatuta, hau da, iritzi guztiak nolabait, entzun behar dituzu, landu behar dituzu gauzak, denok ulertu behar dute ze, ari garen egiten zergatikan, nola, zeintzuk diren gure aurrekontuak, zeintzuk diren gure, azkenean gure kudeaketa, azkenean kudeaketa da lana, eta hori denbora asko daka, eta disfrutatzen jakin ikasi behar dezu, ere bai, lan hau.
2: Eta, Mikel, aipatzen genuen zure lankideak, familiakoak direla, hoi berezia izango da, desberdina da, disfrutatzen duzu.
0: Bai, hau da, lehenengo unetikan hemen sartu nintzen nola baita, famili giroan, familiar loan lan egiten, hori jakin behar dezu, gustatu behar zaizu, hau da, familia zerbait daka, familia deno daka, denok edukidugu edo dakagu famili bat, badakigu zenolako erlazioak diran, batzutan erresak, batzutan ez dirain erresak, emozio asko beti daude mailan, famili baten, nolabait, eta kudeak eta sartzen baldin badezu gaina, badaude iritziak, entzun behar dituzu iritzi guztiak, baina ere bai guztiak entzun behar dituzte zuri iritziak, zergatik antzaude posizio egokian, hitz egiteko zuri ere bai eman dizute ardura, erabakiak hartzeko. Orduan, zailtasun hori daka edo emozioak sartzen diranean dena pixka bat nasten da.
2: Pertsonala eta profesionala.
0: Hori da. Azkenean, zure ezakit, zure izeba, edo zure osaba, edo zure lengusua, badakazu historio bat beraiekin. Hau da, ez era topatu beraiekin, lan giroan, eta orduan, erlazioa profesionalki bideratu egin da hasieratikan, hemen beste nolako erlazio bat dago.
2: Bai.
0: Orduan, bere gauzak badazka, ikasi behar da ere bai hori eramaten, ondo eramaten, zergatikan ere bai begiratu behar dezu ez bakarrikan zeintzuk diren ezberdintasunak, baizik eta zeintzuk diren ikutzen garen puntuak. Hori oso garrantzitsua da, eta hor jarri behar da benetan gakoa. Zer da benetan nahi deguna danok, eta gauza da nola lortu nahi deguna.
1: Mikel, aipatu duzu, museoen izaera, museoen definizio aldatu egin dela azken hamarkada honetan, aspaldi utzi ziotela artelanen erakuslei osoil izateari, artelanen museoaz gain, txigidaleku, zer gehiago da egun, eta nora eraman nahi zenuke?
0: Bai, esan bezala, ez gera bilduma

0: bat jasotzen dan leku bat, hau da beste gauza bat da. Hau lehenik eta behin, esan dugu pixka bat, hau natura da. Natura zelako garrantzia daka gure nola gu erlazionatzen garen gure munduarekin. Hemen adibidez udaberria iristen danean sekulako aldaketak somatzen dituzu, baina ez da bakarrikan natura aldatzen dala, zure bai aldatzen zea, zure ezakite goxotasuna, zure energia den aldatzen da nolabait. Orduan ikasi behar dugu lehenik eta behin, ba gizakiak gaudela mundu honetan eta mundu hau ez dala bakarrikan gurea, baizik eta gauza sare banatuta dagon leku bat da. Gaina Txillidalekundakan gaitasuna internazionalki oso izen berezia da Eduardo Txillida. Orduan, gure bisitariak askok ez dira gure lurraldekoak. Orduan, hemen ikusten dituzun erlazioak, ikusten dituzun elkarrizketak, ikusten dezun nola beraiek, nola bait, saiatzen, hau da, atzerritarrak, saiatzen ari dira, ulertzen zer da hemen gertatu dana. Eskulturak dira nolabait medio bat edo ibilbide bat beraiek gure lurraldearekin nolabait ba konektatzeko, gure lurraldea ulertzeko pixka bat. Eta aldi berean, aitona beti zion, ez, beti gogoratzen dut eskultura serie bat akala, da ditzen dana Lugar de Encuentros, da berizena. Eta oso niretzat hori da ideia klabe bat. Leku hau izan behar du guztiontzat leku bat. Ez bakarrikan, dauda, jende guztia da ez berdina nolabait. Baina jende guztia berdina egiten duen lekua hau da. Hori oso polita da, mezu oso polita da. Eta horren arabera ere bai gure programazioa lantzen dugu. Ere bai dakago erronka bat museo bezala, oso zaila dana, ez? Nola lortzen dugu gazteak ba artearekin edo kulturarekin erlazio bat, museoekin erlazio bat edukitzea. Hemen gazteak diranean ikastolekin etortzen dira pila bat, baina gero dago momentu bat nun 15, 14, 15, 20 urte dazkatenean ospa egiten dute, yeah. Eta gero berriro 40, 45 urterekin ja aurrak dazkatenean berriro hasten dira etortzen. Eta hor dakagu gap hori nolabait lortu behar dugu, izan behar gera ere bai erantzun bat beraientzat. Zergatikan hemen sortzen diren ideiak, hemen sortzen diren ikuspuntuak egiten gaituztena da gure gizartean, gure munduari begiratzeko tresna gehiago edukitzea, hobeto prestatutak egotea, aukera onak eta ederrak egiteko gure bizitzan. Nik uste dut Txillidaleku da leku bat non etortzen zeranean eta ateratzen zeranean ez zera pertsona berdina. Eta gehienengotan ez igual ere bai atrebituko nintzake esaten guztiotan, ateratzen dan pertsona pixka topegoa dala. Eta hori asko esatea da nire ustez.
1: Eta aipatu dugu gizartearen beharrei ere erantzuten diela museoak. Mikel, bizitzaropen txikia izango du beharrei erantzute ez dien museo batek, ez da?
0: Barkatu.
1: Aipatu dugu gizartearen beharrei erantzuten diela museo honek. Museo batek gizartearen beharrei erantzuten ez badie, bueno, bizitzaropen txikia izango.
0: Hori da, hau da, ez da guneratzen. Hemen beldurra hori da, beti, ez? Eta gaina, hau artista batek, bueno, artista eta bere mazteak bien artean egindako leku bat, museo bat danean, beti lehenengo pausoak, ja artista ez dagoenean, aitona hiltzanean, beti lehenengo pausoa edo beldurra ematen du, eta esatez, bueno, hau nahi dugu, nolabait, ba, zelofan bat jarri gainetikan, eta hau geratu, denbora hemen geratu. Zeren artista agonean, bera lan egiten du, bere lana da. Leku hau ez dugu guk eraiki, hau aitonak intzun, hau Eduardo Txillidak eraikitako leku bat da. Orduan, guretzat katalogazio artistiko bat dakare, bai. Orduan, lehenengo pausoa da, denbora geratu nahi duzu. Baina gero ze gertatzen da, ba, gizartea aurrera doa, mundua aurrera doa, denbora oso tresna ikaragarria eta beldurgarria da aldi berean. Orduan, ez baldin bazea eguneratzen, ez baldin bazea erantzuna, egun momentu, zure momenturako gizartearekiko erantzuna ez baldin bazera, akabo. Orduan, entzun behar diezu, ulertu behar dezu zer da gure gizartean nahi duna, zer da beraiek bilatzen nahi diena, zer da behar dutena, batzutan ez da berdina, nahi dezuna eta behar dezuna. Orduan, tarte horretan, gu bilakatu behar geha, eta esan bezala Eduardo Txillidaren bai ez bakarrikan lana, baizik eta filosofia, pentsamendua, oinarri guzti horiek hartu eta beraientzat erantzun bat izaten.
2: Mm-hmm. Orain uda sasoia dator, pentsatzekoa da bizitari mugimendu gehien hemendik aurrera esperoko duzuela, gainera 15 egun barru erakusketa berria zabalduko duzue, ekainaren 25etik aurrera gorputz geometrikoak egongo da ikusgai urrian maiera arte, Nora Aurreko Etxea eta Larry Bell artisten obrak ikusiko dira, eta 15 aldian Txillida lekun bertan honako hau entzungo dute.

0: De Puentes y Almas, Manuel de Fallaren eunda berrogeita margarren urte hurrena oroitarazteko kontzertua izango da Abuztuan, Maria Jose Montiel, mezzo soprano eta Mikel Estalrik, piano jolearekin, pentsatzeko da giro erabat berezia sortuko dutela, eta esandakoa txidaleku, beste museo asko bezala, jada ez dela arte erakusgail huts, Mikel.
1: Bai, bai, bai, ala da. Ba, bueno, sekulako programazio politxa dakagu gure ba, lankidetza, lankide guztiekin, bai, amabostaldia, esan bezala jazaldia, bueno, Hernanirekin ere bai asko lan iten dugu, Mikel Ertsundi edukiko dugu ere bai, hau da, sekulako, ba, sekulako leku ederra da hemen, hau, kanbaz hori, nola bait, ideia hori, nola bilakatu gaitezken berriro esan bezala, esan dudan bezala, erantzuna gure gizartea behar du narako. Gure osotasuna gizarte bezala, ez ba, dago bakarrikan oinarrituta, bai dago lare bai, ba gure irakurketetan, ba gure ba, ozioan, kiroletan, hau da, gure identitatea, gure nortasuna zindan ere bai, ero gure nortasunaren barne, dago ere bai gure kulturarekiko errazioa, hemen sekulako ba, Euskal Herrian, sekulako artista ikaragarri izan ditugu azkenengo mendean eskultura arloan gainea eta bueno, alako leku bat edukitzea, alako eskultore ikaragarri batek egindakoa benetan, hau batzutan kosta iten zaigu bidaiatzea eta jutea beste munduaren tontorreraino, puntaraino ikustea besteen lekuak, baina benetan esate dizuet, txidaleku bezala oso leku gutxi daudela munduan.
0: Mikel Txida, txidalekoko zuzendari, eskerrik asko zuen etxean guartzeagatik eta bideo paroa egin dezazula.
1: Bueno, mil esker zuei bete bezala eta etxean zaudete, espero zaituztego guztioi.
0: Oier, eskerrik asko.
2: Bai, zuei, gero arte.
3: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Errenteriako Papresa enpresan gertatu dena adibide modura baliatu du Jose Miguel Aiertza, Adegiko zuzendari nagusiak, erakunde horrek proposatu duen herri itunaren beharra azaltzeko. Euskadi Irratian Faktoria saioan egindako elkarrizketan Aiertzak adierazi du galdutako lehiakortasuna berreskuratzeko murriztu behar izan dutela langile taldea eta aldiz lanaldia handitu Papresan. Egoera horretara iritsi aurretik Euskadik 80. hamarkadan egin bezala etorkizuna bermatzeko eraldaketa egin behar duela azaldu du Gipuzkoako enpresarioen ordezkariek Sixto Iturriaga Goitia.
5: Mai gainean jarri duten proposamenarekin eztabaida piztu nahi izan dutela azaldu du Jose Miguel Aiertzak, 80. hamarkadan bezala industriaren lehiakortasuna bermatuko duten erabakiak hartzeko guztien artean erakundeen gidaritzapean.
6: Arlo guztiak begiratu beharko ditugu, ze sektoreak diren apustu egin barrekoak, ze tamainako enpresak behar ditugun, ze nolatako soldatak ordaindu ditzazkegun, ze nolatako lanorduak egin barko genituzkeen. Urrengo 5-10 urtetan ez badugu ezer egiten, argi eta garbi dagoena da, gure industriak lehiakortasuna abiadura oso handi batean galtzen joango dela.
5: Dagoeneko hainbat eragilearekin hitz egin dutela jakinarazi du Aiertzak, baita sindikatuekin ere, eta esan du pribatuan guztiek partekatzen dutela diagnostikoa, alegia Euskadiren argazki estatikoa ona dela gaur egun, egoera ona dela, baina Txinarekiko eta Estatu Batuekiko lehiakortasun galerak, adimen artifizialaren iritsierak, demografiaren gainberak eta etxebizitzaren arazoak kinka larrian jar dezaketela gure industriaren lehiakortasuna Alemaniak bizi duen egoerara iristeraino ez baditugu herri bezala egin beharreko eraldaketak adosten.
4: Legionela foku bat antzeman dute Gasteizko Aran Bizkarra auzoan eta foku honek guztira 5 eraikinetako 250 bat etxebizitzari eragiten die. Jatorria Amizkarra kaleko 3. zenbakiko etxe bateko dutxan dago. Udalak maiatzaren 27an hartu zituen bertan laginak eta positiboa baieztatu eta gero 5 eraikinetako urberoaren instalaguntza berdina denez Legionela zabaltzeko arriskua dagoela ohartarazi du udalak, bizilagunei instalakuntza garbitu eta desinfektatzeko eskatu die. Hain zuzen ere, bizilagunen artean ezinegona zabaldu da batez ere berandu jakinarazi dutelako Legionela kasua antzeman dutela, soilik eskaretzatako batean
7: jakinerazi zuten positiboaren berri izan orduko joan den ostiralean eta gainerakoetan atzo. Bilbon, igandetik falta den 13 urteko neska baten bila ari da ertzaintza. Olaia du izena eta galtza bakero beltz gris ilunak eta kamiseta beltza zituen jantzita etxetik atera zenean. Neskaren senideak izan ziren, igandean desagertu zela salatu zutenak. Bost Euskadik azaldu du, 13 urte izateaz gain, metro eta 54 zentimetro neurtzen dituela, 53 kilo pisatzen dituela, eta ilea eta begiak gaztain kolorekoak dituela. Informaziorik izanez gero, 112 larrialdi telefonora deitzeko eskatu du, desagertuen senidei laguntzen dien Bost Euskadi elkarteak. Bestetik segurtasun sailak jakinarazi du, onik aurkitu zutela, atzo gauean, Bernedoko Okina mendian, galduta zegoen 81 urteko gizona, gaueko 11 terdietan aurkitu zuten, bere bila ari zen gazte talde batek. Frantzian, 11etik urrun dago, Liana, 11 urteko neskatuaren hilketak agerian utzitako utxegiteen inguruko polemika. Ustezko hiltzailearen aurka, euren aurrearen bortxaketagatik salaketa jarri zuen familiak gaur iragarri du, auzitara eramango duela Frantziako estatua falta larria leporatuta. Iazko abuztuan aurkeztu zuten salaketa hori, eta jakin denez, ikartzaileak ez ziren iritsi gizonezkoa galdekatzera. Senatuan azalpenak eman berri dituzte kasuaz, Logan Nunez eta Gerald Darmanen, Frantziako barne eta justizia ministroek, kasu honetan ikertzaileek ez dutela bitarteko faltarik izan defendatu du Darmanen justizia ministroak.
8: Je crains que effectivement dans l'affaire Liana, il y a eu une défaillance, on aurait dû appliquer le principe de précaution.
7: Utxegiteak izan dira ikerketari eta auzitegiei lotuta eta ez da prekauzioz jokatu, esan du Darmananek. Uztailaren 14erako aurrenganako indarkeriari lotutako 70.000 salaketa errebisatzeko agindua emana dio justizia ministroak Frantziako fiskaltza nagusiari. Errebidesaren nagusian ez dago istripu edo eragozpen aipagarririk segurtasun sailaren eta foruzaingoaren arabera. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera gaur beste koska bat freskatuko du eta hiriburuetan temperatura altuena 17 eta 19 gradu artekoa izango da. Goizean zerua estalia eta zirimiri izango dugu tarteka Kantauri zurian, arratsaldean aldiz ostarteak irekiko dira. Nafarro hegoalde eta ekialdean aldiz egun argiago izango da eta eguzkitsua ere bai leku askotan. Ipar mendebaldeko haizea izango dugu eta indarrez ibiliko da barnealdean gaur arratsaldean. Eguerdian izango da hurrengo albiste emankizun hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Bost Beasain, Ekainak 12 Bergara, Ekainak 19 Donostia, kutxafundazioa.eus, begiratzea ez da nahikoa. Galderak egiteko unea iritsi da.
1: Lan bila zabiltza, Ekainaren 15ean, goizeko 10 eta erdietan hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Yo entro en tu casa,
5: sí.
4: Me llevo un cuadro,
5: sí.
4: Y tú me pagas 50.000 euros.
5: ¿Te interesa o qué?
6: Quiero que les pidas un millón.
7: Quieren 4 millones de euros.
8: Ofréceles 2.
9: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
10: EITBren eskutik.
11: José Manuel, Bizmuni berrie, patrocina tu, Biali, Bizu.
12: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
13: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
12: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
14: Euskadi Irratia.

0: Asteazkenetan faktorian, astearteetan faktorian hobesan da, bigarren laurdenean, etorkizuna begira jartzen gara, 2050 urtea, jomugan dugula, baina aurretik, etorkizun hurbilagoari heldu nahi genioke. Igande honetan, minbiziaren aurkako bigarren martxa egingo dute Bilbon, bizioitura osasungarriak sustatzeaz gain, minbiziaren prebentzioaren eta ikerketaren garrantziaren inguruan kontzientziatzea, horixe da, lasterketaren helburu gorena. Oiana Urraza, Bizkaiko minbiziaren aurkako elkarteko lurralde koordinazioko arduraduna. Oiana, kexo egunon.
1: Bai, egunon.
0: Bigarren edizioa izango du lasterketa honek, eta 2005 lasterkari baino gehiago batzeko aurreikuspena duzu antolatzaileek. Izen ematea zabalik jada, zeitzura du, jendeari alda animatzen?
1: Ba, alda animatzen, eta ja 1000 pertsona baino pizker gehiago daukagu, baina, bueno, gure erronka lortzeko oraindik ba, bueno, gehiago apuntatu behar dira, eta horregatik badakigu normalean azken egunetan gehienek apuntatzen direla, ez? Azken momentorako usten ditugulako horrelako gauzak, eta bueno, ba, horretan gaude hemen ba, hori zabaltzen eta izan ematen animatzen.
0: Mm-hmm. Lau kilometroko ibilbidea prestatu duzu, Bilboko Guggenheim Museoaren zabalgunen hasi eta amaituko den karrera honetan, ibilbidea zen izango da zehazki?
1: Ba, ibilbidea azkenean egiten da boro bilantzekoa, ez da? Pasaten da, bueno, buruz momentu zonetan ez dakit, ni beste azuzen agoleko, baina badoa ibaitik bi aldetatik, zubitik zubira, eta azten da, eta amaitzen da, ba hori, zuk esan duzun bezala Bilboko Guggenheim Museo zabalgunean, hor bertan be, tailerrak egongo dira, jai giroa, iaz bezala, ikerkuntzari buruz informazioa, gure elkarteari buruzko gure zerbitzuei buruz informazioa bai oso desezaguna delako, eta bueno, azkenean jaia, ez? Bizio itura osasuntzuak sustatzen, bizia prebentzioaren eta ikerketzearen, prebentzioaren eta ikertzearen garrantzia azpimarratzen, ez? Bere horri buruz kontzientzia piztu nahi dugu, baina bueno, ondo pasatzea be ba gauza horiek sustatzen, bai,
0: ezta? Lau kilometro, Bilboko Guggenheim Museotik abiatuta, pentsatzen dugu ibilbide laua izango dela, edo nork egiteko modukoa beraz. Ikerkuntza ere bai noski, baina gaiaren gaineko kontzientzia pizten alegindu nahi duzu igandeko itzorduarekin, eta ipatu dituzu bertan egingo dituzuen tailerrak eta bestelako egitasmoak. Bereziki aurten gizonezkoetan jarri duzu fokua, prostatako minbizia baita gizonezkoen artean gehien agertzen den tumorea, eta minbiziak eragindako hirugarren heriotza kausa ere bai. Gizartea horren jakitun balda, Oiana?
1: Ba, guk uste dugu ez dela inezaguna, beste minbizi mota batzuekin gertatzen dena da, badagoela egun berezi bat, ez? Bularreko minbizien aurkako eguna, ez dakizar, prostatako minbizerekin ez dago. Eta ez da igual hainbeste zabaltzen. Eta bestaldetik, ba, gizonen artean zuk esan duzun bezala, ba, minbizien eziozko edizaren logorren kausa da, dirik eta kolon ondesteko minbizien atzetik. Eta horregatik ba garrantzia dauka hor fokoa jarri. Bestaldetik ezin dugu ahaztu gizonen artean barkatu bi gizonetatik batek bere bizi osoan minbizi aukiko duela, ez? Orduan, ba bueno, hor dago garrantzia. Bestaldetik, adibidez guzti ikusten dugu eta Osakidetzako langileekin ere hitz egiten dugunean, gehienetan edo normalean ba gizonei gehiago kostatzen zaie medikuarengana joan zerbait sintomaren bate dagoenean, gure zerbitzuak eskatzeko adibidez, ikusten dugu nola gizonek emakumeak baino gutxiago eskatzen dute, ez? Orduan, ba guk uste dugu hau gauza guztiekin gertatzen den bezala, ez? Gauzei buruz hitz egiten dugunean, zabaltzen denean, ez? Azkenean ba guztien artean komentatzen dugunean tabu edo bueno, edo ez dakit, ez? Edo ohitura sustatzeko ba ona delako, ez? Tabua gainditzeko edo ohitura sustatzeko. Eta horregatik, ba azkenean kirolarekin edo, ez, ariketa fisikoarekin lotuta, normalean ere, ba hori minbizia prebentzeko argita garbi ona da. eta normalean ba gizonei ba gizonak gizonek ez ba kirole arlotan gehiago ekitzen dira, ez?
0: Bai. Pero
1: ez dakit zelan esan, baina ba hori, normalean ba errazago izango da parte hartzea.
0: Mm-hmm.
1: Eta ba bueno, gauza guzti horiek kontutartutan ba zergatik ez jarri fokoa hori prostatako minbizian, hori zabalduz, ariketa fizikoaren garrantzia, elikadura baten garrantzia ezkenean bizi ohitura osasuntsuetan, ezta?
0: Amaia Zabala prostatako minbiziaren ikertzailea da, zik biogunen eta zientzia voluntarioa Bizkaiko minbiziaren aurkako elkartean. Amaia, egunon.
1: Egunon.
0: Gizonezkoen artean gehien antzematen den tumorea dela esan dugu, diagnostiko metodo eta tratamendu eragin korragoen bilaketan, zertan gabiltza oraindik hankamotz?
1: Bueno, oraindik ba, ikerketa oso garrantzitsua da honetan, bai. Normalean, oianak esan duen bezala, prostata minbizia, zientzia gehien daukana da, baina gira da ere, mortalitatea txikiagoa da. Egia da, nola inzidentzia onbeste duen, bazkenean a mortalitate igorren kausa da. Orduen, normalean guk egiten dugulan konparatzen zelula normalak eta prostata minbizi zelulak jakiteko ze ezberdintasun daukaten. Eta gu gure proiektuetan asko begiratzen dugu beraien metabolismoa edo zelan elikatzen diran zelula hauek. Oso garrantzitsua da beraien askuntzarako eta tumoreak egiteko beraien elikadura gorputzaren barruan. Eta hori da konparatzen duguna. Eta desberdintasun hauek oso garrantzitsuak dira terapia berriak aurkitzeko ero tratamendu berriak.
0: Uh-huh.
1: Normalean infidentzia asko egiten dugu tratamendizian progresioan gaixoak normalean operatu egiten dira eta prostatak entzien dute, eta hor dagoen leioa berriro rekurrentzia edo ez edukitzeko leio horretan asko lan egiten dugu, rekurrentzia deitzen dena.
0: Mm-hmm.
1: Eta jakitea zergatik zelula edo minbizi zelulak berriro agertzen diren hor, metastasia egiteko.
0: Zik biogun eta Euskal Herriko Unibertsitatea prostatako minbiziari buruz garatzen ari diren sei ikerketa proiektu bultzatzen ari da Bizkaiko elkartean, 800.000 eurotik gorako inbertsioa eginda, tumore mota honen ikerkuntzan, zuk zehazki zertan diharduzu?
1: Bueno, ni bi motatako proiektuan ditut, bata izan dizudana, metabolismoa,
0: bai.
1: Eta ikusten ditut nola minbizi zelulen dauden metabolito espezifiko batzuk aldatu egiten duten zelula hauen izaera eta agresiboak egiten dituzte, poliaminak deitzen dira metabolito hauek, eta honi esker proiektu bat daukot ikerketa AFF-ekin, Asociación Española contra el Cáncer proiektua daukat, eta beste alde batetik ere begiratzen nabil orain dela urte asko garamagu ikertzen nola obesitateak edo lipido asko jatea, kolesterola, azukre asko, nola eragiten duen gorputzari eta nola eragiten duen minbiziaren progresioari. Eta ikusten ari gara nola ezain beste progresioari, baina tratamenduan dauden prostata minbizi gaixoak batzutan obesitateak eragiten dio tratamendua ez izatea hain efikaza.
0: Mm-hmm.
1: Eta hor gabiz orain.
0: Oiane, igandean goizeko 10:30etarako egin duzu itzordua, oraindik dorsalak eskuratu daitezke, aipatu duzunez, nola egin dezakegu hori?
1: Vale, web horrian, bilatzen dugunean, enmartza.batcontralcancer.es, edo bestela bigarren Bilbao enmartza kontralkanzer, agertuko da, eta hor, izenak emateko, oso raza da. Izen emate arruntak 10 eurokoa izango dira eta 16 urtera arteko aurrenak 8 eurokoak. Horrekin kamiseta eta dortzala lortu dezakete animatuko diren guztiak, eta gero batzeko foruko dendan ere eskura egongo dira. Egun bertan be posibilitate izango da, baina nik ez nuke utziko azken momenturako, ze badakigu zer gertatzen den horrela egiten dugunean. Orduan, animatu hori da, martza.kontrolkanzer puntuez, evento, Bilbao marcha contra el cáncer, eta hor agartuko da hori ba, izena mateko web horria. Bezala, edo zein zalantzarik baldin badago, gure doako telefonora, 900-136, deitzen baldin badute, ba, informazio guztia eta arrastasun behar diren laguntza, eukiko dute ba, pertson guztiek.
0: Ederki ba, Oiana Urraza Bizkaiko Minbiziaren Aurkako Elkarteko Lurralde Koordinazioko arduraduna, eta Maia Zabala Prostatako Minbizian Ikertzaile Zik Biogunen, eskerrik asko bioi.
1: Mila eskerrik asko. Agur.
2: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
3: Kaixo, Jon. Negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Baiakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEUren goi ikastegiak.
4: Benetan?
3: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategiak gidatu ahal izango duzu.
4: Eta non topatu dezaket info gehiago?
3: UEU.eu salbidean.
4: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
5: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100-100 anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
6: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
7: Lampara ingenioa naiz, hiru desio ematen dizkizut.
8: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, hotzik egin, ez da arnaza hartzea kosta ere.
7: Erraz hartzen didaz, deitu Nova Norri.
9: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Nova Nor, ez eta zunean aditua.
10: Jose Manuel, bizbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
11: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
12: Erreza, familia, bueno, familia guztintako esbaine, guai.
11: Eguna ondo bukatzeko plazat.
12: Horra!
11: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
13: Euskadi Irratia.

0: Markel Peñalbarrete, Sitxas Energia, berrizta garretan espezializatutako ingeniaria, irakasle eta ikerlaria Mondragon Unibertsitatean eta ikerbazken. Markel, kaixo egunon.
1: Kaixo egunon.
0: Bizitzan akatsak egindako altzara, Markel?
2: Zinez, baina bai,
0: eta
2: bai.
0: Uda edandu, erantzuna horretik.
1: Magina bat, magina bat. Bai, bai, durrik gabe.
0: Aitortzeko moduko aden bateren bat?
1: Ba, baina gehiago, segurasko. Eta segurasko gaur bertan. Oantxe, justu zaio hasi hortik izketan ari ginen, nola nahi gabe ere sartzen gean, ez dakit sartu nahi ez tegun, edo esaten ez dakigun, edo dana alako enbajada guztietan, eta ez dakit akats bat dan edo ez dan, baina desde luego pasatzen dan arte akatsot ez dela sufritzen degula, dudarik ez.
0: Juan Garibi Soga, Fiare Banku Etikoaren operazio zuzendaria. Juan, kaixo, egunon.
3: Egunon.
0: Badakizu ze esan oiden, Juan, errare humanum est.
3: Bueno, bai, ni zaharra naz, latina iru urte zikazen eban, ordu. Eta sazia badean naiz, ordu, bai, gizera, bai.
0: Juan, baina zuk, hankasartzearekin, erratzearekin, akatzekin zehar eman duzu?
3: Bueno, ba, txarra, ze esan dut, erdia badean ez, bueno, gizarte katoliko baten, bizi gara eta askotan erantzukizuna eta errua naztu itxen dugu, eta hor ez dakit. Ez deko harreman honik.
0: Nahi Ormazazulu eta ingurumen zientzelaria ikerlaria Kolombia Britainiarreko Unibertsitatean zuzenean Bankuberren. Nahia, kaixo, egun non?
4: Kaixo, egun non denoi.
0: Akatsa izan da zeuretzat, iratzargailua goizeko ordu txikitan jarri behar izatea gurekin hitz egiteko?
4: Lehenengo aldiz entzun dudanean eta vibrazioa sumatu denean agian momentu hortan bai, segundu hortan bai, baina gero ja ura edan eta jeiki eta ordenagailu aurrean jarri eta ja pasatu zait. Euskaraz hitz egiten entzun zaituzte eta ja
0: pasan dut.
4: Ukendua.
0: Nahi azer ginateke, izakia kastun ez bagina?
4: Jo, ba, ez errez, ez ginatik existituko. Osea, akatsa, kara, hau pixka bat paradosikoa da, baina akatsa ez da gizakiaren utxegite bat, osea, gure motorra da. Gogoratzen ez, biologia ikasi nuenetik pila bat urte pasatu dira, baina osea, DNA kopiatzean gertatzen diren transmisio aldaketek, akatsek, mutazioek, sortzen dute, berez, biodibertsitatea. Beraz, ba, bueno, hautespen naturalak evoluzioa josteko erabiltzen duen aria da, akatsa. Esan genezake, agian biologo bat abilentzuten eta esan du, uff, nola esan du nori, baina bai, zinatek ez erri izango.
0: Akatxekin edo akatxik gabe, 21. mendearen, 2. laurdenari gara marrazten faktorian, eta gaur giza denean kodetuta dagoen elementuaz hitz egingo dugu akatxaren inguruan.

0: Gallegoki eruditzen altzaizu, eh, bigarren laurdenerako, akatsa.
1: Bai, nik uste da baietz. Hemen irekitzen dira askotan bestela ipatu nahi ez ditugun gai asko. Eta nik uste da akatsa dala, eta nik uste Juanek ondo adirazibula pixka bat. Ez akatsa dala inogo nartu nahi ez degun zerbait, edo frustrazio eragiten digun zerbait, edo errua eragiten digun zerbait, eta beraz kudeatzen gure barruan oso komplejoa egiten zegoen askotan, baina nahiak esan duen bezala, gure evoluzioaren motor bada, eta zenbat asmakizun eta innovazio ote daude akats baten ondorio dianak, edo akats batetik eratorriak dianak, edo akats beste batzuk egin dituzten akatsak saiestuz lortu dianak, beraz, bai, uste dut baietz.
0: Naia?
2: Bai, festakit, oza, Margalek esan du bezala, uste dut oraintxe bertan gainera pixkat garai kritikoan gaudela, ez? Pila bat gauza daude frontean hor, klima, energia, teknologia, eta hauek guztiak nola baita ardatz dituzten erabaki erraldoiak hartu behar ditugu orain, gizarte moduan, eta asmatzeko nik uste lehenik eta behin akatsak onartzeko eta zuzentzeko kultura heldu bat behar dugula. Akatsa eskutatzen duen gizarteak ez duelako ikasten. Eta enago oso ziur hor ondo ari garen. Ez dakit zuek zer uste duzuen.
0: Juan?
3: Bueno, nire lagun batek deitzen dit Sheldon Cooper. Zer da unaiko paranoiko nazela. Nik beti egiten dudan gauza guztiekin beti ikertzen dut zer egin duten, zelan ateran. Eta lankide guzti esaten dutziet beti berdin da bestiek egin dutena, berdin da sistemak, prozedurak, zuk zeuk zer egin duzun, eta zelan hobetu aldozun beti dau zerbait ikasteko, egin duzunatik ateatzeko, eta aurrera ateatzeko, ba, azteko, hobetzeko, ikasteko bide bakarra da zure akats txiki zein handietatik ikasi. Orduan, bai, talan da.
1: Nik hor baukat beti refleksio bat pertsonala dana, baina guztet elkarbanatuko degula, bueno, espero dut bintzat, elkarbanatuko degula bate baino gehiago, eta da, zenbateaino akatsu batek sortzen duen obsesio batek eragiten ditun hortik aurrera datozen berritasunak, aurrera pausoak, innovazioak, eta bar. Eta hor dago un berdor terrible, edo Benjamin Labatutek idazten duna liburu bat idatzizun duen dela urte batzuk izango dira. Eta kontatzen du pixka da asmakizune edo berritasun zientifikoen atzean dauden personaiak eta personaia horiek daukaten erokeri punto hori eta obsesio punto hori eta obsesio punto hori gabe nola ez dan posible, ez? Lortzea edo iristea iritsi behar dan leku batutara. Eta prozesuan zehar, pixka, Mikele Gaia planteatu zigunean, justu irakurtzen dari nintzen liburu bazan, eta prozesuan zehar konturatzen nintzen obsesio hori datorrela akatsak etengabe egin eta akatso hiek zuzentzen jute hortatik, ez? Akatsak ez onartu eta akatso hiei zuzenketak aplikatu nahi izatetik, bueno, azken emaitza horren bila, ez? Eta obsesio hori sortzen da pixka bat akatsak ez onartzetik. Eta gure akatsak edo guk egiten ditugun, bueno, batzutan ez dira akatsak, igual inprezisioak dira, baina bai, hori, obsesio bat nola dan motor hori akatsoiek aurrera egin eta bueno, berrekuntza berriak ateratzeko, eta bar.
0: Naia, baietz ezaten sumatu dut hor, telefonoz bestalde?
2: Bai, dudarik gabe, oza, ez dakit entzuten nengoen Juanek daukan prozesua akatsei aurre egiteko, eta gero Markelek azaldu duena, ez, eta metodo zientifikoaren definizioa eman dute, zalantzari gabe. Osa, eta sentitzen dut ikasle bezala, askotan zientzia arrakasten segida bezala irudikatzen dela, ez? Ba, begira arrakasta hau eta beste hau, hemen gertatu zen eta beste mila bedatzen da pikun, eta bar. Eta uste dut askotan, errealagoa litzatekeela irudikatzea zientzia ondo bazterdutako akatsen hilerri handi bat bezala, ez? Osa, hipotesi bat okerra dela frogatzen dugun bakoitzean, Markelek esan duen bezala, egiarentzat bide oker bat izten duzu, eta zuzenago bati atea irekitzeko aukera sortzen duzu, ez? Eta hori da metodo zientifiko, osa, akatsak bat modu sistematiko eta zintzoan dokumentatzeko tresna bat.
1: Claro, nik uste, nahi, ez bukatu nahi.
2: Ez, segi, Markel, segi.
1: Nik uste akatsak askotan lotzen ditugula porrotarekin. Eta guztet justu metodo zientifikoak eta historia zientifikoak demostratzen dula kontrakoa.
0: Ja, ze mundu guztian edo hipotesia baieztatu.
1: Claro, claro. Bai, bai. Uh-huh. Eta mundu guztia bilatzen du baieztapen hori bere hipotesien konfirmazio bat bezala. Eta gaur egun sare sozialen garaian hori behin da berriz gertatzen dan, ez? Nolabait, klusterizazio hori etengabe bakoitza bere inguru, bere iritzi berdina daukan inguru baten zentratzeak, eta bar, konfirmazio bat bilatzen da, ez? Eta prozesu zientifikoa justu kontrakoa da. Zuk hipotesi bat egiten dezu, baina seguras, probableena, da, hipotesi hori zuzena ez izatea. Eta horren baitan, emaitzen baitan, hipotesi hori, bueno, ba, moldatu behar izatea. Eta berriz moldatu, bueno, ba, nolabait, bukararen iristen gan arte. Eta, nik uste, justu, lotura hori da, okerra. Akatsa eta porrotaren arteko lotura hori. Akatsatek ez du zertan porrot bat izan. Akats bat da, bueno, porrot baten lehenengo pausua izan diteke, baina aurrera begira, irakaspen pila bat emango dizkiguna, ez? Eta hon dela gutxi irakurnion bati, zientzelari oso potente bati, esaten berak kurrikulumak idazten ditunean, kurrikulumean jartzen ditula, beti daukagu ditura jartzeko kurrikulumetan, ba, argitaratu ditugun publikazioak, edo lortu ditugun proiektu eta finantziazioa, ditugun lanak, hori da. Arrakastatxuak izan dian ekintzak edo akzioak, baina horren atzetik da iceberg, hori da punta, eta horren azpian dagoena da porrot multzo izugarri bat. Eta horiek ere berak esaten du, berak kurrikulumean danak jartzen ditula. Jartzen dula hau, baina ez anatera. Hau, argitalpen hau bidali genuen, baina ez zuten onartu. Proiektu hau eskatu genuen, baina ez zuten onartu. Eta pixka bat, horrek erakusten du prozesua zein da, nahiak esan duna. Prozesu zientifikoa da akatsez betetako bide bat, baina ez porrot bat.
0: Uhum. Eta, Juan, banka sektoren eta finantzen munduan, ekonomian, ze harreman izan oida akatsarekin?
3: Ez dau, beti esaten da, ez dauela. Eta ez dira onartzen. Azkenien kontratuak erabakitzen du, eta kontratuen gauza bat ipintzen badau, ba, sentitzen dut, baina alan da. Imaginatu Euriborrarekin gertatzen dena. Hau da, garai baten pasau zena. Kontratuen baldintzekin abusiboak zian ala ez. Normalean, bankuek zet zaten dute. Bezeroak, bueno, gehienek ez dute zer egiten. Zerbait egin nahi duenak aukera dauka arreta zerbitzura mail bat bialtzeko zerbait eske horren erantzunarekin kontrakoa bada Espainiako bankuko bezeroa defendatzeko zerbitzura bialdo aldau berriro eskaera berri bera hor bankuak jarraitzen badu ezetz esaten aukera ikusu epailean aurrien joteko. Orduan, prozedura oso luzea da, azkenean epaile bateke arrazoia emateko, orduan, esango nuke banka sektoreak ez duela onartzen akatsa.
0: Ekonomia krisian diek, Juan, non dute jatorria? Akatsa individualetan edo akatsa kolektiboetan?
3: Ez dakit, azkenean pertsona bateke, claro, Trumpek hartutako erabakiak pertsonalak dira, edo bada gizarte bat, kolektibo batek onartzen duela alako pertsona bat poterean egotea. Ez dakit, ba, nik adibide bat ipiniko dut. Nik gogoratzen dut aurtengo aurrekontuak egiten genbiltzanean, guk enpresa bateri eskatu gentzen, ba, aurre ikuspenak, interesak zelan ibiliko ziren Euriborra, eta bian edo ibiliko zala urte osoen, esan oskuen. Eta guk esan dugu, bueno, ba, horre kontua egingo dugu biarekin, hipotesi horrekin. Baina bat batean, web askotan ikusi gendun hipotesiak iruan zeudela, edo iruterdian. Eta guk, ba, zelan egon alda, alde hau. Eta hasi nintzen, bueno, ikerketatxo bat egiten, eta guk derivados esaten duguna, ikusiot eratorriak esaten dela, baina ez dut inoiz entzun hori finantza munduan esaten, baina erabiliko dut, hala. Merkatu horretan, bazeula mugimendu bat, jende asko mila milioi euro inbertitzen, esango nuke, ez, jokatzen, baietz egongo zala, bueno, ba, jaitziera horri, eta irura helduko zala interesan. Baina, inork ez zuen esaten zergaitik. Eta bat batien, hori arrazoia zan, ba, presioak gora egingo zutela. Eta zergaitik, ez nekien. Eta bat batien, Iranekoa gertatzen da, presioak igoitzen dira, interesak igoitzen dira. Orduan, jende asko, diru asko irabazi dau, bueno, jolastu edo jokatu dutelako ondo, eta orduan, akatza da hor, edo askotan ekonomian ez dia akatzak. Dia suposatutako akatzak, baina norbaitek zuzendutako akatzak, diruak zuzendutako akatzak, eta norbaiten onerako gertatutako akatzak. Eta niretzat da lotsagarria asko. Jendean bizitzaekin dirua jokatu, ze azkenean jende asko hilko da, zuk dirua irabazteko.
1: Kaso konkreto hori igual akatsa baino prebarikazioa da, baina tira.
3: Bueno, bueno, a ver, prebarikazio baten atzetik beti dago akatsa.
4: Dudari gabe, Juan. Dudari gabe. Akatsari diogun beldurra aipatu nahi genuke zeuekin, gizartean eta, nahi bali mauzu ezkuntza aipatu daiteke, baina gizartean orar penalizatu egiten alda akatsa, nahia?
2: Bai, bai dudarik gabe, eta nik uste dut pila bat adibide ditugula, ez? Osa, adibidez,
4: ara, eten egin zego nahiarekin genuen konexioa.
3: Akatsa,
4: noski, akatsa izan du geure sistemak, diru dienez, Markel.
1: Bai, hori, akatsak, jene ditzen akatsak fidagarritasunaren teoria erkin aztertzen dira. Akatsak, talik uste ekonomian ere, Juan, adosu bengo zera, ekonomian ere akatsak ez dira onartzen, baina aurre ikusten dira, hau da, espero dira. Bai jene ditzen, bai ekonomian, eta horregatik daude arrisku indize batzuk, horregatik dauzkagu fidagarritasunaren akats tasa batzuk, onartzen ditugunak edozein komponente akats bat izan dezakela kisurteren barruan, eta bar. Baina onartzen dira, baina beti saiatzen dira minimizatzen, eta gizarteak berak ere ez ditu hain errez onartzen. Hau da, onartzen dira daudela, baina ez dugu onartzen egon behar dutenik. Eta nik uste diferentzia handi badala hori. Eta gizartean, eta seguruna hona ja dozeon godala bultatzen danean, gizartean ez da onartzen akatsa. Eta gainean nik uste eta akatsak ezberdinak diala, eta akats batzuk hizkuntza sisteman bertan adibidez, akats batzuk onartu bakarrik ez, sustatu inbeharko liakela, pertsona batek bere kasa akats batzuk egitea, ikasketa prozesuaren parte.
4: Bultatu da nahia.
2: Bai, bai, koneba kagurre esan aurretik komentatu nahi nuen, justu Markelen ideiarekin bueltak eta bueltak ematen, nari nintzela kurrikulumaren ideiarekin ez, ze oso ideia hona iruditu zait. Baina, karo, adibide hortan, esat komentatzen zuen nola oroar baiendeak publikazioak bakarri jartzen dituela ez, eta horren atzean zergati bat dago, ze sistema akademikoan egiturazko arazo larri bat daukagu. Eta bai uste dut horrek gizartearen sektora handi bat islatzen duela, eta da argitalpen alborapen batago, ez? Osa, aldizkari zientifikoek emaitza ikusgarri eta kakotxartean jarriko dut positiboak soilik nahi dituzte. Osa, hipotesi bat utxala dela erakusten duten ikerketek, ba ez dute balio, ez dira ainera kargarriak, eta karo, horrek ondorio latz bat dauka, ze eraginkortasun falta izugarri bat dakar. Osa, imaginatu, munduko bestaldeko ikertzaile talde batek, eta hau, duela gutxi gertatu zait, munduko bestaldeko ikertzaile talde batek pila bat diro eta urteak galditzake, bagian zure taldeak jada funtzionatzen ez duela frogatu duzun, ba, esperimentu bera errepigatzen. Ez? Osa, eta hau, justo adibide bat baino ez da, baina bai uste dut, lehen nahi patutakoarekin lotuta, bai uste dut islatzen duela gizarteak akatsa faktore negatibo bezala ulertzeko duen joera hori, ez?
1: Bai, eta gaina oso adibide realak, nik bi anekdota txiki zentzun, eta uste daina industrian, akademia baino are gehiago gertatzen dala. Niko gatzen nahi zuen dela urte batzuk, azigin janean txas energiako mundu ontan lanean, goratzen nahi zilkarrezketa bat izan gendula enpresa batekin, esaten zuna, justu beste enpresa bat segolako italiarra uste dezala, sistema mota bat aztertzen azizana eta publikoki egintzun, sistema mota bat aztertu eta itxasuan jarriko zula proba piloto bat, eta bar. Eta enpresa batekin izketen ari ginala, enpresako izan zuten, bu, gu posturte honean horrekin. eta ez genuen ezer lortu, eta gu badakigu ez dala posible. Baina, bueno, utzi beraiei deskubritzen, ulertzen. Kompetentzia horren barruan, utzi beraiei deskubritzen. Baina, badukat beste anekdota bat, eta da, gurekin tesia nahi dan ikasle italiar bat baita ere, kasualidades. Egon da, zehila bete lanean, hipotesi baten gainean, metodologia ezberdinak aztertzen, eta bukaeran konturatu gehiana da, bueno, ba, aztertzen eginean teknika horiek muga batzu dauzkatela, eta beraz, ez dira la posible, ez da la posible aplikatzea gune idegune aplikazioetarako, ez? Eta bueno, ba, muga horiek hor daudela, eta muga teorikoak dira, kasi-kasi. Eta sekulako eztabaida, bueno, sekulako eztabaida ez txarrean, baina bai, ikigen nula horrelako prozesu deliberatibo bat, erabakitzeko ia emaitza horiek argitaratzeko modukoak ziren ala, ez? Hau da, ez dago ondoriorik. Ezin dugu esan teknika horiek aplikatu ditugu, hemen aplikatu ditugu, hau da, beste tekniken aurrean ematen duten abantaila. Eta ondorioa izan da, aplikatu behar, argitaratu behar diala, ikusiko dugu nartzen dut duzten dala ez, baina argitaratu behar diala inzuzen esateko beste, bueno, komunitateari, ez, hemendik ez jo. Eta horrek, nahiak esan duen bezala, beste persona bati, beste talde bati, edo batzuei, hilabeteetako lan aurreztu dizaioke, eta beraz, bueno, ba, jasuzenean beste nun baitetik azilitezke, edo beste batek, obsesio, akatxaren obsesioan barruan esan dezake, nola esetz, seguru baietz. Eta igual guk baino hobeto aplikatuko ditu teknika horiek, eta lortuko du teknika horiek nola baitu, guk aplikatu nahi ditugun, ere muberdina aplikatzea, mm-hmm. Espaina, nik uste hor argitaratze hori, akatx hori, errore hori, edo emaitza ez positibo horiek argitaratzeak ere, bere ikaskik da prozesuan, beharrezkoa diala.
4: Juan, en akatxari zaion beldur hori, tamarkelek eta nahiak aipatzen zuten beldur hori nozituko dute enpresa munduan hasi eta hasi nahi dutenek esate baterako, bidea egiten hasi direnek eta finantzazioaren menpe direnek eta emaitzen menpe direnek?
3: Bai, baina hori, bueno, kultura ezberdinak daude, bai estatu batuetan eta bai gure artean. Zatako, enpresa sortzaiek, ba, estadistikek esaten dute lehenengo hiru urtetan 150%-ak porrot egiten duela. Nik gogoratzen dut anekdota moduen Abascal politikariak taberna bat zabaldu ebala Gasteizen. Eta askotan, ez dau inoiz ere lan egin. Gaina, behin zabaldu eban taberna bat, eta taberna bat be, ez da gai aurrera teatzeko. Baina hori da ulertzea akatza modu horretan. Akatz bat da, eta ez, bueno, ikasteko modu bat, edo aurrera teatzeko modu bat. Mm-hmm. Normalean, estatu batuetan, lehen aipatu da, kurrikulumetan ipintzen da, edo guri aieratzen zaizkigun kurrikulum askotan ipintzen du. Sortu neban nire enpresa propio bat egiteko ez dakizer bi urtez. Beste enpresa bat, beste bi urtez. Ez dute zaten nasun frakasau, ez dute, a ber, saiatu naz, esperientza hartu dut hau egiten, zeo zer pasau da, eta ez da ondo atara, baina, bueno, galdera da, kasu horretan, eta nork ipintzen du dirua galtzeko. Hau da, ze, enpresa bat sortzen danien, dirua ipintzen da, enpresa batek porrote egiten duenean, dirua galduin jau. Nork ipintzen dau. Eta askotan, sistemak ipintzen dau. Hau da, badauz, diru laguntzak, tresna publikoak, enpresa berriak aurrera ateratzekoak, eta hor galtzen dan dirua, ez dau galtzen enpresa sortzaileak, orduan, berarentzat esperientzia bat da. Edo diru gitxi galdu iten dau. Mm. Claro, zure familian etxea galdu iten bauzu, itzelezko akatza da. Orduan, ezberdina da, eta niretzat hor dau, koska, tresnak daudenean, proiektuak garatzeko, aurreateatzeko, eta berdin badu, ze, bueno, berdin, baina, bueno, ez da, katastrofe bat, txartu ateratzen bada, ze danok ateratzen dugu, zeo zer ona, zuk ikasten duzu, bitartean zergak ordaintzen dira, ekonomia mugidu itzen dira, ba, bueno, ba, itxi egiten dugu, ba, beste batek zabaldu ingo dugu. Orduan, kultura horretan, akatzak dira prozesuzko, beste baliabide bat. Gure kulturan ez dau alakorik, galtzen dan dirua zure familiako dirua da, orduan itzelezko porrota da, eta hobe da ezere saiatzea ze badau arriskua txartu ateratzekoa.
1: Nik lotuz horrekin, eta oso interesante dut zait, eta da akatsak egiteko privilegioa. Hau da, jende batek, bere jatorriagatik, bere egoera ekonomikoagatik, edo bere konexioengatik, edo analakoagatik, akatsak egiteko eta akatso horietatik ikasteko privilegio bat dauka. Eta beste jende batek ez. Uh-huh. Eta horregatik nik uste ondoa dola, joan egin duen puntualizazio hori, sistemak berak bermatzen dula, ez du bermatzen edonork akatsak egiteko gaitasuna izatea edo privilegio izatea, baina bueno, sistemak pixkat helburu hori dauka, ez, finantzazio publikoak helburu hori dauka, akatsak egiteko gaitasun edo privilegio hori demokratizatzea modu baten.
4: Nahi azken apuntea?
2: Bai, oso garrantzitsu iruditzen zait, batez ere horrek eremu produktibotik ere ateratzen duelako zuk akatsarekiko daukasun erlazioa, ez? Eta, jo, pasadan astean geunden, hemen kampusean badago jam room izeneko gela bat, ez? Insonorizatuta dago, bateria bat dago akustiko barroan, eta edonor, oza, kuota txiki bat ordainduta sar daiteke, ba, bere instrumentuak ekarrita. Eta oso, adierazbe izan zen, izan genuen konbertsazioa, ze musika luze aritu ginen, baina oso garbi ikusten zen, nor zen nor, ez? Batzuk lasai hurbiltzen ziren, jolastera, ez? Nota okerrak ere nolabait musikaren parte direla onartuz, eta beste batzuk, ba, oroar, formakuntza klasikoagoan trebatu direnak eta bar, askoz gehiago kostatzen zitzaien baskatasunez nolabait esateko egan egitea, eta irakurri genuen, eta gaur ekarri nahi nuen anekdota bezala, badago mediku bat, Charles Lim izenekoa, erresonantzia magnetikoarekin ikusi zuena, jazz musikariek improvisatzen ari direnean, garunean, edo garuneko autosentzura eremua, bai, cortex prefrontala, itzali egiten dela, hau da, akatsaren beldurra fisikoki deskonektatu egiten dela sortzeko unean. Hori, jo, super adierazgarria da, ez? Osea, askatasunez, jotzen ikastea, neurologikoki ere, autokritika isiltzen ikastea da. Eta ez dakit, oso adierazgarria iruditu zitzaidan, eta justo zuk gaia proposatu zenuenean, honi buruz hizketan ibili ginen, eta irakurri genuen Miles Davisek esan zuela, ez dagoela nota okerrik, ez? Nota oker bat jotzen duzunean, urrengo notak erabakiko duela, nota hori txarra edo ona zen. Eta oso polita iruditu zitzaidan.
4: Markel Naia eta Juan Argi dago ez dela katxe izan, sola salderako gai hau aukeratzea, labur bakoitzak, baina galdetu nahi nizueke. Ea, balden, iraganean egin, eta egun, bereziki eskertzen duzuen akatsik?
1: Wow.
4: Iraganean egin, eta egun, bereziki eskertzen duzuen akatsik?
1: Wow.

0: Egin behar, baina, bueno, bera, agapur bat zoratute zeuen, eta dau hau dino, jaungoiko esker, eta, bueno, ba, beti alako gauzak ateratzen dira, beti zan dut, ba, norbaitek ez dakit erabaki ero bat hartu zuen, eta erabaki horri esker, ni bizirik nau.
1: Ba, Markel Peñalbarrete, Itxas Energia Berrizta Garetan espezializatutako ingeniaria, Juan Garai Bisoga, Fiare Banku Etikoaren operazio zuzendaria eta Naia Ormaza, Iketlaria Kolumbia Britainiareko Unibertsitatean. Eskerrik asko eta akatsak akats, urrengo txandar arte.
2: I esker, plazer bat.
0: Eskerrik asko, egunon.
1: Aio, Naia.
3: Bai, eskerrik asko. Agur.
4: Uda honetan, zure eskubideak ez daude oporretan. Kontsumobide, Turismo Merkataritza eta Kontsumo Saila, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Gaur, Donostiak aire behar nazten du. Aire garbiagoa, zeo bigutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus euneko eun jasangarria izateko bidea. Ekainak bost, ingurumenaren mundu eguna.
6: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik, zutik dirauena. Euskarak badu herri bat, erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat, milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
7: Ekainaren 20an, etorri plazaola bide berdera, bizikletan gozatzera. Iruñetik, Lekunberrira martxa zikloturista. Eta bueltan, gu arduratuko gara, zu eta zure bizikleta ekartzeaz. Informazio gehiago, plazaola.eus. Nafarroako gobernuak diruz lagundua.
8: Autoaren GPS-a ulertzea.
9: Txan.
8: Edo zutabe bati ukitu gabe.
9: Txan.
8: Aparkatzea.
9: Txan.
8: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
9: Txangan.
8: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.
10: Euskadi Irratia.

0: Eguneroko gure tarte biltarian gaur Azkoitiako Martirietako auzora goaz, batez ere bertako biztanlei dagokien egoera bati zerrikitu egiriki nahi diogo, hori delako ordu honetan egin nahi izaten duguna. Asier Odriozola auzoaren bizigarri izan den elkarte gastronomikoa desagertzea egonda, baina gutxi batzuk goiari usten saiatzen ari dira, Asier, egunon.
1: Egunon bai alaxe da, Azkoitiko goi alde honetatik, zuk esan da bezala erresistentzian dauden zuk aipatutako gutxi horietako bat nirekin dut. Martxitxe elkartea bizirik nahi duen, Josu Odriozola, Josu, egunon.
2: Baira, zoi, egunon.
1: Auzoko elizari pega inda dagoen lokal azari gara, hemen hartu gaituen lokal honetaz, izan ere zuek erabiltzen baduzue ere berez, jabetza elizarena da. Doan uzten aldizue elizak lokal hau.
2: Ixixe. Ez dira, eixe, izango jau, bazeukau hileroko kota txiki bat. Zegat, seguru, otamar berroi euroko kota txiki bat zeukau, baina bai, ikustu usten bezala, ba, eliziek eta honek teiatu iguela zeukai, teiatu iguela nazpixen gatzau daik.
1: Eta hori asko esatea dek, lokala zuen esku, baina baldintzare bate izango zenuten, erabili alizateko?
2: Bai, hasiera baten, karte dugu martxan jarri zanin, eliziek jarri zian baldintzia izenuan, ba hemen meza eote zaneunetan, honek pixkat ba, kafetxo bat hartzeko eta komunea jurnal izeteko, ea taberna bezala funtzionatzen egin. Orduan, haue ondek, ba oin gutxi arte, igande goizetan taberna bezala funtzionatzen egin ondek, amarratatik gordua eta ordu bigarte arte, hemen taberni botegoan, eta bueno, ba, kafie, osaldie, txorixue, ose, aragi osixe eta era hortako elikadez egin.
1: Eon uan esan duk, zesan nahi duk, eta honeko igande guizetan itxi izaten duzuela, nora gutituk mezazaleak?
2: Ba, mezazaleak egizango, jatetxe, jatontxe gertan noa jutegen, hemen non ja astero ez talako mezeik egoten, baino bai, ba, azken aldi zen hemen elkarte askotan bezala, jasodan beirakadin ondorioz, bueno, hemen gora bera batzuk euki ditxau, eta juntan otzaietik aldaketa batzuk egin berri zen ditxau, eta ordutik, ba, etziok taberna zerbitzu hori martxan, nintzen.
1: Elkartean noiz eta nortzuk sortu adek?

0: Artea dek, gutxi gora bera, galdezka ibili horretzen dian, nien itxen zorretan egon, 2000 eta amabi eta amairu bitxertien, amalau amaosturte zamartze elkarteek martxan, bertako hau zotarrak sortu ziren. Ereikin lehendik egin dezoan, lokala hundi hau lehendik egin dezoan, eta bani guztiat junta auzila, eta zauz egin berdi hau zun, hau zuan elkarte zeu gehi eta gugez. Eta, ba, bueno, martetzen elkarte bat jartzeko prozesu hori, abiera uze bela.
1: Abiara zi, ireki ere bai, horrek esan edik, premiaren bat sumatuko zutela, gara hartan.
0: Nik ustea baietz, hortik etorriko zila pixket tiruek. Ikusiko ziren juntatzeko leku baten beharra, gainan lokalau justu egin gauden lokalau utze zuan momentu hartan, eta nik ustea hortik etorri zala pixket elizi indeko proposamen hori, auzotarrek elizi indeko proposamena izenuan.
1: Lokala ederra duk, biztak ere ikaragarriak, baina sukalderik ez garai hartan, beraz utxetik hasi izan berziaten, eta legi ja diru pixkatele jarri berko ziren, badakik horren berri?
0: Bai, horre galdetzen jardun berezin diate, dana enekian, eta jakin ahal izan detenez, lokalau zahar-zaharra dek, lehen garai baten ganbari guan, ikuio ganbari guan, da hemen lastu egote gala esan txea den, gero nik ezautu nun nian umetan hau komedore bezala, hemen jatetxe bat egon nuan, da hango komedore bezala ezautu nian, bigarren komedore bezala, eta gero ja elkarte bezala ezautu diatik izan bezala sukaldi getzoan, eta hasiera baten, bai, bazekia da uzotarrak diru ebota zebela, pixkenaka bota zebela diru hori, ze hasieran kolpea ondizu guan, eta bazekia baitxere, lehizia imakilka jardun gabe eliziege pauzula horren parte bat behintzet.
1: Zeman izan dituan sortze bazkideak?
0: Ba, gutxiora era, horire galdetu indiat, eta 47 izen dituan, hasieran elkartie martxan jarri zebenak. Hasierago bume handixe izenuan, movimento desente dukizian elkartiek, eta hortik beste 3 sartu dituan, eta 50 kopurure aiau dituan. Orduan hasieratan lehen gurtetan, movimento desente honuan hemen 50 bazkideekin.
1: 50 bazkidekin, kolore derra, elkartea, baina gero kolorea joaten hasi guen, eta txuri beltzera pasazinaten, ze pasa guen?
0: Ba, hasi eran lehenengo bajai behire honauk, eta lehenengo bajak izan dituan ondo funtzionatzen zen elkartei. Bakarrik, ba, jende auzoko jende heldue, ba, eriotzak, bai, jende juntzan egin izan dituan lehenengo bajak, gero hordi urtik aurre gainala, pixket nik usteat oitzuri galtzen jonuan jendie, eta hortik etorre joan bajak banaka sueltuek utzi itxezian elkartei jendiek, eta gero ja azkenengo bi urtetan kolpeka. Osea, bosnaka, oseinaka utzi jendiek elkartei.
1: Eta horrek esan nahi, gastuak betikoak, baina diru sarrera jaitsi goitu ala noski, eta goiari eusten nahiko lan eta atea izteko erabakiare hartu zien elkarteak. Asamblea batean, izan alban tentsiorik bilera horretan.
0: Bai, asamblea baten ez, biten izenuan, lehenengo asamblea bat eintzian momentu hortan bat zuzendaritzan zehon taldiek, eta eman zian egoerien berri, egizetek azkenen gortetan galeratan ginintzuela eta egin dezeon poltsatik diru hartzen joan ginela, eta ia, zulu egin aurretik abixo gintzia ben. Hemen, ba, zulua gitzik, hemen etzio diruik, eta arazo batziok. Eta hori bilera baten izanuan, eta bigarrengo bilera bat ezoiko batzar bat egin ginean, hor ja, mesedez altzan danai etortzeko esan da, bozketa bat inbertzala, elkartikin aurre jarraitu nahi izan, etzan, eo ze baldintza zeuden aurre ikusiz.
1: Eta ez ezko atea guen, ateak izteko, horrein, irikia dauen ate hori, izteko erabakia. Baina, zuek lehen esan da, zara, resistentzian batzu batzuk, eta nik ama bostegunea, etzen duten asko ere itxoin, handik ama bostegunea berriz ere ateak irikitzeko erabakia. Nola izan nuen hori?
0: Ba, nik ontzeuk atemendik aldein genunin, pixkete, bigarrengo batzarroaren ondoren, esen zaizu tristuriz dala, ze ongitxean bi ordu pasa hemen, izketan zein zeiken, proposamen ezberdinak genituan, eta bozketa batea jau ginen momentun, beste 6 pertsonak atzien zien. Orduan, nik uste da hemen dijende askok tristi aldein genula, alkarrakin itzitioko handi gabe. Baina bi astea, auzoko beste batek, itzela errek esango jau, proposatzean proposamena inik aurre egin nahi diat, eta beste batzuk bai, zein dau dispuesto. Eta hoxe ginen, juntau, eta aurre egiteko bilirakin hasi.
2: Josu, jarraitzeko borondatea izatea oso ondo dago, baina gero kontuek agintzen dute, dakizunez, balduzu estrategiarik edo bazkide berriak zeuen gana erakartzeko?
0: Bai, lehenengo hozie, egin deunadek, hor ikuste ginean gastu fijuek altuek zila, hilero-hilero gastuek, eta hor, geur neukean justu, garbitzaile zerbitzue oso-oso handixe izango, ja, bazten 600 etortzean hasieran, ego 500, eta hori guan elkartik movimentu handixe zeugenin. Itxein ginean behagin, eta behagetzian nahi lan orduek murrizteik, orduan hor aldaketa batein berretzen diau, eta horintzuk gau, lortu diau garbitzaile bat, aztin 200 etortzeana, ordu gutxixokin, eta horrekin gastuk murriztu ditxau, orduan horrekin egin diau bideragarritasun ematia.
1: Gastua murriztu eta diru sarrera pixka bazabaldu ere bai, izan ere hor sare sozialetan deialdia egin zenuten, eta baita arrakasta puntu bat eduki ere, eta orain bazkide berriak. Tartean, baita hemen askoitik bueltako apartekoak ere, horrekin harrituta, baina gustura.
0: Bai, bai, oso gustoa. Azkenin WhatsApp mezu horrek zabalkundi edukizian, asko aiauan, eta gu lehendik atxode goi bazkide. Beste 10 inguru sartu dituan herritarrak, mezu hau iritsi zikoenak, eta bai, bazeu gau bizkaitik berriz ingurutik sartu zuen bikote bat, orduan oso gustoa gatxodek, oin movimentu de bazeu gau zuek, eta hola segidu dexela, hori negenik.
1: Nola salduko zenuek, Nola salduko ukeik soziade hau, elkarte hau, biztak esan diat ikaragarriak, leku lasaia duk, espazioa haundia, ze beste?
0: Ze beste, nik garbi izan honien lehenengo gozide, jantie askok gaur reunin kale-kalin nahi dik elkartie, hau estek hortago lekue, baina hortik aurrea oso leku lasaixe, dekik izan bezala, ati irigitze zeu gau eta pare-parin parke bat zeuke hau, frontoie, hemen txe soziadea onduen bat zeuke hau, eta nik hemen baloratzetun adek lasaitasune eta bateze, nik eta nire launek baloratze duna, Udean eodean gau girua. Hemen iluntzin kontutan atairea eta maixe, eta hemen ordu gain ligitu kontutan, eta oso gau girua eharrien.
1: Eta zue gaudena zeuen gaten egingo zenuten, baina hau zuaren zatik eragarria duk jendeak hartzen duelako, bestela oso gutxik egongo litzateken hau zorazan.
0: Bai, hori ondo esantzian hau zotar batek, hemen elkarte izteba hau ilingok. Hau etxio bestik, eta hemen zehozu egin berdien. Eta hortik etorri dek hau duena. Hemen hau zuek bizi zu dira izen, elkarte batean da izen, festak antola ditxo bazken aldi izen, eta pixket, atente segiu da izen elkartik horretik indiago, ekitali hau duena.
2: Ba, behon deizuela, Josu Odriozola, Martike elkarteko kidea, ea u da honetan ere gaur luze eta maigabeak dituzuen, maiaren bueltan.
0: Bai, eskerrik asko, zaxoko, aiuk.
2: Asier, gero arte.
1: Bai, gero arte, Mikael.
3: Eguerdiko 12ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Egunon guztioi, Bilbon aurkeztu berri dute udazkenean hasi eta bukatuko den Euskal Herriko Bersolari Txapelketa Nagusia. Bertsozale elkarteak jakinerazi du, izena eman zezaketen bersolari guztiek eman dutela baiezkoa, duela 4 urte, finalista izan ziren guztiak parte hartuko dutela beraz txapelketan. Maialen Lujanbio, egungo txapelduna, 4. aldiz txapela janzten saiatuko da aurtengoan. Azparnen hasiko da bertsolari txapelketa nagusia, irailaren 19 izango da, eta finala Iruñean izango da, Navarra Arenan, abenduaren 20, ekainaren 17 aurrera, eskuragarri izango dira sarrerak bertsosarrerak.eus webgunean. Aitor Esteban, jeltzaleen presidentea, etengabe EH Bildurekin aurrez aurrekoa bilatu nahian ari dela dirazidu Arnaldo Tegi, EH Bilduren idazkari nagusiak, eta Errenteriako kasuan kalumniara asko hurbilduz. Errenteriako sexu erasoen auzia tarteko, sexu erasoak ezkutatzea, egutzei zion EH Bilduri Aitor Estebanek, Errenteriako alkatearen lana aldiz babestu egindu Otegik, hori ez dela politika erantzun dio Aitor Estebani, Otegik eta adintxikikoak tarteko direnean arduratsuagoa izan berdela esan dio Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan.
5: Hori ja irutzen zait limite guztiak nola baita ere traspasatu egiten dituela. Zeatik, nik uste dut, herri honetan iraultza feminista bat eman dela, hemen adintxikikoak daude, horiek errespetatu behar dira. Eta beraz hori da gure udaleak egin dutena. Eta ni aizpeota egin ere babesosura eman nahi diot. Gauza ekoso sensiblea dira. Eta gauza horiek erabiltzea boto miserable batzuen truke ez da onargarria.
4: David Sánchez, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearen anaiaren aurkako epaiketa, epaiaren zain geratu da Badajozko lurralde auzitegian. Badajozko musika konserbatorioko goi zuzendaritzako postua eman ziotenean, eraginen trafikoa eta prebarikazio deliturik izan ote zen erabakiko du auzitegiak. Epaiketaren azken saioan, David Sánchezek uko egin dio hitzegitari, Miguel Ángel Gallardo, diputazioko presidente hoiak bai, hitz hartu du esateko 11 epaituen erru bakarra, Pepe, Vox eta Azte Oirren pensamolde bera ez izatea dela. 6 urteko espetxe zigorra eskatu dute herri akusazioek, David Sánchezentzat eta 4 urtekoa Miguel Ángel Gallardorentzat. Drogen eragin negatiboak gore egin du Europarren osasunean, gero eta eskuragarriagoak, anitzagoak eta indartsuagoak dira Europar Batasuneko drogen agentziak argitaratu berri duen txostenaren arabera. Kokaina eta droga sintetikoak gero eta zabalduago daudela ohartarazi dute eta trafikatzaileak kontrolei ies egiteko moduak bilatzen ari direla tartean, portu handietatik txikiagoetara jotzea Brusela, Aitor Sagartzazu.
6: Ba, txostenak azpimarratzeko datu bat utzi du, atzemandako kokainako purua 120 jaitsi da, Europar Batasunean, 320 tona izan dira guztira, baina 2000 konfiskatze gehiago izan dira, trafikatzaileak banaketa txikiagoak egiten ari diren seinale, eta kontrolei eskapo egiteko estrategia horretan, ohartarazpena egin du Batasuneko drogen agentziak, portu handienak alde batera utzi, eta txikiagoetara jotzen ari dira, entzun Magnus Brunner barne komisarioa.
7: Criminals are moving from the larger ports towards the smaller ports. That's why we now have to concentrate.
6: Bideak dibertsifikatzea ez gain, talde kriminal antolatuek findu egin dituzte droga banatzeko moduak eta gero eta gehiago jotzen dute indarkeriara. Txostenak utzi dituen beste ondori batzuk dira, gero eta edatuago daudela, droga sintetiko eta psikoaktiboak, kalamuz osatutako produktu berriak ere agertzen ari direla, eta opioiden aniztasunak eta salmentak gora egin duela. Azken horiek eragin dituzte eriotza gehien, maiz beste sustantzia batzuekin nasi, eta gutxienez 7600 gain dosizen batu dituzte 27etan.
4: Errepidezaren agusian ez dago trafikoaren zatera gozpenik, segurtasun sailaren eta foruzaingoaren esanetan. Eta Euskalmeten iragarpenaren arabera, gaur beste koska bat freskatuko du, hiriburuetan temperatura altuena, 17-19 gradu artekoa izango da. Goizean, zeru estalia eta zirimiria dugu tarteka, kantauri xurian bati bat, arratsaldean ordea ostarteak irekiko dira, eta Nafarro hegoalde ekialdean egun argiagoa izaten ari da, eta eguzkitsua ere bai, leku askotan. Ipar mendebaldeko haizea izango dugu, eta barnealdean arratsaldean indarrez ibiliko da. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Zainetatik zilarra zortzietan. Nahi aintxaustiren poemak.
1: Carne y Arena, Alejandro González Iñárritu Cinema Gehien Mexikararen murgiltze instalazioa Bilbora iritsi da. Martxoaren 16tik ekainaren 20ra EITB-ko 5. platoan. Sarrerak salgai eitb.eus/carneyarenaeu gunean. Antolatzaileak Bilboko Udala, Bizkaiko Foru Aldundia, BBK Fundazioa eta EITB. Laguntzaileak ZAS, Zurrumurruen aurkako sarea, Metro Bilbao eta Bilbao Bizkaia Film Commission. EITB, Garena.
2: Garbitasunaren arloan laguntzarik behar? Suministro Señorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Señorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoen. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
3: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuhaitza zara. Haizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Days-ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
4: Bada nire irian bizitzeko aukerarik?
5: Etxe bizitza eskuratzeko arazoa konpontzeko, Euskadik plan bat du. Hiru euskal hiriburuak eta 28 udalerri eremu tentsionatu izendatzea. Alokairuak mugatzeko eta etxe bizitza turistikoak geldiarazteko. Etxe bizitza eskuratzeko Euskadiko plan integrala. Etxe bizitza eta hiria agenda saila.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraera, nabakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritzagunean.
8: Euskadi Irratia.

0: 12:08, Oier Gaztesi bueltan dugu Euskadi Erratiaren estudio nagusian. Oier, kaixo?
1: Kaixo, Mikel.
0: Alde ederrean zinen, txidalekun, bai, txorie zinguratua.
1: Txidalekun leku ederra da, Mikel.
0: Bermeoko portuan ere erki, ederki egiundeke, bertan bota zuena ingura Aino Horreta Bizkaiak eta hortxeari dira, itz eta pitz, Ane, Iñaki eta Elene.
1: Eta galdera egintzen Ainoak, moldatuko te dira Bermeoko ikastolako ikasleak mapekin, hausia entzulen iritzia.
2: Normalen Google Maps erabiltzen dute.
3: Bezalako maparik ez dute erabiltzen.
4: Karretera o mapa horiek ikuste zaio dira, gaur egunin jakiteko.
5: Horain dikan ez diara mapa kinibiltzen. Akaso ez autuko ditu ekotxian da saltzen zaizkenak, obere gurasok erabiltzen ditu.
6: Badutela, geografiako klasen mapa hundi bat, nun ikusten duten Bermeoko arrantzalek noaino heltzeko gai izan dian arrantzak.
7: Eskolan behin baino gehiotan altxorraren mila jolastu dutelako mapa batekin eta ipar horratzakin.
1: Ba, haiek esango digute.
8: Krokisarekin ni bai, baina bestela ez.
9: Krokisa zer ditzen diozu krokisa?
8: Gu krokisari ditzen diogu laburpen txiki bat Maparena.
9: Ah, horrekin erreix.
8: Bai.
9: Iñaki zure bai?
8: Bai.
9: Krokisarekin bai.
0: Entzun dugu, krokisarekin bikain moldatzen direla, oier. Eta bestelako mapekin?
1: Ea.
9: Eta gainontzeko mapekin? Aspaldi hartu duzuen mapa bat eskutan, tolestuta zegoen mapa bat hartu eta jarri horrela mai gainien, eta ikusi. Hemen dago Bermeo.
8: Ez.
9: Hemen dago Gaztelugatxe.
8: Ez.
9: Ez, aspaldi ez duzu ikusi. Google Maps erabiltzen duzu,
8: Bai.
9: Google Maps.
8: Bueno, gelan daude Euskal Herriko bi mapa.
9: Ah, bai da.
8: Bai. Bai.
9: Eta horre, herriak eta mendiak daude?
8: Mendiak. Eta mapa politikoa eta mapa fisikoa.
9: Eta adibidez, Google Mapsen ze herri topatu izan duzu, Nora bidaiatu duzu, Google Mapsekin?
8: Frantziara?
9: Bai. Bakoitzak erabakitzen du, nun jarri Google Mapsen...
8: Bai, andreina bat utzi zegun.
9: Ah, bai?
8: Bai.
9: Eta zun nun jarri zen duen,
8: Frantzia.
9: Frantzia nun jarri zen duen?
8: Eiffeldorrean.
9: Eiffeldorrean? Te ikusi zenuen?
8: Bai.
9: Ah, ze bota zenuen, pertsonatxoa?
8: Bai.
9: Google Mapsen, eta ikusi zenuen? Eiffeldorrea?
8: Bai.
9: Bertatik bertara ez ikusi, aurrez aurre orain dik.
8: Yes.
9: Eta zeiru ditu zitzaizun?
8: Oso polita.
9: Ah, bai, Bai. Zuk Iñaki, zu Google Mapsen zetokitan jarri dituzuk, puntutxoa edo?
8: Zoket.
9: Ez, eta munduko ze puntutan jarriko zenuke? Ze ikuste gustatuko litzia izuke?
8: Argentina.
9: Argentina? Ah, bai, zergatik?
8: Zoket.
9: Zer dakizu Argentinari buruz?
8: Futbola.
9: Zein da Argentinakoa? Messi?
8: Bai.
9: Messi argentinarra da, Eta oso futbolari ona da, ez?
8: Bai.
9: Oso ona da. Munduko nenetarikoa, ez?
8: Bai.
9: Vale. Eta zuk, Elene, Google Mapsen un jarriko zenuke?
8: Nik Roman.
9: Roman. Bitu?
8: Koliseoan.
9: Koliseoan. Jarri duzu? Joan zara Google Mapsekin koliseora?
8: Bai.
9: Eta?
8: Polito.
9: Bai, zer ditu zaizu. Baina dago, ia altxita dago, ez?
8: Bai. Oso polita.
9: Bai, zemat urte dauzka, badakizu kolisioa zemat urte dauzkan?
8: Bez.
9: Ba, 2000 urte edo. Baditu. Eta kolisioaz gain, gero inguruan zer zegoen? Gogoratzen zara?
8: Ez. Bez.
9: Orduan, Eiffeldorrea ikusi deu, Argentina, kolisioan ere bai.
8: Bai.
9: Bestela, bidaiatu norea bidaiatu izan duzu, Ez Google Mapsen bitartez, Benetan, edo hegazkinez, edo kotxez, edo bizikletaz...
8: Nik Benidorrera eta Peñizkolara zeitzea daukatan. Oh. Nira mumata aitonan.
9: Eta han urpekaritza egin dezakezu,
8: Bai.
9: Unzaitezke horrei animaliak ikustera,
8: Bai.
9: Bordon, Benidorren eta Peñizkolan.
8: Bai.
9: Han udaran joaten zara?
8: Bakana. Bai, Benidorrera udan. Da Peñizkolara azte santuan joan naiz. Eta Kanaria zera bai.
9: Ah, bai da. Ondartza gustatzen zaizu orduan,
8: Bai.
9: Eta Bermeoko itxasoan bainatzen zara?
8: Aritxatxun, bai, itxasoan. Eta portuan rompola zen.
9: Abaita? Portuan bainatzu egiteke?
8: Bai.
9: Abai?
8: Bai.
9: Salto eginez?
8: Bai. Martillon. Bai.
9: Salto egiten duzu portutik?
10: Bai.
9: Baina horrek sakonera hondi, ez, zenbat metro dago ura, ura arte?
10: Uztakit.
9: Eta ez duzu bildurri pasatzen, eh?
10: Ez. Ni azikera dan.
8: Bai,
10: gero ja.
8: Bai, gero ez.
9: Gero ja abilak zate hortan, eh?
10: Bai.
9: Vale. Iñaki, zu Argentinara joango zinateke?
10: Bai.
9: Bai. Ze beste leku daukazun munduan? Gustatuko litzaizukena joatea?
1: Ba, esan du Iñaki gustura joango litzatekela Argentinara eta Buenos Airestek bueltan nora joango litzateken, nora bidaiatu nahiko luke Iñaki?
0: Zertxo baiti parralderago, estatu batuetara joan nahiko du? Etzi hasiko den gizonezko munduko futbol txapelketa ikustera agian?
1: Edo Galiziara joan nahiko du, azte buronetan traineroen Espainiako txapelketera.
0: Bai, hasi zuena hotx mezuak bidaltzen, 6-8-6-6-6-0-0-0 zenbakira, eta Malasaskiaren eta Galtzerri parearen zozketan hartuko duzu parte. Oier, gerarte!
1: Gerarte!

0: Factoria.
1: Carmela Uribezalgo, Bilbo, kaixo.
2: Kaixo, Mikel.
1: Ze kaletik joan eta fijatzen altzara erakusleioetan?
2: Ba ni ez bereziki.
1: Ez?
2: Ez, uste dut ez. Ez, begiratzen du noizan behin, baina ez bereziki. Da nik uste dut orokorrean galtzen ari garela oiturari hori, Pero eta gutxiago fijatzen garela.
1: Agian hori aldatu egingo da datozen asteetan Gasteizen. Arabako hiriburuan artelanak jarriko dituztelako erakusleioetan.
2: In situ art festivalari dira egiten, tokiko merkataritza eta jarduera artistikoa batzen ditu jaialdi horrek. Aurtengo edizioan, hiriko bost komertziotako erakusleioetan jarri dituzte, bost artistaren lanak. Origen janari den dan adibidez, ba Jaime Gebararena, El Mundo Mágico de la Diosa Luna Tarot Zentroan Raquel Cabezudorena, Soho Barne diseinu den dan Jorge Romerorena, Idea Papel Tijera diseinu eta komunikazio agentzian Mikel Gonzalezena eta Paco Mat etxetresna elektrikoen dendan Bildotxne Arrizabalagarena.
1: Bildotxne Arrizabalaga artista egunon.
3: Kaixo, egunon.
1: Pasaltzara Paco Mat dendaren paretik?
3: Barkatu, ez dut entzun.
1: Ea pasa ote zaren Paco Mat dendaren paretik, zure lana ikustera?
3: Bai, pasatzen naiz egunero, ia.
1: Eta?
3: Eta ondo, gustatzen zait, nire lana.
1: In situ art festivalen parte hartu duen bost artistetako bat zara, Bildotxne, baina antolatzaileetako batekin ere hitz egin nahi genuke, zara bera saluze, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon.
1: Zuk egin alduzu, noski, Gasteizko erakusleioak ikusteko erronda hori?
4: Bai, noski, eta muntaia egiteko, eta dana presegoteko egin dugu guztiok, orduan, bai.
2: Erronda bat baino gehiago orduan, ez?
4: Bai, hori da, errepikatu dugu, eta errepikatuko dugu.
2: Oraindik ere ez, egingo duzu, hau bai. Seigarren edizioa da, urten egiten ari zareten hau, zergatik antolatzen duzu, in situ arte jaialdia, zelburu du honek?
4: Bueno, ba, iriari ere beste alternatiba kultural bat emateko edo, bueno, izateko, eta probatu genuen lehenengo edizioa ea nola moldatzen ginen, ba, zakitolako deialdi, festival, jaialdi bat kudeatzen, eta ikusi genuen, ba, hori, ba, jendea, zuela parte hartu, eta bueno, ekintza guztietara etorri. Orduan, bueno, ba, jarraitu dugu egiten 6 urteraino ailegatu arte. Orduan, pozik.
1: Bai, aipatu dugu Sara, galtzen ari dela erakusleiotan gelditzeko ohitura, pilotu automatikoa jarrita joan ohi gara kalean, asko eta asko sakelakoari begira, pantailari begira. Ez dakizuk ere impresio hori ba ote duzun.
4: Bai, noski baietz, eta gero ba hori semaforoetan gelditzen bagera ere sakeleko alakin gelditzen gera, eta hori ba dendetara juten gera, ba, bueno, zerbait hartzera eta juten gera berriro. Orduan, paseatzea lan presarik gabe eta hori ba bai galtzen ari gera, eta horretarako izan zen pizka bat ere in situ art festivalen helburua.
2: Eta orain artelanak daude ikusgai erakusleioetan, zerbait konkretu eskatu diezue artistei? Lotura izan behar zuen artelanak erakusleioarekin edo dendarekin?
4: Ez, bakarrik hori, ba, urtero ateratzen dugu deialdi publiko bat, eta erronka handia da, bakarrik, ba, erakusleioaren espaziora moldatzea zure lana, eta erronka horrekin hori bakarrik eskatzen diegu, bestela, bueno, ba, badakigulako ez dala erraza hori egitea, eta, bueno, ba, bakarrik moldatzearekin, ba, horrekin iaia ba badaukazu hautaketa, ezta? Eta bueno, gero denda bakoitzeko produktuak ere integratzen badituzu ela alako gauzak egiten badituzu ere, ba interesgarria da, eta hori ba gehitzen dio ba pizkaban interesa zure obrari ez, edo zure eskuartzeari.
2: Bildotxne, bai. Zuk zer egin duzu, integratu duzu, etxe tresna elektrikoen denda da, Bakomat, zuk hortxe jarri duzu zure lana, horko erakusleioan, kontuan izan duzu hori?
3: Ba, pizkat, bai, bai. Ni pentsatu nuen lehenengoz marrazki batzuk egitea eta leiotan jartzea, baina gero pentsatu nuen, ba, bakumaten telebistak dauzkate eta beste gauza batzuk, eta ni egin dut azkenean bideo bat, eta orduan, ba, horrela erakusten dut nire proposamena, eta beraiek, ba, ba, telebista asko saltzen dituzte.
2: Zer da egin duzuna?
3: Ba, egin dut, ezke referentzia moduan hartu nuen bideo bat, Marta Rosleren bideo performance bat, eta azkenean egin dut ni, ba, nire bertzio bat. Bai, ezke gutxe gora bera hori da nire proposamena.
2: Eta nolako elementuak bueno ikusiko ditugu?
3: Jo, ezke pizka bat zaila da azaltzea. Ez dakit, baina, bueno, ostiral honetan bizitari didatua daukagu eta, bueno, nahi baduzu eba.
2: Bai, honen ara joan eta ikuste izango da.
3: Bai,
2: guk ikusi da duguna, aurrerapen moduan esango dugu, irudi batzuk ikusi ditugula. Ez dakit irudietako azur zaren, ze emakume bat bai agertzen da, sukaldean.
3: Bai, bai, hori da, bai.
2: Eta zuzara?
3: Ni, bai.
2: Zuzara bideoetan agertzen dena.
3: Bai.
2: Sara, eta gainerako artistek zer egin dute,
4: Ba, bueno, ere, ba, begira, adibidez, Beldotznerena, ba, hautatu ditu olako produktuak erabiltzea, bi telebista osatzen dute nagusiki, eta ere, ba, bera protagonista denez, ere, gehitu dio maibaz gaineko sukaldeko elementuak dituena, eta bideoan ere ikusi daitezkenak, eta hor disposizio horrekiko ba komposizio bat egin du, eta beste batzuk ba agian ez dituzte hainbeste elementu erabili, baina jarri dituzte alako, ba, adibidez, idea papel tijerako dendan Mikel Gonzaleren interbentzioan, ba, hartu ditu alako obra artistikoen zatitxoak eta testu ingurutik ateratzen ditu alako keinuak, hoiek viniloetan edo irudietan jarri ditu, eta ba, gure buruari galdetzeko ase garrantzitsua dituzten keinu hoiek edo jakin edo konturatu gabe zenbat informazio kontatzen diguten haiek bakarrik, ba, olako komposi irudiez osatutako komposizio bat egin ditu erakusleioetan eta kristaletan. Orduan, bakoitza badauka estilo propio bat edo pertsonal bat, hori, ba, bere, ez dakit, arte helburua edo interbentzioa kontatzeko. Batzuk oso eskulturak edo eskulturikoak, eta beste batzuk, ba, bi dimentsioetan ere kontatzen dituzte gauzak.
2: Sara, eta komertzietako arduradunek zer esaten dute, zer iruditzen zaie hau?
4: Ba, lehenengo impresioaz, ba, konstatzen da, ez? Adibidez, ba, hori, deialdi bat denez, ba, kontatu behar diogu, ba, hori, ezakigula, bai, lehenengoz, ba, zer jarriko duten, eta, bueno, ba, nahi dute beti, ba, jakitea, ba, ze tamainakoa den, edo zer jarriko diogun hor erakusleioan, edo, baina gero, oso pozorik, gerlitzen dira, ba, interbentzioa ikusten eta promozioa ikusten, eta jendea sartzen da produktuak ezakiet ikustera edo ezakiet erostera. Orduan, bueno, papozik, eta errepikatzen dute batzuk, zaiatzen gera ez errepikatzen denda edo establezimenduak, baina batzuk errepikatu nahi dute, orduan hori seinale ona da ere.
2: Hau dena den lehiaketa bat da, ez? Eta erakusleiorik onena edo aukeratuko duzu,
4: Bai, noski, aukeratzen ditugu hori, ba, epaimahai talde bat dago, aukeraketa hau egiteko, eta aukeratzen dituzte bost ba, artista interbentzioak egiteko, baina hoietako batek bakarrik ba, sari bat lortzen du, eta epaimahai bera aukeratuko du, eta horretarako oso garrantzitsua da bizita giratua. Hau dalako, etortzen direlako bizita giratura epaimahai taldeak, eta orduan, ba, pertsonalki artisten azalpena ere entzungo dute eta pertsonalki ikusten dute, ba, interbentzioa hor eginda. Uh-huh. Aldatzen dalako asko argazkietatik ikustera eta pertsonalki hurbiltzera ikustera nola gelditu dan. Orduan, bueno, horietako bat, basari bat eskuratuko du.
1: Bildotxene, ze maila dago, ze iruditzen zaizkizu beste lanak?
3: Oso onak. Igual aurten pizkada zai izango da, Baina bai, gustatzen zait asko jendea egin duena.
2: Bizita gidatu aipatu duzu, esan duzu de garrantzitsua dela, ekainaren 12an, ostiral honetan, zairetatik aurrera eskainiko duzu bizita gidatu hori, gainera artistekin batera egingo duzu, bildotzne zu besteak beste horregongo zara, eta gainera, herritarrekin ere jolastu nahi duzu pizka bat, eta pasaporte moduko bat sortu duzu de zara?
4: Bai, pasaportea super garrantzitsua da ere, eta urtero bezala, jaialdiak merkataritza establezimendu edo dendetako bakoitzetik pasatzen bazera, gonbidatzen dizuegu pasaporte bat bilatzera hortikan, bai, jaialdiarekin lotutakoa, eta pasaportea zigilatu, eta post denda horietako edo zeinetan trukatzeko, 50 euroko balio txartel bat, baten zosketan parte hartu dezakezu. Orduan, bueno, itzaki bat da, pizka bat bost dendak bizitatzeko, baina hori, bueno, zosketaren irabazlea, ateratzen bazera, berrogeita hamar euro izango dituzu hori trukatzeko, eta, bueno, eta gainera, ikusteko ere interbentzioa horbiletik, eta, bueno, pizko bat bizita gidatu hori zuen zure kabuz egiteko, baina, bueno, ikusteko ere guztien lanak.
2: Beste ekintza batzuk ere egongo dira, larumatean adibidez Ania Luzero artistak fanzine eta hierra eskainiko du, mara liburuak dendan, eta topaketa izango duzue ekainaren 19an, eta hori, alde batetik ikusgai egongo dira erakusle horiek, baina ekintzak ere prestatu dituzue, noiz arte egongo dira ikusgai lanak?
4: Kainaren 26 arte. Hogeita zeian provintzia plazan amaiera ospatuko dugu, eta hori horretan egiten dugu beti basari banaketa, pasaportearen zosketa ere eta irabazlea iragarriko dugu barkatu.
1: Bai.
4: Eta, bueno, sorpresa batzuk egingo ditu, eta pikoteotxo bat, orduan, bueno, amaiera da, baina, bueno, egiten dugu olan pizka bat festa bezalakoa.
1: Gasteizko bost komertziotako erakusleiotan, bost artisten lanak jarri dituzte, In Situ Art Festival jaialdia dela eta, Sara Berasaluze antolatzailea eskerrik asko.
4: Mila esker zuei.
1: Eldata, eta bildotxne Arrizabalaga parte hartu duen artistetako bat, mila esker zuri ere.
3: Bai, eta zuei.
1: Carmele, gerarte.
2: Gerarte, agur.
0: Zerbaite kalte egiten digunean, ustea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza Eusko Jaularitza Euskadi Berria.
5: Jose Manuel, buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
6: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
7: Erreza, familia guztintako ez baina, guai.
6: Eguna ondo bukatzeko plazat.
5: Horra!
6: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
8: AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
9: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
8: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
9: Informazio keiako AEKaren euskaltegietan eta aeka.eusen.
8: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
10: Batzuetan zerbait ondo ez dagoela jakitea baino zailagoa da zeregin erabakitzea. Pausoa emateko pres bazaude, laneko iruzurren postontziak babestuko zaitu, 100% anonimoa baita. Lanerako eskubideaz gain, eskubideak lanean, ez ditzatela urratu.
11: Euskadiko lan ikuskaritza, ekonomia lan eta enplegu zaila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
12: Autoaren GPS-a ulertzea.
13: Txan.
12: Edo zutabe bati ukitu gara.
13: Txan.
12: Aparkatzea.
13: Txan.
12: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
13: Txangan.
12: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
14: Euskadi Irratia.

0: Imanol Urbieta zenaren kompozizio argitaratu gabeak ikerketarako dohaintzan eman dituztela kontatu genizuen atzo ordu honen bueltan, Maisu musikari eta idazle zarauztararen kutsa zaharrak haren etxean zeuden eta Itziar Perez de Siriza Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikerlariek selkatu eta aztertu ditu doktorego tesian, entzungarri baduzue, ba, jakin dezazue, guaun, entzun dezakezuela. Gaur beste doaintza baten berri matenagoaz, Urbietaren paperak baino nabarmen zaharragoak, Iñaki Rementeria, Deban, Biziden Bergararrak, eundi gora fosil eman dizkio doaintzan Euskal Kostaldearen geoparkeari, hainbat amarkadaz, Zumaia, Deba eta Mutriku artean bildutako fosilak dira, eta ikusgai daude, erakusketa batean. Aitor Urkola bertaratu da Debara, Aitor kaixo egunon.
1: Egunon Mikel, eta egunon entzule guzioi, eh? Una aurkezpenak lehen bizi, eh? Iñaki Rementeria, Euskal Kostaldeko geoparkeari bere fosil bilduma doantzan eman diona. Egunon, Iñaki.
2: Egunon.
1: Eta Leire Barriuso, geoparkeko kudeatzailea esango dugu, Leire?
3: Egunon.
1: Egunon. Bueno, bildumaren aurrean gaude, bilduma, nik ez dakit deus, fosilei buruz, aurreneko zikusi ditut hainbeste elkarren ondoan. Iñaki zuiu geologo eta biologo eta ez izan arrean ja aditu bihurtuta zaude fosiletan.
2: Bai, bai.
1: Aditu 50 urteen poderioz.
2: Ba, gutxe gora bera hor.
1: Ingenieria, zera zu, ikasketaz eta bai, bai. Izan zara ogibidez. Eta nondin ora afizio hau. Gainera ez zara kostaldekoa ere, barrualdeko
2: bat zara. Baina, bueno.
1: Izatez.
2: Ni bete, kuriosidea eukidez, gauza askotan, eh? Honek da beste gauzatzen ere, natura asuntoan da horrelako gauzak. Da, bueno, bazinuan hemen kostaldetik ibiltzen, aitzetatik, da batzutan, ba, ikusten dezu zeo zer, da, bueno, kuriosidea hortako, beraten dezu, eta, koño, ba, ikusten dezu zeo zer, zahatzen dezu, eta beraten dezu zedan, ero, horrekia, eta gero, hemen informazio ere badao kostaldian, ba, motrikun dago geoparkeko museoa, eta Zumaian ere zaun, da, bueno, nire pentsatzen nuen, ba, bueno, nire enbiar dezeo zer, da, borrela hasi nuen. Poleki, ba, motxil hartu, eta gustatzen zaila ibiltzea ere, eta, bueno, lehenako maio batekin, da, bezin zel txikisekin, ero zeo zer, lako zeo zer, ba, lehenko argazkia atera deten nuen. Ezaten nuen, bueno, igual, ezin da hartu, eta ez dakitzea, da, bakitzea. Gero, ja, hasi nuen, ba, txikiak igual, hartu gure eta araman gure, porque motxilan ekartzeko batzuk, ba, pixua dakate. Da gero, ja, poliki, ba, erosi nuen beste piko bat, ja, geologikoa, da hasi nuen pizka, ja, pizka profesional buruan, pizka gehiago. Jun naiz egiten, da garbitzen, da gordetzen, klasifikatzen, denporia jubilatu nago, eta denporia beti dago.
1: Baina jubilatu aurretik hasi zinen, okero ez panago?
2: Bai.
1: Debako turismo etxean gaude, eta erakusketa hemen jarria dago. Deban bizizarazu, Iñaki?
2: Bai.
1: Eta Deban bildutakoa dira hauek, azaldu iguzu, nondin ora ibilizaren, hemen ondartzan bakarri?
2: Horrek, hemen batu dare motrikukuak, kretaziko inferior, da gero dare Debakuak, zetariek, batzuk, honek hemen elaparin agertzen dira, leku txiki bat dago hor agertzen dienak, honek zetariak, da gero, honek dana dira kretaziko superiorekoak, da dira ja sakonetatik Zumaira, limite kate eraino.
1: Leire, Barriuso, geoparkeko kudeatzailea, esaten duguna geoparkeaz, nondin ora?
3: Ba, geoparkeak hartzen ditu hiru herri, da dira Mutriku, Debatu, Zumaia. Eta kostaldetik, Basarrena, Flixbeltza Mutrikutik, eta Barrixen erarte, Zumaiar arte.
1: Kretazikoa eta aipatu ditu Iñaki, kretazikoa eta pleistozena eta danak. Berdintzu zaizkit, ze garaitaz ari gara. Dinosaurioak aipatzen dira askotan, referentzia bezala. Dinosaurioa galdu zirenean. Zenbat milioika urte eriburuz.
2: Ba, honek, Saturranetik gutxi gora bera. Zumailaino, ba, egungo dia, egun damabi milioi urte, hori da kertaziko inferiora, bilurgo eta bosteraino, ne? Da kertaziko superiora, dezagertzen dana, osea, urkatzen dana.
1: Orduan, fosil berrienek, irurogeita bost milioi urte dituz.
2: Bai.
1: Bueno, esan dezu, fosilak agertzen direla, perretxiko hartela, nola agertzen dira, itxasoak labarra jaten
2: dira aurrian,
1: barruan dagoena joten da kanporateratzen.
2: Erosionatzen joten da, beti joten du, eta gero, claro, flitxa, daka gauza bat, plakak erortzen dira, osea, desdizatzen dira, berut, da, claro, barruan agertzen dira, kapaetan, ba, hartzen dira fosilak, danak bere momentuan hil dira, eta gelditu dira behian, da gero tektonikatik igo indu, altzatu behin dira, Pirineo mendiak hartu zenean, orogenia, esan da, orogenia pirineika da hori, goruntz, da agertu dira kanpuan. Honez zauden, da en un mar profundo, behian.
1: Itxasosakonean
2: zauden,
1: da Pirineokin batera altxatziren.
2: Altxatziren. Gero erosio asuntoakin, ba, erori dira, eta anabertzen dira.
1: Ze leire, legezkoa da ondartzara joan, eta fosilak etxera eramatea?
3: Bueno, biotopo babestu baten gaude, eta hemen baimena behar da. Orduan, zuzendaritza zientifikoak ematen du baimena, eta egisa esan, labarretan sortzen dian fosil hauek azkenean itsasoak eramango ditu espadi hartzen. Orduan, galdu ingo zian bestela. Eta kasu honetan, pues da, ondare bat, bertan herrian geratuko dana, eta oso garrantzitsua da, guretzat espektro guzti hartzea. Ez Mutrikutik Zumaira, guk azaltzen ditugun fosil sarrenetatik barrienetara eukitzia. Mutrikun, urrengo hilabeteetan, Talaixa Geomuseo barrixa egongo da, horbe bai amonite erraldoien museoa izango da, eta hori oso garrantzitsua gainea izan zen, antzerako Iñakik egin duena bebai lagapen bat izan zen, bertako afisionatu batek, 40 urtetan hartutako fosil guztiak, nahi izan ditu Mutrikun gelditzea, eta horre egingo da museo hori, zabalduko dana udazkenean. Hor guri laguntzen diguna da, 110 milioi urte hoietan jakitia ze bizitza egon zen, Iñakik esan da moruan, fosil guzti hauek itsasonduan metatu zian, eta gaur egun vertikalian ikusten ditugu, eta guk labarretatik ibili eskero ikusi dezakegu pues zelako izan zan bizitza, zelakoan zan klima, eta bapatian ikusten dugu Zumaiako kate mugan 80% desagertu egiten dirala.
1: Iñaki, zu aurrenekoak bildu zenituenean duela 30 urte esan dezagun, ez zinen baimena eske eta ibiliko, orduan geoparkeetan existitu ere egingo, orduan zure kaxara ibiliko zinen libre.
2: Bai.
1: Hor metatik eta ezingo dira kendu, beti esan dezagun lurrean daudenak, lurrak bota dituenak, ja.
2: Hormatik.
1: Formak iribildu hauei, nola esaten diezu, eh?
3: Amoniteak.
1: Amoniteak. Bale, horiek dira, garaibateko zer esango dugu. Txipiroi erraldoiak.
3: Bai. Txipiroi eta olagarroantzeko.
2: Olagarroantzeko,
3: baina oskolakin.
1: Bai. Eta bakarri gorde dira, orduan, lurrean egoten ziren animaliak, edo baita ere arraiak, itxasoko beste hainbat animali, ikusten ditu da dalako danak forma antzekoak, eh?
2: Arrainak ez dira ikusten, amen. Ne, pentsatu indet, a ber, zeo zer, por ejemplo, tiburoian asuntuak, ero olako...
1: Arraina ezurrak, ero... Ondora joaten zirena,
2: baina...
1: Ez dira azalduena.
2: Ez dira azaltzen, bueno, ni bintza ez dut bilau.
1: Fosil bakoitza bere etiketarekin. Horrek asko erraztuko du gerora egin beharreko lana. Ze gerora oraindik lana behar du honek, sailkatzen, konprobatzen, gauzak.
3: Bai, noski, hemen garrantzitsua da Iñakik egin duen lagapena eta berak aldez aurretik egindako sailkapen lan hori. Gisa da gero, hau, bai normalian gure kolaboratzaileak diren Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleekin ikusten dugu, eta garrantzitsua izaten da klasifikatzia eta jakitea nun da onartuta, ez? Testu inguru orokorra ukitzeko, borka azkenean bildumak eukitzen duten askotan da hori testu inguru barik egoten diala, eta izan lehike handitxagoa, politagoa, odana dela, baina jakin behar dana da bakoitza beran lekuan ipintzen ulertzeko benetan zen zan testu ingurua, eta zein zan garai hortako klima eta bizitza. Orduan, hor Iñakik sekulako lan egin dau, porque, karo, gauza bat da, ondartzara joan, ero labarretara joan, fosilak hartzera, eta gero beste gauza da, etxian egiten dan lana, liburuekin, internetekin, ikusten, zer izan deiken, da zerez, eta gero hau noski, guk gure kolaboratzaileekin kontrastatuko dugu, ikusteko, ze balio daukan.
1: Paleontologoen lana hori?
3: Hori xe.
1: Bueno, ze aukeratu behar bazenu bat, Iñaki, edo bi?
2: Da.
1: Zure semea labekiko maitasuna neurtzea bezala da.
2: Bueno, dakat batzuk, honek, honek dia oso kuriosuak, honek dia semeak ero umiak. Hau da, arraskia etarata, mikroskopio moruko batekin, baina hau da bere tamaina beretako.
1: Ah. Ba, orduan da, botoi txiki baten tamaina duen pieza baten, argazki ampliatua, eta gaina ditu kolore urrekara,
2: forma vegetala. Pirita dau.
1: Eta hau, ikusten duzu ondartzan, da botoi txiki-txiki baten tamainakoa, eta ja ikusten duzu hor fosil ba, nik ikusten duzu nukue ondarra
2: leo. Hori, bilatu biara, nik urbil, bilatu biara, horrela ikusteko. Baina ni badakit, ja askotan ibili naiz, da badakit nun urtetzen deben honek.
1: Orduan, Deba eta Geoparkeko txokoak ondo ezagutzen dituzu, joaten bazera... Beste edozein itxasertzetara, ez dakit peninsulan, edo nunai, betioko duzu hor joera
2: bueno, lehena ikatuzun. Jungo naiz informauta jungo naiz, normalian. Ba. Leku honetakoa, dao Inglaterran, ego aldean, dao iru erolo playa, ero geixo, ez dakit bostero, da denak, bueno, kantia de fosileak atope. Eta, antare jurazikoa, eta kertazikoa, eta danek.
1: Eta egon zaraan.
2: Gogua bai ikusteko, baina.
1: Orain bildumaren trukean diru laguntza bat eskatu behar zuen geoparkeari.
2: Leku berezia dare, asko.
1: Leire, Iñaki bezalakoak ez dira asko egongo Deban eta kostalde hontan, baina iguale baten batek izango du pieza bat edo beste, edo bost pieza, edo igual animatu behar ditugu zuen esku jartzera.
3: A ber, azkenen gurtietan euki ditugu alako lagapenak, baina benetan animatzen dugu jendia, ba hori, kauza hauek etxian ez dutelako ezer egiten, eta garrantzitsua dabe bai, bertako herritarrek ikustia ze ondare daukaten. Eta horrek eitzen gaitxu bebai, pintzea pizka gure lekuan, ez? Pentsatzea ez gara lagu garrantzitsuenak, eta aurretik modu baten izango zala, izan zala, eta ondoren bebai beste modu baten izango dala, nahiz eta gu bertan ez egon.
1: Iñaki, hauek doantzan eman dituzu, baina dirutanko horatu behar bazen ditu, hauek izango dute bere merkatua ere.
2: Bai, bueno, interneten
1: dut,
2: interneten dago, bai. Da, kantia de gentia salten du, eta aldatu, eta...
1: Zuezara osartzen?
2: Ez, buh.
1: Baina diru asko balioko luke honek, salgai jartzera.
2: Ez de pentsago horretaz, osea, que...
1: Zu, kitxo, bukatu duzu bilduma zale lana, edo...
2: Ba, ni beti, por si acaso, bilatze, bueno, berdinak ez dut, hartuko seguramente ya, ez bada zeo zer berezia, baina ni biltzen nahi zondiokan.
1: Eta bada duzu kompetentziari, jende gehiago ibiltzen da, zela?
2: Ez, jendia, fritxetik ibiltzen da, haitzetan, beti, korrikan, eta ez du, bilatzen lurrera, ere, isa, bueno, lurrera, por si acaso, ez erortzeko, ero.
1: Bueno, leire, bada, erakusketa bada nahiko motibo, debara etortzeko ere, baina, bueno, guain euda partean ere, bueno, amaika aktibidadea, izango duzu antolatua, bisita gidatuak, irterak txalupan eta hori guztia, ezta?
3: Bai. Guk urte guztian zehar egiten ditugu irterak, bai geologiakin, naturakin eta kulturakin lotuta, oin indartu egiten dira egiten da eskaintza, pues noski, pues bai, udak daukan erakargarritasuna eta bereziki barkuak eta ez bakarrik geologiakin. Guretzat gure Euskal Kostaldeko geoparkarentzat kultura ere oso garrantzitsua da. Badaude irtera batzuk umentzat, ero familientzat prestauta, gastan degi batera, taluak, ba, askotan geoparkia esaten danean, jente asko gelditzen da, ba, pixkat fosiletan eta labarretan, baina barnekaldian bebai aberastasun handia daukagu, lastur eta olatzeko baiaretan, beste modu batekoa, eta guk beti esaten dugu, bueno, pues, labarrak bere garrantzia daukate, eta gainea geoparke egin gaituena da, baina geoparke ezagutzeko denbora gehiago behar da, eta pixkat bai, labarretan ondo dao, lehengo bisita labarretara izan leke, baina gero barnekaldian bebai sekulako aberastasuna dauk.
1: Bueno, guke amua jarren egenuen gaur, Debako turismo bulegoan hemen dago Iñaki Rementeriaren fosil bilduma. Mil esker Iñaki eta mil esker Leire Barriuso geoparkeko kudeatzailea.
3: Oso ondo, eskerrik asko zuei.
0: Aitor Urkolaki, Iñaki Rementeria eta Leire Barriusorekin eginiko elkarrezketa, esandakoa, egun fosil eman ditu dohaintzan Iñaki Rementeriak Euskal Kostaldeko geoparkean. Ikusgai daude eta beraz interesa duena badaki, Debara egin dezakela, ondare historiko honekin gozatzera. 12:45.
4: Goizeko 10:00-etik ordu batera, Faktoria. Erosle partikularrentzat gehien saltzen den zuba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago, eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa, eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.940 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
5: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galizia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira era, nabakandoak, lanpernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
6: Euskadi, zientzia herria. Zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Euskal Sagardoa Durangora dator 10 sagardotegi desberdinekin. Dastaketa gidatuak, bertako produktu pintxoak eta Zupunk taldearekin goiz musikatua. Ekainaren 14an, larunbata, 11:30etatik 3:00etara Durangoko merkatuan. Topa Durango.
8: Europar Funtsek diruz lagundua.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

Aintzane Garmendi argaiagoen abaserriko laguna, aintzane kaixo egunon. Zer moduz zaude aintzane? Uste dugu konexio arazoa ditugula zurekin aintzane, deiaten egingo dugu eta berela egingo dugu bat atzera zurekin.

0: Kaixo.
1: Kaixo, egunon.
0: Horain bikan entzuten zaitugu, eh? Ondo hain zanen?
1: Bai, ondo. Gero eta kobertura arazo gehiokin, oio hain, zizu gozurrik esango, baino bai, ondo.
0: Bueno, gero beti bilatzen dugu elkar topatzeko modua, eh? Beraz ez kezkatu.
1: Bueno, vale.
0: Ekainari ondo heldu aldiozu, hain zanen, oz ez ere ginetan zabiltza?
1: Bai, ondo, heldu jo, guri etortze zaigunen bere zitasune kainen izatea, ba, zen gehala, amizketako San Martin hau zone hau bitarteko eta hamburguesakin, gauzek administrazio aldeko tramitek eta ondori joatzela, ostira lontan hasiko geha, eta, bueno, ba, tramite fiskal luzatzen baue, gauze, ba, urruna okon, baina, bai, hoxe ekartegu ekainak, ola, bere zitasun, eta bueno, animali guztik kanpo nizateik eula, eta badena ikartza igun ostasne, zegoaldi honak, eta euskik, eta egun eluzatzen, nahi eta egun eluzatzen, ekartza igun langeio eia. Mm-hmm. Ez azkenen euskik iraute unoi kanpo naproetxatzu kanpo lanetako, eta nola amarretan oin jo euskik daun, ba, askotan behan dugu erreteatzen zea etxe barrua, eta azkenen ordu gehiago lan egin da bukatzu. Mm-hmm. Baina, bueno, gainontzen, holako xe lanketak jarraia guenan.
0: Ea, hotx hauek entzun nahi ditugu zurekin. Atzo Urdaibai Bertzen terretik egin genuen Faktoria magazinaren lehen atala, eta gozagarri izan zen erabat Maiderrek izatu zituen soinu eta hotxak entzutea. Begiak itxita, ikusmena estalita intzane, zer entzungo genuke argaiagoenan?
1: Ba, oentxe dutan ezakizu zenen entzuteko aukerik bat zuen, txorik dabiltze isildure ingabe, ez dakit apreziatzean bate, behien baten marrue, akaso?
0: Nahi.
1: Eta askotan argaiagoena Jurassic Park emateu, zati, ja txerrik alteratzeienen, kurrin itxala esatea, baino hemen dinosaurio diela emateu. Yeah. Askotan etortu zaizkiu batzuk baserria igual, eta tokatzen alima da, bat, bi daudela burrukan, o apotea, ketza arra izateala, dabila txerri eme guztik aztoratzen, ba, hotxa guztiz bestelakoa baino, gaur, ba, paketik, txorio txetik, marro txan bat, bai.
0: Orduaren, egunaren eta sasoiaren arabera, asko aldatuko da argaiagoenako paisaje sonoro hori, ez da?
1: Bai, gehien bat txorio txak aldatzeu hemen, hotxa gaino entzen ikuio alden, ba, negun izatea, burni etxo gehiago esango genuke, nola denak ikuion dauden, ba, buru esartzen denen belarra jatea, ba, klink-klank, otxo gehiago izateik edo, zintzarri otxartzea bestea, akampo atatzeik egunen, ba, zintzarri jartzeik edo, behieita, eta orduan, ba, zintzarri otxa, nahi gehiago gustatzen, etxe ingurun zintzarri otxa, ba, otxoi aldatzea, eta gainontzen, ba, ba, ez dar gutxi, txori etxe izatea hemen, mm-hmm, alde haundie, bai.
0: Eta,
1: bai.
0: Argaiagoenan bizizareten gizakiak, zalapartatxoak altzarete?
1: Bai, Jurassic Park baitare. bai. Txerri katzea dut zaitu askotan. Mm-hmm. Bai, baina, eskerrak, bizera unik ez dut, eta unizkio, bizarte langilek etorriko ziren honia gugean eskandalosokin. Bai. Kostume daren tokin, ba, eta helduke askotan papera galtzeik jaunene izatea. Mm-hmm. Bui eta hotxa, bai.
0: Azken orduetan beste hotx batzuk heldu zaizkigu Espainiatik aintzane. Leon Amalaugarrenak egonaldi egin du Madrilen, bisita ofizialean ikusi dugu estatuko goi erakundeetan, Madrigo kaleetan, futbola estadioetan, Kataluniara bidean da orain, pompa eta hotxandiko harrera egin diote. Zuzeu, eta hementxe kontatu izan duzu, fededuna zarela, ez duzu hori ezkutatu. Ze gogoetara egiten dizu, Elizaren ordezkari bati alako harrera egitea?
1: Bueno, a ver, ni esan dezun bezala fededunena, jainkon gan o jainko izenatzen da hon energia handi hortan sinistet, eozin izenakin deitzea da hon energi frioi, la fuente esatelenen netzako jainkotatzai die, gero bestaletiken alderatuko nuke daola Elizan instituzioa, ez? Nei pertsonalki aita santuk ezer askoik ezit esaten azkenen, aita santuek gizakik aukeratu duen persona bat da, eta Elizako instituziok bere historin zehar eindako gautzek hor daude, eta hortik abituta, ba, bueno, nei gustatu zait amezketako Eliz, eta amezketan gaur reundan abaitzare oso jatorra iritzen zait, eta tradizionala ere

0: banaitzen aldetiken, ba, txekitatiken, ba, izan dutelako mezeta eta pakean de transmitik izan dutelako bai elizek, eta bai mezuk, hor botatzean mezuk, da oso ondo, da oso pakean, da oso osoik, mm-hmm, sentitu izan dutelako leku eda, baina gero ja instituzio general bezala hartuta eta itasantu bat, ni gaur-gaurkoz inor baino gehiago danoi ez detondo eamaten, nola bat esateko. Aitasantuko o futbolari batek ni ez dit ezer asko esaten, ez dakit nola esan. Ikaragarritako gurtza ematea beste persona batei, ba, akaso medikun batei emango nioke, edo bestelako lorpen bat eindun personan batei, baino hola batek izendatu bla bat, eta o batek baloia oso ondo manejatzeu bla, o, bueno, beste igabe. Uh-huh. Beste igabe, bai, ez dit hola beste munduko ezer esaten.
1: Uh-huh. Gero hor bada en eztabaida bat, ezker politikoaren artean arrakalara egin du Aita Santuaren bisitak, diputatuen kongresuan planto egin dute BNGak eta Podemosek eta EH Bilduk bat egitea erabaki du. Bada hor eztabaida bat, ezkertiarra edo aurrerakoia eta fededun izatearen inguruan, dikotomia horren inguruan. Ba alduzu zuka osnarketarik egin horren inguruan?
0: Beida, ni pentsatzen posible izango ala ni bezala sentitzen jendea eotea, eta da. Nik Euskal Herria askea maite dut zentzu guztitan. Ni Euskal Herria bere hizkuntza propiokin maite dut, bere kultura propiokin maite dut, pertsona bakoitzek nahi duen bezala aske maitetzeko gizarte bat maite dut, neska, mutil, dena maitet, dena apoiazet, eta dena bizitzea espero, eta dibidez, ondoren gongatik ene bai, esan nahi dut. Nik zoriontasune defenditzet, bere askatasun guztin. Eta uste, askatasun eta zorion askutik ez da joate, ez da hola. Ez bat eta ez beste. Baina aldi beren, ni jainkongan sinistet. Zeinek esateit nahi ezin detela hola izan. Oi hola ezin dela izan, nik uste, jenden da gizarten, kezka handi bat dela, etiketatuta eukitzea dena, eta horrek behar, ja, askatasun emukatzeu. Ezkerreko abalin batzea, ateoa behar dezu izan. Eta pentsatu behar zuta, eta jantzi behar zera hola, zari behar ezkerreko eta tako joikine bai, ze kristo, baina ez alga askatasune defenditzen nahi. O norbean pentsankizu mugatu barruko askatasunea ega denak defenditzen. Ato bertan persona batekin eukinun konversazioa, eta esate ziten. Ni adibidez, izaera bakarlari dauken, nire mundu nibiltzea izuarri gustatzen zait. Nire mundu ezer da, ba, nik aldanu, ezen nik hilbitarten, gero igual aldatuko zait, bentsak izunea, baina, ba, zerruti mutxu gabe, biziko nitzake, nire umekin, da, hemenik, eta gitarraia gona, nire mundu propioa sentitzet, hemen naiz be zoriontsu eta espanuke seme alaban erritmoa jarraitu behar estra eskolarren eta bertatik mutxure ez nitzak egingo, ba, okela banatzeko edo dana dalakoa. Eta, ba, tokatzeanen parte hartzea elkarten baten obesten, ba, etxeko lanai elduta bizina, ez dakit, nire bostumen martxa, esan duten bezala, baserrik eskatzeko lanak eta ez zaite batez oain. Igual, baserri arrankatu bitarten histori askotan ibiltzen izen, baina hume gehitzen zuntaizkit, energik neurrin jartzen zuntaizkit, orduan, ba, nire mundu ibiltzen ez guztua, eta jende arten, ba ez hain guztua, ez jendea txarra dalako ez dalako, ba, nire izaera dalako, ba, nire eguneroko nire martxan zeitzea, eta ato batek, bai, ez da, egoista, ahi bala, ostra, egoista ni, ba, ez atiken, giztaten funtzionatzen ikasi garra dauketu. Ni giztaten gizarte nintzen, eh? Uh-huh. Nire gizartea amarrute beltz pasata teinun, zerritenun eakutsi, eta uen aizun gizarte horri eskaini iten diot, koizitza, hortik aurrea, ba...
1: Ui, eten egin zego aintzanekin genuen hartu emana, zakit berreskuratzeko modu dago. Bai. Bai, entzane.
0: Bai, vale.
1: Despedidarako ja se gainen du ordu bata, bai.
0: Bai. Oi, esan nahi nuke nadala, batez ez askatasuna defendatze deunok, eta oi ulotzez gehi ezkerrekoa danak, ez denukela eroi behat etiketatze hortan. Uh-huh. Eta benetako askatasune azkenen da, izan daik ez du, esan duten bezala, independentzia askatasune defenditze duna eta jainkon sinizte duna, eta askatasune hori da. Bakoitzek eintzala sentitze duna, izan daila zorion txu, behak bizi ulertzen duen modu hortan. Uh-huh. Eta kitxo.
1: Eta kitxo, baintzen Garmendia, mezketako argaiagoen abaserriko lagun, eskerrik asko.
0: Bai,
1: gaur magoster arte aio.
0: Bai,
1: eta faktoria bihar itzuliko da, bihar 8:27, orain albisteak aio.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
1: Arratsaldeon deizuela belaunaldi teknologikoa deiturikoaren ongizate emozionalari buruzko erradiografia atera du UNICEF elkarteak. Azteko dio Euskadin 13 urte 7ko neraben 163 dela sare sozialen batera erregistratuta dagoena eta sare sozialen gehiegizko erabilerarekin arazoak dituzten gaztetxoek 5% inguru UNICEFen uste zifra altua da antsietate edo depresia izateko arrisku handiagoa dutela. Gainera kasu hoietan bere buruaz beste egiteko arriskua ere lau handiz handiagoa da. Juan Manuel Matxinbarrena, EHUko psikologian doktoreak eman ditu azalpenak.
2: Eta gainera ere bila problematikoarekin batera ikusten duguna da, hori oso harremanduta dagoela ongizatearekin eta baita ere ondo ezarekin. Bai osasunarekin lotutako ongizatean, bai arrisku suizidarekin eta bai depresio, ansietate eta somatizazio indikatzaileekin.
1: Bide batez ondoez psikologikoa erakusten duten adierazleen artean, neskatoen egoera mutikoena baino are kezkagarrigoa dela azaldu du UNICEFek. Suizidio arrisku altua duten gaztetxoen artean neskatoen zifra mutikoenaren bikoitza da. Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiz arratsaldeon.
3: Baita zuri ere Maite.
1: Medikuen aldarrikapen eta mobilizazioi dagokienez, autonomia erkidegoko osasun arduradunek gaur arratsaldean bilera egingo dute Monika Garzia ministroak biharko deitu duen lurraldearteko batzorderi begira agiria adostu ote dezaketen ala ez aztertzeko.
4: Que haya un documento que sea consensuado por todas las comunidades. Nos preocupa la gestión y la repercusión que tienen los pacientes.
3: Biharko bileran parte hartuko duen ala ez argitu gabe, Alberto Martínez Jaurlaritzako osasun sailburuak aurreratu du erkidegoak kezkatuta daudela medikuen grebak eta Garzia ministroaren kudeaketak pazienteengan duen eraginarekin eta jarrera amankomuna bilatuko dutela erakunde bakoitzak dituen eskumenak kontuan hartuta, batez ere Garzia ministroak onartu berri duen osasun profesionalentzako estatutu markoari dagokionez.
1: Laudion 49 urteko langilea hilda goizaldean Vibrantz pintura fabrikan.
3: Jaurlaritzako segurtasun sailak baieztatu du labeetako baten estandak eragin duela langilearen heriotza Euskal Herrian aurten izan dugun 23. Lab sindikatuaren kontaketaren arabera. Errenteriako Papresa enpresan bestalde CL Group tal jabe berriak eta sindikatuek lortu duten akordioa albiste ontzat jo du Euskadi Irratiko Faktoria Jose Miguel Aiartza adegi patronaleko zuzendari nagusiak, baina herri itun baten behar aldarrikatu du enpresek lehiakortasunari eutsi eta Papresan gertatutako errepika ez dadin.
5: Akordio horren ondoria zein izan da? 120 kaleratze, soldaten izozketa eta ordulanen igoera. Gauza da horrelako krisialdi momentu batetara iritsi aurretik, erabaki dezagun guztien artean zeintzuk izan behar duten zutabe nagusiak gure lehiakortasun hori hobetzeko.
1: Jose Miguel Aiartzari Euskadi Irratiko Faktorian egin dioten elkarrezketa xeago entzungo dugu ordubietako goiza gaur albistegian. Bizkaiko garraiori dagokionez, Foru Aldundiak iragarri du datorren urtean zehar doakoak izango direla garraio arteko aldaketa edo transbordoak.
3: Horrekin batera Elisabete Etxanobe aldun nagusiak aurreratu du garraioaren tarifetan ere aldaketak egingo dituztela erabiltzaileek errentaren eta erabileraren arabera ordain dezaten eta Bizkaiko garraioaren zonifikazioa 5 eremutik 3 murriztuko dutela ibilbide luzeengatik gutxiago ordaintzea ahalbidetuko duena.
6: Helburua Bizkaiko herri eta eskualdeen artean erraz mugitzea da. Garraiobidea aldatzeak zigorrik ez ekartzea. Urrunago bizitzeak ez daiala suposatu gehiago ordaindu behar dugunik. Eta pertsona bakotsak nola mugitu nahi dauen aukeratu alizatea askatasunez.
1: Eta nazioartean zeresana ematen ari da Somaliako epaile baten inguruan estatu batuek hartu duten erabaki horrek. Estatu batuek debekatu egin diote herrialdean sartzea etzi hasiko den munduko futbol txapelketan parte hartu behar zuen Somaliako epaile horri.
3: Omar Abdulkadir hartan Somaliarra Afrikako epailerik onena izendatu zuten iaz, baina estatu batuek aurrekariak egiaztatzeko arazoak argudiatuta herrialdean sartzea debekatu diote. FIFA nazioarteko epaileak ez du epaile babestu, txapelketa antolatzen duten herrialde migrazio politiken inguruan ez duela zereginik justifikatuta. Somaliako agintariek atxekabe agertu dute historian lehen aldiz baitzuen zuzentzeko herrialde hartako epaile batek munduko futbol txapelketako partida bat.
1: Errepide saren nagusian ez da parteko gora berarik ordu honetan. Segurtasun sailak esan digunez, Jaione Munarriz Euskalmet arratsaldean.
7: Kaixo, arratsaldeon.
1: Eta urrengo orduak nola dato seguraldiari begira jarrita?
7: Bueno, datozen orduetan poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta ostarte politiak irekiko dira, beraz oroko horrean giro altxatuz joango da, baina hori bai, gaur temperaturan ez du gehiegi antzemango bekuntza hori, izan ere iparraldeko haizearekin erriberan salgu, gainerako lekuetan maksimoak 20 gradutik behera geldituko baitira.
1: Eta bihar zer espero duzu, eh?
7: Ba, bihar kantauri xurialdean odeitzak gaur goizean bezain trinkoa izango ezpada ere ia arratsalde erdira arte behintzat odeiguneak nagusituko dira eta oraindik bihar baliteke lekuren batean eurilangarra egitea. Ondoren, arratsaldeak aurrera eginala ostarteak irekitzen joango dira. Aldiz, Araba egualdean eta batez ere Nafarro erdi eta egualdean ia goizean goizetik urdinguneak nagusituko dira. Bihar ere aizea iparraldetik ibiliko da, barnealdean bizixago eta temperatura maksimak baliteke gaur baino gradu bat edo bi gora gelditzea.
1: Eskerrik asko ba jaione bihar arte.
7: Agur.
1: Jose Maria Paulaza, arratsalde.
8: Arratsalde, Maite.
1: Futbol taldeetan demoraldi zaharreko eta berriko egitasmoak nahastu dira.
8: Aurrera begira jarrita daude taldeak, baina atzera begira ere bai, Bilbon Uriarte Athleticeko presidentea aurrekoaren balantzia egiten ari zen bitartean ikusi dugulako gaur Iruinean Osasunaren entrenatzaile berria lotu nahirik Zabalza eta bere taldea. Athleticeko presidenteak aho bizarri gabe esan du demoraldia etxigarria izan dela oso. Ibilera astuna ikusi dela taldeari emakumezkoetan bezala, gizonezkoetan. Eta Iruinean Jose Bordalas espainiarra dute, begiz jota Osasunaren aulkian esertzeko kontua da Bordalasek non aukeratua bat duela. Antza, bere lehengo taldeak ere kontratua mai gainean jarri diolako. Esku pilotan berezkoetan ari da gorpuzten bigarren talde kudeatzailea, pilotariekin harremanetan baldin bada ere momentuz, jendaurrean ez dago informaziorik talde berri honek idari ditu Patrick Mazaj, errugbilari hoia eta Baionako Moderneko trinketeko arduraduna eta Patrick Ozafren pilotarioia.
1: Eta kulturan, Manu Etxezortu arratsaldeo.
8: Kaixo, Maite.
1: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa nagusiaren urtean gaude. Aurtengo edizioaren lehen xehetasunen berri eman dute gaur.
8: La urte pasatu dira, Maite, Maialen Lujan Biok eta Mesik biek txapela irabazi zutenetik. Aurten berriz ere mundiala eta bertsolari txapelketa baina bakoitza bere garaian, orain futbola eta bertsoak udazkenean. 50 bertsolari txapelketa nagusian parte hartzeko prest. Azparnen abiatuko da txapelketa, irailaren 19 larunbatarekin eta abenduaren 20 jakingo dugu txapeldun berriaren izena. Nafarroa arenan izango den finalaren ostean. Txapelketaren esanaia hitz egin du Ainhoa Urien bertsozale elkarteko kideak.
9: Izan, txapelketa bozgorailu handia da. Edadura handikoa eta ubera uzten duena. Txapelketa transmisiorako gako da. Bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna. Horrek, euskararen eta kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina du. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun.
8: Aurtengo txapelketa nagusiak badu berrikuntza bat, lehendabiziko fasean 7 saio izango dira eta horrek herrialde bakoitzean saio bana egiteko aukera emango du. Maite goza bat, txapelketako sarrerak salgai ekainaren 17tik aurrera bihar 8 jarko dituzte salgai sarrerak. Txapelketa nagusirako.
1: Eskerrik asko Manu eta Kultur Leioan. Xeago, aztertuko dugun gaia hori ere. Ordu bata eta 8 dira, Xabi Gallastegi eta Xabi Iraola teknikan eta realizazio.
0: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Biharko lurralde arteko osasun batzorderen atarian, erkidegoek jarrera bateratua lortzeko ahalegina egingo dute gaur arratsaldean. Denen arteko bilera dago deituta Alberto Martinez, Jaurlaritzako osasun sailburuak jakinarazi duenez agiri bateratu bat adostu nahiko lukete. Ez du argitu sailburuak lurralde arteko batzorde horretara hortaz joango ote den. Horren berri arratsaldean emango duela zehaztu du, naiz eta bere jarrera argi daukan eta berez halako bileretara joatearen aldeko izan ohi da. Ainara Rubio, Gasteiz arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Osasun Ministerioak medikuen gatazka eta estatutu markoa negoziatzeko izan duen moduarekin ados ez eta erkidego guztiek agiri bateratua adosteko ahalegin egingo dute gaur arratsaldean, hala jakinarazi du Alberto Martinez Osasun sailburuak.
11: No buscamos una reunión que tenga un carácter político. Nos preocupa la gestión y la repercusión que tienen los pacientes.
10: Kudeaketarekin daudela kezkatuta zioen, ulertzen baitu Monika García ministroak erakunde arteko errespetuari huts egin diola. Bilera horren ondoren jakinarazi du, medikuen greba eta estatutu markoa eztabaidagai izango dituen lurralde arteko osasun batzordera joango ote den bihar, naiz eta jarrera finkatuta duen eta berez alakoetara joatearen aldeko izan, alaxe esan du. Bitartean, datorren asteko osatzeko medikuen grebaren atarian, medikuen sindikatuarekin guardiak, deskantsuak eta karrera profesionala negoziatzen ari direla azpimarratu du. Jaurlaritzak mai gainean urtean 70 milioi euroko inbertsioa jarri du hobekuntza horietarako.
1: Nafarroako medikuek bestalde bihar eta etzi egingo diren batzarretan erabakiko dute datorren asteko greba bertan bera utziala ez. Osasun departamentuak lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamena aztertu eta bozkatu ondoren.
3: Osasun bidean bien bitartean beste goi kargudun batek dimisio eman du bilabetean bigarrena Susana Mirandak lehen arretako gerente kargoa utzi du aurretik traumatologia buruak eman zuen dimisioa. Erabaki hauek ez dute lotura zuzenik medikuen grebarekin. Osasunbideko itxaron zerrenda luze eta barne antolakuntzarekin baizik.
1: Belaunaldi teknologikoa deiturikoaren erradiografia atera du gaur UNICEF elkarteak Euskadin, 13 urte zazpiko neraben 163a sare sozialen batera erregistratuta dago jada. Sare sozialen gehiegizko erabilerarekin arazoak dituzten gaztetxoek 105 inguru dira, ondoez psikologikoa edo emozionala izateko arriskua handiagoa dute eta kasu horietan bere buruaz beste egiteko arriskua ere lau aldiz haundiago da. Bide batez, gurasoen erdiek baino gehiagok, ez diete euren semealaben erabeei, sare sozialen erabilaren arriskuez hitz egiten ere. Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon baite, bataz beste 11 urterekin jasotzen dute aurrek lehen telefono mugikorra. 13 urtetik berakoen 165 sare sozial batean erregistratuta daude. 107 bost ordu baino gehiago ematen dute sare sozialetan. 167 influencerren bat jarraitzen dute eta 117 uste dute influencerra izan daitezkeela. Hala ere, 105 inguru dira soilik sareen sozialen edo sare sozialen erabilera okerra egiten dutenak. Nesken kasuan 100 handiagoa da mutilinenean baino, bi aldiz handiagoa. UNICEFen arabera, datu kezkagarria bereziki horrek ongizatearekin duen harreman zuzenagatik.
2: Hori oso harremanduta dagoela ongizatearekin eta baita ere ondoezarekin, bai osasunarekin lotutako ongizatean, bai arrisku suizidarekin eta bai depresio, ansietate eta somatizazio indikatzaiekin.
12: Aurretan erabeek esparru digitalaz egiten duten erabilpenari buruzko ikergetan parte hartu duen Juan Manuel Matxinbarrena psikologo doktoreak gizarte bezala ausnarketa egin behar azpimarratu du.
2: Familien erdiak baino gehiago ez duela arriskui buruz hitz egiten. Hitz egitea bakarrik. Ja mugetara jotzen badugu ikusten dugu bakarrik 125 batek muga jartze dituela.
12: Eta gaineratu du kontua ez dela soilik noiz eman aurrei lehen telefono mugikorra, nola ematen zaien baizik. Aholku bat, bazkalorduan mugikorra albo batera utzi.
1: Ordu bata eta 13 minutu dira euskararen kontrako beste ebazpen bat iritsi da epaitegietatik. Administrazio auzitarako epaitegiak atzera bota baitu Eibarko udalak udaltzaingotarako egindako C1 euskara maila eskaria euskara eskakizuna gehiegizkotzat jo du Beatriz Zabaleta.
13: Epaitegiak arrazoi eman di horren beste CPL-2 agiria zuten hiru hautagaik jarritako elegiteari. Sei lanposturako deia egindu Eibarko udalak eta sententziak dioenez udalak ez du behar bezala argudiatu zergatik eskatu duten C1 agiria deialdiko postu guztietarako. Maila bera ere gehiegizko jo du epaitegiak. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurretik ebatzitako bestein bat sententzien bidetik epaitegiak argudiatu du ez dela auzitan jarri herritarrek administrazioarekin euskaraz jarduteko duten eskubidea enplegu publikorako aukera berdintasuna baizik. Ebazpenak jasotzen duenez, Eibarko udalean 4 lanpostutik 3tan ezinbestekoa da euskara eskakizuna betetzea, legeak ezartzen duen 163ko gutxienetik gora. Administrazio auzietarako epaitegiaren ebazpenaren ostean bertan bera gelditu da Eibarko udalaren deialdia, udalak hori bai elegite aurkezteko aukera du.
1: Testu inguru honetan eta lanpostu publikoetan euskararen eskakizuna blindatzeko enplegu publikoaren lege erreformaren arira, euskarak akordio politikoa merezi duelako egin diola EH Bilduk EAJ-ari keinua, azaldu du gaur Arnaldo Otegi EH Bilduko idazkari nagusiak Radio Euskadin egindako elkarrizketan.
3: Akordio eza ez baita, aukera bere hitzetan, koalizioak, atzo aurreratu genizuenez, abstentzio bidez, albidetu du, jeltzalek zuzenketak sartzea enplegu publikoaren legea erreformatzeko proposamenean, eta hortaz, biziri dago indarra bertzalen negoziazioa gai honetan.
1: Negoziazioa bizirik gai horretan aldiz azken talka errenteriako eraso sexisten arira sortu da EH Bilduk kasuak tapatu egin dituela salatu du asteburuan Aitor Esteban buruzagi jeltzaleak Otegiren hitzetan lokatzetan sartu da Esteban boto miserable batzuren truken erasarriegi arratsaldean.
14: Arratsaldean bai errenterian EH Bilduk mugimendu feministaren eskutik egoki jokatu duela defendatu du Arnaldo Otegik adin txikikoekin lotutako auzia soilik aipatuta nabarmendu du gazteak eta euren familiak errespetatuz jardun dutela eta argi utzi du Aizpea Otaegi alkateak alderdiaren babesa duela.
15: Hemen adin txikikoak daude, horiek errespetatu behar dira. Eta beraz hori da gure udaleak egin dutena. Eta nei Aizpea Otaegin ere babes osoa eman nahi diot. Gauzaek oso sensiblea dira. Eta gauza horiek erabiltzea boto miserable batzuen truke ez da onargarria.
14: Kasuak estaltzen aritzea leporatu zien Aitor Esteban EAJ-aren presidenteari mezua hori. Esteban, aurrez aurrekoaren bila dabilela uste du Otegik, auzi honetan bakarrik ez baita, Sánchezen gobernua inguratzen duten ustezko ustelkeria auzien aurrean, EH Bilduri irmotasun falta leporatzen dionean ere, eta erasoari ekin dio Otegik.
15: Aurrerapen elektorala nahi duena badaki ze gobernu datorren. Euskal emakumeentzat ze mesedei egingo du. Euskal langileentzat, euskal nazioarentzat. Korruzioaren alternatiba hori bada.
14: Argi ikusten du Sánchezen kontrako operazio politiko bat martxan dela.
15: Korruzia borrokatu behar da, dudari gabe. Baina norbaitek sinisten du Guardia Zibila dabilela operazio honetan soili korruzia konbatitzeko. Dagoena da, helburu politiko bat eta da Sánchezen PSOE suntxitzera.
14: Marra gorri argi utzi du PSOEk legez kanpoko finantzaketa izan duela frogatuko balitz, Sánchezek euren babesa galduko luke.
1: David Sánchez, Pedro Sánchez presidentaren anaiaren kasua epaizai geratu da Badajozeko lurralde auzitegian ustez PSOEren esku zegoen Badajozko aldu Dundiak 2017an David Sánchez modu irregularrean kontratatu zuelakoan 11 pertsona epaitu dituzte. David Sánchezek uko egin dio azken hitza hartzeko aukerari aitzitik Miguel Ángel Gallardo, diputazioko presidente ohiak esan du euren erru bakarra akusazio politikoen ideologia bera ez izatea dela. Inize Bega Arratsaldean.
16: Arratsaldeon bai, zazpi saioren ostean epaimaiak zazpi akusazio popularren azken txostenak entzun ditu baita fiskaltzarenak eta 11 akusatuen abokatuenak ere eta gaur epaiketa epaiaren zain geratu da.
17: El juicio queda concluso por sentencias. Se levanta la sesión.
16: Gaurko saioan akusatuek hitza hartzeko aukera izan dute, baina David Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen anaiak ez du hitzik esan. Bai ordea Miguel Ángel Gallardok Badajozeko diputazioko presidente izan zenak akusatu guztien erruga betasuna defendatu du.
18: Reiterar mi inocencia y también de las personas que estamos en el banquillo y que la única culpabilidad que tienen es no tener...
16: Eta esan du euren akats edo delitu bakarra akusazio popularren ideia politikoak ez partekatzea izan dela. Zazpi akusazio popularretatik sei urteko espetxe zigorra eskatu dute David Sánchez entzat, prebarikazio administratiboko eta influentzia trafikoko ustezko delituak leporatuta, orain, epaimaiak ebatzi beharko du, ea 2017an Sánchez presidentearen anaia Badajozeko aldundian kontserbatorioa etako musika jardueren koordinatzaile gisa kontratatzeko prozesuak legezko baldintza guztiak bete ote zituen edo entxufismoa izan ote zen.
1: Ordu bata eta 18 2027ko urriak 7 osteguna da, jaieguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan Agirre lehendakaria buruzela lehen jaurlaritza sortu zeneko 80. urteurrenarekin bat eginez. Martxoaren 19 San Joseguneko jaiegunaren ordez izango da urriak 7 jaiegun. Hala onartu du jaurlaritzak gobernu bileran urteurren borobilari lotutako egitarauaren berri ere emandu Imanol Pradales lehendakariak ajurianean, bere sanetan urrengo urtekoa herri oso baten urteurrena baita. Axunarozen
19: Arratsaldeon, ajurianean Imanol Pradales lehendakariak bidali dio bai mezua euskal gizarteari animatzeko eta parte hartzeko Agirre lehendakaria buru duen lehenengo jaurlaritzaren omenezko ekitaldietan.
20: Benetako memoria ez da oroitzapen hutsa. Eskerrona da, gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria iparrorratza da gero eta mundu nasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
19: Datorren urteko urriaren 7an beteko dira 80 urte Gernikako batzarretxean eratu zela ekitaldiz betetako urtea antolatu da, 40 baino gehiago dokumentala, erakusketak, oroitzapen ekitaldiak, eta esan duzu urteurrena ospatzeko martxoaren 19ko jaieguna aldatu eta datorren urtean urriaren 7a jaieguna izango da. Jaularitzako onartu duen datorren urteko lan egutegia egun horretan bertan zubia egiteko aukera egongo da, luzatu nahi duen akurriaren 12a asteartea ere jaieguna izango dela jakin, jaiegun izango dira urtarrilak 1 eta 6, aste santua martxoaren 11an, maiatzak 1, urriak 7 eta 12 aipatu ditugu, azaroak 1 astelena, abenduak 6 astelena, zubia egiteko aukera egongo da, abenduak 8 asteazkena jaieguna delako, eta abenduak 25 larun batean jaieguna izango da.
1: Ordu bata eta 20 Israelgo armadak Libano hegoaldeko tiro hiria bombardatu du Iranekin izandako elkartruke militarra amaitu eta biharamunean. Gaurko erasoetan gutxienez 5 pertsona hil dituzte eta bertako herritarrak tirotik ies egiten ari dira eraso gehiagoren mehatxupean. Libanori eraso egin ezkero erantzun egingo duela agindu du Iranek, baina Beirut da Teheranen benetako marra gorria. Landerra Izagirre, arratsaldeon.
4: Arratsaldeon. Tiro Libanoko 5. Hiri nagusiari da bombardatzen Israelgo armada, goiz honetako kontaketa ofizialak 5 hildako eta 34 zauritu jasotzen ditu. Hegoaldeko nabatien ere erasoek ez dute etenik eta zaurituen artean erreskate taldetako 2 kide ere badaude. Tiron zehazki ebakuazioa gindu berriak eman ditu Israelek, baita auzo kristauan ere, baina Nazio Batuen esanetan erasoaldiaren eskalak ezinezko egiten du herritarrak segurtasunez ebakuatzea. Libanoren aurkako azken gerra honetan 3.600 pertsona hil ditu jada Israelek eta sueten akordioa Beirutera mugatzen da. Hezbolak ere beti ere Israelen aurkako erasoak Libanoko lurraldearen barruan egiten baititu. Azken orduotan hala ari da gertatzen. Donald Trumpen aldetik ez dago ia egunik Iranekin akordioa oso gertu dagoela esaten ez duenik.
21: In the final throes of what will be a very, very good deal that will not allow...
4: Akordiori bi hiru egunetan itxiko dutela adierazi du orain CNN katearen kontaketaren arabera hori esaten duen 37. aldia da.
1: Trump presidentea oraindik albiste, naiz eta gai ez erabat aldatuta, berak, Trump presidenteak berak, Madison Square Gardeneko publikoaren oihuak entzun behar izan ditu New Yorken jokatu den NBA-ko finalen 3. partidan.
3: Saskibaloi kantxako pantailan Trump agertu denean, orduan hasi da publikoa presidentearen aurka txistu eta oihu eginez.
1: NBA-ko partida hori albiste eta munduko futbol kopa ere bai. Bi egun barru hasita munduko futbol kopa hartuko dute Estatu Batuek Kanadarekin eta Mexikorekin batera. Txapelketa asiatarian Estatu Batuetan sartzea debekatu egin diote Omar Artan Somaliako epailari. Afrikako epaile onenaren izendapena jasotako epailea da. Beste hainbat selekziok migrazio kontrol zorrotza gainditu behar izan dituzte eraberean jatorrizko herrialdearen arabera. Jerai Diazek du informazio New Yorken, arratsaldeon.
22: Arratsaldeon. Omar Artan somaliarari ez diote Estatu Batuetara sartzen utzi FIFAren 52 arbitroetako bat izan arren. Zergati ez dute azaldu, baina Somalia Trumpek bidaiatzeko debekua ezarrita duen 39 herrialdeetako bat da. Aduan eta mugen bulegoak esan duenez, Artan aztertu eta onartezintzat jo dute. Trumpek denbora darama Somaliako etorkinen kontra egiten zaborra deituz eta Somalia ia herrialdea ere estela esan du.
23: Garbage into our country with Somalia, which is barely a country.
22: FIFA ez da kexatu, erabakia onartu du prozesu migratorioak herrialden esku daudela esanez. Mundiala, Mexikon, Estatu Batuetan eta Kanadan jokatuko da ostegunetik aurrera. Eta hartan, ez dirudi bakarra izango denik. Iraneko selekzioak ere arazoak izan ditu. Bisa azken unean eman diete, baina taldeko hainbat langileri ez diete etortzen utzi. Zaleen artean ere, ardura dago izan ere, AIS migrazio agenteak mundiala jokatuko den hirietan edatuta egongo dira.
1: Bien bitartean, Madrid Madrilen izar baten antzeko harrera jaso duen Leon 14. Aita Santua jada Bartzelonan da, estatuan egiten ari den bidaia ofizialean bigarren geraleku nagusia. Bartzelonako katedralean meza eskainiko du Aita Santuak une batetik bestera. Iluntzean Otoitz Beila gidatuko du Monjuiken eta geldialdi honetako itzordu nagusia jakina biharko izango da Gaudiren familia santuaren templu ikonikoa, Mertxe Etxeberria.
5: Bartzelonara abiatu aurretik Madrilgo bisitan, lan egin duten milaka voluntariokin bildu dagoizean Leon 14.
6: Voluntarios, voluntarias!
5: Haiei eskerrak eman eta borondatezko lanaren balioa aldarrikatu du.
6: En un mundo continuamente influenciado por la lógica del interés y del lucro.
5: Diruaren logikatik arago, giza duintasunean oinarritutako garapena aldarrikatuz, agurtu da Madrildik Leon 14. Bartzelonara bidean hegazkinan ere utzi du irudia, kabinan egon baita, hegazkina aireratu den unean. Eta argazki egin du komandantearekin. Bartzelonan katedralera bidean da oraintxe Aita Santua, milaka lagun ditu zai inguruan, meza emango du bertan iluntzean Otoitz Bela gidatuko du Luis Companys estadioan 40.000 lagun inguru espero dituzte bertan eta tartean Salvador Illa Generalitateko presidentearekin batzartuko da audientzia pribatuan bertan eskaria helaraziko dio Illak bihar Gaudiren familia santuaren tenpluan gidatuko duen elizkizun eta bedinkapen saioan katalanez ere hitz egin dezala. Bihar arratsaldeko elizkizun hori Gaudiren heriotzaren mendeur egunarekin bat etorriko dena izango da Bartzelonako agendako ekitaldirik mediatikoena.
1: Atzera etxean, langile bat hilda, gauerdian Laudioko Vibrantz pintura enpresan labe batean izandako estandaren ondorioz hilda itxuraz eta Osalan gertatutakoa ikertzen hasita dago Iñaki Durezola arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, 49 urteko langilea zen hildako eta leherketaren unean labearen mantentze lanak egiten ari zen labe ark matxuraren bat zuelako Alberto Talledo Vibrantzeko enpresa batzordeko presidenteak eteberi azaldu dionez.
9: Con la fatalidad que el horno ha estallado y le ha atrapado a nuestro compañero.
7: Estanda zerk eragin duen ez dakite oraindik eta Osalan ari da ikertzen gertatu dena. Enpresak bien bitartean gaur eta bihar ekoizpena gelditzeko erabakia hartu du eta langileek berriz bi mobilizazio deitu dituzte biharko. Elkarretaratze bat lantegi atarian 11:30 eta martxa bat Laudioko erdigunean arratsaldeko 7:00 lankidea oroitzeko eta lan istripuak salatzeko. Lab sindikatuaren kontaketaren arabera, aurten 33 langile hil dira lan istripuz Euskal Herrian. Ramiro González Arabako diputatu nagusia bere aldetik, babesa erakutsi die hildako langilearen gertukoei.
1: Bizkaian garraio publikoaren sistema indartu eta modernizatzeko 2027an doako transbordoak zonakatze berria eta erabilera eta errentari lotutako tarifak indarrean jarri eta Bizkaiko mugikortasunaren agintaritza sortuko da. Hala eman dute gaur horren berri Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
24: Bai, arratsaldeon, dagoeneko Bizkaibusen martxan diren doako garraio aldaketak edo transbordoak Euskotrenen 3. Linean eta metroko lehen eta bigarren lineetan aplikatuko dira urritik aurrera eta 2027an operadore guztietara edatuko dira erabiltzaileak gutxiago zigortzeko. Gainera, urtarrilaren 31 aurrera, Bizkaia 5 garraio eremu izatetik 3 izatera pasako da eta sonakatze berriaren ondorioz ibilbide luzeak merketu egingo dira. Adibidez, Bilbo eta Lekeitu arteko bidaiaren prezioa Bilbo eta Durango artekoaren berbera izango da. Tarifak esartzerako orduan erabilera eta errenta ere aintzat hartuko dira lurraldean barrena errazago mugitu ahal izateko Elisabet Etxanobe Bizkaiko aldun nagusia.
25: Helburua Bizkaiko herri eta eskualdeen artean erraz mugitzea da. Garraio bidea aldatzeak zigorrik ez ekartzea. Urrunago bizitzeak ez daiala suposatu gehiago ordaindu behar dugunik. Eta pertsona bakotsak nola mugitu nahi dauen aukeratu alizatea askatasunez.
24: Garraio publikoaren sistema are gehiago sendotzeko aurrekaririk gabeko inbertsioa legina iragarri du legealdirako Elisabet Etxanobe guztira laburtetan 2.700.000 euro inbertituko dira.
1: Iruñan San Ferminen atarian bilabezetako gidariek elkarretaratzea egin dute salatzeko autobus gutxi daudela taldi berean mantentzelanak eskaxak Aitor Perez arratsaldeon.
26: Arratsaldeon egunerokoan gidariek salatu dute autobusek abisuak ematen dizkietela etengabe.
0: testigoa azaltzen dira, ez? Kolore berak azaltzen dizu, askok dira laranja eta beste batzu dira gorria. Gorria denean, dena dakigun bezala hori arazo larria da, eta berez autobusa gelditu barko luke, eta ez dute gelditzen.
2: Ela sindikatuko Aitor Borruaren hitzak dira, aire egokiturik gabeko bilabesak, gurpildun aulkiak sartzeko arranpek kasu batzuetan ez dute funtzionatzen edota autobus luzeen falta ere salatu du.
0: Eskotan erabili bar ditugun dependezten olako linea diren autobus artikulatuak, ondiak direnak, eta hoien berren botxak jartzen dituzte, luzeak ez dituztelako. Hau da, jendeak gelditzen da paradan.
2: Horrek zuzenean eragiten die gidariei, jendeak euren aurrean protesta egiten baitu. Horregatik atera dira gaurkoan San Ferminen atarian TCS enpresari eta Iruñerriko mankomunitateari exigitu diete zerbitzuan dauden 170 autobusen egoera hobetzeko neurriak har ditzatela.
1: Ba, honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu bat aterdietara.
8: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidezaren nagusian ze berri onintza segurola?
10: Badi AP-66 errepidean Ormaiztegin, Bergarako noranzkoan kamioi batek ezama galdu du eta hainbat objektu daude errepidean.
1: Eguraldiaren pronostikoa ere bai Euskal Meten eskutik.
11: Datozen orduetan poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Giro altxatu joango da, baina temperaturan ez dugu gehiagian zemango hobekuntza hori eta iparraldeko aizearekin herriberan salbu, gainerako lekuetan maksimoak 20 gradutik behera geldituko dira.
8: Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Ekienergi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Bat Bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
12: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
8: Eguna ondo bukatzeko plazat. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
13: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
27: Alako egun batean, dena ateratzen zaizu ondo. Benetan, ondo. Modako jatetxera zoaz, erreserbarik gabe. Eta beti-bete eta egon arren, hilabeteetako itxaron zerrendak egon arren, metreak esaten du. Mai libre bat dago. Ondoren, onzeren joko bat erosi duzu. Imaginatzen duzu tokatzea? Alako egun hori, batetik 10ra, 11akoa da. Onze eguna. Onzeren triplek, super onze eta midia jokoek ekar dezaketen pozbidearekin, bihurtu 10ko egun bat, onze eguna.
8: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
28: Autoaren GPS-a ulertzea.
29: Txan.
28: Edo zutabe bati ukitu gara.
29: Txan.
28: Aparkatzea.
29: Txan.
28: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026.
29: Txangan.
28: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorren. Oiartzun Olaberria eta Eibar. Grupo Garza.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Maite.
1: Aurki ezagutuko dugu hortaz, Osasunaren artaldearen zatzein artzain aukeratzen duten.
2: Abaixe da, artzain batzuk falta dira, oraindik ere ze artalde batzuk artzaitik gabe daute, esate baterako Real Madriden esaten dute Mourinho izango dela berriz ere zagurreri txistuka ibiliko dena, eta ze egin behar du Imanol Albazilek, eta Jagoba Arrasatek. Eta Osasunak egi alda Bordalas nahi duena, baina orain Bordalasek bere lehengo taldearen eskaintza polita omen dauka Getaferena. Bien bitartean Athleticek badaki Edin Terzic izango duela entrenatzaile datorren demoraldia, baina gaur atzera begira jarri nahi izan du Uriarte presidenteak, eta ahobiz harri gabe esan du aurrekoaren balantzea egiten ari zela, etxigarria izan dela gizonezkoetan bezala, emakumezkoetan oso ibilera astunekoa aurreko demoraldia.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Maila zigo jaitsi borrokan diarduen hainbat euskal talde dugu egunotan, agerkarietan buru aterata Getxok mutilen errugbian bigarren mailarako urratsa emandu, eta gauza bera askartzak nesken Urpoloan. Kanporaketako bigarren partidari ekitear berriz, biak nesketan, Urpoloan Iruñea eta belar jokeian Getxoko jolaseta. Eta lerroburu hauek erakusten digute zeinen anitza askotarikoa den Kirola Euskal Herria. Esko pilotan berezkoetan ari da Corpusten bigarren talde kudeatzailea, pilotariekin harremanetan baldin bada ere momentuz, oraingoz jende aurrean ez du informaziorik eskaini. Talde berri honek gidari ditu Patrick Mazar, errugbilari ohi eta Baionako Moderneko trinketeko arduraduna, eta Patrick Josafran, pilotari ohia. Ziklismoan erlojuaren aurka talde garidria gaur, Auvernia Rodano Alpea gitzulian, eta erlojuaren aurka baitere buruzburu arratsaldeko seietatik aurrera Izarna Zabalen, Euskadiko eta Gipuzkoako txapelketak. Eta saskibaloian, aipatuko dugu, Kutxabank Araskik eta Ideka Gipuzkoak egindako fitxaketa bana, eta baita ere NBA saskibaloi ligan gertatzen ari dena ze ikusgarri izan da. San Antonio bat gauza izan da New Yorken garaipen alortzeko, eta atzetik segitzen badu ere bi eta bat jarri du finala. Ostegun goizaldean dute laugarren partida New Yorken horiek.
3: Lanbide eziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
4: Bai, bada Rural Kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko, eta gure animo guztiak.
3: Rural Kutxaren bikain beka. Eskazazu hemen bekabikain.com.
2: Ongi etorren zulo garratxaldeon, ordu biak 26 minutu dira. Jon, 26 minutu gutxi dira. Jon Uriarte Athleticeko presidente eta Mikel González Kirol zuzendaria agertu dira gaur Samamesen. Ariz Gallastegi hitz hoiek entzuten, arratxaldeon, Ariz.
5: Arratxaldeon, Jose Mari.
2: Adierazgarria da oso Jon Uriartek erabili duen izen ondoa. Etxigarria esan du mutiletan bezala nesketan amaitu berri den denboraldia.
5: Hori da, Athleticen denboraldia gizonezkoetan zein emakumezkoetan txarra izan da, eta agintari nagusiek ez dute aitzakiarik jarri ez dituzte, aurrikuspenak bete eta aurrera begira, ambizioarekin batea ilusioa berreskuratzeko premia dagoela iritzi dio Ibaiganek. Jon Uriarte presidenteak gizonezkoen taldeak lau lehiaketetan egin duen lanaz.
6: Denboraldi etxigarria izan da. Ez gara Europarako zelkatu, eta beraz ez dugu denboraldi honetarako ezarri genuen helburua lortu. Ba, sensazio orokorra, ba, denboraldia etxigarria izan dela. Autokritikoak izan behar dugu. Nire ustez exigentzia handiagoa behar dugu, bai banaka, bai kolektibo mailan.
5: Lesioak eta egutegi gogorra tarteko, erasoan zein defentsan, eraginkortasuna galdu du taldeak, erasoan ba gol kopuru asko jaitsi da, eta jasotako golak bikoiztu egin dira denboraldi batetik bestera, eta horrela ezinezkoa da. Emakumezkoetan berriz, ba, eten eginda, azken bi sasoietako azkundea, ligan 7. Amaitu du taldeak, kopan Atletico Madrid kanporatu zuen, eta superkopan galdu egin zuen Barça handiaren kontra. Jon Uriarte.
6: Bueno, hemen ere denboraldi etxigarria izan da, ezta? Gizonezkoen lehen taldean bezala. Eta hemen ere ba autokritikoak izan behar gara. Izan dugun postua baino talde hobeagoa daukagu. Diru asko inbertitzen ari gara gainera emakumezkoen taldean. eta ez dira espero genuen, ez ditugu espero genituen emaitzak lortu.
2: Diru asko ari gara inbertitzen emakumezkoen taldean, hori ere azpimarratu dugu esaldi hori. Bueno, gizonezkoetara pasata, momentu honetan Rayo Vallecano entrenatzailearik gabe, Getafe entrenatzailearik gabe, Real Madrid, diotenez Mourinho gaur iritsiko da, eta Osasuna. Bueno, Atletikek entrenatzailea gizonezkoetan datorren demoraldirako badu ez da aurkezpenik izan. Eden Terzic alemaniarraren eskutik piztu beharko da, Ariz Gallastegi berriz ere Atletik zalearen ilusio, ez da?
5: Hori da ba, egoera iroli egin behar da, posu bat atzela egin ostean bi emangura ditu aurrera klub zurigorriak eta horretarako ba, gizonezkoen taldean Edin Terzicek izango du Ernesto Valverderen aro arrakastatxoa ba, aztarazteko ardura. Presidentearen aburuz, Terzic teknikaria proposada lehoientzat.
6: Edinek beti izan du ba, Atletikeko entrenatzailea izan nahi zuela eta kompromiso hori ba, denboralean zehar erakutsi du ezta. Uste dut ba, futbol eskampo ba, perfil oso interesgarria dela, ba, pertsona normal bat delako energia handikoa oso langilea, eta ba, futbolez hitz egiterakoan, futbolari buruz hitz egiterakoan, uste dut, ba, ondo konektatuko duela gurekin. Bere estiloa, ba, hemen zabezen gustoko daukaguna delako, biadura handikoekin, presio goian, eta hori, ba, talde agresiboak, eta zaugarri hoiekin uste genuen ba Atletiken lanora egingo zuela, torregatik egin nuen apostu hau.
5: Gainerakoan, ba, Juri Bertzitxaren kontratu luzapenaren gainean, baikor agertu da Uriarte, euskeraz baino zehatzago eta argiago mintzatu da gaztelaniaz, utzitako jokalarien eta fitxaketen inguruan ez du ezer aurreratu, ez eta Javi Lergak emakumezkoen taldea zuzenduko duen edo ez datorren sasoian hildorretan, Nerea Nevadoren eta Maite Zubietaren agurrak porrote gizar hartu ditu agintari nagusiak Jose Mari, izan ere, ba, Lezaman sortutako talentua mantentzea lehentasuna baita eurentzat, eta arrazoi ezberdinak tarteko, jokalari garrantzitsu askok beste bide bat hartzea lehen etxi dute.
2: Ederki, bueno, ba hori Zamamesen emandako prentzaurreko Atletikeko presidenteak beraz emakumezkoetan, ez dagoela bai ez datuta entrenatzaile honekin jarraituko duten bai edo ez, eta zer gertatuko den lehenengo taldean gizonezkoetan Juri Bertzitxarekin, eta zer gertatuko den Iruinean, Gaztelu plazan den Bordalasi ateak irekitzeko, baina antza azken orduotan eta Nafarroako agerkariek dioten ez gainera, baita Madrilen ere esan dute, Getafek egin dion eskaintza batek zer pentsa jarri omen du entrenatzaile espainiarra. Munduko futbol kopa etzi abian izango dugu Azteca zelaian Mexiko eta Hego Afrika, lagun artekoak horra begira, Bart Bilenet Dasken, Frantzia giru eta bat hartu du mendean Ipar Irlanda, hiru golak Olisek egin ditu eta gaur goizaldean Pueblan, Mexikon, Espainiak hiru eta bat hartu du mendean Peru. Ikusgarria izan da Espainiak sartu duen lehendabiziko gola Mikel Oiartzabalek sartu duen gol hori. Bueno, eta nazioarteko ia agerkari denetan munduko kopa ageri da, bai egia da, baina azaleko berria dugu baita egunotan Alexander Zverev. Tenislari alemaniarra azkenean aurreko igandean Grand Slameko lehen titulua irabazi zuelako. Baina nonbait pronostikoak hankaz gora izan dituen Roland Garros izan da, ze Andreeva errusiarra garaile izatea emakumezkoetan etzen espero. Bi garaipenak lotu ditu Jon Altuna lankidea, Arratsaldeon Jon.
7: Arratsaldeon Jose Mari, bi garaile berri izan ditu bai Roland Garroseko aurtengo edizio ero honek, Andreeva eta Zverev. Andreeva errusiar gazteak Falinska torneoko sorpresa handia hartu zuen mendean finalean, Conchita Martinez du entrenatzaile eta etorkizun osoa aurretik. Aro modernoan, Andreeva baino gazteago, soilik Raducanu eta Sharapova izan dira Grand Slam bat irabazteko gai. Gari Suarez tenisa ditua.
8: Kontzentratuta jokatzen duenean oso saia dela gelditzea, oso potentea delako eta bere bueno, etxaiak edo pistatik botatzen ditu. Eta ikusteke dago ea buruak uzten dion ba historia egiten jarraitzen eta iritsiko den izatera, ba, bueno, mundu guztiak esaten duena, ez? Munduko lehenengoa urte askotan, edo geldituko den, ba, pixkator estankatuta. Baina hori ikusteke dago. Momentuz, Roland Garros irabazi du 19 urterekin, eta ematen du bere proiektzioa ba, geldiezina dela.
7: Sasha Zverevek, bizitza guztia zeraman lanean, bere aita entrenatzailearekin momentu honen zain, eta iritsi da. Lortu du lehenengo Grand Slama Parisen, Koboli, bost setetan mendean hartuta. Diabetikoa da Zverev, pistetatik kanpo izan ditu, tratutxa resalaketak eta kirolarloan entzun behar izan du urre olimpikoa eta maixuen torneoa palmaresean izanagatik luzer bat galtzaile bat dela. Orain, 29 urterekin, bere laugarren Grand Slameko finalean lortu du saria, mosketarien kopa irabazi du Alemaniarrak, Suarez.
8: berak irabazi behar zuen, hau da, Djokovic gabe, Alcaraz gabe, eta Sinner gabe, bera da munduko jokalaririk onena lurrean, nik uste dut presio hori ere bazeukala bere gain, eta azkenean irabaztea lortu du. Jokalari izugarria da, sakea 220 kilometro ordutik gora egiten du, rebesa bi eskuitatik nik uste dut zirkuitoko top iruan sartu daitekela, eskuinarekin historikoki arazo gehiago izan du, baina, klaro, bat laro gehi tamar baino gehiago neurtzen du eta oso ondo mugitzen da pistan.
7: Teniseko, urrengo itzordu handia Londonen All England Clubeko belarretan izango dugu. Wimbledon hasiko da 20 egun barru.
2: Maila zigotzeko kanporaketei gaur sail bat egin behar diegu, ze kolpetik dauzkagu hiru euskal talde eta bitxia da eskuineko ibai ertzean dira hirurak ere maila zigota edo igotzear. Getxo errugbian igoda, azkartza urpoloan igoda, jolas eta belar jokeian igotzear da. Getxo errugbian, bueno, gorengo mailare iritsi dela entzun dugu, baina hau zehaztu egin behar dugu. Gurekin dugu Kemen Goitian dia, entrenatzailea. Arratsaldeon, Kemen?
9: Arratsaldeon.
2: Hirugarren denbora uste dut desente luzatu zela joan den igandean getxon, ez da?
9: Ba, bai, aportxo, bai, probestu genuen. Berandu barik etxera, baina bai, aportxo, bai, luzatu genuen, bai.
2: Bueno, jendeak esaten du, getxo elitean talde handia izan zen errugbian, esan daiteke Gipuzkoan ordiziaren pareko zerbait, eta orain elitera igota, zehaztu egin behar dugu. Getxo igota bigarren mailara, ez da?
9: Ba, hori da. Pasadan urtean bigarren maila taldeka zan, playoff fasera helduta irabazte zegoenak gorenengo mailara igote ban, baina pasadan urtean erdiko maila hau konsolidatu intzan, orduen gu maila horretara igun gara urtean. Pasadan urtean puntu bakar bategaitik ebaite geratu gintzesan, da aurten erdi etxi dugu.
2: Bueno, presidentari entzun diot, zera esan du? Hau da, getxo hori dagokion maila. Garai batean bai, azkarkortaren garaiak eta basterretxearen garaiak eta elitekoak. Horiek momentu zurruti, arrobiarekin lana egin eta oraintxe hemen asentatu hori da zuen asmoak hemen.
9: Bai, hori da. Eta esate gendun batez be, asentau bainari nauko taldetako liga horretan ikuste gendun errez gaien duten ginela edo koska bat gero hau egote gintzezala, ez? Da, behin elite talde horretara, playoffetarako liga horretara igote ginenean hor ginen lehiakorrez beste taldean mailara. Zentzu horretan esateken duen gure leku naturala, hauze dala, ez? Konsolido barri da elite mailago.
2: Bueno, Kemen Goitian diarekin ari gara gizonezkoen entrenatzaile da bera, badakigu emakumezkoak ere elitean ibiltzen direla, errugbian, Fadura, Getxo, errugbiarekin beti ongi uztartuta horrela segitzen du? Arrobitik ondo hornitzen dira goiko taldeak?
9: Bai, kluba osasuntxu dau, maila guztietan taldeak beteta, neska muti lasko rugbira jokatuten, eta lehenengo taldean taldeko oinarrie txeko jokalari gozatuten dabe.
2: Datorren urtean, Gernikaren kontra, Hernaniren kontra, bueno, honek ere beste poz bat emango die jokalariai, ez da? Kemen?
9: Bai, bai, zelaien ondo esetute garen taldeak, zelaien dan amon, baina zelaitik kanpo beti dau giro eta komunino oso ona, derbi ikutu horrepe beti emoten dutxo bizi, ez, lehiak eta guztieri.
2: Bueno, ba, aurreko demoraldian igotzear gelditu zen getxo, aurten lortu du. Berriro diogu, Espainiako errugbiaren mailakatzean bigarren mailara igotzea lortu du, baina hor, egotea, irautea, importantea litzateke Kemen Goitian dia, entrenatzailea Kemen. Kirolegez esan digunez, segi ospakizunetan eskarrik asko Kemen.
9: Osondo, segure, Jose Mari.
2: Bueno, igoera jeitxierekin aurrera egin aurretik, Donostian errugbia indartzeko asmoarekin proiektu bat, bada Donosti Rugby, Donostiako Atletikok eta bera-bera errugbi taldek osatutakoa, bateginik leloa aurkeztu berri dute, zer den, ze biltzen duen honek esan digu, bera-berako errugbi saileko presidenteak Iñaki Zalduak.
10: Ekimen honek ez du nortasuna ordezkatuko, emateko dakagun indartzera dator. Bai, egon behar gera proiektu handiko baten parte hartzeaz. Jarraituko dugu identifikatzen gaituzten balioak, zabaltzen, bai? Errespetua, lagun artea, konpromisoa. Gure bai orain klubetan, bai Atletikon, bai bera-beran, gure kirol oinarria arrobia eta rugby eskola da, eta hau ez dugu aldatu nahi. Bai, nahi dugu lehen talde indartsu eta referente bat eduki.
2: Gaur edo bihar, ohorezko mailan ibil daitekeen taldea, izango litzateke gaur edo bihar bateginik lelo hori, Donostiako Atletiko eta bera-bera bat eginda. Bueno, errugbitiko hor polora, ze berriz ere Igo Jeitsi leio horretan dabiltzen taldetara egin behar dugu, jodezagun getxotik leioara, ze lortu du azkartza gurpa? poloan, Arritxuri Barra, Arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, esan daiteke etorkizunerako proiektua zena, uste baino lehenago, errealitate bihurtu dela eta nesken askartza taldea, estatu mailako bigarren mailan izango da datorren demoraldian. Isusko Arias entrenatzailea.
11: Geneukan helburua zen, igoera fase horretarako, txartela lortzea, Euskal Herriko ligan, eta jokatzea. Jokatzearekin batera, oso taldea gaztea garenez, aztea talde bezala. Eta urte batzuetara, saiatzea, igoera hori lortzea, baina esan bezala. Helburua zen jokatzea, ze kanpoko taldearekin lehiatzeak, horrek ematen dizu, salto berezia, ez? Eta hori zen helburua, hori besterik ez.
1: Taldekideak oso gazteak dira, 14 urteko 4 jokalari daude, 15eko beste 4, 19 urtekoak 3, hauek osatzen dute taldea. Arrobia ere oparoa da, Utsunea instalazioetan dute. Ezingo bai dute etxeko igerilekoan jokatu, ezpeiditu arauak betetzen.
11: Kontua da, ez deukala behar dituen neurriak, askartzako piztinak, azken bi urteetan, federazioak baimen berezia, eman digu, baina ja urte, horreko urrengo urtean jazteko baimen hori beraz mutileko eta mutil taldea, baina ja horreko urrengo urtean jazteko baimen hori beraz mutileko eta mutil taldea.

0: Otea urpoluan.
1: Begira egon gara, Katalunian eta gertu bai, baina hiri berean, herri berean, ez dugu topatu egintzat.
0: Bueno, ba urpoluan segitu behar dugu ze, koska bat gora eginda gorengo mailan Iruñeko nesken taldea daukagu, baina mailari eusteko kanporaketa bihurrian sartuta. Aurreko asteburuan 14 eta 12 galdu zuten lehen partida, baina badirudi etxera bueltatu orduko esan dutenaren arabera, mingarria alde guztietatik begiratuta izan zela txango hori Maitane Urbieta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon hala da, hortaren igerilekoan jasandako egoera desatsegin eta onartezinak eragina izan zuela partidaren bilakaeran esan digun aia juran, duran jokalariak, baina porrotaren gainetik bizit takoa salatu nahi izan dute.
3: Egoera oso itxusia edo zaila izan zen, ze jasotako iruzkin hauek partidu erdian gertatu ziren, ta hortik geroztik jokalaria jokozkanpo negarrez ta dardarka ukatu behar izan zuen partida.
2: Egoera horren aurrean, epailek izandako jarrera ere arbuiatu nahi izan du Iruñak.
3: Egin zutena izan zen, pa mikrofonatik eskatu, mesedez, liraina rasistarik ezin zera esan, ta ezer gehiago ez zuten jokalaria babestu ez da saiatu identifikatzen, ba, iruzkin horiek bota zituen pertsona hori. Orduan, ba, hori salatzen dugu, bere haien jarrera eta bortarea ez dela zuzena izan.
2: Jokalariak xokean, orain arte horrelako egoerarik ez baitute pairatu, eta behin partida amaituta, dam puntuarekin erreakzionatzeko gaitasunik ez zutelako izan.
3: Pentsatzen egon ginen partidua bukatuta gero eta hori agian izan zen egin behar izan genuena. Behintzat jokalariak uretatik kanpora atera eta gizon hori hortik kanporatzen ez bazuten, ba gu ez genukela jokatzen jarraituko. Zaigu inoiz gertatu alakorik eta ez genuen jakin nola erreakzionatu.
2: Salaketa eginda taldeak buru belarri diardu orain mailari eusteko playoffeko bigarren partida prestatzen, larun batean Iruñan bai alabai irabazi beharra dauka taldena Farrak hirugarren neurketa behartu eta maila nagusian jokatzen segitzeko borrokan jarraitzeko.
0: Bueno, ba, bai tristea, Iruñako neske bizi izandakoa Katalunian eta Katalunian baita ere eta maila zigotzeko borrokan belar jokeian jolasetan egurikoak izan zuen partida terrasan. 4-1 galdu zuen, hauek ere Iruñak urpolon bezala itzuliko partida astebukaera honetan dute eta nahita nahi ez irabazi egin behar bizirik irauteko.
4: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu.
5: Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 182. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido enchufagarrien gama osoa gun esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
6: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentze lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa? Igo bertakora, milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
7: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraera, Abakandoak, Lanbernak, Muskuiluak, Empanadak eta Albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritzagunean.
8: Kirol legez. Euskadi Irratia.
0: Arratsalde gordu biak 7 minutu gutxi dira. Euskadi Irratian Bartekin dio tostartean irratsaioak traineroen udako denboraldi berriari. Saioa itzuli da beraz eta esan dira, esan daiteke landu diren edukiak ikusita itzuleratik desente izan duela saioak ea ze eman duen Jonander dela, oso arratsaldeon.
9: Arratsaldeon, Josemari, bai ala xeda, arraunlarien joan etorriek eta traineruen berrosatzeak izan ditugu izpide barte Euskadiko txapelketa gaztertzeaz gain, eta denboraldiko albiste pozgarrienen artean oski, bada muterkuren itzulera dago, bi urtez zintzilikatuta eduki dute trainerua eta berriz ere lehiarako dira Gipuzkoarrak sekularitu gabe zeuden eta 30 urteren langa genitu duten herritarren multzo bat mollara jaitsi eta gero. Hau Xe, mutrikoaren entrenatzaile.

0: Entrenatzaileak egoitz Elezgarraik haien inguruan esandakoa. Ba, bestelako profila ere badu Itziar Olasagasti, Itziar Olasagasti bai, arraurune garaitik Orion aritu eta dena irabazitakoa da, tostartera itzuli da bost urte zeleiatik kanpo izan eta gero, eta berriz ere arraunerako egokitzapena eginda prez da Itziar Olasagasti Euskotren Ligan aritzeko.
1: Bai, bueno, egokitzapen hori, ba, bueno, bere denbora eman du ez da, egia da, ba, bueno, ba, pixuakin arazoik ez neukan, kirola edo, bueno, jarduera fisikoa beti saiatu naizela iten, baina azken urteetan ba, bai notatzen un gutxi itenula, ez da. Eta gogua etorri zitzaidan berriro, eta gorputzak eskatu itezian, ba, kirola egin nahi nula, ez da. Eta ze kirol, ba, hainbat ezberdin, ba, probatu ditut beste bost urte hauetan, baina esan un, zergatik ez berriz lengua probatu.
0: Eta orain bai, muturikoaren trainerua osatuko duten lagun horien inguruan, haien entrenatzaileak esandakoa entzun behar dugu.
2: Bai, bueno, ba, hori, kirol desberdinetatik zatozen jendia, ba, bueno, futboletik, pelotatik, eta beste batzuk kirolik egin gabe, eta bueno, eta hori, ba, batzuk hasi zian, lau bost ba, laun hasi zian, ba, batela nahi zuela probatu, eta arraunan nahi zuela probatu, eta da, bueno, ba, jende geixoa animatzen, ni jendia ikusteakoan, da, hostia, bagatoz geure, eta, bueno, azkenean, malau, amabost, herriko jendiakin batu gara.
0: Lengoek eta berriek, ebizan da, Jose Mari, guztik dutela, arraunerako aukera.
3: Ederki, ba, eutxi urte askoan, mutriko nere, saskibaloian fitxaketak, Laura Piera, katalana, joko antolatzaile eta eskolta, fitxatu du, Katxabank, Kutxabank, Araskik, eta Idekak, Gipuzkoak, berriz, Jetna, Kapel, egaleko pivot espainiarra, datorren denboraldirako saskibaloian, gaur goizaldean, Madison Square Garden kiroldegira itzuli da, NBA-ko final bat, eta horrekin batera, estatu batuetako presidente bat ere bai, baziren zazpi urte presidente batek NBA-ko final batean parte hartzen ez zuena, txistu gogor egin diote Trumpi, kontua da, San Antonio gira bazi egin duela New Yorken, 115 eta 111, honen bestez, New Yorkek aurretik jarraitzen du, bi eta bat, baina laugarren partidan, ez da ez erabakiko, ostegun goizaldean partida hori New Yorken. Eta txerrendularitzan egunero ETV-n ikusteko aukera daukagu, Auvernia Rodano Alpeak, bai etapa interesgarria gaur taldeka Jon Altuna erlojaren kontra.
4: 28 kilometro terdiko erlojupekoa izango dute bai pegon, ez da laulau horietakoa, bi goeratxo badituzte ibilbidean, eta helmugako azken aldapa bat ere bai ailegatu aurretik. Abiatzen lehenengo taldea piknik izango da, arratsaldeko hirurak eta bost minutuan, azkena Buden taldearen liderra Education First, arratsaldeko laurak eta hogeita bederatzi minutuan. Tartean irtengo da, Caja Rural, hirurak eta hogeita amazazpidirenean. Garaipen eskuratzeko favorituen artean kinieletan, Bana Erten, Armira Ilen eta Finiren Bisma taldea ageri da, baina argi esaterako Tarlinen kuadrillarekin, Ineosekin Alegia, eta Seixasek, Biseger, Edota Jul, izango ditu besteak beste Bizkartzain Dekatlonen. Atzoko bigarren etapan Anton Sharmin Danimarkarra izan zen irabazle, Uno Isa Mobility taldeko txirrendulariak errematea jarri zion 200 kilometro baino gehiagoko iesaldiari, taldeari denboraldiko seigarren garaipena emateko. Euskaldun bat, Alex Diaz, Caja Ruraleko urretxuarra, eguneko iesaldian sartu zen.
3: Orain jarraituko dugu txerrendularizarekin, baina ez aztu, gaur hemen apuntu dut daukagu, Serena Williams itzuliko da pistetara 44 urte ditu, badireia 4 urte estatu batuetak irekian goi mailako lehiak eta utzi zuena, 23 titulu Grand Slamen, gaur binakakoan itzuliko da Queensen, Victoria Emboko kanadiarrarekin bikote eginez. Eta arratsaldeko 6etan harritxu behintzatan izango da Aizarna Zabalen Euskadiko eta Gipuzkoako erlojaren kontrako txapelketak.
5: Bai, eta batzuei luze egin behartzaile eguna, ze eguna zuzen gestionatzeak eragina du azken emaitzan. Euskadi Fundazioko Kepa Urmazabal.
6: Egun oso ontzear, ba, gauza asko pesatzen die, azkeneko ordutan kronoa dukitza ez da gestionatzen oso erreza, eta hori, azken entzure puntu honen iritsi gertza ordu erdiko esfortzu batea, eta, bueno, ez zaiti iruditzen esfortzu txarra da nik niretzako.
5: Bere taldekidean Derrotegi ere igandean Irunen irabazi ondoren aurrean ibili beharrekoa da.
7: Egia esan gaurko lasterketa kalendario honek isi batekin gendukena, gogokin eta indartxu iristen naiz, eta egia esan helburu ez dela irabaztea da, bai gure nerea eta ekipo honena.
5: Lasterketa berezia gehienentzan, batez ere etxekoentzat Maite Urteaga Euleneko ziklista elitea.
8: Txiketan ibiltzen hasi nintzanetik Inoiz baiatu ez deten urteko zita ikarrantzitsuenetako bat iruitze zein dela Gerbaiz krono hau, ze, bueno, azkenian etxeko lasterketa bat izan da, lagunak, familia, gertuko jendia, bueno, asko, jende asko gerturatza lasterketa ikuste, eta, bueno, animo gehigarri horiek dazkau.
5: Eta azken bi urteetan irabazita, Aitor Agirre, Smarlo taldeko txirrendularia, favoritoa da?
9: Neretzako urte berezia da, neretzako kontrarloj danik politena da, eta gaurko irabaztia eta berri horrekorra eta juti izango zen ere helburua. Eta hori, atana ematea.
5: Seietan, hasiko dira, egokituak, ondoren juniorrak, gero geita oiru urte zazpikoak eliteekin bukatzeko.
3: Ederki, buko iluntzeko kiroltartean itzuliko gara, zortzeko egutxalderak, erorte.
10: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
11: Arratsalde on deizuela, gaur arratsaldean ezoiko bilera egingo dute estatuko erkide guztietako osasun arduradunek bihar Espainiako ministerioak deitu duen erkidego arteko bilerara jarrera bateratua eramateko helburuarekin. Estatuto propio aldarrikatuz datorren astean medikuen sindikatuek deitu duten grebaren testu inguruan bilera horri begira finkatu nahi dute jarrera bateratua. Alberto Martínez, Jaurlaritzako osasun sailburuaren arabera, hau ez da Monika García ministroarekin aurrez aurrekoa bilatzeko bilera, egoerari konponbidea emateko baizik. Monika García, Espainiako osasun ministroak bere aldetik, erkidegoen teilatu gainean jarri du berriz ere medikuen gatazkari konponbidea bilatzeko pilota.
12: Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí.
11: Eguneko beste lerroburuak inigo alustiz.
3: Euskal Autonomia Erkidegoan 13 urte zazpiko aurren hiru laurden sare sozialen batean erregistratuta dago. Horrek berarekin dakartzan gehiegizko erabileraren eta bestelako arriskuak handitu. Unicefek emandu gaur datu hori eta Euskal Herriko Unibertsitatean psikologian doktore den Juan Manuel Matxin Barrenak emanditu azalpenak.
13: Eta gainera erabila problematika horrekin batera ikusten duguna da, hori oso harremanduta dagoela ongizatearekin eta baita ere ondoezarekin. Bai osasunarekin lotutako ongizatean, bai arrisku suizidarekin eta bai depresio, ansietate eta somatizazio indikatzaiekin.
3: Ondo ez psikologikoa erakusten duten adierazleen artean neskatuen egoera mutikoena baino kezkagarriagoa dela ere ondorioztatu du UNICEFek. Ekonomian Alemaniak bizi duen moteraldia Euskadira ere iritsiko dela ohartarazi digu Euskadi Irratiko Faktorian Jose Miguel Aiertza, Adegi Gipuzkoako patronaleko idazkari nagusiak eta horren aurrean industriaren lehiakortasuna bermatuko duten eraldaketak adosteko herri ituna aldarrekatu du Aiertzak Errenterian papresan atzo lortu zuten akordiora iritsi beharrik ez izateko.
14: Berri hon bat da, papresa enpresak lortu duen akordioa, baina akordio horren ondoria zen izan da. 120 kaleratze, soldaten izozketa eta ordulanen igoera. Gauza da, horrelako krisialdi momentu batetara iritsi aurretik, erabaki dezagun guztion artean zeintzuk izan behar duten zutabe nagusiak gure lehiakortasun hori hobetzeko.
3: Jaiegun baten berri ere bai, datorren urteko, 2027ko urriaren 7a ostegunarekin jaiegun izendatu baitu Eusko Jaurlaritzak Agirre lehendakaria buru izan zela, lehen jaurlaritza sortu zeneko 80. urte urrenarekin bat eginez Imanol Pradales lehendakaria.
15: Euskal gizarte guztiari gure deia, animatu, parte hartu eta izan ginena, ospatu dezagun elkarrekin izan nahi duguna. Izan ginenetik, izan nahi dugunera.
3: Martxoaren 19aren San Jose egunaren ordez izango da datorren urtean jaiegun Euskal Autonomia Erkidegoan urriaren 7an. Datorren urteari begira baita ere, baina Bizkaiko garraioari dagokionez Foru Aldundiak gaur iragarri du datorren urtetik aurrera doakoak izango direla garraio arteko aldaketa edo transbordoak, garraioaren tarifetan aldaketak egingo dituztela erabiltzaileek errentaren eta erabileraren arabera ordain dezaten eta Bizkaiko garraioaren zonifikazioa 5 eremutik 3ra murriztuko dutela hartara ibilbide luzeengatik gutxiago ordaindu behar izateko. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldu nagusia.
16: Helburua Bizkaiko herri eta eskualdean artean erraz mugitzea da. Garraiobidea aldatzeak zigorrik ez ekartzea. Urrunago bizitzeak ez daiala suposatu gehiago ordaindu behar dugunik. Eta pertsona bakotsak nola mugitu nahi dauen aukeratu alizatea askatasunez.
3: Eta Estatu Batuetan, Mexikon eta Kanadan etzi hasiko den munduko futbol txapelketari begira ere jarriko gara albistegi honetan, gobernuz kanpoko zenbait erakundek aspaldian ohartarazi zuten bezala, Estatu Batuetako migrazio politikek oztopatu egingo baitute azkenean futbol txapelketa zein neurritan bai ikusiko dugu.
11: Eta beste arreta puntua, ordu honetan Bartzelona handago, iritsi baita Leon Amalauaren aita santua Bartzelonara, estatuan egiten ari den bidaia ofizialean bigarren geraleku nagusian, esan behar da dagoeneko katedralean otoitza egin duela eta agintari katalanarek eskatu bezala bere hitzartzearen zati handi bat katalanez egiten hasita dagoela entzunduko dugu hori albistegian. Errepidesaren nagusian ez dago aparteko gora berarik orduanetan, segurtasun sailak esan digunez, eguraliari begira jarrita berriz hausi urrengo orduetarako Euskal Meten pronostikoa.
17: Datozen orduetan poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira, giro altxatu joango da, baina temperaturan ez dugu gehiagian zemango hobekuntza hori eta iparraldeko aizearekin herriberan salbu, gainerako lekuetan maksimoak 20 gradutik behera geldituko dira.

0: Esta asmatzen zaila zergatik jarri dugun kantu hau Igotzalkorta, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon Maite.
0: Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusiak eman digu hain zuzen ere aitzakia, aurten udazkenean egokituko da lau urtez behingo bertso olimpiada.
1: Eta hor aurkeztu dute, argitu da bertsozale askok egiten zuten galderaren erantzuna. Maialen Lujan azken bi edizioetako txapeldunak eta Euskal Herriko hiru txapelen jabedenak, hau esan zigun Euskadi Irratian 2022ko abenduan txapela jantzi berritan.
2: Txapelketaren bidean, luzaro ikusten duzu zure burua?
3: Ba, garbi izan da ez. Ez eta askoz luzeago ikusten nere burua txapelketan bide hontan.
1: Ba, luzaro akaso ez, baina beste behin behintzat bai, Maialen izango da urtengo bertsolari txapelketa nagusian, baita duela la urte finalista izan ziren bertsolari guztiak ere. Bertsolazale elkartea jakinarazi du finalistek eta herrialdeetako txapelketetan txartela lortutako guztiek baiezko eman didotela, Euskal Herriko bertsolari txapelketa nagusian parte hartzeari. 50 bertsolari hartuko du parte, irailaren 19an Azparnen hasiko da txapelketa eta 14 bertsosaioren ostean abenduaren 20an Iruinean Navarra Arenan jokatuko da finala. Kulturleioan ordu erdi barruxe eta sun gehiago izango duzue bertsozaleak udazkenerako egutegia antolatzen hasteko moduan dira eta sarrerak Maite astebete barru jarriko dira salgai.

0: Ordubiak eta 7 minutu dira Xabi Iraola eta Leire Carrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
0: Bihar erkidegoen arteko osasun batzordaren atarian, erkidegoek erabaki dute jarrera bateratua lortzeko ahalegin egitea eta horretarako bilera egingo dute gaur arratsaldean. Guztien arteko bilera bat deituta dagoela jakinarazi du Alberto Martínez, Jaurlaritzako osasun sailburuak, eta euren helburua dela agiri bateratua adostea. Ez du argitu Martinezek lurraldearteko batzorde horretara joango ote den, arratsaldean jakinaraziko du, zehaztuko duela Jaurlaritzaren jarrera, baina berez halako bileretara joatearen aldeko izan ohi dela ere esan du Martinezek. Ainara Rubio, arratsaldean.
2: Arratsaldean Monika García osasun ministroari jarrera bateratua helarazi nahi diote erkidegoek medikuen gatazka eta estatutu markoaren negoziazioaren inguruan. Alberto Martinez osasun sailburuaren hitzetan, respetu instituzionali gabe kudeatu du egoera, zubiak hautsi dituela esan du berriro eta beraz, konfrontazioa bilatzeko asmorik gabe, erantzun bateratuak bilatu nahi dituztela.
3: No buscamos una reunión que tenga un carácter político, nos preocupa la gestión y la repercusión que tienen los pacientes, nos preocupa también que cada ámbito institucional...
2: Erkidego bakoitzak ikusiko du gero, biharko lurralde arteko osasun batzordera joan ala ez, Alberto Martínez sailburuak dio, jarrera zehaztuta daukala, alakoetara joatearen aldeko izaten dela, eta arratsaldean erkidegoekin egingo duen bileraren ondoren jakinaraziko duela. Bitartean, Jaurlaritzak medikuekin negoziatzen jarraituko duela dio, deskantxu aldien, guardien eta karrera profesionalaren inguruko proposamena helarazi dio osasun sailak medikuen sindikatuari, urtean 70 milioi euro gehiago suposatuko lukeen proposamena da. Momentuz, datorren asterako estatutu propio aldarrikatzeko deituta dagoen greba deialdiari eutsi egiten dieten medikuek, horri erantzun behar zaio, hilaren 17tik emaginek deitu duten 9 eguneko greba, profesional falta salatzeko egingo dute protesta.
0: Nafarroko medikuek bihar eta etzi egingo diren batzarretan erabakiko dute datorren asteko greba bertan behira utziko duten ala ez, osasun departamentuak lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamena aztertu eta bozkatu ostean. Eta zer dio Monika García Espainiako osasun ministroak? Ba, bere ustez, osasun ministerioak egin beharrekoa egindu, osasun langileen estatuto markoa adostuta eta hortik aurrera medikuen langatazka konpontzea erkidegoen ardura da. Oiane Perez, Madrid, arratsaldean.
4: Arratsaldean, Espainiako gobernuak bete du bai bere lana 23 urte ondoren osasun alorreko erreforma laboral bat aurkeztea medikuen lan baldintzak hobetzeko. Egia hori dela defendatu du Monika García osasun ministroak eta hortik aurrera autonomia erkidegoen lana dela medikuen haserrea baretu eta grebarekin amaitzea horretarako euren lan baldintzak are gehiago hobetuz.
5: Mañana las comunidades autónomas tienen la oportunidad de demostrar que van a poner de su parte para que las mejoras materiales de las condiciones laborales de los profesionales...
4: Monika García ministroak gogorarazi du duela 24 urtetik autonomia erkidego guztiek dutela osasun eskumena are gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoak 1987an lortu zuela. Zentzu horretan eskumenaren jabe, ministroak zehaztu du, erkidegoen esku dagoela medikuen guardia orduak hobeto ordaintzea edo lanaldiak murriztea, baita oro har soldatak handitzea ere, medikuen beste kexa, medikuek eurentzat bakarrik nahi dutela ordezkalitza laborala gaineko osasun langiletatik bereizita, ba hori ematea ere erkidegoen eskumena dela defendatu du García ministroak laburbilduz beraz, greba amaitzaren giltza ez dagoela Madrilen, hori defendatu du gobernu autonomikoetan baizik.
0: Eskerrik asko, Jane, parentesi bat zabalduta osasun arloari lotuta, legionela kasu bat atzeman dute Gasteizko Aranbizkarra auzoan, baina guztira 5 eraikinetako 250 etxebizitzari eragiten dio kasuak.
6: Amizkarra kaleko 3. zenbakian etxe bateko dutxan baiestatu zuen positiboa udalak duela 2 aste, baina 5 eraikinek urberoaren instalakuntza bera darabilte eta beraz legionela zabaltzeko arrisku dagoela ohartarazi du udalak. Instalakuntza garbitu eta desinfektatu beharko dute bizilagunek. Bizilagunen artean ezinegona zabaldu da, atarietako batean positiboaren berri joan den ostiralean izan baitzuten eta gainerakoek berriz atzo.
0: Parentesi hori itxita hortaz, ordubiak eta amabi dira, 2027ko urriak zazpia, Agirre lehendakaria buruzela lehen jaularitza sortu zeneko 80. Urteurrenarekin bat eginez, jaieguna izango da Euskal Autonomia Erkidegoan martxoaren 19ko San Josen eguneko jaiegunaren ordez. Hala onartu du gaur jaularitza gobernu bilera. Urteurren borobil horri lotutako egitaragoenen berri ere emandu Imanol Pradales lehendakariako jurianean, bere sanetan urteurren hori herri oso baten urteurrena izango baita. Axun Arozen, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon, ajurienean Imanol Pradales lehendakariak bidali dio bai mezua Euskal Gizarteari animatzeko eta parte hartzeko Agirre lehendakaria buru duen lehenengo jaularitzaren omenezko ekitaldietan.
8: Benetako memoria ez da oroitzapen hutsa. Eskerrona da, gure aurrekoak eta haiekin dugun zorra aitortzea. Eta batez ere, memoria iparrorratza da gero eta mundu nahasiagoan gure burua kokatzeko eta aurrera egiten jarraitzeko.
7: Datorren urteko urriaren 7an beteko dira 80 urte Gernikako batzarretxean eratu zela ekitaldiz betetako urtea antolatu da, 40 baino gehiago dokumentala, erakusketak, oroitzapen ekitaldiak eta esan duzu urteurrena ospatzeko martxoaren 19ko jaieguna aldatu eta datorren urtean urriaren 7a jaieguna izango da. Jaularitzako onartu duen datorren urteko lan egutegia egun horretan bertan zubi egiteko aukera egongo da, luzatu nahi duen akurriaren 12a asteartea ere jai eguna izango dela jakin, jai egun izango dira urtarrilak 1 eta 6, aste santua martxoaren amaieran, maiatzak 1, urriak 7 eta 12 aipatu ditugu, azaroak 1 astelena, abenduak 6 astelena, zubia egiteko aukera egongo da, abenduak 8 asteazkena jai eguna delako, eta abenduak 25 larun batean jai eguna izango da.
0: Euskadiri Alemania txikia deitu izan zaiola gogora ekarrita, Jose Miguel Aiertza Adegi Gipuzkoako patronaleko zuzendari nagusiak gaur Euskadi Irratiko faktorian ohartarazi du, guri ere Alemaniak bizi duen motelaldia iritsiko zaigula gure industriaren lehiakortasuna bermatzeko eraldaketak egin ezean. Aiertzak Adegik proposatutako herri itunaren behar aldarrikatu du elkarrezketa horretan, ohartarazita industriak gure produktu gordinari egiten dion ekarpena negatiboa dela azken estadistiketan eta Txina zein Estatu Batuen lehiak, gainbera demografikoak eta etxebizitzaren arazoak ere bai, are gehiago larriagotu dezakela egoera hori. Sisto Iturriak Agoitia.
9: Mai gainean jarri duen proposamenarekin, Adegi Gipuzkoako enpresarien elkarteak eztabaida piztu nahi izan duela azaldu du Jose Miguel Aiertzak. 80. hamarkadan egin bezala industriaren lehiakortasuna bermatuko duen erabakiak har ditzagun gizarte gisa guztion artean.
10: Arlo guztiak begiratu beharko ditugu, ze sektoreak diren apustu egin barrekoak, ze tamainako enpresak behar ditugun, ze nolatako soldatak ordaindu ditzazkegun, ze nolatako lanorduak egin barko genituzkeen. Urrengo 5-10 urtetan ez badugu ezer egiten, argi eta garbi dagoena da, gure industriak lehiakortasuna abiadura oso handi batean galtzen joango dela.
9: Errenderiako papresan gertatutakoa erabili du Aiertzak adibide modura aldarrikatzeko bizi dugun egoera ona baliatu behar dugula etorkizuna prestatzeko. Ohartaraziz, plantilla eta soldatak murriztu eta lanaldia handitu behar izan dutela enpresa hortan galdutako lehiakortasuna bermatzeko. Oro har, Txina eta Estatu Batuekiko lehiakortasun galera eta erronka teknologikoa aipatu ditu Adegiko zuzendari nagusiak mehatxu nagusi gisa, baina baita demografiaren gainbera Gipuzkoan bakarrik urren urteetan kanpotik etorritako 21.000 langile beharko direla esan du eta etxebizitzaren arazoa ere.
10: Etxe bizitzarik ez dago eta dagoena oso garestia da. Beraz, pertsonak ekarri behar ditugu, baina bestalde nun biziko diren edo ze etxe bizitza eukiko duten, beste arazo bat sortzen da eta zentzu horretan etxe bizitza bihurtzen da arazo estrukturala industriaren lehiakortasunaren ikuspegitik, ez?
9: Jose Miguel Aiertzak jakinarazi duenez, ari dira jada sindikatu eta bestelako eragileekin hitz egiten eta pribatuan gehienek adierazi diete bizi dugun egoeraz jabetzen direla.
0: Arratsaldeko ordubiak eta 17 minutu dira, Madrilen izar baten antzeko harrera jaso ostean, Leon Amalaugarrena aita saintua, Bartzelonan da jada, estatuan egiten ari den bidaia ofizialean bigarren geraleku nagusian. Bartzelonako katedralean meza eman berri du, arratsaldean Otoitz Bela gidatuko du Montjuikeko estadioan 40.000 lagunen aurrean, Mertzetxe Berria.
11: Bai, Bartzelonako katedralaren inguruan jendetza zuen zai, Leon Amalaugarrenak txalo hartu dute katedraleko plazan. Eta baita Eliza barruan ere, orduen liturgia gidatu du bertan ongi etorria. Liturgia asterako Juan Jose Omella Bartzalonako artzapezpikuak katalanez.
12: Benvingut, San Pare Leo 14.
11: Eta lehen hitzak katalanez egin ditu baita ere aita santuak.
13: Estimats germans i germanes. Am gran goig començo la meva visita...
11: Homilian gaztelera eta Kataluniako hizkuntza tartekatuz, bertan utzi duen modu mezu nagusia, batasun eraikitzaile izan daitezen eskaria egin die eliztarrei.
13: A compartir la ciutadania humana y cristiana amb moltíssima gent.
11: Polarizazio eta zatiketaren aurkako hitzak ere izan ditu, Bartzelonako katedralean eskaini duen lehen hitzartze honetan, Madrilen aurreko egunetan egin bezala, iluntzan oitoitz bela gidatuko du Leon Amalaugarrenak Luis Companys estadioan Montjuiken, eta arratsaldean horren aurretik Salvador Illa Generalitateko presidentearekin batzartuko da audientzia pribatuan, bertan eskaria helaraziko dio Illak, bihar Gaudiren Familia Santuaren tenpluan gidatuko duen elizkizunean, eta urbi etorbi bedeinkapenean katalanez ere hitz egin dezala. Injustu, biharko ekitaldi hori Gaudiren heriotzaren mendeurren egunarekin bat etorriko dena, hori izango da Bartzelonako agendako ekitaldirik mediatikoena.
0: Bien bitartean, munduko futbol txapelketa azteko biegunen faltan, kirol leia hori oztopatzen ari da Estatu Batuetako gobernuaren migrazio politika. Mugako polizia hainbat herrialdetako ordezkaritzekin izaten ari den jarrerak, hautsak arrotu ditu eta bisatua ere ukatu diete Somaliako epaile bati eta Irango futbol selekzioko langile ugariri. Politika horien jomuga bereziki herrialde afrikarrak eta ekialde ertainekoak dira musulmanak gehienak. FIFA kordea momentuz ez du kritika txikiena ere egin, igotz.
14: Somaliako historian lehen aldiz, herrialde horretako epaile bat hautatu zuen FIFAk munduko futbol txapelketan epaile izateko Omar Artan, iaz urteko epaile izendatu Afrikan, baina Estatu Batuek bisa ukatu diote. Somalia da Estatu Batuen zerrenda beltzean dagoen herrialdetako bat, aurrekariri duen edo ez jakiteko zailtasuna daudela argudiatu du Estatu Batuetako mugazaintza bulegoak. Somalian eskandalu eragindu erabakiak, Somaliako gobernuak irtenbide eskatu du, baina FIFAk orain arte esan duen bakarra da ezin duela Estatu Batuetako migrazio politikan esku hartu eta beste epaile bat izendatuko duela. Ez da bisatuekin arazoak izan dituen ordezkari bakarra, Iran ere munduko txapelketa honetarako sailkatu zen, eta Irango selekzioak Mexikon hartu behar izan du lur, jokalariei bai, baina ordezkaritzako hainbat kideri, ezpaitiete momentuz Estatu Batuetan sartzeko bisarik eman.
13: Nesbat be adam sudur viza baraye
14: Mexikon Irango enbaxadore denak onarte zen jodu erabakia munduko txapelketa Estatu Batua Mexiko eta Kanadan jokatuko da, baina Iranek Estatu Batuetan ditu hiru partidak, Tijuanan dago orain selekzioa eta Estatu Batuetara jokatzera futbolariak eta entrenatzera soilik edo ordezkaritza osoa joango ote den ez dakite oraindik. Kasu gehiago Irakeko aurrelari Amai Hossein hainbat orduz galdekatu dute Chicagoko aireportuan, benetako izarra da Iraken, haren gol bati esker daude munduko txapelketan, terrorista baten moduan tratatu dutela salatu du Irakeko selekzioak. Eta Estatu Batuetara sartzea lortu duten arren ezinegona eragin duten beste hainbat kasu. Ipar Karolinara iristean, aireportuko pistan bertan, zapatilak enduarazi, metal detektagailua pasa eta banan-banan gorputza miatu diete Senegalko selekzioko kidei. Gauza bera egindu poliziak Uzbekistanekin, oraingoan autobusean New Yorkeko ikan futbolzeleira iritsi denean. Banan-banan jokalari eta ordezkaria miatu, txakurrekin maletak usaitu eta boltsikoetako txamponak ere aterarazi dizkiete, herrialde horietan humilazio jo duten jarreran. Eta parte hartzailez gain, zaleak ere adi, Irango Futbol Federazioa jakinarazi du Estatu Batuetako antolakuntzak ukatu egin dizkiola sarrerak, partidak ikustera joan nahi zuten irandar askoren asmoa zapuztuz, FIFA-ri esku hartzeko eskatu dio federazionek, izan ere Estatu Batuetako gobernuak jada esan du, ez diela bisaturik emango irandarrez gain, Haiti edo Bolikostako herritarrei besteak beste, eta adi, aiz, migrazio polizia ere partida jokatzen diren estadioetan izango baita.
0: Ordubiak eta 21 minutu atzera etxean belaunaldi teknologikoa deiturikoaren erradiografia atera du UNICEFek. Euskal Autonomia Erkidegoan 13 urte 7ko nerabeen 173a sare sozialen batera erregistratuta dago. Sare sozialen gehiegizko erabilerarekin arazoak dituzten gaztetxoek 5% inguru eta UNICEFen ustez asko da hori, ondoez emozionala izateko arriskua handiagoa dute izan ansietatea ala depresioa. Eta kasu horietan, bere buruaz beste egiteko arriskoa ere, lau aldiz handiagoa da Urtzigartzia.
15: Bataz beste, 11 urterekin jasotzen dute aurrek lehen telefono mugikorra. 13 urtetik berakoen 165, sare sozial batean erregistratuta daude. 107 5 ordu baino gehiago ematen dute egunero sare sozialetan. 167 influencerren bat jarraitzen dute. Eta 117 uste dute influencerra izan daitezkeela etorkizun batean. Eduki pornografikoetarako sarbidea bataz bestea 12 urterekin gertatzen da. Hala ere, 105 inguru dira soilik sare sozialen erabilera okerra egiten dutenak. Nesken kasuan, 100 hori bi aldiz handiagoa da mutilinean baino. UNICEFen arabera, datu kezkagarria bereziki horrek ongizatearekin duen harreman zuzenagatik.
16: Hori oso harremanduta dagoela ongizatearekin eta baita ere ondo ezarekin. Bai osasunarekin lotutako ongizatean, bai arrisku suizidarekin eta bai depresio, ansietate eta somatizazio indikatzaiekin.
15: Aurretan erabeek esparru digitalaz egiten duten erabilpenari buruzko ikerketan parte hartu duen Juan Manuel Matxinbarrena, EH1 psikologia doktoreak, gizarte bezala ausnarketa egin behar azpimarratu du.
16: Familien erdiak baino gehiago ez duela arriskui buruz hitz egiten, hitz egitea bakarrik. Ja mugetara jotzen badugu, ikusten dugu bakarrik 125 batek muga jartze dituela.
15: Eta gaineratu du kontua ez dela soilik noiz eman aurrei lehen telefono mugikorra, nola eman edo aurretiaz nola ezitzen zaien baizik. Hainbat adierazle daude esaterako bazkal orduan gurasuek mugikorra erabiltzeak, seme alabek etorkizunan tresna teknologiko horretaz egin dezaketen erabileraren arriskuak areagotzen baititu.
0: Drogen Europako Batasuneko Agentziak eta Europako Batzordeak bestalde ohartarazi dute, geroz eta portu txikiagoetatik sartzen dutela narkotrafikatzaileek droga, portu handietan dagoen kontrola saihestuz. Aurtengo drogen txostenean bestalde, kokaina sekula baino eskuragarriagoa dagoela ere ohartarazi dute, naiz eta atzeman duten droga honen kopuruak behera egin. Aitor Sagartzazu, Brusela, arratsaldean.
17: Arratsaldean bai, atzemandako kokainako puruak 120 egin du bera, 350 tona izan dira guztira Europar Batasunean, baina era berean aurreko urtean baino 2000 konfiskatze gehiago egin dituzte, trafikatzaileak banaketa txikiagoak egiten ari diren seinale. Eta kontrolei eskapo egiteko estrategia horren baitan, ohartarazpen egin du Batasuneko drogen agentziak, portu handienak alde batera utzi eta txikiagoetara jotzen ari dira. Entzun Magnus Brunner barne komisarioa.
18: Criminals are moving from the larger ports towards the smaller ports. That's why we now have to concentrate.
17: Horregatik, portu txikiagotan foko jartzeko behar azpimarratu du. Batasunean atzeman duten kokainaren bieren, Espainian, Frantzian eta Belgikan atzeman dute. Txostenak utzi duen beste ondorio bada, gero eta datuago daudela droga sintetiko eta opioideak, eta kontsumo orokortzeko arrisko ikusten du Logan Nolan Batasuneko droga agentziako zuzendariak.
19: Synthetic opioids and mixtures are becoming increasingly common. What concerns me most.
17: Hain zuzen, opioidek eragin dute eriotza gehien 27 eremuan, maiz beste substantzia batzuekin nahasita, gutxienez 7600 gaindosi zenbatu dituzte. Aipagarriak dira laber, kalamuz osatutako produktu berriak agertzen ari direla, eta ketamina gero eta ohikoago bihurtzen ari dela.
0: Iruñean elkarretaratzea egin dute gaur eguerdian udaleko zinegotziek joan den ostegunean Takonera parkean izandako sexu erasoa salatzeko.
6: Etxera zihoala bi gizonezko hurbildu eta bortxatu egin zutela salatu zuen gizon batek ustezko erasotzailetako bat 26 urtekoa espetxean da. Gertatutakoa gaitzetsi eta biktimari elkartasun oso adierazi dio udalak Zaloa Basabe berdintasun zinegotziaren bitartez.
20: Gaurko konzentrazioarekin eta bai deklarazio instituzionalarekin irmoki salatu nahi dugu egon den eraso sexuala eta oro har salatu nahi ditugun askatasun sexualaren kontrako eraso guztiak. Aprobetxatu nahi dugu berriz ere gobernu babesa adierazteko biktimari eta bere inguruari.
6: Ikerketa judizialak martxan jarraitzen duela eta arduraz jokatzeko eskatu du Basabek.
0: Tuterako Polizia Nazionalaren komisaldegian jarraitzen du bestalde Ramon Lázaro Tudelano Futbol Klubeko presidente ohiak. 7 persona atxilotu dituzte kirol ustelkeria sarea osatzea leporatuta. Partiden iruzurra eta legez kanpoko apustuak antolatzea leporatzen diete besteak beste. Atxilotuen artean dago Ramon Lázaroren ama ere. Eli Eraso, arratsaldean.
1: Arratsaldeon bai, epaitegietako iturriek jakinarazi digutenez, bihar eramanen dituzte epailearen aurrean deklaratzera Ramon Lazaro, Tudelano Futbol Klubeko presidente ohia eta haren ama. Europol eta Interpolekin elkarlanean egindako operazioa izan da. Zazpi atxilotuei, partiden iruzurrak, legezkanpoko apustuak, ustelkeria, diru zuriketa, agiri faltsutzea eta ogasun publikoaren aurkako delituak leporatzen diete. Atxiloketa ez gain, poliziak hiru miaketa ere egin ditu, tartean Korellan Lazaroren bulegoa arakatu dute. Ondorioz eskudirutan kopuru handiak atzeman eta enpresarien ondasunak blokeatu dituzte. Ikerketak zabalik jarraitzen du eta sumarioa sekretupean dago momentuz. Lazaro ultraeskuinari lotutako enpresari ezaguna da, Herriberako kirolo munduan, kondenatua izan da bere langile zein futbolariak bidegabeki kaleratzeagatik. Bigarren federazioko ligan ari den Tudelano Futbol Kluba saldu berri du eta Ribera Navarra Areto Futbol Kluba saltzeko aleginetan dabil.
0: Ezoiko argazki bat ikusi dugu PSren, EAJren eta EH Bilduren arteko akordio garrantzitsua Gipuzkoako hondakinen konsortzioan. Hiru alderdiek tarifa sistema berria onartu dute partzuergoaren batzarrean. Han, hondakin organikoentzat prezioa errefusarena baino 143% txikiagoa izango da. Eta aldaketa horrekin gaikako hondakinen bilketan laguntzea espero dute, orintza segurola.
21: Errefusaren tarifa 241 eurokoa izango da tona bakoitzeko eta bi hondakinaren aldiz 89 eurokoa tona bakoitzeko. Sistema berriak hondakin organikoak behar bezala bereistea sartzen du, gaikako bilketa sustatzen du eta lurraldeko ingurumen helburuak betetzen laguntzen du. Bilera ugariren ostean iritsi dira akordiora hiru alderdiak eta pozik emaitzarekin, askoz justuagoa delako mankomunitate guztientzat. Urren ez urren, Jose Ignacio Asensio sozialista, GHK-ko presidentea, Jonan Derraspiroz jeltzalea lehendakari ordea eta Inaut Garzia partzuergoko kide eta EH Bilduren ordezkaria.
22: Hiru alderdiko ordezkaria gaude eta aho batez esan dudan bezala onartu da tarifa eredu berria.
23: Akorde honekin tarifen inguruko urteroko eztabaida garaiak gainditu ditugula iritzaigu. Irizpide objektibo batzuk oinarritutako sistema jarri dugulako.
24: Baina nik uste eta hasieratik evidente izan dela hiru alderdiok agertu dugun disposizioa akordio batetara iristeko.
21: Organikoa da etxeetan sortzen dugun zaborraren iardia eta akordio honekin hondakin horren gaikako bilketa areagotzea nahi da.
25: Astebururako plan ezberdin baten bila, ekainaren 12-14 Open Portfolio Bilboko Rekalde Aretora itzuliko da. Obra grafikoko nazioarteko 14 artista ezagutzeko plana proposatzen dizugu. Publiko guztiarentzako topaketa, tailer eta erakustaldiekin. Sarrera librea da. Ez galdu. Open Portfolio ekainaren 12-14 Rekalde Aretoan. Sarbidea, Errekalde Zumarkaleko 30ean.
26: Euskadi Irratia.
0: Ba honela iritsi gara gu arratsaldeko ordu biterdietara.
26: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez dago aparteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, eta huxi hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskotik.
27: Datozen orduetan poliki-poliki odeitza saretuz joango da eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Giro altxatu joango da, baina temperaturan ez dugu gehiagian zemango hobekuntza hori eta iparraldeko aizearekin Herriberan salbu, gainerako lekuetan maksimoak 20 gradutik behera geldituko dira.
25: Lan bila zabiltza, ekainaren 15ean, goizeko 10:30 hasita, itzordu bat daukazu Markina Semeinen. Lea Artibaiko enplegu azoka, inguruko 18 enpresa eta erakunderen eskaintzak ezagutu, eta tokian bertan elkarrizketak egiteko aukera. Ekarri zure kurrikuluma enplegu azokara, zure etorkizuna, hemen hasten da. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Lea Artibaiko 12 udalek babestutako ekimena. Bizkaia Gazteak Lea Artibai.
28: Aukerako autoen 7. azoka, Baixa taldean, ekainaren 11-13 Donostian, Tolosa etorbideko 142. Hirurehun ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibrido entxufagarrien gama osoa, gune esklusibo batean, goizeko 10:00 arratsaldeko 8:00 etengabe. Aukerako autoen 7. azoka, Baixa taldean, zure zain gaude.
2: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan. Nola garroa feira eran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
3: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Mano etxizortu, arratsaldeon.
1: Kaixo, Maite, arratsaldeon.
0: Urrian egingo diren Iruñeko topaketek aurtengo asmoen berri eman dute.
1: Bai, Maite, izenak dioen gixan topaketak dira, Iruñan topo egiten dute, edo Iruñan elkartzen dira mundu osotik etorritako idazleak, pensalariak eta sortzaileak, eta itzaldiak ematen dituzte. Aurtengo edizioan, urrian, munduan totalitarismoak hartu duen indarraren aurrean kritiko agertuko dira, eta horren aurrean kulturak, elkarrizketarako eta harridura sortzeko duen indarra aldarrikatuko dute. Iruñeko topaketa egitara etortzen diren izenak askotan ez ezagunak zaizkigu mundu komertzialetik urrun egoten direlako, baina itzala hondiko jendea izaten da. Adibide bat, azkeneko literatura Nobel sariduna Laszlo Krasznahorkai, hungariarra Iruñeko topaketetan egon zen orain urte batzuk sari irabazi horretik.
0: Adi ibili beharko dugu hortaz, horre egon litezke eta izen interesgarriak aurtengoan ere. Gero arte, Manu.
1: Aio, Maite. Esan dugu, azken literatura Nobel sariduna etorri zela behin Iruñeko topaketetara. Eta aurten etorriko diren personen artean bada beste bat urtero sari horietarako literatura Nobel sarietarako kiniela edo apostuetan ageri dena, Mircea Cărtărescu, idazle rumaniarra. Beste idazle bat Iruñera etorriko dena, Adania Shibli, idazle palestinarra, Frankfurteko liburu azokan saria ukatu ziotena. Bide batez Shibliren lana euskeratuta daukazue. Izenekin batera Iruñeko topaketen filosofia Garazi Erburu, antolaketa taldeko kidearen eskutik.
2: Hori izango litzateke ba topaketen helburua, ez biztanleriari hurbiltzea, gai ezberdinak, pentsalari ezberdinak, ba hausnartzen laguntzeko, eta nik uste dut batez ere gaur egun daukagun etorkizun gris edo aldakor honetan ba pizkat izatea argi bat, pizkat hausnartzeko eta pentsatzen lagunduko dizun ba argi bat.
1: Bere ala Iruñeko aurtengo topaketen berri urriaren bitik amabira izango dira. Urrian topaketak eta aurretik irailan, irailaren 19an hasiko da bersolaritzaren laurtean behingo itzordu handia Euskal Herriko bersolari txapelketa nagusia. Gaur eman dituzte aurtengo txapelketaren lehendabiziko zartzeladak, abia da lehendabiziko guna Azparnen, finala Nafarro Arenan, 50 lagun bersoa kantatzeko prest, eta publikoarentzat sarrera salmenta bihar 8tik aurrera. Euskal Herriko bersolari txapelketaren indarraz eta eraginaz hitz egin du Ainhoa Urien bertsozale elkarteko kideak.
3: Txapelketa transmisiorako gako da. Bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna.
1: Aurtengo txapelketa nagusiak badu berrikuntza bat, lehendabiziko fasean 7 saio izango dira, eta horrek herrialde bakoitzean saio bana egiteko aukera emango du. Gauza gehiago ere badira gaur goizean. Bilboko Euskal Museoaren berritualdia amaitu eta bihar zabalduko dute publikoarentzat Bilboko Euskal Museoa. Eta museoa zabaldu bezperan jakindugu Xabi Paia, Bilbao Bizkaia Museoak erakundearen zuzendari berria izango dela. Erakunde horrenpean daude Bilboko Euskal Museoa edota Berreginen Museoa. Maiatzean abiatutako hautaketa prozesuaren ondoren aukeratu dute Xabi Paia, Bilbao Bizkaia Museoak erakundearen zuzendari. Bizkaiko aldundiak eta Bilboko udalak jakinarazi dutenez, Paiaren, Xabi Paiaren eginkizuna izango da Bilboko Euskal Museoa nazioartera zabaltzea. Beste museo bat, Txillida Leku, Mikel Txillidaren gana joan dira gaur faktoriako lankideak Txillida Leku bertara. Aprila hasieratik Hernaniko Museoko zuzendari denak, kultur munduan dabiltzan beste eragile askoren kezka bera azaldu du, gazteak museora eta artera arrimatzeko beharra.
4: Gazteak diranean ikastolekin etortzen dira pila bat, baina gero dago momentu bat nun 15, 14, 15, 20 urte dazkatenean ospaiten dute, eta gero berriro 40, 45 urterekin ja aurrak dazkatenean berriro hasten dira etortzen. Eta hor dakagu gap hori nolabait lortu behar dugu, izan behar gera ere bai erantzun bat beraientzat.
1: Gaztei erantzun eman nahi die Txillida Leku Museoak, badute aurki gazteek eta publiko orokorrak bertara arrimatzeko arrazoia, ekainaren 20an, udako solstizio ospatzeko ikuskizuna izango utelako Txillida Lekun. Egunotan esaten ari gare moduan, ostegunera arte zine sarrerako oso merke, 3 € terdian, zinemaren festa ekimenarekin bat egiten duten zine aretoetan. Sarrera merkei esker, zine aretoek aurten publikoaren alde orain arte izan duten erantzun ona osatu nahiko lukete. Ezae, Euskadiko zinema aretoen elkartekoa da Ane Lardin.
5: Sentsazio onak, eta bai, lehenengo hiru hilabetekoa izan zen, ba, 2020 geoztik eukiditugun datu onenak, 181.000 ikusle izan genitxun. Badirudi udaberria ere golaixen sartu dugula, eta ekainan ere, eldudin estrenuak ikusitare, emaitza onak espero ditugu.
1: Ba, zinemaren jaiaren testu inguruan, estainaldi komertzial ugari, Backrooms, Terrorea, pelikula bidez, Film gehiago ere badira, tartean Donostian errodatu zuten Cada día nace un listo, Arantxa Etxebarriaren thriller komikoa, eta aurki iritsiko dira karteldegira Toy Story 5 eta Steven Spielbergen film berria. Zinean bezala, eseri zuen etxeko jesarlekuan, lasai itzali argiak, hartu krispetak, eta zinean ikusiz bezala, gozatu gure gaurko jardunarekin.
6: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxezortu.

0: Abaren kantuak mila aldiz entzun ditugun arren, jende asko dago mila eta bat garren aldiz entzuteko prest. Mamma mia musikala Donostiako kursalera iritsiko da uztaila hasieran. Zazpi funtzio emango dituzte Mamma Miarenak Donostian. Bai, Mamma Mia, Donostian uztailaren bitik bostera bitarte eta sarrerak eskuragarri kursaleko leiatilan. Eta webgunean, noski. Hogeita bost, aktorez osatutako taldeak taureratuko du Mamma Mia musikala kursala antzokiko auditorioan. Abaren arrakasta hundiez, jositako komedia romantikoa da Mamma Mia. Koreografiak Iker Carrera, Ondarri bitarrak sortu ditu, eta protagonisten artean Ilenia Baglietto, eibartar aktore eta abeslaria, eta estandako epaimaikide dena. Dona, protagonistaren lagunetako bat da Ilenia, Abaren musikalean, entzun Baglietto.
1: Mamma Miaren tematika principala maitasuna da, ez? Maitasuna zentzu askotan, bai ama eta alaba baten arteko maitasuna, bai lagun arteko maitasuna, bai aspaldiko maitaleen arteko maitasuna, bestalde Abaren abestiak, eta gero, komeria, hau da, ikusleak barregingo duela, negarregingo duela, ondo.

Euskal Herri osoa kantuan imaginatzen dugu. Mamma mia musikala Donostiako Kursal jauregian ustailaren bitik bostera bitarte. Alda ezagun guztiz musika.

0: etxi.
1: Angel Catarain, soinu teknikariaren izena, euskal musikari askoren lanari lotuta dago ezinbestean. Imanol Zenaren alboan aritu zen adiez demoraskoan soinu teknikari Angel Catarain. Ba Angel Catarain, soinu teknikariak bere bizitzaren inguruko liburua idatzi du, Los sonidos de mi vida deitu dio, eta gaur aurkeztu du Donostian liburua Angel Catarainek. Liburuak 70ko eta 80ko hamarkadetan Euskal Herrian bizi izan ziren egoera eta bizipenak jaso ditu. Catarainek transizio garaia bizi izan zuen eta liburuan gogoratu ditu bere arreba izandako Joyesen hilketa eta egindakoa edota Imanol abeslariarekin zeukan gertutasuna. Catarain berak onartzen du bizipen guztiak gogoratzea ez dela lan erraza izan eta ezagun askoren testigantzak bildu behar izan ditu liburua idazteko. Jazarpen kasuak, boikotak, atentatuak, erbesteratzeak, torturak eta abar luzea presente daude Los sonidos de mi vida izeneko liburuan. Angel Catarain buruzko liburuaren oinarrian Unai Lobok egindako elkarrezketak daude, Lobo Betagarri taldeko musikari eta letragile izana. Liburua gaur goizean aurkeztu dute Donostian eta bertan izan dira Ruper Ordorika edota Fermin Muguruza.
0: Zuretzako tadierazi Zuk hausnartzeko, zubiguintzeko erran zoroak
1: erran. Horret esan dugu, badator, Euskal Herriko Bersolari Txapelketa udazkenarekin batera iritsiko da berriz ere Euskal Herriko Bersolari Txapelketa nagusia. Azparnen abiatuko da, irailaren 19an eta 50 bersolarik hasiko dute finalera iristeko leia. Abenduaren 20an, Nafarro Arenan izango da finala eta bertan izango da zain, oi bezala, egungo txapelduna, Maialen Lujanbio. Orain, laurte baino, 6 bersolari gehiago dira eta horrek, lehendabiziko fasean, Euskal Herriko 7 herrialdetara zabaltzeko aukera emango dio txapelketari. Olatz, Zarriola bengoa.
2: Txapelketa nagusiaren izena atzean utzi eta izen berrituaz datorra urtengoa, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, Oier Jurramendi Bertsozal Elkartea.
3: Lurraldetasuna gure zehar lerro dela ere aipatu dugu, eta hori erantzunez, nazio ikuspegia lehen lerrora ekartzeko borondatea ere badu onela izendatzeak.
2: Irailaren 19an 42 bertsolari abiatuko dira lehen fasean, orain lau urte baino 6 gehiago, bi Arabako txapelketatik, bi Nafarroatik eta bi silabatik. Hala, saio bat gehiago izango da, 7 guztira, bat Euskal Herriko lurralde bakoitzean, Azparne, Altsasu, Lekeitio, Donapaleu, Tolosa, Gotaina-Iribarne eta Agurain. 17 sailkatuko dira final aurrekoetara, urriaren 24an abiatuko dira eta bertan izango dira zain 2022ko finaleko 7 finalistak. Bi fase izango dira hemen ere, lau final aurreko lehenik eta beste hiru bigarren bueltan. Abenduaren 20an Nafarroarenan Maialen Lujanbio egungo txapelduna 7 lagunen zain. Guztira 50 lagun izango dira ibilbide horretan eta nabarmentzekoa da ez dagoela sorpresarik edo utxune nabarmenik. Ohikoa ezpada ere aukera izan duten guztiek parte hartzeko autua egin baitute. Txapelketa Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen zati txiki bat izanagatik ere jakitun eta gogoz bozgorailua berriz pizteko Ainhoa Urien.
4: Izan, txapelketa bozgorailu handia da. Txapelketa transmisiorako gako da, bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna. Horrek, euskararen eta kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina du. Horregatik, ilusioz eta arduraz bizi dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun.
2: Fase guztiedarako sarrerak ekainaren 17an jarriko dira salgai bertsosarrerak.eus atarian. Finalerako 12.000 txartel izango dira eta bertsozal elkarteko bazkideek astebetez sarrera erreserbatuta aukiko dute.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa.
1: Pasaiantxo, kurtero izaten du itzordua dantzarekin, Pasaiako Dantza Festivalaren eskutik. Egun horietan, ikusleak beste munduko aleginik egin gabe topatuko ditu dantzemanaldiak kalean eta plazetan. Aiert Beobide, Ahatik konpainiako kide da. Aiert, kaixo, arratsaldeon.
6: Kaixo, arratsaldeon, zemuzabete.
1: Aiert, ostegunetik igandera, Pasaiantxon kalean ibiltzea nahiko izango da dantzarekin topo egiteko. Oraindik jendea harritzen da, kale eta plazetan dantza ikuskizunak topatzen dituelako edo ia oitu dira?
6: Bueno, nik uste dut bentsat pasaiatarrak eta antxotarrak, ja, oituz gain, ja, itxaroten daude. zita honen zain daude, hasi que, bueno, gure aldetik ere oso gogo handirekin, ja, azteko, eguraldia lagunda torkigu, beraz, ba, gozatzeko uneak iristeko goz.
1: Bueno, Pasaiantxo ezaguna da, San Ferminak ospatzen dituzuelako, baina San Fermin ez gain, dantza festivala ere egiten duzuelako, eh?
6: Bai, hori da, eta 8. urtea, badirudi demora ez dela pasatzen, baina badijoa, jartzen garenean ohartzen atzera begira, esaten dugu 8. edizioa dugu, baina urduritasunak eta ez dira pasatzen, eh? Ohartzen gera, ba beti dago lako hori, eta honditzen doa, eta jendearen ere, ez dakit espektatibak ere honditzen doaz, eta bueno, hortxe saiatzen gera dena mantentzen, eta bueno, denontzako giro ederra sortzen.
1: Bueno, aurtengo edizioa, esan dugu, ostegunetik igandera izango dela, zein berezitasun du zuentzat kalean eta auzoetan dantza egiteak? Pasaiako alkateak esan du, jaialdiaren aurkezpenean, dantzak espazio publikoari beste esan nahi bat ematen diola.
6: Bai, kulturaldetik ere, nik uste dut betiko zera da, ez? Baino kaleetan ere topatu behar geha, elkartu behar geha, eta arte eszenikoak aitzaki bat bihurtzen dira, ba bueno, ba aretoetara joateko ohitura hundirik ez dugu nontzat, ba bueno, beste modu erresago batean ba topatzeko horlako ba bueno dantza ikuskizun bereziak eta talentu handiko lanak ikusteko ba horra ba kalean zauden bitartean elkarrekin berriketan lasai pieza bat ikusi ondoren urrengoa bueno nik uste dut oso plan atsegina dela edo norentzat.
1: Bueno, ze tokitan izango dira dantzemanaldiak, adibidez ikusi dugu eta atentzio eman digu beste skate parke batean izango direla dantzemanaldiak aiert.
6: Bai, hori ez dakit lehenengo urtean, baina bigarren urtean edo egin un frogatxo bat, esartzea egitea emanaldi bo. Ba, ez da, skatepark da, bueno, bowl edo ez, piztina moduko horlako skatepark bat da, egin genuen lehenengo saiakera, ja, ba, bueno, ja, urteak dela, eta, ba, jendearen harridura, ez da, dantza horrelako espazio baten ikusteak sortzen zuena, ba, oso berezi izen zelako, eta gainera aurten dugu bereziki skatepark horretarako sortzen ari diren pieza. Hementxe dabiltza lanean lengo astetik, Aimar Rodrigo Zola dantzaria eta bueno, beste lau dantzari dakin dabiltza hor prestatzen, justu ba bueno, askotan ikusi zuelako espazio hori erabiltzen
1: bai. Ja
6: sortutak zuen piezekin, baina berak gogoa sortu zitzaion egiteko zerbait berezia horrez, rampa hoiek, akustika hori, arkitektura hori erabiltzen eta bueno, ba hortxe dugu, así que berezia izango da urten, bereziagoa.
1: Beraz Aimar Rodrigo Zolak propio sortu du dantza bat ikuskizun bat skate park horretarako eta dantza zer egingo du, zeran aldapa horietan gora eta bere biliko da edo?
6: Bai, hortxe abiltza, gauza batzuk ola ikusi itxugu eta gauza neko divertigarriak, erakargarriak, ahotsarekin ere jolasa, ze badu horre, bazkenean borobiltze horrek soinuarekin ere nola jolasten duen eta ze oihartzunak sortzen dituen eta hor da biltza aztertzen eta jolasten, a ber, noraino eraman ditzaketen gauzak eta neko gauza erakargarria, hitzarekin, soinuarekin eta dantzarekin, bai.
1: Bueno, beraz, skate edo patineteak gora eta bere biltzen diren espazio egiten, lapo egiten, dantzan Aimar Odriozola. Beste ze gazte, aipatuko ditugu, ze proposamen berri itarte berezia egiten diezue Pasaiako Dantza Festivalean, ez da?
6: Bai. Beti saiatzen gara, proposamen, pixkat denetik egoten, ez? Nola baite ibilbidea eta izen ezagunak dituzten taldeak, beste gazte edo berriago batzuek, eta ere, agian dantzari bezala urte mordoa daramatenak, baino sortzaile bezala hasten direnak, ez?
1: Uh-huh.
6: Bueno, hor dauzkagu hainbat proposamen, bate akrok egiten dugu la ostegunean Itzel Bela eta Marinak bi dantzari gazte esango nuke karrera eta bukatu berria dantza ibilbidea hasten eta bueno ari dira horre sorkuntza batzuk aurrera eman dituzte laguntza batzuk jaso dituzte eta horre egongo dira ostegunean gero dugu ere Diskordia kolektiboa hau ere bikote bat Inigo Armenteria eta Laura Latasak egiten dute jenko ez beste 15 minutuko piezatxo bat Aimarren aipatu du eta gero ere aipatu Elena dantza munduan gabiltzanok ezagutzen dugu, Elena Wilhelmson dantzari, proiektu larruan eta, hainbat proiektutan interprete bezala ibili da eta hau da bere lehenengo sorkuntza propioa, eta prentxaurrekoan egin zuen lagin bat eta oso erakargarria egiten duen proposamena orduan, azkenean proposamen berriek ere freskura bat dakarkite, eta hor ere atentzia jartzen dugu.
1: Eta Pasaiako Dantza Festivalean dantzari gazten ondoan eskarmentu edo esperientzia daukazuen da eta Pasaiako Dantza Festivalean dantzari gazten ondoan eskarmentu edo esperientzia daukazuen dantzariak ere bai zuen konpainia adibidez.

0: bueno, atentzioa jartzeko eta galtzeko ez diren momentuak egongo dira.
1: Bueno, eta gero ezin ahaztu Pasaian eta inguruan dantza erakusten duten eskolak eta akademiak, Iker Murilloren
0: bai,
1: estudioa, bai, Alkartasuna bai, dantza taldea, bai. Herri Arte Eskola Errenteriakoa, eta bar, zta?
0: Bai, hori da, hor bago arrobi bat, eta azkenean, nolgu gure nolabait gure dantzaren komunitatea ez du utzi nahi bakarrik nolabait bere jarduera profesionala horretan dedikatzen dutena, ze azkenean dantza, ozerreit oso gizati harra da, hori ari gira nolabait aldarrikatzen, eta komunitateak dantzan jartzen dituzten ba, eragile eta elkarteak pixka bat sustatzen, eta orduan, ba, bueno, zer esan nik ez, Iker Murillo estudio gita lau egiten ari den lana, Pasaian bertan baitu bere estudioa, dantza klasikoan ibilbide luzea duek eta Vitali Safronkain, bere bikoteak, horre egin da lan handi egiten ari dira dantzan, eta bueno, hor jarraitzen dute, Alkartasuna dantza taldekoak, dantza tradizionala ere, ba bueno, mantenduz, bere, gure ohiturak eta mantenduz, eta Herri Arte Eskolak, Errenteriatik, ekartzen digu dantza beste lenguaia bat dela, klakea. Bai, nolabait, aipatzen duten bezala, dantza minoritario o ez zoiko bada, ez dakain beste jarraitzaie, baina justu Errenteriako Arte Eskola badago Larraitzu Garte Mendia, daramala, bueno, esango nuke bere bizitza guztia, klakean lanean, proiektu ezberdinak sortzen eta eskaintzen, eta, ba, bueno, ba, aukera ere erakusteko ez, oso, bueno, badulako bere izakera oso gozati harra da klakea, eta ikusteko ere oso atsegina da, eta, bueno, ba, gaitzen da ere gure programazioan.
1: Bueno, ba, dantza, dantzaz gozatzeko aukera, gogoratu, ostegunetik igandera, Pasaiako Dantza Festivalean, ez da ez zer egin behar, egin behar den gauza bakarra da, Pasaian txora joan, kalean ibili, pasiatu, eta ezer egin gabe, dantzarekin topo egingo du jendeak.
0: Bai. Nik hori, aipatzen, asko galetzen diate, eh? Aber, gomendatu edo jazu, emanaldi bat, esaten diet, baina ez, Pasaiako Dantza Festivalean, da, emanaldi bat ikustera etortzeko, da, atxalde pasabat etorri, emanaldiak dira 15, 20 minutukoak, eta bateatek bestera gertu dago, bitartean komentatzen duzu ikusi duzuna, elkartzen zera ezagun batekin, hartzen duzu zerbait, horre, badugu Luzuriagako parkean jartzen dugu, ba, oiko futrakak eta alako kaseta bat edarekin jendea, ere, ba, bueno, modu atseginean egoteko, eta, ba, bueno, bertan geratu dadin, eta, bueno, azkenean giroa da, ez, askotan hor sortzen diren elkarrizketa, komentario, ez ezagun eta ezagunen arteko erlazioak, ba, hori da garrantzitsuena.
1: Pasaien txora joan eta gozatu dantzaz. Aiert, Beobide, Ahati Konpainiako, eskarrik asko eta sorte hon.
0: Eskarrik asko zuei eta gomidatuak zebete.
1: Nerea Baldak oso gustoko ditu Gorka Urbizuren kantak eta haren novela berrirako esaldi bat lapurtu dio Urbizuri. Urbizu badauka abesti bat, Janela bat izenekoa, eta bertan abesten du Urbizuk zure arnasa zaintzeko. Ba, esaldi hori kendu dio Nerea Baldak bere liburu berrirako. Igon Urtaza izan da Nerea Baldaren liburu aurkezpenean.
2: Ama izan nahi duenaren larruan jarri da Nerea Balda Azpimarrak liburuan, Londonen biziden itzultzailearenean, atzerrian izenekoan eta lamanada auziak zeharkatu dituen zenbait emakumeren lekuan, aizpak izeneko narrazioan. Oraingoan ordea, nerabeak dituzten gurasoak ditu protagonista, Nerea Balda.
3: Protagonistak ama perfektua izan nahi du, gauzak ongi egin nahi ditu, noski, gauzak ongi egin nahi hortan, hankas hartzen du, normala den bezala, ama perfektorik ez dago, denek sartzen dugu hankan noiz bait, eta batez ere da berak nola daraman hori.
2: Ama alaba harremana ardatz egun ere kezkatzen duten kontuak lantzen ditu Baldak eleberrian tartean pantailen gehiegizko erabilera edota eskola jazarpena. Etxekoak ez dira ordea pertsonei bakarrak kontakizuna josteko garrantzi handia du alaber Alizek protagonistak lan egiten duen liburutegira heldu den emakume bereziak.
3: Ez daki osongi nondi datorre emakume hau, bueno, ba, liburuei esker sortzen da alako kartrukea edo izango da ba, liburuen bitartez, ez? Protagonistak liburuak gomendatzen dizkio, eta gero berak kantak edo ematen dizkio, ez?
2: Eta proposamen horien artean da Baldaren liburu berriari izena ematen dion Gorka Urbizuren Janela bat kantua.
3: Kotan gertatzen zait hori, entzuten dala kanta bat eta erabaldotzen dudala nere istorioarekin. Zera izenburu bila nindoala, ba hori etorri zitzaidan, eta ja ezin nuen beste zer ikusi, egilearen oniritzia ere jasota. Letra batzuk literatura dira eta nik uste dut hauek badirela.
2: Musikaz eta literaturaz blaituriko kontakizuna da zure arnasa zaintzeko, zaintzaren gazi gozo ezari zaiguna eta dagoeneko irakurgarri dena.
1: Urriaren bitik amabira Iruñeko topaketen irugarri.

0: edizioak mundu osoko pensalari, sortzaile eta artistak elkartuko ditu berriz ere. Gaur goizean aurkeztu dute egitarau osoa, hitzaldiak, mainguruak, elkarrizketak, ikuskizunak, instalazio artistikoak, kaleko ekitaldiak. Hoietako batzuentzako sarrerak beharko dira eta gaur bertan jarriko dituzte salgai, baina gehienak doakoak dira eta gonbidapenak irailaren 7tik aurrera eskuratu ahal izango dira. Iruñeko topaketan berri Itziar Lumbrerasek.
1: Mon enfant, j'aspecte ma danse en français.
2: Iruñeko topaketen hirugarren edizioak hausnarketarako topaleku izaneko luke. Horretarako ehundik gorako bidatu etorriko dira antolatu dituzten dozenaka jardueretan parte hartzera. Solasaldiak, hitzaldiak, ikuskizunak eta kaleko proposamenak. Denek helburu bera dute oinarrian, Grazia Arburu topaketen antolakuntzako kidea.
3: Batez ere, gaur egun daukagun etorkizun gris edo aldakor honetan ma pizkat izatea argi bat. Pizkat hausnartzeko eta pentsatzen lagunduko dizun ba argi bat.
2: 11 gai zehatzen inguruan hausnartu eta pentsarazteko filosofian, literatura, zinema eta musikan eta arte eszenikoetan nazioarteko erreferente diren sortzaile eta pentsalariak elkartuko dira Iruñean.
3: Aurten aipagarriak dira adibidez Baina Serbakova, bera poeta da, Barbara Kasin, Mircea Karstarescu ere, bera Errumaniako idazlea da, Angela Chanelek zinemaria, Juk Hui berak itzengo digu teknologiaren inguruan, musikaletik Unsuk Txin, Ito Steyer artista visuala, Rai Brasier, Mona Hatum ere arte aldetik.
2: Eta ikuskizunei dagokienez, hausnarketa eragiteko duten gaitasunagatik aukeratu dituzte.
3: Adibidez, Luzarkas La Farmako konpainia, Azerbaijaneko abeslari historiko bat, Alim Kasimov, Tao deitzen den Txinako dantza konpainia bat, oso famatua. Beste proposamenetako bat izango da Kamtsatka taldearen Fugit ikuskizuna, oso oso berezia.
2: Baita Xantala Xibalingapa dantzari indiarraren hasi ikuskizuna ere, Papantlako Bolanta Mexikarrak eta Isabel Dutua performerraren emanaldia.
0: Egoazen Bilbora, Gertu Kultura ekimena duela urtebete jaio zen, Bizkaiko Aldundiaren eta BBK Fundazioaren eskutik kulturaren alorrean dauden arresiak alden einean lausotzeko borondatez. Iker Zabala.
4: Gertu Kultura ekimenaren ardatza kulturaren eskubidea aldarrikatzea da, eta horretarako bitartekaritza, formakuntza eta sentsibilizazioa sustatu dira azken urtean. Elkarteekin lankidetzan, 3500 pertsonak hartu dute parte, 280 kultur esperientziatan. Kolektibo zaurgarrietako pertsonak dira, gizarte bazterkeria pairatzeko arriskua dutenak. Hala, ekimen kulturaletako erabiltzaile izateko mugak gainditzearen beharrak azpimarratu ditu Marta Font, Gertu Kulturako zuzendariak.
5: Kulturak diuntasun eman eta gure bizi kalitatea hobetzen duela sinetzita sortu da. Kultura aukera eta privilegio ez ezik, eskubide dela, berresten dugu. Gainerako gizarte eskubideen eskutik joan behar duena.
4: Gertu Kulturaren lehen urte hurren honen arira kultur eskubideen jardunaldia eginda BBK aretoan. Bertan egin diren mai inguruetan, kultur eta giz eskubideen inguruko eztabaidak izan dira, baita erronka etorkizunerako prozesu sortzaileen ingurukoak ere. Horietako baten hartu du parte Maider Silbeti irakasle eta ikerlariak. Kulturaren behar eta funtzioak aztertu ditu, hainbat hausnarketa gairen artean.
6: Lehenengoa, zein dan kulturaren funtzioa, bai? Baita ere, kultura eskubideak baita ere, ba, ozio, divertimendu hori, pixka bat alde batera uzten du, baina kulturaren funtzioa komunitatea eraikitzeko, kutsa tresna eskaintzea ongizatean laguntzeko, nortasunak elkarrekin harremanetan eta elkarrekin erlazioan izketan jartzeko.
4: Gertu Kulturaren urtebeteko ibilbidean 30 programatzaile kulturalek hartu dute parte.
0: Bukatu horretik esateko, aurreko asteko ekitaldia atzeratu egin behar izan zuten, eta azkenean gaur arratsaldean emango diote talentu artistikoa sustatzeko saria Cristina Moreno, ilustratzaile eta historiagile nafarari. Tuterakoa da Cristina Moreno. Sariari esker, 10.000 euroko diru laguntza emango diote datorren urtean aurkeztu berko duen proiektu artistikoa garatzeko. Ekitaldia arratsaldeko 7etan izango da, Iruñeko Inapeko Patio Isabel Darrean. Eta gaur Donostiako Kursalen, Txaikoskiren 5. sinfonia. Eta arratzelerako sinfonia berehala Joseina Etxeberria zuzenderien eskutik, altxa batuta,
7: Joseina. Horien 5. Manu. Honein.
0: Aio.
8: Arratzaldeko 3 dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
9: Arratsaldeon deizuela, lurralde arteko osasun batzordearen biharko bileraren atarian erkidegoetako osasun arduradunek jarrera bateratua lortzeko ahalegina egingo dute gaur arratsaldean. Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak jakinarazi duenez, agiri bateratua adosteko helburua dute erkidegoek osasun ministerioak medikuen gatazka eta estatutu markoa negoziatzeko izan duen moduarekin ez dutelako bat egiten. Gogoratuko dugu, datorren astera deitu dutela urrengo greba astea medikuek. Bien bitartean Gurutzetako eta Galdakao barrualde esiko emaginek 9 greba egun deitu dituzte, langile falta larria dutela salatzeko. Ekainaren 17tik uztailaren 2ra bitarteko tartean deitu dituztelan usteak, Satxe Erizainen sindikatuak ere bat egin du deialdiarekin. Sindikatuaren arabera, arazoa profesionalen kontratazio eta planifikazio falta da, eta horren ondorioz emakumeek jaso duten arreta, kasu askotan ez da behar modukoa izaten. Eta Usurbilgo guraso talde batek, herrian pediatria zerbitzuaren egoerak konpondu gabe jarraitzen duela salatu du, erakundeen aldetik erantzunik ez dutela jaso, eta ondorioz ostegunerako elkarretaratzea ditu dute Donostian, pediatria zerbitzu duin bat aldarrikatzeko, Arartekoaren gana jotzeko asmoa iragartzearekin batera. Eider Gorostidi gurasoen izenean.
10: Usurbien 363 aur daude, 0-14 urte artean pediatra edukitzeko eskubidea dutenak. Oraintxe bertan dago pediatra bat jornada murriztuan, egun zutetan etortzen da kotan ezakite esaten pediatra hori urrengo hilabetean egongo den eta noiz egongo den. Orain digutxia. Askotan, ba, lasartela junbergeala pediatraren gana, beste batzuetan ba, urgentzitara ez daukagu beste aukerarik.
9: Jaurlaritzak bestalde onartu du 2027ko datorren urteko jaiegutegia, 2027ko urriaren 7a jaieguna izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan. Agirre lehendakaria buru zela lehen Jaurlaritza sortu zeneko 80. urte urrenarekin bateginez. Imanol Pradales lehendakaria.
11: Euskal gizarte guztiari gure deia, animatu, parte hartu eta izan ginena, ospatu dezagun elkarrekin izan nahi duguna, izan ginenetik izan nahi dugunera.
9: San Jose egunaren, martxoaren 19 ordez, aukeratu dute urriaren 7a jaiegun. Gauzak horrela, ondorengoak izango dira 2027ko jaiegunak, urtarrilaren 1 eta 6a, aste santua, martxoaren 11 helduko da, maiatzaren 1a, urriaren 7a eta 12a, azaroaren 1a asteleena, abenduaren 6a asteleena, zubia egiteko aukerarekin abenduak 8 asteazkena izango delako, eta abenduak 25 larunbata ere jaieguna izango da. Eta uda ate joka dela Euskal Hirigune Elkargoak Donibane Loitzuneko araztegi berriaren lehen harria jarri du, aurtenez, baina datorren urtean itsasoko ur horren kalitatea dezente hobetuko dela hitzeman dute. Ego Lapurdiko 75.000 biztanleri emango dio zerbitzua araztegiak. Andoni Lizeaga.
12: Artziloako araztegia berritu beharra zegoen eta zi dira 43 milioi euroko inbertsioa. Uda sasoian euri egiten duen kasik aldi bakoitzeko debekatu behar izaten dute bainua ondartzetan, eta hori alden neurrian eragoztea dute xede. Eneko Aldana, ur politikan konseliaria.
13: Donibane eta Ziruko egitarek txoiten duten zerbait badiako uren kalitatearen obetze argi bat ekarriko du. Ur kapazitatearen tratamendua euneko bikako bostez emendatuko dela. Ez dienu tratatuen jarioa badian euneko 10 zatituko ditugu.
12: Orain arte 50.000 biztanle pareko tratamendu gaitasuna hemendik landa 75.000ko einera igoko da, eta udazasoian errendimendua bikoizteko gaitasuna izanen dute. 2030ean gainera getariarrei ere zerbitzu emanen diete. Uren erabateko desinfekzioa, mikroplastikoen 80%-ko deuseztatzea eta mikrokutsatzaileena 80%-koa.
9: Errepidetan lasaitasuna, gora berarik ez dela esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, arratsaldean odeitza poliki-poliki zulatuz joango da, eta ostarteak irekiko dira, Nafarroa hegoaldean eta ekialdean berriz, giroa argiagoa izango da, eta leku askotan eguzkitsu egongo da arratsalde osoan. Temperatura maksimoak 17 eta 19 gradu artekoak izango dira, Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak. Besterik ez, 3:05, lauretan itzuliko gara albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Lampara genio naiz, hiru desio ematen dizkizut.
1: Nire etxeak ez dezala ez eta zunuzanik izan, otzik egin, ez da arnaza hartxeak osta ere.
0: Erraz hartzen didaz, deitu noban horri.
2: Eskatu zure doako diagnostikoa 30 urtera hartzeko bermeekin. 900-767-000 edo novanor.es. Novanor, ez eta zunean aditua.
3: Ya entra en tu casa,
4: sí.
3: Me llevo un cuadro,
4: sí.
3: Y tú me pagas 50.000 euros.
4: ¿Te interesa o qué?
5: Quiero que les pidas 1 millón.
6: Quieren 4 millones de euros.
7: Ofréceles 2.
8: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia. Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean, zinema aretoetan bakarrik.
9: EITBren eskutik.
10: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
11: Jose Manuel, Buzbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
12: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
13: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
12: Eguna ondo bukatzeko plazat.
14: Horra!
12: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
15: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Karte Euskadi irratian, kantu kontan.

Eta 8 minutu aste artean, kaixo lagun, ezer moduz, kantu kontani musikeruak eta Euskadi Irratia 24 ordu zurekin, sintonia honetan, informazioa, entretenimendua, eta ez dakit, kompainia ere badituzulako. Eta gu musikarekin gatoz zuri kompainia egitera, gaur egungo bezala, garaibateko kantuekin, hemengo bezala, hemendik kanpoko abestiekin ere bai. Kantu kontani aritzen gara, irurak eta post inguruan hasietan, laurak bitartean, eta gaur ere horixe da intentzioa. Eta horretarako, iru hankaditu maionek Mikel Olazabal daukagu arlo teknikoan gu geu kantuak aurkeztu eta entzuten eta gero hanka nagusia zu zure musika zaletasuna zure iritzi proposamen ideia nahi duzun guztiarekin eta hori ona helarazteko WhatsAppa ere bai Euskadi Irratiaren WhatsAppa betiko zenbakian 688-666-000 kantu kontari Euskadi Irratia 93an

Scotchi. Mila bederatzerun eta lauro gehieta mairuko diskoa da duet izeneko Frank Sinatra, gay, bueno, zen olako izenak Luther Vandross, Aretha Franklin, Barbra Streisand, Charles Aznavour, Liza Minnelli, Tony Bennett, eta horrelako izenak ageri dira hemen ahotsaren ondoan. Eta betiko klasiko eta estandar hauek onela moldatzen gainera. Teknika bitxiak erabili zituzten honetarako, Sinatra beraren boz batzuk bersio zaharretatik bereskuratuz, beste batzuk bergrabatuz, eta zati batzuk kendu, eta horietan gonbidatuenak gehituz. Bueno, horrelako zerbait egiten lehenengoetakoak Nat King Cole eta honen alaba Natalie Cole izan ziren 1981an. Ordukoa da Nat King Cole aita falta zen garaiko, ba unforgettable kantu ez da, aita falta zen, berak utzitako grabazioetatik, zati batzuk hartu, beste batzuk kendu, eta alabarenak gehituz, horrela egin zen unforgettable berria 1981an. Bueno, ba, antzeko zerbait, Sinatraren duets disko honetan ere 1983an. Baina berak eskatu zien kantariei, gonbidatuei, bera grabatzen ari zen bitartean, bueno, komatxo artean, bera bakarrik egun behar zuela estudioan. Gainontzekoek estudiotik, edo eta eraikin horretatik kanpo behar zutela. Horrela, egin omentzen, 1983ko duets diskoa. Teknika era nahiko berezia, baina galere sekulako harrera izan zuena. Horren ondotik, 1984an urren urtean duets bi etorri zen, eta gero biekin bildu malan bat, etorrelako kontuak. Sinatra, denodak egun bezala, 1984an zendu zen. Hau 1982an.

0: Bertako abestia, zebukera. Irurak eta amasei minutu Euskal Irratia kantu kontari eta musikeroak hemen. Franzi Natra jauna berriz ere, aigarakik Out of You izeneko klasiko txarronetan. Bitan grabatu zuen Franzi Natra abeslari eta aktoreak pieza lehena 1900 eta 1943. Eta gero 1962 beste versio kementsu hau egin zion. Kasu honetan, Big Bang soinuan esango duguna. Aigarakik Out of You kantua. Bueno, hau jende askok ukitu du. Jende askok ukitu, batzuek jo ere bai, eta beste batzuk zeruraino eraman. Lady Gaga eta Tony Bennettek berrienetako bat, 2022. Horren aurretik, Dolly Parton, Ella Fitzgerald, Neil Torm, eta beste askok ere bai. Eta denek moldatu zuten Cole Porter jaunaren klasikoa. Eta horra iritsi nahi genuen guk gaur. Cole Porter kantugilearen gana. I gotta kick out of you, hau 34an idatzi zuen Cole Porterrek. Cole Porter, Amerikar kantugintzaren izenik handienetako bat badelako. Hollywood eta musikaletarako berak prestatutako pieza eta bestiak benetako estandarrak dira gaur egun. Bueno, estandarrak dira erakutsi zituen egunetik. Gu gaur bi oso ezagun ekarri ditugu, baina horrelako kamioikada bat izango du Indianako kantugile honek. 19. mende bukaeran jaio zen. 19. mende bukaeran 1891ko ekainaren 9an. Beraz gaurko egunez eta gero zendu 1964an. Eta honelako kantu akutzita, tipoaren izena
1: bizitzan zerbait ekin duzu.
0: Bueno, aterako gara aire horietatik, baina gehiegi, gehiegi ere ez. Eta orain gainera, etxetik Nil taldea, debagoienatik 2025ko etxea diskoa,

Orduan, Sara Alonso ren taldea hemen, Aretxabaleta Aramaio Debagoienako zeikotea. Neska eta mutil eta soul eta jazz munduko talde gaztea gainera. 2017 ari dira Nil taldekoak musika egiten, hiru disko denbora honetan, 2020an Aztarnak lehendabizi, 2023an Bizi bagina bezala, eta gero joan den urtean, 2025an Etxea. Etxea diskoa eta Ezer zor nahi kantua. Gaur, Nil talde euskaldun honekin ari gara, datoren uztailaren lehen lau egunetan Gipuzkoako Goierriko jasaldia ospatuko delako. Gipuzkoan Goierrin jasaldia. Uztailaren bat, bi, iru eta lauan. Ordizian izango dira kontzertu guztiak bertako taberna batean eta herriko plaza nagusian. Bertan Makala, Esentzia, Ternaria, Lea Maria Fries, Zirriborro, Hip Horns, Brass Collective, Daniel Migliosi eta Nil hauek ere arituko dira. Ordizian jasaldian. Ordizian uztailaren lehen lau egunetan Goierriko jasaldia orduan. Eta uztailaren iruan, plaza nagusian, iluntzeko 8:30 Nil taldekoak onelakoa bestiekin. Begira, urrengo hau ere Euskal Herritik, hau ordea beste estilo batean, eh? Honen izena...

Basaki iruko orduan leioatik Basaki taldea Mia abestiaren izena kantu berria bai oraindik ere ordu batzuk besterik ez ditu eta Mia izenekonek. Orain single eginda, orain taldearen itzulera diskoan ere bai eta rock melodiko honi egintzaion videoklipean ere bai. Iker Herrero, Nacho Belez eta Alfonso Rodríguezen gauza da Basaki taldea. Lauro geita maseitik ari dira honetan, bai aurten hogeita mar urte leioako irukonek, etegia da hain ibilbide luzea izateko ez dituztela disko asko erakutsi, baina orain berriz ere berria dute, eta atzo bertan plazaratu duten Bizimina izeneko gainera. Bizimina diskoaren izena atzo bertan. Eta onelako kantuz betea, hau da, Mia, esan bezala Basaki irukotea.

Aurreko aurkezpenan esan dugun bezala, hogeita hamar urteko ibilbidea du Leioako rock irukonek, eta hogeita hamarra aipatuta, irurak eta hogeita hamar gure erlojuan arratsaldeko hiru terdiak alegia. Eta aste honetan, atzo bertan, argitaratu dute disko berria zazpi abesti, horixe da bizimina, bizimina. Atzo bat erakutsi genuen hemen, Mia izanekoa, hori aurretik ere ekarri dugu, eta gero horren ondotik, gaur bigarrena ere bai, hartzeko da dena izanekoa. Bigarren honen izena, hartzeko da dena. Basaki irukoa eta rock melodikoaren ikurretako bat azken urteuetan. Bizimina atzo bertan, 2008an Basaki EPA. Egunero azten da albuna 2008an, eta atzera kontuenekin bukatzeko lehen da biziko diskoa 2006an, hortik atera kontuak, esperantzaren zain izenpean. Basaki irukoa, Euskadi Irratian, kantu kontari. Eta rock melodikoan...

Etxekalte laukotea berriz ere Euskadi Irratian kantu kontari Etxekalte Bizkaiko Bermeotik. Kantu bat egin dizut, hori da besti berri honen izena, kantu bat egin dizut. Eta talderen betiko soinu honetan datorkigu gainera, rock melodikoa, hori da banda honena. Ez hori bakarrik, lauro gehieta marreko bukera eta 2000ko hasierako soinu horren eragina ere bai, hori ere antzematen da hemen eta. Eta horrela etorri komenda Bizkaiko kostaldeko talde honen lan berria, disko berria, lan oso bat iragartzen ari delako Etxekalte taldea. Kantu bat egin dizut hau bigarren aurrerakina da eta disko osoa aurten udazkenean urrian iritsiko da. Urrian album osoa. Aldaketak ere ekarriko mendituzte diskonetan, beraz guia zain jarrita gaude. Esan bezala, Etxekalte taldekoak Unai Irisarri eta Iker Etxebarriaren taldea aspalditik ja ondo jarraitzen duguna kantu kontarin Etxekalte. Eta joan den asteburuan Iruñean zuten kontzertua bertan behera utzi behar izan zuten, baina Uribe eta Aranbarrik oso ondo dakite zer duten eskuartean, eta ez diote aukera honi ies egiten utziko. Hogeita bat, hogeita bi, amaika diskoa, zenbaki horiek botatzea, tuka esatea bezala da, izkiak eta zenbakietan dena dagoelako, baita kolorean ere, kolorearekin ere badurelako loturiarik diskonek, batez ere kantu pare batean, bueno, kantu eta bersio batean.

Tuka taldea, laurogeiko hamarkada bukaeran ondarrun sortutako hirukoaren sekuela da. Edo, ez dakit nola esan, garai hartan estreinatu zen telesailaren kapitulu berria esango dugu hemen. Agian hori, bigarren hori zuzenagoa. Handik ia 40 urtera datozki gorain abesti berriak, ekasi handik 40 urtera. Josu Aranbarri eta Txomin Uribe hau gidatzen. Honen anaia Kirmen oraindik ere kantuko edo kantu batzuetako hitzetan, Txominen semea Markel gitarran eta Jose Lastra ere bai, gaur egun Jose Lastra, Tiopeteko Jose Lastra edo Zea Maizeko Jose Lastra, teklatu eta programazioetan kasunetan. 21, 22, 11, hori disko berriaren izena. 21, 22, 11 horiek direlako Tuka Izkien postuak izendegian. Bari, 21, 22, 11, 7 abesti eta horietako baten bersio instrumentala ere bai. Eta kolaborazio distiratsuak Ixiar Oreja, Maixa de Ixiarreko Ixiar, Tatxerseko John Salinas ere bai. Eta gero hortik aurrera esaidazu nor naizen baladan Tuka taldekoak kantu kontari. Bueno, hortik abiatuta, elektronikara beste jauzitxo bat emanda gaur egungo proposamena, baina kasi-kasi synth pop musikan datorkiguna, lauro geiko hasiera hartan bezala. Talde honen izena Future Islands, Future Islands, estatu batuetako laukoa da, Samuel T. Herring eta bereak, kantu berria Cotton Flower. Zora garria gure gustorako.

garai bateko elektronika honekin, garai bateko sinti hauekin badagoalako revival bat edo testakete garai hartako itzulera bat, ezta? Lauro geiko amarkadan Aha, Jazzu, Pet Shop Boys etorrelako talde eta bakarlariek egindako musikak gaur egun oraindik ere indarrean ditugulako. Eta 20 urte dituen talde amerikarronen eskutik Baltimore iritik 20 urteko ibilbidea egin duelako honako bandonek. Honen izena Future Islands, taldeko abeslari, kantari, gidari eta imintzio giloa ikusin berda tipua nola mugitzen den eskenatokian Samuel T. Herring. Bueno, ba, 20 urteak direla eta alako bilduma lan berezi ba prestatu dute From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth izanekoa eta diskortan urte hauetan erakutsi gabe geratu zaizkien kantuak sartuko dituzte. Horien artean honako hau ere bai. Honen izena Cotton Flower. Bueno, ba, esan bezala, hemen ditugu Future Islands taldekoak, abesti zaharrak berrituz eta benetan dotore erakutsiz gainera. Eta joan den urte bukaeran irailean Antidepressants, hori diskori berriena, orain berriz emango dute argitara, badator argitaratzea, uztailaren 10ean, Antidepressants Expanded izanekua, lan irukoitza izango da, opari eta guzti, Brett Anderson eta bere akatalde honen izena, Suede.

Ba, begira nola ditugun oraindik ere Brett Anderson eta kompainia. 2026an duela ordu gutxi erakutsi duten Emotionally Unavailable izaneko abestionetan. Buah, Sweat taldekoak, Sweat Brett Anderson, paregabea tipua etonen talde ingelesa. Post-punk eta glam eta horrelako eraginpean, batez ere lauro geita amarreko amarkadan lehertutako taldea da, eta oraindik ere hor jarraitzen duena handiko geita amabost urtera, oraindik ere lanean eta ze ondo gainera. Azken diskoak benetan bikainak dira, eh? Bai, 2022ko Autofiction eta baita 2025 bukaerako Antidepressants ere. Bueno, a ber, dena egia esan behar baldin bada, Sweat beti da interesgarria. Orain Antidepressantsen berredizioa datorkigu. Azken diskoaren berredizioa eta hau lan potoloa, gizendua izango da. Tamaina eta pixurik etzaiolako faltako. Lan originala gehi abesti inedito sorta bat sartuko dute. Horietako bat Emotionally Unavailable izaneko hau. Eta gero zenbait kanturen demo bersioak eta horrelakoak ere bai. Hori guztia iru zedetan, iru zede beteko dituzte. Originala eta horrelako bitxikeriak. Sweat, eta hori gero gutxi balitz, horrekin bira ere egingo dute. Eta bira horretan Sweat gehi... Beste talde hau ere bai, Manic Street Preachers, ez dute lehenaldia, askotan aritu dira elkarrekin, lauro geita malauan, ogeita bian, ogeita lauan ere bai, eta aurten berriz, hori bai, aurtengoa handiena izango da, kontzertu gehien, eta ez dakit, eskenatokirik erraldoienak beteko dituen bira, hemen ez dago Decline eta Folic, Decline and Fall kantua, Manic Street Preachersen berriena.

Joan den urtean, 2025an bakoitzak bere diskoa, Suedek Antidepressants, oren berriz ere badatorkiguna, eta Manic Street Preachers talde honek, Critical Thinking diskortakoa da, Decline and Fall izaneko kantutzarra. Eta gero, aurten udazkenean, urrian hasi eta azarora arte, bi talde hauek elkarrekin egingo duten, bira erresuma batuan bakarrik egingo duten, bira, baina hainbat iritan, Glasgow, Leeds, Manchester, Cardiff, Londres, Birmingham, Nottingham eta Bournemouth iriak bizitatuko dituzte. Estadiorik handienak leporaino betez sarrerak agortzen ari direlako. Laurogeiko hamarkadatik datozen bi talde haundi biak bat eginda. Sweat eta Manic Street Preachers. Eta Beastie Boys taldeko Mike D. Orain bakarka Beastie Boys taldeko Mike D. bakarka True Colors kantua orain abuztu bukaeran Thank You disko ere bai.

0: Yorkeko Beastie Boys zer izan den argitzen ez gara orain hasiko, eh? Bo, zenolako banda rap eta hip-hoparen lehen urteietako izenik potoloenetako bat. Run DMC-rik ematera, rap eta rock doinuak lotu zituen lehena, eta hori duela 40 urte, eh? 86an. Eta hauek gainera zuriak izanik, hortik atera kontuak. Beastie Boys iruko bat izan zen, Adam Jauts edo MCA, 2012-tik falta delako, eta beste biak elkartzen omen dira, baina batez ere bakoitza bere aldetik ari da azken urte hauetan. Mike D da orain disko berria hartuta datorkiguna. Mike D disko berria hartuta datorkiguna. Eta rap munduari bizkarra emanda gainera. Thank You disko berri honetan rap konturik ez omendu sartu eta. Horren lekuan, psikodelia, elektronika, funk, breakbeat, eta horrelakoak topatuko omen ditugu. Thank You diskori abuztuaren 29an. Azken ordu hauetan, True Colors izeneko kantua. Beastie Boys taldeko Mike D orain bakarka.
1: Kantu kontari. Arratsaldero Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laura karte. Hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena eta musika izan da.

kantautore mundial ari dira beste honetan Pedro Guerra bat, Luis Pastor bestea eta Javier Ruibal hirugarrena. Aguas Abril duela 20 urte, 2006an zuzenean, eta honela umore puntu batekin gainera. Eta hiru horietan gaur azpimarratu behar duguna Luis Pastor da, hiruretatik beteranoena. Gaur 50 ez, baizik eta 64 urte bate dituena. 64 urte gaur Luis Pastorrentzat. Bera izatez Extremadurakoa, Madrilen Vallecasen lehertutako kantautorea eta gero behin baino gehiagotan bere bihotzeko Cáceres eta Extremadurara itzulitakoa. Luis Pastor gaur bertan 64 urte bate dituen musikari espainiarra. Eta horrela daude gauzak, Lajaren hainbat grabazio berreskuratu ditu Elkar Diskoetxeak. Laja ordu txikitako saioak izeneko disko bikoitz eta zaindu honetan. Eta bilduma lan horretako Fandango 6 uitza da hemen jarriko duguna gaur despeditzeko. Eta Laja aipatu dugunez, berarekin eta landakandarekin, behin baino gehiagotan aritu zen Angel Katarain euskal teknikaria, soinu mailaren arduraduna. Laja eta landakandarekin, kortatunekin, negu Gorriak, Fermi Muguruza, Ruper Ordorika, bueno, norekin ez ezta, baita Betagarri taldearekin ere. Eta Betagarri taldeko partaidetako bat Unai Lobo gazteiztarra. Bueno, ba, Unai Lobok disko ez markatu, liburua aurkeztu du. Angel Katarain, Los Sonidos de mi Vida, izaneko liburua. Angel Katarain, Los Sonidos de mi Vida. Dudari gabe, musikari baten bizitza, eta musikari horrekin batera, bizitza horren gorabera guztiak ere bai. Esan bezala, Angel Katarain, eta Unai Lobo elkarrizketan Los Sonidos de mi Vida izaneko liburuan. Gaur bertan eginda aurkezpena, eh? Hemendik aurrera, jazaren zunik ez zer irakurik ere badugu, bi hauen eskutik. Eta honekin gaurkoz gure espedida, kantu kontari musikeruak Euskadi Irratian. Ondo izan, biarrarte ez zeuritxoran ibildi.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, euskararen kontrako beste ebazpen bat iritsi da gaur epaitegietatik, kasu honetan Eibarko udalak udaltzaingotarako egindako zebat euskara maila eskaera atzera bota du administrazio auzietarako epaitegiak gehiegizko eskakizuna dela uste baitu. Sei lanpostutarako deialdia egin du Eibarko udalak eta epaiak dioenez udalak ez du behar bezala argudiatu zergatik eskatu duten zebat euskara maila deialdiko postu guztietarako. Epaitegiak arrazoi eman dio beraz, PL bia zuten hiru udaltzaingok jarritako elegiteari. Bizkaiko ezkerraldeko hainbat gizarte eragilek manifestazioa deitu dute larun baterako prekarizazioaren aurka eta ezkerraldearentzat baliabide publiko gehiago eskatzeko. Martxa eguerdian abiatuko da Santurtziko udaletxetik eta Portugalete zeharkatu ondoren Sestaon bukatuko da. Martxarekin salatuko dute ezkerraldean ere eguneroko bizimodua garestitu egin dela eta milaka direla hilabete bukaerara iristeko zailtasunak dituzten ezkerraldeko familiak. Gasteizen bestalde, txosnen 40 urteko ibilbidean, noizbait parte hartu duten hainbat herritarrek, GKS eta Gasteizko Etxebizitza Sindikatu Sozialista aurtengo festetan onartzeko eskatu diote txosna batzordeari. Parte hartzea ukatzea, txosnen sorrerako izaera anitzaren kontrakoa dela salatu dute, Iñaki Odriozola.
2: Gasteizko txosnen izaera herrikoi ireki eta parte hartzaileari eutsi behar zaiola defendatu dute gaur herri mugimenduko arlo ezberdinetan parte hartze aktiboa duten 21 herritarrek. Gazte koordinadora sozialista eta etxebizitza sindikatu sozialista Gasteizko txosnagunean ez onartzearen atzean arrazoi politikoak daudela salatu dute eta hori konpondu beharra dagoela diote.
3: Ez ditugu halako zentsurak onartzen. Gure apustua txosnagunean beti izango da kooperazio ireki, plural, horizontal eta autogestionatuaren aldekoa. Gaurdanik beharrezkoak diren esfortzu guztiak egiteko eskatzen diegu txosna batzordeko kolektibo guztiei, diskrepantzia ideologikoen gainetik halako espazio bat partekatu ahal izateko.
2: Eragile guztien parte hartzea Gasteizko herri mugimenduaren garapenaren mesedetan izango dela ziurtatu dute. Gasteizen, 6. urtez ari dira GKS eta Etxebizitza Sindikatu Sozialista, txosna batzordearen beto politikoa salatzen.
1: Eta Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri du, datorren urtetik aurrera doakoak izango direla garraio arteko aldaketa edo transbordoak. Garraioaren tarifetan aldaketak egingo dituztela, erabiltzaileek errentaren eta erabileraren arabera ordain dezaten, eta Bizkaiko garraioaren zonifikazioa 5 eremutik 3 murriztuko dutela, ibilbide luzeenengatik gutxiago ordaintzea ahalbidetuko duena. Elisabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusia.
4: Helburua, Bizkaiko herri eta eskualdeen artean erraz mugitzea da. Garraiobidea aldatzeak zigorrik ez ekartzea. Urrunago bizitzeak ez daiala suposatu gehiago ordaindu behar dugunik. Eta pertsona bakotsak nola mugitu nahi dauen aukeratu alizatea askatasunez.
1: Errepidetan arreta eskatu abat errepidean Gasteizen, Irungo noranzkoan, Jundiz pasa eta berehala auto bat matxuratu eginda eta erreietako bat ari da ostopatzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez arratsaldean, odeitza poliki-poliki zulatuz joango da eta ostarteak irekiko dira, Nafarroa hegoalde eta ekialdean berriz, giroa argiagoa izango da eta leku askotan arratsalde eguzkitsua izango dute. Temperatura maksimoak 17 eta 19 gradu artekoak izango dira, Nafarroa hegoaldean zertxobait altuagoak. Besterik ez entzule, laurak eta 4 minutu dira, 5:00 itzuliko gara. Albiste gehiagorekin, informazioa badakizue, une oro duzuela eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadi Irratian bai pasa Olaia Urtiaga.
1: Arratsaldeon, zoru irristakor batean ekilibrioak eginez aurrera egitea, erori gabe, lortu nahi duguna lortu arte. Deskribapen honek, primera balio lezake bai pasa egitea zer den kontatzeko, baina berez ez dugu gure saioa deskribatzeko idatzi. Gauza askotarako baliagarria den deskribapen hau, oraingoan, kukaina zer den azaltzeko idatzi dugu.

0: Koipeztatutako mazta irristako horizontal baten gainean oinez joan da, azken muturrean dagoen zapia uretara erori aurretik harrapatzean datzan jokoaz ari garain, ari gara. Eta ari gatzaizue kukainaz izketan, jakindugulako, Kevin Cardona, ondarrutarrak, Liverpoolen berriki eginden kukaina lehiaketa jendetsua irabazi duela. Begira, ez diogu galdetu, ea nola deitzen diotenan Ingalaterran kukainari, baina beste galdera batzuk bai. Eta galdera horiek, Xabi Larrazabalek egin dizkio, Ondarroara bertara joan da.
1: Kevin, zelan?
2: Oso ondo. Zeu?
1: Oso ondo. Gaude, Ondarroko kukainan ondoa. Nik uste nuena urtean zehar kendu ingo zutela, baina ez, hemen dago fijo, ez?
2: Normalin amentxoten da, oza, jente guzti Ondarro etorten dana, ba, beti ikusikora, hemen kukaina izesan.
1: Kukaina handia da, eh?
2: Bai, 12 metrute larota bost eukigura, más o menos, está yondo. Troncho dentro de mara ujongo, no? Baina, bueno.
1: Da, urdina eta gorria.
2: Hori da. Dakar, ba, 4 metro, 5 metro urdine, eta beste guzti, gorriz.
1: Eta hori da, urte osan zer hemen.
2: Hori da, bai.
1: Ja, beti egonda hemen, fijo?
2: Bai, a ber, normaline urtik pasala, ba, lehen eguan Kalatrabako hor. Gero ekarri menu nut, txikixaua, eta hone dan leku.
1: Zuke kukaina honen gainean zenba pidera ingo zenuen saiakera hartzeko ikurriña, hango puntako ikurriña?
2: Ba, hemen normalin jasetan, ba, bastante. Baina gero beste ba, kukaina bat da, gaztetxeko han banko molatxik erabiltzen dana, da han buste gote hortxe hazina. Osa, horre eguazene bultuk eta hor ja burznek izen da, nuna poia inki eta ja trukunek izen esango.
1: Ah, karo, bultueteko zelako gero kukaina, ba, karo.
2: Honek ez, hau lizure, hau ba, ikusten bazu, ba, landutera eta lizu.
1: Gaztetxea horre ondoan daukago.
2: Hori da.
1: Ondarroko gaztetxea.
2: Hortxera kukaina negoz ikusi.
1: Lehen esan didazu, ekainean beha egitekoak zinetela... Bueno, kukaina txapelketa, baina ez duzuela egingo.
2: Ez ingoro guen, ze entreke jenti falta askule antolatzeko eta bakotxa beran gauz eta garrela, ba, ez duzko emoten bizitxik gauzak antolatzeko.
1: Ja. Zeran Liverpoolen?
2: Osondo, ez izan, osondo. Osea, hobetua ez izan jun. Hobetua ez izan jun.
1: Liverpoolera joan zara, kukaina txapelketa batera?
2: Hori da, bai, Red Bullek antolatzen da, kukaina txapelketa guna, eta, ba, ondo, bai, iruron pertsonati, ba, lehen.
1: Jo, iruron persona, eh?
2: Iruron persona, bai, ostia, neban imaginaten, eh? Baina, pentsatzen, ba, igual berreunea bai, eiako zenela, baina iruronea, ja, zehazer baianen, eta emde, otama boste, isoan ginean, da, Turkian, ez da, iruro eta bostero, ba, iruron, ja, Liverpoola, eta iruron, ba, flipante.
1: Azerbaianen da Turkian be, egon zarelako zu parte hartzen kukainan lehiaketetan.
2: Hori da, bai, juna Turkia eta Azerbaianea, bisak urte bardinin, ondala bi urte, eta Azerbaianen hirugarren gatu nintzen podiumin be, bai.
1: Baina Liverpoolen oindala gitxi egon zara eta irabazi egin duzu angoa.
2: Hori da, onitzen pasan astelenin, da janota hostin, da, ondo.
1: Bai. Red Bullek antolatzen du, Red Bull dago... Kontu guztiago ekin topera, ez?
2: Bai, deportik honek estremut izena, ba, Red Bull exaltutzen dago, eta buruz hartzen dago, eta danak antolatzen dago.
1: Bueno, eta zelan Liverpoolen, orduan, joan zinen, eta etzenek ere inbeste parte hartzi legongo zenik, eta nongoak ziren irurun persona horiek?
2: Zenek izan irurun persona, normalin ez dutu egin zen pertsona, apuntari zen, ze aparte, eskriptzioi libre izan, bai, oza, zu gara espazio, oza, ni apuntan itxan, webetik. Bai. Preskriptzioi, eta gero, altzinean eskribiu, ba, bertatik, bertajun, de eskribiu. Da, eta hoz, irurun persona apuntazin, da, ni enteran itxan instabidez, agertu gaztan, lota jumaino harina, atzaldekuaz neguala biharrin, de, eta berta gertu nintzen. Da dana zin bertakuk. Dana bertakuk. Danak Liverpoolek, bueno, Inglaterrakuk.
1: Dana jende inglesa eta zu.
2: Hori da, dana inglesa eta nego. Erdi kolombiano, erdi euskaldun.
1: Hortan, zegoen zinen, obera sartzekotan, edo obera oean, sartuta ja, instan ikusi zenuen, da, ba, ba noa, Liverpoolera ez total.
2: Hori da, negoan, oian, da, gertu aztan, atan, ez ez, une, ba, lotanu, da, atan publikazio hitz, ez dute, ostia. Red Bulleko kukaini? Bueno, ba, gordeta nun. Amatan eban mobileta, ordu betean egon nintxan bueltaka. Bueltak emoten, da, ba, apuntata nun. Apuntan nintxan, da, brongoko ninja aviona eta ja hartuten egon.
1: Baina, zetatelako hori, Azerbaiangoa eta Turkiakoa eta kontrolatu daukitzen dituzu? Badago nazioartean badago kukaina lehiaketa zirkuito bat?
2: Ke ba, ez, oza, nik uste dut hori asmateko da neuk asmagotela. Kukaina zirkuitoaz, neuken jo bakarrik, hemen uste honen nola, zoratuteran bakara kukaina mundun friki bat, esaterako, ba, friki bat, hemen kukaina mundun, eta uste dut, isoa dut da neuk asmagotela, hori kukainan zirkuitu, baina ez, ez.
1: Orduan, Liverpoolen irun persona, zuira bazle, zema pideri gombel izan zenuen kukaina?
2: Bibidar, bat klasifikateko, eta besti finalen klasifikatego emisenun ba etxemen grupuk ama os pertsonako gero más o menos eta bueno nire aparte gemaien ipinisten bosgarren grupu nitxanela hasik ordu batetatik ordu bat erdizetera bitxartien agertzeko eta ama bisetan hasi zan bera bentu eta agertu nitxan eskribu nitxan ustabe jantzin nitxan da ordu bat erdizetako ero ba ya ya de justen estáis en número digo estáis en número a venga va de torri da junitzan da nire aurreku kartu inban banderi osea klasifikateko banderi hartu izenun eta neupe hartu inan beran atzetik aparte manteki botaten benela gracias manteki
1: claro se me ser botaten da berez kukainan
2: amen grasi eta normalin beste mundu da nin beste mun bleko urtixetan grasi gero ikusi lo bai Filadelfian Red Bull egantolatzen da kukaini Filadelfia botaten da bela etan manteki, ez da ideke, baina bai.
1: Filadelfia gora be jamarko duzu?
2: Ojalá, hemen baten juti. Eixo zan, beste amez bat, de, oza, aparte, kukaina, Red Bulleko kukain irabazio ez da be, kopi, eurak, kopa bat agarrean, hemen zegoan kopaik, ba, Filadelfia juti, bai, ja, berta, Ameriketako kukain etxo.
1: Bueno, baina Liverpoolen bi saiakera egin berri izan zenituen, bueno, bi, ez dakit, bi...
2: Bai, bi ostera. Bi ostera esango, bai.
1: Eta botatzen diote, mantekia botatzen diote?
2: Bai, bro, holan, rodio bat eaz bintxetzen manteki, de, venga, dale.
1: Eta lehenengoan hartu zenuen bandera?
2: Bai, lehenengoan hartu minaban klasifikateko, bai, hoxe sartu azta mugu, hoxe nukan burun, eta...
1: Ze bandera daukatean, ze kari ikurainarik ez da hongo?
2: Esan bertako Inglaterrako banderi, eta gero erdixan Red Bulleko logu kukainiaz, eta up the mast, pintxetan bertan.
1: Ba, lehenengoan hartu zenuen, eta hartuta be, karo, gero hori zinen Liverpooleko uretara.
2: Bai, hotzak.
1: Hotzak, ez?
2: Baina neoprenuaz neoan, hasi que bastante ondo. Ja, prepara eta gungun itxan egiz izan.
1: Narrokoa gazkon paraute zer hotzago, ez?
2: Bai, bai, askoz hotzago. Osa, hori, bueno, adrenalinaz, eta neoan, no, investigarri, baina, aparte, otamar grado guazen, la, orduan ba horrepela onduan, egiz izan.
1: Otamar grado Liverpoolen, eh?
2: Bai. Zazten ez tala normala da, junitxan ela, neu, eta otamar grado imanela.
1: Eta, aterazien uretatik, eta txaloak eta hori, karo?
2: Bai, txaloak eta bai, baina, hori niri beti pasan, hasta ureta, oza, hartzen dut ema dutxin ureta, eta zartzen, hain nazen adrenalinaz, eta emozinioaz, eta ebadio etxen ala, txalo guztik handik eta horrek handik, ez da, roio izestosun morun entzuten, ez da, izen pasan, eta baina, gero aziretan, eta beti nervioso detena, lehenengo zaiak eran, eta lehenengo kutan, lehenengo iruretan, da animuketan entzuten, baina gero, roio espasa, aurre, ez dut izentzuten, da, neureana, roio fokus ipintzen, eta dale, ez da, izes.
1: Baina, jende asko zegoen ikusten?
2: Bai, asko. Hangaina bastante handixe zan, oza, horrengo bazan, munduko txapelketa bat hori zan, oza, perfektu ze, oza, leku zan handixe, eta erreki be, bueno, erreki erozteiz esan hori, baina bastante handixe zan, da, eta uste dut hor barkuk eta sartuko zinela, hor munduko txapelketa bat etxeko, oso.
1: Zu behiratu, baina igual, ongo da, YouTube-en edo, ez, Red Bull?
2: Bera bideu? Está ahí, no, pues esto digo, sí, ni gusto, de verdad, bertan webin erongo nala, entrevista behizten horri inglesin, eta nire ingles pupurriaz, ba, usto, de gente ikulertu berala, ¿sabes?
1: Orduan, lehenengoan hartu zenuen, bandera, erori zinen uretara, egin zizuten txalo, nahiz eta zuk etzenien txaloei, kaso handigirik egin, eta zailkatu zinen, beste berronda larogita meretzi parte hartzaile zeude, baina zuia ba zeunden barruan. Eta bigarrena, zelako izan zen, bigarren saiakera edo bigarren ostera?
2: Bigarren osteri izan zen, hogei parte hartzaile klasifika ginen.
1: Ja, honenak, ez?
2: Bai, hori da, honen hartu benak. Eta hogei pertsonatik neuk hartu nean bakarrik, bera banderi, eta orduan ja automatikamente, ja irabazlin nitxan, beste zeo zein hartuko gaban, bai ongo zan beste final bat, usteot, ez baina el txarto, baina ja bigarren puestu eta irugarren puestu hori ben, apartien nahi asinak eta, da, listo.
1: Irabazlea zu, ja.
2: Hori da, neu, ja, neu irabazlit.
1: Baina esan da ematen duzu errez, ha?
2: Be, esan entzunda, bai, holan entzunde eta oso, oso errez, esati be oso errezara kukain irabazirotela, baina baina ez da errez, mantekillaz, ba, nik usto bai, ez, mantekillaz, holako hainbeste txirrez ez banetz.
1: Zesari eman zizuten?
2: Mosten holako txaketoi bat, hane hotza etxen da benen Liverpoolen, ba, txaketoi bako itxu bera, baina burutik hasi eta zapata tapateko be bai.
3: Ah, bai?
2: Bai, honek, betiko futbolin erabiltzu, futbolistak erabiltzen da, bablago esi. Gero hola nebera bat, Red Bulla gordeteko, ez dutela Red Bulli gordeko hor, baina ez dutela eten asko, normalin bakarrik, igual, hiru eventota juna eta eguneroko tasunin bestetela eten Red Bulli gordun, eventuta eta juten hazien, ba, venga, ba, Red Bull bat.
1: Red Bull, ez?
2: Ba, Red Bull, ba, niri guztan azta, niri ja neunan nervioso, da, ez dut digarten nervioso, ahi pintxi, baina, bai, bai, neuna, mutil nervioso, te biskate, bai, biskate mobiuten dana, baina, ez dut da digarten, ez igual, ez maz, biskate nervioso, be, kalman, ozta, ez da, baina, bai, mozten nebera bat, eta gero, be, bai, banderi, irabazinan banderi, eta beste bandera bat.
1: Eta denak ja ondarrun dauzkazu, opari guztiak?
2: Bai, danak, amentxeraz.
1: Bidali egin ez izude, dozuk ekarri zenituen agazkinean?
2: Ez neuk ekarri nahan avionin.
1: Oztailua du bai?
2: Bai, a ber, nebera txikoa eta holan, betiko neberi etxin da zune. Ez, baina pasan urtina adibidez, telebizinio egin moment. Dani ja preocupata, no, hostia, da telebizinio egin moment, emazte, zelan ekarriko, eta proiektora, eta ez da izan ese moment da, zelan, hostia, horre zelan ekarriko pa.
1: Rekuletakan diru guztiagaz, ez?
2: A ber, gero be bai ezinik ikeja egon zan after party bat.
1: Ah, zelan hori?
2: Eta barkun, oza, parte hartzaile guztik, bakarrik parte hartzaile igual bosteron ginen gero. Eta egon zan barko baten, atzan bizun, DJ-xaz besti, eta antolatzaile hori zen. Trago guzti pa, afai guzti pa, da, listo, horreaz, ja, posk.
1: Ondarro erdian gaude, horari dira, zari dira, dragatzen, hau?
2: Bai, hamen errekin normalin, ba, ez da, jamar urteti behin, ero, bost urteti behin, ero, dragaten dabe, eta zubizarretik gazi, eta kalatra baharte, ero.
1: Zubizarran ondoan dagoelako kukaina.
2: Hori da, bai.
1: Esan dira zua, mahi metro dauzkala hemen ondarrokoak, ez dutela urte osoan zeharkentzen, Liverpooleko azelako kukaina zan, mantekila botatzen diotela bai, baina gero, ez dakit, hain luzea zan, zer iriago oso luzea iruditzen zait, ez dakit?
2: Inklinazioin Liverpooleko gexaukan, eta luzeran txikixaua, 10 metrokan ez baina eltsarto, eta totoleri, ba, esango gorrixan beste guero, más o menos.
1: Apur bat, bueno, ez duagoa da, ez? Parte gorria, ba, justa maierako partea dalako.
2: Du, totutik, fina, da bai. Hemen eiz izan, bastante ondo apoiateza enkaketa.
1: Hemen gero, jaietan, ez? Egiten duzu lehiaketa?
2: Bai, hori da, abuztuak 17 engo, beti egoten da, herriko jasetan, eta gero normalin, bi urtetik behin guzetxa Euskal Herriko kukaina txapelketi, eta izango da, ekainak 20 bueltan. Más o menos, ekainako gai, eta bat, eta bi, hortxe zirri bilgora beti.
1: Baina, aurten be bai hori?
2: Ez, aurten.
1: Aurten da hori bertan berak eratu dana, ez?
2: Hori da.
1: Aurreko azuk irabazi zen nuen, ez, Euskal Herrikoa?
2: Ondala bi irazina.
1: Ondala bi, hori.
2: Aurreko irazi ban, danelek irabazi ban, bai, pasan urtin. Oso politxe izan zen, beran saldu, buah, hori bai izan zen, saldu, epiku hartu un momentu, buah, nire ondion bideu ikusitzen dut eta, hostia, kizton saldu, beban, bi metroko saldu de bandera jasen.
1: Pike handi daukazu gala, zuk eta danelek?
2: Ke ba, nik pikeik ez da gati nioaz, egizizan, piki bertan momentu nixaten da danakin eolan, buah, hartu inbirdo besti zer iso dutena, baina gero hartzen da benin beste pertsona, neu postena bera baino isa.
1: Zuno izaletu zinen kukaina gainean ibiltzera?
2: Ni zazpi, bueno, txikitzaztik egin zizan, eh? Lehen eguan kukaini hor, hortxe lehen goko bidar, jarritxe Jounitzan, eta amak ikusi ma momentu nik jarritzen izun ala kukainan, ezaztan bajateko inmediatamente, bronke botazta, baina nik ortsa zein unean, da enetzanen jamon handirik, eta ba, ontsa arte. Ontsa kukaina gaini neho tiba, biskak bi horre motetza, ez maz, nire amak ortsa txen dago biharra.
1: Kukainaren atzealdean dagoen, erretegi batean?
2: Hori da, bai, ortsa txen dago, eta ortsa zina nugu, eta orduan ba, beti nervioso daten da, baina, bueno, ondo, bai.
1: Zuk orduan, ordu asko pasa dituzu emango erratean eta ze parez pare daukazu kukaina?
2: Hori da, pausu bat emoten eban, da erreteixen, osea, neuan kukainan, pausu bat emoten eban eta erreteixen eban.
1: Gero kukainan hartzen dira golpe oso gogorrak, ez?
2: Ez pakizu biltzen bai, inoiz ez pasa ibili eta ekilibrizu eta bizkapuroik ez pagazu, ba, bai, jentik kosti eta apurtu izan dau eta belaune beho diute, orkatile, burun ez duzte ikusiroten ikolpik. Ez baina txartu arpexas eta inoiz ez dut ikusi. Baina bai, nik ez dut hartu, egin zen.
1: Inoiz bez, ez ebez?
2: Nik belaunak gero eukitzen dute bizkat minute.
1: Bai.
2: Belaunak eta orkatiak eta ba, potrutako ez hartzeko ba, horretxekin frenaten dutelago, baina bestelan ez dut hartu bolan, ez ez un ederra golpite medikuna jun eta.
1: No, zorionak Liverpoolekoa gaitik, ez dizugu zoriondu, ez haituko zoriondu.
2: Ezkerrik asko.
1: Eta esan duzu, zuk zeuk asmatu duzula nazioarteko zirkuito bat, Azerbaian, Turkia, Liverpool, oin gero hemen udan, herrietan eta begoten da, loko eskotan egoten da, kukaina, aritzen zara hemen Euskal Herri mailan, edo?
2: Bueno, lehenko gau, zinik ez dute asmat zirkuitoi, baina, bueno, unu maten asmatekotan, ba, zesango neuke, ba, horretxek izango zin, eta gero Filadelfian, eta gero bebai lasten gora Brixtonen, beste leko baten bebai, da poco más. Baina hemen ingurun bakarri Castro juna, da poco más. Bero barai Portugaleten etxen dala, Mutrikun behetzen da, Getaxan bebai, Donostin bebai, Zarautzen, ero Zumaxan uste dut etxen dala bebai, eta leko Mundakan bebai, Bermea honestai, lekitxon bebai egiten da, baina leko kostalin izango nuke leko askotan egiten dela.
1: Baina horietan denetan aritzen zara edo ez, oin Castro lasoaz, ez?
2: Danetan, ena, inoizena ibili horretan, bakarri Castro nebilina eta guztako aztan ongo urtin be Castroa nahiro jun, ze Turkia jumaino harina eta Bristona jumaino harina, Albaro permitiu, ba...
1: Entrena egiteo zuen bena da, hola, negun normal baten?
2: Ke ba?
1: Beti dago hemen?
2: Ba, nik ez dute entrenaten egin izan bat, ixe bez. Nik kukaina jutena, muntatena, da liz, beste ixe bez.
1: Bona, Kevin, ba, sorte hon, datozen kukaina guztietan.
2: Ezkerrik asko.
1: Eta aprobetsatu da.
2: Bai, a ber, aprobetsako, zo, bentsat, biharra permetetan basku, bai, aprobetsako.
1: Gerte, agur.
2: Bai, agur.

0: Ukainaren nazioarteko egunik ez dugu topatu, baina gaurko gure agendari begiratuta, jakin dugu, gaur artxibo nazioarteko eguna dela. Eta aste osoan zehar ere ospakizunak egingo dituztela. Bueno, dokumentu multzo bat gordetzen den toki bat, baino gehiago dira artxiboak, eta horregatik eurei buruz hitz egin behar dugu, zehar alduntzen arratsaldeon.
1: Bai, zuire, olaia, bueno, historia gordetzen da. Altxorrak gordetzen dira artxiboetan, eta altxorrak aurkitzeko bidea dago, ez, artxiboetan. Bueno, pista kongi irakurtzen dakien, jakin min egarriak itota bizi den edonorentzako, ba, paradisua da. Sanen dugu, arrainez betetako itsasoa dela, artxibategi bat, baina horretarako arrantzara atera behar dela, arrantza egitera, eta arrantzan egiten jakin egin behar dela. Bueno, artxibo batean mugitzen ikasi egiten da. Baina ez da ikerlari edo aditu izan beharrik. Artxibo zain izateko bai, ikasketak behar dira, ofizioa da, lanbide bada, eta lanbide guziek beharko luketen moduan, ba oso bokaziozkoa izan behar du horrek ere bai, seguro, eta bokazioz eta pasioz bizi duen artxibo zain baten bila hasita, ba, Oñatikoa da gure zerrendan aurrenekoa jarriko genukena.
0: Ramon Martin Sukia, Oñatin egoitza duen Gipuzkoako probintziako artxibo historikoan egiten du lan eta Diputazioko artxiboetako eta agiri ondareko zerbitzuburua da. Arratsaldeon, Ramon.
2: Arratsaldeon.
0: Artxiboen nazioarteko egunaz baliatu nahi dugu artxiboak ezagutzeko. Ze, uste duzu ezagutzen direla artxiboak orokorrean?
2: Bueno, Ba, nik uste dut, hola, danak entzun dutela, ez, artxiboak badaudela, da. Baino barrutik nik uste dut oso gutxi ezagutzen direla.
1: Hori, galego batek esanen luken bezala, las meigas, a ver las ailas, edo nola zaten dute, baino gero inork ez ditu ikusi, ez, horrelako zerbait.
2: Hori da, ba, horrelako zerbait izango luketez, bai, bai, izan badirela, badi, jendeak badaki, ez. Baino egitan, urbildu artxiboetara, egia esan da, ba, ez da jende gehiegi hurbiltzen. Egia da ere, ba, gaur egungo bitartekoak, bitarteko digitalak eta bitarteko internet ezelako bitartekoak, ba, asko erreztu dutela artxiboen ezagutza. Eta gure erabiltzaileetatik gaur egun 80 altu batek bakarrik zapaltzen dugu artxiboa, ba, lehenbizikoan. Gero ja, ia beti, ba, behin da berriro egiten du internetetik edo, ba, konsultak eta ba, hori prozesu guztia.
1: Bueno, ba, eskerrak esanen dugu, ze horrek asko errezten du lana, baina, karo, badago ere joera pentsatzeko ikerlari eta dituentzako toki sakratuak direla, uki ezinak, ez? Ez dakit, ez dago joera hori?
2: Bai, bueno, horrela xeda, ze, karo, pentsatu behar dugu, orain 40 pa tarte edo, guk gordetzen dugu dokumentu bakarrak direnak. Hau da, artxiboetan gordetzen dira errepiketatu ez diren dokumentuak. Horrek esan nahi du, ale bakarra dagoela, eta ikutzen degunean, ale bakar hori, ba, konstienti izan behar gehala, ba, gerorako ere hor gelditu behar dela. Orduan, orain 40, ba, asko zaintzen zan, ea zeinek ukitzen zuen, ea nola egiten zuen, gaur egun nola kopiatzeko fazilidadea dugun, asko zerrezagoa da, esatea, haizue, ba, nahi bali maizute jende asko ikusi hau, ba, dokumentu honen kopia aterako dugu, eta erabiliko dezue beste erabaten. Horrek asko demokratizatu du artxiboen irisgarritasuna, eta orduan asko zerrezagoa da, gaur egun dokumentu zahar-zaharrak eta teorian lehen ikutu ezinak zirenak jendeari hurbiltzea.
0: Ramon, esaten zenuen artxiboak egon badaudela badakigula, baina gero ez ditugula gehiegi ezagutzen. Artxibo zainaren lana ezagutzen aldugu?
2: Ba, artxiboak gutxi ezagunak baldin badira pentsazazun zer izan daiteken, ez? Ba, horrela da, hori suposatzen dezuna da, ez. Artxibo zainaren lana gainera askotan zaila da esplikatzen. Ni beti kontatzen dut anekdota bezala nora nere alabek beti galdetzen duten zutenean bere aita amak zer lan egiten zuten beti esaten zuten amaren lana. Aitarena oso zaila zela esplikatzen eta inorketziela ulertzen orduan ohituta gaude ba, behin da berriro esplikatzen edo saiatzen, guk azkenean laguntzailea gea. Ikerlariaren laguntzaile, haren ikerketan, ba, bidea errezteko edo bidea, bueno, markatzeko pizka bat, edo iradokizunak emateko gehiago, ez? Nik hemendik edo handik edo joko nuke, eta gero ikerlariek edo interesatuak edo kuriosoek, zer denetarik dugu artxiboetan, ba, beraiek egiten dute gero bidea, ikerketa lehen esan dezue, baina nik beti esaten dut, artxiboetan lana besterik ez degula ematen. Etortzen denari, lana, ba, gauzak benetan konkretuki topatzeko eta egiteko ba, gu geuk, ba, ba, zehaztasun, beraiek nahi duten zehaztasuneraino, ba, iristeko.
1: Ja. Bueno, alegia, aurreneko aldia duenak artxibo batean, lasai egon dadila, badaki eta orain, zuk esandakoa, entzun eta gero, hanka bat artxibo batean jarri orduko, hortxe izanen duela artxibo zein bat laguntzeko prest, eta bere bilaketan, ez, gauzak errezte aldera,
2: horretarako. Horretarako gaude, eta hori da gure lana, eta gure plazera da baita.
1: Bueno, nazioartuko eguna dute gaur artxiboek, gaur, seguro nago, inoiz baino, dei gehiago jasotzen ari zarela, eta aste osoa eskainiko zaio artxibo. Zer imaginatu behar dugu, bai. Jendez gainezka irudikatuko ditugu aste osoan artxiboak?
2: Bueno, ez pentsa, horren beste izango dela.
1: Ja. Claro,
2: gure mugak ere baditugu, eta bai, ona, artxibotara etortzen direnek, ikusiko dutena da, barrutikan nola funtzionatzen duen artxiboa. Orduan, badaude espazio batzuk, ba, ez dakit, zahar berritzeko laborategia, edo artxiboaren depozituak, biltegiak, non jende gutxik abitzen da, orduan taldeka egiten dugu lana, talde asko pasatuko dira goiz eta arratsaldez ostegun eta ostiralean, eta egun hauetan ba, aukera ematen digu, ba, ehundaka persona batzuei, bai Gipuzkoako Probintzia Artxiboa Oñatikoa, zein Tolosako Gipuzkoako Artxibo Orokorra, bizitatzeko eta han bertara ba, ezagutzeko.
0: Beno, ba, Ramon Martin, Oñatin dagoen Gipuzkoako Probintziako Artxibo, historikoko artxibo zeina, eta Diputazioko Artxiboetako eta Agiri Ondareko Zerbitzu Burua, eskerrik asko artxiboaren nazioarteko egunean guri ere laguntzaile lanak egiteagatik.
2: Ba, ez horregatik eta nahi zutenen arte.
0: Zorionak, agur.
2: Osondo, bai, eskerrik asko.

0: Ba, pentsatzen ari gara moda kontuetan ere artxiboak sekuleko garrantzia duela, ez, Oier?
1: Kaixo, bai, hola da. Oso importantea diret, inspiratzeko eta lan guztia egiteko.
0: Bueno, Oier Gilda, gure laguntzailea moda kontuako beto ulertzeko, Oier, moda artxiboetara askotan jotzen duzuzuk, zure lana egin behar duzunean?
1: Ba, artxibotera, bos, guk azkenean markako artxiboa, ez da oso ondila, orain dela urte bete bakarrikan hasi genulako marka, baina bai, ba, saiatzen gera, ba, arropa vintage eta horrelako akartzera, oza, bigarren eskuko arropak bilatzen, eta hortikan ere detail eta horrelako ba, volumenak eta horrelakoak egiteko ere.
0: Ziur egongo dela, ez, ezkontzako, ezkontza soinekoen artxibo historikoren bat, bastakite erreginek erabili izan dituztenak hor egongo dira, edo celebritik erabili izan dituztenak egongo dira artxiboren batean bilduta.
1: Bai, bai, hori, vamos, fijo, nonbait egongo dira horlako artxibo gigantiak, eta eto bestela ere oso interesantiak izango dira estatu batuetako denda gigante hauek non soineko, ezkoengain soinekoak dituzten.
0: Gero realitetan agertzen direnak, ez?
1: Hori da.
0: Haizu, Bosko Jarren diseinatzen alduzu, ezkontzerako jantzirik?
1: Ba, prinsipioz ez, erratik azkenean Bosko Jarren egiten duguna da pretaportea, Mino bai, lehen gurtan egin genuela soineko bat, ba, bion lagun mini bat ezkontzen zen, eta bueno, opari bezala egin genio soineko, eta hori pues, azkenen egiten dugu, edo ideia da, ba, pertsona oso berezti, edi, ba, favore modu horretan egitea.
0: Kara, lagun bat izin zaio, ez esan.
1: Hori da, hori da.
0: baina, esan zenuen aurrekoan esaterako, Kandela Peinak zuen, gabardin eraman zuen, eta zuen zata metxo bat izan zen, behin eskatzen hasita, zuek diseinatutako ze ezkontza jantzi nahiko zenukete bastakite celebrityren batek eramatea?
1: Ba, horrela pentsatzen, ba, agian Amaia, abeslariak,
0: bai.
1: Ba, uste dut asko gustatuko zeguke labi hori.
0: Beraz da.
1: Zeinen badu hori como punto pixkat horrela misteriosua, bino, ba, ere, ba, horrela, Nafarroko izan, ez ere, badu horrelako loturaren bat gurekin. Eta hori interesanti izango zen.
0: Gustatuko litzai guke hori ikuste egia esan. Bueno, Dua Liparen nahi ezin duzu egin.
1: Ez, hori ja ez, hori hartuta ja dago.
0: Baina este buru honetan, bai, hartua egina ikusia, baina momentuz bere lehen ezkontza izan dena ospatu du. Eta eraman duen jantziari buruz hitz egin nahi duzu, ez?
1: Bai, hola da, zergatik. Hori, pasaten maiatzaren 31an ezkondu zen Londresen bere, bueno, orain senararekin, Callum Turner aktorarekin, eta eraman zuen eskiaparelli goi joskuntzako traje bat, oza, traje amerikana eta goenakin, oza, bastante interesgarria, eta gero buruan etzeraman ere Pamela bat. Eta hori, zen azkenian, pues, traje bastante originala, zeratik ez gaude oso oituak horrelako trajeak ikustera, zegoen esaten duten ez Bianca Jaggerren trajean inspiratuta, eta hori, bazen amerikana, zango genuke tradizional bat, gerrian estua, eta gero bat zituen bai, eskiaparelli markaren oso ohikoak diren botoioiek, non hartzen dituzten, ba, gorputzatala, ba, begiak bezala, edo belarriak, edo animalien formak, eta egite dituzte horrelako botoia handiak urre kolorezkoak. Eta bat zituen, ba, badakit, lehenengoa bazen lehoi moduko bat, digarrenak ero zen begi bat, eta horrela, ba, jolasten zuten eskiaparelliren surrealismo kode honekin.
0: Ez du gustu txarra izan, ez? Eskiaparelli zurekin aztertu dugunean, eskiaparelli ondo.
1: Bai, eskiaparelli oso ondo eta gainera, hori, goi joskuntzako teknika inkreiagela gara dituzte eta dituzte gauza super kalitatekoa.
0: Bueno, Jeff Bezosen emaztearen soinoko oino dezente interesgarriago hau.
1: Bai, bastante gehiago.
0: Aizu, eta Callum Turner zer? Callum Turner reaktorea zer iruditu zaizu?
1: Pues egia esan, gustatu zait, oza, konparatzen, gustatu zait gehiago berarena, Kalunen trajea dualiparena baino zeren eta oza, zer tradizionala, baino modernua, zen horrelako traje urdin ilun bat, goikoa amerikana zen, zituen hori gurutzatua botoi jara dublearekin, eta botoia zuden tela berdinean forratuak, oza, trajearen tela berdinean forratu eta liten zen super elegantia, eta gero bazera man azpilan alkandora eta korbata zirena biak tela berdinekoak eta kolore berdinekoak kanpokoa mino pixkat argiagoak. Eta irutu izan supermodernari galtza pixkat amplioarekin eta pues horrela, klasikoa izan ez pixkat modernoa. Hori bai, estrellatu zidan zeratik da trajea da Ferragamo markakoa, marka italiarra, eta bai, ba, nik uste dut denak pentsatzen genuela eramango zula, ba, azkenean Londresen daude Savile Rowden izango genuke munduko sastre hobenetarikoak, eta ba, bera Londresekoa izanik, ba, pixkatarraro da araiz jutea, ez? Mino, bueno, egia esan, lortu duen itxurakin, ba, oso ondo egin du Ferragamo botatzen.
0: Beno, eta gainera gero ezkontza Italian izan da, italiarrak pixkata serretu dira orengoan ere, aberatxek, ba, euren iriak jasan ezin bilakatu dituztelako euren ezkontzaren gatik, baina, bueno, behintzat, bertako diseinatzaile bat aukeratu du. Aizu, esan duzu, Calum Turner oso modernoa izan dela, nahiko modernoa izan dela, modernitate gutxi ikusi dugu Madrilen, aita santuaren bisitan, baina zu jantzi kontuetan fijatu zara noski, hemen estetika hitz egiten ari garelako.
1: Hori da, horrela da. tradizio guztio nebarruan, ba, fijatuko gera, pues, gustatzen zaigunan. Eta bai, hori da, pues, azkenian bere aparizioak dituzte, ba, erreginak eta infantek. Eta egia esan, ba, Letizia erregina neri gustatu zait, oza, normalian, ba, estatu gustatu zait, gustatzen zait, nola di joan jantzita, eta horrengoan ere, ba, hori, bere estilo sobrio eta elegantia, meño, simplea junda, eta oso soinekoa proposekin, eta hori beti ere, pues, estatuko markak aukeratzen saiatzen da, eta pues, azkenean, ba, agradezitzen da hori. Eta hori, ba, pues, soineko txuriak eran baditu zeren, eta berak erreginak, Espainiako erreginak, badu txuriaren privilegioa ditzen dena, zerati gainontzeko, oza, aita santuarekin elkartzen diren gainontzeko horrelako lehenengo damak, beltzez jantzi behar dire, bino Espainiako erregina eta uste du bat da besten bat ere erregin katolikoak izanez badute privilegio hori txuria jazteaz. Uh-huh. Bino, bueno, neri, oza, txundituta utzi dena izan dire bi infanten Lukak, Sofiana eta Leonorrenak.
0: Eta ez onerako.
1: Ez onerako. Osea, ez dakit, beraien estilistak izango dute horrelako estrategiaren bat, bino nik ez dut ulertzen, osea, ez dut ulertzen zergatik jazten dituzten horrela, oza, dirudite asko zelduagoak, oza, orain ere, pues hori, harrera hau egiteko, zijoazten beltzez, oza, beraiek ez dute privilegio, erreginak ez direlako arendikan, eta, baina hori, soineko beltza mauka luzeekin, gero midi luzerakin, baina oso aspergarriak, oza, gaur egun baditugun aukera guztiekin, oza, pixka divertitzeko, ez dakit, zerbait pixkat modernoagoa, pues, beraien adinekin, zerbait bai, proposagoa, bai. Aukeratzeko nik uste dut badutela, minu, bueno, beraia jakingo dute.
0: Aspergarria eta zarrunua egintza izu, aizu, baina, bai. Nork eraman ditu berfutak?
1: Pues berfuta berriro erreginak.
0: Ah.
1: Bai, zelatik, izan ere, bueno, uste dut, zerbait lesioren bat eduki duela hankan, eta azken aldian egin dituen agerraldietan, ba, lautan erabili ditu berfut zapata hauek, eta berfut, euskaraz, nesto...
0: Bai, onutxik, ez? Onutxik,
1: hori, esan nahi du. Eta ba, horrelako estiloko zapatak geroz eta notorietate handiago ari dira hartzen, zeren, bueno, izaten dute orain ekspertuek, podologoek eta esperto guztiek, orain, adibidez, horrelako zapatak oberenak direla, zer eta... zapatak dutena da, dutela zuela oso fina, ba, biru milimetrotakoa, eta gero aurreko partia dute super oso zabala, azkenean, hankaren mugimendu naturala usteko, ez? Osea, ez kontrabitzeko hanka, eta oina batez ere. Eta orduan, ba hori, izaten dute, oso gona omen dela orain, ba, hankentzako, eta, pues, hankaren mugimendu naturala hori sustatzen duelako. Nio, bueno, pues, ez dakigu, horrein dela bi urte esaten zuten, zuela potoloak ziren oberen, azabatik horrela, hankak izuen sufritzen, eta orain nago izaten dute, nio, bueno. Hor jarraituko dugu.
0: Egia san, oraindik askori kostatzen zaizkigu, eta pixkata glixusen munduan sartzen ditugu, baina gero kontua da glixusak oso modan daudela. Orduan, horregatik daude barefoot filosofia jarraitzen duten zapatak ere modan goi joskintzako etxe horietan?
1: Bai, totalmente. Osa, bueno, eta gainera, bai dela, atzetikan datorren zerbait zeratik. Osa, bada marka bat izan dela Vibram, 2009 sortu zela, osea, orain dela ja 17 urte, eta bueno, sí, hori, dire totalmente antiestetikoak, zati dire galtzerri bat bezala, osea, incluso dituzte 5-9etarako zuloak, bai, osea, ez dire galtzerdi oialan, bai dire lago gorragoak, mino, bueno, dire como oso txokanteak, eta nik uste dut, ba, nolabait, orenikan akostumbratu behar gerela horretarako. Eta, baino, bai badirela markak sortzen, osea, fusionatzen dutena, barefoot estiloa, ba, guretzako, ohikoagoak diren estiloekin. Eta adibidez, ba, badago marka bat izena duela Peralba, eta uh-huh. Espainiako marka bat, eta Espainian ere ekoizten dutenak. Eta ba, hori fusionatzen dute, ba, agian bailarina bat motako edo horrela, meio, gero estilo honekin ez, hori, solo finarekin eta aurreko alde zabalarekin.
0: Oia, eta... zuk esan duzu, ez direla oso estetikoak, nik itxusiak direla esan duzu zenean, baina mendik aurrera, Oier Gilek esan zuen bezala, esango dut, ez zaizkit oso estetikoak iruditzen.
1: Oso ondo, bez? Euska, modan erabili behar dira horrelako terminoak.
0: Hori da. Zizira
1: oso zuzene izan.
0: Ikasi behar dut eleganteagoa izaten.
1: Ez da elegantia, asko, batzotan da falsua, pero bueno, jokatuko dugu jokua.
0: Ba, gaur hitz egin dugu, orduan, Aita Santuaren inguruan ikusi ditugun lukei buruz, barefoot oinetako buruz, eta Dualiparen ezkontzari buruz, hemendik 15 egunera, ba, behar bada, moda etxe berriren bat ezagutuko dugu, edo asko gustatzen zaizun inspirazioaren bat bueltan arituko gara, baina hemendik 15 egunera izango da. Oier Gil, Bosko Oier, eskerrik asko.
1: Zuei, mila esker
0: gara. Agur.
1: Agur.
2: Euskadi Irratia, non nahi.
3: Ah. Etxuten dut, Murcian edo dagoen lekuan guajarriko dut. Bai, bai, bai, bai. Euskaldu nahi zan dien, gustatzen zait irratia euskeraz. Eta gero amarretan, fin, fin, fin, fin.
2: Faktoria, Euskadi Irratia. AEK, udako euskara ikastaroak. Uda bizi, euskara eroso ikasten.
4: Euskara ikastaro trinkoak euskaltegietan eta azterketa ofizialak prestatzekoak ere bai. Hainbat erritmo eta aukera.
2: Bi asteko barnetegiak eta familia barnetegiak ere bai. Horrez gain, barnetegi ibiltaria bizikletaz.
4: Informazio gehiago AEKaren euskaltegietan eta aek.eusen.
2: Datorren ikasturteko aurrematrikula ere, zabalik dago.
5: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota, zuaitza zara. Aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinizkoa da konzentratzea WOW Days ekin. Disfrutatu peioten WOW Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Kartza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Kartza.
2: Batxillergoko titulua baduzu, irailean has dezakezu diseinuko 4 urteko goi mailako gradu ofiziala. Etor zaitez IED Kunstal Zentrora, interiorismoa, diseinu grafikoa, moda edo produktuen diseinua ikastera. Idatzi info.bilbao@ied.es elbidera eta informa zaitez.
6: Zainetatik zilarra 8etan. Naia Intxaustiren poemak.
7: ¿Ya entra en tu casa?
8: Sí.
7: ¿Me llevo un cuadro?
8: Sí.
7: ¿Y tú me pagas 50.000 euros?
8: ¿Te interesa o qué?
9: Quiero que les pidas 1 millón.
8: Quieren 4 millones de euros.
10: Ofréceles 2.
11: Cada día nace un listo. Arantxa Etxebarriaren komedia, Goya saria irabazi duena, infiltratzailea filmagatik. Ekainaren 5ean zinema aretoetan bakarrik.
12: EITBren eskutik.
13: José Manuel, Bizbuni berrie, patrocinatu, Biali, Bizu.
14: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
15: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
14: Eguna ondo bukatzeko plaza.
15: Horra!
14: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
16: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Kartza Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Kartza Gipuzkoan izango gaituzu zain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Kartza.
17: Bai pasa.

0: Zaldibarren xerra espazioan egitasmo berria egiten ari dira, ikusi nuen eta iltzatuta gelditu zitzaidan bideopodcasta. Aste artero, zazpietan bertan egiten dute gonbidatu batekin, Danele Sarri Ugartek aurkezten du, elkarrezketak xerra espazioan egiten dira, eta lehenengo gonbidatua Iñi Etxezarreta izan da, bere elkarrezketa osorik, hiru kapitulo. Jarri dituzte ikusentzun gai, ez da itziar?
1: Bai, gaur, bueno, beste batera bai jarri dute, ikusi dute, Sara Fantova ere ikusi dugu. Eta, karo, gero gonbidatu berriak etortzen dira, eta espero dugu ikusi nuen eta iltzatuta gelitu zitzaidan podcastean ja gaur zer publikatuko duten, edo ze bideo podcast eginen duten. Guztira, amar ataleko sail bat eginen dute. Kau, Zaldibar esan duzu, eta Zaldibar herri txikia da, 3000 biztanle ditu gutxi gora bera, baina gauza oso interesgarriak egiten ari dira, eta uste dut, xerra espazioak asko eragin duela horretan. Bueno, xerra estudioko YouTubeko kanalean ikusgai egonen dira ipatu ditugun bideopodcastak, ikusi nuen eta iltzatuta gelitu zitzaidan. Eta, bueno, hor, ikusiko dituguna dira, edo ikusten ari garena da, artistak hitz egiten arteari buruz, baina ez nahi nahi ez eurek sortzen duten arteari buruz, eta ez nahi nahi ez nobedadei buruz, ez dare. Bueno, bi aste arte dira honekin hasi zirela okerra espanaiz edo hiru. Ai, ja hasi naiz. Gaur hirugarrena uste dut. Ikusi nuen eta iltzatuta gelditu zitzaidan eta guk ere nahi dugu beraiek esatea, hau dena antolatzen ari direnek, ja iltzatuta zer gelituko zaigun guri. Xerra Estudioko neska ditugu gonbidatuak.
0: Laida Zapre eta Ane Luzarre eta Xerra Estudioko kideak arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Zer diozu, bi edo hiru, zenbat dira argitaratu direnak?
2: Hirugarren aste artea dugu hau,
0: vale.
2: Eta lehenengo aldiz bueno, argitaratu genituen Iñiren hiru atalak batera, eta orain ja tantaka goaz, 10 izango dira guztiak.
0: Ah, vale. Danele Sarri Ugartek aurkezten du.
2: Bai.
0: Vale. Bera da elkarrizketatzailea, ikusi dugun aurrenekoa izan du da hau.

0: careta, ikusten dugun Daniele Sarriugarte hor bueltaka, oso divertitua da careta, gustatu zaigu. Nork egin du, sintonia eta careta, nork egin ditu?
1: Ba, sintonia egin zuen Miren Arbaizak, proposatu genian eta berehala animatu zen, eta careta berriz egin dugu guk, egia esan oso ondo pasa genuen Danek eta biok, ze Daniele laguna dugu baita ere, eta orduan pasez digun argazkitxo bat, eta horre egon ginean rekortableak egiten, txikitan bezala, eta ba hori izan zen ateratakoa.
0: Eta zergatik, ini Etxezarreta lehenengo gonbidatu bezala, hori zuek aukeratu duzue, Danielek berak aukeratu zuen?
2: Seria peligroso. Ba, elkarrekin aukeratu genuen, bueno, inik justu liburu bat argitaratu berri zuen, eta, bueno, gustatzen ari zitegun asko bere ibilbidea, eta baita ere, ba, labar bezala egiten ari zena, eta orduan iritu zitegun oso oso aproposatzela, ba, lehenengo gonbidatua bera izatea. Horratzen zuten ari zena zer da, Pedro Lemebeli egindako elkarrezketaren zatitxoa.
3: Mira, siéntate, conversemos. Ay. Yo no me llamo Carlos. Ya lo sé, dijo ella, sacando el carnet de identidad que había guardado días atrás. ¿Dónde lo encontraste?
0: Historia da artista bat jartzen baldin baduzu sofa batean zuek egiten duzuen bezala da Daniele Sarriugartek elkarrezketatzeko prest, seguro nago gonbidatuari zerbait eskatzen diozuela eta ez dakit nola hartzen duen, zer eskatzen diozue artistari?
1: Aunque yo prefiero por ser. Ba, begira, horre eskatzen dioguna da pixka bat bere igual prozesu, bueno, bere ibilbide profesionalean hiltzatuta gelditu zaion zerbait ekartzea. Eta horrekin hasten dugu beti podcast bakoitza, gonbidatu bakoitzaren lehenengo atala esan dezagun galdera horrekin. Zer gelditu zitzaizun hiltzatuta?
0: Eta galdera horren bueltan aritzen dira, baina esan duzu ez, galdera horren bueltan hasieran iniren kasuan hiru ataletan banatu duzue, lehenengo egunean hiruak argitaratu ziren, orain atalka joango dira, baina beti hiru izango dira, protagonista bakoitzarekin beti hiru izango dira?
1: Ba ez, lau gonbidatu dira, 10 atalatera ditugu, orduan elkarrezketa batzuetatik hiru atalatera dira, eta beste batzuetatik bi, bai. Eta baidak esan duen bezala, ba, ikusi zuen eta hiltzatuta gelditu zitzaiona izaten da bia puntua, hain zuzen, ba, Aitane Goñilandaren gorde nuen eta ahaztu zitzaidan erakusketan duelako oinarria, ba, ideiak edo, ez? Ikusten da inguruan badaudela obra batzuk eta artelan batzuk zintzilik, eta horiek dira ba, Aitane Goñilandak Xerra espazioan bertan egindako erakusketako ba, artelanak. Eta izena hori jarri zion, ez? Gorde nuen eta aztu zitzaidan, ze askotan artistei hori gertatu zaie, ba, sormen prozesuan gauzak kaxoi batean edo gordetzen dituztela, eta batean berreskuratu eta esaten dutela, iba, hemen zegoen. Ba, guk horri buelta eman diogu eta ikusita hiltzatuta geldutzitzaien hori berreskuratu saiatzen gara.
0: Hor, pentsatzen dut, egiten ari zaretena dela, normalean egiten ari dena

0: hitz egin gauzak ba lasaiago eta sakonago. Orduan ez dugu izan ezta ere ez edakite pemuga bat elkarrizketetarako bai, ba ordu baten bueltan edo ibili izan garela eta saiatu garela ba elkarrizketa bere horreta mantentzen, baina batzuk izan dira luzeagoak, beste batzuk motzagoak eta utzi diogu pixkat ba elkarrizketari bere bide naturala edo jarraitzen, eta horregatik hain zuzen batzuk dauzkate ba hiru kapitulo eta bestek bi, eta bueno, saiatu gara hori errespetatzen.
1: Esan duzu ez, Iñiren kasuan denen artean adostu zenuten, norri izango zen lehen elkarrezketatua, hasiera argi dago, baina gero gidoiak nola ari zarete lanean, Danelerekin ari zarete hiruak edo nola egiten duzu?
2: Bai, elkarrekin egin ditugu gidoiak, ba, elkarrezketatuak zein izango ziren ere hiruen artean erabaki genuen, eta gero ba, galderak eta sakonago ba, egia zan, berak egin zituen, asko gustatzen zaigu argian egiten duen lana ere, eta, bueno, pues, Daniel Zarriogarte eukita parean zesango dugu guket, baina gero ja bai, ba, guztion artean landu degula, eta muntaia lanetan ere lagun izan dugu Simon Agirre, ba, berak ere kreston lan polita egin du, eta holako taletxe txiki hau aritu bera, bueno, eta ari gara oraindik, ba, kapitula hauek lantzen.
3: Bueno, Daniel Zarriogarte poderio handiko emakumea da, ez nahi zut gauza bada, iruren artean elkarrezketa bat prestatzea, baina gero artista baten aurrean eseri, eta ez, elkarrezketa bat egitea beste gauza bada, eta ez duzu edo zein jarri horretan, oza, badakizu zein jarri. Ikusi dugu, por cierto, Inetxe Zarretaren bideo batean, komentarioak grazia egin diguna, uste dut erderaz dagoela noski, bai, ez dakite euskaraz, guk euskaratu egin dugu, ez dakite euskaraz dio, baina oso interesatu banago, haien janzkera eta hitz egiteko modu ikonikoagatik, dio YouTubeko komentario batek. Irakurtzen dituzue, azpian jarri dituzten komentarioak? Ari zarete
2: hori? Ba, hori zuen irakurri. Baina, azte ona.
3: Bia, baina.
2: Janzkeraren, zera, ba, ardura edo da, edo, bueno, hemen bai. Proiektuari esker, orduan, bueno, beraiei eman barko diego eskerra.
3: Vale.
2: Berak jantzen ditu, ba, hori, ba, Danieleren kapitulo guztietan janzkera ezberdina dago, eta hemenekin egindako kolaborazioaren emaitza da, así que, nahi, bai.
1: Jo, pena da grabatu ari izatea, zebestela.
2: Jantzen ditu, dendara erostera.
1: Iruzkin honekin, berarekin, atal oso bat egin ziteken, iruzkin honetatik tiraka?
2: Egia esan, bai, orduan igual amaika izango ditu.
1: Hori da. Hau dena, egiten ari zarete Gipuzkoako Foru Aldundiaren egile sariaren bidez sortuta eta Laboral Kutxaren laguntzaz garatuta. Horrek bultzada eman zizuen, aurretik ideia bazegoen?
2: Ba genuen, bueno, ideia edo desioa edo, eta egile sariaren bidez hasi ahal izan ginen nolabait marrazten, eta gero esan genuen, ai ama, beste ate batzuk jo behar ditugu, ze beste lau ezena finantzatu, eta bai, ba, aurkitu genituen beste finantziazio modu batzuk, eta hortxe.
3: Denbora gehiago pasatzen da, diru eske, edo diru bila, edo subentzio bila, azkenean horrelako gauzak egiten baino hori ere egin behar da. Leno, sarreran esan dugu, xerra espazioa zabaldu zenutenetik, Zaldibarren, bueno, gauzak egiten ari zarete. Karo, herria txikia da, ez dakit herritarrekin baduzuen feedbackik, edo zerbait komentatu duten, ze, bueno, ez dakit, gauza oso berriak ekartzen ari zarete.
0: A ber, horregia da, justo Zaldibar badela herri txikia, baina egiten dituztela gauza pilo bat. Osea, gu bere garaian hurbildu ginen ona kontzertuen gatik, sorgin tabernan egiten zituztenak, eta orduan baditugu lagunak eta ezagunak eta bar. Eta beti aluzinatu izan dugu horrekin, zenbat gauza egiten diren, orduan nik uste gu etorri garela eta ari gara pixkat herriak berak duen dinamika batik gauzak gehitzen. Orduan, ba bai, hurbiltzen dira, baditugu lagunak eta beti datoz, gero beste batzuk hasi dira gehiago hurbiltzen, laguntza handia daukagu eta egia esan plazerra handi bada Zaldibarren horrako gauzak antolatzea.
1: Xerra irekizen duten egunea zuekin bat egin genuen eta irekirak italdiari buruz ez, aritu zineten orduan antolatutako bueltan, bideopodcastari buruz ari gara, baina bestela zertan ari zarete? Ze agenda duzu, datu zen astetarako?
0: Ba, daukagu datorren astean gure laugarren inaugurazioa. Justo komentatu dugu bideo podcasta ekoiztu dela landak egindako erakusketa horretan, baina ja erakusketa hori pasatzen, beste bat gertatu da, Jun Urkiolamendi deiturikoa Jon Ertzilla artistarena, eta orain dator Alba Fabreren Las Nubes Queman erakusketa dela gure laugarrena. Yeah. Orduan, datorren ostiralean 19an daukagu beste inaugurazio bat, eta hor posantolatu ditugu ba, musika, performantza eta ohikoak ditugunak.
3: Gustatu zait esan duzula, gertatu da, ez? Bakarrik, zerutik eroriko balitz ez dela hau dena, ez? Bueno, gaur beraz, azpietan bideopodcast berri bat edo zer neskak?

0: Hori da, bypassa entzun eta dena YouTubeko kanalean sartu.
1: Zuzenean, YouTubera sartu eta bertan ikusgai izango duzue. Ikusgai eta entzungai, bai, noski.
0: Bai, iBoxen ere entzungai dago eta YouTubeen ikusgai, baina, bueno, bideo podcasta egiten... Ba, nahikoa denbora eman degunez, igual ikusi da.
1: Claro, eta janzkera eta hitz egiteko modu ikonikoak biak ikusi behar dira ere.
0: Hori da, idatzi komentarioak, egingo jarriko diogu garretza.
1: Bueno, Bane Luzarreta eta Laida Zapre Xerra Estudiokoak, eskerrik asko eta sorte hon aurrerantzean ere egingo dituzunekin.
0: Eskerrik asko,
2: eta
1: hori da. Eskerrik asko, agur.

0: Arratsaldeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, segurtasun sailak baieztatu duenez, onik aurkitu dute Bilbon igandeaz geroztik falta zen 13 urteko neskatoa, neskaren senideak izan ziren, igandean desagertu zela salatu zutenak, eta ordutik haren bila aritu da ertzaintza. Herritar batek abisua eman du gaur, larrialdi zerbitzuetan neska ikusi duela ohartaraziz, eta pertsona horrek jakinarazitako lekutik gertu, Luis Briñas kalean topatu dute 13 urteko neskatoa esan bezala, onik. Nafarroako foruzaingo abien bitartean, Belaguako aterpe inguruan topatutako gizagorpuzkinak ikertzen ari da, Mendizale bikote batek eman zuen abisua urreko asteazkenean, eskiltzarra gainean, zebiltzala, motxila eta plastikozko toldo baten arrastoekin batera, gizonezko baten bularraldea ere topatu zutela. Forentsiek darabilten, hipotesi nagusia da, frantziar jatorriko gizonezko baten gorpuzkiak direla, eta hainbat urte zeramatzala. Hilik. Gai zaldatuta gurutzetako eta Galdakao barrualde esiko emaginek 9 greba egun deitu dituzte langile falta larria salatzeko. Ekainaren 17an hasi eta uztailaren bira bitarte deitu dituzte lanuzteak. Satxe erizainen sindikatuak ere bat egin du deialdiarekin, sindikatuen arabera arazoa profesionalen kontratazio eta planifikazio falta da eta horren ondorioz emakumeek jasotzen duten arreta kasu askotan ez da behar modukoa izaten. Usurbilgo guraso talde batek bestalde, herrian pediatria zerbitzuaren egoerak konpondu gabe jarraitzen duela salatu du, erakundeen aldetik erantzunik ez dutela jaso, eta ondorioz ostegunerako elkarretaratzea ditu dute Donostian, pediatria zerbitzu duina aldarrikatzeko arartekoaren gana jotzeko asmoa iragartzearekin batera. Eider Gorostidi da guraso horietako bat.
2: Usurbien 363 aur daude, 0-14 urte artean, pediatra edukitzen eskubidea dutenak. Oraintxe bertan dago pediatra bat jornada murriztuan, egun zutetan etortzen da kotan ezakite esaten pediatra hori urrengo hilabetean egongo den eta noiz egongo den. Orain digutxia. Askotan, lasartela jun bergeala pediatraren gana, beste batzuetan urgentzitara ezaukagu beste aukerarik.
1: Nazioartean Erresuma Batuak, Frantziak, Australiak, Kanadak eta Norvegiak zigor neurriak onartu dituzte Cisjordanian indarkeria darabilten kolono israeldarren aurka. Indarkeria erabiliz, eurenak ez diren eremuak hartuz impunitate osoz ari direla, salatu dute bost herrialde horietako atzerri ministerioek eta Israelgo gobernuari leporatu diote erabateko konplizitatez aritu izana kolono horiekin. Eta kulturan bi izen propio batetik Bilbao Bizkaia Museoak Xavier Paia izendatu du elkarteko zuzendari nagusi eta zuzendaritza taldean sartuko da, zuzendari kudeatzaile postuari eutsiko dion Sorkunde Aiartzarekin batera. Bestetik, Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak talentu artistikoa sustatzeko saria emango dio arratsaldean Cristina Moreno ilustratzaile eta historiagile tuterarari. Sariari esker, 10.000 euroko dirulaguntza izango du datorren urtean aurkeztuko duen proiektu artistikoa garatzeko. Arratsaldeko 7:00 da ekitaldia Iruñeko Inapeko Patio Isabeldarrean. Errepidetan arreta eskatu Gipuzkoa 638 errepidean Mutrikun, Ondarroako noranzkoan, azken orduko istripua bi edo hiru autoren artean, ambulantzia lekuan bertan da eta eragozpenak ari dira sortzen segurtasun sailean ohartarazi digutenez. Eguraldiari dagokionez arratsaldean odeitza, zulatuz ari da pixkanaka eta ostarte politak ari dira zabaltzen, Nafarroa hegoaldean eta ekialdean aldiz giro argiagoa eta leku askotan eguzkitsua dute, temperatura maksimoak gaur 17 eta 19 gradu artekoak izango dira. Besterik ez, 5:04 dira, 6:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

0: Lasai, ez gurekin haserretu, olatze Salvador Zaleak, geroxiago jarriko dugu gelditu horra besti hausorik, ekaineko gure goiliarraren aginduak betetzen ari garelako, tere?
1: Itzez itz, bai, alaxe da, Aitzol Iraolak bidali digu mezu bat esanez, gaur kantu honekin hasi nahiko lukela, baina jartzeko hirugarren minutu terditik aurrera, eta hori segin dugu.
0: Aitzol Iraola, zure hitzak betetzen, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Aitzu, azalpena eman beharko diguzu, ezertan asterako, zergatik nahi zenituen justu kantu honen azken 40 segunduak?
2: Ba, beira, egonaldien inguruan ez, eta aurreko astean itzen genuen guztiarekin ere bai, ba horri bueltak eman da, eta bueno, ez, egia azken egunen nahiko zoramena izaten ari direla lan aldetik, baina bueno, aldi beran hor da egon nahi dudan lekua ez, eta hor zertitzen ez gustora eta pozik, hor da, bueno. Hori ze esaten eta burrat nire buruari, gelditu hor, hon egiten badizu.
1: Aizu, eta zari buruz, aritu nahi duzu gaur, zein da gaurko atalaren izenburua?
2: Ba, bueno, egonaldien inguruanetan niretzat oso garrantzitsua dira bi kontzeptu hauek, ez? Egonaldia eta lantaldea, batez ere.
0: Orduan, egonaldiei buruz eta lantaldeari buruz arituko zara, baina gaurkoan murgildu aurretik, eta bereziki gaur zortzi entzunez gintuen entzat, gogoratuko dugu bai pasakoa, ez dela, Aitzolek ekainan egingo duen erresidentzia bakarra, zer moduz joan zaizu, Toni Agilerari eta Toni Agilerarekin azala espazioan egindu zuen egonaldi hori?
2: Ba, oso ondo, egia esan oso pozik gaude, uste dugu ondo erabiltzen ari garela gainera egonaldi denak edo bintzat probetxuzkoak izaten ari direla, aurreko batean, ba bueno, interesezko materialekin atera ginen, eta oraingo honetan azalakoan ja, ba bueno, pieza edo lan baten estruktura posible batekin atera gara, baita ere beste kideekin ba proposamen guztiak elkarri aurkeztu dizkiogu, orduan oso, bai, oso polita izan da.
1: Probetxuzkoa, esan duzunez, hala ere, dantzabilaka programaren barruko koreografia prestatzeko, beste egonaldi bat daukazu oraindik egiteko, ezta?
2: Hori da, bai, azken egonaldi ofiziala geratzen da, irailekoa izango dena, berriro ere uarte zentroan, bai arte garaikideko zentroan ibiliko gara, eta gero ja urrian, egin dugun hori aurkezteko, jendearekin.
0: Bueno, eta punteak ondo hartu bagenituen, aste honetan eta hurrengoan Bilboko Harrobian izatekoa zara, desir prestatzeko, hasi alduzu egonaldi hori?
2: Bai, bueno, orain txenago, berez hemen Mari de Jong kompainiarekin nago.
1: Ai, bazganituen apunteak ondo hartu.
2: Hori da, nartu dira seguro, normal, nire nazten aiz, egun hauetan ere gertatzen zait, ez nato eta, bale, gaur zato jatzen da. Baina bai, hori da, Mari de Jong kompainiarekin ari gara zorkuntza berriarekin Harrobian, etxetik neko gartu gainera, Bilbon beraz ondo, eta pozik.
1: Gure apunteak zuzantzeko beraz, aste honetan eta hurrengoan duzu hori Harrobian?
2: Hori da, bi hauetan gaude, ez dakigu urrengoan ere mentxe bertan izango den, edo kompainiaren espazioa, baina, bueno, bai, bi aste hauek honekin.
1: Eta ekaineko azken astean, zirri borroren ikuskizuna, eskuartean duzuna, desir prestatzeko?
0: Ekainaren azkeneko astean hori?
2: Hori da, bai, egun batzuk izango dira, ez da aste oso bat agian izango, baina bai, iruzpalau egun edo, bai.
1: Non izango da hori?
2: Garaionen,
1: hori da.
0: Ados, bueno, uste dugu oraingoan apuntak ondo hartu ditugula, eta bestela irugarren enanka esartzeko, sartu itzuliko gara grabazionetara eta apuntak zuzenduko ditugu. Bueno, zuk esango diguzu, baina paperaren gainean ezaguarri ezberdinetako egona aldiak dirudite denak, eta irratikoa ere, uste dugu are ezberdinagoa izango dela. Zuk ala bizi duzu edo nola sentitzen dituzu?
2: Ba, bai, guztiz. Egia da oso, bueno, oso polita dela ere ikustea prozesu bakoitzaren, kompainia bakoitzaren, edo eta espazio bakoitzaren naturaltasun hori ikustea, ez? Ba, bueno, dantzan bilaka adibidez bada oso proiektu eta programa berezi eta espezifiko bat, non gauzak modu batean gertatzen diren, baina, bueno, aldi berean, ba beti gauza garri izan daitekeen, nire kasuan bigarren aldia da dantzan bilakan, eta egia da bidai oso, bueno, oso interesgarri bat dela, normalean egonaldi da zorkuntzak ez, askotan zuzeure proiektuarekin zaude, eta adibidez programa horrek daukan justo puntu berezietako bat hori da, ez, beste kide batzuekin zaudela, bakoitza bere proiektu edo bere bilaketa horrekin eta ikerketa horrekin, eta partekatze hori gertatu daitekela, eta beste batzuetan, adibidez, kasu honetan Harrobian, hemen txegatoz, lanera doan beste dozein bezala, gure orduak egitera, eta gero etxera buelta, orduan bakoitza mundu bat da, bai.
1: Hori da, gauza ezberdin bat izan daiteke aldiro artista egoitza bat. Zuretzat alare definizioa aletu ezkero, zer da erresidentzia bat, artista egoitza bat?
2: Niretzat modu batean bada nola baiteko duzun proiektu ikerketa galdera edo bueno, edozer gauzarekin nola baiteko burbuia bat sortzeko aukera, ez? Badaude hainbat, ensaio solteak egiteko formatuak, edo sorkuntzaian intermitenteagoak, eta orduan egon aldi batek egin dezakena da justu horri, denbora, espazioa, eta bueno, gero batzuetan lekuaren arabera, ekonomikoki ere badagoela konpentsazio bat, proiektuari guzti hori aldi berean eta espazio berean emateko aukera, ez? Orduan bada nola baiteko ere, fokoa hartzeko bide oso, interesgarri bat.
0: Aitzol, pasan irrate residentzia egiten dugunetik, egia da disiplina ezberdinetako sortzaileak pasazaretela hemendik, baina gain gehienek erresidentziaren bat egin izan duzue. Ez dakit azken aldian, horrek esan nahi ote duen, ugaltzen ari direla erresidentziak, edo zuenean beti ohikoa izan da, eta gure sentsazioa da?
2: Begira, nik enuke jakingo gehiegi esaten horrek aldaketa handi egirik izan duen, ez? Egia da nire ere dena, orokorrean, nire bide artistikoa dena joan dela nahiko azkar, ez? Azkenan nik duela bi ikasturte bukatu nuen ere ikasketa ofizialekin, eta apur bat horra zinintzen ere erresidentzien munduak hurbilagotik ikusten. Egia da nik aurretik egindako lan gehienak beste formatu klasikoago baten izan zirela, hau da, sorkuntza bat, hilabete batzuk ensaioak egiteko, ordutegi batekin, eta hortik ja produkzioa aurrera atera. Orduan, egia hori alde batetik berri izan daiteke lan diretzat, baina beste alde batetik, bai, ikusten da gero eta aukera gehiago daudela, espazioetan asko ikusten dela, egonaldi eskaintzaren proposamen hori, eta lehen esan dudana gaitik ere, gero eta gehiago beharrezkoak direla. Gauden erritmo honetan eta egunerokotasun honetan, batean zure sorkuntza eta proiektuari denbora eta espazio bat eman alizatea, luxu betelako.
1: Bai, eta bada kultur politikak eskaintzen ari diren baliabide bat.
2: Bai, guztiz. Nik uste horre ere badagoela, ez? Noski ez dago dena... Dena dago zerbait egitik egine ere bai, eta gauza hainbat daude konektatuta, egonaldietan ere askotan badaude ere, gero artista eta konpainia bezala apur bat egian, produktibitate aletik edo hitz egin da, egon daitezke ere beste lotura batzuk ez, egonaldi bat egin, eta gero horrekin estreinaldi bat izan, tartean, edo badaudela horrelako hainbat lotura, kasu honetan adibidez, gu Mari de Jon konpainiarekin ere bai, iraian izango gara Tarregako, bertan jaialdian lana aurkezten, baina aurretik ere udan izango dugu Tarregan bertan ere beste egonaldi bat. Orduan badaudere horrelako loturak, non sorkuntza, produkzioa, harremanak, instituzioekin saretzeak, horia gauza asko zabaldu daitezke.
0: Hasieran esan zu gaur, egonaldiei buruz eta lantaldeari buruz hitz egin nahi dut, egonaldiei buruz aritu gara gehiago, baina taldea zarizarenean zu, zertaz ari zara, nortzuk dira zuretzat taldea?
2: Claro, begira, hori ere aurrekoan pentsatu nuen ez, Eta alde batetik ere, galdera apur bat bueltatzea interesgarri iruditzen zitzaen. Ez dakit kanpotik zer imaginatzen den, zer imaginatu daitekeen, normalean agian, antzerkia jarrita adibidez, igual zuzendaria aktoreak imaginatzen ditugu. Baina ez dakit adibidez zuei, ez? Esan da, nor imaginatzen duzuen, edo nortzuk gaude adibidez oin egonaldi batean, eta zer esango luke, hori, zuek, adibidez, irratiko norbaitek.
0: Zuen, erresidentzia nortzu zaudeten?
2: Adibidez, imaginatzearen, botatzearen.
0: Egia da, askotan pentsatuko dugula bakarrik, behar bada egonaldi batean artistak bakarrik zaudetela, eta ez hainbeste zuen obra sortzeko behar diren teknikariak, eta...
2: Hori da, bai, guztiz, egia da pur bat hortik doala, ez? Taldeak noski guztizkoak izan daitezke, eta produkzio bakoitzean gauza ezberdin, nire kasuan adibidez, egia da, bakarrik egon da, normalan nire guztaten izela talde osoa, eta, hortxe sartzen dira gero, kanpo begiradak, laguntzak, eta bestelakoak. Baina bai, gero oso interesgarria da, niretzat, lehen esan duen bezala, baina berriro ere, proiektu bakoitzaren naturaltasuna ere proiektuan bertan ikustea, ez? Kasuanetan, izan dugu ere Mari de Jonekin badago produkzioko jendea, Jokin bera dabil zuzendaritza lanak egiten, baina badugu Ana ere bai zuzendaritza laguntza bezala, han llevadago erregidurian ere bai, ezango mesela produktzioa, tarteka jantzitegiko taldea ere etorri da bai abagoa zelako jantzitegi probak egiten. Ordea,
1: ah, bai, badakizu.
2: Egun bakoitzean denetarik izan daiteke.
1: Aitzol, zu baino lehen izan genuen jantzitegiaz, arte estenikoetako jantzitegiaz arduratzen den profesional bat, betitxe, saitua. Eta hain zuzen ere berak aitatu zigun, ez da? Nola saioetara eta egonaldietara joan diren, eta testua etara, testua irakurtzetik hasten duten beraien lana, ez da?
2: Hori da, hori da. Eta nola hori ere oso gauza polita da, ez? Nola bakoitzak bere prozesua egiten duen. Orain betitxe aipatu duzuela, adibidez, hori, ez? Bere egon den Pabellon 6ko orain azken estreinatu den azken produkzioan, La Noche Antes lanean, ni bertan ere izan naiz asistentzia eszenikoan eta apur bat koreografia lanetan, eta bueno, betitxerekin ere gurutzatu izan naiz. Apur bat eta hori ere bazen polita, ez nola guk gure ensaiotan gure burbuia daukagun aktoreekin eta gure lanarekin, baina gero betitxe ez etorrenean, hor bere momentua zen, bere begiradarekin eta berak zituen beharrekin, gero argi teknikaria etorrenean beste behar batzuk daude, orduan, bueno, dena da, bai, nola bakoitzaren piezak enkajatu gero dena elkartzeko.
0: Egonaldian, orduan, obra edo sortzen ari zareten horrek forma hartzen du, baina ulertzen dugu taldeak ere forma hartuko duela denbora horretan, ze taldea ez da egun batetik bestera sortzen.
2: Guztiz, guztiz. Justo, begira, polita ere gaur justago ateratzea, lehen pausa batean egon garen hemen, gure kafea, platanoa egin, eta...
1: Ja, eta aldea egiteko balio duen momentu hori, ez da?
2: Guztiz, hombre, guztiz. Eta Jokinek berak esaten zuen, ez, bueno, segarrantzitsua den, eta taldea, zuen artean, laguntzea, ez dakiz zer, eta hori komentatu diogu, ez, bai, aurrekoan ja ibili ginela ere, bai, venga, nola antolatuko dugu, venga, furgoneta, venga, zun, ekatzen zarenean, nik hartuko dut, ez dakiz zer, horre ere baduaz ateratzen. Gero familia edo talde hori horrek eskatzen duen ezaugarri guzti hauek, ez? Prozesuan sorkuntzan gauden interprete bezala, baina gero nola gauden ere pertsona bezala taldean eta bai, hori ondo doanean eta enkajatzen duenean egia da polita dela. Bai.
1: Baina era berean Aitzol, esate baterako zuk hilabete honetan hiru erresidentziatan parte hartu behar baldin baduzu, hiru taldetako kide izango zara?
2: Bai, hori da. Hor badago niretzat ere, lan pertsonal bat, non, apur bat, batean kareta bat jarri eta aurrengoan beste bat jartzaren ariketa egitea, ez? Lehen esan bezala, Tonirekin kasu honetan azalan, biak egon gara sortzaile eta antzesle bezala, biak gaudelako lanaren barruan. Orduan, perspektiba batetik egiten dut lan. Nola baitere, sorkuntza aldetik agian apur bat aktiboago egon behar naiz gu ari garelako ikerketan eta etengabeko galdera horietan. Kasu honetan adibidez orain Arrobian Maribello mentzat ni interprete bezala nago, orduan noski beti badago, sorkuntza puntu hori eta uste dut ere gainera aktore edo antzesle baten partetik beti dela polita proposatu alizatea eta jolas eta sorkuntzaren parte izatea, baina aliberean ere, zuzendaritzan ez egoteak ja asko kentzen du. Eta gero garai honera noanean, ni izango naiz antzesle, zuzendari eta produkzioan iretzat osoak hor hirugarren kareta.
0: Egonaldietan taldeak duen garrantzia ziaztari gara, Aitzol, baina taldeak funtziona dezan, zer dago taldekide bakoitzaren esku? Zertan ezin du bakoitzak utxik egin?
2: Behira, oso garrantzitsua niretzat behintzat, eta izan dituan esperientzien gatik eta, batez ere esan dudan honetan, ez, oso argi eukitzea bakoitzaren lana zein den. Oso, nik uste dituta gaudela ere, batez ere agian, kale antzerkia edo antzerkia bera egin dugu, no? Ze, audiovisualak eta jabeste unibertso bat dira, baina apur bate honetan ibili garen, no? Que badago nik uste zerbait beti lantaldearekin, elkar laguntzarekin, baina gero egia da ere, badagoela momentu bat, non profesionalki hitz egiten ari garenean, dena ezin da izan bakarrik lagundu nahi izateak, ez? Esan egot, tekniko batek badaki zein den bere lana. Eta nik agien ere ez ditut bere kableak ikutu behar. Edo ez, nik badakit interpretearen lekua ere zein den, eta nondik proposatu behar duan. Orduan, ustuz badagoela ere gauza polituat ikusten denean, bakoitzak badakiela zer egin behar duen, non egon behar den, baina guzti horretan, konexio eta harreman politori sortzen denean, hor lanak aurrera egiten du.
1: Bakoitza delako esparru batekoa, eta era berean, sorkuntzak ere esparru ezberdinetakoak izaten dituzuzuk, sorkuntzak disiplina batetik bestera dabilzkizu. Egonaldietan, zer soslaiko taldekidekin egin izan duzu topo?
2: Ba, bueno, apur bat denetarik, egia da. Bueno, hori da ere niretzat, nire momentuz orain arteko ibilbean gertatu den gauza politetako bat. Ba, bueno, ez, azalan adibidez oso polita izan da, arte derretako jende asko elkartzen delako, arte bizualetatik, bueno, beste, ba, bueno, paisaietatik lan egiten duen jende askorekin egotea, bueno, gero gorputzarekin, mugimendua, dantzas kompainian ibili nintzenen adibidez ez, hor batean, balen esan duan hau, ez, niretzat, ikasketa prozesu bat ere egon zen, jakitiko zein zen hor nire lekua, eta zer den dantzari interprete baten lekua, bai entxegu batean, bai koreografo bat datorrenean, hor da, bueno, ba, guzti horrek, kalea antzerkiarekin lotuta, beste antzerki mota batekin lotuta, orain maskara lana egiten, ba, bueno, denak ematen dizu, bueno, ba, begira da, bai, oso anitz bat, eta nire kasuan super, super aberatxa, eta super polita dena, bai.
0: Aitzol, zuenean nor da, denbora kontrolatzen duena, kronometroarekin norbait egoten alda, entxego horietan?
2: Ba, normalan hori izaten ez ni. Apur bat, bai, bueno, bai, bai, asko ikusten dire izaerak ere bai, ez, horrelako lan prozesu, eta Antoni eta nire kasuan, ba, bueno, bera da, egia da, bera gonda itekela, amairu hortuz, igual estudio baten parruan, eta jarraitu eta beti energiarekin, eta nire izapor bat, ba, bueno, egin igual pausatxo bat hartu, mengorin behartugu hau, antolatu hau, baina, bueno, tandem hauek ere interesgarriak dira, ez, ba, bueno, bera zorkuntzarako eta kasu horretan, ba, da, ez, ideia pila bat eta pila bat bota ditzakena, eta gero nik normalan, ba, ideia horiek ordenatu, eta dosier bat egin behar bada, segurazkin nik egingo dut.
0: Bueno, ba, bueno. Zuen egon aldian zu izaten zara, eta irrati residentzia honetan esango dizu, tere eta biokatela, erlojua parean dugulako, bai. Ordan badakigu tarteari amaiera eman behar diogula, gainera badakigurain, ba, beste nonbaitera joan barko zarela, zure agendan ere hori ezarrita egongo dela, baina hirugarrenean, datorren asterako, zer duzu buruan?
2: Ba, begira, ja pare bat aldiz aipatu da gaurkoan, baina uste dut interesgarria dela ere, orain esaten genuela zer behar du antzesle batek, zer ez du behar, zer ikasten du antzesle batek bere lana egiten, ba, uste dut polita dela ere hori apur bat bideratzen badugu kalera, kalean zerkiari ere lekua emateko, bueno, uste dut merezi duela, eta agian ere, ba, bueno, lagunen batekin egin dezakedala.
0: Ba, begira, izu, primeran, ze, orain gainera, kalean izaten den dantza jaialdi bati buruz aritu behar dugu, aste honetan hasiko delako Pasaiako dantza festivala, eta eurekin hitz egingo dugu.
2: Ah, bikain, bez? Perfecto.
0: Ikusten, nola lotzen ditugun gauzak. Aitzol, Iraola, eskerrik asko.
2: Eskerrik asko, neskak.
1: Agor.
2: Agor.

0: Teresango dugu itzeko emakumea garela. Horregatik, Olatz Salvadoren abestia oso osorik jarri dugu. Eta itzeman dizugun urrengoa da pasaiara jo behar dugula. Meno, ba, iragarkietara goaz eta bertara goaz.
1: Euskarak behar gaitu gau eta egun.
2: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an zatoz Araba Euskarazera.
3: Beren eskutik.
4: Kaixo Jon, negozio digitala garatzen zabiltza, ezta? Bai, jakin zazu eraldaketa digitala master berria sortu duela UEuren goi ikastegiak.
5: Benetan?
4: Digitalizazioaren esparru ezberdinak ulertzeko eta irtenbide teknologikoak diseinatu eta ezartzeko gaitasuna garatzen lagunduko dizu. Horrela, erakundeen estrategia gidatu ahal izango duzu.
5: Eta non topatu dezaket info gehiago?
4: UEU.eu salbidean.
5: UEU, unibertsitatea egiteko beste modu bat.
6: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, Olagarroa feiraeran, abakandoak, lanpernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
7: Gaur, Donostiak aire hobea arnasten du. Aire garbiagoa, zeobi gutxiago duen airea. Debusek 2025ean murriztu zituen emisioak irian 20.000 zuaitz landatzearen parekoa izan zen. Debus bide berdea, Debus 100% jasangarria izateko bidea. Ekainak 5, ingurumenaren mundu eguna.
8: Soinu fikzioa, guau plataforman entzungai.
9: Autoaren GPS-a ulertzea.
10: Txan.
9: Edo zutabe bati ukitu gara.
10: Txan.
9: Aparkatzea.
10: Txan.
9: Ez litzateke odisea bat izan beharko 2026an.
10: Txangan.
9: Heldu da txangan. Gidatzea asko zerrazago egiteko teknologia eta errendimendu aurreratuenak dituen autoen marka. Eraman zure txangana eta motorre. Oiartzun Olaberria eta Aiba. Grupo Garza.
11: EITB, gizarte transformazioan ekinean. Teoriak, laikak, konspirazioak, feikak, desinformazio mehatxu honen aurrean, zientziak pentsamendu kritikoa garatzeko gakoak ematen dizkigu. Evidentzia zientifikoak eskaintzen dizkiguten informazio iturriak bilatu eta kontrastatzea da, entrenamendurik onena, irizpide bat eraikitzen ikasteko eta funtsik gabeko diskurtsoak detektatzeko. Ekin transformazioa, EITB.
12: Bai, pasa.

0: Etzi, ostegunez hasiko da Pasaiantxon dantza jaialdiaren 8. edizioa. Duela aste pare bat aritu ginen Oihana Besga dantzariarekin jaialdi honetan estreinatuko duen Sonus Fosio dantza ikuskizunaz, baina kontua da egitaraua bete dutela eta jakine dugula zertan ari diren ere.
1: Ostegun iluntzean hasi eta igandera bitartean dantza mota ezberdinetako emanaldiak izango dira bai Pasaiantxon 5 gune ezberdinetan.
0: Aiert Beobide atik dantza konpainiako kidea eta Pasaiako dantza jaialdiaren antolak eta taldeko kidea, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Aiert, eguardian entzun zaitugu kultura albistegian, baina gure artean esaten aritu gara, kaleko ikuskizunek eta irratiko emanaldiek badutela antza, jende asarri joan etorrian ibiltzen delako, batean eta bestean, horregatik jo dugu, berriro ere zure gana. Bueno, zuen, dantza jaialdian, Aiert, ala gertatzen alda, kaleko emanaldiek ez dute derrigorrean ordu jakin baterako toki batera joatea eskatzen, kaletik aritu eta zuek topatuko zaituztegu bidean?
2: Bai, bueno, nik uste dut hori dela kale arteen berezitasunen bat, ez? Berezitasunetako bat badagoela jendea gien egitaragua eskuan ordu zehatzetan dijoana, baina beste askok ba, aurkitu egiten dute kasualidadez edo topoan egiten dute emanaldiekin eta kuriositateak deituta eta ba, hortxe gelditzen dira ikusle bezala, ez? Eta gero, ba, aukera dute, ba, urrengo emanaldira joan edo, bueno, edo beste gauza batera bidea hartu, bueno, badauka hori ausazko, ez, itzakera hori, ez, kaleak, eta bueno, ba, hortxe gaudegu kalean, artea, dantza, eta jendea ez usteko jende hori ere, ba, dantzarak antzoki batera sekula joango etzen hori ere harrapatu nahian.
1: Pasaiako 5 gune jakinetan, ez dakit bakarren bat berria den, aurreko urteetakoak diren 5ak,
2: Bai, ez, bat bai berria da, azkenan, bueno, antxo ere trenbidearen lurperaketan horre obratan eta bizi izan ditu azkeneko urteak, aurten ja badiru di amaitze aldera doala, baina bueno, horrek eraginda ba, behartu gaitu eta momentu askotan zorionez, espazio berriak konkistatzea eta deskubritza, eta aurten haietako bat edagoaz, dela, bueno, ba, erreka edo marea alta da, azkenan itxas itxasotik sartzen den ura bai da, hor badago regata bat, eta hor errekaren beste aldeko, nolabait paseo guztia erabiltzen dugu, eta horten goaz errekaren iskina batera, katuen etxaria izen eta ezagutu duguna pasaitarrok, eta horre ingo dugu aurten lehen aldiz dantza emanaldi bat, bueno, zehazki, bi dantza emanaldi, ostegunean.
0: Bueno, Ibai Ondo, Katuen Etxadia, Skate Parka, Skate Armaiak eta Luzuriaga Parkea, horiek dira 5 espazioak, baina zertarako aukera ematen du espazio bakoitzak? Ez daugarri ezberdinetako ikuskizunak ikusiko ditugu espazioaren arabera?
2: Bai, eta azkenean oso berezia da nola kaleak eta espazio horiek nola duten gaitasuna eraldatzeko dantza pieza bat ikusteko une hori, ez? Nagian inungo beste arkitekton edo antzoki batek ematen dizun, ez, kaja beltz horretatik atera eta kaleak bertan ematen dizkizun aldapa, armaia, eskailera, dakit parke, ez, ba, gautza guztiek berezi egiten dute emanaldi bakoitza, saiatzen gara emanaldi bakoitza ondo pentsatzea ze lekura egokitzen den, baino gero sorpresak etortzen dira ere, momentuan, eta bueno, ba, hori izaten da ere polita, ez, gauza ezberdinak ikustea, eta baitare aprobetsatzea, ez, bueno, esango du ja lehenengo ikuskizuna, justu bat bereziki, espreski sortzen ari dira egun hauetan, eta lengua astetik skate parkeko bowl edo piztina horretan egiteko, ez? Aspaldi erabiltzen dugu espazio hori, bueno, esten natoki gisa, esango dugu, baino aurten bereziki, espreski, espazio horrek ematen dituen gaitasun eta berezitasun guztiak aprobetsatzeko dantzalan bat osatzen ari da Aimar Rodriozola, hau Zulo hontan izenekoa, eta bueno, ba, horra dira jolasten, ahotsarekin, espazio horrek ematen dien sonoridadeekin, dantzarekin, noizki aldapa horiek ematen duten desorekekin, eta bueno, ba, erabat berezia izango da emanaldia, eta hori indikan, ba, sortze prozesuan dagoena, así que, bueno, bitxia ere, nolabait babesten dugu sorkuntza hori ere.
1: Skate parkean izango da iluntzeko 7 ostiralean, distantzia handia aldago, batetik bestera, Pasaiantxo buruan ez dugun ontzat?
2: Batere, oza, izango dira, espazio azkenean skate parka eta skateko armaiak ondoan daude, da
1: duen bat. Bai, hori pentsatu dugu.
2: Kirolgune horren, baina errepidea pasa eta hor dugu jai, bai ondoko zabalgunea, eta katuen etxaria, ba, topoko oaindikan existitzen zubi hori pasa beste kaldera, eta hor txera, oaz, edena hor errekaren paseoan, eta urrutixena zerbait esatearen, 150 metro, 200 metro, izango dira, dago, Luzuriagako parkea, bai, Luzuriaga, ba, Luzuriagaren enpresa guztiek ez zeuden garaiaietan, ba, orain parke eder bat da, ba, norbait naturgune eta arnazgune bat antxorentzat, eta hor egiten dugu ere espazio oso oso berezi bat, egiten delako, ba, zelaian bertan jarritzen den tarima txuri batekin, eta ba, hor, bai, gainera uste dut, eguraldia lagun, baino beroa ere, hasi que hor, atxegin izango da, ze horrek atxua horti pasatzen da, zuditzen artean, ba, giro, freskoagoa ere bizitzeko aukera izango dugu.
0: Bai. Aier, emanaldiak ez dira aldi berean izango ez da?
2: Ez, dena dago...
0: Ordan modua dago batetik bestera joan eta emanaldi guztiak ikusteko.
2: Bai, hori da.
1: Ez zerrez galtzeko.
2: Pasaiako dantzaren festivala funtsa hori da, eta niri esaten dira, askotan ez. Gomentatu idazu bat, eta nik esaten dira, bat ez.
0: Zertarako.
2: Txalde pasa, eta ikusten duzu bat, 15 minutuko emanaldi bat, ondoren mugitzen zera 50 metro, bidean hitz egiten duzu, xesatzen duzu, aurkitzen duzu aspaldiko lagunen bat, ikusten duzu beste emanaldi bat, eta gainea, ba, bakoitzak bere izakera oso ezberdinarekin, eta estilo atletik, eta, bueno, nik uste dut, atxalde pasa atxegin bat, eta eder bat, eta gainea, ba, bueno, ba ezagutzen, Euskal Herrian ditugun dantza talentuak ezagutzen, lan ezberdinak eta bidai ezberdin bat, ez? Proposatzen duela.
1: Zuena, atik dantza kompainiaren emanaldia bai. Noiz tanon izango da? Eta zer?
2: Bai, gurea egiten dugu ostiralean 8:00 eta ba guk aurkezten dugu gure azkeneko lana, Leioako Moreazokan estreinatu genuen maiatzaren 15 eta ba ari gera jarraika, ba aurretik aretarako egindako lan batean, bueno, horra hasi zen, abia puntua, hots izeneko ikuskitzunean, hor Jon San Martin dantzariarekin aritu ginen, eta oinarria da, ba, herri gogoa, 70, 80 hamarkadan, euskal musika gintzan, nola bai, suspertu eta bultzatzeko asmo sortu zen disketxe hori, nire familia gorri parte handi bat izan zuen guzti horretan, eta bueno, ba, hori nola bai, gogora ekarri nahi izan dugu, eta, bueno, ba, nolabait aldarrikatu ere, ba, euskal sorkuntza eta musikagintza garai hartan egin zuen lan guztia, eta, ba, ekartzen dugu onera, ba, modu oso, bueno, ezberdin berri fresko batean, hori zen hotx, agian bai lan intimoagoa eta nolabait sensibleagoa gaiarekin eta batez ere familiaren gertutasunarekin, aitaren, bueno, galerarekin dela bi urte, eta bueno, pixkatorreke motibatu zuen piezaren nolabait hazia, baina orain egin dugu, ba, beldur eta zalantza eta nolabaiteko konpromezu guztiak aztu ditugu, eta kalera jungera, bueno, nolabaiteko, ba, festa, gauza pozgarri alai bat egitera, ez? Estenografia, Manu Gein dago musika zuzenean jartzen eta baitare musika zuzenean jotzen, bero perkusionista da eta momentu oso indartxu bat egiten du, bost dantzari, bost gora juez betetako andamio bat, luzatzen direna bozgora joa gero ikusleen artean, eta bueno, gero badagorre ikusleak parte hartzera eramaten dituen estena bat ere. Bueno, oso oso pozitua da lan honekin, maizan denetela maiatzean nabigatu ginen, eta ba, orain ekaina eta ustaia ba, buru belarri biliko gara eman aldiak eskaintzen, así que aukera duenak gozatzeko, eta nola betere gure kultura den, bueno, jatorri hortatik edan, eta, bueno, proposamen berri bat delako, eta, bueno, badu edako gurekin, identitatearekin, euskaldantzakin, baina badu ere garaikidearekin, kalearekin, eta gaur egungo egoera askokin ere erlazionatuta dagoena.
0: Pentsatzen ari nintzen, ez, antzeko zerbait aurkezten ari direla ere, eta zuenean ere egongo dira Osa Mujikakoak, ez, bere garaian lana, zen antzez lana, taperrean bilakatu da, eta bada, ez, horrelako espazio aldatuta, eta testua eta mugimendu aldatuta, ba, obra batetik, atera den beste obra bat, ez?
2: Bai, hori nik uste normala dela, gaina dantza sortzen ari ganean, prozesuak oso sakonak dira, gauza asko jasotzen dira, eta gero lan bakar batean ez dira gauza guztiak geratzen, ez? Gauza atzukak, bueno, gorde egiten ditugu esango genuk, ez? Kajoiean edo auskalo zertarako, eta horietako asko gero badute beste ibilbide bat, gaina jakinda kalea eta antzokia oso ezberdinak direla ikusle batek emanaldia sentitzeko, eta, bueno, ba, dagoen atzean da den sentimendu guztioiek islatzeko oso modu ezberdinak dira, eta bueno, ba, nik uste eta nola baita oikoa dela, ez? Proiektu sendo potolo bat duzunean, ba eta ja, emanaldi zorkuntza bakarrean gelditu, baizik eta, ba, bueno, ba, izan dezala alako ibilbide bat, eta hori egiten dugu, bueno.
1: Bai, bai. Osamujika, Oihana Bezga, Ahatik aipatuta dantza garaikideko piezez ari gara aiert, baina Pasaiako dantza jaialdian bai. Zabal hartzen duzu oso dantza, ez da?
2: Bai.
1: Asko zer estilo gehiagotako ikuskizunak ikusiko dira.
2: Hori da, guk pentsatzen dugu dantza nolabait komunitate bat bezala, eta gizak oso gizatiarra, eta estilo oso ezberdinak, eta izakera lenguai esango, no, asko eta oso desberdinak dituen zerbait dela, eta hori da nolabait balio politena, ez, dantzarena. Eta horregatik, ba esan duzuna, ez, bai, ba, dugu demene dantza garaikidea, gaur egun nolabait erakusketa horretan lan egiten dugun talde konpainia asko, baina badira ere, ekartzen ditugu, adibidez egiten dugu, hirugarren urtez, freestyle txapelketa bat, dela dantza urbanoa, estilo ezberdinetan, egiten duten orgeiagoka bat, eta hor, bueno, hor dago Unity proiektua, dela, bueno, hemen errenterian eta martxan jarritako dantza urbanoa bultzatzeko kolektibo bat, eta, bueno, bere egitartzen digute, oso bizia, imaginatu lehiakortasun, baino sano batetik, ez dago elako lehiakortasun gaizto, edo ez bat abestaren gainean jartzaena, betik, bueno, modu oso sano batean egiten den lehiaketa bat, eta dantza urbanoa ezagutzen ez duenak, eta ezagutzen duenak ez atere, ba, ikusteko eta gozatzeko modu interesgarria, ez da, gero du ere Dani Hernandez, hau bilbotarra da, Kordoba dronekin, ba, dantza espainolea da, joaten da, oso estetika bereziarekin, bueno, bere oiko zapateatu edo oinek lurrean joatze egiten diren saio hoiekin, badugu ere noski dantza klasikoa Iker Murillo Estudio 24 estudioa Pasaian dugulako, Iker Murillo pasaitarra da, ibilbide luzea eta gero baletean, berriro itzuli zen Pasaiara eta lan handi egiten ari da dantza klasikoan, hori ere dugu, euskal dantza nola ez, elkartasunaren ibilbide luzea, elkartasuna dantza taldearen ibilbide luzea eta gero Pasaian bueno, hor jarraitzen dute egoten, eta beste lenguaia berezi eta ezberdin bate aipatzeagatik klakea ere ekartzen dugu, herri arte eskolak, Arrentzeriako herri arte eskolak baduelako hor bide bat klakea erakusten, Larraitz Ugarte Mendia dago, bueno, aspalditik baita nik ere nire garaian berarekin klaseak hartutan nago klakekoak, eta bueno, egiten du lan oso berezi bat, eta bezakit iruditzen zait klakea oso freskoa, oso divertigarria, eta ikusteko oso ez, nolabait erakarri egiten du ikuslea, ez, oinekin perkusio eta repikapen oiekin, eta bueno, horre ere beste dantzaren beste izakera bat.
0: bai. Bueno, esaten ari gara, egun osorako plan antolatu duzuela, asteburuan, baina ostegun eta ostiralean hasita, eta noski eguna pasatzera baldimagoaz jatekoa ere jarri barko da, eta baduzu ez, futrakak egongo dira.
2: Hori da, bai, hori, bai, izan zen, esan dizu dena, ez, hasi ginenean berpentsatzen gure jaialdia topoa lurperatzeko obrak eta hasi ziren, eta herriko plaza oso mardi nagusia, bueno, dena obrekin itxita gelditu behar izan zenan, erabaki genuen horre aipatu dudan Luzuriagako parke hortara joatea, eta, bueno, giro hori eta jendea etze angelditu zedin, lasai egon, momentu lasaiak sortu, bururatu zitzaigun, nola ez, food truck bat, goia food trucka izango da, hamburguesa oso goxo batzuekin, taberna bat, eta, bueno, ez dut, giro oso atsegina sortzen da hor, eta, bueno.
0: Kalitatezko gauza bakarrik egongo direla, egunotan Pasaian.
2: Bai, bueno, azkenean kalitatezkoa gera da ara hurbiltzen den jendea, han sortzen diren giroak, eta nik uste dut horrelako gauzak ikustea, konpartitzea, elkarrekin hitz egitea, nik uste dut hori dela benetan berezia, ez? Nola sortzen den joan etorri hori, adin ezberdin eta oso adin ezberdinetako jendea, da zerbait eskaini daitekena edo zen, badaude umeetatik eta helduen arte ere egoten dira hor zain, eta emanaldia ikusteko gogoz, orduan, bueno, generazio ezberdinentzako proposamen bat da, eta, bueno, horrek ere berezia egiten duzu, ez daude hainbeste gaur egun horrelakoak.
0: Ba, kontutan hartzeko moduko itzordua, esandakoa gainera eguraldia lagun izango duzue, eta posten gara horregatik. Aiert Beobide, Ahatik Dantza Konpainiako kidea, eta Pasaiako Dantza Jaialdiaren antolaketako taldekoa. Eskerrik asko eta zorterik onena, ostegunetik aurrera Pasaian.
2: Eskerrik asko, eta dena gonbidatu azagote, así que, bakitza.
0: Berra dizango gara.
2: Etxaretera mutuko.
0: Eskerrik asko, agur.
2: Eskerrik asko, zei, agur.
3: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta Mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste aste betez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira era, nabakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, hurbil merkataritza gunean.
4: Kaixo guztioi eta ongietorri erlaxazioaren paradisura. Erlaxatu, arnasa hartu eta bota. Zuaitza zara, aizea zure adarren artean dabil. Konekt zaude. Oh, ezinezkoa da konzentratzea Wow Days-ekin. Disfrutatu peioten Wow Days. 7.000 eurorainoko abantaila esklusiboarekin gama osoan hilabetea amaitu arte bakarrik. Peiot, zatoz, Peiot Karza Gipuzkora. Oiartzun, Olaberria eta Eibar. Grupo Karza.
5: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
6: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
5: Eguna ondo bukatzeko plazak. Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri.
7: Zer da Bizkaia? Garai bizkorra huetan, arraroa da gelditu eta pentsatzea. Pentsatzea ea gauzak egiteko Bizkaia modu bat baote dagoen. Pentsatzea zerk batzen gaituen, munduak ubanatu nahi gaituen honetan. Eta zuk, zer pentsatzen duzu? Partekatu zazu zerdabizkaia.eusen.
8: Bai pasa.

0: Aitortuko dizuegu, lehen esan dugu, ez, iltzatuta geratu du zaizkigun gaiak, ba, horietako bat da, orain, jorratu behar duguna, ze esaten ari nintzena, aitortuko dizugu, aurreko astetik, hau, honi buruz, etzegin nahi genuela. Soze bisek, T-Rex dinosauro bat, enkandean jarri duelako. Bai, bai, dinosauro bat. Bueno, 20 milioi dolarreko irtera prezioarekin arrapakari beldurgarriak 3,8 metroko altuera zuen, eta duela 60 milioi urte baino gehiago bizi izan zen itziar.
1: Hala da, horrelaxe, hitzez hitz irakurri genuen prentsan, eta etorri zitzaigun galdera izan zen ja ondarea, enkantean jarri daiteken. Ze guk hemen aurkikuntza paleontologiko bat eginda, biharamunean enkantean jar genezake? Ondarea eta aurkikuntza nola dauden araututa jakin nahian, iruditu zaigu ba, pertsona aproposaren bila joan behar ginela, eta egin dugu, eta esan nuke aproposenetako bat aurkitu dugula. Bizkaiko Foru Aldundiko ondare zerbitzuko arkeologo teknikaria baita bera.
0: Jose Barrios, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Beno, dakotan Tyrannosaurus Rex bat, Gus izenekoa,
2: bai.
0: Munduan dagoen handiena enkantean jarriko da, Ameriketako Estatu Batuetan, baina hau, egin daiteke, Joseba?
2: Ba, Estatu Batuetan, bai. Hori da, claro, eske gauzia da, realde bakoitzak daukala bere araudi propioa, alako gauzak itxeko. Gero bebai dauz araudi internazionalak, nazioarteko araudiakoa dauz bebai, eta UNESCO ke araudiatzen dau alako gauzak zelan egin alditzazken, eta zelan ez. Baina, karo, gurian ezin da egin alakorik inolaz ere.
1: Bueno, iruipena dugu etika ikuspegitik beste debate bat piztuko litzakela. Etika ikuspegitik zalantza asko eragiten dituelako honek.
2: Bai, zalantza asko, karo, ondarea topatzen dana, unibertsala da, esan nahi dute,
1: claro.
2: Ez da besta herri batekoa, gizatasun osokoa da, orduan holan hartzea zerbait eta salmentan jartzea, ba, pixka bat, ba, guri bebai, ba, problemak sortzen zaizkigu, baina beste gauza batzuekin ere gertatzen da, eta igual normaltzat hartzen ditugu, gauzak bie, adibidez, kuadro bat ateratzen danean enkantean, ba, bueno, bebai, batzutan kuadro horiek bebai ondare kulturala dira, ondare historikoa, eta, bueno, arkeologikoa ez dut esango, baina, bueno, orduan oso araututa dago hori dana, maila internazionalean oso araututa, ze gauza batzuk, ba, suposatzen da diela, aspalditik pertsona batek edo talde batek edo enpresa batek daukan jabetza, eta hori, bueno, arau batzuk jarraituz, bai alda saldo eta erosi, baina gero dauz beste gauza batzuk, adibidez gaur egun edo orain dela 20 piku urte topatutako gauza bat, adibidez Espainia mailan eta Euskal Erkide Autonomoan bebai berdin gertatzen da, ba, zerbait topatuta, ba, ezin da saldu, inolaz ere.
0: Ja, orduan, kapitalismoaren herrialdean bai, dena ordaindu dago baldima daiteke, erosi daitekelako bertan, baina gurean, aurkikuntza paleontologikoak nola daude arautuak, ezin ditu.

0: Arrobietan, karaitza lantzen dugunean, karaitza hori azken finean die fosiak metatuta arroka formatzen. Orduan, fosilez beteta dago eta paleontologia hor daube bai, no? Orduan, eta adibidez karaitza saltzeko eta erosteko eta matxakatzeko apurtzeko lortzeko porlana ez daukagu inolako problemarik, ezta? Gauzia da, kau, pentsa behar dugu ondare izan behar dala. Orduan, ondare izendatzeko euki behar dau balore zientifiko edo kulturala edo natural baloreak edo balor geologikoa adibidez itzela, no? Eta ordun itzela euki behar dau balore hori, no? Eta ordun balore hori ukitzen dagoenean segituan bihurtzen da ondare paleontologikoa eta da guztiz araututa, guk daukagu euskal kultura ondarearen legea eta horrek arautzen da zer egin aldugun ondare arkeologiko eta paleontologikoarekin.
1: Ba, eta gero hor dago beste historia bat, harrigarri egin zaiguna, eta da, historia aurrearekin lotutakoak baldin badira aurkikuntza horiek, baina gizakia etzegoen garaikoak baldin badira, diferente kudeatzen direla.
0: Bai, prinsipioz, gauzia da, hemen situazio prizka bat bereziza daukagu, gurean ondare paleontologiko gutxi daukagu, gutxi edo esain harrigarria beste lekuetan bezala, no? Arabaldean, adibidez, badaoz dinosaurio arrastuak eta alainon ari die laneiten terziarioko animaliekin, eta orduan, gauza oso interesgarriak daude, eta gero danok dauzkagun buruan, adibidez, amoniteak eta lako gauzak agertzen denean gure mendixetan, edo kostaldean, edo adibidez, Zumaiako flixa ezaguna den toki horretan agertzen dira lako fosilak. Gauz, egertatzen da, hori printzipioz ez daka balore arkeologikorik, ze arkeologia lan itzen dau, gizakiek edo gizakien garaian gertatzen ziren gauzekin. Baina bai dauka balore paleontologikoa, eta kasu horretan balore paleontologikoa etorriko da, baten batek esaten badau, edo holan jarrita baldin badau, horrek daukala interes, ondare interesa edo holako zerbait, no? Orduan, oso baliogarriak direlako adibidez, ikerketak egiteko edo ezagutzeko zer nolako izan ziren itsasoak orain dela 60-100 milioi urte. Orduan, zer gertatzen da? Geuk printzipioz ezin gara jun ondartza batera fosilak harrapatzera. Hori debekatuta dago, eta gainera leku asko fosil asko agertzen diren leku horiek bauzkate beste araudi batzuk edo bauz leku natural lekuak bezala araututa, orduan besta ezin da alakorik egin, edo interes geologikoko guneak bezala izendatuta daude. Eta interes geologiko hori etortzen da fosilak dauzelako, orduan besta ezin da arajun eta hartu eta egin nahi duguna.
2: Zer egin beharko genuke orduan guk amonite hori topatuko bagenu mutrikun, noski ez da gurea, baina zein da prozedura, zer egin behar dugu, noski identifikatzeko gai baldin bagara?
0: Gauzia, lehenengo gauza zeran agertzen da. Agertzen da arroka baten barruan, utxi arroka horren barruan, eta abizatu adibidez hor Zumaiako Flixen bulegoetan edo diputazioan edo udalean, abizatu. Abizau eskero, baten bate gerturatuko dau, analizau ingo dau eta kontsideratuko dau ber balore patrimoniala baldin badauka da ez. Gero beste gauza bada, topatzen baduzu alik bidezka baten edo alako leku baten jasoltea eta kontestu gabe, bebai abizau, hori da onena, baina imaginatzen dut, seguraski, esango dizute, igual balore asko edo handia baldin badauka, oso arraroa dalako, igual esango dizuete emateko edo museo batera eramateko edo lako zerbait, baina bestela igual posible izango zen berarekin gelditzea, baina hori ez da baratuta. Arkeologikoa baldin bada hor bai ez daudarik edo zer material arkeologikoa topatzen badugu edo non edonon abisatu behar da. Daukagu 72 ordu abisatzeko.

0: Ara. Bai diputazioan edo bai udalean, eta abisau behar da, eta ez badago arrisku larrian, adibidez, imaginau, ba, bide baten erdixan nondik pasatzen diren todo terrenoak edalako gauza bat, ez badago arrisku larrian, hobeda ezartzea, eta abisua ematea segituan.
1: Bueno, zalantzaren aurrean beti jakinarazi, Bidasoaren iparraldean eta hegoaldean, ez da igual kudeatuko, eta ez dute igual pertsona berdinek edo instituzio bere kudeatuko, gauzak aldatu eginen dira, ez? Leno aipatu duzu eta herrialde bakoitza bere araua dituela.
0: Bai, Frantzian beste estatus badau, hemen, bueno, estatu, Espainiako estatuan daukagu lege bat datorrela, doaraudi bat datorrela aspalditik, eta adibidez, ba, lurrazpixan egoten diren edo kobazulo barruan egoten dien gauzak, publikoak dire berez. Eta Frantzian zitazioa pixkat ezberdina da. Printzipioz gauzak pribatuak direz, bai, osako, adibidez, badau jendia daukala bere jabetza da kobazulo bat, igual labarretako artearekin edo lako gauzekin, baina gero bai estatu frantzesak jarri itxulege batzuk indarrean, esaten ba ondare kulturaren diren gauzak, ba ezin direla saldu edo nola, edo txikitu edo alako gauzak egin. Jabetza pribatua mantentzen da, baina bueno, alako gauzak gertatzen die. Gure bai gurean badauzkagu jabetza pribatuak, adibidez, pertsona batzuk dauzkate eraikina, dorreak, gazteluak edo palazioak direla zera, direla ondarea eta direla jabego pribatuak. Orduan, situazio hori ematen da, baina Frantzia nahiko deigarri izan zen bere momentuan, ze kao, aztarnategiak, aztarnate ekologikoak, ba, pribatuak ziren, eta jabeek egiten duzutena, ba, bueno, nahi zutena, nola bait. Orduan, horrezatik dauz, bilduma asko, adibidez, Frantziako bilduma asko, topatzen dira gaur egun, Nueva Yorken. Hor saldu edo trukatu egiten zirelako. Gaur egun hori ezin degin,
2: Bueno, goza batzuetan nubetu dugula, baina beste batzuetan nahiko antzera gaudela horrein digorduan. Ba, Joseba Ríos, bueno. esan.
0: Ez, hori, no, bakarrik gogoratzea, hori, ondaria denona dala, eta onena, eta legeak arautzen dagoena da, zeo zer topatzen baduzu, abisatu, eta bueno, espezialista joango die, baloratzeko, eta, bueno, igual, arritxo bat, izan leke oso gauza interesgarria eta importantia, ba, beste zerbait konpontzeko edo ulertzeko edo ikertzeko. Hori da, esan nahi nuena.
2: Ba, oso ondo, eta ondo azpimarratu gainera. Bai. Ba, Joseba Ríos, Bizkaiko Foru Aldundiko ondare zerbitzuko arkeologo teknikaria, eskerrik asko.
0: Zuei.
3: Agur.
0: Agur, bai.
2: Eta Josebarekin arratsaldeko seiak iritsi dira.

0: Ainara Zazabeitia, arratsaldeon.
1: Eso, arratsaldeon.
0: Zer moduz, Ainara?
1: Osongi.
0: Ondo, zertan ari zarete, errefakzioan?
1: Bueno, batetik Gasteizekin harremanetan, badakizue bihar izango dela lurralde arteko osasun batzordea, eta horren atarian erkidegoek jarrera bateratua lortu dezaketen ikusteko bilera ari dira egiten. Orduanetan osasun arduradunak Alberto Martinez Jaurlaritzako osasun sailburuak jakineratzi du agiri bateratu bat adosteko helburuz ere ariko direla bilera honetan. Ez dakigu bihar lurralde arteko batzorde horretara joango den edo ez. Kontua da momentuz ez dakigu bilera hori, bueno, bilera horrek zer eman dezaken eta horren zai gaude. Monika García osasun ministroak bai, beste behin ere esan du erkidegoen teilatuan dagoela medikuen eskariak betetzeko aukera, batez ere datorren asterako deituta dago medikuen greba dela eta bitartean badakiguna da Nafarroako medikuek bihar edo etzi edo esateko bihar eta etzi egingo diren batzarretan erabakiko dutela baina greba hori bertan bera uzten duten edo ez, batez ere ikusita osasun departamentuak proposamen batzuk egin zizkietela eta bueno, momentu horretan esan zuten aztertzeko moduko proposamenak zirela eta kontuan hartzekoak zirela ikusiko dugu zer den gertatzen dena. Bestetik, munduko futbol txapelketa azteko bi egun falta dira, Kirol leia oztopatzen ari dela Estatu Batuetako gobernuaren migrazio politika horrela entzun ditugu salaketak, mugako polizia hainbat herrialdetako ordezkaritzarekin izaten ari den jarrera gatik batez ere, ze, bueno, bakizu bizatua bukatu dietela Somaliako epaile bati, arbitro bati, eta Irango futbol selekzioko hainbat langileri ere bai, eta bueno, hautsakur arrotu ditu. Naxari Altunarekin hitz egingo dugu, ETB-ko kirolkazetaria da bera, eta ia zer esaten digun gai honi buruz, oso aztertua du, asko daki kontu honi buruz, eta berekin hitz egiteko asmoa dugu. Eta beste elkarrizketa bat ere egingo dugu, gogoratuko duzue, Kerman Bilate 31 urteko gazteiztarraren kasuan, orain dela urte eta hilabete gutxi, mitika dantzalekuko atezainak emandako golpearen ondorioz hiltzen Kerman, ba gaur, arratsaldeko zazpietan, egia Kerman entzat elkartearen aurkezpena egingo dute, egia justizia eta erreparazioa eskatzen ari da familia, elkartean antolatzeko erabakia hartu dute orain, eta gurekin izango da Ainhoa Esnaola Bilate, Kermanen lengusua, eta elkartearen bozeramalea izango dena.
0: Bueno, badi, entzuko dugu elkarrizketa hori, errepidetan balda arazori?
1: Bai, arreta, Gipuzkoa 6-8 errepidean, Mutrikun, Ondarroako norantzkoan zauritu bat utzi duen istripuaren eraginez, bai bilgailoek traba egiten dutelako, Donostiako norantzkoan, Erne AP8an Irunen ere, ba, bidiatu pasa orduko Donostiaruntz auto eta kamioi baten arteko istripua izan delako, eta itxura denez ez dago zauriturik, baina autoiladak sortzen hasi dira, eta azkenik Bizkaia 30 Txorierriko igarobidean Arrontegiko zubiaren ondoren, bizpairu kilometroko autoiladak daude Gurutzetako bidean, beraz, kontuz leku horietan eta kontuz orokorrean.
0: Inara, eskerrik asko informazioaren gatik.
1: Gero arte.
0: Gero arte.

0: Zainetatik zilarra zortzietan. Nahi Aintxaustiren poemak.
1: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainoontzi aukendu ja.
2: Ja, dutxa bat ja.
1: Dutxa ja. Bainoontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
2: Etxeko bainoontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
1: dutxaja.com
3: Erosle partikularrentzat gehien saltzen den suba, evoluzionatzen ari da gehiago emateko. MGZS, diseinu gehiago, teknologia gehiago eta espazio gehiago. Pantalla digital bikoitzekin, konektibitate osoa eta MG pilotekin zure segurtasunerako bidaia guztietan. 14.980 eurotik aurrera, 7 urteko bermearekin. Zatoz eta ezagutu MG gizakarren, Oiartzunen, Nolaberrian eta Eibarren. Grupo Karta. Prezioa finantzaketaren menpedago. Ikusi baldintzak mgmotor.es elbidean.
4: Euskarak badu lurralde bat. Debeku eta traba guztien gainetik zutik dirauena. Euskarak badu herri bat. Erasoi aurre egiteko kalera atera eta antolatzen dena. Eta euskarak badu egunkari bat. Milaka euskaltzalearen babesari esker, sortu eta gaurdaino iritsi dena. Etorkizunean ere, euskaraz eta euskal herritik informatzen jarrai dezan, babestu ezazu zuk ere. Berria, aldi hau kontatzeko.
5: Jose Manuel, Bizbuni berrie, patrozinatu, biali, bizu.
6: Bat bani aipatu dugu, eta beraz, zure arreta piztu dugunez, ikusi gau pasa.
7: Erreza, familia, bueno, familia guztintako ez baina, guai.
6: Eguna ondo bukatzeko plazat.
7: Horra!
6: Aste artetik ostegunera ETV baten. ETV honen ere eskuragarri. Bai pasa.
8: Bai pasa madakizue zientzia albistei gertutik jarraitzen diagula, eta horrexegatik Izaro Fernandez Iriondo gaztearen ibilbide eta ikerketa arloaz hitz egin nahi dugu urrengo minutuetan itziar.
9: Hori da, oso ikerlari gaztea da, eta Alzheimerraz ikertzen hasi berria da lantalde batekin, eh? Hori argi egititu behar da, asko markatzen dute beti ikerlariek eta ikasi dugu hori, eta berak ere markatu zigun segituan, lantalde hon batekin. Bio Bizkaian ari da, bueno. Beran orden jakiteko datu batzuk emanen dizkitzu eguen zuleok, eta Alzheimerraz ere beste batzuk, beste datu batzuk emanen ditugu. Izaro Fernandez Iriondo ikerlari gaztea, laborategi batean, bata zuriz jauntzia dabilen ikerlaria izateaz gain, eskalatzailea da. Bueno, gustatzen zaio eskalatzea, eta kiroltzalea ere bada, eta orain urtrago bat hartzen ari den bitartean hau entzun du eta ia ito eginda. Bueno, guk ordea bere ikasketa bidean jarriko dugu fokua, egon lasai, fizika gradua egin zuen berak lehendabizi, gero ingenieritza informatikoari buruzko doktoretza egin zuen, urtarrilean hilbeltzean bukatu zuen, deuse, orain dela deuse, eta orain, Biobizkaiko neuroirudi konputazionaleko ikerketa taldeko kide da. Alzheimerraren inguruko ikerketa hasi berria da, eta interes handikoa beraz, ulertu nahi dugu, osongi zertan ari den bera lanean, eta berarekin batera ari den lantaldea ere zertan ari den, Alzheimerraren kontrako tratamendua bilatzen saiatzen ari baitira, esan dugun bezala, eta horrek nola ez du ba, interesa piztuko, ez? Pentsa, ego Euskal Herrian 29.000 pertsona inguru daude eta Alzheimerra diagnostikatuta. Dementzia gaitz ohikoena da, hirugarren heriotza arrazoia da, eta zifra hoien atzean izena bizenak dituzten pertsona daude. Narridura, neurodegeneratibo progresiboa eta oraingoz atzera ezina dutenak. Datu hoiekin gaitzak konponbiderik ez duela jakinda. Eta kontziente izan da zenbat pertsona bizi diren gaitz latz hau pairatzen eta pairatzen duten hoiek kontzen, zaintzen, ba horren guziaren kontziente izan da nola ez dugu ba Alzheimerraz hitz eginen eta zehazki ikerketa lan honetaz Izaro Fernandezekin. Bueno, berak eta bere taldekideek, taldekide guztiek osakidetzak bultzatu duen ikerketan ari dira, guztiak ari dira ikerketan lan horretan, eta Europako superordenagailu kuantiko indartsuena den IBM-a erabiltzen ari dira, ongi entzun duzue. Alzheimerraren kontrako ikerketa batean fisika kuantikoa nola erabiliko duten esateko olaia gonbidatu dugu Izaro Fernandez Iriondo doktorea.
8: Izaro, arratsaldeon, zer moduz? Zer nahi aguzu, eskaladaz hitz egin edo zure ikerketaz? Izaro, osasun zaila da, Euskadiko ordenagailu kuantikoaren lehen ikerketa proiektuaren buru, Alzheimerraren aurkako sendagaien bilaketa bizkortzea da helburua, fizika kuantikoa erabilita, noski hau, lerro buruan uste dugu ulertzen dugula, baina lagundu iguzu, nola ulertu behar dugu guk hau?
10: Bai, bueno, ikerketa proiektu honek egia ditula bizati garrantzitsu. Bat dala gehiago Alzheimerrak erekin lotutakoa, eta gero ba, gaixotasun hori nola aztertuko dugun. Oz, oren, gaur egun ez dago sendagairik Alzheimerrerako, baina bai ikusi ditugu, daudela pertsona batzuk, ba, sartzen ditugunean erresonantzia magnetikoko horrelako makina baten, eta ikusten dugunean euren garuna, esango genuke bai dutela Alzheimer gaixotasuna, bai dutela proteina hoien kontaminazioa garunean. Baina gero beraie, kognitiboki, ondo daude, ez daukate memoria katxik, eta ondo moldatzen dira. Orduan, oso interesgarria dira paziente hauek, ikusteko nola beraien garunak dakaten babes mekanismo bat, egiten dutena kognitiboki ondo egotea. Orduan guk nahi dugu baliatu eta aurkitu mekanismo hori zein den terapia berriak hortik bideratzeko. Eta gero baita beste zatia ni gehiago zentratuko naizena, zen ni azkenean ez naiz medikua ni fisikaria naiz, polita da ze azkenean erabiliko ditugu erraminta kuantikoak, azterketa hau egiteko, ze azkenean sare genetikoak dira oso handiak, eta hoiek aztertzea gaur egungo erramintekin apur bat zaila da. Horregatik baliatuko gara kuantikaz, saiatzeko hau ahalketa sakonen ikertu.
11: Oso interesgarria da, zezuk diozu eta orain txaipatu duzu bat, bi arrazoien gatik dela interesgarria ikerketa hau. Oso apasionatu da ikusten zaitugu gainera ez, normala den bezala, ze honek ondorioak baldin baditu, oso ondori importanteak izanen dira, noski.
10: Bai,
11: eta espaldin baditu ere, seguro bidean aurkituko duzuela zerbait, baina lehena da zure arrazoietako bat, zein garunean dauen proteina bilketa hori?
10: Claro, kontua da, paziente berezi hauek deitzen direna paziente resilienteak, euren mekanismo hori aurkitzea egiten dietena nahiz ta proteina horien akumulazio hori izan, gero kognitiboki ondo egotea. Orduan, zerbait gertatzen da hor, oraindik ikusi ez deguna, eurak babesten dituena. Orduan guk nahi deguna da, babes mekanismo hori dezifratu zein den. Genak aztertzen. Eta horretarako erabilituko ditugu erraminta kuantikoak, sare genetiko hauek aztertzeko. Baina bai.
8: Eta mekanismo hori zein den ulertzea lortuko bazen dute, helburua zer da gero, sintomak atzeratzea, diagnostikoa aztertzea, diagnostikoa lehenago topatzea.
10: Kontua da, azkenean Alzheimerra dela alterazio genetiko baten bitartez gertatzen den gaixotasun bat, eta jakingo bagenu alterazio genetiko hori zein den, bai bideratuko genituzkela terapia berriak, edo saiatu diagnostikoa alik eta azkarren egiten, ze azkenean Alzheimerra daukan pertsona batek bere garuna hasi da proteina horiek akumulatzen urte askoz lehenago, baina sintomak berandu atera zaizkio. Orduan, ez dakigu zer aterako den hemendik, ni ez naiz medikua errepikatzen dut berriro, baina bueno, jakingo bagenu mekanismo hori zein den, izango litzateke mundiala.
11: Bueno, esan dugu hasieran asko markatu duzula, eta zientzialariek eta ikerlariek hori askotan egiten duzue, lantalde bat zaretela, ez? Lantaldea, pentsatzen dut oso disiplina ezberdinetako jendez osatutako lantalde izan dela?
10: Egia esan da oso lantalde berezia, ze ditugu ingenieritza ikasi duten pertsonak, ingenieritza telekomunikazioa, biomedika, industriala, gero baita informatikoa, nik adibidez ikasi dut fisika, gero badaude matematikariak baita, biologoak, orduan da, talde oso multidisciplinarra, eta denon arteko lanaren bitartez, proiektu oso interesgarriak ateratzen ditugu aurrera, egia esan.
8: Denbora guztian analizara azpimarratzen, ni fisikaria naiz, baina fisika ikastea erabaki zenuenean, bazenekien osasun arlora bideratu nahi zenuela zure lanbidea?
10: Egia esan, ez nekien ez da ikerkuta mundura bideratuko nuenik, baina egia da junintzela urtebete karrera maieran Granadara, eta hanen hasi nun proiektu bat oso interesgarria garuneko neuronen sinkronizazioari buruz, nola funtzionatzen duten, eta hortik hasi eta orain arte jarraitu dut mundu berean sartuta, baina ez, enun inundik inora espero inkerketan aritza, eta osasunean agian baina ez bereziki garunean.
11: Galetu behar nizun ja garuna ote den ikertu duzun, ez dakit orain arte ikertu duzun organoa edo, baina karo, izan da zure aurrenekoa, ez dakit galdera izan barko litzake ja etorkizunean garuna ikertzen jarraitu nahi ote duzun.
10: Ba, nik ustez bai, ez azkenean nahiz eta pila bat ikertu, orain gaude pila bat gauza ez dakizkigunak, une oro ari dira baita aurkikuntza berriak irtetzen, erraminta hobeak baita garuna aztertzeko, eta bai, osea, gustatuko litzateke hontan jarraitze, azkenan beti dagolako zer ikasi eta nondikan biojo, bai, bai.
8: Izaro, badakizu fizika kuantikoa, azken aldean asko hitz egiten da, ordenagailu kuantikoa delako, eta baina beti kosta egiten zaigu ondo ulertzea, zertaz ari garen. Uste orokorrean behintzat, algoritmo kuantikoak dira, gauzak oso azkar eta modu eraginkorragoan egiteko modua?
10: Nik uste, algoritmo kuantikoak problemaren arabera, bai egin aldituzte gauzak bizkorrago edo efizienteago, baina gure kasuan, helburua ez da izango gauzak bizkorrago egitea, ez dituzte lortuko degunik bizkorrago egitea, baizik eta nahi deguna da, aztertu problema hau, orain arte aztertu ez den bezala, eta bide berriak esploratzea, eta osasun arloan ikerketa lerro berriak irekitzea, non aplikatu alditugun algoritmo kuantikoak. Azkarrago edo ez, hori ez da izango helburua, izango da gehiago bide berriak esploratzea, orain ikan ezagutzen ez ditugunak, ez da gehiago hortikan zerbait berria jakingo degunala ez, ziurrenik bain, ez da agian ez izan gure zato oberena izango litzakete, esan litzakena, baina bai, hori da helburua, bide berri esploratzea.
11: Zenduzuna gatik orduan, pentsatu behar dugu aurrenekoak zaretela, bide hau aukeratu duzuenak hau aztertzeko, esan dizut. Orain arte ez du beste inorrek egin ikerketa mota hau?
10: Ba, nik dakidala, ba, estatu mailan ez. Baina izango da zerbait oso berria, bai. Osa, ikusi etenaren arabera eta orain dela gutxi hasi den proiektu bat denez, ba, ez daude aplikazio asko kuantikarenak ba, osasun arloan.
8: Duela, esango nuke, hilabete edo, izan genuen tertulia bat, osasungintza eta ingenaritza lantzen zuten profesionalekin aritu ginen, beraiek berez ingenariak ziren, baina osasun arloan lanean amaitu dute, zure kasuan fisikaria zara, baina osasun arloan ari zara. Ikusten duzu badela teknologia eta osasunaren arteko elkarlan hori geroz eta gehiago egiten den zerbait?
10: Bai, nik uste baietz, bai dela zerbait geroz eta gehiago egiten dena, eta ikusten ari da baita geroz eta gehiago behar den zerbait dela, baina oraindik nik uste badagola osasun arlo eta zientzia arloaren artean komunikazio falta, ze eurek behar dituzten gauzak guk askotan ez dakizkigu, eta guk behar ditugunak eurak ez dakizkite, orduan komunikazioa hobetzea da zerbait super garrantzizkoa, eta baina bai, niko bai uste dute hortara ari garela joaten. Bai.
11: Jo, baudena aurrenekoak egiten izatea, pentsatzen dut, hori ja bakarrik motibatzailea dela, gero ja ikusita zein den helburua areta motibatzailegoa izanen da.
10: Bai, guztiz.
11: Denak zaudete puntu horretan, bai. Talde guzikoa.
10: Bai, bueno, ez gaude talde osoa ontan parte hartzen, baina bai, dano gaude oso pozik eta oso motibatuta.
8: Eta lan egiteko modua, hain disiplinan hitzetako profesionalak izan da talde berean, zertzaudete laborategian, batzuk laborategian eta besteak ez dakit non?
10: Claro, ba, biologiaren arloa lantzen dutenak, badaude gehiago laborategietan, eta adibidez gehiago ingeniera garenok edo matematikariak, fisikariok bai egiten dugula lan, pues gure portatilarekin eta hor gaude danok gure gelan sartuta eta bai ordenagailuarekin eta biologoa gehien bat ba hori laborategian euren esperimentuak egiten.
11: Baina elkarrekin komunikatuz esan duzu bezala, ez ja interdisciplinarra denez, ba hitz egin dezazuela, ez? Ez dakit Donostiatik arituko zarete, Biobizkaian Barakaldon zaudete, nola ari zarete hau lantzen? Nondik?
10: Berez proiektua Biobizkaiari emandako proiektua da. Egia da gero ordenagailu kuantikoa dagola Donostin hemen. Orduan daude ba kolaboratzaile asko proiektu honetan. Ze azkenean da proiektu bat nahiko berria, nahiko berritzailea eta orduan ba laguntza baita behar da, kanpoko laguntza behar da baita.
8: Ordenagailu kuantikoa aurkeztu zenean hemen izan ziren agintari guztiak, baina ordenagailu kuantikoa dagoeneko erabiltzen duzu, erabili daiteke?
10: Ez, inundik inora.
8: Elgura da egunen batean erabilia izatea,
10: elgura da egunen batean erabiltzea, baina nik dakidanan arabera hori erabiltzetik nahiko, osea, ni gutxien ez proiektontan nahiko urrutin. Osea, izango litzateke kristona, baina nik uste orain dikan gauza asko betu behar direla ordenagailu kuantikoan erabiltzera iristeko. Mm-hmm. Bai, bai.
11: Guk ulertzeko orain hasi berriak zarete, ze fasetan zaudete, ze puntutan?
10: A ber, nik fizika ikasi nun, baina egia da fizikan pila bat arlo desberdin ematen direla eta ikasten direla. Orduan fizika kuantikoa nahiko oksidatutan ekan. Orduan amaitu dut orain dela gutxi, ba, refreskatzeko eta memoria, osea, berriro martxan jartzeko fizika kuantikoari buruzko kurtso bat, eta gaude, ba, problemaren diseinuan. Orain arte sare genetiko hauen azterketa klasikoki egin den modu hori, ba, nola egin daiteken orain kuantikoki. Eta gaude, problemaren diseinuan. Eta diseinu hori, ba, izango da oso atal garrantzizkoa, zehazkenean diseinu horren arabera, ba, gero joango dira, horren arabera gero joango dira emaitzak nola aztertu, emaitza hoien interpretazioa eta guztia, baina bai, gaude, ba, diseinuaren, osea, problemaren diseinuaren atalean.
8: Eta lehen esan duzu, biologia sailekoak laborategian ari direla, baina laborategiak ze laginekin lan egiten dute, ze material daukate, horrendik pazienteak badituzue edo...
10: Claro, guk ditugu datu base publiko bateko datuak, direla sare genetikoi buruzko datuak, baina gero proiektu hau da oso polita baita, ze gero guk lortze ditugun emaitza horiek laborategian probatu ahalko dira. Ze laborategian Biobizkaian baditugu ingelesez deitzen dira brain organoids direla garun sintetiko moduko batzuk, ez dira garun sintetikoa, baina bueno, dira laborategian azten diren garun, mini garun batzuk bezala, eta horre simulatu dezakegu, ba, gen batzuk, guk aztertuko ditugun gen batzuetan, ba, farmakoak emanez, ba, nola garun horrek evoluzionatuko zuen, eta hori erabiltzen da, ba, farmakoak probatzeko, ba, modu seguru baten. Edo orduan, ba, da oso polita baita, eta oso... ba, interesgarria proiektu hau, ze azkenean guk probatu ahalko ditugu baita, ba, emaitza horiek laborategian bertan. Bai.
11: Bueno, así eran sandugu fisika gradua egin zenuela lehenbizi, gero ingeniaritza informatikoari buruzko doktoretza egin zenuela urtarrilean bukatu zenuela.
10: Bai,
11: abia da bizian zoaz. edo kanpotik ikusita badirudi bueno. Oso ongi doakizula edo.
10: Bai, ni oso pozik nago, bai. O sea, karrera bai izan zela apur bat bueno, gogorra ez, baina azkenean ba batxilergotik fizikako karrerara joatea eta horrela. Baina bueno, o sea, oso ondo pasatu nun, oso gustora egon nintzen, jo nintzen urte bat Granadara baita. Eta gero ja etorri nintzen Donostira master egitera eta ba hemen geratu naiz doktoretzako urte guztiak. Eta baina bai oso pozik, oso pozik.
8: Ez da oso ohikoa izaten zuen ikerketa arloan lehen ikerketa hemen egin alizatea. Askotan ikerlariek, ez, bai. Zuzenean atzerrerako bidea egiten duzue eta gero erronka izaten da nola itzuli. Zure kasuan masterra ikasi eta hemen geratzea hori bada asko, ez?
10: Hori da, nik uste dela doktoretza amaitu ostean neukan preokupazio handienetariko bat. Ez nuela nahi, oza, gauza bat da, kanpora joatea pare bat hilabete baikerketa proiektu bat egitera, edo estantzea bat egitera, adibidez doktoretzan zehar bai jo nintzen Romara lau hilabete hango ikerketa talde batera, eta oso gustora egon nintzen, baina hori da gauza bat, eta jotea kanpora bi hiru urte ikertzera, eta gero bueltatzea, ba, bueno, oza, jende askori bai gustatzen zaio, eta oso ondo dago, baina ukitzea baita aukera hemen ikertzeko, ba, jo, ni nago oso posik aukera honekin. Bai.
11: Segurazkire asko nahiko luketen aukera badela, ez? Kanpora atera behar izan gabe, edo behintzat kanpora zerbait egin atera, baino, bero, bai. Segituan hemen egotea eta hemen lan egitea, hemen dik, ez? Karo, ari gara, ikerketa kuantiko batez hitz egiten, baino pentsatzen dut, ikerketa gehiago eginen direla hemen dik aurrera kuantikarekin.
10: Bai. Azkenean, kuantikaren arloan orain daude hiru ikerketa lerro nagusi direla sensoreak, sensore kuantikoak aztertzea, hori bai dela gaur egun nahiko abian dagoen zerbait eta ja errealitate bat dena, sensore kuantikoen mundua. Gero dago konputazio kuantikoaren mundua, ni hor barruan nintzake. Eta gero dago komunikazio kuantikoen mundua dela, bueno, lerroa dela ba, segurtasunari buruz, internet kuantikoari buruz, eta oie guztiari buruz. Baina, bueno, gaur egun ikustet, oraindik ane lan asko falta dela hiru lerroetan, baina adibidez sensoren munduan bai dagola ja bastante martxa, baina beste bietan oraindik ez hain beste. Baina bueno, hortan ari gara.
8: Bueno, izaro bihar zure lantaldearekin ikartzen jarraitzen dugu duzula, ez?
10: Bai, noski.
11: Baina ez dira etorri, eh?
10: Ez dira etorri.
8: Bueno, urrengo urratxa duzuenean, eta urrengo titularra dagoenean, ba, etorri zaitea konpainian. Ja bidea ikartzen duzula, ja konbintzitzen duzun zukaten bat. Ba, Izaro Fernandez iri ondo, eskerrik asko.
10: Mi eskerzu.
8: Sorteon.
10: Eskerrik asko.

0: Olatz Urkia Bellín, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Zer modu zaude, Olatz?
1: Oso ondo, zuek?
0: Ondo, ondo baita ere. Aizu, Olatz, azken aldian diplomazia zetzegin behar dugu, oso serio hartu ditu diplomazia lanak Xi Jinpingek, Txinako presidenteak, Trump eta Putinekin bildu ostean, orain, Ipar Korean da. Zein helbururekin joan da, Kim Jong-un bisitatzera?
1: Bai, ja amaitu du bidaia, bain, justo gantxe bertan dola gutxi ikusi ditugu, hori, jakin azitu ja Txinara iritsi dela, hori oso bidaia laburra izan da, bueno, atzo egin zuen egun osoa eta gaur goiza. Eta helburua, bueno, ba, ideia desberdina daude ez, baina batzuk esaten dute alde batetik dela, ba, pixkat, noski, erakusteko munduari, ba, ze rol aktiboa duen nazioarteko diplomazian, bestalde, bai, pixkat, Japoniarekin azken aldean Txinak tentsio gehiago du, Sanaetaka Itxilen ministroa botatu zutenetik Japonia militarizatzen ari delako, eta Txinak pixkat oreka egin nahi dio tentsio horri, ez, Asian, ba, beste aliatu batekin duen harremana sendotuz. Eta gero ebai beste ideia bat da, joan dela pixkat Kim Jong-un lasaitzeko helburuarekin, ze Txinak azken finean egonkortasuna nahi du Asian eta ez du nahi muturreko jarrerarik. Bueno, argi geratu da Kim Jong-un aliatu sendoa duela, ze bueno, alfombra gorriarekin, izugarrizko desfile ikusgarriarekin, eta ba, horrela hartu du, ez, Kim Jong-unek, bera jaso zuen aeroportuan, eta adierazi du Kim Jong-unek bilkuraren ostean, Txinarekin harremana dizkietxoa izatea bere lehentasunen artean dagoela. Orduan, ba, hori argi dago hor duela aliatu hori, baina, bueno, ez da harreman orekatua, baina, bueno, oraindik, oiko sekretismoarekin ez dute jakin arzizte akordio lotu duten bidaia honetan, baina espero da pixka, ba, merkataritza harremana sendotzen jarraituko dutela, eta Xik pixka beti bezala mantenduko duela distantzia hori ebai, ba, Putinekin egiten duen bezala, ze askotan argi eta garbi esan du, Ipar Korearen programa nuklearra zuela ondo ikusten.
0: Alare, Olatz, herrialdean nola ikusten da Xi Jinpingen diplomazia perfila, ze noski, mendebaldetik asko aipatzen da, baina ez dakit bertan gauza arrunta dela irakurtzen duten, beti izan note den horrela ez den hainbeste jarrera aldaketa bat ikusten?
1: Txinaren, hemen herritarren nola ikusten duten?
0: Bai.
1: Zakit, oso interesgarria erbitza zait, egia esan. Jarrera aldaketa bat, bai, bueno, ikusten dute, osea, komentatzen dute herritarrek, bai, ba, gazten artean eta hola txantxak ite dituzte, esate dute, ba, jo, ba, orain beti daukagu bidaiatzen. gizon hau edo, ba, batean zaude Beijing, eta ikusten dituzu kaleak itxita, eta jo, norreta atorro orain, eske da, pasada daukagu astero bizitaren bat. Mendebaldeko komunikabideetan kontatzen ditugu bakarri pixkan mendebaldekoak, ez, baina munduaren beste lekuetatik etortzen dira, astero. Orduan, bai, hemen komentatzen dute hori badagoela aldaketa bat. Eta nik esango nuke orokorrean herritarrak, Xirekin kritikoak direnak ere, ba, ez dira gaizki sentitzen ideia honekin, logikoa iruditzen zaielako, ez? Bueno, Txina hain herrialde handia izan da, eta bueno, ba, bere garapena hain azkarra izan da, hain beste sektoreetan, ba, izugarrizko saltoa mandu eta barba. Iruditzen zaila pixka logikoa. Eta gero bai ikusten dut pixkat, Trumpekin dagoen pixkat mesfidantza horrek edo, ba, jendeak komentatzen du ez impultsiboa den Trump, ba, pixkat kezka sortzen diete, ba, nazioartean hain botere handia duen gizon batek, ba, jarrera hori izateak, eta orduan irute zaie ondo ikuste dute pixkat Txinak oreka egitea. Bidai honetan adibidez betikoa, Xi Jinpingek errepikatu du, bere helburua dela, ba, mundu hegemonikoaren aurka borrukatzea, eta pixkat, ba, gatazka deseskalatzea, eta aipatu du bai, ideia bat interesgarria iritu zaidan, esan du militarismoa bultzatzen duen konspirazionismoaren aurka borrokatu nahi duela. Ari da pixkat, ba, beti erabiltzen diren ideia estatu batuek batez ere, erabiltzen dute beti ideia hori, ba, igual herrialde batean dagoen agintaria arriskutsua dela, eta ordun horre justifikatzen du militarizatzea, eskua sartzea eta bar, eta pixka da horren aurka egin duela Txinak.
0: Bai, ikusiko dugu, aizu, Olatz, gazteak aipatzen zenituen, eta euren gandik, bueno, eure gertatzen ari zaien zerbait buruz galdetu behar genizun, segurean egin dute, ebauaren lehen deialdia, bueno, asko nintza selektibitatea, ez, oraindik. Oraindik, baten batek bigarren deialdia egin marko du, baina Txinan ere bada dago, ez, urduritasuna, bertan gaokao deitzen da, azterketa hori, selektibitatearen antzeko izango litzateken azterketa?
1: Bai, hori da, oso antzeko eta gainean kurioso da ze data antzekoetan egiten da, igandean hasi da, eta bai, hemen tradizionalki urduritasun handia sortzen duen urteko momentu bat da, aurten ikusitu zifrak 12,9 milioi ikasle apuntatu dira azterketa egiteko. Oso zifra handia dirudi guretza, baina esan barra dago azken bi urteetan segidan ja behera egin duela zifra horrek. Eta hori mentxina soziologoek esaten dute erakusgarri dela, ez? Oraindik azterketa honek presio asko sortzen duen arren eta oso garrantzitsutzat duten arren aldaketa bat badago, nik ebai ikusten dut, lehen adidez gurasoentzat, ba munduko gauzarik garrantzitsuena zen berain seme alabek gaukagoan atatzen zuten nota, eta orain behaiekin hitz egiten baduzu, gero eta gehiago esate dute bueno, ba ez dela munduko gauza garrantzitsuena, garrantzitsua badela zoriontsu izatea, eta bar. Horren atzean dago pixkate bai, lehenago, ba, azken hamarkadan, ni ona iritsi nintzenetik ja ikusi hasi da aldaketa, baina igual lehenago, askotan ikusten zian albisteak badez ikasle batek bere buruaz beste egin zuela azterketen presioagatik eta hola eta horrek bai gurasoen artean kezkandia sortu da debate azken urteotan eta hori orain bizitza kalitatean hobekuntzarekin batera nik uste dut presioa horrelako momentuetan presioa pixka txikitu dela.
0: Alare esan duzu igandean hasi zela, igandeetan ere azterketak egiten dira?
1: Bai. Bueno, egia esan bera, urten ezakitu, ikusi dut data hori igandean hasi zela ezakitu, hain zalantza sortu zait, den igandean hasi dituzte lasterketak, bueno, bai, ez? Jartzen badu hau...
0: Jartzen badu horrela izango da, baina badakizu hemen oso harrigarria egiten zaigula igandean larun bat batean, bueno, hizkuntza azterketak egin izan dira larun batean, baina igandean...
1: Bai, egia da, orain diozula, bai, arrazoia duzu. Bai, ikusiet, igandean hasi dela, suposatze, bai, ez igandean hasi dela, zalit, bai.
0: Hor ere, guztiak ezberdinak direla, ez?
1: Bai.
0: Ez kontza kontuekin jarraituta, baina oraingoan Japoniara begira jarriko gara, ze ehun eskolatik gora itxi dituzte, Tokio inguruan segurtasunagatik, eta kontua da, arriskutzat jo dena, hartz bat dela, nola da hau?
1: Bai, kezka sortu da, zen, bueno, ikusi dituzte azken 24 orduetan 10 hartz baino gehiago, hartz beltzak dira, ez dira oso handiak, baina arriskutsua dira noski. Eta ikusi eta diez, hartzen erasoek azken urtean Japonian 13 hildako utzi dituztela. Eta hori, Tokiotik gertu ikusi dituzte, hori, azken 24 orduetan 10 hartz baino gehiago, azkena, bueno, abisua eman zuten larun batean, ikusi zuten metro bat, 1,3ko luzera duen hartz beltz bat, eta, bueno, irudietan eta aleku ikusten da, segurtasun kamera irudietan, egon dela hor kalean bueltak ematen, ba, eskoletatik oso gertu, eta, bueno, bat ikusi dute eskola batetik 500 metrora. Eta orduan hori ja neurriak hartu bertzen dituzte, eta itxi dituzte hiri bateko eskola guztiak, 84 eskola itxi dituzte. Gobernuak ebai deia egin die herritarrei ba, leioak eta ateak ondo izteko, eta gauean ez ateratzeko kalera, adibidez, zaborra ateratzea. Eta hori, bueno, ba, orain, ikusi duten azken hartz hori oraindik libre dago, eta jarri duten martxan ba, taldea handi bat, iztariekin, polizikin eta bar animaliaren bila, eta hori gobernuak esan du ba, konponbidea bilatu behar dutela, ze azken aldian hartzen biztanleria asko handitu da, eta orduan ba, bilatu behar dute modua, pixkat, ba, hartzak zaintzeko, baina segurtasuna bermatuz.
0: Olatz, eta badakite zergatik hasi den?
1: Ba, ez dakit, egia esan, ez dit ikusi horren inguruko azalpenik, egia esan.
0: Ba, orduan, adi, segun daitezela, bai. Badirudi hori momentu zorrela izango dela, eta arrisku hori hor dagoela. Beno, ba, egia esan, ez da, txantxetako kontu bat, beldurgarria ere badelako.
1: Ze sustoa, batean egotea hor, ze ikuriudietan ikusten da bela kalean. Zona urbanizazioak dauden lekuetan, eta hola, batean hartz bat hor, etxeen artean, ba, susto edera izan dara hori.
0: Beno, ba, Olatz, azken albistonekin utziko zaitugu, gainera badakigu oporrak hasten dituzula, beraz, bidaia ona izan, eta bueltan izango dugu elkarren berri.
1: Perfecto.
0: Osondo, Olatz, eskerrik asko.
1: Agur.

0: Bilbao BBK Live. Hogei garren urte aurrena ospatzen du. Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen, eta beste askorekin. Uztaiaren 9, 10 eta 11 Kobe eta Mendin. Sarrerak bilbaobbklive.com webgunean.
1: EITB-ren eskutik. Zerbait kalte egiten digunean, uztea da onena, eta tabakoak kalte egiten digu. Horregatik erretzeari utzi nahi badiozu, Osakidetzan lagunduko dizugu. Hainbat programa ditugu lor dezazun. Informa zaite zure osasun zentroan edo osasun eskola webgunean. Jotake, Osakidetza, Eusko Jaularitza, Euskadi Berria.
2: Aukerako autoen 7. Azoka Baixa taldean, ekainaren 11tik 13ra Donostian, Tolosa etorbideko 142. 300 ibilgailu baino gehiago, Seat, Audi, Volkswagen, Skoda eta Cupra. Aztertuak eta Volkswagen taldearen berme ofizialarekin. Gainera, elektrikoen eta hibridoen txufagarrien gama osoa gune esklusibo batean, goizeko 10etatik arratsaldeko 8etara etengabe. Aukerako autoen 7. Azoka Baixa taldean, zure zain gaude.
3: Euskarak behar gaitu, gau eta egun.
4: Gogo eta kuraia batu ditzagun. Ekainaren 14an, zatoz Araba Euskarazera.
1: EITB-ren eskutik.
5: Bai pasa.

0: Eli Gallego, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer modu zaude?
1: Oso ondo.
0: Eli, zuko porrak?
1: Niko
0: porrak. Provokatzen ari naiz.
1: Nahi ditut beti. Beti, pentsatzen. Neri, oporra jartzen dizkia zu horrela asena joa bezala astoari. Tanila horrekin aurrera.
0: Ola, Turkiak orintxe hartzen ditula kontatu digu. Zuri horrein digeratzen zaizu, ala, ez?
1: Gure taldean zaude,
0: abuztuan. Aizu, Eli, bueno, osasun, digestioaren osasunari buruz, gure urdaiaren osasunari buruz aritzen gara askotan zurekin. Eta, oporrekin askotan lotzen dugunean, ez? Bada jende asko esaten duela, ni oporretan nagoenean, ondo nago?
1: Hombre, babai.
0: Eta hori, psikologikoa da, deskonektatzen garelako ondo gau, ondo egon nahi dugulako eta zergatik izaten da.
1: Psikologikoa ez nuke esango, baina sistema nerviosoarekin zer ikusia duela bai esango nuke. Bai, bai, azken finean, ba, bueno, gaudela zailago, ez ditugu horrenbesteko kargak, eta gehienetan ondo pasatzen baldin bagaude, ba,
0: baina liberean, gure elikadura ez dugu hainbeste zaintzen oporretan gaudenean.
1: Bueno, baina burua bai.
0: Ez da goza bera patata perjitu batzuk oporretan hartzea, eta estres handia izan duzun egun batean, eta bos minututan zutik eta azkar, ez?
1: Claro, hombre.
0: Aizu, lanen jarraitu behar dugunez.
1: Bai.
0: Eludi ezaia jogun zurekin jorratu nahi genuen lehen gaiari, ze gaur gai ezberdina jorratuko ditugu elirekin. Atzo jakin genuen, bueno, EITB dataren azken txostenaren datuak zeintzuk diren, ezagutu genituen datu horiek, eta bertako lerroburu nagusietako bat da, euskal gizarteak geroz eta gehiago kontsumitzen dituela prestatutako platerak. Eta kontsumitzaiek diotela, bereziki demora faltagatik egiten dutela autu hori. Datu honek harritzen zaitu ala espero zenuen?
1: Harritzen hau. Bai, ez da nik egunerokotasunean kontsultan ikusten dudana. Baina behar bada nik ikusten dudana oso, ez dakit, poblazioaren oso zati igual berezia izan daiteke, arazo digestiboa dituztelako, eta zainketa horretan, bueno, aukeraketa oso konkretuak egiten dituztelako. Bai, harritu nau, baina, bueno, gero jartzezera pentsatzen eta agian badu bere zentzua.
0: Atzo esaterako kazetarien tertulian aritzen ginenean, ez? Nerea Sarriegik aipatzen zuen, hombre, hor ere badak ezkatzeko puntu bat, ez ere, zergatik dion jendeak ez duela denborarik, eta egoera horrek bertara eramaten baldin bazaitu, hor badago kezkatzeko moduko zerbait. Gero beste batzuek ordea esaten zuten, bueno, batzuetan ez da inbeste denbora falta dugula, baizik eta lehentasunak beste batzuk direla.
1: Bai.
0: Eta gero aldiberean ere aipatu behar da, zehatzo gastronomia zaritu ginen, gastronomiaren munduan aritzen diren ekoizlekin eta sukaldarikin, bai. eta esaterako profesional batek esaten zigun, guk prestatutako janaria saltzen dugu, eta baina baritzen dugu prestatutako janaria erosten duen horrek geroz eta kalitate gehiago eskatzen duela.
1: Claro.
0: Menestra bat ez du etxean egiten, baina prestatutakoa erosten duenean nahi du produktu onarekin egin egotea.
1: Gaur egun aukera asko handiagoa da. Ja ez da, lehen lotzen genuen, hori, kanpoko edo prestatutako platerak ziren fast food deitzen zirenak, eta gaur egun ez dira, inkluso supermerkatuetan ditugu prestatutako platerak lehen igual kalitate, bueno,
0: bai, txarrekoak.
1: Bai, gaur egun geroz eta kalitate hobeagorekin topatzen ditugu. Eta lehen aipatzen zenuenarekin, igual nik batuko nuke, denbora falta eta nola esaten da,
0: lentasunak.
1: Ze, claro, denbora, egun guztia baldin baduzu gauzak prestatzeko edo zure hortan aritzeko, ba, gustoko baldin baduzu sukaldatzea, komprara joatea eta hori dena, erosketeta jutea eta hori dena, ba, primeran, baino gaur egun dugun denborarekin, ba, igual lehen etxi behar dugu paseatzera joan, edo aurrekin egon, edo gurasoekin egon, edo dena dela, orduan. Bai dugu denbora gutxi, eskaini behar dugu denbora asko lanera, eske hori kristo meloia da, baina badago jendea, nik ezagutzen dut, nik baditut pazientea Gasteizaino joaten direla egunero, joan da etorri, horrek badu, horrek kentzen dizu denbora pila bat egunean, edo Tolosara, edo ez dakit noa, da, mugitu behar gera, denbora gastatu behar dugu,
0: bi ordu pasa behar baditu
1: hori da,
0: kotxean.
1: Gehi beste sortzi lanean, porque sortzi ordu lanean, sortzi ordu lanean, asko da, orduan, ba, gero iristen gara etxera, eta aukeran, ba, igual nik kalitatezko denbora nahi diotezken nire familiari, ba, kozinatzen egotea baino, ez? Eta aukera aukita, horretik esaten dut, batzen direla biak, harritzen hau, bai, harritzen hau, baina bestalde batetik iruditzen zait logikoa, eta normala.
0: Bueno, eta nutrizionistek askotan esan izan duzu ez, azken aldian nahizu, prestatutako janariak, kontserba onak erostea, horrelakoak, ez da zure zure gorputzari pozoia botatzea, yes. Guztiz kontrakoa, kontserba onak topatuz gero, demora aurreztu dezakezu eta behar dituzun elikagai horiek xurgatu ditzakezu.
1: Ba, eta lehen aipatu duzun hori, oporretan gaudenean zergatik gaude ondo. Bueno, ba, behar bada ere, horren besteko karga hartzen ez badugu eta horren besteko horren zorrotzak ez bagera eta B planak baldin baditugu, ba legami kontserbak edo arraianak edo horrelakoak erabiltzen baldin baditugu egunerokotasunean, erabazten dugu denbora guretzat eta bueno, oso nutritiboa da ere, bai. Uh-huh. Así que ez dugu inungo arazorik izango.
0: Bueno, jateko ohiturak aldatzen ari dira eta askotan uda partean aldatzen ditugu bereziki, baina kasu honetan ez da izaten pozik gaudelako, baizik eta gorputzean aldaketak eragin nahi ditugolako. Eli, askotan aipatu dugu zurekin, gure gorputzekiko dugun harreman hori ez dela bat ere osasuntsua izaten, eta besteak beste kanpo presioa izugarria delako, horregatik egiten ditugula aldaketak. Zuk uste duzu gure gizartean geroz eta gehiago kostatzen zaigula gorputza aldatuko dela onartzea?
1: Ba bai, ze emakumearen gorputza ez da bere, hau da, emakumea jaiotzen da eta aldatu behar duen proiektu ba bezala da, denona da, denok begiratzen dute gorputz hori eta txikitatik jasotzen dugu, ba aldatu, kontrolatu, mantendu behar dugunaren mezu hori. Oraindik gehiago urteak betetzen joaten baldin magera, bizitzea dela besterik ez. Baina hori ere zuzendu behar den beste porrota da, adinak edo adina nabaritzea gure gorputzean. Orduan, ba bueno, ba nik uste dut presio hori areagotzen joaten dela.
0: Eta kontrol hori dietaren bidez egiten du jende askok, ez?
1: Ba bai, dieta, bai.
0: Bai, emakume askok ez aitortzen dute bizitza osoa daramatela dietaren bat egiten, bat edo bestea, eta euren buruari murrizketak ezartzen dizkiatela. Zuk zer nolako bizipenak entzuten dituzu kontsultan?
1: Nik ikusten dut, jendeak ez duela dieta noiz bait egin, baizik eta bizitzen direla dietan, ez dutela inoiz harreman neutrala izan elikadurarekiko. Hau da, zaintzen dute zer nola noiz jaten duten dieta egoera hori iraunkor bada pertsona askotan eta nik uste dut normala dela ere bai daukagun hizkuntza motagatik hizkuntza janariarekin moralizatzen du zer egiten dugun, ez?
0: Gaizki
1: portatu naiz, hau irabazi dut, gaur ona izan naiz eta ez dakize jatea merezi dut, eta ez gera konturatzen zeina berazten den horrekin. Ze azken finean dietaren industriak ez du dirurik irabazten, ba, lehenengoan funtzionatzen baldin badizu, behar du, ba, zu porrota egin, eta bueno, ba, beste itzuli, beste dieta berri batera, edo estrien kontrako, edo zelulitisaren kontrako beste krema batera, edo, horrela irabazten dute dirua. Gure egon ezinarekin, ezin gera egon gustora gure gorputzarekin.
0: Eta sentsazio hori, morroitza hori, askotan, azken aldean garatu da berezik sare sozialen eraginez, lehen publizitatearen eraginez, edo ez zuk...
1: Bai, baino dator toki guztietatik. Hau da, zaplasteko bat, iristen zaizula ez dakizula nondik. Osasun gintzatik, eskuntzatik, familiagatik, eta berez zure taia diren galtza horietatik balio zaizkizunak probadorean zaudenean. Hori dena, kriston presioa da. Eta batzuetan, horrelako mezuek edo horrelako tratuek eragin oso serioak izaten dituzte. Nik baditut pazienteak, ez dijo aztela medikura naiz eta oso gaizki egon, ba badakitelako erantzuna izango dela, ez ditzute zer egingo pisua galdu arte. Eta, joe, ez gera konturatzen, ba, zeinen komi artean esango dut, baina pertsona batzuek nahiago dute gaixotasun bat izan igual larriagoa, nahiago dut diabetikoa izan, edo hipotiroidismoa izan, edo, ez dakit, horrelako zerbait larriago bat izan, baino pastilla batekin zuzentzen dena, eta ez gizena egon, eta gizentasuna ez da gaixotasun bat, baino estetikoki suposatzen du, ba, gauza asko, ze gorputz mea, jartzen zaio kutxu on bat, ez? Hau da, autokontrola, disiplina, pertsona hori, pertsonalen balio erreal hori, gerozta haundiagoa da. Uh-huh. Eta horrek dakar, ba, mea ez dena, edo gizena dena, edo, bai, edo inkluso obesitatea duena, ba, bueno, hori utzia da, ez du kontrolik, ez du disiplinarik, eta badakigu, ostras, gure gorpuzkeraren uneko, osea, egin daitezken gauzetatik mejoratzeko, edo, uh-huh, bueno, gorputz, osagai guzti horiek mejoratzeko egin dezakegunatik, gure esku dago bakarrikan 20%, osea, oso oso gutxi da. Orduan, ba, bueno, hobetze bidean dagoen gorputz hori okupatuta dago, eraikitzen. Eta dago distraituta, eta libreki aukeratu ez duen zerbaiti buru energia eskaintzen dio. Orduan, ba, bueno, perfecto.
0: Eta hor bada, ez, entzulei, eta egin nahi diezun galdera bat. Galdera, esan behar da, zuk diozu, galdera deseroso bat egitera zoaz.
1: Bai, galdera deserosoa da, jakin ezkero, zainketa horretan, ni beti zaintzen nagoen horretan, guzti hori, ez dizula ekarriko gorputz aldaketa bat, jarraituko zenuke zainketa horrekin, edo zenolako bizimodua izango zenuke. Zen ikuste dut oso galdera importantea dela, da, bihar presio sozial hori desagertuko balitz, zenolako portaera izango zenuke, ba, elikadurarekiko, eta inkluso kirolarekiko, eta gauza guzti horiekiko. Ez ki igual motivazioa aldatu beharra dugu.
0: Zu ezagututa ziur galdera hau kontsultan egiten duzula.
1: Segun zeineri, bai. Bai, ez gera konturatzen noraino, a ber, gaur egun, abez dugu hitz egin.
0: Duzula.
1: Segun zeineri, bai. Bai, ez gera konturatzen noraino, a ber, gaur egun, abez dugu hitz egin.

0: asterako edo urrengo hilabeterako. Eta hori nere lankide honekin hitz egiten esaten zidan, baseudela pertsonak uko egiten ziotela minbiziaren kontrako tratamentuari gizenduko direlakoan. Osea, puntu horretan gaude. Orduan, hori ez baldin bada presio estetikoa, zer da? Ze, ostras, eske oso oso fuertea da, eh? Eta hau, ez nago inventatzen, eh? Hau egitasko egoerak dira, ez egoera bada, egoerak dira, egunerokotasunean hitz egiten duguna.
1: Bai, eta presio estetikoa ez dela existitzen esaten duenak, beno, ba ziurrenik, ez dakit, ba beste mundu batean bizi delako izango da, bai. Eta ez duelako inguruan gertatzen den horri begiratzen, ez diolako begiratzen, edo ez diolako horri erreparatzen, eta zer nolako mina eragiten den presio estetik horrekin. Lehenik egiten nizun galdera, zukorain galdera deserosoa planteatu duzu, lehenik beste galdera bat egiten nizun, ez? Gure gorputzaren aldaketak onartzen alditugu, eta zukorain galdera horri nolabait jarraipen emango diozu, ez? Emakumea eta zartzeari buruz hitz egin nahi duzu, ze oso lotua dago.
0: Emakumea naiz, ez dituto gehi urte, eta ba, bueno, ba bai, azken aldian ikusten duguna da zartzea kostu sozial desberdina du duela generoaren arabera, ez? Zartzen ari den gizonari, pues bueno, joe, fíjate ze ondo dagoen George Clooney edo, bueno, orain zarra gelitu da, ez? Osea, igual nere adineko George Clooney hori, esate mali madurki izugulaz, igual inorrek ez du ezagutuko. Baina dotoretasuna irabazten du gizona, ez? Bitartean, sartzen ari den emakumea, ez baldin bada retokatu edo kremak botatzen ez baditu edo zaintzen berriz ere komila artean ez bada, nabaritzen zaio sartzen ari dela eta deskuidatuta dago, egiten baldin badu, egin duelako. Eta egiten ez badu, joe, ze utzita dagoen, ez? Osasunaren gainetik pasatzen baldin bada, guapa-guapa egoteko, edo, bueno, estandarren artean sartzeko, ze guapa-guapa egongo da, duen adinarekin. Beti da kritikagarria. Eta, claro, ba, hor beste komentario batzuk entzuten dira, ez? Oso ondo dago bere adinerako. Oso ondo dago bere adinerako, ze esan nahi du horrek. Ez dakit, zahartzearen aurkako industriak emakumeek zahartzea akatsa dela dio. Orduan, lotxarik ez badago ez dute negoziorik.
1: Bai, eta gero kontua da ez, gizartearen zati handi bat izan da ere, nola zahartzen ari diren emakumeak gizartean ezabatu egiten dira.
0: Bai, de repente gera invisibleak. Hau da, lodifobiarekin nahikoa ez bagenu, gerontofobia ere badago. Hau da, emakumearen kontra dago, ostras, kriston presioa. Nik uste dut, azken aldian, nik uste dut, ez da ginoiz aipatu genuen, bai pasan aipatu genuen, kesi Demi Moore, kesi Kanseko alfombra gorria,
1: bai, ozen pikari buruz hitz egin genuen.
0: Bai, horri buruzko titularrak nik aldamenekoekin hitz egiten, harritu egiten ninduten. Neri harritzen zidan esatea, ze besotonifikatua dituen, besotonifikatuak. Barkatu, horiek ez dire besotonifikatuak. Hau da, nola aldatzen dan izenburua, ez? Nik ikusten dudanaren izenburua guztiz kontrakoa da. Orduan, ba bueno, segunetan nondi datorren mezu hori, claro, eske gizarteak hartu behar du mezu hori horrela. Orduan, pertsona batek ardezake, ostras, ba nere besoak ez dire horrela, orduan berriro ere eraikitzen. Berriro ere, zerbait egin behar, horrelako forma izateko, onartua, izan alizateko gizartean. Dena gaizki.
1: Alde batetik ez ari ginen, maiteatu zure zeure burua, eta ez, hori aldarrikatzen zen, baina gero, noski, gizarteak ez dizu hori egitera gomidatzen.
0: Ez, hori ikustezin bihurtzen gara, eta, ba bueno, askotan ikusten dugu aktorez asko ateratzen dire telebistan esaten, ja, pues hori, inorrek ez dietela kontratatzen, ez? Pues eske hori gertatzen da. Eta bueno, gero, elgarran negozio orain deitzen dena menopausiari buruzkoa, ez? Osea, menopausia betidanik existitu da, eta menopausian ematen dire aldaketak orain por lo visto izkutatu behar direnak. Osea, ezintzaizuna baritu menopausian zaudela. Joe, pues eske baldimanago, hor dago, hori bai, hor dituzu, pues hori, suplemento pillo bat, eta dieta pilla bat, eta ez dakizer, eta superondo dago zaintzea. Beti esango dut, osasunagatik egiten baldin baduzu, aurrera. Osasunagatik egiten duzu? Hau da, gorputz aldaketarik ez baldin badago, hartuko zenituzke suplemento horiek, egingo zenuke kirol hori, horrela, zaindu, komila artean, egingo zinen elikadurarekin, edo zer. Horianik pentsatzen dudana, ze gauza ez da gehiago maitatu behar gerela, baiet, edo gauza ez da

0: gure autoestima igotzen saiatu behar garela, baita ere, baiet. Baina ulertu behar dugu, badagoela sistema erraldoi bat, emakumeak beren gorputzarekin gerran egoteari onura egiten diona, bizitza osoan, eta hori horrela izango da beti. Eta gerra horrek kostu erreala du. Denbora, dirua, osasun mentala, plazerra eta bizitza. Ze bizipena galtzen ditugu gerra horretan. Jende asko ez du ondartzara joan nahi, ez du igerilekura joan nahi, orduan, ba bueno, nik hori esan nahi nuen ja azken esaldi bezala, inurri egioten bezala, hil arte bizi inbargarela.
1: Eli, eskerrik asko.
0: Zuri.
1: Bihar arte, ondo izan.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, Europar Batzordeak behinbeineko neurriak hartzera behartuko du Meta konpainia, lehiakideen adimen artifizialei WhatsApperako sarbidea mugatzeagatik. Leia askea urra dezakelako ikerketa irekia du Bruselak Metaren kontra, eta orain 5 egun eman dizkio enpresari, lehiakidei sarbidea doan eman diezaien, bestela isun ekonomikoa jartzeko aukera du Batzordeak. Aitor, sagartzezuk jarraitu du albistea, arratsaldeon Aitor?
2: Arratsaldeon bai, Batzordeak Metari agindu dio lehiakideen adimen artifizialak atzera ere onar ditzala WhatsApp aplikazioan, eta eskatu dio lehiari buruzko ikerketa irekirek duen bitartean hala mantentzeko. Bestela, lehi askeari kalte serio eta erreparezin egin diezaiokela leporatzen dio. Iazko abenduan irekizuen ikerketa Batzordeak Meta gainerako adimen artifizialei sarbidea ukatzeko azelako. Orduan egotzizion abusuzko jarrera izata lehiakidekiko Meta AI bere adimen artifiziala soilik behimenduta. Martxoan, Meta saiatu zen egoera konpontzen, hirugarren horiei sarbidea diru truke eman da, baina garestiegi Bruselaren ustez. Dioenez, diru gehiago eskatzen du konpainiak merkatua blokeatu nahian, eta horregatik, urgentea da esku hartzea lehiakide txikiagoi kalte ez egiteko. Entzun Teresa Rivera lehia komisarioa.
3: We just ask Meta to go back to what they were doing by themselves until January this year. Nothing more.
2: Horregatik, egoera lehen eratzera behartzen du konpainia, eta horretarako 5 egun ematen dizkio. Bestela, Batzordeak aukera luke isuna jartzeko, iazko irabazien 110 arteko hasiera batean. Meta bere aldetik, kritiko agertu da Batzordearen erabakiarekin. Salatu du, Batzordeak WhatsAppen ordainpeko bertsioa doan eman diela OpenAI eta beste konpainia handiei, eta gehiegizko arautzea egotzi dio, Europako konpainiek diruz lagundutako arautzea. Elegitea jarriko dutela ere iragarri du, enpresa estatu batu harrak.
1: Horixe, Bruselatik azken ordukoa, gainontzekoan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
4: Baita, zuri ere, Inara.
1: Lurralde arteko osasun batzordearen biharko bileraren atarian, erkidegoetako osasun arduradunek bilera egingo dute, arratsaldeko 7:30 hasita agiri bateratua adostu nahian.
4: Osasun ministerioak medikuen gatazka eta estatutu markoa negoziatzeko izan duen moduarekin ez daude ados, eta jarrera bateratua adosten aleginduko dira biharko bilerari begira. Mónica García, Espainiako osasun ministroak beraldetik, goizea esandakoa berretsi du arratsaldean senatuan.
5: Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas.
4: Erkidegoen esku dagoela medikuen gatazkari konponbidea bilatzea, eskumenek horretarako bide ematen dietelako. Datorren asterako ditu dute medikuek urrengo greba astea.
1: Epaitegietatik euskararen kontrako beste ebazpen baten berri izan dugu. Eibarko udalak udaltzaingotarako egindako zebat euskara maila eskaera atzera bota du administrazio auzitegietarako epaitegiak.
4: Sei udaltzain lanpostu betetzeko deialdian udalak guzti ei ezarri zien euskara maila hori izateko bete beharra, baina askakizuna neurrigabea dela eta udalak ez duela behar bezala argudiatu ebatzi du epaitegiak. Euskal enplegu publikoaren erreformaren gaineko eztabaida betean eta larun baterako euskalgintzaren kontseiluak deitutako mobilizazioaren atarian dator azken epai hau.
1: Gasteizen berriz ordu honetan ari dira aurkezten Egia Kermanentzat elkartea.
4: 2025 otsailean Mitika dantzalekuko atezainak kolpea eman ostean zen Kerman bilate 31 urteko gazteiztarra, eta Egia, justizia eta erreparazioa eskatzen ari da familia. Elkartean antolatzeko erabakia hartu dute orain, mezularian hitz egingo dugu Ainhoa Esnaola bilate Kermanen lehengusinarekin.
1: Eta Jaurlaritzak onartu du datorren urteko jai egutegia. 2027ko urriaren 7a jai eguna izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
4: Agirre lehendakaria buruzela lehen Jaurlaritza sortu zeneko 80. urteurrenarekin bategin ez hartu dute erabakia. Imanol Pradales lehendakariak gogoratu du ezohiko gobernua izan zela ezohiko egoera batean.
6: Euskal gizarte guztiari gure deia, animatu, parte hartu eta izan ginena, ospatu dezagun elkarrekin izan nahi duguna, izan ginenetik izan nahi dugunera.
4: San Jose egunaren, martxoaren 19aren ordez aukeratu dute urriaren 7a, gainerako jaiegunak urtarrilaren 1a eta 6a, aste santua martxoaren amaieran helduko da, maiatzaren 1a, urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 6a eta 8a eta abenduaren 25a izango dira, horiei udalerri bakoitzak aukeratutako bi jaiegunak batuko zaizkie.
1: Eta kiroletan, Jon Ander de la Osa, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon hainara.
1: Txerrindularitza kontuak besteak beste.
7: Bai, Aberneko hirugarren etaparen emaitzak eskuartean ditugulako eta Bisma nagusitu da taldekako erlojupekoan, 28 kilometroko ibilbide osatu dute eta erleak nagusi beraz, Ineos bigarren eta Education First hirugarren. Kontu gorela aldaketarik ez, lehen postuetan, Alex Bodanek segitzen du selkapenaren buru. Futbolean, Jon Uriarte Atletiken presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak agerraldi egin dute gaurre klubaren nondin orakoak aletzeko. Aurtengo denboraldiaren inguruan, lerroburu argi eman du presidenteak. Etxigarria hitza erabili du. Eta gainontzean, Realak bilagun arteko iragarri ditu uztaila amaierarako. Aston Villa eta Wolverhampton izango ditu kontrario Ingalaterrak.
8: Laboral Kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ekaitz zein da azken ordua?
4: Istripu eta matxura konturik ez, baina trafikoari lotuta bi ohar bai ainara, Gipuzkoa 20 errepidean, Beobiako irteera, Gipuzkoa 11 errepidera daramana itxi egingo dute gaur gauean komunikazio sarea berritzeko lanak egin ahal izateko eta Gipuzkoa 20 errepidean Donostiako Saiesbidean eskuineko erreia itxi egingo dute hainbat zatitan gaur gauean horietan ere lanak egin dituzte errepidea hobetzeko.
1: Jakin dezagun zein den eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Miriam Ruiz Arratsaldeon.
9: Kaixo Arratsaldeon. Bihar asteazkena Kantauri xurialdean hodeitzak gaur goizean bezain trinkoa izango ezpadare, ia arratsalde erdira arte hodeiguneak nagusituko dira eta baliteke oraindik lekuren batean euri langarra egitea. Ondoren ordea arratsaldeak aurrera eginala ostarteak gailendu izango dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ia goizean goizetik urdinguneak nagusituko dira eta temperatura maksimoak baliteke gaur baino graduren bat edo beste gorago gelditzea eta 20 gradu ingurukoak izatea.
1: Paula Sensio eta Xabi Iraola teknika eta errealizazioan asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia. Ainara Zuazabeitia.
1: Lurralde arteko osasun batzordearen biharko bileraren atarian erkidegoetako osasun arduradunek bilera dute gaur arratsaldean arratsaldeko 7:30etan hasita ekaitz.
4: Itxura denez agiri bateratua adostu nahi dute besteak beste esateko osasun ministerioak medikuen gatazka eta estatutu markoa negoziatzeko izan duen moduarekin ez daudela ados gogoratuko duzue datorren asterako dagoela deituta urrengo greba astea.
1: Ba, Monika Garcia osasun ministroak berriz ere esan du mediku greba bertan bera usteko giltza autonomia erkidegoek dutela. Defendatu du ministerioak bete duela bere lana, 23 urte ondoren osasun alorreko lan erreforma gauzatuta eta oinarrizko estatutu hori hobetzea erkidegoen eskumena dela orain. Oiane Perez, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon Ainara, erkidegoek beraz biharko bileran medikuen greba bertan bera usteko aukera itzela dutela berretsi berri du senatuan Monika Garcia osasun ministroak horretarako medikuen lan baldintzako betuta.
11: Tiene una oportunidad para votar sobre la retribución de la hora de guardia, sobre las mesas propias para médicos y sobre las 35 horas. ¿Y qué van a votar? ¿Qué van a votar? El que pueda hacer, que haga.
10: Hori popularrei emandako erantzuna, baina berdin Eusko Alderdi Jeltzaleari ere osasun eskumen Euskadik 1987tik duela gogoratu du Garciak eta Jaurlaritzaren zeregina dela beraz medikuen eskariei erantzutea. Guardia orduen ordainketa, medikuen ordezkaritza propioa edo lanaldi murritzagoak eskumenak izateak erantzunkizunak ere badakartzalako nabarmendu die. Zentzu horretan Martinez osasun sailburuari zera esan dio ministroak leial jokatzea espero duela elkarrizketa pribatuetan hitz egin dutenarekiko. Lurralde arteko osasun batzordea goizeko 10:30etan elkartuko da bihar Madrilen, ministerioak bere lana beteta duela dio, greba amaitzaren giltza ez dagoela beraz Madrilen gobernu autonomiko etan baizik.
1: Eskerrik asko Oiane.
10: Gero arte.
1: Madrilen gertatzen denak gertatzen dela ere, Jaurlaritzak medikuen sindikatuarekin negoziatzen jarraituko duela azpimarratu du Alberto Martinezek eta urtean 70 milioi euroko balioa duen proposamena jarri du mai gainean Ainara Rubio.
12: Medikuen sindikatuaren eskariak entzun ondoren Jaurlaritzak negoziaziorako lanildoak zehaztu ditu, proposamenak zera jasotzen du. Atxeen aldi gehiago, guardien ordainsari eta nobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago. Alberto Martínez Osasun sailburua.
13: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales, sobre los que seguimos trabajando.
12: Jaurlaritzak ez duela atzera egin eta elkarrizketaren bidetik jarraitzeko apostua berretsi du. Medikuen datorren asteko greba deialdiak aurrera jarraitzen du momentuz, sailburuaren arabera, estatutu propio baten aldarrikapenen baitan kokatzen baita. Horri erantsi behartzaio, barrualde eta gurutzetako emaginek ilaren 17tik aurrera deitu duten 9 eguneko greba profesional falta salatzeko egingo dute protesta.
4: Nafarroako medikuek bestalde, bihar eta etzi egingo dituzten batzarretan erabakiko dute datorren asteko greba bertan behera utzi ala ez. Osasun departamenduak lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamena aztertu eta bozkatu ondoren.
14: Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik. Ez da auzoa hobetzen ere auzotarri gabe. Milioi bat eta 200.000 pertsonako taldea gara. Eta sinesten dugu, badela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
0: Euskadi, zientzia herria. Puntako zientzia. Berrikuntzara garaman zientzia. Biziak salbatzeko zientzia. Gizarte demokratikoago eta kultuago baterako zientzia. Bizitza hobe baterako zientzia. Zientzia, Unibertsitate eta Berrikuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
15: Auto elektriko bat erosteko asmoa duzu? Baiz galdu LIP motor azoka Karta Gipuzkoan. Ekainaren 8tik 21ra deskubritu zure LIP motor modeloa eta egin salto gidatze elektrikora preziorik onenean Estelantis taldearen laguntzarekin. LIP motor Karta Gipuzkoan izango gaitu zuzain, Lintzirin poligonoa Oiartzun. LIP motor, egin salto. Grupo Karta.
0: Euskadi Irratia.
1: Denok izango duzue gogoan Kerman Bilateren kasua, 31 urteko gasteiztarra, iazko otsailaren 23ko goizaldean mitika dantzalekuko atezainak atezain batek emandako kolpearen ondorioz hiltzen gaztearen kasua. Ba gaur ordu honetan Gasteizko Izaskoen Arrue kulturgunean egia Kermanentzat elkartearen aurkezpena ari dira egiten momentu honetan, egia justizia eta erreparazioa eskatzen ari da familia elkartean antolatzeko erabakia hartu dute orain, eta gurekin dugu Ainhoa Esnaola Bilate, Kermanen lehengusua eta elkartearen bozeramalea. Ainhoa, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon.
1: Konta iguzu pixka bat nortzuk osatzen duzuen elkartea eta zergatik erabaki duzuen elkartea usortzea.
16: Bueno, bagara bakarrik Kermanen zenideak, lagunak, familia, osea oso elkarte txikia gara. Baina, bueno, irekia dago, nahi duenak parte hartzeko, gaur izango dugu informazioa, pues, nahi duenak izen emateko, eta zergatik, pues, ikusi dugulako justizia sistemak erantzun desegokiak eman dizkigula orain arte. Eta urratxasko kestituztela biktimaren edo Kermanen eskubideen defentsa bermatu. Orduan, pues, erabaki dugu guk egia zabaltzea.
1: Bueno, esango dugu instrukzio epaitegiak erabaki zuela giza hilketa delitua egotzita herri epaimahai batek epaituko zuela atezain hori. Defensak eta fiskaltzak errekurtsoa aurkeztu zuten, Arabako auzitegiak arrazoia eman zien gertakariak lesio delitu batean eta zuhurtzia gabekeriazko giza hilketa batean hobeto egokitzen zirela iritzita, familiak errekurtsoa aurkeztu zuen, hala ere Gorenak ezetz esan du. Zertan da momentu honetan epaibideetan den auzia, Ainhoa?
16: Epaile berriak instrukzio fasea itxi egin du, baina guk elegita edo errekurtsoa aurkeztu dugu, oraindik izpidetu gabe dauden eginbideak falta direlako. Beraz, orainari gara zain, errekurtsoari erantzuna emateko.
1: Eta zeintzuk izango dira elkartearen helburuak? Ze urrats edo ze bide egingo duzu hemendik aurrera?
16: Bueno, bai, helburu nagusia hori da. Kermanek jasandako erasoren egia argitzea eta baita instituzionalki aitortua izan dadin lan egitea. Eta horretarako, ba, gaur bezalako komunikazio kanpainak antolatuko ditugu. Komunikazio kanpainak, maienguruak, sare sozialak, saiatuko gara instituzioekin harremanetan jartzen eta espero dugu erakunde publikoek lehenago emandako erantzunak berrikustea eta zuzentzea.
1: Ez daizkizuelako nahikoak iruditzen, ezta?
16: Ez bat ere, uste dugu ez direla Kermanen eskubideak bermatu, eta hori justizia eta erreparazioa behar dugu.
17: Mm-hmm. Basan dugu, ordu honetan ari dira aurkezten, egia Kermanentzat elkartea Gasteizen, Ainhoa Esnaola Bilate, Kerman Bilateren lehengusua, eskerrik asko mezulariaren deiari erantzuteagatik, eta ongi segi, laster arte.
16: Zuei, eskerrik asko.
1: Espainiako senatuan gaur Fernando Grande Marlaska barne ministroak ere hitz egin du, berak esan du egokiak eta neurrikoak izan zirela Iruñean bitokiles ultraeskuineko eragileak deitutako agerraldiaren inguruko istiluetan izandako 28 atxiloketak.
18: La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad fue adecuada y proporcional a las circunstancias. Si alguien duda, siempre tiene...
4: Polizia indarren operazioa eredugarria izan zela, gaineratu du barne ministreoak, EH Bilduko Josu Estarrona senatariak eskatuta azalpenak emateko eginduen agerraldian.
1: Eta bestalde, eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak iragarri zuen uda beroaren tesiaren aurrean, Arnaldo Otegik azpimarratu du ezker subiranistak ez duela inolako interesik ertzaintzarekin eskarrak sortzeko.
4: Otegiren ustez badira istiluak sortzeko interesa dutenak eta gehiago zehaztu gabe Otegik esan du batzuetan gosea eta jateko gogoa elkartzen direla eta jaiak baketsuak izan daitezen dei egin die alde guztiei konfrontazioa saihestu dezaten segurtasun sailetik hasita.
19: Batzutan izaten da la autoprofecía cumplida, ¿es? Autocumplida. Eta gaina señalatu ditu bi agente bi gazte mugimendu nolabait ere horretan sartuko direnak. Guk ez ditugu incidenterik nahi, ekidingo ditugu gure eskuan baldin badago eta galdera da nor dauka interesa udara honetan incidenteak egoteko eta galdera bultatzen dio lehendakariari nork instrumentalizatzen du hartzata.
1: Ba, Radio Euskadin gaur goizean egin dioten elkarrizketan egin ditu adirazpenok Arnaldo Otegik, PSOE alderdiaren inguruan sortu diren ustezko ustelkeria kasu eta uziengatik ere galdetu diote Euskal Herria Bilduko buruzagiari eta Aitor Esteban buruzagi jeltzaleari ere erantzun dio Ekaitz.
4: Gogoratuko dugu Sánchezen gobernua inguratzen duten ustezko ustelkeria uzien aurrean irmotasun falta egotzi ziela Estebanek, ba Otegik erantzun dio jeltzaleak direla sozialistekin gobernatzen dutenak eta izatekotan jeltzaleek pentsatu beharko luketela zerbait.
1: Argi ikusten du gainontzean Otegik Sánchezen gobernua suntzitzeko operazio politiko bat dagoela martxan, Nerea Sarriegi Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, bai Otegik ez du zalantzarik. Guardia Zibilaren helburu nagusia ez da ustelkeriaren aurka borrokatzea.
19: Korruzia borrokatu behar da, dudari gabe. Baina norbaitek sinisten du Guardia Zibila dabilela operazio honetan soilik korruzia konbatitzeko. Dagoena da helburu politiko bat eta da Sánchezen PSOE suntzitzera.
20: Sánchezek alderdi abertzaleekin aliantzak eraikitzeko atea zabaldu duelako, besteak beste, estatus berriaren inguruan hitz egiteko. Santos Zerdan izendatu zuen PSOEk EH Bilduren interlokutore izateko. Bautegi ikuste du horrek jarri duela inzuzen ikerketaren jo mugan.
19: Santos Zerdanen kasuan dagola dagoen tokian, bestea beste gurekiko mantendu zuen harremanagaitik ero Puigdemontekin eukizaren, nik ez dago zalantzarik. Baina nik ez dut eskua jarriko, ikusiko dugu. Ni Santos Zerdan frogatzen bada korruptzioa egindula, pues, juzgatu dezatela eta punto.
20: Marragorri argi utzi du PSOEk legez kanpoko finantzaketa izan duela frogatuko balitz, Sánchezek EH Bilduren babesa galduko luke. Baina ohartarazpena egin diotegik, hauteskunde aurrerapena eskatu duen EAJ-ari, badakite gobernu honen alternatiba zein den, eta ez da onuragarria izango dio Euskal Gizartearentzat.
1: Belaunaldi teknologikoa deiturikoaren erradiografia atera du UNICEF elkarteak Euskadin 13 urte zazpiko nerabeen 163a sare sozialen batera erregistratuta dago. Sare sozialen gehiegizko erabilerarekin arazoak dituzten gaztetxoak 5% inguru ondo ez emozionala izateko arrisko handiagoa dute gaztetxoriek ansietatea edo depresioa eta kasu horietan bere buruaz beste egiteko arriskoa ere 4 aldiz handiagoa da. Bide batez, gurasoen erdiek baino gehiagok ez eta euren seme alabei, sare sozialen erabileraren arrisku ezitze egiten. Urtze Gartzia, Arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, lehen telefono mugikorra 11 urterekin jasotzen duten erabeek, pornografiarako sarbidea 12 urterekin izaten da. 13 urtetik beherakoen, 165 sare sozial batean erregistratuta daude. 167 influencer bat jarraitzen dute. 117 influencerra izan nahi dute. Eta 107 helburu hori betetzeko aleginean ari da. Baina esparru digitalaren eta berezegi sare sozialen gehiegizko erabilera goiziarrak ondorio kaltegarriak ditu.
2: hori oso harremanduta dagoela ongizatearekin eta baita ere ondoezarekin, bai osasunarekin lotutako ongizatean, bai arrisku suizidarekin eta bai depresio, ansietate eta somatizazio indikatzaiekin.
21: Bataz beste, Ego Euskal Herriko neraben 5% dituzte arazoak zaren erabilerarekin, alabaina, Juan Manuel Matxinbarrena, EHUko psikologia doktoreak zehaztu du, 100% bi aldiz handiago dela, nesken artean, mutilenean baino.
2: Beti ongizateari buruz edo ondoezari buruz hitz egiten dugunean, sistematikoki nesketan ba indikatze txarragoak edo kaltegarriagoak ateratzen direla.
21: UNICEFen ikerketak ez ditu kausalitateak aztertzen, baina familia giroan jarri du azpimarra.
2: Familien erdiak baino gehiago ez duela arriskui buruz hitz egiten. Ja mugetara jotzen badugu, ikusten dugu bakarrik 125 batek muga jartze dituela.
21: Gurasoi ez ezik, erakunde publikoei eta industriere ere gogo eta sakon egiteko eskatu die UNICEFek.
1: Ba, injustu duela bi aste aurkeztu zuen UNICEFek txosten bera Nafarroan, eta utzitako ondorioak oinarri hartuta mugikorrik gabeko nerabezaroa taldeak sakelekoak eskola eta institutoetan debekatzeko eskatu du Foru Parlamentuan Andoni Amadoz.
3: Mugikorraren erabilera goiztiarrak pornografiara sarbidea dota ziberbulina sustatzen ditu eta umeetan erabein kalterako diren bestelako substantziekin bezala jardute askatu du Leire Brusau mugikorrik gabeko nerabezaroa taldeko kideak.
22: ¿Por qué con el tabaco o el vapeo hablamos de prohibición sin ningún complejo? Y con el smartphone nos da reparo prohibir y preferimos hablar de autorizar en el mejor de los casos. El decreto prohíbe expresamente...
3: Nafarroko ikasleen herenak aitortu du noizbait jazarpen egoeraren bat jasan izan duela ikastetxean eta ziber jazarpena ikoiztu eginda azken urketen arabera.
1: Bestalde Iruñean elgarretaratzea egin dute udaleko zinegotziek joan den ostegunean Takonera parkean izan zen sexu erasoa salatzeko.
3: Etxera zihoala bi gizon hurbildu eta bortxatu egin zutela salatu zuen gizon batek, ustezko erasotzaileetako bat, 26 urteko gizona, espetxean da. Gertatutakoa gaitzetsi eta biktimari elkartasun osoa adierazi nahi izan dio udalak, Zaloa Basabe berdintasun zinegotziaren ahotan.
23: Gaurko konzentrazioarekin eta bai deklarazio instituzionalarekin irmoki salatu nahi dugu egon den eraso sexuala eta oro har salatu nahi ditugun askatasun sexualaren kontrako eraso guztiak. Aprobetxatu nahi dugu berriz ere babesa adierazteko biktimari eta bere inguruari.
3: Ikerketa judizialak martxan jarraitzen duela eta arduraz jokatzeko deia egin du Basabek.
1: Eta epaitegietatik euskararen kontrako beste ebazpen bat iritsi da gaur larunbatean kontseiluak egingo duen manifestazioaren atarian. Gaur jakinda administrazio auzietarako epaitegiak atzera bota duela Eibarko udalak udaltzaingotarako egindako zebat euskara maila eskaria, euskara eskakizuna gehiegizko jodu administrazio auzietegi honek Beatriz Zabaleta.
24: Epaitegiak arrazoi eman di horren beste ZPL bi agiria zuten hiru hautagaik jarritako elegiteari, sei lanposturako deia egin du Eibarko udalak eta sententziak dioenez udalak ez du behar bezala argudiatu zergatik eskatu duten zebat agiria deialdiko postu guztietarako, maila bera ere gehiegizko jo du epaitegiak. Euskadiko Justizia Auzitegi Nagusiak aurretik ebatzitako bestein bat sententzien bidetik epaitegiak argudiatu du ez zela auzitan jarri herritarrek administrazioarekin euskeraz jarduteko duten eskubidea, enplegu publikorako aukera berdintasuna baizik. Ebazpenak jasotzen duenez, Eibarko udalean 4 lanpostutik 3tan ezinbestekoa da euskara eskakizuna betetzea, legeak ezartzen duen 163-ko gutxienetik gora. Administrazio auzietarako epaitegiaren ebazpenaren ostean bertan bera gelditu da Eibarko udalaren deialdia, udalak hori bai elegite aurkezteko aukera du.
25: Akira.

0: Bi egun barru hasiko da futboleko munduko kopa, gizonezkoen futboleko munduko kopa, eta Donald Trumpen migrazio politikak eragin zuzena izan du eta izaten ari da. Inaugurazio ekitaldian Mexikon izango da, baina uztailaren 19 arte partidurik gehienak Estatu Batuetan jokatuko dira eta zale asko joan ezin da geldituko dira. Horrez gain, FIFAko epaile bati ere ez diote herrialdera sartzen utzi, somaliarra izateagatik, eta kontrol zorrotzak eginarazi dizkiete hainbat delegaziotako jokalari eta langilei. New Yorkera goaz, Gerai Diaz, Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, ez da ez zerraza izaten ari mundial honetara iristea. Omar Hartan, somaliarari FIFAren arbitroa izan da ere, ez diote Estatu Batuetara sartzen utzi. Trumpek Somaliako herritarrei debekatu egin zien ona etortzea. Mundialean dauden Haiti eta Iranekin ere berdina gertatzen da. Iraneko selekzioari hemen lotan utzi ez eta Tijuanan, Mexikoko mugan izango dute hotela eta partiduetara handik mugitu beharko dira. Gainera, taldeko hainbat langileri ez diete etortzen utzi. Boli, Kosta eta Senegalekoek ere muga zorrotzak dituzte ona sartzeko. Irakek ez ditu muga horiek, baina Aimen Hussein, selekzioko aurrelaria, 7 orduz izan dute atxikita Chicagoko aireportuan. Azkenean eman diote sartzeko baimena. Taldeko argazkilaria berriz kanpoan geratu da. Zaleen kasuan ere bisak ukatu dira eta Estatu Batuetan bizi direnen artean ere badago ardura. Aiz migrazio polizia edatuko dute hirietan. Tom Homan arduradunak dio mundialean lehentasuna ez dela etorkinak atxilotzea. Baina segurtasun nazionala babestuko dutela dio. Hala sareka den beldurra da. Conmigo siente el compás, todo el mundo gira de ya.
0: Naxari Altuna, ETB-ko kirolankidea eta kirolaren historian aditua, Arratsaldeon.
2: Baita zui ere.
0: Hautsak arrotu ditu azken orduotan Trumpen gobernuak zenbait herrialderi Estatu Batuetan aster den munduko futbol txapelketa horretan jokatzeko jarritako beto edo eragozpenek lehenagotik ere bazetozen mehatxuak egia esan egoera hau aurre ikusi ziteken, ez da?
2: Bai, batez ere maiatzean ere lege bat atea zutelako bost herrialderi debekua luzatu zieten Estatu Batuetan bisa lortzeko debekua edo 15.000 euroko edo dolarreko bermea ordaindu ezkero, ba sar zitezkeela gero Estatu Batuetan ez geratzeko edo hori saieste aldera edo. Baina nik esango nuke hau Trumpen botere erakustaldia dela. Estatu Batuetan egia esan futbol kultura tradizioa txikia da eta harritzekoa da, ba FIFA beraren gainetik jarri dela. Normalean FIFAk agintzen du mundiala jokatzen den herrialdetan, kasu honetan Trump da nagusi eta egia esan futbolak dena zipristintzen du. Irismen almena izugarria da eta Trapentzat erakuslegia proposa ba bere indar erakusteko beste behin.
0: Bueno, gaurko albistetan entzun dugu ez da Irango taldearekin zer gertatu den esate baterako edo Somaliako arbitro horrekin zer gertatu den esate baterako, baina zuk aipatu duzu FIFA eta egia esan FIFAren isiltasunak ere harritu du jendea, ezta? Konplizetzat ere hartu dute Trump egiten ari den erakustaldi horretan, zuk esan duzun bezala. Espero dezakegu erreakziorik erakunde honen aldetik, zer iruditzen zaizu?
2: Ez dut uste, ze Katarren ere jokalari batzui mehatxu egin zieten, adibidez LGTBI mugimendoaren aldeko keinuak egin nahi zituzten selekziotako kapitainek, eta besokoa eraman ezkero LGTBI ikurraren kolorekin edo banderarekin, puntuak kenduko zizkietela. Argi eta garbi esan zuen FIFAk. Estatu Batuetan Trumpen eraginagatik eta indarragatik, FIFA hankapean ibiliko du Estatu Batuetako gobernuak argi eta garbi. Iranen kasua oso argia da, 13 kideri ez diet Estatu Batuetan sartzeko baimena eman, eta Iranek erabaki irmo hartu zuen ez zuten Estatu Batuetan eguneroko egin nahi, han jokatuko dute, joan etorri egingo dute, baina Tijuanan dakate beraien kanpalekua, eta ez hori bakarrik, haien zalei ere ez dizkiete sarriarik emango. Eta FIFAk honen aurrean ere ez du ezer esango.
0: Naxari, eta baten bate pentsatu dezake, bale, FIFAk ez du ezer esango, Estatu Batuek nahi dutena egingo dute, eta estatu hauek, betoa bizi izan duten estatu horiek zergatik ez dute zerbait egiten, ez? Imaginatu daiteke esatea, ba, ez dugu jokatuko, egon daiteke olako erreakzioren bat, zergatik ez dute egiten?
2: Netzako tristena da, ez bakarrik FIFAren aldetik, futbolaren komunitatearen aldetik ere jokalariek ikuste dute euren kide batzuk zigortuak izango direla edo eragozpena dituztela eta batez ere beraien hainbat zalek ezin izango dutela munduko kopa batera joan. Munduko kopa beti kutsu herrikoia izan duen ekitaldi bada eta Oraintxe bertan oso elitista da, batez ere ekitaldi hau, eta FIFA-ri beldur handia diote. Federazioek FIFA-ri ez diote sekula aurre egingo, debekatuta daukatelako bestea beste epaitegietara jotzea adibidez, edozein liskarren aurrean, kirol erakundeek konpondu behar dituzte arazoak, eta orduan, nolabait belauniko bizi dira, herrialdetako federazioak FIFA-ren aurrean, eta FIFA kasuntan belauniko Donald Trumpen aurrean.
1: Joko Olimpiko eta munduko futbol txapelketetan ohiko arma geopolitikoak izan dira betoak, eta orain baino lehen ere antzeko egoerak bizi izan dira historian zehar. Zeintzuk nabarmenduko zenituzke esate baterako? Zeintzu dituzu gogoan?
2: Bai, argi, Olimpiar Jokoetan 1980an Moskun Estatu Batuek boikota egin zioten Olimpiar Jokoei, eta gero lau urte geroago Sovietar Batasunaren blokeak uko egin zion Los Angeleseko Olimpiar Jokoei. Gero gaur egun betoa ezarrita dauka Errusiak Ukrainarekin duen liskarragatik ezin izan du ez Eurokopako ez munduko kopako sailkatze fasea jokatu, hortaz ezin izango du mundialen egon, eta gero historikoki ere ba, politika kirolean beti erraietaraino sartuta dago, ezin da banatu, beste ezerretik, eta 1934an adibidez Italiako munduko kopan Mussolinien fasismoak agindu zuenan, dana baldintzatuta eta gertuago 1978an bidelaren diktaurapean jokatu zen Argentinako mundiala, eta ni gogoan dut herbeletarrak izan zirela, kasuntan finalara iritsi zen Argentinaren aurka herbeletarrak izan zirela, protesta egin zuten bakarrak, ozen eta Plaza Mayon agertu ziren, hango mobilizazioak eta egiten zuten kideekin, eta gero Frantzian eta zalen artean ekintzaileek mugimenduak egin zituzten, baina parte hartu zuten beste selekzioen artean etzen, ezen ezer egon, eta iruditzen zaitu orain kontan ere antzekoa izango dela Estatu Batuetako munduko kopan.
1: Egia esan, zalen gaitasuna ez da aldarrikapenerako, hori ez zaigu arraro egiten, zailago egiten zaigu sinistea esate baterako orain, ba aipatu duzun bezala herberetako ekipoak egin zuena, ez? Horrelako zerbait errepikatzea, baina bueno, gaurko albistea da, baina zuk zenion bezala lehenagotik ere bazetorrena, ba Trumpek egin duen beto hori, horregatik deitu dizugun Axari Altuna, ETB-ko lankidea eta kirolaren historian aditua, eskerrik asko mezularian azalpen guzti hauek emateagatik.
2: Eskerrik asko zuei.
3: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena Euskal Metetik Miriam Ruizek emango digu.
4: Bihar, asteazkena, Kantauri xurialdean odeitzak gaur goizean bezain trinkoa izango ezpadare, ia arratsalde erdira arte odeiguneak nagusituko dira eta baliteke oraindik lekuren batean euri langarra egitea. Ondoren ordea arratsaldeak aurrera eginala ostarteak gailendu izango dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean ia goizean goizetik urdinguneak nagusituko dira. Eta temperatura maksimoak baliteke gaur baino graduren bat edo beste gorago gelditzea eta 20 gradu ingurukoak izatea.
3: Mezularia, gertu.

0: Jo dezagun Gasteizan, Gasteizko txosnetan GKS-ren eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistaren parte hartzea ez ukatzeko eskatu diote txosnen batzordeari Gasteizko herri mugimenduko 21 kidek. Txosnen izaera anitz eta irekiari eutsi bertzaiola aldarrikatu dute, ezta Iñaki Odriozola?
1: Gasteizko txosnak 40 urteko ibilbidean zerbait izan badira, herrikoiak, irekiak eta parte hartzaileak izan direla azpimarratu dute GKS eta Etxebizitza Sindikatu Sozialista txosnen parte izan daitezen eskatu duten herritarrek.
2: Ez ditugu halako zentsurak onartzen. Gure apustua txosnagunean beti izango da kooperazio ireki, plural, horizontal eta autogestionatuaren aldekoa. Gaurdanik beharrezkoak diren esfortzu guztiak egiteko eskatzen diogu txosna batzordeko kolektibo guztiei, diskrepantzia ideologikoen gainetik halako espazio bat partekatu ahal izateko.
1: Kontra esankorra iruditzen zaie herritar guztiei txosnetara joateko dei egitea eta gero GKS eta Etxebizitza Sindikatua kanpoan uztea. Mugimendu sozialistako bi elkarte horiek herri mugimenduan errotuta daudela adierazi dute eta salatu dute parte hartzea ukatzea herri mugimenduaren garapenarentzat kaltegarria dela. Gasteizen 6. urtez ari dira GKS eta Etxebizitza Sindikatu Sozialista txosna batzordearen beto politikoa salatzen.
0: Eusko Alderdi Jeltzalearen, PSren eta Euskal Herria Bilduren arteko akordio garrantzitsua Gipuzkoako hondakinen kontsortzioan lortu duten abestalde, hiru alderdiek tarifa sistema berria onartu bai dute partzuergoaren batzarrean. Bertan, hondakin organikoentzat prezioa errefusarena baino 143 txikiagoa izatea onartu dute. Aldaketa horrekin Gaikako hondakinen bilketa areagotzea bultzatu nahi dute, ezta? Honintza.
3: Errefuxiatonaren tarifa 231 eurokoa izango da eta bi hondakinaren aldiz 89 eurokoa tona bakoitzeko. Sistema berriak hondakin organikoak behar bezala bereiztea sartzen du, Gaikako bilketa sustatu eta lurraldeko ingurumen helburuak betetzen laguntzen du. Bilera ugariren ostean iritsi dira akordiora hiru alderdiak eta pozik emaitzarekin askoz justuagoa delako mankomunitate guztientzat. Urren ez urren, Jose Ignacio Asensio Sozialista, GHK-ko presidentea, Jonan Darraspiroz Jeltzalea, lehendakari ordea, eta Inaut Garzia, partzurgoko kide eta EH Bilduko ordezkaria.
4: Hiru alderdiko ordezkaria gaude, eta hau batez, esan dudan bezala, onartu da tarifa eredu berria.
5: Akorde honekin tarifen inguruko urteroko eztabaida gaiak garaiak gainditu ditugula iritzaigu. Irizpide objektibo batzuk oinarritutako sistema bajarri deulako.
6: Baina nik uste eta hasieratik evidente izan dela hiru alderdiok agertu dugun disposizioa akordio batetara iristeko.
3: Organikoa da etxetan sortzen dugun zaborraren iardia eta akordio honekin hondakin horren gaikako bilketa areagotzea nahi da. Bestalde, tarifa berriekin sorreraren araberako ordainketa printzipioa indartzen da. Eskualde bakoitzak benetan sortzen dituen hondakinen arabera ordaindu dezan.
0: Eta datorren urtetik aurrera, Bizkaian garraio arteko aldaketak doakoak izango direla iragarri du Aldundiak. Garraio publikoaren sistema indartu eta modernizatzeko zonakatze berria eta erabilera eta errentari lotutako tarifak ere ezarriko direla gaineratu du Janire Grenabarrena.
7: Bai, aurtengo urriaren batetik aurrera Euskotrenen 3. linearen eta metroko lehen eta 2. lineen arteko garraio aldaketa edo transbordoak doakoak izango dira eta datorren urtean operadore guztietara hedatuko dira. Urtarrilaren 31 aurrera berriz, 5 garraio eremu izatetik 3 izatera pasako da Bizkaia eta sonakatze berriaren ondorioz ibilbide luzeak merketu egingo dira. Adibidez, Bilbo eta Lekeitio arteko bidaiaren prezioa Bilbo eta Durango artekoaren berbera izango da. Urteko 7,5 milioi euro inbertituko ditu Aldundiak neurriak martxan jartzeko. Tarifak esartzerako orduan, erabilera eta errenta ere aintzat hartuko dira lurraldean barrena errazago mugitu ahal izateko Elizabeth Etxanobe Bizkaiko Aldun Nagusian.
8: Helburua Bizkaiko herri eta eskualdeen artean erraz mugitzea da. Garraio bidea aldatzeak zigorrik ez ekartzea. Urrunago bizitzeak ez daiala suposatu gehiago ordaindu behar dugunik. Eta pertsona bakotsak nola mugitu nahi dauen aukeratu alizatea askatasunez.
7: Legealdi osoan zehar 2.700 milioi euro inbertituta garraio publikoaren aldeko apustua berretxi eta azken urteetan nabarmen igo den eskariari erantzuna eman nahi dio Aldundiak.
9: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Gaur aurkeztu dute Iruñean, urriaren bitik amabira izango den Iruñeko topaketen irugarren edizioa mundu osoko pentsalari, sortzaile eta artistak elkartuko dira, hitzaldiak, mai inguruak, elkarrizketak, ikuskizunak, denetarik izango da, eta gaur bertan jarri dira salgai horietako batzuentzako sarrerak itziar lumbreraz.
3: Iruñeko topaketen irugarren edizioak hausnarketarako topaleku izaneko luke. Horretarako ehundik gorako bidatu etorriko dira antolatu dituzten dozenaka jardueretan parte hartzera. Solasaldiak, hitzaldiak, ikuskizunak eta kaleko proposamenak. Denek helburu bera dute oinarrian, Grazia Arburu topaketen antolakuntzako kidea.
10: Batez ere, gaur egun taukagun etorkizun gris edo aldakorron eta mapiskat izatea argi bat. Pizkat hausnartzeko eta pentsatzen lagunduko dizun ba argi bat.
3: Amaika gai zehatzen inguruan hausnartu eta pentsarazteko filosofian, literatura, zinema eta musikan eta arte eszenikoetan nazioarteko erreferente diren sortzaile eta pentsalariak elkartuko dira Iruñean.
10: Baina Serbakova, bera poeta da, Barbara Kasin, Mircea Kastarescu ere, bera Errumaniako idazlea da, Angela Sanelek zinemaria, Juk Hui bera itzengo digu teknologiaren inguruan, musikaletik Unsuk Txin, Ito Steyer artista, visuala, Rai Brasil Zier, Mona Jatum ere arte aldetik.
3: Eta ikuskizunei dagokienez, hausnarketa eragiteko duten gaitasunagatik aukeratu dituzte.
10: Adibidez, Luzarkas La Farmako kompainial, Azerbaijaneko abeslari historiko bat, Almika Simov, Tao deitzen den Txinako dantza kompainia bat, Kamtsatka taldearen fugit ikuskizuna oso oso berezia.
3: Baita Xantala Xibalingapa dantzari indiarraren hasi ikuskizuna ere, Papantlako Bolanta Mexikarrak eta Isabel Dutua performerraren emanaldia.
0: Eta udazkenarekin batera iritsiko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Azparnen abiatuko da irailaren 19an. Eta abenduaren 20an bukatuko da Nafarroa Arenan, 50 lagun bidean, orain 4 urte baino 6 bertsolari gehiago izango dira, eta horrek lehen fasea Euskal Herriko 7 herrialdetara zabaltzea albidetu du Olatzarriola Bengoa.
11: Irailaren 19an abiatuko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa, 42 bertsolari lehen faseko irteera postuan, orain 4 urte baino 6 gehiago, eta horrela saio bat gehiago izango da. 7 azparren hasi eta gurain arte, bat Euskal Herriko lurralde bakoitzean. 17 sailkatuko dira final aurrekoetara eta bertan izango dira zain 2022ko 7 finalistak. Eskema errepikatuz, bi fase izango ditu, 4 final aurreko lehenik eta beste 3 bigarren bueltan. Abenduaren 20an Nafarro Arenan, Maialen Lujanbio egungo txapelduna 7 lagunen zain. Guztira 50 lagun izango dira ibilbide horretan, eta nabarmentzekoa da ez dagoela sorpresarik edo utxune nabarmenik. Ohikoa ez bada ere, aukera izan duten guztiek parte hartzeko autua egin baitute. Txapelketa Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen zati txiki bat izanagatik ere, jakitunetako goz, bozgorailua berriz pizteko, Ainhoa Urien.
12: Izan, txapelketa bozgorailu handia da. Txapelketa transmisiorako gako da, bertsozaletzeko amu eta atxikimendurako tresna. Horrek, euskararen eta kulturaren ekosistema osoan oihartzuna eta eragina du. Horregatik, ilusioz eta arduraz bizi dugu Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Sortzen duen irrikaren eta eragiten duen lurrikara ederraren jakitun.
11: Fase guztietarako sarrerak ikainaren 17an jarriko dira salgai bertsosarrerak.eus atarian. Finalerako 12.000 txartel izango dira eta bertsozale elkarteko bazkideek astebetez sarrera erreserbatuta aukiko dute.
0: Zortzietarako, hemen da berriro ere, Jon Ander dela hoz, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon nainara.
0: Eta mendik aurrera, kirolak, zortziak arte.
13: Txirrendularitza, futbola, zestapunta, baitu bai, nahiko gai zortzira garteko bide hori osatzeko.
9: Mezularia, kirolak.
13: Futbolean, Jon Uriarte Atletikeko presidenteak eta Mikel González kirol zuzendariak agerraldi egin dute gaurre klubaren nondik norakoa galetzeko. Aurtengo denboraldiaren inguruan, lerroburu argi eman du presidenteak, etxigarria hitza erabili. Gainontzean, Realak bi lagun arteko iragarri ditu uztaila mailarako. Aston Villa eta Wolverhampton izango ditu kontrario Ingalaterra. Txirrendularitzan, Bisma nagusitu da Obegon Alpeketako hirugarren etapan, Erleen egitura beraz garaile taldekako horlojupekoan, Ineosen eta Education Firsten aurretik. Geurean Aizarna Zabalen, Gervais memoriala dugu jokoan uneotan, bestela esan da, Euskadiko erlojupeko txapelketak dira jokoan. Zesta puntan, Markineko Grand Slamaren aurkezpen egin dute gaur goizean, asteburu honetan hasi eta uztailaren 16 artean jokatuko dute, multzoka abiatuko da gizonezkoen lehia, kanporaketen bidez emakumezkoena, eta errugbian gaur aurkeztu dute Donostian hiriko taldeak batzeko egitasmoa. Arratsaldeko 7:42 entzule lagunok, ongi etorri kirole tartera. Futbol kontuak ditugu, abia puntu, Jon Uriarte Atletiken presidenteak klubaren denboraldia aztertzeko prentsa agerraldia egin baitu goizake gaur. Gizonezkoen naiz emakumezkoen lehen taldeak, arrobia, etorkizuna, agerraldi luzea, trinkoa izan da bi ordutik gora iraunduena, eta horren guztien entresak egin digu Aritz Gallastegi lankideak.
14: Etxigarria izan da Jon Uriartek gehien erabili duen berba San Mamesen egin duen agerraldian. Atletiken denboraldia gizonezkoetan zein emakumezkoetan txarra izan da, eta agintari nagusiek ez dute aitzakiarik jarri. Ez dituzte aurreikuspenak bete, eta aurrera begira ambizioarekin batera ilusioa berreskuratzeko premia dagoela iritzi dio Ibaiganek. Uriarte presidentea gizonezkoen taldeak jokatu dituen lau lehiaketen balantzea eginez.
15: Denborali etxigarria izan da. Ez gara Europarako zelkatu, eta beraz ez dugu denborali honetarako esarri genuen helburua lortu. Ba, sensazio orokorra, ba, denboralia etxigarria izan dela. Autokritikoak izan behar dugu. Nire ustez exigentzia handiagoa behar dugu, bai banaka, bai kolektibo mailan.
14: Lesioak eta egutegi gorra tarteko erasoan zein defentsan eraginkortasuna galdu du taldeak. Erasoan gol kopurua asko jaitsi da, eta jasotako golak bikoiztu egin dira denboraldi batetik bestera. Emakumezkoetan berriz eten egin da azken bi sasoietako azkundea. Ligan 7. amaitu du, kopan Atletico Madridek kanporatu zuen eta Superkopan galdu egin zuen Barsaren kontra.
15: Bueno, hemen ere denboraldi etxigarria izan da, ezta? Gizonezkoen lehen taldean bezala. Eta hemen ere ba autokritikoak izan behar gara. Izan dugun postua baino talde hobeagoa daukagu. Diru asko inbertitzen ari gara gainera emakumezkoen taldean. Eta ez dira espero genuen, ez ditugu espero genituen emaitzak lortu.
14: Egoera iroli egin behar da, pausu bat atzera egin ostean, bi emangura ditu aurrera klub Zurigorriak, eta horretarako gizonezkoen taldean Edin Terzicek izango du Ernesto Valverderen aro arrakastatxua ahaztarazteko ardura. Presidentearen aburuz, alemaniarra teknikari aproposa da lehoientzat.
15: Edinek beti izan du ba Atletikeko entrenatzailea izan nahi zuela, eta kompromisu hori ba denboralian zehar erakutsi du, ezta. Uste dut ba futbol eskampo, ba, perfil oso interesgarria dela, ba, pertsona normal bat delako, energia handikoa, oso langilea, eta ba, futbolari buruz hitz egiterakoan, ba, uste dut, ba, ondo konektatuko duela gurekin. Bere estiloa, ba, hemen zabamezen gustoko adokaguna delako, biadura handikoarekin, presio goian, eta hori, ba, talde agresiboak, eta zaugarri hoiekin uste genuen Atletiken lanola egingo zuela, torregatik egin nuen apostu hau.
14: Gainerakoan Juri Bertsitxeren kontratu luzapenaren gainean baikorra agertu da Uriarte. Euskeraz baino zehatzago eta argiago mintzatu da gaztelania. Utzitako jokalarien eta fitxaketen inguruan berriz ez du ezer aurreratu. Ez eta Javi Lergak emakumezkoen taldea zuzentzen jarraituko duen ala ez. Ildorretan Nerea Nebadoren eta Maite Zubietaren agurrak porrot gizara hartu ditu agintari nagusiak.
15: Kolpe handia da guretzat eta klubaren oinarriaren txat. Diru asko inbertitzen dugu gure arrobian daukagun talentua garatzeko, eta handauzkagun umeak, handauzkagun neskak lehenengo taldera edo futbol profesionalea heltzeko. Eta bueno, saiatu behar gara talentu hori gure taldean mantentzen, hori da gure helburua, eta hori lortzen ez badugu, nire ustez porrot bat jasotzen ari gara.
14: Bukatzeko, elastiko berriaren gainean sortu den polemika interes politikoek eragindako eztabaida antzua baino ez dela adierazi du Uriartek.
13: Bestalde, Realak jakitere mandu Woltzalen Ingalaterran egingo duen egonaldiaren barruan bi norgehiagoka jokatuko dituela. Rino Mataratzoren taldeak Aston Villa Europa Ligako txapelduna izango du kontrario uztailaren 25ean eta Unai Emeriren taldearen kontra jokatu eta hiru egunera 28ean Wolverhampton izango du aurkari. Bi norgehiagoka horiek Beskot Stadiumen jokatuko dituzte. Gaiz aldatuta, txirrendularitzan Bismarck irabazi du Orbein Rone Alpetako 3. etapa, 28 kilometro pasako ibilbidea osatu dute taldegako erlojupekoan eta egitura erbe ere arra izan da bizkorena lan horiek osatzen. 9 segundu gehiago behar izan ditu Ineos bigarren zelkatuak eta minutu erdira geratu da Education Firsteko taldea. Ondorioz, zelkapen nagusian aldaketa gutxi, Alex Bodan Education Firstekoak segitzen du lider Ineoseko Bakelan eta Onliren aurretik. Eta geure errepidetara etorrita, Izarna Zabalen hasi eta buka, Gerbaize memoriala jokatzen ari dira uneotan, bestela esan da. Erlojuaren aurkako Euskadiko txirrendularitza txapelketa maila ezberdinetan. Garaitzu honetan, elite mailakoek behar dute jokoan. Eta zesta puntan, igandean hasiko den Markinako Gran Slama aurkeztu dute gaur. Hilabeteko iraupena izango dute, nola gizonezkoen ala emakumezkoen txapelketek gutxi gehiago. Eta norbi eta arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Jorander.
13: Eta segitura izango dute txapelketa horiek.
16: Bueno, bazuk esan bezala igandean hasiko da eta Carmen egunean uztailaren 16an amaituko da Markinako Gran Slama. Jardunaldiak ostiraletan jokatuko dira Markinako unean eta gizonezkoetan 6 bikote arituko dira nor baino nor gehiago. Amultzoan 3 bikote, Javierrek eta Argoitiak eta Txanikak eta Salegik jokatuko duten partiduko irabazlearekin batera Erkiaga Atain eta Barandika Ibarluzea eta B multzoan berri Urreizti Gorka, Goitia Baske eta Johan Zabala bikoteak. Xabi Barandika etzi berragertuko da mungian bost hilabetez kantxetatik kanpo egon ondoren ezkerrukalondo hautsi zuen Gernikarrak pilotakada bat jasota eta lehiaketako erritmoa oraindik berreskuratu ez duen arren jokatzen hasteko prest eta gogotsu dago.
17: Nabil entrenamentu guztizetan aurra pausu bat eitzen, baina hori nio nau lengo nivelien, batez be indarraldetik. Uste dut joku aldetik bastante desente nahuela, baina hori falte azte, lehenko txispie falte azte, nio zena zizan krabezistie, baina burro egitxio.
16: Markinako unia pilotaleku ezberdina da, bertara egokitzea kosta egiten zaie puntista askori, baita Aritz Erkiagari ere.
18: Ezken nago urtitan baina zibili ondo, egitzen bueno, asko dukote hemen hobetzeko, baina bueno, etxeko batea jokatze dut, gaina Durangon behalkarreaz gustura ibili ginen, eta joan lehenago partidutik ondo gabizan.
16: Gorka Mugartegi Atain izango da inzuzen ere Erkiagaren bikotea eta etxean jokatzen duela baliatu nahi du Atainek.
19: Bueno, atzin etxun jokatzi da, herriko publiku, ba, familixi lagunek, da bai horrek ba, beti da punto positibo bat. Frontorrearu da oso gatsa da, baina bueno, gubertako garena, ba, ondo ezautze du, da hoxe aproetxo behar.
16: Emakumezkoetan berriz, Gran Slama bi finalerdik eta finalak osatuko dute uztailaren 3an hasita. Batean, Erika Frida eta Elaia Arai arituko dira elkarren kontra, bestean, Lur Alize eta Elena Maia bikoteak. Udako sasoia iritsi da zesta puntara, ostegunean Mungiako Master Serieseko final aurreko jokatuko dira, eta igandetik aurrera esan bezala, Markinako Gran Slama.
13: Eta tenisean Mirra Andreeva eta Alexander Zverev garaipenak lortu berritan, ba bi izen berri zizelkatu dituzte Roland Garroko garaileen zerrendan, baina galdera da, zer dago lorpen horien atzean? Jon Altuna xetasunak.
20: Bi garaile berri izan ditu Roland Garroseko aurtengo edizio ero honek, Mirra Andreeva eta Alexander Zverev. Andreeva errusiar gazteak Falinska torneoko sorpresa handia hartu zuen mendean finalean. Conchita Martínez du entrenatzaile eta etorkizun osoa aurretik. Aro modernoan, Andreeva baino gazteago, soilik Raducanu eta Sharapova izan dira gai Gran Slam bat irabazteko. Gari Suárez tenis aditua.
21: Kontzentratuta jokatzen duenean oso saia dela gelditzea, oso potentea delako eta bere bueno, etxaiak edo pistatik botatzen ditu. Eta ikusteke dago ea buruak uzten dion ba, historia egiten jarraitzen, eta iritsiko den izatera, ba, bueno, mundu guztiak esaten duena, ez? Munduko lehenengoa urte askotan, edo geldituko den ba, pixkat hor estankatuta, baina hori ikusteke dago. Momentuz, Roland Garros irabazi du 19 urterekin eta ematen du bere proiektzioa ba, geldiezina dela.
20: Sasha Zverevek bizitza guztia zeraman lanean bere aita entrenatzailearekin momentu honen zain, eta iritsi da. Lortu du, lehenengo Grand Slama Parisen, Koboli, bost setetan mendean hartuta. Diabetikoa da Zverev, pistetatik kanpo izan ditu tratu txar salaketak, kirolarloan entzun behar izan du urre olimpikoa eta maixuen torneoa palmaresean izanagatik loser galtzaile bat dela, eta orain, 29 urterekin, bere laugarren Grand Slameko finalean eskuratu du saria, mosketarien kopa irabazi du alemaniarrak, Gari Suarez.
21: Berak irabazi behar zuen, hau da, Djokovic gabe, Alcaraz gabe eta Sinner gabe, bera da munduko jokalaririk onena lurrean, nik uste dut presio hori ere bazeukala bere gain, eta azkenean irabaztea lortu du. Jokalari izugarria da, sakea 220 km/h gora egiten du, revesa

0: eta lorpenak ba berehala kon lortu dituen talde horretako kideekin hitz egin du gainera Arri Txuribarlankideak.
1: Urpoloan esan daiteke etorkizunerako proiektua zena, uste baino lehenago errealitate bihurtu dela, eta nesken askartza taldea estatu mailako bigarren mailara igo da. Isusko Arias entrenatzailea.
2: Geneukan helburua zen, ba, igoera fase horretarako txartela lortzea Euskal Herriko ligan eta jokatzea. Jokatzearekin batera, ba, oso taldea gaztea garen ez, ba, aztea talde bezala. Eta ba, urte batzuetara, bai, zaiatzea, ba, igoera hori lortzea, baina esan bezala. Helburua zen jokatzea, ze kanpoko taldearekin lehiatzeak, ba, horrek ematen dizu, salto berezia ez. Eta hori zen helburua, hori besterik ez.
1: Taldekideak oso gazteak dira, 14 urtekoak daude, 15tekoak, 19tekoak, zarrenak. Azkartzakala ere, egitura osoa du, arrobia badu.
2: Zezin zara maila batera igo, eta ez eukitzea estruktura hori sendo. Eta hori esan dezakegu, badeko gula, larogetamar neska klubean, eta oso estruktura sendoa da, daukagula txikitatik.
1: Beraz, orain nesketan, askartza eta leioa izango dira lehen mailan, baita askartza mutilien taldea ere. Eta guztiek badute buru ustea, non jokatu, beren, igeritokiak ez ditu neurriegokiak.
2: Kontua da, ez deukala euki behar dituen neurriak, askartzako piztinak, azken bi urteetan, federazioak baimen berezia, eman digu, baina ja urte, horreko urrengo urtean jazteko gu baimen hori beraz mutil taldea eta leioako nesken taldea ere maila berean gaudela ezin izango dugu gure piztina horretan jokatu beraz irten bidea beste piztina bat bilatzea.
1: Galdakao, Amorebieta, horiek izan daitezke aukerak bestela Euskal Autonomia Erkidegoan bi igeri leku olimpiko bakarrik daude Donostian eta Gasteizen.
0: Eta Urpoloarekin ez egita, mailari oizteko borrokan lehen partida jokatu zuen Iruña taldeak galdu egin zuen arren, Maitane, eraso arrazistak salatu izanak emandu izpide.
3: Bai, hori da, hortaren igerilekuan jasantzuen egoera deseroso eta onartezina salatu du Iruña taldeak bizitakoak neurketa parekatuaren emaitzan eragina izan zuela esan arren, zale batek Iruña taldeko jokalari baten kontra igorritako irain arrazisten ondorioz pairatutakoa salatu nahi izan du klubak nahi aduran jokalaria.
4: Egoera oso itxusia edo zaila izan zen, ze jasotako iruzkin hauek partidu erdian gertatu ziren, ta hortik geroztik jokalaria, jokozkanpo, negarrezta, dardarka ukatu behar izan zuen partida.
3: Egoera horren aurrean, epaileek hartutako jarrera ere arbuiatu nahi izan du Iruñak.
4: Egin zutena izan zen, pa mikrofonatik eskatu, mesedez, lirain arrazistarik ezin zera esan, ta ezer gehiago ez zuten jokalaria babestu ez da saiatu identifikatzen, ba, iruzkin horiek bota zituen pertsona hori. Orduan, ba, hori salatzen dugu, bere haien jarrera eta bortarea ez dela zuzena izan.
3: Jokalariak xokean, orain arte horrelako egoerarik ez baitute pairatu, eta behin partida amaituta damu puntuarekin ere bai, erreakzionatzeko gaitasunik ez zutelako izan.
4: Pentsatzen egon ginen partidu abukatuta gero, eta hori agian izan zen egin behar izan genuena. Behintzat, jokalariak uretatik kanpora atera, eta gizon hori hortik kanporatzen ez bazuten, ba, gu ez genukela jokatzen jarraituko. Zaigu inoiz gertatu alakorik, eta ez genuen jakin nola erreakzionatu.
3: Salaketa eginda, taldeak buru belarri diardu mailari usteko playoffeko bigarren partida prestatzen, larun batean Iruñean, bai ala bai irabazi beharra dauka, gainontzean, elitetik jeitxe egingo da.
0: Eskerrik asko, entenek.
3: Arte.
0: Arratsaldeko 7:57 arraunean Espainiako txapelketaren atarian dira gure traineruak larun batean eta igandean dituzte itzorduak Moainean, Galizian, bihar gauerdian amaituko zaie izen emateko epea selkapen bidez baiada aritzeko eskubidea lortu dutenei eta horri lotuta Euskadi Irratiak jakin ahal izan du emakumezkoetan arraun lagunakek eta hori ez gain astillerok eta Galizia gontziek dutela o agertzeko asmoa aldiz gizonezkoetan Orio eta Donostia rasoli dira Moainara joatekoak Euskal Herritik eta Galiziar gozatuko dute estropada hasiera batean. Eta horrekin lotuta, arraunarekin lotuta, Bartasi da tostartean saioa ere etxe honetan, arraunlarien joan etorriak eta traineruen beharrosatzeak izan ditugu.

0: izpide Bart, esaterako, mutrekuren itzulera, bi urtez ezin zilikatuta egon ostean, berriz ere leiarako da, sekularitu gabe zeuden eta 30 urteren langa gainditu duten herritarre multzo bat mollara jetxi eta gero entzun, egoitz, elezgarai entrenatzailea.
1: Bai, bueno, egokitzapen hori, ba, bueno, bere denbora eman du, ezta, egia da, ba, bueno, ba, pixuakin arazoik ez neukan, kirola edo, bueno, jarduera fisikoa beti saiatu naizela iten, baina azken urteetan ba, bai notatzen un gutxiten ula, ezta. Eta gogua etorri zitzaidan berriro, eta gorputzak eskatu itezian, ba, kirola egin nahin ula, ezta, eta ze kirol, ba, hainbat ezberdin, ba, probatu ditut beste 5 urte hauetan, baina esan un, zergatik ezberriz lengua probatu.
0: Motreko arroriek ezagutuko ditugu arraunean nolakoak diren, ezagutu beharrik ez dagoena, Itziar Olasagasti da, orain entzun dugun arraunlari eta lagun hori, izan ere 5 urte geldirik egon joztean, hori horren traineura itzuli da, baina horren aurretik ere irabazi beharreko guztiak irabaziak ditu. Eta saskibaloian, merkatuko joan etorriak izpide azken orduetan, maila nagusiko euskal taldek fitxaketak egin berri dituzte. Araski, Laura Piera joko antolatzaia lotu du urrengo denboraldirako, eta bideka Gipuzkoak berriz, Gedna Kapel fitxatu du, ala pibota dau, Azul Marino naritu da azken urtea. Gure aldetik besterik ez, entzule, ondo izan.
2: Iluntzeko 8ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
3: Arratsaldeon entzule, Elorrion gaur goizean egin naizen etxegabetzea bertan bera gelditu da momentuz, etxegabetzeko ordurako 100 lagun inguru zeudelako ustu nahi zuten etxebizitza horren inguruan etxebizitza sindikatuak deituta. Goizeko 10etan epaitegietako ordezkaritza bat hurbildu da sarrailagilearekin, baina sindikatuko ordezkariak beraiengana joan negoziatu eta esan bezala gaurkoz bertan bera utzi da etxegabetze hori. Emakume bat eta bere bi aurrak bizi dira alokairu sozialeko etxe bizitzan, azken hilabetetan ezin izan dute antza alokairu hori ordaindu, eta naiz eta zaurgarritasun egoeran daudela ziurtatzen duten agiriak izan, alokabidek etxegabetze prozedura hasi duela salatu du sindikatuak. Esan bezala, momentuz atzeratu eginda etxegabetze hori.

0: Gainerako Nekaitzagirre arratsaldeon.
1: Baita zuri ere inara.
0: Epaitegietatik euskararen kontrako beste ebazpen baten berri izan dugu. Eibarko udalak udaltzaingotarako egindako zebat euskara maila eskaera atzera bota du administrazio auzietarako epaitegia.
1: Sei udaltzain lanpostu betetzeko deialdian udalak guztiei ezarri zien euskara maila hori izateko bete beharra, baina eskakizuna neurri gabea dela eta udalak ez duela behar bezala argudiatu ebatzi du epaitegiak euskal enplegu publikoaren erreformaren gaineko eztabaida betean eta larun baterako euskalgintzaren kontseiluak deitutako mobilizazioaren atarian dator azken epai hau.
0: Gasteizen Egia Kermanentzat elkartea aurkeztu dute gaur arratsaldean.
1: 2025ko otsailean mitika dantzalekuko atezainak kolpea eman ostean hiltzen Kerman bilate 31 urteko gasteiztarra eta Egia Justizia eta erreparazioa eskatzen ari da familia elkartean antolatzeko erabaki hartu dute orain Ainhoa Esnaola bilate Kermanen lehengu sinamezularian.
2: Kermanek jasandako erasoren egia argitzea eta baita instituzionalki aitortua izan dadin lan egitea. Uste dugu ez direla Kermanen eskubideak bermatu eta hori justizia eta erreparazioa behar dugu.
0: Datorren urteko jai egutegia onartu du Jaurlaritzak 2027ko urriaren 7a jai eguna izango da Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan.
1: Agirre lehendakaria buru zela lehen Jaurlaritza sortu zeneko 80. urteurrenarekin bateginez hartu dute erabakia. Imanol Pradales lehendakariak gogoratu du ezohiko gobernua izan zela hura ezohiko egoera batean.
3: Euskal gizarte guztiari gure deia, animatu, parte hartu eta izan ginena. Ospatu dezagun elkarrekin izan nahi duguna, izan ginenetik izan nahi dugunera.
1: San Jose egunaren, martxoaren, 19 ordez aukeratu dute urriaren 7a jaiegun, gainerakoak urtarrilaren 1 eta 6a, aste santua martxoaren amaieran, maiatzaren 1a, urriaren 12a, azaroaren 1a, abenduaren 6a eta 8a, eta abenduaren 25a izango dira jaiegunak.
0: Eta Donostiara jo behar dugu, 2040 urteko Donostia diseinatu asmotan, Jon Insausti alkateak Donostiarra 2040 topera ekimena aurkezten ari delako Victoria Eugenia Antzokian ordu honetan 400 lagunen aurrean. Alkateak 7 ardatz tematiko dituen egitasmoa jarri du abian Donostiarrek eta Donostiarrentzat eraikitako prozesuan eta bertan etorkizun hurbileko hiria nolakoa izan behar duen hausnartuko dute onintza seguro larratza León zuzaude hor, Donostiako Victoria Eugenian.
4: Arratsaldeon bai, Victoria Eugeniatik, jendez betetako antzokian egindu aurkezpena Jon Insausti alkateak. 2040erako Donostiarrek nahi duten hiria nolakoa den aztertzea izango da. Donostiarra 2040 topera ekimenaren helburua eta hiri hori diseinatzeko marrazteko lana 146 lagunek izango dute. 7 lantalde tematikoetan banatuta egongo dira eta biharrasi eta urte amaiera arte landuko dituzte etxe bizitza, segurtasuna, zainketa, kultura, azpiegiturak edo bizikalitatea bezalako gaiak. Egitasmo honen helburu nagusia da herritarrak erdigunean jartzea dela esan du Jon Insaustik. Ez dela adituen plan hotz bat izango Donostiarrek eta Donostiarrentzat egindako elkarrizketa kolektibo handia bizik. Jon Insausti.
5: Urrutira nahi dugu begiratu. Argi luzeak piztu nahi ditugu. Handian pensatu baino oinak lurrean eukita. Argi dugulako geure hirian dauzkagun erronka asko ez direla epe motzea soluzionatuko. Adibidez, etxe bizitzarena, gauzak diren bezala. Honek erabaki ausartak eskatuko dizkigu. Eta hori da dinamika honek lortu nahi duena. Europako hirietan egiten ari diren bezala, handian pensatu, oinak lurrean ditugula, baino egunerokoari erantzunez.
4: Lana urte amaieran bukatuko da eta ondorio guztiak webgunean egongo dira ikusgai herritar guztientzat.
0: Donostiako erronkak lantzeko asmoz sortu da beraz Donostiarra 2040 topera onintza segurola eskerrik asko.
4: Gero
0: jakin dezagun errepidetan zein den egoera Ainhoa Mendiburu.
6: Arratsaldeon, Donostian Gipuzkoa 41 errepidean Martuteneko biribilgunean auto eta motor baten arteko istripua izan berri da, ambulantziak bidean doaz adi leku horretan. Gauera begira ere bihar Gipuzko gehi errepidean Beobiako irtera Gipuzkoa 11 errepidera daramana itxi egingo dute komunikazio sarea berritzeko lanak egiteko. Eta Gipuzkoa 20 errepidean ere Donostiako saiesbidean eskuineko erreia itxi egingo dute hainbat zatitan gauean, horietan errepidea konpontzeko lanak egin behar dituztelako.
0: Miriam Ruiz, eskaineko digu jarraian, eguraldiaren iragarpena Euskalmetetik.
7: Bihar, asteazkena, Kantauri xurialdean odeitzak gaur goizean bezain trinkoa izango ezpadare, iarratxalde erdira arte odeiguneak nagusituko dira eta baliteke oraindik lekuren batean euri langarra egitea. Ondoren ordea, arratsaldeak aurrera ginala, ostarteak gailenduz joango dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean iago izan goizetik urdinguneak nagusituko dira. Eta temperatura maksimoak baliteke gaur baino graduren bat edo beste gorago gelditzea eta 20 gradu ingurukoak izatea.
0: Artxaldeko 8 eta 6 minutu dira, hau izan da ekainaren 9ak ekarri diguna, gu bihar itzuliko gara mezularia gitara, bitartean badakizue, albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian, eta nahi duzuen ero, orain.eus atarian. Eskerrik asko denei horregoteagatik, bihar arte.

0: Motorraren eta bizikletaren munduan lan egitea gustatuko litzaizuke? Badakizu, zer ikastea eta zein espezialitatea aukeratzea komeniko litzaizuken? Gehien eskatzen diren profilak zeintzuk diren jakin nahi duzu? Zatoz AIC Automotive Intelligence Centerreko FormTechera eta argitu zure etorkizun akademiko eta profesionalari buruzko zalantzak. Ekainaren 12an, arratsaldeko 4etan, Zornotza. Erreserbatu zure plaza aicenter.eu webgunean. Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuioak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, Hurbil merkataritza gunean.
1: Euskadi Irratia.
2: Aldea dago kontatzetik kontatzera. Kontaliteke beste gauzetan zebilela gazte gaixotu zela. Lanak emantzizkion gaixotasuna hitz bihurtzeak ere. Onartzeak zeresanik ez. Hasieran etzekien gurutatzen zuen jendeak, ezagunek, baotez egiten edo ez. Etxeko txikienek eskerrak egiten zizkioten galderarik zuzenenak. Nola erantzun asmatu ezin diren horiek. Gaitzari aurre egiteko tratamentuan hasi zen, eta maite dituenen eta maite dutenen babesa onartzen ere bai. Posible alda onkologiako pazientea bizitza tarte baterako bakarrik izatea, galdetzen zion bere buruari. Eta bai, posible izan bada, orain esan dezake baietz, eta idatzi. Zer da ba, ez bada idaztea izan, luma eta gorputza mugimenduen jartzea, gaur bizirik dagoela ospatzea. Zer da ba, idaztea, nahi aintzauzti. Ongi etorri.
3: Eskerrik asko.
2: Zer da?
3: Ba, idaztean eretzako bizirik sentitzea izan da. Behintzat fase honetan.
2: Zuk beste erabatean kontatzea erabaki duzu, ez horrela laulerrotan, erabaki duzu poesiaz kontatzea.
3: Bai, behar bada nire genero kutxuna delako. Beti idatzi izan dut poesia, ipuinak eta ere idatzi izan ditut, baina bereziki beti erakarri nau poesiak. Eta zauritik idaztea izan da beti nire ohitura esan, eta poesietara jo izan dut beti, orduan kasu honetan ez zen beste atera biderik nik uste dut.
2: Gogoan daukazu, noiz hasi zinen, lan hauekin? Zehazki liburu honekin, bai.
3: Ba, esango nuke 2022ko abenduan izan zela, diagnostikoa jaso eta egun gutxietara, hasi nintzen ja... Desordu hoietan, ezin loak hartu edo lo hartu eta berriro esnatzen zinen tarte hoietan bururali irudiak etortzen zitzaizkidan. Eta esan nuen, bueno, bazparea apuntatzen hasiko naiz, bai, takit horrei eskatzen zidan gorputzak eta alaxe hasi nintzen egia da gero oso modu irregularrean heldu niola, Zeren tratamentuak berak ba, momentu batzuk ematen zizkidan hori egiteko, baina beste batzutan ez. Eta jo naiz nahiko irregularki idazten. Ez da izan, hola, bapateko... eta ez nuen beti poemetan era ekartzen ere sentitzen nuena batzuetan gogoetak zian, luzera, idatziak. Eta geroraia esango nuke tratamentu aktiboa bukatu ondoren, poemetara ekarri nahi izan nuela pentsatu gogoetatu nuen guzti hori. Orduan hori, esango nuke, hor ja beste fase batean sartu nitzela, ja liburu forma handiago hartu zuen proiektu batean. Ja poema, ba, pilatu egin zitzaizkidan beste fase batean. Bai.
2: Irakurreko ditugu zure poemetako batzuk, datozen minutuetan, eta hitz egingo zure eskarmentuaz haien aitzakian, argi dagoena da, behin idazita gero, erakusteko modukoak iruditu zitzaizkizula. Bueno, lehiaketa batera aurkezteraino, eta irabazterainokoak.
3: Ba, ez nuen, behia esan noski olako prozesu batek laguntza handia, nik usteti idazle guztiak egiten dute lana taldean, ez, nola baita esateko zuruzuk idazten duzu, baina gero askoko, jende askori pasanion revisatzeko, bere iritzia jasotzeko, batez ere idazle direnei, eta haien laguntza ezinbestekoa izan zen, zeren prozesu luzea, esan ere urte bat, urte terdi bat, egon naiz, idatzi pasa, itzuli, buelta bat eman, beste buelta bat eman, eta hor Iratxe Retolaza izan dut bide lagun, eta, bueno, ba... Bueno, lagunek ere esan zidaten, zergatik ez duzu bidaltzen lehiaketetara, eta esan, bueno, bidali nuen, eta bueno, ba sorpresa jaso nuen egia esan berria. Ez nekielako ondo ere lehiaketetako martxa berria zan niretzat eta bueno, ba oso pozik hartu genuen nere zorionetan gainera, ez.
2: Martxariko dena gainera irabaztea da.
3: Bai, batez ere, ba, publikatzeko aukera sortu zelako hortikan, ez? Eta aurrez ja ni banebilen Iratxe Retolazarekin lanean, baina ez naukan argi publikazioaren prozesua aktibatuko zen edo ez. Ni nahi nuen lan hori egin eta partekatu gertukoenekin, babestu nauten guzti hoiekin eta gero, ba, pixka publikazioarena izan da, ba, bueno, sorpresa bat eta berri hon bat, bai.
2: Sari erantzi bat.
3: Hori da.
2: Zainetatik zilarra du izena, lehen da biziko argitalpena duzu?
3: Bai.
2: Lehen da bizikoa. Irakurri duzu, behin argitaratuta gero?
3: Bai. Besango nuke, bai. Bai.
2: Bai. Eta?
3: Bueno, ni pixkat imunizatuta nagola bezala esango nuke, ze ingurukoak irakurri dutenek eta lagunek eta, ba, bueno, oso gogorra egin zaiela, ba, eskunkitu direla, jaso ditutez, mezu, ba, bueno, ba... Bai, eta nahi gertatzen zaia, inbeste aldiz irakurrituz, baia pixka distantzia...
2: Ja, neoprenoa jarrita zaia.
3: Neoprenoa jarrita daukat, eta bueno, ja beste leku batetik begiratzen dut, eta desberdin. Bai.
2: Eta entzun, nondik entzungo dituzula, iruditzen zaizu?
3: Bai, esan oso polita izan zen, Usurbilen aurkeztu genuen, bos lagunen artean, egin genuen olako errezitaldi musikatu bat, eta lagun hauek nire poemak errezitatzen ikusi eta entzun nituenean, pixkat impresio egin zidan. Ze, baina nireak dira, pentsatu, ez dakit, zerbait oraindik ez naukan nahikoa barneratuta ere, beste nahotxean entzuterakoan, oso efektu polita, bai, esan nuena, bai, egia. Nereak dira, baina oraindik arroztasun puntu hori entzutea beste baten ahotan.
2: Ondorengo minutuetan, entzungo dugu zure ahotsan, Nekane Peñagarikan oren ahotsean. Gaur Naia Intxaustirekin, Zainetatik zilarraz, arratsean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Liburuaren ordena errespetatuz, aurreneko bi eskaintzen aipamena lehendabizi. Naia, Aitziberri, Jauzirik zailenean elkarrekin egan egiteagatik, eta Amari, zure sabelean berriro jasotzeagatik.
1: Alaxe, bai, bueno, Aitziber lagumin bat zen, eta nerekin batera minbizi prozesua elkarrekin pasa genuen, eta berak ba, maile egin zen. Eta niretzako bera helduleko oso garrantzitsua izan zen, izan da urteetan, baina minbizi prozesuan bereziki, eta bueno, ba, niretzako dudari gabe liburu hau berari eskaini nahi nion, noski, eta lasi egin nuen, eta gero Amari, ba, ama delako, ez? Sabelean jaso ninduelako berriro, eta niretzako, ba, helduleku nagusia izan delako ere beste noski bikotea eta ere bai, baino bai amaren gana joaten nintzen diagnostikoa jaso eta bai amak heldu nago asko. Bai.
0: Aipatzen duzu badator ama poemetan Aitziberri eskainitako poemaren batere bada.
1: Badago,
0: tartean,
1: bai.
0: Bueno, bakarren bat irakurriko dugu. Aipuak datoz segidan asko daude liburuan zer dira? Idazten ari zinen garaian bilduak?
1: Bai, asko irakurri dut prozesu honetan zehar demora izan dudalako eta bai, prozesuan zehar irakurri ditudan hainbat autoreren ba, zerbait mugitu didaten esaldiak, aipuak jasona izan ditut, baita ere gaiari lotuak, gaian, bai, iradokitzen zutenak edo pixka bat osagarri gisa lagundu zezaketenak, ez? Nik nahi nituen mezuak helerazten.
0: Lagungarri izan dituzu, konplize izan dituzu.
1: Oso, bai, konplize izan ditut.
0: Gero datoz, bi poema solte, Atariko, orain ere aztu naiz nitzaz, dio batek, hau gorputzaz akordatzen da, gorputzak ezinbestean zeharkatzen du liburu guztia.
1: Bai, ala da. Hala da, gorputzetik idatzita dago, gorputzari, gorputzarekin pakeak egiteko, gorputza berriro ni neu gorpuzteko, ez dakit. Dudarik gabe gorputza da, bai, zuk diozun bezala, aria.
0: Eta bere alazten daia, lehendabiziko atalan, Bular sastakatu edu izenburua, hiru atal ditu liburuak. Bertan barneratu aurretik, naia, ilustrazioak, argazkiak aipatu nahi geneduzke, zer dira, harriak dirudite, mineralak, edo...
1: Bai, harriak dira, lehenengo bulasastakatuko irudia, bueno, teknika batekin ikusten da manipulatua dagola, harri bera da bi aldetatik Javi Cruzek egindako lan bada hori, eta Mikel Elorzak ere bai, egin dituzte bien artean, argazkiak dira, eta bai ikusten dezuten bezala lurra da batez ere, hori ere mineral bat da, bueno, lurra da, baino forma jarri genion. Eta bestea hilea beti lakazi kapituloan dagoena ere lurretik ateratzen diren hile belar.
0: Azalekoa lurrari ateratako zilarrezko zaina dirudiena ere, hori ere beraiena da.
1: Beraiena da dena, bai.
0: Apropos zuretzat egin da?
1: Ba, ez berez, ez, hau ez. Javi Cruz laguna dut eta berak liburua ja argitaratuko zela jakin genuenean berari eskatu nion ba nahi nuela bere argazkiak izatea, eta bueno, berak poema liburua irakurrita zeukan eta elkarrekin hautatzen joan ginen berak eginda zauzkaten argazki pila batzuen artean, eta hasiera batean etzi joan hori azalean, baina bukaeran argiago ikusi genuen hori zela azaleko argazkia, zain hori zilarrarekin, eta ondoan ba pixka bat ere aragia, ez, giza aragia ere irudikatu dezaken lur bat da, orduan liburuak berak badu gorputza eta naturaren arteko lako, ez, etengabeko elkar bizitza edo bai, konparazio bat, eta horre ere hori jasuna izan dugu, bai.
0: Poemetara, Bular sastakatua ataletik, zain.
2: Errenkadan dauden aulkiak, mugitu ezin direnak, festagunetan ere zai direnak, mugikorrek eusten dituzten gorputzak, arnasaten katuek zatituz aizea, izerditan euliak, lore beltzak, urtantak, zelula guztiak. Bihotzaren taupadak aulkien azpiko babesera doaz, leiori gabeko gelako iluntasunak gehiago estutu ez ditzan. Mantala zuriak, izenak ahoskatuz, ikusten ez dituzun bromelia kolore dunei begira. Ordoritasuna izean, izenak betirako itxasiz. Arna sartzeko ireki zaizun zuloren batetik, zure baitara sartu dira kakalardo, akain euli, izainak, gorantz doaz argibila. Babes sisteman dauden zauriak zornetuz. Ilaran daude, zure hankak ondokoenekin katean, bata bestearen gainean, ontxoek kosk egindako adaburu gabeko zuaitzak nola. Altxana dituzu, lurzoru iluneko ezetasunetik, kontsultara sarrez daitezen. Kontsultako atearen atzean, ze ote dago? Antala zuriak, urdinak, landare igokariak, sasimatzak, amilegiak. Ez duzu hanka arantz zuzendu nahi, baina eman duzu pausoa. Egunero trenetik nasara ematen duzun pauso efimero hori. Atea zure atzean, itxi denean, amildu zara.
0: Lehendabiziko urratsa, lehendabiziko kontsulta eta lehendabiziko amiltzea.
1: Hori da, bai. Kontsultako aurreko momentu horiek oso latzak izaten dira, jende asko gaudean itxoiten, eta bakoitza bere historia dauka ez da. Eta argi neukan liburua minbizia hitza esan aurretik esan nahi nuela, ez, bazer notizitxar bat jaso nuela, ez, horregatik amiltzen naiz. Eta bai, pixka bat urduritasun momentu hori jaso nahi izan nuen poema horretan, ez, han itxoiten nengoen bitartean ideiak eta...
0: Apuntatzen ari zinen?
1: Ba, ez, kontsulta bat baino gehiago izan dituen notizien.
0: Apuntatzeko, bai, aukera izan zenuen gehiagotan ere.
1: Bai, eta egoera lasaiagoak izan dituen kontsultetan, bai, ja, joaten izan pixkate renkaban aurki horiek, pixkate ideia jasotzen, bai. Eta bai, horrekin hasi nahi izan nuen liburua, bueno, mintza gaixotasunaren faseko liburuaren zatia.
0: Bai, ze horrela antolatu duzu, kronologikoki. No?
1: Bai,
0: kronika bai. Poetiko bat eginez. Bueno, hemen hitzak ere amildu egiten dira. Amilde girantz goitik behera, vertikalean.
1: Bai, hori holaxe atera zitzaidan ordenadore aurren zanuen hau goitik behera, jumbardaz ez, keda hola ez, zulora erortzearen irudi hori ere nahi nuen hitzen bitartez. Adierazi ez.
0: Formaren bidez. Ondorenko poeman ere jolas egin duzu hemen izkiekin, ez? Etxan batzuk apartatu, neurri aldatu, ze hitzekin jolas egiteaz gain, izkiekin jolas egitea ere jolasaren parte bada.
1: Hori da.
0: Bueno, guk jolasa esaten diogu.
1: Bai, bai, hori Iratxe Retolazarekin pixka bat landutako gaia izan da, ja bukaera aldera, ez? Poemei ze forma eman. Eta justu beste poema motz hori izan buru bat entzaite nola da?
0: Izoztu
1: hor ba ikusten genuen ere bazegola ez, jeitsi edo horrelako eskailera bat egitearen aukera ematen zuela. Beste poema batzuk zurrunagoak zian edo ez zuten, baino bai, ahal izan ditugun poemak ere moldeatu egin ditugu bai.
0: Bueno, izozturi, izen burua izoztu jarri duzue, baina tarteko parentesieri esker izoztu berrean izu ere irakurliteke.
1: Bai, joko hoiek ere baditu, bai, liburua baditu joko hoiek ez, parentesiekin pixkat bitz iradokitu nahia, bai.
0: Lehendabiziko sentipena beraz, gordin-gordin, albistea jakindakoan, izoztu eta izutu.
1: Hori da.
0: Esatea bera ere, ia ezinezko eginkizun bihurtzeraino.
2: Esan, min... Esan, min bi... Esan... bizi. Esan, min bizi. Esan, min bizia. Zintzakateatu. Bizi mina. Ezagun batek esan dit, jakin dut, min biziarena. Zintzurra marrantatu zait. Antza, oraindik, hitza, etzait, eztarretik bera jeitsi sabelera.
0: Lehen zer di esan duzu atarian, ez? Hitza bera esan baino lehen?
1: Bai, minbiziak badu, ez da, itza, nik hori sentitu nuen, diagnostikoa jaso ondoren itza esatea kosta egiten dela, bai izuk eta bai ingurukoak, eta ze hori daukazu gaixo, gaixo ere, ze, enteratu naiz, zera patxal zaude, baina itza esatea kosta egiten da. Eta alaxe gertatu zitzaidan ezagun bat etorri, eta alaxe itza esan zianean, esan nuen, egia, eske jarri berzaio itza, eta horrela, horrela da, ez? Eta batzutan edo hil itza, edo minbizi, edo horrelako itzak, bai, saiestu egiten ditugu, ez? Eta uste dut, ba, bueno, normalizatzen joan behar degula, eta horrek ere laguntzen dula onarpenean, ez?
0: Horrek, eta... Eta babesak.
1: Noski.
0: Ez, etengabe, atal honetan dator zure babesen aitorpena, arnaz bila egindako txangoren bat edo beste.
1: Bai, liburuan idazterakoan lehenengo ateratzen zitzaizkidan poemak ziren, ba, minetik zauritik egindakoak, eta momentu batean konturatu nintzen beste alderdi oso importante bat kanpoan uzten ari nintzela, eta dela une denak daukan, ez, infrentzu daukan alderdi edo babes guzti hori, ez, zeren prozesu hauek ez dira prozesu eta nola esan ezkorra bakarrik, ez, badituztelako momentu oso bereziak, koneksia handikoak, bai pertsonekin, bai zure buruarekin, eta batez ere babesa ematen dizuten guztiekin, ez, zeren benetan jasotzen duzu uholde bat babes, eta hori nolabait jasone izan nuen, ez, benetan, benetako aitortza bat egingo banion prozesuari, ez, ba, badelako, honetik eta txarretik daukan daukana, ez, prozesu honek.
0: Prozesu hortan jendeak ze paper jokatzen du, nahia, ze, badira, batzuetan jendeari entzundakoak eta letra etzanean jartzen dituzu aurretik, eta ez dira beti oso lagungarriak, itxura batera.
1: Bai, bueno, zintzoa izaten saiatu naiz, fiskat, prozesu honetan minbizia tratatzeko orduan, ba, pertsonok dauzkagun baldarkeria hori ekarri nahi izan detez, ni neuk ere, besteekin, ez da, ba, azkenean koste egiten zaigulako, ez, pertsona gaixoen aurrean zer esan, nola begiratu, ikutu, eta, bueno, ba, gure... Bos, emozioekin daukagun baldarkeria antzeko bat ere badaukagu, ba, bai gaixotasunekin eta gauza deserosoekin, ez? Eta orduan ba hori ere ekarri nahi izan dut, ez? Ez inor seinalatze aldera, baizik eta ba, gizarte bezala nun gauden pixka bat, edo nola bizitu izan dudanik jasotzea batik, ez? Hori esango nuke.
0: Asko galderak izaten dira.
1: Bai, bai.
0: Letra etzanean, jendeak egin izan dizkizunak edo entzun dituzunak, bai. Baina etxeko txikienen tiro zuzenak,
1: bai, oiek,
0: horrela nerez, deitzen dizu.
1: Bai, zuzenak zirelako, azkenean aurrek beraien hipotesi galderak zuzen, mez, jaurtitzen dituzte, eta tiroak dira, ze, bueno, nolabait jasotzen dute, gizarte honen baztertze mekanismoen erreproduzitzaileak dira behaiek ere, ez, eta pixka bat beraiek ba nolabait islatzen zuten jendartean dauden ba ideiak eta iritziak, ez? Ba, bueno, ba peluka jartzen nahi dut, orain
0: nola zen? Ospitaletik kalba etorriko da.
1: Kalba etorriko zea, ze beraiek entzuten dute zerbait gertatuko dela, buruzo hilduko naizen momenturen bat iritsiko dela. Eta orduan, ba, galdetzen dute zuzen, eta aber bere bikotea gandik bere beriztuko nahi zen.
0: Ai, separatu egingo dira, amatxori hilea erortzean, hori da, importanteena.
1: Hori da, ez, orduan, badira, ba, bueno, ba, gizarteak zer legitimatzen duen, zerrez, eta noraino iritsi zaitezken ez, ba, bastarre, eta ara noraino, ez, eramaten zaituzten, ez, orduan, bai, umen saldiak hori bai jasotzen joan nintzen mobilean prozesu guztian zara aurretik ere, beti jaso izan ditut umen horrelako zea ekarpenak, eta dudari gabe sartu nahi izan ditu liburuan prozesu honen oso parte garrantzitsuak izan direlako, nire umeak 5 eta 8 urte zituzten igaxendu nintzenean, eta prozesuaren parte egin behar izan, egin nahi nituen, egin behar nituen, eta ba hor joan gara, ez, enok ikasten bidean, eta elkar zaintzen.
0: Bai, bueno, esan dugu tiro zuzenak bota, baina ez dizko zutarri ere badira.
1: Hori da, bai, bi alderdiak jasona izan ditut, batetikan zutarriak izan direlako, uste baino gehiago zaindu nautelako, eskerrak prozesuaren parte egin ditudan, zeren horrekin aukera handi bat eman dien ni zaintzeko, eta horrek asko harritu ninduen, bai, beraien goxotasunak, zaintzak eta asko beten ninduen. Eta horregatik jarri nahi izan ditut bi poemak bata bestearen ondoan, ez dizkoak direlako, baina gero ere tiro zuzen hoiekin ere zeratu nautelako, ez? Astakatu nautelako, ez?
0: Dianan ematen dutelako.
1: Dianan ematen dutelako.
0: Bete-betean. Bueno, poeta badua pixkanaka egoeraren kontzientzia hartzen, eta gorputzaren zati garrantzitsu bat kendu egingo diotela onartzen, eta despeditzen.
2: Lehen aldiz idatzi dizut. Lehen aldiz egin dizkidate biluzik argazkiak. Lehen aldiz begiratu ditut nire irudi biluziak. Eta inoiz baino ederragoa ikusi naiz. Gorputzonen azken gaua dela badakidalako.
1: Labur, labur. Bai, zuzen, krake momentu hori, lagun batek gomendatu zidan poemak gora egiten zutela errealistak eta zuzenak zirenean, eta santzien hartu eta krake egin dezu momentu horiek jaso. Eta argi zanuen, hau, zuzen eta argi jaso behar bet, zeren, bueno, ba, titi bat agurtzea ez da erresa, zure gorputzan eraldaketa hori onartzea ez da bat ere erresa, eta etzara konturatzen galtzen dezun arte, ezta? Ze derra den zure gorputza.
0: Bada beste protagonista garrantzitsu bat ere poema bihurtu duzuna, kulpa. Bai. Kulpari ere idatzi duzu, ze kulpa?
1: Ba, kulpa sentitzen delako. Kulpa hondia sentitzen da, minbizia diagnostikatzen dizu etenean. Eta esango nuke emakumeok bereziki sentitzen degula kulpa, ez? Batetik, ba, bueno, ba, zer gatik niri, ez? Hori izaten da lehen galdera, zer gatik, zer egin den nik aizki, nik gaixotzeko, ez? Eta bestetik, hortik aurrera ere, ezingo dezulako, zure betiko roletan, ezingo zarelako betiko roletan aritu, ezingo duzulako zaindu, zaintzen utzi behar zarelako, ba nolabait gorputz eraldatu hori onartzen joan behar zarelako, eta hainbat erabaki hartu behar dituzulako horri dagokionean, ez? Eta hor esango nuke, ba oraindik ere kulpa oso presente daukagula, eta gizartean eta jendartean ere hori ba, oso zabaldua dagoela, ez? Horregatik jasotzen dut ere beste poema bat, influencer baten bideoa, ez? Nun esaten zuen, ba, hiru arrazoi zeudela emakumeek bulerreko minbizia izateko, eta hola esaten ditu. Eta, bueno, ba, hori jaso nuen nik ere, benetan, eta, bueno, baina tratamentuan nengoenean. Orduan, bueno, ba, hau elkartean, inurri elkarteko kidea naiz, eta elkartean asko hitz egin dugun gai bada, ba, hori, kulpak zenbat min egiten digun, eta, bueno, nola bai, poema horretan jaso nahi izan dut, kulpa kanpotik datorrela, ez, gizartean, jendartean sortu dugun, ez, eraikuntza sozial badela, eta aldala hori ulertu, ez, kanpotik datorren, barrua datorren zerbait dela, eta ez barrutik kanpora, ez.
0: Kuriosidade bat, berregiteari buruz, titia berregiteari buruz, poema hori bada pixka bat, ez dakit nola esplikatu, pixka balde kuzkanpo guztan duena irakurlea, ez dakizu oso ondo, nahi duzun, edo molestatu egiten zaren eskaini dizutelako aukera, edo ez, edo zentzudun eitza aipatzen da?
1: Bai, bueno, hori horrelaxe gertatu zen, berreraikin nahi nuen edo ez jakiteko kontsulta batea joan nintzenean, ziruja plastikoa zizitzaidan esaten berreraikitzea nola egingo zidaten, baina nik banekien lagun batzuk baditu dalako sektorean lanean, arazo asko egoten zirela ni bezalako tratamentua izango zuten personen kasuan berreraikitzea orduan egiten bazen. Hau da, gero kimioa eta radioa jasoko banituen, arazo pila bat egoten zirela berreraikitzarekin.
0: Aurrez,
1: bai. Eta neri proposatzen zidaten operazioan bertan berreraikitzea. Eta orduan, ni joan intzenean, beraz izitzean esaten zanin, baino, hau ez da oso egokia, ez? Kimio hartuko eta esaten zian. Ez, egia esan ez dijoa oso ondo kimiarekin. Ta radioa ere seguraski jasoko, eta orduan, bai, egia esan radioarekin ere arazoak egoten dira, eta orduan esan nien, baina orduan, ez deto sondo ulertzen eskaintza zergatik egiten diezuen orain, ez? Eta santzian, bueno, zu pertsona zentzuduna zara. Horrela, xegertatu zen, gero interpretazioa bakoitzak eman nahi diona eman diezaioke, irakurleak, baina, bueno, uste zentzuduna izatea berari zegokiola, eta ez neri.
0: Kasu horretan bintzatala itxura.
1: Bai.
0: Bueno, bigarren zatia da, izenburuaren muina harrapatzen duena, zilar zainak.

Aizkoraz moztuko nuke nire gorputzen borra. Aginaren enborra nola. Zirkulu itxi konzentrikoak arakatu, zenbat falta diren, adarrik eman ez duten korapiloak agertu ote diren, erredurak zainetatik zabaldu, landare igokariek atalik zupatu. Aginetik eratortzen den taxol kimioa dut, egun aukera konplize bakarra. Auspotu nahi dudan konfiantza, zainetatik dijoan zilarraren barreinduraren mende ustea. Eternitatearen desirak, zirkulu konzentrikoak gehitu, eta ez gorputz erdina zan.

0: irudi hori, zainetako zilarrarena, hori oso hasieran ikusi zenuen?
1: Bai, nahiko ez, bueno, hasieran, esan nahi, ja, pixka bat, ja, sistematikoki lanean, hasi nintzenean, ja, poemak biltzen, eta, bai, takitos ondo zen momentutan bururatu zitzaidan, baino zaina eta zilarra elkartuko nituela ikusi nuen, gero hasieran zilar zainak pentsatu nuen titula izatea, baino gero nahi nion pixkat ibil movimendua jarrita zainetatik zilarra horregatik aldatu nuen, eta bai, nahiko...
0: Zilar zaina gainera ematen du zilarra zaintzen dutenak, ez?
1: Izan lehik ere, bai, egia, bai. Bai, ez hau pixka bat kimio bat badago platino izena daukana, ez da niri eman didatena, baina gure inurriko WhatsApp taldean irakurri nuen baten batek platino izeneko kimio jaso zuela, eta hortik hasi nintzen plata eta, bueno, bai, zilarra iruditu zitzaidan izan zitekela metafora polita zilarrarena, zerbait arrotza delako zainetara sartzen dizutena, eta gero hortik, ba, bueno, ja, esan nahi poetikoa aldatzen joan zen liburuan zehar, eta orain txebertan, ba, esango nuke zilar horrek esan nahi gehiago dituela hasierako kimioa baino.
0: Ura, konkreta baino. Egi esan, atan honetan kimio saio bat ere badago.
1: Bai.
0: Luzea.
1: Luzea da poema, bai.
0: Eta kimio saioa ere, bai, pentsatzen
1: baita.
0: Dut.
1: Bai, iru hor, bueno, ere kasuan iru orduko saioak ziren, ez da luzea beste batzu badira zortzi eta ordukoak eta ikitzen zituzenan, ere kasuan iru ordu goten itzenan, bai, ekologikoan.
0: Eta erabaki zenuen poema oso bat, saio horri, saio bati.
1: Bai, eta hori kuriosoa ze poema hori ez nuen idatzi han bertan nengoenean. Gero urte betera du idatzi nuen. Han bertan egoten nintzen denbora aldik eta azkarren pasazen, edo zein serie tonto ikusten, ez nintzen oso...
0: Ez ere zean pentsatzen, ezagin nola esaten.
1: Egoten nintzen, ies esaten duten bezala, ieserako gogoz eta gehiegi lurrartu gabe egoten nintzen. Eta poema, baino argi naukan poema bat idatzi nahi nuela, ze behiratzen nuenean inguruko zuhaitzak, eta ja, ez dena kontagiatu bezala ikusten nuen, eta horri buruz idatzi nahi izan nuen, eta hortik urte betera idatzi nuen poema hori. Buelta asko eman izkion poema horri, gehienetako bat izan da. Ere aldaketa ondiena jasan dituenetako bada.
0: Inurri elkartea, aipatu duzu?
1: Bai. Inurri elkartea da elkarte bat orain dela urte batzuk, ja, zazpi bat urte do sortu zena, bi gaztek Lasartear Nere Herrikoek sortu zuten, ba, minbiziaren inguruko, ba, formazioa eta sentsibilizazioan lan egiteko, ikuspegi transformatzaile eta feminista batetik diarduen elkarte bada, eta, bueno, noski Nere Herrikoak izanik, eta gainera aurrez ezagutzen dituenez, ba, ez nuen inoiz pentsatu za, ni ere beraien parte bihurtuko nintzela, baina bai, hilabete batzutara beraien kontaktuan jarri nintzen, ba, laguntzeske, eta asko lagundu zidaten, eta jarraitzen dugu oraindik, ez, elkartean, ba, lanean, elkar laguntzen, eta ba, besten. Bai?
0: Eta zu ere, orain, zu pasatako egoeran daudenei laguntzen.
1: Hori
0: ere aipatua dator.
1: Bai, noski, ez, ba, hor jarraitzen dugu, urpil bat da, orain besteak behar dute zure laguntza, zu zaude prest beraiei aholkatzeko behar duten edozein gauzetarako, eta hor gaude, bai, elkar laguntzen. Bai?
0: Beste bati buruan ikusten diozun zapiaren falta antzemateraino?
1: Ba... nola esan, beste poema horregatik esaten duzu, ez bi gehiago poemak. Bai, poema hori idatzi nunen askunkitu nintzen, benetan gertatu zitzaidalako horrela, eta ez da, ez da inurri elkarteko kide bat, eta, bueno, ez dakit, ez duen ezagutzen, eska hori, baino poema horrekin bai jasuna izan dut pixka bat hori, ez, elkar laguntza eta babesak zenbat askatzen gaituen, zenbat laguntzen gaituen, eta naiz eta simbolikoki ematen diodan eskua itxas horuntz eta bar, zen egiten ez nuen egin. Jasuna izan dut, bai, gure arteko, ba, hori, aizpatasun horrek zenbat sendatzen gaituen, ez, obeintzat ni nola lagundu nahuen, hori, jasotzeko idatzi nuen, bai.
0: Aukeratu dugun ondorengo poema da, bueno, zaurgarritasun indizea kalkulatzen ikasteko. Ea funtzionatzen duen.
2: Tratamentua, isa. Kimioterapia, etxean laguntza, otordua prestatzeko. Erradioterapia, laguntza, umeak eskolara eramateko. Nutrizionista, laguntza, erosketak egiteko. Inmunoterapia, soldata osoa gain gastuetarako. Fisioterapia, laguntza kontsultetara joateko. Sexologoa, elkartea erortzen naizenerako. Psikologoa, laguntaldea altxatzen laguntzeko. Albokalteak igrekoa, sistemaren askotariko aspiratzeak, kulpa begiak, ziur gabetasuna, kontroleza. Zein da zure zaurgarritasun indizea? Ebatzi zer horrek. Betetzen duzun goiko isa bakoitza markatu, gehitu eta zati amalau egin. Betetzen den i bakoitza markatu, gehitu eta zati n egin. Gero kendu, isa ken i berdin gaixotasuna nola bizi daitekeen probabilitatera hurbilpena.
0: Mira, oso txarra gara. Kontuak ateratzen.
1: Ni ere ez naiz matematikari.
0: Oso gugu bat ere abildaderik.
1: Ni ere ez naiz matematikari una, baina hau sartu nahi izan nuen modu horretara atera zitzaidan, baina pixka bat ze garrantzitsua dian balditza materialak, ez? Azkenean gaixotasun prozesu bat bizitzan dezunean prozesu hori markatuko duten pila bat adierazle daude, pila bat elementu, eta horiek kontuan izan behar dira. Ze onkologoak ikusten du gaixo bat, tratamentu bat eta diagnostiko bat, baina gaixo horrek dituen kondizioak guztiz baldintzatuko dute izango duen bizipena, ez? Prozesuan zehar. Eta bueno, ba horregatik jaso nuen.
0: Orain, onkologoa ipadu duzun honetan, bapat, derrepentean goratunez badela beste poema bat, Inurriko egutegiarekin joan, eta ze esantzizueten?
1: Ez zeula, ezin zela jarri paretetan, ez zidetela guzten paretetan ezer xintzilikatzen. Eta, bueno, ba, pena bat. Zenbat emakumeri lagunduko lioken Inurriko egutegietan dauden gorputzak ez ikusarazteak, neri lagundu zidan bezala, bere garaian. Ba, uste elkarlana ingo bagenu ez, bai elkarte eta bai instituzioan artean, ba, pertsona gehiotara iritsiko ginakela eta laguntza gehiago emango genukela, ez? Baina, ba, onkologiko hormek printzipioz txuriak izan behar dute.
0: Bira, zuri behar dute.
1: Zuri, bai.
0: Bueno, iritsi zen azkenean, zilar, edo zainetatik zilarra sartzeari usteko garaia, eta hirugarren atala da betileak hasi. Da, alde positiboa esan dezagun, naiz aldatu egiten da dena.
1: Bai, ala dirudi alde positiboa izango dela, aztez, aztearekin batera bukatu dela, ez, amets gaiztoa, baino ez da hain arrexa, ez da hain simplea, prozesu komplexua da, eta nire gainera batu zitzaidan Aitziberren heriotza prozesu honetan justu, ni bukatu nuenean hiltzelako Aitziber. Orduan, eretzako prozesu zailena benetan etapa hoi izan zen. Ze, eta denok esaten dugu, Inurrin ere, nola behin tratamentua bukatzen dezunean datorrela momenturi gogorrena, ze orduan egiten zara kontziente, gertatu den guztiaz, orduan konturatzen zara berriro, ez, merrutinak hartzen hasi behar zarela eta lehenoko mundura itzultzen, eta jauzi hori, izugarrizko jauzia da, naiz eta jendeak fizikok ikusten zaituen, ba, jazta, ila atzaltu zaizu, ja lanean hasiko zehazta, eta asko dago onartzeko, izugarrizko lan egin behar da hor emozionalki, gehienok laguntza psikologikoa jasotzen dugu hor. Zeren ere kasuan ere beldur gehienak orduan hasi ziren. Nik uste tratamentuan zaudenean ez diozula gorputzari baimenik ematen beldurtzeko ere, osea, aurrera, baino hori bukatzen denean benetan hasten zela esaten, ostra, osea, ze izan da hau. Eta demora asko, erda, esango nuke urteak, nik oraindik orain hasi naizela sentitzen pixka bat, askatzen ari naizela prozesu horretatik, eta oraindik prebizio pila bat eta jumar dut, eh? Baina, tratamentua bukatzen...
0: Eta zenba demora da, betileak hasi zirenetik?
1: Ba, zango du, beti bi urte eta erdi edo, bukatu nuela tratamentu aktiboa, bai. Ez ez nahizu, demora asko dela, eta hala ere, oso presente, eta bai, prozesu hori uste ez eta lehinoiz itxiko guztiz, ez? Orduan, bai, naiz eta talak hazi eta baditu nola, ez? Aditze positiboak, betileak aztearen eta oso gara izaila da, zango nuke.
2: Haragiaren beldur naiz. Zure erreakzioen izu. Urteetan hain domestikatua egon zarenez, orain, kontroli gabe, ze egingo te duzun gorputz. Beldur.
1: Hori da, horregati dago poema hori atal horretan, ze beldurra neri orduan aktibatu zitzaidan bereziki. Nik uste eta horretik ez nio lan ero gorputzari aukerarik ere eman noski negar pila bat, noski momentu oso gogorrak, baino behin pasa ezunean hori esatezuta orain, gai izango naiz ja tratamenturik gabe, gorputzak egingo dio aurre ja sendatuko naiz, bai, horregati sartu nuen poema hori hor ze ordu ere lekua.
0: Beti, eusten.

0: Bidean bihurtzen gara ausart. Ausart mantentzen gara gauzak larri daudenean. Gero, dena ondo dagoenean, txikikeriekin ondoa joa alizateko.
1: Beti eusten.
2: Bai, horri poema hori ere horregati dago, horre esaten ari nintzen arira, ez? Ba hori, hasi ausart mantentzen zara gauza larri daudenean, ez daukazulako beste remediorik, ez? Gorputza hor dago, jarrita hortara, baino gero behin hori pasatakoan edozen gauza txikikeriekin ekasuan lapurrak sartu zian etxera eta izan zan esaten, pasa deten guztia pasa ondoren oain etxea lapurtu diatelako horrela, ba bai. Ordu nortik atera nuen poema hori, ez? Pixkabar.
1: Ez da ikasten.
2: Ba, ez ematen du ez. Ez, esan nahi dut, gero txikikeri handiagoekin badiru di, ez? Ba, orduan relajatzen zarela eta permititzen zehala, ba, zure burua, ba, hori ondoa jotzea, ez? Bai, naiz eta ondoa jo nuen ere prozesuan zeharre, baina kurioso hain zitzaidan nola erori nintzen txikikeri horrekin, ez? Beste guztian hain... Hor mantendu nintzenean, ez? Bai. Da, lagun askok esan diate poema hori jende askori gustatu zaio. Uste dut edozein bizitzako egorara aplikatu daitekelako, ez? Eta bai, askok esan diate poema horre. Bai, nik besterik gabe, baino bai.
1: Bizango da txikikeriaren bat edo beste ezagutzen dugulako.
2: Hori da.
1: Eta ondoa jotzen dugulako. Batek baino bai. Gehiagok. Zertan lagundu dizu liburu hau idazteak, Naia?
2: Ba, nik uste asko askatu detela liburuarekin, egarra asko egin dut, antolatu bezala gorputzarekin paukeak egin ditut, nire buruarekin, entretenituta egoteko balio izan dit, jolasteko balio izan dit hitzarekin, asko eman dit, izugarri eman dit. Prozesu, gaixotasun prozesua hobeto ematen lagundu dit, pila bat uste nik sortu da mekanismo bat izan dela, ni neu ba aurrera egiteko eta modu ba hobean edo aurrera egiteko, ez? Bai. Eta gero publikatu denean ere hasieran bertigo handia sentitu nuen, baina gero askapen prozesu izugarri izan da. Takit, askatu egin dut gaixotasuna ere, liburuarekin batera pixka bat. Zerbait hortik badago, bai.
1: Eta idazteko gogoa hasi dizu? Liburuak edo gogo hori ere aldaketen barruan dago eta zuk segiko duzu?
2: Ba, ez dakit zer gertatuko den. Egia da, ja prozesua ja maitze hartzegoenean publikatzeko ja fetxa bargenekanean iratxeri esaten nion, ja sentitzen nula emaria bukatzen edo, ez? Ja, behintzat gai honekin lotuta eta prozesu eta esperientzia zehatzon lotuta idazteko prozesua agortzen hasi zitzaidala, ez? Eta nahiko itxia ikusten nuen ja liburua. Eta ez dut berriro idatzi gaiari buruz, ez dakit. Atzaitatera. Orduan esango nuke nahiko itxita ikusten detela, ja gaia da esperientzia horri lotutako.
1: Gaia bai, naia, baina bai duzen bat gai dauden munduan.
2: Bai, bai, ikusiko dut, egia esan ez daukat, orain oso bizina izegunera, ez dut gehiagi proiektatzen, eta hau ere ez daukat planik garbi, hola, badakit
1: plan. Etxean lapurrak sartzea ere gai bat izan diteke.
2: Baitare, igual.
1: Poesia egiteko.
2: Bai, egia da, ikusiko dut, aber aurrera, ez, baina egia da plazera hundia sentitu dala, eta behar bada, ba, itzuliko naizela, ez?
1: Argi geratu zaigu, beste batzuek idatzitakoak ere asko lagundu dizula prozesu honetan, eta pentsatzen dut bizitzan beste hainbatetan, musikak ere bai?
2: Gutxiago.
1: Galdera, Idoia Azurmendiren esaldi atera duzulako, eta kantuarekin amaitzeko asmoa dugulako.
2: Bai, bueno, Idoiak asko lagundu dit, Idoia Inurri Elkarteko kidea da, eta Inurri Elkartean asko lagundu du Idoia Azurmendik. Nik parte hartu nuen erretiro batean, Inurriren erretiro batean, asteburuko erretiro batean, bera etorri zen laguntzera eta bere kontzertua izan genuenan, bere disko atera zehar zegoenean, eta orduan, bai, egia da, asko entzun detele Idoia prozesuan zehar. Eta kanta hori bereziki ederra iruditzen zait, Inurri irudikatzeko sarearen gai hau, sare gabe, ba ez garelako ezerrez, eta bai, omenaldi hori egina izan nion berari, eskerrak emateko, lagundu baitun guztioi, eta baita ere, ba, bueno, uste telako beak esaten ditu nitzak ere, ba, poemak islatu nahi zituela, ez, poema horrek.
1: Uraxe entzunez bukatuko dugu. Zainetatik zilarra Naia Intxaustirena Pamielak argitaratu du. Eskerrik asko, Naia.
2: Zuei, mila esker.

Zainetatik zilarra zuretzat, nahi duzula adierazteko mezua. Zainetatik zilarra zuretzat, nahi duzula adierazteko mezua bidali, eta egokituz gero. 688-666.

aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia.

Erritmoa era bat aldatuta, bukaerara aldatuta bai, baina lanak ere baditu ba, baditu zauriak, eta baditu orbainak.

0: orbainari, orbainarin da entzuten ari garen hau, Neomak talde berrituaren Lasturak Orbain diskoan datorren doinua. Aldaketak, aldaketa, zauriak, zauri, orbainaren inguruan ondu dituzte pieza berriak. Hau ere nahi, babegira zerreza.
1: Sei.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, erkidegoetako osasun arduradunak batzartuta daude arratsaldeko 7:30 geroztik biharko lurralde arteko osasun batzordeari begira agiri bateratu adostu nahian. Haserre daude Espainiako Osasun Ministerioak medikuen lan gatazkan eta estatutu markoa negoziatzeko izan duen modu eta jarrerarekin. Gaur berriro ere Monika García Osasun Ministro Espainiarrak medikuen greba amaitzeko erkidegoek bere esku dutela konponbidea esan du.
2: Tiene una oportunidad para votar sobre la retribución de la hora de guardia, sobre las mesas propias para médicos y sobre las 35 horas. ¿Y qué van a votar?
1: Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburuak, medikuen sindikatuaren eskariak entzun ondoren, negoziaziorako lanildoak zehaztu ditu. Atxeden aldi gehiago, guardien ordain sarietan hobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago.
3: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales,
1: Gai zaldatuta, egia Kerman entzat elkarte aurkeztu dute iluntzean Gasteizen. 2025-ko otsailean mitika dantzalekuko atezain batek kolpatuta hiltzen Kerman gaztearen senitarteko eta lagunek. Egia, justizia eta erreparazioa eskatuko dute aurrerantzean antolatuko dituzten komunikazio kanpaina eta ekimenen bidez. Ainhoa Esnaola Bilate, Kermanen lengusua eta elkartearen bozeramaleak, helburu hauen berri eman digu mezularian.
4: Kermanek jasandako erasoren egia argitzea eta baita instituzionalki aitortua izan dadin lan egitea. Uste dugu ez direla Kermanen eskubideak bermatu eta hori justizia eta erreparazioa behar dugu.
1: Iruñean udalak deituta protesta bilkura egin dute eguerdian asteburuan Takonera parkean izan zen sexu erasoa salatzeko. Zaloa Basabe Iruñeko berdintasun zinegotzia.
5: Gaurko konzentrazioarekin eta bai deklarazio instituzionalarekin irmoki salatu nahi dugu egon den eraso sexuala eta oro har salatu nahi ditugun askatasun sexualaren kontrako eraso guztiak. Aprobetxatu nahi dugu berriz ere gure babesa adierazteko biktimari eta bere inguruari.
1: Ustezko erasotzailea, 26 urteko gizona, espetxeratu egin dute. Gainerakoan Gasteizko txosnetan GKS-ren eta etxe bizitza sindikatu sozialistaren parte hartzea ez ukatzeko eskatu diote txosna batzordeari Gasteizko herri mugimenduko 21 kidek. Txosnen izaera anitz eta irekiari eutsi bertzaiola diote Gasteiz Iñaki Odriozola.
6: Gasteizko txosnak 40 urteko ibilbidean zerbait izan badira, herrikoiak, irekiak eta parte hartzaileak izan direla azpimarratu dute GKS eta etxe bizitza sindikatu sozialista txosnen parte izan daitezen eskatu duten herritarrek. Esan dutenez, anomalia politikoa da gaur egun Gasteizko txosnetan bizi den egoera eta txosna batzordeari irtenbidea jartzeko eskatu diote.
7: Gaurdanik beharrezkoak diren esfortzu guztiak egiteko eskatzen diegu txosna batzordeko kolektibo guztiei diskrepantzia ideologikoen gainetik halako espazio bat partekatu al izateko.
6: Kontra esankorra derizote herritar guztiei txosnetan parte hartzeko dei egitea eta gero GKS eta etxe bizitza sindikatua kanpoan uztea. Gasteizen 6. urtez ari dira GKS eta etxe bizitza sindikatu sozialista txosna batzordearen beto politikoa salatzen.
1: Eta ekialde hurbilean Israelgo armadak Libano hegoaldeko tiro hiria bombardatu du eta 8 pertsona hil dituzte. Landerriz Agirre.
8: Libanoko 5. hiri populatuena da tiro eta 8 hildako ez gain dozenaka zauritu daude. Iran eta Israel elkarri eraso zuzenik ez egitera konprometitu ziren atzo, baina zeharkari dira borrokan Hezbolaren bidez. Iranek Libanon ezarritako marra gorria praktikan Beirut hiriburura mugatzen baita. 2-3 eguneko epean Iranekin akordioa itxiko duela itzemandu Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak, baina CNN katearen kontaketaren arabera hori esaten duen 37. aldia da.
1: Errepidetan uneotan arazorik ez, baina bai gauera begira kontutan hartzeko bi ohar. Gipuzkoa 20 errepidea Behobiako irteeran, Gipuzkoa 11 errepidera daramana itxi egingo dute komunikazio sarea berritzeko lanak egiteko. Eta Gipuzkoa 20 errepidean ere, baina Donostiako saiesbidean eskuineko erreia itxi egingo dute hainbat zatitan, horietan errepidea konpontzeko lanak egin behar dituztelako. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, ipar partean ere euri egin dezake. Arratsalderako ostarteak zabalduko dira. Temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira. Gaueko 9:04, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Garbiaren arloan laguntzarik behar? Suministro Sañorga, kartxarren banatzaile ofiziala Gipuzkoarako garbitzeko makineria profesional guztiarekin. Hidrogarbigailuak, erraz makinak, zoru garbigailuak, aspiragailuak eta abar. Suministro Sañorga, 20 urtetik gorako esperientzia kartxarren zerbitzu teknikoan. Bisita gaitzazu gure esposizioa, tailerra eta eskaintza bereziak ezagutzeko Andoainen, Bordaberri poligonoko lehenean eta suministrosañorga.comen.
1: Euskadi Irratia.

0: aste artean eta igandean. Badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Letoriaren egunkari ezkutuaren irakurraldi jarraitua egin zuten joan den ekainaren lauan Bilbon. Txiardegiren liburu hautatu du Bilbo Zaharra Euskaltegiak Bilboko Arriaga antzokian egin zuten 19. klasikoen irakurraldi jarraiturako. Donostian jaioaren Bilbon euskaldundu zen Txillardegi eta Euskaltegiko ikasleentzako eredu bat izan daitekeela uste du Paulo Alberdi Bilbo Zaharra Euskaltegiko kideak horregatik. Unibertsitatera etorri zenean gauetan liburuekin ikasi zuen berak bakar bakarrik eta asteburuetan igotzen zen Otxarkoagako baserritarrekin praktikatzera. Gure ikaslei erakutsi nahi diegu euskaletxean jaso etzuen arren zer nolako maila lortu zuen. Euskaldegi hitza Aita Imanol Berriatuak asmatu zuen joan den mendeko 70ko hamarkadan. Orduko euskaltzaleak hitz berri bat asmatu beharrean gertatu ziren kontzeptu berri bat adierazteko. Ordura arte gau eskolak izandako ikasguneek egun osora edatu zuten euskara ikasteko ordutegia eta hala ikastetxe eredu berri bat sortu zen. Ondorengo urteetan egundoko bilakaera izango zuen. Hortxe kokatzen da, klasikoen irakurraldi etenik gabea egitasmoa. Alegia forumak, literatura herritarrengana hurbiltzeko antolatutako jardueren baitan. José Luis Álvarez Enparantza Txillardegik 1957an eman zuen argitara Leturiaren egunkari ezkutua eta geroztik ez dira gutxi izan lanura euskal literaturaren modernizazioaren mugarritzat jo izan dutenak. Eta izu zen horregatik hautatu dute aurtengo klasikoen irakurraldi jarraiturako aintzindaria izan zelako.
0: Lizardiren baratza, José Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.
1: Guztira, 400 irakurlek baino gehiagok hartu zuten parte ostegunean Bilbo Zaharra Euskaltegiak antolatutako klasikoen irakurraldi jarraituan. Leturiaren egunkari ezkutua novela irakurri dute eta Joseba Sarrionaindia izan da lehen irakurlea.
2: Leturiaren egunkari ezkutua. Udalen bakarrik nago zerubiden. Baina enaiz nita zurrikal, nahi eta etorri, naiz eta bakarrik egotera. Eta bai pozik alegia. Hemen bakarrik nago egia esan, baina nahiago dut mila aldiz orain bezala egonda, pixkanaka, zeru lurraren handi eta ederra dastatu. Jende askok inguratuta denbora alferrik xautu eta galdu baino. Zer da eta bakarrik egotea? Kalez kale, laun askok inguratu aibiliarren, ez ote naiz ni egon hoi ala eta guztiz ere orain nagoen baino askozaz bakarrago eta utziago, bai, zinez eta sarri. Horregatik esan dut azeran, nahi ta nagoela gaur bakarrik. Bestetan ere lagunekin egon arren, bakar-bakarrik bainengoen eta derrigorrez gainera. Gaur ez da horrelakorik, hain zuzen ere bakarrik egoteko etorri naiz zerubide honetara. Eta pozin nago neure bakartasunean. Lortu aldaiteke edozein gogo gauza bakartasunez maiz elikatzeke, zerubide hau txit polita da, parke guztia bezala. Ez dakit zerubide ota eden polita, ala zerubide bera ez dena, hots, bere parketasuna. Hori ezait axola hundirik, ederra dela baizik. Zugazti honetan sartuta, haren kerispe indargarrian murgildu eta badirudi beste mundu zoragarri batetako sarreran nagoela. Bihotza unkintzen dit haren olerkiak. Orain, esaterako, aulki batetan eserita, urmael txiki borobil bat dut aurrean, neure lagun bakarra. Ez uste izan, berak apaindura finak dituenek. Iturri apala da guztiz, niri gustatzen zaizkidan bezalakoa. Goroldioak berdez margotua. Iturburuaren zirripa etengabea besterik ez du. Eta horrari dira txirri erabetiaren tantotxoak jausika uraren ispilua urratzen. Eta gainean igerikari diren ostopuska harina, botzikara gartuta gizan, gora eta behera mugiarazten.
1: Bakarrik nago zerubiden. Esaldi itxuraz, simple horrekin, abiatu zen. Euskal eleberri gintza modernoa 1957. Inigo Astiz, Berria egunkarian.

0: Arratzalde ederra gaurko hau. Hortzea garbi goialdean, itzalak igikor lurrean, arnazgarri haize bala freskuak eta landare usain, osasuntsu, udaberriaren ederra. Bakarrik nago bai, eta ondo hala ere. Gizonak bere begien aurrean belar izpi bat duelarik gogaituta dagoela esan aldezake. Gogorra omen da bakarrik nahi eta nahi ez ibiltzea, eta hala ere posik egon oigara bakarrik. Nola hori? Zer da bakardadetik ies eragiten diguna? Eta zer da bestetan haren bila zuzentzen gaituena? Geure baitarako mintzagaiak izatea, geure buruarekin itzik gabeko jarduna izateko gogoa. Hots, neure buruarekiko kontuak garbitzeko joaten naiz bakarrik, garbiketa utza baita, eta egiazko aitortza.
1: Txillardegik euskal literaturaren eta euskararen estandarizazioaren alde egindako lana goraipatu ditu Sarrionaindiak, eta salatu ere haren lana orain artean behar baino gutxiago aitortu izan dela, adibidez, orain artean uko egin zaiolako Donostiako udal liburutegiari haren izena jartzeari. Txillardegiri ez zaio aitortzarik egiten etarekin lotzen delako, azaldu du Sarrionaindiak, baina etako haren militantzia gainbaloratuta dago. Arma gehiago ukitu zituen Koruñako soldaduzkan. Hain zuzen ere, 1956an Galizian egindako soldaduzka aldian idatzi zuen Leturiaren egunkari ezkutua Txillardegik. Eta euskal literaturako lehen eleberri modernozat jotzen dute adituek. Eraberriko liburua zen gure artean, horixe uste zuen Koldo Mitxelenak esaterako, eta horrelaxe agertu zuen liburuari eman zion itzaurrean. Nik ez dut Txillardegi bakarrik ikusten, Txillardegi eta Leturiaren egunkari ezkutua, gizaldi berri baten eta gizaldi horren obren aintzindari gisa agertzen zaizkit. Ez dut uste oker nagoenik, eta ez nuke inolaz ere oker egon nahi. Ate joka dauzkagu.

paperean, txatxukeria horiexek, zirri marratuz, inoiz eiz bezain gogora nago. Hor dut, aurrean ere, landetxe jori bat. Zergaitik ikutzen dit barrunbea ura ikusteak? Zerbait eder bururatzen didatearen telatuaren gorriak eta hormaren zuriak. Baina ez datza horretan, haren unkigarria. Haren bakea da nire burua asalduz betetzen duena. Baretasuna dario etxetxoari bere gauzetasunan. Ez da ezertan igitzen, eta bere horretan dirau eta dirauke. Harentzat ez dago zer kezkatu. Tranquil eta azalakaitz begiratzen ari da eguzkiaren ibilera geldia. Bere mendebalderakoan urdin argitzuan behera doala. Ez du bihotzik. Horregaitik ez du azaldu karrapatzen. Nik bai berriz. Mendebaldera doa poliki-poliki eguzkia arratzalde ederronetan. Horregaitik eta nolako ez du larria nire bihotzonek. Igaro egin zait beste egun bat. Ja, oarkabean.

0: ikusketa labur-laburra izan da. Soto baten aurretik pasatzeak diraukeena. Luzeago ez. Oinez nindoan ni eta sastada eriotzu gizakoa izan da. Eskaratzean zegoen miren, zoragarria, lehengo egunean baino ere ederragoa, paretaren kontra, gris jantzia eta zapi gorri-gorri bat lepoan zeramala. Norka diraz dezaken nire odola arindu eta nahaserazi duen zauzkadalatza? Lagorri bezala gelditu naiz. Egia esan, ez dut ulertzen. Zergatik etzen bada beste gizonekin ibiliko. Han zegoen nire miren maite eta maitagarria. Norrote da zoriak horren bereziki hornitzen duen gazte hura? Zenergairiko ete du mirenek. Edota ere kenduko dio dala zindagitemen hartarako zeru lurro inperatu eta hilerazi behar baditutere. Zenbat iraundu nire eriozko ikusteak? Minutu baten eunena bai? Ala eta guztiz ere, betikotasuna etzaitazki izango nire ikuste erdiragarri hau nire burutik kenarazteko. Ez eta alako amaika gehiago ere. Suak marrastu du latz hildoa, eta ez du bihotzeko suak baizik ezabatuko. Nork igar zezakeen hau. Dudaren zule zebeltzera urtikin hau zori gaiztoko nire ikuserak. Jan ingo dizkitorain erraiak, kezkaren ar ankerrak.
1: José Luis Álvarez enparantza Txillardegiren leturiaren egunkari eskutua lan horrekin abiatu zen Euskal eleberrigintza modernoa 1957an. Horixe, defendatu izan du Urrapalategi literatura dituak ere. Neure jaiotzaz oroitu naiz, neure jaiotza egiazkoaz bai. Zeren, egunkaria idazten hasi nintzenean jaio bainintzen ni jaio. Orduan senditu bainuen bizi behar. Bezbetan eta zergatik jakin gabe olerki kutsua idolo nuen guztian. Jaiokundea bezala izan zen ura, zerbait berri mintzatzen zitzaidan lehenengo aldiz, utxune eta tristuraren ondorea barnean utzita. Eturiaren egunkari eskutua liburutik. 1957an aurkitzen gara eta Txillardegik euskarazko nobelagintza ildo berri batean jartzen du Leturiaren egunkari eskutuarekin. Idatzi du Ur Apalategik. Kodo Mitxelenak orduko euskal letrak diren soro meharrari egindako ekarpena goraipatzen du obrari egindako hitzaurrean. Ez da gutxiagorako. Leturia dugu gure literaturako lehen pertsonaia gatazkatsua. Leturiaren barne bakarrizketa ere ikusi edo irakurri gabea da artean. Eta beste hainbat arrazoirengatik ere lehen euskal eleberri modernotzat joi da obra hau.
2: Bart gogon egin nion mireni, oso gogor, bihotzak hitz egin zion, eta nire bizitza osoan atzo bezain urduri lo egin dudanik ez dut uste, eta bos orduz bakarrik. Ez omen da gizon azkarraren berbutea beti atzeraka eta damutan ibiltzea, eta ala nabilni, baina nork esan dezake egiazki ezertaz ere damurik ez duela? Antuzte hutsa litzateke gerozko damuri gabe jokatu nahi izatea, eta ala esanagatik ere inorez dabil tankera...

0: burutapen egokia izan dut gaur betiko kontuari buruz. Haren etxera bezuza bat bidaltzekoa. Berehala oldartu zaizkit zalantzak. Garaio hobea aurkitu behar zela agian honetara hartuko etzuela, eten egin dut azterketa eta egitea erabaki. Amorru ematen zidan guztiz ere ene asmoaren alde batek, bere arruntasunak. Zergatik jokatu behar nuen nik orain arterainoko maitale eta zazimaitale guztiek bezalaxe. Ziurdakit nik han eta hemen ikusten diren bikote gehienek maitasuna zer den azaletik baino ez dakitela. Eskierki dakit nik maite dardara zer den ezagutzen ez dutena. Ikusi besterik ez da behar esaten dudan honetaz konturatzeko. Gorputzaren lera utza da haiengan nagusi. Nigan ordea diferente izanagatik ere berdintzu jokatu beharra nuen beti ezin bestez. Betekizun tristea, nirea, baiezkoan. Nola adiraz nieza joke nik ezetz. Bizizko kezka dela hau niretzat, guztiz bestelakoa dela barne muina inarrosten didan hilbea rau. Esku ikusi bateginez ordea, berrizkorik ez nire jokaeran. Betikoa egingo nuen. Eta maite zaitut esaten badiot ere, ze esaten dut berririk. Zerk dager esanaren bizizkotasuna. Zer dago hartan berezirik. Kantu zantar guztietan, herri guztietan, oharkabezko gezurra gehienetan, belaunik belaun esan den berbera berrezaten dut nik. Niretzat neroren bizitza bera denak kausarik arruntenaren itxura hartu behar. Nazka!
1: Letoriaren egunkari eskutua 1957an argitaratu zen lehenengo aldiz. Harrezkero berrin primatze ugari izan ditu. Carlos Otegi irakasleak 1983koa erabiliko du elkarre argitaletxeak egindakoa ari buruz honako hau idazteko. Letoriaren egunkari eskutuak gaur egun ere merezi du irakurtzea eta aztertzea. Ez bakarrik euskal nobelagintzaren euskal literaturaren historia mugarri bat delako, baita ere, berez, oraindik ere pasarte irakurgarriak eskaintzen dituelako. Hasiera, adibidez eta bereziki, udazken atala lortuena gure ustez. Bestalde, pentsamendu ahuleko garaiotan galdera sakon askotarako akuilu izan daiteke. Hausnarketarako ariketa lagungarria, eragingarria.
2: Neure etxeko leioan nago, aurreko astigarrari zo, ez dakusat alaz ere astigarrik. Aurpegia eskuen gainean ezarria matrailetaraino sartzen zaizkit aizebolak behatzen arteko zirrikituetatik, eta berotutako musularruak kresal usainez esatzen. Hau eguraldia, ni ez besteak oro alai daude, arratsalde argia gaurko hau, eta joan etorri bizia kalian. Etengabe pasatzen dira nere leioaren azpitik automobilak eta motoak, eskuterrak batez ere, mila tokirantz abiaturik egunaren argitasunaz gozatzen. Udako arratsalde oparoa, sakonki hartu dut arnasa eta bai gogoz, Three Coins jotzean hasi dira irratiz eta automobiletako txaranbilarekin nahastuta datorkit erezia. Ez niri esan igarokorra denik, baliteke? Baina nire honetan edozein sinfonik adina unkitzen nau ark. Han, urruti samar, zuaitz artetik dakusat, itzazpiko ondartza satitxo bat. Urrunago, lotan dautzaz uraren gainea margo guztietako txalupak, bitxik ez bazterretan. Arratsaldearen betea, nire barrunbea berriz utxea dago, edo zehatzago adierazteko tristuraz betea. Eta zuregana doakit miren bein eta berriz nire oroimena. Zergatik satozkit lurrez eta bihotzez zauden bezain urruti? Eguna joan eta nire eskutitza zein tankeratan hartu duzun ezin jakin. Jaso ere duzunik ez dakit, zure azken begiradaz beste oroitzapenik ez du dut. Bestearekin kanezkoa ezpada, ezin beste amaite dezakezu, ezin jauna.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia. Aste artean eta igandean, Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Zura taldeak egunkari ezkutua diskoa kaleratu zuen 2015. Txiardegiren eleberria langai izanik eta rock indartsuaren soinu lenguaiara itzuliz. Xabi Estrubelek gidatzen du Zura taldea 2004 sortu zuen ezgeroztik. Jose Luis Alvarez Enparantza Txiardegiren leturiaren egunkari ezkutua liburu hartu zuten inspirazio iturri ezezik langai modura ere haien hirugarren diskoa osatzeko. Txiardegik 1957 argitaratu zuen nobelan bezala Zura musika taldearen egunkari ezkutua diskoa lau urtaroetan banatzen da. Euskal narratibaren garai berria zabaldu zuen liburuko irudi poetikoak jaso zituen Zura taldeak egunkari ezkutuko hitzak rock musika bidez zabalduz. Ardezagun esaterako Uda bi errautsak diskoko bosgarren kantuaren letra honela dio. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona eta gure barrenean eduki baino antzeman tristura larrimina bete ezina denok ezagutu ditugu haietaz mintzatu nahi ez dugula. Puskaka eta asmamenaz ezagutzen dugu bakarrik zoriona. Euskal literatura modernitatearen bidean jarri zuen Txiardegiren lanark, existentzialismoa besarkaturik, Unamuno, Sartre, Camus eta Enparauen besotik helduta eta estetika hura Zura azkenaldian lantzen ari zen rock lenguaiarekin ondo ezkontzen zela deliberatu zuen Estrubelek. Liburuari eta bere testuei aurre egiteko orduan kolax, remisa, kiribilketa eta berrasmakuntza izan ditugu tresna, alegia. Txiardegiren liburua birpentsatu egin dugu gure ganatu, eguneratu, bete-betean rockaren estetikan kokatu.

0: denbora behar du lilurak bere izana erakusteko eta besterik ez. Horrengatik goi gara zarrago eta ukakorragoak. Lilurak betea ala, hotz hilala, beltzura agertzen da ezinbestez. Buruzerako bidean abiarazi zuen lilura hilarazten dute buruzapenek oro. Burutu eta hil, onats legea. Eman arren ezinezkoa modio bat. Bai, bai, non daude betirako lorkizunak, non dira mugagabeko bide eskutuak, ez dut inora iritsi nahi. Goaikarria da opa denean opagaia ez iristea, baina iristea ere ez aldago gaikarriena. Nahikundeak eskatzen duena lortzen ezpada, nahikundearen ahalmena eta joera gelditzen da erren eta gogotsu. Baina dezira lortuz gero, izate osoa, nortasun osoa gelditzen da egarri bizian. Osotara ezita, nora jo ez dakiela. Lehenbizikoan, lilura batek lur jotzen du, bigarnean gizon osoak. Honegatik, sakonago da nahikundeari darreikon tristura, nahikundea betekizun gelditzeari darreikona baino. Hots, kaltegarriago da lortzea, ez lortzea baino. Itxaropena hiltzen du lilura itzaltzeak, itxaropena piztu ordea, kizun geratzeak. Honegatixe, indar eta eragile handiagoa du lilurak arrakastak baino, eta ibiltzeak iristeak baino. Beraz, frakasoa da munduaren eusle handiena. Eriotza esan nuen artemein, frakasoa gaur. Batzutan, Budaren kutsua edo du honek guztiak. Baliteke, eta zer, ardoari esker ikusi badut garbi, bost axola niri ordi keria.
1: Leturiaren egunkari eskutua novela askotan aztertu izan da. Argitaratu zen unetik beretik euskal irakurleen arreta piztu zuen eta kritiko literarioen iruzkinak eta irakurketak ere ugari izan ziren. Baina, oraindik ere, izan badira aztertu gabeko alderdi ugari. Eta alderdi horiei erreparatzerakoan, Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa agorturik ez dagoela ohartuko gara. Novela honi buruz, luze hitz egin bada ere, ez baidi gabe, gaur egun novela honi egin diezaiokegun ekarpenik mamitsuena, garai hartan ekarri zuen haustura aitortzearekin batera jakina, irakurketa berriak eginez novela biziaraztea da, irakurketak gaurkotuz. Izan ere, mugarri diren literatura lanak irakurtzerakoan, maizegi irakurketa zedarritzeko, mugatzeko edota fosilizatzeko joera da, dago alegia. Maizegi irakasten zaigu nola behar duen literatura lan horrek irakurria izan, eta ondorioz irakurketa bera instituzionalizatu egiten da. Literatura lan horrek zabaltzen dituen bestelako irakurbideak mugatuz eta agortuz. Hori dela eta mugarri eta ikur bihurtu diren literatura lanen kasuan, are beharrezkoagoa da esan direnak astintzea, gaurkotzea eta berrira kurtzea. Eta Leturiaren egunkari eskutua novelaren irakurketa gehientsuenek esaterako existentzialismoarekin duen harreman horri baino ez diote erreparatu. Jon Casenabek azaldu bezala, existentzialismoaren korronten argitan eginiko irakurketak badu oinarri sendorik. Euskal novelagintzan bide horretatik ere haustura ekarri zuelako ordurarte ez bezala. Europako korronte filosofikoen altzoan kokatu zuelako txillardegik novelagintza. Frantzian garaturiko filosofia existentzialistarekin harremana izan da ere, ezin da mugatu, estutu edo ertxi novela honen irakurketa ikuspuntu bakar horretara. Novela honetan beste irakurbide batzuetarako keinuak ere egon badaudelako. Keinu horietariko batzuek irakurbide berriak zabaldu ez ezik, Leturiaren egunkari eskutua novelako unibertso literariora hurbiltzeko beste begirada batzuk ahalbidetu ez ezik. Begirada berri horiek ere existentzialismoaren hainbat ertz gaur egungo ikuspuntutik berri irakurtzeko beharra agerrarazten dute. Generoa dugu esaterako zabal daitekeen irakurbide horietako bat. Iratxe, Retolaza, literatura ikertzailearen hitzak dira, Leturiaren egunkari eskutua, gizon eta emakume irudiak hitzalditik.
2: Arc de Triomphe delakoa miratu dut. Askotan, arratzean, eta Champs-Élysées avenida argitzutik batez ere, bere errainua zeruan erreke kiro islatzen denean. Bestetan, Avenue Wilsonean eseri naiz, zuaitzen itzalean, Musée de Galieraren aurrean, eta han egondu naiz, presarik gabe, arratzaldea pasatzen uzten. Ikusgarri zait, gauez batez ere, Champs-Élysées-ko joan etorri eroa, baita Rivoli eta Place de la Concorde zoragarrietakoa. Hiriaren orroa azkarra entzun nahi dudanean, berriz, itsasoan ekaitz urrutikoarena bezalakoa, Tuileriko jardinetara joaten naiz, eta haietatiko bizta bezalakorik ez dagoela esanez, ez dut gezurrik bat ere esaten. Edonorantz begiratu, eta erdi jainkoen hiri bateetan nagoela uste izaten dut nahi eta nahi ez.
1: Gure aportazioa gaiaren aldetikoa izan zen, ez teknika aldetik. Alde horretatik nik Unamunoren eragina izan dut. Hark esaten zuen, txampon batean garrantzitsua ez da txamponaren balioa, baizik eta nire eskuak ematen dion berotasuna. Nik ere hori egia dela pentsatzen dut, formari ematen zaion balioari ez diot garrantzirik ematen. Nire asmoa, novela ideiaz jostea da. Txillardegiren hitzak dira 1989ko urtarrilaren 3an Euskaldunon egunkarian jasoak.
3: Ta heriotza, gizakiak duen, ezinbesteko

Gipuzkoako Bidasoa aldetik datorkiun musika taldea da Zura. 2004an Xabi Strubel dut taldeko kide oiaren gidaritzapean sortua. Zura taldea eta poetak eskutik elkarri lagunduta etorri dira lehen disko beretik. Iargi Handi, Zauri Zarae, 2005eko diskoan Lauaxetaren eta Lorkaren itzei musika jarri zieten. Joseba Sarrionaindiaren olerkiei helduta etorri zen bigarrena Kiribil 2008an doinu bero eta atseginetan eta hirugarrenerako egile bat ez ezik obra jakin bat ere hartu zuten begitan Txillardegi eta bere Leturiaren egunkari ezkutua.

0: diskoa omenaldi gisa eta garai historiko baten berri irakurketa bezala ulertzen dugu. Azaldu zuen Xabi Strubel taldekideak egunkari Ezkutua izendatu zuten diskoaren aurkezpenean. Eta Txillardegiren klasikoak modernotasuna ekarri zuen gogora. Aurrekoekin apurtu eta gizabanako bakartua aurkeztu zuen nire buruarekin. Baina niri gehien gustatzen zaidana erabiltzen duen euskara zuzena, xaloa, kaletarra da, apaingarririk gabeko euskara.
1: Biltzailearen oharra. Leturiaren paperak bilatzen asko alegindu arren, ez dugu aztarnarik ere aurkitu udako bere sasoi honi buruz. Badakigu, eta irakurlea bera konturatuko da honetaz berehala, utxune bat dagoela ere egunkarian, eta hain zuzen ezkontzaldikoa dela ura. Nola hori, ondorengoan ematen ditugu azalpenak. Zoriontzu izan alzen leturiaro honetan, baiezkoan gaude. Ez dakigu zehatz posez beterik ala alai samar bakarri bizitu ote zen bera. Baina hau da hipotesi txalogarriena. Leturiak ez zuen idatzia aro hartan. Honegatixe ez da haren izkriburik aurkitu. Eta ziur aski hau ala izanik asko adierazi nahi du. Gure ustez egunkariaren utxuneak leturia idazteko tankeran ez zegoela ezan nahi baitu noski. Zeren nork idazten du? Noiz idazten da? Egunkariei buruz ari gara orain. Literaturan aztertzen badugu, berehala aurkituko dugu gauza bat. Egunkari famatuenak idatzi dituztenek, barne problema gogorrak zituztela. Munduan, erlijiozko fedea galduala, kezkak eta zalantzak handitu zaizkio egungo gizonari. Eta gehiago ugaritu dira barne egunkariak benetako literatura moda bihurtu arte. 11 dira hau probatzeko aipa genitzazkeenak, eta agiritzat, irakurleak ezagutzen dituen bi gogoratuko dizkiogu, Kafka eta Amiel. Paranoiko maila jar daitezke biak askoren iritziz. Alde batetik, bada, barneko hiek eta neurotiko hiek idatzi dituzte egunkariak. Eta leturia ezen, gure aburuz, haietako bat. Hurbil samar bazebilen ere.
0: Liburuak 70 urteotan gure herriak izan duen bilakerari begira jartzen gaituela ere nabarmendu zuen Strubelek, baita haren simbolismoa goraipatu ere, batez ere 11 berargitalpen badituen lan horretan Txillardegik oso irudi bortitzak darabiltzala azpimarratu zuen, eta haren hitzei musika erasterako orduan rockera jo dutela azaldu zuen. Aurreko diskoetan beste estilo batzuk esploratu ditu, baina 80ko hamarkadan Bidasoa aldean borbor handi bat egon zen, eta garai hartako sentsazioetara itzuli gara. Txillardegiren liburua urtarotan banatuta dago, eta halaxe egin du Strubelek ere diskoan. Udaberriari dagokion atalean hiru kantu sartu ditu: zerulurra, euria eta itsaso. Okion atalean hiru kantu sartu ditu: zerulurra, euria eta itsaso. Udarekin beste bi lotu ditu, hipotesi

0: Txillardegi izan da Europar kulturaren berri euskal literaturan estraineko zeman duena. Literatura berria euskara zeman zigun idazle urbanoa eta tokiko historia gure hizkuntzan landu duena, baita Euskal Herri Zaharrera, Europa berriko ekarpen intelektualak ekarri zituen idazlea ere. Halere, Txillardegi eta Mitxelena edota Mitxelena eta Txillardegi bikotea zela eta egun euskara batua badugu eta biak alabiak haren sorreran batera aritu arren, bion gizarte errekonozimendua zeharo asimetrikoa da gaur egun. Horrela, Mitxelena onartua bezain aitortua den bitartean, Txillardegi aldarrikatzeko dugu oraindik. Horregatik, ez dugu galdu nahi bere ondare materiala, liburuak, ikerketak eta abar, ez eta inmateriala ere, bere presentzia gure herrian. Ildo horretatik, honako proposamena luzatu nahi dut. Txillardegi izena Euskal Herriko paisaia linguistikoa agerraraztea ahalik eta herri gehienetan. Txillardegi kalea, ikastegi, parkea edota enparantza bataiatuz. Honekin, naiz eta Donostiak bere garaian hiritar merezimendu domina eman eta Durangoko azoka argizaiola, bere irudia eta ekarpenak galduko ez direlakoan eta beraz, arekiko zorrak arintzen lagundu dugulakoan nago. Fito Rodríguez idazlearen hitzak dira gara egunkarian Euskal Herria irakurri alizateko aholkua artikulutik.
1: Azken aurrekoa. Niri urtero bezala eskerrak emotea tokatzen zait, aurten ere, Bilbozarra Euskaltegiaren izenean, eskerrik asko hau posible egiten duzuen guztioi. Beti esan dugu, ekimen hau, Euskaren aldeko ekimen hau, posiblea dela jende askok egiten duen alegin txikiari esker. Ikasleak, lankideak, irakurle oro, eskerrik asko bihotz bihotzez. Keinu txiki hoien erakusgarri, liburu hau Joseba Álvarezek idatzi zuen, eta gaur, nire ostean, Joseba Álvarezek emango dio anaia. Bueno.
2: Bueno, Ba, mi esker familiaren izenean unkigarria da. Horrela irakurri alizatea. Eskertu nahi hori bozarrari eta hemen parte hartu duzuen guzti egin dezuen lana. Eta nire ustez jarraitu dezagun ba, euskal kulturaren zabaltzean lanetan eta transmisioa indartu dezagun aurrera begira. Eta liburu hontan askotan esaten dan bezala ba, sinisten balin badegu egon gaitezke atari eta berpizkunde berri baten atarian. Besteak beste hori egitea erabaki dugulako. Beraz, mila esker guztioi.
0: Txillardegiren lekuriaren egunkari eskutua irakurri dute Bilbozarra Euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurraldi jarraituan. Liburu honekin Txillardegi

0: Horregatik, sorkuntzarako zelai berria zabaldu zuen, eta bidea urratu zuen ondoren etorri ziren idazlean dientzat. Euskal literatura modernoaren historia nortaz, mugarria izan zen, leturiaren egunkari eskutua, eta ekarpen hori omenduna izan dugu Lizardiren baratzean ere. Datorren, aster arte, agur mila esker zuen, konpainia eta denboragatik.
1: Nere gaur, ta nere atzo, nere hemen gabe, ni ez naiz, ezer.

0: Gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, hautsak arrotu ditu Estatu Batuetako gobernuak hainbat herrialderi munduko futbol txapelketan jokatzeko jarritako beto eta eragozpenak. Nasari Altuna ETB-ko kazetariak eta kirolaren historian aditua denak ez du FIFA edo futbol taldeen aldetik inolako protestarik aurreikusten Donald Trumpen gobernuaren erabakiei aurre egiteko. Mezularia saioan, honako gogo eta utzi digu Nasari Altuna kazetariak.
2: Futbolak dena zipristintzen du, irismen almena izugarria da, eta Trumpentzat erakuslegia proposa babere indarra erakusteko beste behin. Estatu Batuetan Trumpen eraginagatik eta indarragatik FIFA hankapean ibiliko du Estatu Batuetako gobernuak argi eta garbi. Eta federazioek FIFA-ri ez diote sekula aurre egingo, nolabait belauniko bizi dira. Herrialdetako federazioak FIFA-ren aurrean.
1: Munduko futbol txapelketaren inaugurazio ekitaldia Mexikon egingo da, baina partidu gehienak Estatu Batuetan jokatuko dira eta zale asko bertara sartu ezin da geratu dira. Horiei gehitu egin bertzaie FIFA-ko epaile bat eta kontrol zorrotzak pasarazi izan ere bestein bat jokalariei. New York, Gerai Diaz.
3: Omar Artan, somaliarari FIFA-ren arbitroa izan da ere, ez diote Estatu Batuetara sartzen utzi. Trumpek Somaliako herritarrei debekatu egin zien ona etortzea. Mundialean dauden Haiti eta Iranekin ere berdina gertatzen da. Iraneko selekzioari hemen lotan utzi ez, eta Tijuanan, Mexikoko mugan izango dute hotela eta partiduetara handik mugitu beharko dira. Gainera, taldeko hainbat langileri ez diete etortzen utzi. Boli Kosta eta Senegalekoek ere muga zorrotzak dituzte ona sartzeko. Irakek ez ditu muga horiek, baina Aimen Hussein, selekzioko aurrelaria, 7 orduz izan dute atxikita Chicagoko aireportuan. Azkenean eman diote sartzeko baimena. Taldeko argazkilaria berriz, kanpoan geratu da.
1: Eta futbola aipatuta, Nafarroan Tudelano Futbol Klubeko presidenteoiak Ramon Lazarok Tuterako Polizia Nazionalaren komisaldegian jarraitzen du. Kirol ustelkeria sare bat osatzea leporatuta atxilotu dute beste 6 pertsonekin batera. Partiden iruzurra eta legezkanpoko apostuak antolatzen egozten diote, bihar deklaratuko du epailearen aurrean. Lan arlokoetan, Laudioko Vibrantz pintura enpresan langile bat hilda leherketa batean. Konpontzen ari zen labeak eztanda egin du itxuraz, eta bete-betean harrapatu du bertan zen 49 urteko behargina. Horrela azaldu du Alberto Talledo Vibrantzeko langile batzordeko presidenteak.
4: No sabemos todavía nada claro que ha ocurrido, con la fatalidad que el horno ha estallado y le ha atrapado a...
1: Bihar goizeko 11:30etan elkarretaratzea egingo dute enpresaren atarian hildako langilearen alde eta lan istripuak salatzeko. Lab sindikatuaren kontaketaren arabera 33 langile hil dira urten Euskal Herrian lan ezbeharretan. Politikagintzan Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Radio Euskadiren Ganbara saioan adierazi du Bilboko alkatetzarako atzo Bilboko batzarrean aurkeztutako Mikel Hidalgo oren hautagaitza alderdikidek begionez hartu dutela.
5: Nik uste dutena da eta ikusi dutenan aburuz entian gan ilusio handia sortu da, ze Mikel oso urrako pertsonia da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin biherrein dauen pertsona bat da eta ilusio sortu dauen pertsona bat da eta oso begi onez ikusi dauena. Baina barriro dinot, Uri Batzarrak esango daue, benetan be, danak ondo ikusten dauen edo ez.
1: 2027ko urriaren 7a jai eguna izango dugu. Eusko Jaurlaritzak datorren urteko lan egutegia gaur onartu du eta San Jose egunaren ordez urriaren 7 izango da gurean jai egun. Jose Antonio Agirre lehendakariaren lehen Jaurlaritzaren 80. urteurrena gogoratzeko aukeratu du Jaurlaritzak egun hori. Errepidetan Rontegiko zubiaren amaieran Bizkaia 30 errepidean iaia jada Erandion Getxorantz bi autoren arteko ezbeharra izan da ezkerreko erreian traba egiten dute ibilgailuek. Eta gauera begira ere, adi Bihar Gipuzkoa 20 errepidean Beobiako irteeran Gipuzkoa 11 errepidera daramana itxi egingo dute komunikazio sarea berritzeko lanak direla eta Gipuzkoa 20 errepidean ere baina Donostiako saiesbidean eskuineko erreia tarteka itxita egongo da errepidea konpontzeko lanak direla eta eguraldiari dagokionez bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara. Arratsalderako ostarteak zabalduko dira, temperatura maksimoak gradu pare bat egingo du gora. Gaueko 10:04 horrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon. Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 31.614, 3-1-6-1-4.
0: Eta seriea?
1: 0-18.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, ontzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Gipuzkoar guztioi esker lortutako arrakasta dela eta mariskoaren festa handia, Maris Galicia. Beste astebetez geratuko da Gipuzkoan. Ekainaren 14 arte. Itxaskirik onenak prezio herrikoietan, nola garroa feira eran, abakandoak, lanbernak, muskuiluak, empanadak eta albariñorik onenak. Gozatu Galiziako onenaz. Itzelezko karpa, hurbil merkataritza gunean.
3: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste bine ere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan hasiko gara The Afghan Weeks taldearekin, azken asteotan ari gara aipatzen, 40 urte bete dituela banda estatu batuarrak, eta hori ospatzeko disko berria ere iragarri du, hau tartean izango da, Dubatin izeneko kantua.

abuztuan argitaratuko da Soft Control izeneko disko berria The Afghan Weeks taldearen 40. urteurrena ospatzeko diskoa eta aurrerapenak badaude horiek guztiak entzongo ditugu gaurkoan eta hasteko Du Batin izeneko hau. Eta aditzen ari garen hau estatu batuetatik etorriko litzatekela ematen du, baina ez, ingelesa da Simat eta kantu hau bere 3. diskoko singleetako bat da, UNK.

2025koa da kantua, baina azkenaldian ba artista entzutetsu baten batek egindako bertsioei esker eta telebista agerraldi batzuei esker berriz ere ba han eta hemen entzun dezakezuen kantua When a Good Man Cries, See Matt.

0: disko berrian izango da esandakoa abuztuan entzun ahal izango dugu Soft Control The Afghan Weeks taldearen albuma. Eta hau dagoeneko kalean da, azken asteotan ari gara ditzen Larra Bideak talde nafarraren album berria, bi izenekoa, sei kantu bertan gaurkoan libre.
1: Zidorrean, musikaren bazterretatik, Jon Basaguren.

Iñaki Larraioz gidatzen duen proiektua da, Larra Bideak, eta bigarren emaitza plazaratu berri dute bi izeneko sei kantu osaturiko lana, eta libre gaurkoan bertatik hartu duguna. Duela urte batzuk argitaratu zuten baina, euren lehenengoa izan zena.

argitaratu dute, esan bezala, duela aste pare bat, Larra Bideak dira, eta 2019an plazaratu zuten lehenengoa, eta bertatik ari gara entzuten Zorua.

Eta hau txikara garri honekin iritsiko gara gorko ibilbidearen erdegunera. Robert Finley da bere disko berrienetik Holy Ghost Party.

zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari. Aste honetan aditzen ari garen beste disko berri batekin ekin diogu, Coin-O-Matic izeneko arekin bueltatu delako Dirtik. Ibilbide luzea duen talde estatu batu harra, Everything Born, kantu berrietako bat, eta ibilbide luzea duen talde batetik, ba artista hasi berri baten gana. Violet Growl da, eta esan genezake 80ko hamarkadako rock alternatiboko osagaiak erabiltzen dituela bere musika jorratzeko Bug in the Cake kantua.

Azken aldian ezagutu dugun artista berrietako bat beraz, eta bere lehenengo diskoa Violet Growl da. Eta bai, Violet Growl da Dave Growlen alaba. Nirvanan bateria jole ibili zena, Foo Fighters martxan duena duela urte asko, eta Foo Fightersekin disko berri bat plazaratu dute. Hau da Window izeneko kantua, lan berri horretan.

Eta beste disko berri bat, are berriagoa, aurreko ostiralean plazaratua. Death Cab for Cutie taldearen album berria ari gara, I Built You a Tower, eta hain zuzen ere diskoari izen ematen dion kantua da ditzen ari garena.

Emma Rath Randall musikariaren itzulera, folk iluna eta post-rocka nahastuz, bere kantu berri honetan ere, Powerless. Eta momentuz, azken aurrerapena The Afghan Weeks taldearen eskutik. Berriz esan da abuztuan argitaratuko dute Soft Control izeneko album berria, eta hau hirugarren singlea da,

gaurko ibilbidearen hasieran ere aipatu dizu egon bezala 40 urte betetzen ditu aurten The Afghan Weeks talde estatubatuarrak eta hori ospatzeko bira bat egiteaz gain disko berria ere argitaratuko dute abuztuan eta gaurkoan entzun ditugu hiru aurrerapenak horietan azkena ba hoxe Jungle Brooks.

Berrogei urteak ospatzeko bira hori ez da momentuz Europatik pasako, baina bihar bertan Euskal Herrian izango dugu, orain entzuten ari garen talde hoxe Uncle Acid and the Deadbeats dira eta Bilboko kafean zokian izango dituzue.

0: Eta azken kantu batekin utziko zaituztegu, Kurt Weill-en disko berriari beste bisita bat, badakizue berak Philadelphia's Been Good to Me izenekoa plazaratu duela, eta bertan topatuko duzue Rock O'Stone. Eta gu berri zementxe topatuko gaituzue, bihar gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun. Agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, erkidegoetako osasun arduradunek bilera egin dute biharko lurralde arteko osasun batzordera agiri bateratua eraman asmoz. Bilera amaituta, ez da jakitera eman bertan testuren bat adostu ote duten. Espainiako osasun ministerioarekin gertatzen dena gertatzen dela, Eusko Jaurlaritzak medikuen sindikatuekin negoziatzen jarraituko duela esan du Alberto Martínez osasun sailburuak. Informazioa Ainara Rubiok.
2: Medikuen sindikatuaren eskariak entzun ondoren Jaurlaritzak negoziaziorako lanildoak zehaztu ditu, proposamenak zera jasotzen du, atxeen aldi gehiago, guardien ordainsari eta nobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta karrera profesional gehiago. Alberto Martínez osasun sailburua.
3: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales, sobre los que seguimos trabajando.
2: Jaurlaritzak ez duela atzera egin eta elkarrizketaren bidetik jarraitzeko apostua berretsi du. Medikuen datorren asteko greba deialdiak aurrera jarraitzen du momentuz, sailburuaren arabera, estatutu propio baten aldarrikapenen baitan kokatzen baita.
1: Nafarroako medikuek berriz, bihar eta etzi egingo diren batzarretan erabakiko dute, ekainaren 15eko greba bertan berautziala ez. Nafarroako osasun departamenduak, lanaldiaren eta guardien inguruan aurkeztutako azken proposamena aztertu eta bozkatu ondoren. Foru erkidegoan jarraituz, Nafarroako parlamentuan mugikorrik gabeko nerabe zaroa taldeak, telefono mugikorrak eskola eta institutuetan debekatzea eskatu du. Leire Brusau.
4: ¿Por qué con el tabaco o el vapeo hablamos de prohibición sin ningún complejo? Y con el smartphone nos da reparo prohibir y preferimos hablar de autorizar en el mejor de los casos. El decreto prohíbe expresamente, por ejemplo, consumir...
1: Nafarroan hiru ikasletik batek aitortu du noizbait jazarpen egoeraren bat jasanduela ikastetxean, azken ikerketen arabera, gehientsuenak ziber jazarpena dira. UNICEF elkarteak berriz, belaunaldi teknologikoa diturikoaren argazki atera du. Lehen telefono mugikorra, 11 urterekin jasotzen dute, pornografiarako sarrera 12 urterekin eta 13 urte dituztenetik, 4tik 3uk sare sozialak dituzte. Juan Manuel Matxin Barrena, Euskal Herriko Unibertsitateko psikologia doktorean saren sozialen erabilera goiztiarrak ondorio kezkagarriak dituela ohartarazi du.
5: Hori oso harremanduta dagoela ongizatearekin eta baita ere ondo ezarekin, bai osasunarekin lotutako ongizatean, bai arrisku suizidarekin eta bai depresio, ansietate eta somatizazio indikatzaiekin.
1: Datorren urtetik aurrera Bizkaian garraio arteko aldaketak doakoak izango direla iragarri du Bizkaiko Foru Aldundiak. Ostegunean egitekoa duen bileran onartuko du neurria Bizkaiko garraio partzuergoak. Elisabete Txanobe, Bizkaiko Aldun Nagusia.
6: Helburua, Bizkaiko herri eta eskualdean artean erraz mugitzea da. Garraio bidea aldatzeak zigorrik ez ekartzea. Urrunago bizitzeak ez daiala suposatu gehiago ordaindu behar dugunik. Eta pertsona bakotxak nola mugitu nahi dauen aukeratu alizatea askatasunez.
1: Iruñean, San Ferminen atarian, Bilabesetako gidariek protesta bilkura egin dute salatzeko autobus gutxi daudela eta mantentze lanak eskaseak direla. Zerbitzuak kudeatzen duen TCC enpresak matxuratutako ibilgailuak ez dituela behar bezala konpontzen diote eta enpresa batzordaren iritziz horrek kezka eragiten du ezbeizaie bidaiariei behar bezalako zerbitzua eskaintzen. Aitor Borrua, Ela Sindikatua.
7: Eskotan erabili bar ditugun dependezte nolako linea diren autobus artikulatuak hondiak direnak eta hoien berren botxa jartzen dituzte luzeak ez dituztelako. Hau da, jendeak gelditzen da paradan.
1: Errepidetan, adi Galdakaon N64 errepidean Bilborantz auto eta moto baten arteko istripu izan da, ambulantzia lekuan dago eta errepidea garbitu beharra dago esan bezala, adi Galdakaon Bilborako norabidean. Gainerakoan, gauera begira, Gipuzkoa 20 errepidean Beobiarako irtenbidea, Gipuzkoa 11 errepidera daramana itxi egingo dute komunikazio sarea berritzeko lanak direla eta Donostiako saiesbidean eskuineko erreia tarteka itxita egongo da ere errepidea konpontzeko lanak direla eta. Eguraldiari dagokionez, bihar Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, arratsalderako ostarteak zabalduko dira, temperaturak gradu pare bat egingo du gora. Gaueko 11ak eta 4 minutu, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

Artoari merezi duen balioa emateko solasaldia. Marc Badal Katalana, nekazaritza kulturaren zalea eta artozalea, eta Edorta Murua, Zubietako errotaria. Artozalen bazar egin dute berriki Zubietan. A-amabost autobidean, oraindik ere handago, Gorriti herrian telefono publikoa badagoela adierazten duen bideko seinalea. Eta Lasarte horian, bezeroek taxi geltokiko bertako telefonotik eskatu dezakete taxia. Dibortzioak. Zergatik eta nola banantzen ziren emakumeak 17 eta 18 garren mendeetan? Nere Jone Intxaustik azalduko digu hori. Deustuko Unibertsitateko zuzendari irakaslea.

0: Orain bai, eh? Edortan unko katzen duzu, abesti hau?
1: Bueno, uste dut, bueno, Euskal Herri guztiko ondarea dela, eta kasualidadez, errotari buruz da, orduan niretzat kriston balio du. Hori, kokatzen dut nire bizitza guztian, baina, claro, azken urtetan gehiago.
0: Mark Badal, kaixo egunon zuri ere. Artoa ditua, esango dugu, beste kargo askoren artean, edo...
2: Ez, artoa ditua ez.
0: Artoa ditua ez.
2: Ez.
0: Nola esango dizugu, nola nahi duzu?
2: Boa, tokiko aziekin lan egiten dut, aspaldin, baina igual arlo kultural batetik, edo bai dinamizazio agroekologiko arlotik, baina adituik ez.
0: Arto zalea esaten badugu?
2: Bai, hori bai.
0: Arto zalea.
2: Nekazal kulturaren zalea.
3: Edo horta entzun dugun hori Guajiroak taldearen kantua zen, eh? Zehazki 2013koa Zubietako ostatuan hartua. Segitzen dute Guajiroek?
1: Ez, Guajiroa ja bukatu ziren, egin zuten bere bidea eta egin gure aletxoa jarri genuen hor, baina bueno, ja...
3: Baina zu, bai, segitzen duzu kantaria bezlari...
1: Segitzen duzu, bai, bueno, gehien bat etxean, baina bero baditzu proiektu txikiak eta... Beti nahi txikitasunetik egiten ditut mila gauza.
0: Mark, 2013an hemen edorta horrela kantuan ari zenean, zu orduan urakoia Euskal Herrian bezi zinen?
2: Bai, berez justu gure txaldera sartu berriak ginen, bai.
0: Orduan etorri zineten Kataluniatik?
2: Bai.
0: Artoa, izango da gaurko protagonista, artozalen batzarra egin berri duzu ez Zubietan, zer moduz joan zen edorta?
1: Pues espero baino puskaz hobeto, eh? Ez genekin, claro, ni beti artoarekin ba bota izan dutola munduari mezu bat, baina bueno, ez dut ikusiola interesa handirik dagoenik, eta orduan guk lan hau egin dugu, ikerketa lan bat egin dugu, eta egun hori zen batez ere aitzaki bat hori aurkezteko jendeari edo jende aurrean edo lo que sea. Eta ez genekien, ze izango zen, elkartuko ginen 7 friki, edo egongo ziren 500 persona horre ero bezala, eta azkenean, bueno, nik uste egun bat edo elkartu ginela, kasi alde guztietatik, iparraldetik, gipuzkoatik, bueno, nafarrotik, leku askotatik, eta guretzat oso polita izan zen. Baitare, txikitasunetik eta hola, baina bueno, oso polita izan zen, interes hori ikustea behintzat.
3: Posta naiz, baikorrik usteaz, hortaz, beti somotzen dizuet, hartuaz ari garelarik, somatzen dizuet pixo bat, kezka edo pesimismoa, justifikatua, Mark, edo zer?
2: Bueno, hori bakoitzak mundua ikusten du, begiratzen du bere zakit, no? Ikuspuntutik, baina bai... Adibidez, tokiko aziekin ibiltzen garenok optimista izateko arrazoi asko ditugu bereziki azken mendeetan garatu eta sortu diren baritateak iaia guztiak desagertu baitira azken hamarkadetan, pues hori den, nekazal modernizazioagatik eta hoien artean artoa, no? Artoa Euskal Herria bereziki kantauri izur aldean, bueno, oinarri ekonomikoa, kultural eta soziala izan da, eta bueno, segitzen da artoa lantzen da oraindik Euskal Herrian, bai, biztan da, hazienda intensibo ereduan daudenak, no, bazkatzeko, pues, Nafarroko erdi, no, alde horretatik beiti egiten da artu pila, bereziki hibrido, baritate hibridoak eta transgenekoak, baina hau da, abeltzantza intensiboa bazkatzeko. Gero, gizakiak elikatzeko tokiko baritate hoiekin eta eredu estensibo batetik edo ekologikoan eta hori, pues gero eta gutxiago, eta tokiko hartuaren desagerpenak erakusten du ongi prozesu hau.
0: Tokiko esan duzu, zenbat hartu berietate ditugu, ez dakit, bertakotzat hartu ditzakegunak?
1: Bueno, guk egin dugun ikerketa oso baitare xumea da, eta ezin dugu esan varietate guztiak aurkitu digutugunik, izan da pixka bat, pues, baserriz joan, eta galdetu bateri beste abernuntzen, eta hola, pixka bat izan da, pues, alduguna egin dugu, baina ez da izan oso zehatza. Guztira, 26, 27 varietate aurkitu ditugu, eta ez dakigu seguru asko eta segurenik badaude beste batzuk entzun ditugu hortikan gordeta eta bueno leku baiara izkutuetan badirela beste batzu badirela. Orduan bueno, esango genuke 50 edo varietate guke varietate bezala konsideratzen dugu etxe bateri lotuta edo familia bateri urte askotan lotuta izan den varietate bat. Orduan beraiek belaunaldiz mantendu duten arto bat ja bertakotu edo hemen esaten du bezala laketu dena, ez? Orduan bertakoa egin denean konsideratzen dugu ja bertakoa dela tokikoa, ez?
2: 20 hoiek bastan bortzirietan malerekan eta basaburua txikian lau eskualde hoietan egin dugu ikerketa gero eta segurazki hau da kopuru adibidez hori egiten balin badugu Goierrin edo Tolosaldean atori segurazki gutxiago aurkituko genituke eta arrazoi ezberdinengatik baina bat da Zubietako errota zerbait oinarrizkoa da ulertzeko zergatik oraindik baiara hoietan mantentzen direan 26 27 varietate hoiek.
3: Eta varietate hoiek dira bistara ere ezberdinak, hau da kolore ezberdina dute edo tamaina ezberdina dute edo
1: bai.
3: Horregatik bereizten dituzue.
1: Guk ikusi dugu edo nabaritu dugu hori esango genuke etxalde bakoitzak edo baserri bakoitzak urteetan zehar joan dela aukerak eta bat egiten. Hori da pixka bat beraiek badute kriterio batzuk edo erizpide batzuk eta esaten dute, pues niri gustatzen zait landarea altuagoa izatea edo txikiagoa edo burua ilunagoa edo argiagoa. Eta horrekin ba, joan dira bereizten, igual 100 urtetan pues ja artoak desberdina dira. Eta oso bitxia izan zen, hori artoaren bilkura hortan elkartu ginean mai baten gainean jarri genitun, bildu genituen buru guztia eta kontrastea ikaragarria zen, osea ba zeuden gorria, iluna, beltza, txuria, horia, osea, os kolore guztia zeuden hor. Eta orduan oso polita izan da hori.
0: Lehen Gabrielekin hitz egin dugu, Gabriele Salaberrirekin, Oronoz Mugairiko adabera, eta artoa esan da, berak aipatzen zigun, eurenean artaburua, ola, borobildua zela. Tengabe esaten du, borobildua, ale borobildukoa, izango zen bere...
1: Bai, gu ohituta gaude variedade hibridoak edo komertzialak pues izaten dira artaburu oso luzeak eta oso produktiboak, ez? Eta hori, baina bai, bertako artoa berez txikiagoa eta borobilagoa da, baina forma guztia ditu, etxe bakoitza badu berea. Eta hori izan da politena, variedade hori bai ikustea.
3: Eta etxe joatea ere, joatea bera eta hango baserritarekin hitz egitea, eta hori ere ez da ba lan itxusia izango.
1: Hori zoragarria izan da, hori izan da oso polita. Gainera, erdia esango dugu, erdia ja ezaguna nituen, errotara etortzen ziren bezeroak edo, etortzen, erabiltzaileak, hobeto esan da. Baina beste asko ziren, inoiz entzunarez genuen jendea, izan zen hori, batet bestea bialtzen gintun esaten, hor mendian bada bat, oraindik hartua egiten duela, eta hor joaten ginen mendian galduta, eta azkenean iritsi, eta bueno, kriston harrera, eta kriston oso polita izan da alde humanotik. Lehen esate genuen baikortasuna eta ezkortasuna, guk igual kanpotikan ikusten dugu pues panorama pixka triste edo, gainbera bat bezala, baina jende gehiena ikusi duguna oso baikor edo ez dakit nola esan optimista edo bizitza onartzen dutenak igual kantan bezala onartzen dute datorrena ez dugu entzun inolako kejarik eta ez arrez entzun dugu jendea pozik bizi dena bere lana egin duena eta horrekin nahiko dutenak eta galtzen badago ez dute
2: hori da eraberean inork ez du espero ez dakit nork segituko duenik bere hartuarekin.
3: Ipatu nahi zen duten baserritar bat bereziki.
1: Bai, justu aste honetan galdu dugu, maitatuenetako bat, hemen Zubietan bizi zen Marcos Penta baserrikoa, eta justu batean gaixotu eta hil zaigu, eta pixka bat hori izan da, tristura bat, eta aldi berea pues, ezagutu izanaren poza, eta bere hartua uste dugu salbatuko dela, porque Zubietan badago jendea horrekin jarraitzen duena, baina beste kaso batzotan ez dugu uste jarraipen hori posible izango denik.
0: Mark, lehen aipatu duzu kultura, ez da? Aipatzak egu hartuaren kultura bat, ez da egit badela Euskal Herrian, baina bat zela behintzat?
2: Bai, bai, guztiz, guztiz. Guk beti erraiten dugu aziak, tokiko aziak direla ondare biokulturala, eta berez egin dugun lanean uste dut aski ongi ikusten dela igual alde horretatik sartzen garela guk esparru honetan. Erran nahi dut gu ez gara genetistaik, gu ez gara agronomoik, egiten dugu baratza eta lan egiten dugu lurra aspaldin, baina, eta bueno, zerbait ikasi dugu, baina kasu honetan edortari eta niri bereziki haunitz interesatzen zaigu alde kulturala eta kulturala ulertuta ez... ekoizpen kultural bezala, baizik eta ez dakit nola erran, no? Jendarte bat sustengatzen duen sare hori, no? Eta bai, bai, elementu interesgarri haunitz, atera dira ikerketan, eta berez prozesuan bide erdian konturatu ginen bapatean topatu genula esperu ez genun zerbait hasieran, eta hau da aberastasun leksikografikoa, no? Horregatik jaso dugun informazioa antolatu dugu hiztegi formatuan, no? Zenta bapatean hitz haunitz atera dira sinonimo aldaerak, no? Eta bapatean, ba, ostia, zer egingo dugu honekin, orduan erakusteko, no? Eta hau igual da, adibide nahiko, igual, ez dakit nahi baduzue anekdotikoa, baina erakusten digu nola hartoa hori, pues oinarria izan den, no? Batek orabideko batek errentzigun gu hartoan hartoaz bizi gara, no? Argi esaten du bat.
3: Mm-hmm. Orain zertarako zeinek eta zertarako ereiten du hartoa eta biltzen eta lantzen eta...
1: Bueno, hor pixka bat, karo, hartuak badu hainbeste erabilera o izan ditu, orduan guk batez ere bereizi dugu animalientzako landatzen dutenak eta gero bas, jendearen zat, ez? Bazen jendea, baztan aldean eta hola, etzutela errotarik ezagutzen, ez etzutela inoiz hartoa errotara eraman, orduan bakarrik erabiltzen zuten haziendari emateko edo animalientzat. Eta gero beste hainbat, pues errotara edo irina egiteko, taloa jateko eta hola. Gero kontaktu ziguten, bazirela lehen beste janari batzuk egiten zirela artoarekin, baina bueno, horiek ez dira gordeia, opil klase batzuk eta horrela, eta hori ja galdu da. Baina gehien bat hori animalien bazkarako eta gero personak taloa jateko eta horrela.
0: Eta errota adibidez, nortzuk erabiltzen dute? Ez dakit zure bezeroak diren edo erabiltzaileak diren edo...
1: Bueno, bai, dira, beti danik, nik ezagutu, oza, errotan hasi nintzanetik etortzen diren jendea, herri guzti hoietatik, eta pixka bat ikerketa hortik sortu da, oza, hor ikusten da punto neuralgikoa errota dela, hor jendea hor biltzen da, eta hor azten gara ikusten, pues badaudela varietate asko, eta bueno, hori biltzeko. Eta hori da errotaren importantzia, ez? Ikustea, ba, errotari gabe segurazko jendea unitzek etzuela mantenduko harto hori.
3: Zure errota, zubietako errota da, berezia horregatik. Edonor joan daitekelako bere hartuarekin, eta zuri esan, aber, edorta, irina egin behar diazunekin.
1: Larun baterako. Bai, hori, zerbitzu hori ematen da, badakizue, bueno, errota gaur egun ekomuseo bezala konsideratua dago, bizitak egiten dira, eta horrela, baina, mantendu da betiko erabilera. Egiten da irina, eta, bueno, gauza horiek berdein egiten dira, eta hori, jendea torri daiteke, etortzen dira, pues inguru guzti hortatik irina egiteko.
0: Eta nola pagatzen dute dirutan, irinetan?
1: Bai, bi aukerak daude. Normalean, jende gutxi, harto gutxi ekoizten dutenak, dirua ordaintzen dute, ez dakit, 10 kilo gatik, pues, ez du merezi, baina kantidadea pixka eta handiagoa balin baduzu, sobera balin baduzu, pues, baduzu aukera hartuaren zati bat errotan usteko, eta hori da ordaina.
3: Eta horren nola izan adu?
1: Lehen, laka esaten zitzaion, laka, eta hori mantentzen dugu errotan.
3: Eta jaten duzu talorik, edo ja gainezkain.
1: Ah, nik gustora jaten da. Gainera hori harto onarekin placer bada. Eta gero semeak ditut, eta semeak ere irunak jaten dituzte.
0: Harto zaleak, hemen iztegitxo osatzen ari gara, zuek esan dizkigu zuenekin. Zuek ere egin duzu, horretan zerrendatxoa?
1: Bai, ikusi, hori, bueno, Markek lehen errandu, ez? Hasi ginen, etxe-zaitxe, galderak egiten pixka bat, batez ere hartoari buruz, bere ezaugarriak, eta batean, ohartu ginen, etxe batetik bertzera, ui, iztegia diferentea da, eta honi deitzen diote hola, eta hemen deitzen diote hola, baina etxetik etxera, ola, ez da herri baten beste herri bat, ezke da, pam, eta orduan, hasi ginen hor apuntatzen desate, baina zer dago, eta orduan ikusi dugu hor, aberastasun hori ere badagoela, ez, hizkuntza aldetik, eta, bueno, horrek ere erakusten du baita ere, pues nola, osea, artoaren evoluzioan ere, bai, hitzak ere evoluzionatzen edo alde desberdinetik joaten izan direla, ez?
3: Artoaren alea bakarrik aprobetxatzen da gaur egun, lehen aipatu ditugu alfombrak egiteko, lolarenak eta bar, baino salbu espena izango da hori. Bueno, zerbait egiten da, landarearekin,
1: berese,
3: arto bueno, bixarrak erretzen dira oraindik.
1: Gero ez da gutxiago, eh? Kontatzen zigute gu, klaro, gu saiatu gara egoten jende oso nagusiakin, eta kontatu zezatela aspaldiko kontuak, ez? Lehen nola zen, eta orduan egia da, harri-harria zela, aprobetxatzen zen, dena, o sea, landare guztia, zurtoinak, ostoak, bueno, gauza guztiak aprobetxatzen ziren da, gero hori galtzen joan da, eta gaur egun, pues ez da apenas egiten ezer, batzuetan erabiltzen dira zati batzuk animalientzako eta horrela, baina animaliak ere geroz eta gutxiago daude, orduan, pues azkenean erretzen da, edo botatzen da, edo ez da erabiltzen.
0: Bai, Mark?
2: Bai, hori berez gaur egun artoa, gauza unitz erabiltzen da artoa gauza asko egiteko, baina eredu industrialean, no? Artoa da materia prima izugarria, baina ez ikertu dugun munduan, no?
3: Galdera tontoa izango da igual, baina arto industrial horrek balio du gizakiaren zatere.
2: Bai, berez, herriko festetan jango dituzue talo guztiak gaur egungo artoarekin egina izango dira, segurazki, ez dakit guztiak, baina askok, eta horregatik egin dugu ikerketa hau, no? Edortak aipatu du, no? Errotarik gabe, segurazki hartu horiek, ja, galduta gehienak izango ziren, eta hau da, haiek konsideratzen dutelako etxeko hartua goxoago dela. Orduan, hau, berez proiektua egin dugu Zedernagara Lur, hau da, landa garapen elkarteren bitartez, haiek, no, pues lortu dute Next Generationeko laguntza bat, eta bereziki hango dinamizatzaile agroekologikoaren bitartez egin dugu lana. Eta proiektuaren helburu bat izan da, ea gaur egun artoak zein aukera eskaintzen dizkigu, bereziki igual arlo kulinariotik edo gastronomitokotik, ze erabilera txekatu dezakegun gaur egun, eta biztan da taloa da aterabide evidenteena, eta gure, eta azken asteetan, no, ibili gara balorazio egiten, Edorta Itxasne, hau da, dinamizatzaia eta Hirurok, eta han ikusten dugu agian aukera bat, eh? Talogileen taldeak eta ekoizlen arteko zubi lana igual egin sortuko zen, eta igual hau izango zen manera bat horrela tokiko harto hoiek gaur egungo, ez dakit nola garran, no? Como egoerara eramateko, eta igual agian pues baten bat salbatzeko.
0: Talo aipatu duzu, eta taloa maja ordaintzen dugu azoketan. Ez dakit hartoa bera errentagarria ote den.
2: Horregatik aukera bat ikusten dugu. Denok prez gara, ez dakit zenbat eurotan talo bat hartzeko, elkarrizketatu ditugunak, harritzen dira, nola da posible. 8 euro, 9 euro pagatzea talo baten truke. Hau horregatik pentsatzen dugu, aukerarik balin badago, horren esker etorriko zen, no?
3: Eta litzateke nahikoa hartu ekoizle inguruan Euskal Herrian talo merkatu hori asetzeko?
1: Orain bertan ez dugu uste. Igual agartzen dira, baina orain...
2: Bueno, Tafai aldean bada, Eta Arabako Lautadan hektareak badira,
3: Eta hauan antzematen diozu, begiak itxita antzematen diozu...
1: Ina baritzen dut, usaina, errotan irin, osea, harto klase batetik bestera pasatzen aizenean, nabaritzen dut usaina batez ere, eta, bueno, gero taloa, puskaz goxoa, baina ja usainetik nabaritzen da.
0: Sumatzen duzue. Bueno, orain saretu ere egingo zineten, ez? Topaketa honen ondoren Artozalen batzarrak, balio izan du zuek elkartzeko da zen horabidetan lan egin nahi duzuen zehazteko, marketa edorta?
1: Bueno, gure ikerketa egin dugu eta hori bukatua dago. Gero ze sortuko den, pues, bakoitzak ikusi behar du, eta hola, baina, bueno, sortu dira, batez ere, egun hortan, uki genuen, hola, mainguru bat bezala, jende desberdinakin, eta bazauden ideia interesgarriak, eta igual, posible da, pues, gauza batzuk egitea. Ez dakigu ze izango den?
2: Bai, hau da, osea, bi helburu genituen, alde batetik, pues, hori, prospekzio lana egin, eta informazio jaso, eta hasi hauek berreskuratu, baina bestea, eta beti guk argi euki dugu hori egiten dugula pues, zerbait egiteko ondare honekin, no? Bizirik mantendu arazteko, landatu behar dira, eta horretarako igual bai etxerako egiten dugu, no, pues, paper bat jolastuko dugu, baina profesionalak sartu behar dira.
0: Ba, Edorta Murua, Zubietako Errotaria, eta Marc Badal, Artozalea. Eskerrik asko.
1: Vale, mil esker.
4: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
0: Balkoietan loreak erota gutxiago ikusten ditugu. Telefono kabina hau bezala.
5: Kabina gutxiago ez. Kabina jada ez dira ikusten, ez baitira geratzen.
0: Kabinak ez, baina kabinaren seinalaren bat oraindik geratzen da, errepideko ez, seinalaren batean.
5: Adibidez, Iruñetik Gipuzko aldera bazatoz eta Gorriti parean, hortxe seinale bat, eskuinera irtetzea proposatuz. Zardeska eta Goilara gurutzatuak. Alegia badela jatetxe edo tabernaren baterrian, atxeden hartu alnei baduzu. Eta telefono ere bai, telefonoa, seinalean maraztua esanez, ba, telefono premian baldin bazoaz, asartzeko Gorritik horira, telefono zerbitzua izango duzulata. Gorritin bada oraindik seinale hori, baina uste dugu telefono publikorik gaur egun ez dagoela.
0: Jose Angel Bernal, Gorritiko semea da, jaiotzetik eta ezagutu zuen telefono publiko ura, gaur egun ja bere sakelakora deitu diogun arren. Jose Angel, kaixo egunon?
6: Egunon,
0: baina, seinaleak hor segitzen du, 15 autobidertzean, Gorritira sartzeko gonbita eginez, telefono publikoa behar duenari.
6: Bai, bai, hori hor dago, aspalditik gaina. Bai, bai. Lehenago bazen, baina oin ez dago.
0: Noizko ote da, aspalditik esan duzu baldakizu noizko den seinale hori? Bueno, zego da autobidea egizutenekoa, ez?
6: Bai, larri tamar inguruko aurako bat.
0: Ja.
6: Bai. Baina horretik bagitun, zentrala eleganteaina.
5: Abai, nolako hazen ba?
6: Bi lokutori egin. Bara, gizu, min, etxe gehiena sartu eta entra bat, haundi izaten dute, eta gaina taberna zen. Taberna zen gaina etxe hori, eta, bueno, zel lokutori bat aurren amani bila eman, trekkeke buelta batzuk, eta matxa jarri, eta, bueno, ditzen joen da, bera igual jaten zen bestea, eta, bueno, disko bat. Kontrolatzeko asuntoa.
0: Eta nola egin behar izaten zen? Ze orduan, txamponak sartu behar ziren edo norbait egoten zen hor ardura duen gisa?
6: Bera egoten zen. Da, zen baden mogu pasatzen zinu, no, zera...
5: Orduan kobratu.
6: Bai, bai. Da, gero, zuetako abizu, ma bien, eto zoran ematen zentrale da, beha, joten zen, etxetan, bueno, abizu amantazu, da, alako, hemen egin amar minutoa dituko itxue, eta gire hondik, eta gire hondik, eta bueno, orduan tratoak eta txerrikumen salmentak eta gauzasko egin ziren horba, no.
0: Ja, negozio kontuak, ez? Maitasun kontuak baino gehiago telefonoz.
6: Ba, nik uste, maitasun kontu, xoatez itxue, joa litzen guztien, Dizimulo izu hau inbezela.
0: Bai, zen, norbait etortzen bazaizu, haizu, Jose Angel, Maritxu deitu dut, azurekin itzein egin omen du.
6: Bai, oi,
5: nahi.
6: Oi, izkutu da joan bezala, bai.
5: Privatutasun gutxi.
6: Bai, bai. Baina ez zinera baxa, Filtro bat zen hoi, Hande, entretzen zen... Bai, bai. Erriko gora beran, zeak, jakitxiko, gauze harra zen hoi. Zein deitzen zun, da noa ditzen zinun, da denak.
0: Ta gero bestela...
6: Hauntzekoak eta nuntzekoak.
0: Ja, diskretoa zen hitz egiteko, bazeukan kabinarik edo, ez?
6: Bai, kabina txiki bat bazun. Eta gero, entra dan bestaldean beste bat, dauken da, pensatzen dut, komunikatu, gero guzera labik, eta, bueno... Bai.
0: Horre, tabernako nagusiek jakingo zuten, herritarri buruzko informazioa.
6: Nauzi, baina gehiago, etxeko Andrek.
0: Etxeko Andrek.
6: Etxe. Bai, eta konto ditan argizua, ditan dira gaine etxeko Andrek.
5: Bai, ja.
0: Bueno, ba, pasadira, laroita amabostean inauguratu zuten autobidea, eh? Beraz, pasadira ja, hogeita amar urte, pentsa, baina kartelak hortxe segitzen du, ja telefono publikorik ez dago, ez dago gorritin. Inork ez du eskatze, kentzeko eskatu, kartela?
6: Ez.
0: Telefonoaren adiogu, eh?
6: Ez, era, ez. Bueno, lo que pasa que hemen, claro, ondo lehen ondu zen hiru taberna, ondu zen hemen erretxiki oin hiru taberna, eh?
5: Bai, bai.
6: Ez da, bai, bai, hiru taberna ondu zen.
0: Ja.
6: Da, telefonoa ondu zen hoi bat taberna zen gaina. Da, azkena, itxi zen tabernan, bat zuen telefonoa, baina txamburnak infunzionan zen zuen nuitekoa. Ja. Bai, ez egit, horrekin zeik usi izango dut, seinale horre igual, yeah. Baina bide itxi zen da, hain ustez ez daula inon.
0: Bai. Toren segurasko premiarik ere ez dugu ja, eh? Denok Patrik Andana magulako telefonoa. Igual leno beto bizi ginen ez, Jose Angel?
6: Segun nondik ikusten den, asko zobekik gauzu horrekin, eh? Sega potoa beti zintilegan horra ontza eta nontza eta... Da, beste modu, ordu nebeti ideak imutatzen ginen.
0: Ja. Yeah.
6: Arrabanak eta esan behar zena, bueno, notu izi pasatzeko eta bai, ondo nehark imundatzen zen.
0: Yeah.
6: Oain, nik uste gehitxo zintxirik ez duzak gaudela, telefonoa egabeia, eza, zeuru sentitzen.
0: Yeah.
6: Mendi egon behar zuzak, zer da, beti de, asko biten, eta zer, beti, oitxura dago eta emateko, ez txarra delako, zera, baino, ja, gehitxo eta pendentzia, nik uste, eh?
0: Bai.
6: Ba, gazte jende hori ogorra ikusten dut, zen egin hori egiten dide, notizik eta notizik era bat zintzitik, beren pantaiak egin da, unik egin eskotan, hori ikuste. Bai, bai.
0: Ederki, ba, Jose Angel, urrena pasatzen garenean, gorritiparetik fijatuko gara, telefono publikoaren seinale horrekin, da igual sartu ere sartuko gara. Bakarren batean, Jose Angel, esango balizu telefona behar duela, zeure hau txiko zenioke ez? Deia egiteko.
6: Bai, utziko ez zopa.
0: Bai.
6: Hortzago problemaik.
0: Jose Angel Bernal, gorritiko seme, eskerrik asko.
6: Bai, horre, horzongi. Bai, jo, jo.
0: Jonathan Baldibieso, kaixo egunon.
7: Kaixo egunon.
0: Soñonek alerta jartze altzaitu.
7: Bai.
0: Bai.
7: Kaixo?
0: Entzuten gaituzu, Jonathan?
7: Bai.
0: Bai, entzuten duzu?
7: Bai, bai.
0: Zutaxista zara, Lasarte horian, eta zuek badaukazue telefono finko bat, soñoa egiten duen telefono finko bat, non daukazu telefono hori, non dago?
7: Hoi dau, taxi paradan, otean, no?
5: Mm-hmm. Eta zera, kutxaren batean, sartuta?
7: Bai, hoi da, kutxa baten sartuta dago, eta hoi jende behar dunen, taxi behar dunen, ba, horre adikuteu, eta gu, ba, lehenengoa dauna, ba, hartzeu telefonoa, eta da hor zerbitzua hartzeu.
5: Uh-huh. Eta geltokian inorez badago?
7: Ba, geltokian inorez balin badago, ba, hoi sonau bideu, da ez du inorek hartze. Baina hortako ja, gure telefono personalak eukitze ditue, jendek, eta guri ditugu.
0: Gaur egun jazta herri askotan geratuko, ez, alako telefonorik? Inguruko herrietan ba, adiez, tarsistek nola funtzionatzen dute, badute alako telefonorik?
7: Ba, pues, por ejemplo, Hernani, Tolosan da... baukia guendik, telefonoi.
0: Eta hor dago, berdin-berdin, geltokiaren alboan, olako atril moduko batean, egurrezko kutxa batean, telefonoa.
7: Oiga, ni uste, bakit herri batzuk, telefonoa desbiatu iteiela, behaien telefonoi, baino, oza, gure kasu ez da hoi.
0: Eta zuek lanean ari zaretenean, taksistak ia egunero egongo zarete, ez, egongo da norbait guardian.
7: Bai da.
0: Baina telefono hori hor egongo da. Ez du inoiz saiak ere egin, baina norbaitek telefono hori hartu eta deitu nahiko balu, lortuko luke?
7: Berez, daube kaja batean, da giltzatuta dau. Osa, normalen gu taxi paradan ez garen denu itxita otea.
0: Ah.
5: Ja, giltza behar da,
7: ordo,
5: noski.
7: Ordo, ez du inorrek deitu.
0: Bale. Zu Tolosarra zara jaiotzez, baina Lasarte horian ari zara lanean, da bertan bizi zara, noiztik, Jonathan, Lasarten lanean?
7: Ba, ia lau urte. Mm.
5: Eta taksi gidari bezala, zenbat urte?
7: Hola?
5: taxi gidari bezala, ea zenbat urte dara matzazun? La urte lasarten baina aurrez?
7: Nola?
5: La urte lasarten baina aurrez?
7: Aurrez?
5: Bai.
7: Nola aurrez? Non bezen entzen?
0: Bai, ez. Lasartera bizitzera joan zinenean hartu zenuen taxia orduan.
7: Bai, momentun bai.
0: Eta beti gau ez egiten duzuzuk lan, ez, Jonathan? Uda zeinegu, aste buru eta aste barrutan, beti gau ez?
7: Atxalde eta gau ez, bai.
0: Eta ze egiten duzu, taxian lo?
7: Bai, gehienetan asten zehar da lan gutxi daunen, bai.
5: Aizu, telefono finko agatik hotxe egin dizugu gaur, jendeari oraindik arreta ematen aldio telefono horregoteak, esaten aldizute hau zertarako eta dagoen hemen?
7: Bai. Jende asko geratzea, bai. Bai, sobre todo gazte jendea, eta bai, geratzea, eta, bueno, pixkat, hor, kurioso egitzen zaie hor telefono batetea, bai.
0: Ja, gaztek zer den ere ez dute jakingo igual, ez, telefono finkoa?
7: Nola?
0: Zer den ere ez dutela jakingo igual, telefono finkoa, ja, gazte.
7: Bai. Oida.
0: Ba, Jonathan Valdivieso, Lasarte Oriako taxista, eskerrik asko, eta gauean lan egingo zenuen, beraz, deskansatu.
7: Ba, oida.
0: Aio.
7: Vale, ba, eskerrik asko, beharte, agur.
4: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
5: Denbora lerroan, iraganaren eta orainaldiaren arteko zubian barrena segiko dugu. Nere Jone Intxaustegi Jauregi, egunon?
8: Egunon, bai.
5: Euskal Herriko pertsonaien gure agendan bakarra zara Nere Jone izenekoa.
8: Ah, bueno, ba hori, nire aitaren gauza da, bai, romantiko gutza dala.
5: Eta naiz eta ez den hori gure gaurko gaia, gordea genuen zure zenbakia, Bilboko Aste Santuan Eskolapioen jainkoaren ama kofradioko kide gisa klarina jotzen zenulako.
8: Ba, bai, hori bai, bai. Orain dela ia urte batzuk, hori bai. Orain ja ikerketan, nabil.
5: Ba, gatozen ikerketa horretara, Nere Jone. Deustuko unibertsitatean, zuzenbidearen historia irakasle zara, eta erreparatu diezu, 17 eta 18 garren mendeetan egin ziren banaketa edo ezakit dibortzio esan ote dezakegu, baina banaketa horiei, zergatik eta nola dibortzitzen ziren emakume haiek, eta zergatik jarri duzu fokua hor?
8: Ba, bueno, azkenean, ba, hori, unibertsitatetan bakarrik ez dugula klase ematen, ba, ere ikertzen dugu, eta niri, ba, bueno, ba, euskalduna izan da, ba, amengo, ba, iraganeko, baina amengo, ba, gizartea, pertsonek, ba, zer egiten zuten, nola bizi ziren eta bar, ba, beti interesatu zait, monjei buruz ere ikasi dut, egonaz irakurtzen, notarioi buruz, eta, ba, bueno, artziboan zaudela, ba, azkenean dokumentu, horrelako dokumentuak agertzen dira, eta zinintzen irakurtzen, ba, hori, konbentuetara joaten ziren emakume batzuk, dibortziatuta zeudela, eta nik, klaro, esan nuen, baina, bueno, hau, nola da posible, guztiok badakigu, ba hori, bigarren errepublika garaian dibortzioa emakumeek, bueno, gizonek baita ere, baina batez ere emakumeek eskatzen zutelez, ba dibortzio gau, gai hau. Hogei garren mendeko gauza izan da, ba nola, 17, 18 garren mendeetan dibortzioa ere lortzen zen, eta ba hori, artziboetan hor, irakurtzen Bilboko artziboetan, Gipuzko Herriosan, Kalahorran asko egondaz, Iruñan baita ere, eta ba bai, garai hartako emakumeek batez ere tratu txarrak direla eta ba dibortzioa eskatzen zuten. Oso ondo esan dozun bezala, ba banatuta, gure gaur egun, ba gaur egun bezala, ba banatuta bizi ziren, baina dokumentuetan, bai, dibortzio hitza erabiltzen da.
5: Dibortzioa gauza modernoa dela pentsa dezakeien leak, eta esaterako, Ego Euskal Herrian, egun indarrean den legean 1981 da, baina zuok esan dakoa, 200 edo 300 urte egin duzu atzera. Bai. Orduan, bazen alako dibortzioa, nolakoa zen?
8: Bai, bueno, claro, ez da gaur egungoa bezala, ze gaur egun bikote batek dibortzioa eskuratzen badu, ba, bueno, baia berriro, baita ere, beste, pertsona batekin eskontzeko aukera dozu, garai hartako dibortzioa edo, bueno, hau Elizak, claro, Elizak ematen zuen dibortzioa da, hau da bakarrik, ba bueno, bikote batek dibortzioa lortzen bazuen, ba bueno, ez ziren ja batera bizitzen, baina bata edo bestea ezin ziren berriro ere eskondu, biak bizitzen ziren bitartean, ze, bueno, jainkoaren begien aurrean oraindik ba eskonduta zeuden, ze, ba bueno, eskontza Elizaren barde ba sakramentu bat delako, baina bueno, behintzat aukera zuten batera ez bizitzeko, eta ba hori, claro, askok hori nahi zuten.
5: Esan dakoa, Elizaren artxibat egiten aritu zara nalako dokumentuen bila, harrera ona egin diete Elizako artxibat egiten historia ikerlariei oro har, edo?
8: Ba, neure esperientzian oso ona izan da, Kalahorran, Iruñan baita ere, azkenean, ba, bueno, klonik, ba, Bizkaiko, Arabako eta Gipuzkoako kontuak, ba, bi hiri hauetara joan bargara, ze garai hartako, ba, Iruñako eta Kalahorrako gotzainek han bizi ziren eta han zeukaten tribunala eta ba bueno nire esperientzia oso ona izan da eta ba hori ba beti azpimarratu behar da errastasunak eman dizkidatela.
5: Artxibategi zibiletan balda zerbait gai hauei buruz?
8: Ez, ze, claro, Sibila ja hogeigarren mendeko kontua da, hau ba, claro, garai hartan eskontzak bakarrik egiten ziren elizan, orduan ba elizak baita ere ba dibortzioa emateko aukerak bakarrik elizak zeukan. Orduan ez elizaren ba hori dominioetara joan behar gara, ze han daude ba dokumentuak, baina ez, claro, garai hartan ba bueno, tribunala gotzaina baita ere ba hori epailea san.
5: Ja, eta zergatik eskatzen zuten dibortzio emakume hau, eh?
8: Ba, batez ere tratu txarrak, eta klaro, jo, dokumentu batzuk irakurtzea oso gogorra da, eh? Egoera batzuk deskribatzen dituztenak oso gogorrak, klaro, detaile guztiak eman behar dituzte, ba, dibortzioa lortzeko. Orduan, klaro, emakumeek, baina baita ere eramaten zituzten, ba, testigoak eta abar, ba, deskribapen batzuk oso gogorrak dira, tratu txar, ba, fizikoak, itzeskoak baita ere, mehatzuak, tratu fiziko horren ondorioz, ba, abortuak askotan sufritzen zituzten, klaro, batzuk, ba, tratu txar horien ondorioz baita ere, ba, klaro, medikuen bizita behar zuten, ba, zauriak eta abar, ba, hori, ba, hobetzeko, ba, medikuak ere, baita ere, ba, hori, Kalahorrara eta bar joaten ziren testigu bezala, eta azkenean, ba, dosun irudia da, ba, egiten dituzten deskribapenak, ba, izugarrizko, ba, infernu, egoera batzuk zirela, eta, klaro, ba, egoera horrekin, ba, bukatzeaz, edo bestela, egoerak zeurekin bukatzen zuen. Orduan, klaro.
5: Eta pentsatzen dugu, alakoetan, dibortzio eskari hori eginda, prozesu luzea pasaberko zutela hori guztia justifikatzeko, ala?
8: Claro, bai, deneta. Bueno, eta lehenengo gauza da, zeuk, claro, gizartearen aurrean esaten dozunean, dibortzioa nahi dozula, zetratu txarrak pairatzen zaudelako, claro, etzetik joan basara. Ze, claro, etzean senarrarekin bizi zara, orduan, claro, emakumea askok, ba, haien familien etzetara joaten ziren, edo konbentuetara. Eta konbentuetatik, ba, hori, prozesuak hasten ziren, claro, prozesuak ordaindu behar dira, orduan, claro, artxiboetan ere, familia pobren arrastoa aurkitzen,

0: gaur egungo bizitzarekin ba hori erlazio hori ikusi dezakegula.
1: Honi buruz itzaldia eman duzu Bilboko Foru Liburutegian, eta ez dakit horrelako kontu politak eta entretenigarriak ere irakasten ote dizkiezun ikaslei.
0: Zoritzarrez ez. Zoritzarrez ez, azkenean ba bueno, hau unibertsitateetan beti gertatzen dana da, ba hori ja temarioa itzita dagoela, hau erakutsi behar da, eta bar, baina horrelako klau kontuak hau ja bada pizka bat, ba hori norbaitek master edo doktoretza egitekotan, klau, guzti hau baita ere, klaro, ba argitaratzen dut, ez? Baina klaro hori ja interesa eduki bar dute zoritzarrez ez? Zoritzarrez honi kontu hauei buruz ba ez dugu klasetan ez dugu ni buruz hitz egiten.
1: Ba nere Jone Intxaustegi Jauregi, eskerrik asko argibide hauek guztiak faktorian antenaratzeagatik, benetan izan da interesgarria eta harrigarria. Bide batez parte hartzen alduzu oraindik aste santuko ospakizunetan edo zeitzen duzu klarina jotzen?
0: Klarina ja ez nila publiko artean ja azkenean ba hori, ja, familia izan da, seme alabak eta bar, eta azkenean, ba, eske ikerketan ere pasioa izan da, azkenean, ba, ordu asko da, ikerketak ordu asko.
1: Esango dugu hori dela zure bia kruziza?
0: Bueno, ez, zenik gustora egiten dut.
1: Vale.
0: Benetan, nik oso gustora egiten dut, eta gainera, ba, artzibuetan hori, noizbait, zailtasun bat egotekotan, eske hori da, ba, ibilbide, bai, bia kruziz, baina era positibo bat baten, ba hori, ibilbidea.
1: Ba, nere, Jone Intxaustegi, ikerketan ari zarela, eta artxibo artena aztarrika zaudenean intereseko ezer, edo ez usteko litopatzen balin baduzu, akoratu gurekin.
0: Bai, ederto, problemarik gabe, bai.
1: Eskerrik asko, horrengor arte.
0: Bai, zeuei agur.
2: Euskadi Erratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, lurralde arteko osasun batzordeak bilera du gaur medikuen lan gatazka aztertzeko. Mónica García, Espainiako osasun ministroak beste behin esan du, erkidegoek eskumena badutela medikuen hainbat eskari betetzeko. Espainiako gobernuak osasun alorreko lan erreforma gauzatuta, bere lana bete duela dio García ministroak, eta orain, erkidegoen eskumena dela lan gatazkari konponbidea ematea.
2: Tiene una oportunidad para votar sobre la retribución de la hora de guardia, sobre las mesas propias para médicos y sobre las 35 horas. ¿Y qué van a votar?
1: Alberto Martínez, Eusko Jaurlaritzaren osasun sailburuak, ez du jakitera eman bilera horretan parte hartuko ote duen ala ez. Nafarroan berriz, medikuek gaur eta bihar batzarrak egingo dituzte osasun departamenduak lanaldi eta guardien inguruan aurkeztutako proposamena balekotzat eman eta greba bertan bera utzi ala ez erabakitzeko. Lan gatazka gehiago Gipuzkoako adineko negoitzetako langile hiru greba egun deitu dituzte gaur hasi eta ostiralera bitarte, sektorearen prekarietatea eta genero arrakala salatzeaz gain, langileen behin-behineko kontratazioarekin amaitza eskatzen dute. Txomin Lasa, Ela sindikatuko ordezkaria.
3: Espero dugu behingoz, hartu barko luketen ardura hori eta lidergori hartzea, patronalak estutzea eta edukia mai gaineratzea, eta hori izango da benetan, saltzen duten guzti horretara iritsi nahi balin badute, ba, bidea iristeko, ez? Hitzarmen on batekin eta sektorean aurrera pausu bat emanez.
1: Gipuzkoako adineko

0: Egoitzetako langileek ia 200 greba egun daramatzate. Frantzian zein Ipar Euskal Herrian tren garraio publikoan greba egingo dute gaur, SNSF-ko sindikatu guztiak bat eginda, Baiona Andoni Lizeaga.
1: Eskaeren artean lansarien emendatzea bai eta egungo egoera ez egonkorrarekin eta zalantzekin amaitzea. Frantzia mailan aurten 16 suizidio izan dira transzerbitzuko langileen artean. Privatizazioaren mamua hor da. Sebastian Keset, CGT-koa.
2: Lankideak ez dakite nora joanen direla eta nagusiak ere ezin diete esplikatu ze pasatuko den gero norentzat laninen duten ez dakite eran SNCF-edi edo Transdevi ez dakite eran hori.
1: Sindikatu guztiak elkarrekin.
0: Unibertsitatera sartzeko autoaprobaren emaitzak gaur kaleratuko ditu Euskal Herriko Unibertsitateak eta Bizkaiko eta Gipuzkoako batzar nagusitan egonaldi turistikoen gaineko zerga onartuko dute. Leon 14. Aita Santuak Bartzelonako Sagrada Familian meza emango du eta eraikineko dorrea bedeinkatu. Kulturan gaur zabalduko dizkie herritarrei ateak Bilboko Euskal Museoak 5 urtez itxita egon ondoren. 10 egunez gainera doakoa izango da museorako sarrera. Sorkunda Jarza zuzendari gerentea.
3: Espazioen eta museografiaren eraberritze integral honekin gure helburua da bilduma erakusteko baldintza museologikoak betetzea. Gizarteari gure ondare materiala eta ez materiala etengabe berrikusten eta eguneratzen aritu behar dala gogorazi nahi diona. Gure ondareaz arro gaudelako, euskal kulturaren atea aurkezten dugu.
0: Eta zinegoak jaialdiak 23. Edizioko gitaragua aurkeztuko du Azkuna zentroan. Errepidetan Gipuzkoa 20 errepidean Donostiako Saihesbidean eskuineko erreia itxita dago hainbat zatitan errepidea konpontzeko lanak direla eta Gipuzkoa 20 ere, baina Behobiarako irteeran itxita komunikazio sarea berritzeko lanengatik. Eguraldiari dagokionez, Kantauri isurialdean lainopean esnatuko gara, ipar partean euria egin dezake. Arratsalderako ostarteak zabalduko dira. Araba eta Nafarroa hegoaldean giro eguzkitsua izango da. Temperatura maksimoak gradu pare bat igoko dira. Gaueko 12 eta 4 minutu urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Baltzaren errege izan zen Johann Strauss bigarrena, eta haren polka baten doinuz dantzan jarri gaitu, erratz makila hartuta Eslovakiako Orkestra Filarmonikoak. Tantzen mitem Besenstiel entzun dugu, Jabuka izeneko operetaren pasarte bat, bada, mai joko bat ere Scrabblearen antzekoa Jabuka izenarekin, baina Straussen dantza Europa ekialdeko nekazal festa batekin dago lotua. Sagarra esan nahi du. Horrez gain, lekuen izena ere bada. Eta Serbia, Kroazia, Macedonia eta Montenegron topatu ditugu.
1: Klasikoak EITB.
0: Orain, arpa doinuak ditugu Euskal arpa jotzaile baten eskutik. Nikanor Zabaleta, Donostiarrak jota, Fallaren serenata andaluza, entzungo dugu. Etzazue galdu.

0: Euskal Herriko musikak izan duen enbaxadorerik handienetakoa izan zen Nikanor Zabaleta, Sarasate biolinarekin izan zena. Donostian, 1907an jaioa, 20. Mendeko arpistarik handiena izan zen batzuren ustez. Eta munduko orkestrarik onenekin interpretatu zituen erdi ahaztuak zeuden kompositoren lanak. Arpa bera ere, nahiko baztertua geratu zen 17. eta 18. mendeetan osperik handien ezagutu ondoren, eta Nikanor Zabaletak bigarren bizialdia eman zion. 50. hamarkadan, Estatu Batuetako zigilu batek bere grabazio batzuk argitaratu zituen. Eta komiko ospetsuaz gain, arpista oso ona izan zen Marx anaietako Harpo Marxen gorespena lortu zuen besteak beste. Gaur Manuel de Fallaren serenata andaluza interpretatzen entzun dugu Maisu Donostiarra.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu. Edita Gruberova soprano entzungo dugu lehenik eta behin. Erne, dode petxo ikaragarri batekin amaituko du. Eta ondoren beste solista handi bat ekarri dizuegu. Olga Ken, pianista errusiarra izango dugu, Rachmaninoven polka bat interpretatzen.

0: Rachmaninovek Franz Bea pianista alemaniarraren Lakchovsen izeneko polkarekin egindako moldaketa eskaini dugu Olga Kean pianistak errusiarra konpositorea bezala. Eta aurrez, Julius Benedict alemaniarraren doinu erromantikoak izan ditugu Edita Gruverova soprano eslovakiarraren ahotsean. The Gypsy and the Bird da abestu duen piezaren izena.
1: Klasikoak EITB-en.
0: Jarraian, pianoarekin segiz, Debaren opus 10 fa majorreko sonataren rondo amabile interpretatzen Alexander Melnikov eta bere alboan Isabel Faust, violinista izango ditugu duo paregabean.

0: Alexander Melnikov eta Isabel Faust genituen 2013an Karl Maria von Weberen piano eta biolinerako sonatak bildu zituzten eta pieza horietako bat eskaini digute. Disko berean zenbait piano laukote ere grabatu zituzten biola eta txeloaz lagunduta. Kompositore alemaniarraren gaineko lan monografiko borobila eginez.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta txeloaren maixu bat entzunez egiko dugu, Boris Adrianoffek Schuberten arpeggionen sonatako adagio zoragarriarekin egindako moldaketa interpretatuko du Dimitri Ilarionov gitarristarekin batera.

0: Caruso izenpean grabatu zuen diskotik Roberto Alaña tenor frantsesa genuen Mia Pizzirella abesten Ile-de-France Orkestra Nazionalak lagunduta. Napoleseko opera izarraren maixulanak bildu zituen bere heriotzaren mende urrenean. Eta Alainak txikitatik inspirazio iturri izan zuen Enrico Caruso handia gogoratzeko Antonio Carlos Gomezen aria eder hori interpretatzen entzun dugu erromantikoago ezin. Kompositore brasilarra, Europaldean arrakasta izan zuen Atlantikoz bestekaldeko lehen musikagilea izan zen 19. mendean.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren garai eta estilo desberdinetan barrena segiz. Bachen Brandenburgoko 3. kontzertuaren amaierako alegroa entzungo dugu orain. Belaunaldi berriko piano bikoterik kementzu eta harrigarrienetako baten eskutik. Anderson and Rowe Duo.

0: Bach musikaren aita jotzen dute urrengo aro guztietan izandako eraginagatik eta oraingoan Greg Anderson eta Elizabeth Rowe piano joleek osaturiko bikotea izan dugu, egungo duorik dinamikoena kritikoen iritziz. Belaunaldi berriko izar bihurtu dira. Teknika izugarria izateaz gain, ospetsuak dira bideo ikusgarriak grabatzen dituztelako. Euren xedea, musika klasikoa gizartean indar garrantzitsu bihurtzea da.
1: Klasikoak elite ben.
0: Garai berean jarraituz, barroko garaiko gitarrista hispaniar nazioartekoena izan zen Santiago de Murciaren Jota entzungo dugu orain, Enrique Solini zen eskutik. Moldaketa hau Carlos Sauraren 2016ko filmerako egin zuen Jota de Cavaquinho izena du eta gitarraren familiako instrumentu txiki hori jotzen du oraingoan Solinisek. Entzun dezagun.

0: Enrique Solinis, gitarrista eta antzinako soka instrumentuen musikari bizkaitarra genuen. Santiago de Murcia gitarra jole eta kompositore barrokoaren jota, ukelelearen aintzindari den kabakino deituriko instrumentuaren zatmolatu zuen eta Chris Kitinez lagunduta grabatu zuen Omnia Vincit Amor diskoan. 2008an Rocío Márquez kantaora flamenkoarekin elkartu zen eta hainbat dantza barroko interpretatu zituzten elkarrekin.
1: Klasikoak eiteben.
0: Dantzan segiko dugu, Vals doinuz, orengoan, Alfred Grünfeld, austriararen oso lan ezagun batean. Soirée de Viena, Gleb Ivanov, pianista errusiararen esku magikoetan.

Pianoaren bi maisu entzuteko aukera izan dugu Gleb Ivanov Soare de Viana balsa interpretatzen eta Valentina Lisitsa pianista ukraniarra urrenez urren. Azken hau, Sostakovitzen 1919 urteazte zina filmeko pasarte bat jotzen BBC-ko orkestrak lagunduta. Dimitri Sostakovitz, 20. mendeko musikaren izen handietako bat da. San Petersburgon jaio zen Moskun hil 68 urterekin eta bere obra funtsesko tresna da tokatu zitzaion aroa ezagutzeko. Errusiako iraultza gerra zibila, bi mundu gerrak eta estalinismoa ezagutu zituen. Aur prodigioa izan zen, pianista, zein kompositore moduan eta Soviet Batasunarekin lotzen badugu ere, harreman komplexua izan zuen erregimenarekin. Amore eman behar izan zuen eta Stalin goraipatzen zuten filmetarako musika idatzi espetxea saihestu nahi bazuen. Adibidez, entzun berri dugun 1919

0: goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule Enrique Maia Iruñeko alkateak gaur iluntzean eraso bat jasan duela salatu du. Maiak Diario de Navarrari azaldu dionez, hiriko aldezarrean estafeta kalearen amaieran gizon bat gurutzatu zaio eta nazka ematen didazu bezalako hitzak esan dizkio, ondoren bular aldean kolpatu du. Momentuan inguruan zeuden hainbat herritar erasotzaileren atzetik abiatu badira ere, honek azkenean ies egitea lortu du. Gertakari honen aurrean Cristina Ibarrola UPN-eko presidenteak adierazi du onartezina dela eta desberdin pentsatzen dutenen aurkako biolentziaren atzean beti protagonista berdinak daudela. Ibarrolak gaineratu du erasotzaileak ondorioak ordaintzea espero duela. Joseba Siron Iruñeko alkateak Twitter bidez jakinarazi duenez bestalde, Maiarekin harremanetan jarri da gertutasuna adierazteko eta honelako gertakariek elkarbizitza sustatzen duten hiri batean ez duktela tokirik jakinarazi du. Hori Nafarroan Bizkaian berriz Abanto Zierbenako udalak irmoki gaitzetsi du asteburuan gai hartako festetan gazte batzuen artean gertatutako borroka. Ertzaintzak bere aldetik herriko 5 gazte atxilotu ditu, horietatik 3 adingabeak larun bat goizaldean gai hartako festetan gazte bati egindako erasoagatik. Biktimak lesio larriak izan zituen eta berehalako ebakuntza bat egin behar izan zioten masailezurra utxita zuelako. Abanto Zierbenako udalako arbidez jakitera eman duenez, ertzaintzak ikerketa abiatu du gertatutakoa argitzeko. Eta Bizkaian jarraitu Iñigo Ansola Bizkaiburu Batzarreko presidenteak Radio Euskadin egin dioten elkarrizketa batean esan du, Mikel Hidalgo Bilboko udaleko alkategai izateko hautagaiak etapa bat itxi eta beste bat irikitzeko balioko duela Bilboren modernizaziori ekiteko.
2: Nik uste dutena da eta ikusi dutenan aburuz entian gan ilusio ondixe sortu da, ze Mikel oso urrako pertsonie da, alderdikideek Bilbon ezagutzen dauen pertsona bat da, eurekin biherrain dauen pertsona bat da eta ilusio sortu dauen pertsona bat da eta oso begion

0: Ikusi da bena, baina barriro dinot. Uri bazarrak esango daue, benetan be, danak ondo ikusten da ben edo ez.
1: Nola nahi ere Ansolak nabarmendu du oraindik hautagai gehiago ere izan daitezkeela. Eta nazioartean Estatu Batuek Iran erasotu berri dute, aurrez honek Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi duelako. Estatu Batuetatik jakitera eman dutenez, Hormuzeko itsasartean zebilen Estatu Batuetako helikoptero bat eraitsi du Iranek, eta honek beste hainbat erasorekin erantzun du. Trumpen esanetan helikopteroko bi gidariak onik daude, baina guztiz beharrezkoa izan da Estatu Batuek erantzun bat ematea. Eta bestelakoetan Bill Gates Microsoften sortzaileak gaur deklaratuko du Ameriketako Estatu Batuetako ordezkarien ganberan Epsteinekin izan zitzazken loturengatik. Deklarazioa ateak itxita direla egingo du. Gatesen izena Epsteinen txostenetan agertzen da 3 milioi orrialdetan baino gehiagotan. Tartean 2013an honek bidalitako email batean ageri da bere izena, non Epsteinek azaltzen duen Microsofteko sortzailea antibiotiko bila zebilela sexu bidez transmitututako gaixotasun bati aurre egiteko, eta honek bere emazteari guztia ezkutatzen ziola. Gatesek bere aldetik oraingoz akusazio guztiak ukatu ditu. Eta geurera turretea eguraldiari dagokionez, asteazkenean odeiguneak nagusituko dira, batez ere Kantauri isurialdean zerua odeitsu egongo da, behodeiekin berezik goizean, eta ipar partean euri pixka bat ere egin dezake, arratsaldean odeitza saretuz joango da, eta ostarte zabalak irekiko dira. Temperatura maksimoak gradu bat edo bi igo daitezke zenbat lekutan. Gure aldetik besterik ezentzuleo, kurrengo albiste emankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Aldea dago kontatzetik kontatzera. Kontaliteke beste gauzetan zebilela gazte gaixotu zela. Lanak emantzizkion gaixotasuna hitz bihurtzeak ere. Onartzeak ze esanik ez. Hasieran etzekien gurutatzen zuen jendeak, ezagunek, baotez egiten edo ez. Etxeko txikienek, eskerrak, egiten zizkioten galderarik zuzenenak. Nola erantzun asmatu ezin diren horiek. Gaitzari aurre egiteko tratamentuan hasi zen, eta maite dituenen eta maite dutenen babesa onartzen ere bai. Posible alda onkologiako pazientea bizitza tarte baterako bakarrik izatea, galdetzen zion bere buruari. Eta bai, posible izan bada, orain esan dezake baietz, eta idatzi. Zer daba, ez bada idaztea izan, luma eta gorputza mugimenduen jartzea, gaur bizirik dagoela ospatzea. Zer daba, idaztea, nahi eintxausti, ongi etorri.
1: Eskerrik asko.
0: Zer da?
1: Ba, idaztean eretzako bizirik sentitzea izan da. Behintzat fase honetan.
0: Zuk beste erabatean kontatzea erabaki duzu, ez horrela laulerrotan, erabaki duzu poesiaz kontatzea.
1: Bai, behar bada nire genero kutxuna delako. Beti idatzi izan dut poesia, ipuinak eta ere idatzi izan ditut, baina bereziki beti erakarri nau poesiak. Eta zauritik idaztea izan da beti nire ohitura esan, eta poesietara jo izan dut beti, orduan kasu honetan ez zen beste atera biderik nik uste dut.
0: Gogoan daukazu, noiz hasi zinen, lan hauekin? Zehazki liburu honekin, bai.
1: Ba, esango nuke 2022ko abenduan izan zela, diagnostikoa jaso eta egun gutxietara. Hasi nintzen ja desordu hoietan, ezin loak hartu edo lo hartu eta berriro esnatzen zinen tarte hoietan, bururali irudiak edo etortzen zitzaizkidan. Eta esan nuen, bueno, bazpare apuntatzen hasiko naiz, bai. Takit horri eskatzen zidan gorputzak eta alaxe hasi nintzen egia da gero oso modu irregularrean heldu niola, Zeren tratamentuak berak ba, momentu batzuk ematen zizkidan hori egiteko, baina beste batzutan ez. Eta jo naiz nahiko irregularki idazten. Ez da izan hola bapateko ez, eta ez nuen beti poemetan era ekartzen ere sentitzen nuen batzuetan gogoetak zian, luzera idatziak, eta geroraia esango nuke tratamentu aktiboa bukatu ondoren, poemetara ekarri nahi izan nuela pentsatu gogoetatu nuen guzti hori. Orduan hori esango nuke hor ja beste fase batean sartu nitzela, ja liburu forma handiago hartu zuen proiektu batean, ja poema ba pilatu egin zitzaizkidan beste fase batean, bai.
0: Irakurreko ditugu zure poemetako batzuk, datozen minutuetan, eta hitz egingo zure eskarmentuaz haien aitzakian, argi dagoena da, behin idazita gero, erakusteko modukoak iruditu zitzaizkizula. Bueno, lehiaketa batera aurkezteraino, eta irabazterainokoak.
1: Ba ez nuen, egia esan noski olako prozesu batek laguntza handia nik usteti idazle guztiak egiten dutela lana taldean, ez? Nola baita esateko zuruzuk idazten duzu, baina gero askoko jende askori pasanion revisatzeko, bere iritzia jasotzeko, batez ere idazle direnei, eta haien laguntza ezinbestekoa izan zen, zeren prozesu luzea, esan ere urte bat, urte terdi bat, egon naiz, idatzi pasa, itzuli, buelta bat eman, beste buelta bat eman, eta hor Iratxe Retolaza izan dut bidelagun, eta, bueno, ba, bueno, lagunek ere esan zidaten, zergatik ez duzu bidaltzen lehiaketetara, eta esan, bueno, bidali ingot. Eta bidali nuen, eta, bueno, ba, sorpresaz jaso nuen egia esan berria. Ez nekielako ondo ere lehiaketetako martxa berria zan eretzat, eta, bueno, ba, oso pozik hartu genuen nire zorionetan gainera ez.
0: Martxariko lehena gainera irabaztea da.
1: Bai, batez ere, ba, publikatzeko aukera sortu zelako hortikan, ez? Eta aurrez ja ni banebilen Iratxe Retolazarekin lanean, baino ez naukan argi publikazioaren prozesua aktibatuko zen edo ez. Ni nahi nuen lan hori egin eta partekatu gertukoenekin, babestu nauten guzti hoiekin, eta gero ba, pixka publikazioarena izan da, ba, bueno, sorpresa bat eta berri hon bat. Bai.
0: Sari erantzi bat.
1: Hori da.
0: Zainetatik zilarra du izena, lehen da biziko argitalpena duzu?
1: Bai.
0: Lehen da bizikoa. Irakurri duzu, behin argitaratuta gero?
1: Bai. Besango nuke, bai.
0: Eta?
1: Bueno, ni pixkat immunizatuta nagola bezala esango nuke, ze ingurukoak irakurri dutenek eta lagunek eta ba bueno, oso gogorra egin zaiela, ba eskunkitu direla, jaso ditutez mezu, ba bueno, ba bai, eta nei gertatzen zaia inbeste aldiz irakurri dituz, bai, pixkat distantzia.
0: Ja, neoprenoa jarrita zaude.
1: Neoprenoa jarrita daukat, eta bueno, ja beste leku batetik begiratzen dut, eta desberdin.
0: Bai, eta entzun, nondik entzungo dituzula, iruditzen zaizu?
1: Ba, esan, oso polita izan zen, Usurbilen aurkeztu genuen, bost lagunen artean, egin genuen olako errezitaldi musikatu bat, eta lagun hauek nire poemak errezitatzen ikusi eta entzun dituenean, pixkat impresioa egin zidan. Ze, baina nereak dira, pentsatun, ez dakit zerbait oraindik ez nokan nahikoa barneratuta ere, beste nahotxean entzuterakoan, oso efektu polita, bai, esan nuena, bai, egia. Nereak dira, baina oraindik arroztasun puntu hori entzutea beste baten ahotan.
0: Ondorengo minutuetan, entzungo dugu zure ahotsa, Nekane Peñagarikan oren ahotsean. Gaur Nahia Intxaustirekin, Zainetatik zilarraz, arratsean, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Liburuaren ordena errespetatuz, aurreneko bi eskaintzen aipamena lehendabizi. Naia, Aitziberri, Jauzirik zailenean elkarrekin egan egiteagatik, eta Amari, zure sabelean berriro jasotzeagatik.
1: Alaxe, bai, bueno, Aitziber lagumin bat zen, eta nerekin batera minbizi prozesua elkarrekin pasa genuen, eta berak ba, maile egin zen. Eta niretzako bera helduleko oso garrantzitsua izan zen, izan da urteetan, baina minbizi prozesuan bereziki, eta bueno, ba, niretzako dudari gabe liburu hau berari eskaini nahi nion, noski, eta laxe egin nuen, eta gero Amari ba ama delako, ez? Sabelean jaso ninduelako berriro, eta niretzako ba, helduleku nagusia izan delako ere beste noski bikotea eta ere bai, baino bai amaren gana joaten nintzen diagnostikoa jaso eta bai amak heldu nagu asko.
0: Bai. Aipatzen duzu badator ama poemetan Aitziberri eskainitako poemaren batera bada.
1: Badago,
0: tartean, bai. Bueno, bakarren bat irakurriko dugu. Aipuak datoz segidan asko daude liburuan zer dira idazten ari zinen garaian bilduak?
1: Bai, asko irakurri dut prozesu honetan zehar demora izan dudalako eta bai, prozesuan zehar irakurri ditudan hainbat autoreren ba, zerbait mugitu didaten esaldiak, aipuak jaso nahi izan ditut, baita ere gaiari lotuak, gaian bai, iradokitzen zutenak edo pixka bat osagarri gisa lagundu zezaketenak, ez? Nik nahi dituen mezuak helerazten.
0: Lagungarri izan dituzu, konplize izan dituzu.
1: Oso, bai, konplize izan ditut.
0: Gero datoz, bi poema solte, atariko, orain ere aztu naiz nitzaz, dio batek, hau gorputzaz akordatzen da, gorputzak ezinbestean zeharkatzen du liburu guztia.
1: Bai, hala da. Gorputzetik idatzita dago, gorputzari, gorputzarekin pakeak egiteko, gorputza berriro ni neu gorpuzteko, ez dakit. Dudarik gabe gorputza da, bai, zuk diozun bezala aria.
0: Eta bere alazten daia, lehendabiziko atalan, Bular sastakatu edu izenburua, hiru atal ditu liburuak. Bertan barneratu aurretik, naia, ilustrazioak, argazkiak aipatu nahi geneduzke, zer dira, harriak dirudite, mineralak, edo...
1: Bai, harriak dira, lehenengo Bular sastakatuko irudia, bueno, teknika batekin ikusten da manipulatua dagola, harri bera da bi aldetatik... Javi Cruzek egindako lan bada hori, eta Mikel Elorzak ere bai, egin dituzte bien artean, argazkiak dira, eta bai ikusten duzuten bezala lurra da batez ere, hori ere mineral bat da, bueno lurra da, baino forma jarri genion. Eta bestea hilea beti lakazi kapituloan dagoena ere ba, lurretik ateratzen diren hile belar.
0: Azalekoa lurrari ateratako zilarrezko zaina dirudiena ere, hori ere beraiena da.
1: Beraiena da dena, bai.
0: Apropos zuretzat egin da?
1: Ba, ez berez, ez, hau ez, ez. Javi Cruz laguna dut eta berak liburua argitaratuko zela jakin genuenean berari eskatu nion... ba nahi nuela bere argazkiak izatea, eta bueno, berak poema liburua irakurrita zeukan, eta elkarrekin hautatzen joan ginen berak eginda zauzkaten argazki pila batzuen artean, eta hasiera batean etzi joan hori azalean, baina bukaeran argiago ikusi genuen hori zela, azaleko argazkia. Zain hori, zilarrarekin, eta ondoan pixka bat ere aragia ez, giza aragia ere irudikatu dezaken lur bat da, orduan liburuak berak badu gorputza eta naturaren arteko lako, ez, etengabeko elkar bizitza edo, bai, konparazio bat, eta horre ere hori jasuna izan dugu, bai.
0: Poemetara, Bular sastakatua ataletik, zain.
2: Errenkadan dauden aulkiak, mugitu ezin direnak, festagunetan ere zai direnak, mugikorrek eusten dituzten gorputzak, arnasaten katuek zatituz aizea, izerditan euliak, lore beltzak, urtantak, zelula guztiak. Bihotzaren taupadak aulkien azpiko babesera doaz, leiori gabeko gelako iluntasunak gehiago estutu ez ditzan. Mantala zuriak, izenak ahoskatuz, ikusten ez dituzun bromelia kolore dunei begira. Orduritasuna izean, izenak betirako itxasiz. Arnasa hartzeko ireki zaizun zuloren batetik, zure baitara sartu dira kakalardo, akain, euli, izainak, gorantz doaz argibila. Babes sisteman dauden zauriak zornetuz. Ilaran daude, zure hankak ondokoenekin katean, bata bestearen gainean. Ontxoek kosk egindako adaburu gabeko zuaitzak nola. Altsana dituzu, lurzoru iluneko ezetasunetik, kontsultara sarrez daitezen. Kontsultako atearen atzean, ze ote dago? Antala zuriak, urdinak, landari gokariak, sasimatzak, amilegiak. Ez duzu hankarantz zuzendu nahi, baina eman duzu pausoa. Egunero trenetik nasara ematen duzun pauso efimero hori. Atea zure atzean, itxi denean, amildu zara.
0: Lehendabiziko urratsa, lehendabiziko kontsulta eta lehendabiziko amiltzea.
1: Hori da, bai. Kontsultako aurreko momentu horiek oso latzak izaten dira, jende asko gaudean itxoiten, eta bakoitza bere historia dauka ez da. Eta argi neukan liburua minbizia hitza esan aurretik esan nahi nuela, ez, ba zer notizi txar bat jaso nuela, ez, horregatik amiltzen naiz. Eta bai, pixka bat urduritasun momentu hori jaso nahi izan nuen poema horretan, ez, han itxoiten nengoen bitartean ideiak eta
0: apuntatzen ari zinen?
1: Ba, ez, kontsulta bat baino gehiago izan dituen.
0: Apuntatzeko, bai, aukera izan zen nuen gehiagotan ere.
1: Bai, eta egoera lasaiagoak izan dituen kontsultetan, bai, ja, joaten izan pixkate renkaban aurki horiek, pixkate ideia jasotzen, bai. Eta bai, horrekin hasi nahi izan nuen liburua, bueno, mintza gaixotasunaren faseko liburuaren zatia.
0: Bai, ze horrela antolatu duzu, kronologikoki.
1: Bai, no, bai.
0: Kronika poetiko bat eginez. Bueno, hemen hitzak ere amildu egiten dira. Mm-hmm. Amilde girentz, goitik behera, vertikalean.
1: Bai, hori olaxe atera zitzaidan ordenadore aurren zanuen hau goitik behera, jun bardaz ez, keda hola ez, zulora erortzearen irudi hori ere nahi nuen hitzen bitartez. Adierazi ez.
0: Formaren bidez. Ondorenko poeman bai. Ere jolas egin duzu hemen izkiekin, ez? Etzan batzuk apartatu, neurri aldatu. Bai. Itzekin jolas egiteaz gain, izkiekin jolas egitea ere jolasaren parte bada.
1: Hori da.
0: Bueno, guk jolasa esaten diogu.
1: Bai, bai, hori Iratxe Retolazarekin pixka bat landutako gaia izan da, ja bukaera aldera, ez? Poemei ze forma eman. Eta justu beste poema motz hori izan buru entzaite nola da?
0: Izoztu
1: hor ba ikusten genuen ere bazegola ez, jeitsi edo horrelako eskailera bat egitearen aukera ematen zuela, beste poema batzuk zurrunagoak zian edo ez zuten, baino bai, ahal izan ditugun poemak ere moldeatu egin ditugu, bai.
0: Bueno, izozturi, izenburua izoztu jarri duzue, baina tarteko parentesieri esker izoztu berrian izu ere irakur liteke.
1: Bai, joko hoiek ere baditu, bai, liburua baditu joko hoiek, ez, parentesiekin pixkat bitz iradoki tunaia, bai.
0: Lehendabiziko sentipena beraz, gordin-gordin, albistea jakindakoan, izoztu eta izutu.
1: Hori da.
0: Esatea bera ere, ia ezinezko eginkizun bihurtzeraino.
2: Esan min bizia zintzakateatu bizi mina ezagun batek esan dit jakin dut min biziarena zintzurra marrantatu zait. Antza, oraindik, hitza, etzait, eztarretik behera jeitsi sabelera.
0: Zer dizan duzu atarian, ez? Hitza bera esan baino lehen.
1: Bai, minbiziak badu, ez da, itza, nik hori sentitu nuen, diagnostikoa jaso ondoren itza esatea kosta egiten dela, bai izuk eta bai ingurukoak, eta ze hori daukazu gaixo ere, ze, enteratu naiz, zera patxal zaude, baina itza esatea kosta egiten da. Eta alaxe gertatu zitzaidan ezagun bat etorri, eta alaxe itza esan zianean, esan nuen, egia, eske jarri behar zaio itza, eta horrela da, ez? Eta batzutan edo hil itza, edo minbizi, edo horrelako itzak, bai, saiestu egiten ditugu, ez? Eta uste dut, ba, bueno, normalizatzen joan behar degula, eta horrek ere laguntzen dula onarpenean, ez?
0: Horrek, eta babesak.
1: Noski.
0: Ez, etengabe, atal honetan dator zure babesen aitorpena, arnaz bila egindako txangoren bat edo beste.
1: Bai, liburuan idazterakoan lehenengo ateratzen zitzaizkidan poemak ziren, ba, minetiz, auritik egindakoak, eta momentu batean konturatu nintzen beste alderdi oso importante bat kanpoan uzten ari nintzela, eta dela une denak daukan, ez, infrentzu daukan alderdi edo babes guzti hori, ez, zeren prozesu hauek ez dira prozesu eta nola esan ezkorra bakarrik, ez, badituztelako momentu oso bereziak, konexia handikoak, bai pertsonekin, bai zure buruarekin, eta batez ere babesa ematen dizuten guztioiekin, ez, zeren benetan jasotzen duzu uholde bat babes, eta hori nolabait jaso nahi izan nuen, ez, benetan, benetako aitortza bat egingo banion prozesuari, ez, badelako, honetik eta txarretik daukana, ez, prozesu honetan.
0: Prozesu hortan jendeak ze paper jokatzen du, nahia, ze, badira, batzuetan jendeari entzundakoak eta letra etzanean jartzen dituzu aurretik, eta ez dira beti oso lagungarriak, itxura batera.
1: Bai, bueno, zintzoa izaten saiatu naiz, fiskat, prozesu honetan minbizia tratatzeko orduan, ba, pertsonok dauzkagun baldarkeria hori ekarri nahi izan detez, ni neukere, besteekin, ez da, ba, azkenean koste egiten zaigulako, ez, pertsona gaixoen aurrean zer esan, nola esan, nola begiratu, ikutu, eta, bueno, ba, gure bos, emozioekin daukagun baldarkeria antzeko bat ere badaukagu, ba, bai gaixotasunekin eta gauza deserosoekin, ez? Eta orduan, ba, hori ere ekarri nahi izan dut, ez? Ez inor seinalatze aldera, baizik eta, ba, gizarte bezala nun gauden pixka bat, edo nola bizitu izan dudanik jasotzea batik, ez? Hori esango nuke.
0: Asko galderak izaten dira.
1: Bai, bai.
0: Letra etzanean, jendeak egin izan dizkizunak edo entzun dituzunak, bai. Baina etxeko txikienen tiro zuzenak,
1: bai, oie,
0: horrela deitzen dizu.
1: Bai, zuzenak zirelako, azkenean aurrek beraien hipotesi galderak zuzen, mez, jaurtitzen dituzte, eta tiroak dira, ze, bueno, nolabait jasotzen dute, gizarte honen baztertze mekanismoen erreproduzitzaileak dira behaiek ere, ez, eta pixka bat beraiek, ba, nolabait islatzen zuten jendartean dauden, ba, ideiak eta iritziak, ez, ba, bueno, ba, peluka jartza nahi dut.
0: Nola zen, ospitaledik kalba etorriko da?
1: Kalba etorriko zea, ze beraiek entzuten dute zerbait gertatuko da, laburuzo hilduko nahi zen momenturen bat iritsiko dela, eta orduan, ba, galdetzen dute zuzen, eta aber bere bikotea gandik bere iztuko nahi zen.
0: Separatu egingo dira, amatxori hilea erortzean, hori da, importanteena.
1: Hori da, ez, orduan, badira, ba, bueno, ba, gizarteak zer legitimatzen duen, zerrez, eta noraino iritsi zaitezken, ez, ba, bastarre, eta ara noraino, ez, eramaten zaituzten, ez, orduan, bai, umen saldiak hori bai jasotzen joan nintzen mobilean, prozesu guztian zara aurretik ere, beti jaso izan ditut umen horrelako zea ekarpenak, eta dudari gabe sartu nahi izan ditu liburuan prozesu honen oso parte garrantzitsuak izan direlako, nire umeak 5 eta 8 urte zituzten igaxendu nintzenean, eta prozesuaren parte egin behar izan, egin nahi nituen, egin behar nituen, eta ba hor joan gara, ez, enok ikasten bidean, eta elkar zaintzen.
0: Bai, bueno, esan dugu tiro zuzenakota, baina ez dizko zutarri ere badira.
1: Hori da, bai, bi alderdiak jaso nahi izan ditut, batetikan zutarriak izan direlako, uste baino gehiago zaindu nautelako, eskerrak prozesuaren parte egin ditudan, zeren horrekin aukera handi bat eman dien ni zaintzeko, Eta horrek asko harritu ninduen, bai, beraien goxotasunak, zaintzak eta asko bete ninduen. Eta horregatik jarri nahi izan ditut bi poemak bata bestearen ondoan, ez dizkoak direlako, baina gero ere tiro zuzen hoiekin ere zeratu nautelako, ez? Astakatu nautelako, ez?
0: Dianan ematen dutelako.
1: Dianan ematen dutelako baita ere.
0: Bete-betean. Bueno, poeta badoa pixkanaka egoeraren kontzientzia hartzen, eta gorputzaren zati garrantzitsu bat kendu egingo diotela onartzen eta despeditzen.
2: Lehen aldiz idatzi dizut. Lehen aldiz egin dizkidate biluzik argazkiak. Lehen aldiz begiratu ditut nire irudi biluziak. Eta inoiz baino ederragoa ikusi naiz. Gorputzonen azken gaua dela badakidalako.
0: Labur, labur.
1: Bai, zuzen, krake momentu hori, lagun batek gomendatu zidan poemak gora egiten zutela errealistak eta zuzenak zirenean, eta santzien hartu eta krake egin dezu momentu horiek jaso. Eta argi izan nuen, hau, zuzen eta argi jaso behar bet, zeren, bueno, ba, titi bat agurtzea ez da erresa, zure gorputzan eraldaketa hori onartzea ez da bat ere erresa, eta etzara konturatzen galtzen dezun arte, ezta? Ze derra den zure gorputza.
0: Bada beste protagonista garrantzitsu bat ere poema bihurtu duzuna, kulpa.
1: Bai.
0: Kulpari ere idatzi duzu, ze kulpa?
1: Ba, kulpa sentitzen delako. Kulpa handia sentitzen da, minbizia diagnostikatzen dizu etenean. Eta esango nuke emakumeok bereziki sentitzen degula kulpa, ez? Batetik, ba, bueno, ba, zer gatik niri, ez? Hori izaten da lehen galdera, zer gatik, zer egin den nik aizki, nik gaixotzeko, ez? Eta bestetik, hortik aurrera ere, ezingo dezulako, zure betiko roletan, ezingo zarelako betiko roletan aritu, ezingo duzulako zaindu, zaintzen utzi behar zarelako, ba nolabait gorputz eraldatu hori onartzen joan behar zarelako, eta hainbat erabaki hartu behar dituzulako horri dagokionean, ez? Eta hor esango nuke, ba oraindik ere kulpa oso presente daukagula, eta gizartean eta jendartean ere hori ba, oso zabaldua dagoela, ez? Horregatik jasotzen dut ere beste poema bat, influencer baten bideoa, ez? Nun esaten zuen, ba, hiru arrazoi zeudela emakumeek bulerreko minbizia izateko, eta hola esaten ditu. Eta, bueno, ba, hori jaso nuen nik ere, benetan, eta, bueno, gaina tratamentuan nengoenean. Orduan, bueno, ba, hau elkartean, inurri elkarteko kidea naiz, eta elkartean asko hitz egin dugun gai bada, ba, hori, kulpak zenbat min egiten digun, eta, bueno, nola bai, poema horretan jaso nahi izan dut, kulpa kanpotik datorrela, ez? Gizartean, jendartean sortu dugun, ez? Eraikuntza sozial badela, eta aldala hori ulertu, ez? Kanpotik datorren, barrua datorren zerbait dela, eta ez barrutik kanpora, ez?
0: Kuriosia bat, berregiteari buruz, titia berregiteari buruz, poema hori bada pixka bat, ez da ginola esplikatu, pixka balde kuzkanpo guztan duena irakurlea, ez dakizu oso ondo, nahi duzun edo molestatu egiten zaren eskaini dizutelako aukera, edo ez, edo zentzudun eitza aipatzen da?
1: Bai, bueno, hori horrelaxe gertatu zen, berreraiki nahi nuen edo ez jakiteko kontsulta batea joan nintzenean, ziruja plastikoa hasi zitzaidan esaten berreraikitzea nola egingo zidaten, baina nik banekien lagun batzuk baditu dalako sektorean lanean, arazo asko egoten zirela ni bezalako tratamentua izango zuten personen kasuan berreraikitzea orduan egiten bazen. Hau da, gero kimioa eta radioa jasoko banituen, arazo pila bat egoten zirela berreraikitzarekin.
0: Aurrez,
1: bai. Pero... Eta neri proposatzen zidaten operazioan bertan berreraikitzea. Eta orduan, ni joan nintzenean, beraz izitzean esaten esanin, baino, hau, ez da, oso egokia, ez, kimioa hartuko eta esaten zian. Ez, egia esan ez dihoa oso ondo kimiarekin. Ta radioa ere seguraski jasoko, eta orduan, bai, egia esan radioarekin ere arazoak egoten dira, tardun esan nien, baina orduan, ez dut oso ondo ulertzen eskaintza, zergatik egiten dira zuen orain, ez? Eta santzian, bueno, zu pertsona sentzuguna zara. Horrelaxe gertatu zen, gero interpretazioa bakoitzak eman nahi diona eman diezaioke, irakurleak, baina bueno, uste zentzuna izatea berari zegokiola, eta ez neri.
0: Kasu horretan behintzat ala itxura. Bueno, bigarren zatia da, izenburuaren muina harrapatzen duena, zilar zainak.

Aizkoraz moztuko nuke nire gorputzen borra, aginaren enborra nola. Zirkulu itxi konzentrikoak arakatu, zenbat falta diren, adarrik eman ez duten korapiloak agertu ote diren, erredurak zainetatik zabaldu, landare igokariek atalik zupatu. Aginetik eratortzen den taksol kimioa dut, egun aukera konplize bakarra. Auspotu nahi dudan konfiantza, zainetatik dijoan zilarraren barreinduraren mende ustea. Eternitatearen desirak, zirkulu konzentrikoak gehitu, eta ez gorputz erdinazan.

0: irudi hori, zainetako zilarrarena, hori oso hasieran ikusi zenuen?
1: Bai, nahiko az, bueno, hasieran, esan nahi, ja, pixka bat, ja, sistematikoki lanean hasi nintzenean, ja, poemak biltzen, eta, bai, takitos ondo zen momentutan bururatu zitzaidan, baino zaina eta zilarra elkartuko nituela ikusi nuen, gero hasieran zilar zainak pentsatu nuen titula izatea, baino gero nahi nion pixkat ibil mugimendua jarri eta zainetatik zilarra horregatik aldatu nuen, eta bai, nahiko...
0: Zilar zaina gainera ematen du zilarra zaintzen dutenak, ez?
1: Izalaik ere, bai, egia, bai. Bai, ez hau pixka bat kimio bat badago platino izena daukana, ez da niri eman didatena, baina gure inurriko WhatsApp taldean irakurri nuen baten batek platino izeneko kimio jaso zuela, eta hortik hasi nintzen plata eta, bueno, bai, zilarra, iruditu zitzaidan izan zitekela metafora polita zilarra arena, zerbait arrotza delako, zainetara sartzen dizutena, eta gero hortik, ba, bueno, ja, esan nahi poetikoa aldatzen joan zen, liburuan zehar, eta orain txebertan, ba, esango nuke, zilar horrek esan nahi gehiago dituela hasierako kimioa baino.
0: Ura, konkretu baino. Egi esan, atan honetan kimio saio bat ere badago.
1: Bai.
0: Luzea.
1: Luzea da poema, bai.
0: Eta kimio saioa ere, bai, pentsatzen
1: bai,
0: dut.
1: Bai, iru, bueno, ere kasuan hiru orduko saioak ziren, ez da luzea beste batzu badira zortzi eta ordukoak eta ikitzen zituzenan, ere kasuan hiru ordu goten itzenan, bai, ekologikoan.
0: Eta erabak izanen poema oso bat, saio horri, saio bati.
1: Bai, eta hori kuriosoa, ze poema hori ez nuen idatzi han bertan nengoenean, gero urte betera du idatzi nuen. Han bertan egoten nintzen denbora aldik eta azkarren pasazen, edozein serie tonto ikusten, ez nintzen oso...
0: Ez ere zean pentsatzen, ez egin nola...
1: Egoten nintzen, esaten deten bezala, ieserako gogoz eta gehiegi... lurrartu gabe egoten itzan. Eta poema, baino argi naukan poema bat idatzi nahi nuela, ze behiratzen nuenean inguruko zuhaitzak, eta ja, ez denak kontagiatu bezala ikusten nuen, eta horri buruz idatzi nahi izan nuen, eta hortik urte betera idatzi nuen poema hori. Buelta asko eman izkion poema horri, gehienetako bat izan da. Ere aldaketa ondiena jasan dituenetako bat da.
0: Inurri elkartea, aipatu duzu?
1: Bai. Inurri elkartea da elkarte bat orain dela urte batzuk ja zazpi bat urte do sortu zena, bi gazte klasartear nere herrikoek sortu zuten, ba, minbiziaren inguruko ba, formazioa eta sentsibilizazioan lan egiteko, ikuspegi transformatzaile eta feminista batetik diarduen elkarte bada, eta bueno, noskin nere herrikoak izanik, eta gainera aurrez ezagutzen dituenez, ba, ez nuen inoiz pentsatu za, ni ere beraien parte bihurtuko nintzela, baina bai hilabete batzutara beraien kontaktuan jarri nintzen, ba, laguntzeske, eta asko lagundu zidaten, eta jarraitzen dugu oraindik, ez, elkartean, ba, lanean, elkar laguntzen, eta ba, besten. Bai.
0: Eta zu ere, orain, zu pasatako egoeran daudenei laguntzen.
1: Hori
0: ere aipatu dator.
1: Bai, noski, ez, ba hor jarraitzen dugu, urpil bat da, orain besteak behar dute zure laguntza, zu zaude prest beraiei aholkatzeko behar duten edozein gauzetarako, eta hor gaude, bai, elkar laguntzen. Bai.
0: Beste bati buruan ikusten diozun zapiaren falta antzemateraino?
1: Ba... nola esan, beste poema horregatik esaten duzu, ez bi gehiago poemak. Bai, poema hori idatzi nunean askunkitu nintzen, benetan gertatu zitzaidalako horrela, eta ez da, ez da inurri elkarteko kide bat, eta, bueno, ez dakit, ez duen ezagutzen eska hori, baino poema horrekin bai jasun nahi izan dut pixka bat hori, ez elkar laguntza eta babesak zenbat askatzen gaituen, zenbat laguntzen gaituen, eta naiz eta simbolikoki ematen diodan eskua itxas horuntz eta bar, zen egiten ez nuen egin. Jasun nahi izan dut, bai, gure arteko, ba, hori aizpatasun horrek zenbat sendatzen gaituen, ez? O behintzat ni nola lagundu nahuen, hori jasotzeko idatzi nuen, bai.
0: Aukeratu dugun ondorenko poema da, bueno, zaurgarritasun indizea kalkulatzen ikasten.
1: Bai.
0: Ea funtzionatzen duen.
2: Tratamentua, isa. Kimioterapia, etxean laguntza, otordua prestatzeko, erradioterapia, laguntza, umeak eskolara eramateko, nutrizionista, laguntza, erosketak egiteko, Inmunoterapia, soldata osoa gain gastuetarako, fisioterapia, laguntza kontsultetara joateko, sexologoa, elkartea erortzen naizenerako, psikologoa, laguntaldea altxatzen laguntzeko, albokalteak igrekoa, sistemaren askotariko azpiratzeak, kulpa begiak, ziur gabetasuna, kontroleza. Zein da zure zaurgarritasun indizea? Ebatzi zer horrek. Betetzen duzun goiko isa bakoitza markatu, gehitu eta zati amalau egin. Betetzen den i bakoitza markatu, gehitu eta zati n egin. Gero kendu, isa ken i berdin gaixotasuna nola bizi daitekeen probabilitatera hurbilpena.
0: Mire, oso txarra gara. Kontuak ateratzen.
1: Ni ere ez naiz matematikari.
0: Oso bat ere abildaderik.
1: Ni ere ez naiz matematikari una, baino hau sartu nahi izan nuen modu horretara atera zitzaidan, baina pixka bat ze garrantzitsua dian balditza materialak, ez? Azkenean gaixotasun prozesu bat bizitzan dezunean prozesu hori markatuko duten pila bat adierazle daude, pila bat elementu, eta horiek kontuan izan behar dira. Ze onkologoak ikusten du gaixo bat, tratamentu bat eta diagnostiko bat, baina gaixo horrek dituen kondizioak guztiz baldintzatuko dute izango duen bizipena, ez? Prozesuan zehar. Eta bueno, horregatik jaso nuen.
0: Orain, onkologoa ipatu duzun honetan, bapat, derrepentean goratunez badela beste poema bat, Inurriko egutegiarekin joan, eta ze esantzizueten?
1: Etzeola, ezintzela jarri paretetan, ez zietela guzten paretetan ezer xintzilikatzen. Eta, bueno, pena bat. Zenbat emakumeri lagunduko liokeen Inurriko egutegietan dauden gorputzak ez ikusarazteak, neri lagundu zidan bezala, bere garaian. Ba, uste elkarlana ingo bagenu ez, bai elkarte eta bai instituzioen artean, ba, pertsona gehiotara iritsiko ginakela eta laguntza gehiago emango genukela, ez? Baina, ba, onkologiko hormek printzipioz txuriak izan behar dute.
0: Ja, zuri behar dute.
1: Zuri, ja.
0: Bueno, iritsi zen azkenean, zilar, edo zainetatik zilarra sartzeari usteko garaia, eta hirugarren atala da betileak hasi. Da, alde positiboa esan dezagun, naiz aldatu egiten da dena.
1: Bai, ala dirudi alde positiboa izango dela, aztez, aztearekin batera bukatu dela, ez, amets gaiztoa, baino ez da hain erreixa, ez da hain simplea, prozesu komplexua da, eta nire gainera batu zitzaidan Aitziberren heriotza prozesu honetan justu, ni bukatu nuenean hiltzelako Aitziber. Orduan, eretzako prozesu zailena benetan etapa hoi izan zen. Ze, eta denok esaten dugu, Inurrin ere, nola behin tratamentua bukatzen dezunean datorrela momenturi gogorrena, ze orduan egiten zara kontziente, gertatu den guztiaz, orduan konturatzen zara berriro, ez, merrutinak hartzen hasi behar zarela eta lehenoko mundura itzultzen, eta jauzi hori, izugarrizko jauzia da, naiz eta jendeak fisikok ikusten zaituen, ba, bai, azta, hila txaltu zaizu, jalanean hasiko zehazta, eta asko dago onartzeko, bo, izugarrizko lan egin behar da hor emozionalki, gehienok laguntza psikologikoa jasotzen dugu hor, zeren ere kasuan ere, beldur gehienak orduan hasi ziren, nik uste tratamentuan zaudenean, ez diozula gorputzari baimenik ematen beldurtzeko ere, osea, aurrera, baino hori bukatzen danean, benetan hasten zela esaten, ostra, osea, ze izan da hau. Eta demora asko, erda, esango nuke urteak, nik oraindik, orain hasi naizela sentitzen pixka bat, askatzen ari naizela prozesu horretatik, eta oraindik prebizio pila bat eta jumar dut, baino, tratamentua bukatzen.
0: Eta zama demora da, betileak hasi zirenetik?
1: Ba, esango du, beti bi urte eta erdi edo, bukatu nuela tratamentu aktiboa, bai. Esan nahi zut, demora asko dela, eta hala ere, oso presente eta bai, prozesu hori ustez ez dut leinoiz itxiko guztiz, ez? Orduan, bai, naiz eta talak hazi eta baditu nola, ez? Aditze positiboak, betileak aztearen eta oso gara izaila da. Zangun.
2: Aragiaren beldur naiz. Zure erreakzioen izu. Urteetan hain domestikatua egon zarenez, orain, kontroli gabe, ze egingo te duzun gorputz. Beldur.
1: Hori da, horregatik dago poema hori atal horretan, ze beldurra neri orduan aktibatu zitzaidan bereziki. Nik uste eta horretik ez nio lan ere gorputzari aukerarik ere eman noski negar pila bat, noski momentu oso gogorrak, baino behin pasa ezunean hori esatez zuta orain, gai izango naiz ja tratamenturik gabe, gorputzak egingo dio aurre ja sendatuko naiz. Bai, horregatik sartu nuen poema hori hor ze, hor du ere lekua.
0: Beti, eusten.

0: Bidean bihurtzen gara ausart. Ausart mantentzen gara gauzak larri daudenean. Gero, dena ondo dagoenean, txikikeriekin ondoa joa alizateko.
1: Beti eusten.
2: Bai, horri poema hori ere horregati dago, horre esaten ari nintzen arira, ez? Ba hori, ausart mantentzen zara gauza larri daudenean, ez daukazulako beste remediorik, ez? Gorputza hor dago, jarrita hortara, baino gero behin hori pasatakoan, edo zen gauza txikikeriekin, kasuan lapurrak sartu zian etxera, eta izan zan, zazen, pasadeten guztia, pasa ondoren oain, etxea lapurtu diatelako horrela, ba, bai, ordu nortik atera nuen poema hori, ez? Pixka bat.
1: Ez da ikasten.
2: Ba, ez, ematen du ez, ez. Ez, esan nahi dut, gero txikikeria handiagoekin badirudi, ez? Ba, orduan relajatzen zarela eta permititzen zehala, ba, zure burua, ba, hori ondoa jotzea, ez? Bai, naiz eta ondoa jo nuen ere prozesuan zeharre, baina kurioso hain zitzaidan nola, erori nintzen txikikeri horrekin, ez? Beste guztian hain... Hor mantendu nintzenean, ez? Bai. Da, lagun askok esan didate poema hori jende askori gustatu zaio. Uste dut edozein bizitzako egorara aplikatu daitekelako, ez? Eta bai, askok esan didate poema horre. Bai, nik besteri gabe, baino bai.
1: Bizango da txikikeriaren bat edo beste ezagutzen dugulako.
2: Hori da.
1: Eta ondoa jotzen dugulako. Batek baino bai. Gehiagok. Zertan lagundu dizu liburu hau idazteak nahia?
2: Ba, nik uste asko askatu detela liburuarekin, negar asko egin dut, antolatu bezala gorputzarekin paukeak egin ditut, nere buruarekin, entretenituta egoteko balio izan dit, jolasteko balio izan dit hitzarekin, asko eman dit, izugarri eman dit. Prozesu, gaixotasun prozesua hobeto ematen lagundu dit, pila bat uste nik sortu da mekanismo bat izan dela, ni neu ba aurrera egiteko ta modu ba hobean edo aurrera egiteko, ez? Bai. Eta gero publikatu denean ere hasieran bertigo handia sentitu nuen, baina gero askapen prozesu izugarri izan da. Takit, askatu egin dut gaixotasuna ere liburuarekin batera pixka bat. Zerbait hortik badago, bai.
1: Eta idazteko gogoa hasi dizu? Liburuak edo gogo hori ere aldaketen barruan dago ta zuk segiko duzu?
2: Ba, ez dakit zer gertatuko den. Egia da, ja prozesua, ja maitze hartzegoenean publikatzeko, ja fetxa genekanean iratxeri esaten nion, ja sentitzen nule emaria bukatzen edo, ez? Ja, behintzat gai honek ilotuta eta prozesu eta esperientzia zehatzon ilotuta idazteko prozesua agortzen hasi zitzaidala, ez? Eta nahiko itxia ikusten nuen ja liburua. Eta ez dut berriro idatzi gaiari buruz, ez dakit. Etzaitatera. Orduan esango nuke nahiko itxita ikusten detela, ja gaia da esperientzia horri lotutako.
1: Gaia bai nahia, baina bai zuzen bat gai dauden munduan.
2: Bai, bai ikusiko dut, egia esan ez daukat, orain oso bizina izegunera, ez dut gehiegi proiektatzen, eta hau ere ez daukat planik garbi, hola, badakit.
1: Etxean lapurrak sartzea ere gai bat izan diteke.
2: Baitare, igual.
1: Poesia egiteko.
2: Bai, egia ikusiko dut, aber aurrera, ez, baina egia da plazera hundia sentitu dudala, eta behar bada, ba, itzuliko naizela, ez?
1: Argi geratu zaigu, beste batzuek idatzitakoak ere asko lagundu dizula prozesu honetan, eta pentsatzen dut bizitzan beste hainbatetan, musikak ere bai?
2: Gutxiago.
1: Galdera da, Idoia Azurmendiren esaldi atera duzulako, eta kantuarekin amaitzeko asmoa dugulako.
2: Bai, bueno, Idoiak asko lagundu dit, Idoia Inurri Elkarteko kidea da, eta Inurri Elkartean asko lagundu du Idoia Azurmendik. Nik parte hartu nuen erretiro batean, Inurriren erretiro batean, asteburuko erretiro batean, bera etorri zen laguntzera eta bere kontzertua izan genuenan, bere disko atera zehar zegoenean, eta orduan, bai, egia da, asko entzun detele Idoia prozesuan zehar. Eta kanta hori bereziki ederra iruditzen zait, Inurri irudikatzeko sarearen gai hau, sare gabe, ba ez garelako ezerrez, eta bai, omenaldi hori egin nahi izan nion berari, eskerrak emateko, lagundu baitun guztioi, eta baita ere, ba, bueno, uste telako beak esaten ditu nitzak ere, ba, poemak islatu nahi zituela, ez, poema horrek.
1: Uraxe entzunez bukatuko dugu. Zainetatik zilarra nahia intxaustirena Pamielak argitaratu du. Eskerrik asko nahia.
2: Zuei, mila esker. Zuei, mila esker.

usainetatik zilarra zuretzat, nahi duzula adierazteko mezua bidali, eta egokituz gero. 688-666-000.

aurpegiak eta jolasonen erdian ez daukagu kartarik mangazpian ego estutzen gintuzten ariak gori itxutzen gintuen argia.

Erritmoa era bat aldatuta, bukaerara aldatuta bai, baina lanak ere baditu ba, baditu zauriak eta baditu orbainak.

Orbainari, Orbainarin da entzuten ari garen hau, Neomak talde berrituaren Lasturak Orbain diskoan datorren doinua. Aldaketak, aldaketa, zauriak, zauri, Orbainaren inguruan ondu dituzte pieza berriak. Hau ere nahi, babegira zerreza. 6, 6, 6, 6, 6, 0, 0, 0. Behar bada, etzaizu

0: goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, epaitegietatik euskararen kontrako beste ebazpen baten berri izan dugu. Eibarko udalak udaltzaingorako egindako C1 euskara maila eskaera atzera bota du administrazio auzitegirako epaitegiak 6 udaltzain lanpostu betetzeko deialdian. Udalak guztiei ezarri zien euskara maila hori, baina eskakizuna neurrigabea dela eta udalak ez duela ondo argudiatu ebatzi du epaitegiak eta beraz honek arrazoi eman dio Pelebia zuten 3 udaltzaingok jarritako elegiteari Euskal Enplegu Publikoaren erreformaren gaineko eztabaida betean eta larunbateko Euskalgintzaren kontseiluak deitutako mobilizazioaren atarian dator azken epai hau. Ba, egoera honetan Lab sindikatuak oharra plazaratu du gogoratuz, azken 5 urteetan antzeko 100 epai inguru eman direla eta nabarmendu du kopuru horrek adierazten duela ofentsiba sistematiko eta bidegabe baten aurrean gaudela. Administrazioaren euskalduntzea ahalik eta gehien moteltzea helburu duena. Laben ustez ez dira kasu isolatuak, ez da bat batekoak ere guztiaren atzean eragile sindikal eta politikoen sare bat dago. Oharrean gaineratu dute legegintza aldaketa zehatzak egiteko unea dela eta hori Eusko Legebiltzarrean ireki den enplegu publikoaren legea aldatzeko prozesuan gertatu beharko dela. Ildo horretan zehaztu du ez dela edozein lege aldaketa izan behar. Eta gaiz aldatuta lurralde arteko osasun batzordea bilduko da gaur eta horren atarian erkidegoetako osasun arduradunek bilera egin dute Monika García Espainiako osasun ministerioarentzat agiri bateratu bat adostu nahian. Osasun ministerioak medikuen gatazka eta estatutu markoa negoziatzeko izan duen moduarekin ez daude ados eta horregatik saiatu dira jarrera bateratua adosten. Osasun ministroak senatuan berretsi du berriz.
2: Las comunidades autónomas tienen ahora mismo la llave para eliminar esas huelgas. Desde el Ministerio de Sanidad hemos hecho todo lo posible, todo lo que el marco jurídico de un estatuto básico estatal da de sí, no da más de sí.
1: Jaurlaritzak ez duela atzera egin eta elkarrizketak bide honetik jarretzeko apostua egin du berriz Alberto Martinezek esaten du gaur Madrilgo bileran gertatzen dela ere Jaurlaritzak medikuen sindikatuekin negoziatzen jarraituko duela eta horregatik urtean 70 milioi euroko balioa duen proposamena jarri du mai gainean. Proposamenak zera jasotzen du: atxedenaldi gehiago, guardien ordainsarien hobekuntza, agendak autokudeatzeko lantaldeak eta carrera profesional gehiago.
3: Una propuesta estructurada, cuantificada en torno a 70 millones de euros anuales,